0: Zaporizjzja. Dronene rammet en turbinbygning, og det bekymrer det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Å angripe atomanlegg er som å leke med ild, sier IAEA-sjef Rafael Grossi ifølge Reuters. IAEA-teamet ved det russiske myndigheter som kontrollerer atomkraftverket om å få inspisere turbinbygningen. Atomkraftverket er Europas største. En mann i 50-årene omkom i en motorsykkelulykke på Stryn i Vestland lørdag kveld. Pårørende er varslet, melder politiet. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger russen å stanse all bruk av laser etter at flere russ har fått alvorlige øyeskader. Politiet beslagla lørdag laserutstyr fra 12 russebusser på russetreff på Kadettangen i Bærum. Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt.
1: Disse klasse 4-laserne er jo i samtlige busser, bortsett fra én her. Og da må vi nok anta at de aller, aller fleste bussene som ruller rundt omkring på hvert fall Østlandet, at de også har disse laserne innendørs.
2: Nå vil DSA pålegge stans av all bruk av laser knyttet til russefeiring. Arrangøren av Kadda-treffet tar laserbruk på alvor.
3: Vi har hele tiden hatt kontroll på laserne, og vi har alltid koblet de fra. Både strøm og kontakt med styringspunkt, så det har vært fysisk umulig å bruke laser på å treffe begge døgnene vi har arrangert.
2: Deres russebuss fikk ikke sine lasere beslaglagt. De understreker viktigheten av seriøse leverandører.
4: Våre lasere er en som ikke har blitt tatt ned enda, fordi de er gjort på en ordentlig måte.
0: Sa russ Tobias Osen Folkvord. Vi hørte også daglig leder Torstein Løvli i Kadda-treffet. Reporter var Eile Inga Grape. Partene i lønnsforhandlingene for vekterne mekler på overtid. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men meklingen mellom fagforeningene Parat og Norsk Arbeidsmannsforbund og arbeidsgiverforeningen NHO Service og Handel fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Blir det brudd i meklingen, blir vektere tatt ut i streik fra søndag morgen, melder Parat i en pressemelding. En streik vil først ramme Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tønsberg-området. Også de tre største flyplassene vil bli rammet. I Sogndal ble en politipatrulje frastjålet begge registreringsnumrene til politibilen, melder operasjonsleder Jon Ask i Vest politidistrikt. Der skal være Sør-Vest politidistrikt. Det var i forbindelse med en konsert at ukjente avregistrerte politibilen. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: På veggene inni en hvit enebolig i Hallingdal henger det masse håndskrevne, uhyggelige lapper. Alle sinnssyke demoner kom ut. Jeg presser dere ut. Jeg hoster dere ut. Det er nok. Forsvinn! Lappene er skrevet med pen løkkeskrift av ei eldre dame som bor i dette huset sammen med mannen sin. Utenifra så ser de to ut som helt vanlige pensjonister. En koselig, vaffelstekende bestemor og en praktisk anlagt bestefar.
6: Solveig var veldig hyggelig når du snakket med henne. Jeg tror vel egentlig at hun bare vil være snill.
7: Og Steinar? Han hjelper jo med alt. Han er jo snekker. Fantastiske mennesker.
5: Men på innsiden av huset pågår det en vill kamp. I 9 måneder har ekteparet en forvirra ung kvinne boende hos seg. De stropper fast madrassen hennes, tar fra henne PC og mobil, låser kjøleskapet med hengelås og teiper igjen krana på badet. Og de filmer henne mens de utsetter henne for en åndelig kur. Naboer hører fortvilte skrik.
8: Det var høyt. Og det var ekkelt. Det gikk rett inn i hjertet, altså.
5: I denne podcasten skal du få bli med inn i en verden som selv politiet hadde vanskelig for å tro da de kom på døra. Inn i Solveigs verden.
9: I dag starter rettssaken I Buskerud tingrett mot et par fra Hallingdal som tiltalt for grov mishandling av en kvinne som bodde hos dem I en periode.
10: Ekteparet som sterkt religiøse har forklart at de forsøkte å befri kvinnen fra onde ånder etter at hun kom til dem frivillig.
5: Hvem disse folka? Og hva slags merkelig behandlingsopplegg var det de holdt på med?

0: Jeg heter Trude Lorentzen, og du hører på Demonutdriveren. Laget I samarbeid med Bjørn Olav Hammerstad fra Avisa Dagen. Dette den første av 5 episoder. En hjelpsom bestemor.
1: Skal vi se, hvor skal jeg nå? Rett frem?
2: Ja, nå det venstre.
1: Venstre,
2: ja. Eller altså ut, det skal over
1: her. Jeg kan kjøre...
0: Hallingdal skogkledde daler og høye fjell. En stolt del av Norge, kjent for rosmaling og felespill. Men det ikke derfor jeg sjekker inn på et av de mange overnattingsstedene som ligger strødd oppover.
1: Oi, se her inne.
2: Se, det sånn utskåret troll, ja. Der inne. Oi, det åpent, ja.
0: Et hotell med lite luksus, men med desto flere utstoppet dyr og treutskjæringer I resepsjonen.
2: Skal vi prøve å ringe den? Det et operativt hotell.
1: Hei,
3: hei! Vi har bygget hvert vårt hotellrom.
0: Helt siden jeg hørte om drama hjemme hos det eldre ekteparet, som skjedde for bare noen få år siden, har jeg vært oppslukt. Derfor har jeg teamet opp med en perfekt partner.
1: Hva du har nummer
2: 205?
1: 205?
2: Ja, det var der da.
0: Med Bjørn Olav Hammerstad, den journalisten I Norge som har fulgt denne spesielle historien tettest.
2: Det vi driver og rører inn I her da, borrer oss inn I, ligner det her på noe du har vært borte I før?
1: Ingenting. Den ligner ikke på noe jeg har vært borte I før.
2: Og du har vært borte I litt av hvert.
1: Ja da. Jeg I miljøet og opplever ting som veldig mange andre journalister I Norge aldri opplever.
0: Dagen avisen til den profilerte redaktøren Vebjørn Selbekk. Og samarbeidet mellom oss kanskje ikke noe folk vil tenke på som en selvfølge. En journalist fra en erkekonservativ kristenavis og en bokliberal journalist fra Statskanalen, som satt på spissen.
2: Møter du liksom I dine kretser, det folk som mener du absolutt ikke egentlig bør blande deg inn I dette her I det hele tatt?
1: Altså, ja, absolutt. Det flere som har sagt til meg... At jeg ikke bør, I hvert fall ikke, teame opp med NRK. Og så tror jeg nok at det en forventning I Kristen-Norge om at en avis om dagen skal skrive positive ting om Kristen-Norge. Når vi da skriver kritiske saker, avslører ting, så ikke alle like happy med det. Jeg har blitt kalt en del forskjellige ting, og fått vite at det jeg skriver kommer fra helvete og fra djevel og så videre. Det har jeg hørt. Og noen ganger kommer det ting som ligner litt mer på trusler.
2: Står du godt I det?
1: Ja, ja, ja. Jeg står godt I det.
2: Ganske flatt. Og litt sånn Eldre villa strøk?
1: Ja.
2: Sånn middels velholdt hus?
1: Det gjør det, ja.
0: Bare noen minutter unna hotellet vårt, sikter vi oss inn mot boligfeltet der det hele skjedde.
2: På litt sånn inntrykk at det litt sånn eldre mennesker som bor her. Omkring, jeg ser ikke noen barnevogner eller lekestativer. Jeg ser ikke trampoliner I hagen heller.
0: Vi inviterer oss inn til en pensjonist med leopardmønstret t-skjorte og hagenisser på trappa. Hjem til

0: Så det hvor mange meter det borte i det huset?
1: 150 kanskje? Nei, ja. Det ikke så langt.
0: For der har dere bilen deres parkering her, og så trykkestativet ditt.
1: Sier du postkassestativet der?
0: Ja.
1: Det har vi felles.
2: Og det her i kjøkkenvinduet at Anne står, ut på høsten i 2020. Da hun legger merke til at nabokona har fått besøk.
0: Hva det første du ser av den gjesten? Nei.
1: Altså, hun bare plutselig var der. Jeg legger merke til en dame som hun går tur med hver dag. Nesten som at hun gikk for å lufte. De går arm i arm. Liksom, passe på. Og da gikk bort over vegen, så snudde de bort i krysset, og så gikk de tilbake. Og når det kom folk, så bare gikk hun innatt. Jeg kan ikke si hvordan den dama så ut, for hun var så innpakket. Det var veldig rart.
2: Anne aner ikke hvem nykommeren i tjukt yttertøy er.
1: Har aldri hørt navnet på henne. Jeg har bare sett henne. Jeg har aldri snakket med henne. Aldri fått sjans til å si hei til den dama.
2: Men hun vet godt hvem Solveig er, og mannen hennes Steinar. Det eldre ekteparet, som på dette tidspunktet er 74 og 76 år gamle, har vært naboen hennes i mer enn halve livet.
1: Ja, faktisk. Men vi har aldri gått til hverandre og drikke kaffe, liksom.
0: Har du vært hjemme hos dem noen gang?
1: Jeg har vært i gangen en gang.
0: På 40 år?
1: Ja, 45 år. Og Solveig har kommet inn hit, men hun har alltid hatt et mål med å... et eller annet med Jesus da. Jeg tror vel egentlig at hun bare vil være snill, men ja, for hun er ikke slem, skjønner du. Hun er veldig hyggelig når du snakker med henne. Det er bare det at annen versetning så kommer. Det er så unaturlig måte å snakke kristendommen på. For meg så er det det.
2: Mens Solveig er utdannet sykepleier og tidligere har jobbet på bygdas sykehjem, er Steinar gammel vaktmester. De har en stor familie av barn og barnbarn, og ser ut som helt vanlige pensjonister med grålig hår og fornuftig sko. Men før vi skal finne ut hva som skjedde hjemme hos dem, prøver vi å danne oss et bedre inntrykk av disse folka, som mange har en sterk mening om. Fellesnevneren blant alle vi skal snakke med gjennom flere måneder er at ekteparet med den mystiske gjesten beskrives som veldig hjelpsomme.
3: Fantastiske mennesker. Det er mennesker som virkelig har gitt seg selv til å hjelpe andre som har det vondt.
2: Når 80 år gamle Tor Jonny trenger en hårklipp, er det Solveig som svinger saksa. Og hun byr på kjøttkaker og ertestuing til en enslig gammel kæll.
3: Middagsmat mange ganger. Jeg har vært buden hjem til Solveig og Steinar. Steinar er jo en fantastisk vaktmester. Han hjelper jo med alt.
2: Et kjøleskap som skal hit og en vaskemaskin som skal dit. Ingenting er for tungt for dette energiske ekteparet. De skjever og ordner, selv om de ikke er så mye yngre enn ham.
3: De er jo de næreste vennene jeg har hatt da, her siden jeg kom hit. Og har jo blitt kjent med familien og alle døms venner da.
2: Solveig er høyt og lavt, ifølge Tor Jonny. Og han er langt ifra den eneste som de stiller opp for.
3: Du kan jo spørre alle nye nordmenn. De vet hvem Solveig er. Hun har skaffet møbler til dem, bestikket dem. Helt utrolig. Det har vært hennes liv.
2: Trebarnsmora Feven er flyktning fra et afrikansk land.
4: Hun hjelper meg mye ting uten jeg bedt om hjelp. Og plutselig kom jeg uten avtale.
2: Da Feven kom til bygda, så eide hun omtrent bare det hun sto og gikk i. Og Solveig var en av de første hun ble kjent med.
4: Jeg kaller henne mamma.
5: Gjør du det?
4: Ja, hele familien min kaller mamma. Så

0: og mamma for meg da.
1: I begynnelsen handler hjelpen om å lære seg norsk og skaffe de viktigste tingene.
0: Har ingen språk, kjenner ingen her. Altså, hun støtte meg med mye, mye ting da. Hvis jeg trenger noe med eksempel jeg kjøper TV, og spurte jeg, hvor skal jeg gå og kjøpe TV?
1: Solveig stiller opp som barnevakt, forteller hun, og hun hjelper til med jobbsøking.
0: Min referanse var mamma. Vi går inn sammen og hadde intervju. Jeg fikk jobb, selvfølgelig. Det mamma.
1: Og så øvelseskjører de sammen.
0: Tok førerkort, Solveig sitter med meg, og så forteller hva skal jeg gjøre, akkurat som trafikkskole. Jeg har aldri kjørt bil før, men Solveig var en engel for meg da.
2: En engel?
0: Ja.
1: Den nye norske vennen hennes er også på hugget på en annen måte.
0: Vi tror på Jesus, begge to.
1: Feven er allerede kristen. På den nyinnkjøpte TV-en sørger Solveig for at favorittstasjonen hennes blir lagt inn. TV-kanalen Visjon Norge.
3: Og så skjer det fantastiske. I alle hjem så går lysene på i alle stuene, og du ser TV-en blinke. Og så går budskapet ut 24 timer i døgnet. Alle husstander i Norge og Skandinavia og Færøyene kan høre Guds ord dag og natt.
1: Døgnet rundt tilbyr denne kanalen talkshow, kristen barne-tv og bønn for seere som ringer inn med problemene sine.
3: Mennesker som deprimert, som utslitt, som sorgfulle, som gått i stykker, de får vende seg til Herren og møte Herrens utfrielse.
1: Den afrikanske flyktningen sliter med traumer etter menneskesmugling. Solveig holder henne i hendene.
0: Vi ber sammen. Det hjelper jo mye.
1: Selv om hun allerede er døpt inn i kristendommen som baby, foreslår Solveig at hun skal døpes en gang til, ved at hele kroppen dykkes under vann. Altså nå som voksen. Sånn hun husker det, så tilbyr Solveig seg å gjennomføre ritualet der og da. På badet hjemme hos seg selv.
2: Hvordan skjedde den døpen?
0: Det var på badekarret.
2: Og var det slik at du da ble dyppet helt under vann og så opp
0: ja.
2: Igjen?
0: Ja.
2: Mm. Hvordan oppleves det?
0: Veldig godt.
4: Men var det en avtale dere hadde gjort, eller var det en spontan forslag fra Solveig?
0: Vi har avtale. Mamma tvinger ikke deg.
1: Men vi snakker også om en annen innflytter, med bakgrunn fra Midtøsten. Hun reagerer annerledes på Solveigs framstøt. Og så for henne så handler det først om øvelseskjøring.
5: Så sa hun til meg, ja, jeg lærer veldig mange som kjører bil, hvis du vil, jeg kan lære deg. Jeg sa, ok, jeg var veldig takknemlig da, selvfølgelig.
1: Etter kjøretimen tilbyr Solveig overnatting, forteller hun. Siden det er blitt så sent på kvelden. Det er langt hjem, og hun skal på jobb i nærheten av der Solveig bor neste morgen, så det er praktisk.
5: Så tenkte jeg, ok, hun er veldig hyggelig, hvorfor ikke? Så gikk jeg hjem til henne.
1: Gjesten som Solveig har tatt med seg hjem denne gangen er muslim. Og inni det hvite huset så kjenner hun seg usikker.
5: Alle gardinene var på, og ingen lyd, alle dørene var lukket. Så da, skal jeg være helt ærlig, jeg blir litt sånn. Ja, ja, men jeg sa ingenting. Skulle hun lage mat til meg? Jeg trodde det var grøt. Hun varma grøt til meg og ba meg jeg skal... Det er så vanskelig. At jeg skal bli kristig da.
1: Hun forteller at hun får et overraskende forslag.
5: Hun spurte meg om jeg skal be for Jesus, Og hun skal sette meg i vann når du dopper folk, heter det på norsk. Hun skulle prøve det på meg.
6: Ville hun gjøre det hjemme hos seg der og da, liksom?
5: Eller? Ja, ja, hun prøvde det. Så sa jeg, vet du hva, dette her er ikke greit for meg, Solveig. Jeg er på besøk hos deg, og du vet jeg har helt annen religion enn du har. Vi må respektere hverandre. Så fint om du spør, men jeg liker ikke. Jeg kommer ikke til å bli kristig.
1: Solveig skal senere bekrefte at hun har døpt folk hjemme i badekaret sitt. Men hun kan ikke huske å ha tilbudt denne gjesten å gjøre det på rappen samme kveld. Etter det som gjesten husker som et konkret og ubehagelig tilbud, forteller hun at hun synes det er vanskelig å sovne der inne på gjesterommet.
5: Jeg var veldig redd den natta. Jeg skal være helt ærlig.
1: Og høsten 2020 er det altså en ny kvinne innlosjert på dette samme rommet hjemme hos Solveig. Den gåtefulle gjesten som nabo Anne legger merke til. Fra kjøkkenvinduet sitt lurer hun fortsatt på denne godt påkledde skikkelsen som Solveig leier rundt på.
7: Jeg ser at hun går tur med den dama. Bort til krysset og tilbake. Og kommer det folk ut ifra noen hus her, så er det akkurat som hun gjemmer seg bort.
1: Løvet faller av trærne, og det begynner å komme rim på bakken.
7: Og så plutselig så jeg hun aldri mer. Hun var rett og slett borte.
1: Anne går rundt og grubler, og heldigvis så byr det seg en mulighet til å spørre Solveig direkte.
7: Jeg møter over postkassa, og så sier du Solveig, hun dama som var jo drikken. Hvor er borte til henne hen? Lenge siden jeg har sett henne. Og ja, men hun er der enda, sa hun. Er hun der enda? Jeg har ikke sett henne på så lenge. Nei, du skjønner, hun er psykisk syk. Så hun kan ikke gå ut. Hæ? Solveig, hva du sier? Du er sykepleier. Du må få henne inn i psykiatrien. Du må jo ta grep der. Å nei, det er ikke det hun trenger. Hun trenger ikke det. Hun trenger Jesus i livet sitt.
1: Anne får inntrykk av at Solveig har gitt seg kast med et stort prosjekt. Hun blir bekymret for hva hun gjør for å få gjesten frisk. For selv om Anne tror på Gud selv, så opplever hun at Solveig har en i overkant offensiv stil. Dette her er noe hun har reagert på lenge.
7: Du føler at kristendommen skal bankes inn med hammer og spiker på en måte. Og det blir feil. For meg. Det er jo det jeg føler. Hun presser det på. Trer det nedover huet på deg.
1: En annen i nabolaget som kommer tettere på Solveig og gjesten hennes, er Donna, en norsk-amerikaner og pensjonert postbud. Donna er kortklippt og spe, og hun går med solbriller inne, fordi hun nesten er blind. Og det har hun vært helt siden hun ble født. En dag får hun uanmeldt besøk, forteller hun.
8: De ringer på døra.
1: Utenfor står Solveig, som hun kjenner fra før, og en kristen venninne. Og de har med seg en tredje person.
8: En ukjent kvinne, som de ønsker at jeg skulle helse på. Men jeg skjønner med en gang at det er et eller annet, fordi hun helser ikke på samme måte som en kanskje ville forvente til en ukjent person. Og så blir det jo fortalt at denne kvinnen skal få behandling her. At hun skulle bli tatt hand om og bli helbredet.
1: Donna fornemmer at denne gjesten som Solveig har med sliter med noe. Siden hun ikke kan se henne, bruker hun sansene.
8: Og jeg skjønner at hun er veldig ustabil, for hun setter seg i sofaen og begynner å gråte.
2: Hva er det du hører der?
8: Bare stille. Nesten ingen lyd. Men at hun snufser, og jeg blir betenkt, fordi jeg vet det har vært sånne høyde om sånne episoder før.
4: tidligere episoder som
8: ja, som har vært som ville ha gjort meg veldig betenkt. Og at du har blitt kjent med mennesker som så slit både sosialt og psykisk og at de blir overtalt til å flytte hit for da skal de få hjelp og de skal få hus og de skal få alt godt og så har det ofte ikke gått slik.
1: Uansett så det ikke nykommeren som i fokus når de kommer innom denne dagen. Donna får inntrykk av at Solveig ute i et annet ærn.
8: Hun ville be for meg, og det gikk jo helt over styr. Det ble jo talet, tungetale, og det hans påleggelse.
1: Tungetale et litt mystisk bønnespråk som noen kristne bruker.
8: Jeg sitter faktisk på gulvet. Det var en annen grunn.
4: Bare du eller alle på gulvet?
8: Nei, bare meg.
1: Situasjonen spinner ut av kontroll, som Donna opplever det.
8: Det jeg husker mest den der litt voldsomme tungetale, som stiger og så opp og ned i styrke.
4: Og, hvor lenge foregår dette her?
8: Ja, en time kanskje.
1: Ut av munnen til Solveig og den kristne venninna kommer rullende, rare ord som Donna ikke forstår.
8: Det blir en, for meg en opplevelse som ja, det byr meg veldig imot, og det er fremmed for meg. Det kjenner meg ikke trygg.
2: Hva det de ber for? Altså når de ber for deg, hva sier de?
8: Syne, selvsagt.
4: Mener du at du skal få synen tilbake?
8: Ja. Det går veldig mye på det.
1: Svaksynte Donna får inntrykk av at Solveig vil helbrede henne med Guds kraft.
8: I en sånn situasjon så føler jeg mest behov for å komme meg ut. Fordi at jeg blir et sånn innestengt på en måte. Jeg har ikke lyst til å være uhøflig og si nå avslutter meg, nå kan du gå. Jeg prøver å være litt mer behersket enn som så. Men hele situasjonen opplever sånn et press. Det der press om tungetale og åndelighet og det føler jeg som veldig ubehagelig.
1: Donna har ikke bedt om den hjelpen. Og hun merker ikke noe bedring i øynene heller. Senere skal Solveig bekrefte at dette besøket skjedde. Men hun kjenner seg ikke igjen i at bønnen skal ha vært spesielt intens. Uansett sitter den triste personen hun har med seg bare passivt i sofaen, litt i bakgrunnen. Men Donna oppfatter at det hun, den ukjente gjesten, som Solveigs virkelig store prosjekt.
8: Og da, om jeg legger to og to sammen, så skjønner jeg at hun skal bli befridd for et eller annet vondt som styrer livet hennes.
1: Så, fra øvelseskjøring og hårklipp til bønn og dåp i badekar. Ifølge menneskene vi snakker med, spenner Solveigs hjelp fra det praktiske til det åndelige. Og fra forsøk på helbredelse av fysisk sykdom, inn i det mer sårbare. Inn i psykiatrien.
9: Solveig veldig målrettet person.
1: Vi besøker en dame som var dypt deprimert da hun fikk kontakt med den hjelpsomme bestemora fra Hallingdal. Elisabeth, som hun heter, forteller om kuren som Solveig satte henne på. Et temmelig strengt regime.
9: Hun dro meg opp nesten av senga. Begynte å kle på med strømpene. Nå skal vi gå ut, vi skal gå tur. Vi skal gå så og så langt hver dag.
1: Så senere når naboer ser Solveig gå tur med en psykisk syk gjest, det altså ikke første gangen. Elisabeth forteller om en annen sentral del av Solveigs behandlingsmetode.
9: Og det åndelige om Solveig kom annen dag, hadde skrivet Guds ord på lapper, som jeg fikk oppgaver å bekjenne dette, og lese det høyt og ta det til meg. Ja. Jeg tørte ikke noe annet, så det gjorde jeg.
2: Hvordan opplevde du det, å få så tydelige instruksjoner?
9: Ja, men jeg slukte, jeg tok imot alt, ja, for det var liv eller død. Det var enten å bli liggende resten av livet, eller stå opp. Begynne å fungere. Jeg hadde ikke noe valg. Ville jeg bli frisk, så måtte jeg, og jeg fikk jo en litt tillit til Solveig.
1: Hun beskriver ekteparet i Hallingdal som varme og kjærlighetsfulle mennesker. Ved siden av gåturen og bibelsitatene ba de målrettet for henne, sier hun. Men heller ikke for henne skjedde det et øyeblikkelig mirakel.
9: Det tok jo tid. Det tok kanskje en par år. Og andre så at vi ser at det skjer ting med deg. Nei, det går så sent, det skjer ikke. Jo, det gjør det. Og det gjorde det. Guds medisin kom hos Solveig. Det var Guds ord.
1: Det er veldig sprikende inntrykk her.
2: Ja, det er det. Det er veldig sprikende. Helt fra de som er veldig takknemlige og glad for Solveig Steiner og alt det de har gjort for dem, til liksom de som er svært kritiske.
1: Tilbake på hotellet er det på høy tid med en fot i bakken for Bjørn Olav og meg. Hvordan skal vi forstå denne virvelvinden av ei dame?
4: Men det de forteller om, jeg må liksom høre med deg da. Vi hører at Solveig kommer inn, er veldig ivrig på tungetallet for eksempel. Det er ikke noe du løfter ikke på et bryn av tungetallet.
2: Nei, det føles helt vanlig og normalt for meg. Jeg har hørt andre gjøre det, jeg gjør det selv. Og det er en gave som Gud kan gi til mennesker som tar imot Jesus.
4: Og så er det snakk om at hun er ivrig på å be for å helbrede.
2: Mm.
4: Er det også ganske utbredt, eller?
2: Jeg vil si forholdsvis. Noen kristne vil bare be sånn, ja, gi den personen styrke gjennom sykdommen, sant? Mens andre vil be sånn, jeg ber om at personen skal bli frisk fra denne sykdommen. Mm. Mens andre igjen, som er enda mer litt sånn radikale, vil begynne å si sånn, jeg truer denne sykdommen, befaler den å forsvinne fra personen. Og Solveig er nok på det på den siden at hun vil nok sikkert befale sykdommen å forsvinne.
4: Og så lurer jeg på det med døpingen. For Solveig driver også å ta med folk på badet, i badekar, og ned med, får inntrykk av da med fullt med klærne på.
2: Altså, dåp er jo vanlig i alle kristne trosamfunn og kirker, men at vanlige folk liksom gjør det på privaten hjemme i badekaret, det er svært uvanlig.
4: Hvilket inntrykk er det som stiger fram i forhold til den freelance-stilen hennes?
2: Hun er jo litt sånn evangelist-type, som ikke er redd for å snakke med Jesus med folk på butikken antagelig, altså overalt, folk hun ikke kjenner til og med. Så hun er veldig sånn ivrig da. Og så vil jeg si at hun drar ting betydelig lenger enn det kristne flest gjør i noen av disse spørsmålene.
4: Men jeg får jo også inntrykk av at det er viktig for henne da, må jo være det.
2: Absolutt. Jeg tror en veldig sånn indre drive at hun hver dag tenker på hvordan kan Gud bruke meg i dag, hvordan kan Gud lede meg i dag, kanskje jeg treffer noen, kanskje det kan skje noe. Så jeg tror at hun har veldig sånn kanal oppad, den er åpen.
4: Det er noen dokumenter her som vi kunne se på. Fordi jeg tenkte på disse. At det har vært noe advarsel mot henne.
2: Ja, skal jeg lese?
4: Ja, det er jo tydelig at noen opp igjennom har reagert på henne.
2: Ja.
1: Bjørn Olav, som har fulgt denne saken lenge, finner fram utdrag fra to brev. To advarsler som tidligere har blitt sendt til Solveig. Det første er fra en lokal menighet i bygda. De reagerer på et eller annet hun har gjort, som de kaller metamedisin.
4: Her har vi det.
2: Ja. Vi tenker at dette ikke er innenfor den kristne tro og lære, men derimot et sammensurium av religioner og kvakksalveri. Det er ganske kraftige ord de bruker her, altså.
4: Mm.
2: Så de er nok bekymret for det hun sprer.
4: Og så er det brev til? Mot henne, eller advarsel?
10: Ja, den.
4: Der.
10: Ja, der.
2: Det er fra arbeidsgiver.
4: Hvor hun jobber på et sykehjem.
2: Ja, hun jobber på et sykehjem.
4: Med gamle folk.
2: Ja, og der står det. Det blir innkalt til møte på bakgrunn av muntlige klager fra ansatte, pasienter og pårørende. Konkret dreier det seg om at Solveig har drevet aktiv misjonering under arbeidet med pasienter og overfor kolleger.
4: Så det er igjen at hun er for pushy, da, for frempå, med utøvelsen sin av religionen.
1: Solveig skal senere bekrefte at hun ved et tilfelle forsøkte å frelse en døende pasient, og erkjenne at hun har opptrådt ivrig, blant annet ved å installere Visjon Norge på TV-ene til de gamle.

0: I den lille bygda I Hallingdal året 2020 blitt til 2021. Månene går, høst blitt vinter, og så kommer våren. Totalt skal naboene til Solveig og Steinar gjøre urovekkende observasjoner gjennom 9 måneder. Folk som følger med fra utsiden blir bare mer og mer bekymret. Hva det de driver med?
1: Ja, det mange som la merke til, men ingen gjorde noe mer, og det må jeg si at det, for min egen del, så angrer jeg veldig fælt.
0: Anne I kjøkkenvinduet har sett en innpakket gjest bli geleid av gatelangs. Blinde Donna har hørt henne gråte I sofaen, og Solveig selv har gitt uttrykk for at hun holdt på med et stort oppdrag. Et eller annet som hun ikke trenger hjelp fra leger til. Og når syrinene blomstrer I hagene og folk begynner å sette opp vinduene på klem I det varme været, skal en ny nabo høre noe som får håret til å reise seg I nakken på henne.
2: Jeg legger merke til en lyd som jeg egentlig ikke skjønner hva her.
0: Først hun nede I kjelleren og jobber med noe, så hun tenker ikke så mye over det. Men så går hun opp I stua.
2: Og plutselig hører lyden igjen. Så begynner jeg mer å lure på hva I all verden, og hørte jeg det der igjen? Hva dette for noe? Og jeg måtte ut på verandaen, men jeg måtte lokalisere det. Jeg skjønte ikke hvor I all verden kommer den fra, men jeg skjønte jo etter hvert at det var naboen til naboen, holdt jeg på å si.
0: Hun har også bodd lenge I området, og kjenner godt de som bor I det hvite huset, Solveig og Steinar.
2: Jeg vet jo at det et ekte par som bor der, men jeg vet jo også at I hvert fall før I tiden så hadde de stadig vekk innom ukjente for meg da, som de da skulle omvende eller hjelpe.
0: Der ute på verandaen kvier nabokona seg.
2: Det privat. Altså, hvor mye skal du blande deg inn?
0: Men lydene blir bare verre.
2: Først så det en mannstemme som bare mumler. Litt sånn mystisk. Når du messer, når du skal sammen, og så kommer damestemmen helt sånn febrisk. Det var høyt, og det var ekkelt. Det gikk rett I hjertet, altså. Og så kommer mannstemmen igjen, veldig veldig djup. Og så kommer damestemmen igjen. Da var det noe som sa, nå må jeg finne ut. Her det noe gærlig.

0: Har du tips eller andre innspill til oss etter å ha hørt denne serien? Send oss gjerne e-post, enten til trude.lorentzen@nrk.no eller Bjørn Olav I ett ord, alfakrølldagen.no. Demonutdriveren et samarbeid mellom Dagen og NRK, laget av Bjørn Olav Hammerstad og meg, Trude Lorentzen. Lyddesign Andreas Berge. Produsent Hege Omre og prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjefer Eivind Algerøy fra Dagen og Ragna Nordenborg fra NRK. Og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Benedikte Maurseth har komponert originalmusikken. Og gode kilder har vært rettsdokumentene. Lappene på veggen ble lest av Kaja Frøysa, og lydklipp du hørte var fra TV Visjon Norge.
1: Nå får du et gjenhør med ekko fra uka som gikk.
2: Den vakre bunaden, sydd og brodert av mormor med glinsende sølja og blomstrande sjal. Den enkle hytta med utedo og brønn, men full av herlige barndomsminner. Eller den store pengesummen som endelig skal få det inn I bostadmarknaden. Mange av oss skal arve noe eller gi noe I arv. Men denne arven kan føre til både glede og konflikt. Med mine, dine og våre barn kan ting bli veldig komplisert plutselig, og kanskje pappa bodde I Spania da han døde. Hva skjer med bystaden hans der da? Og ikke minst, hva hvis du arver noe så vondt som en stor gjeld du ikke visste eksisterte engang? Har du spørsmål eller erfaringer du vil dele, så det på tide å åpne appen NRK Radio, søke opp Ekko og skrive til oss ved hjelp av send-in-funksjonen. Og de som skal svare på spørsmålene dine økonomirådgiver Lene Drange. Hei, velkommen.
3: Jo, tusen takk.
2: Hva det fineste du har arvet?
3: Det tror jeg må være bunad, for jeg har da fått bunaden som mamma fikk av sin svigermor når hun gifte seg med pappa, så det føler jeg det fineste jeg har fått, så ordentlig bergensbunad der.
2: Nydelig, så den der introen med mormors bunad, den...
3: Bare vi på bestemor, så vi helt spot on.
2: Og så vi med oss justprofessor Jon Asland. Ditt spesialfelt jo da familie og arverett, og hvor godt forbud du selv på å gjøre fremtiden mest mulig smertefri for dine næreste?
4: Forholdsvis godt forberedt. For det første så har jeg jo gift og har barn bare med den jeg gift med, så det gjør det jo litt enklere enn for mange. Og så har jeg skrevet litt om hvor man skal finne ting for når jeg dør, sånn at det skal være litt lettere å finne fram. Og så stoler jeg på at arveloven ordner resten.
2: Men når bør vi egentlig begynne å tenke på å tilrettelegge for arva vi skal etterlate oss?
4: Ja, man bør I hvert fall tenke på hvordan situasjonen blir hvis du dør allerede når du forholdsvis ung, og kanskje særlig når du ung og har små barn og kanskje mye gjeld, men da det nok først og fremst gjennom forsikringer du bør sørge for at du ordner deg, for at da har man kanskje såpass mye gjeld at det ikke blir så mye arve, men man kan sikre familien sin gjennom å tegne livsforsikringer.
2: Altså, dette her med forsikring, det skal vi komme tilbake til om litt, men det har jo blitt veldig populært å gi forskudd på arv for at dine næreste skal få glede ved pengene når de trenger det, for eksempel til bostadskjøp, eller for at du kan selv ta del I gleden der når de bruker disse her pengene. Og med midt I denne konfirmasjonstiden som hele landet inne I nå, så var det en sak I Dagsrevyen for et par veker siden, der privatøkonom Endre Jo Reite kom med dine oppfordringer.
5: Det å prøve å rydde den dagen fra disse ekstreme forskuddene på arv og kjempestore beløpene kan være med på å gjøre hverdagen mye lettere for ungen din og andre unger når de møttes på skolen på mandag.
2: Det sa privatøkonom Endre Jo Reite til kollega Gjøte Fjørtoft. Og når skal en egentlig gi forskudd på arv, tenker dere?
4: Ja, det tenker jeg at konfirmasjonen synes jeg ikke noe godt tidspunkt å gi forskudd til arv. Hvis man gir store summer da, så vil utgangspunktet det være noe som statsforvalteren skal forvalte på vegne av barnet, så jeg vil I hvert fall vente til barna blir voksne. Kanskje et tidspunkt kan være I forbindelse med etablering og boligkjøp.
2: Hva sier økonomien?
3: Jeg er helt enig I det. Nå jeg veldig mye rundt på videregående skoler, og har opplæring I privatøkonomi blant annet blant russen. Og der det mange flinke folk, men kanskje det at 18-årsdagen blir en sånn, da får du x antall 10.000, det kanskje ikke riktig tidspunkt, for da ryker det på russetiden. Men jeg tror det aller viktigste at hvis man gir arv, så må man også gi noe kunnskap om hva dette skal brukes til. Altså, hva lurt da? For det jo, eller jeg opplever I hvert fall at på de jeg snakker med, så det mer og mer vanlig om at man gir pengene samtidig. Sånn at kanskje alle får 200.000, hvis man heldig da, fra bestforeldrene til å bruke til boligkjøp. Ok, men hva skal man da gjøre med de hvis man ikke klar for å kjøpe boligen, eller det kanskje ikke nok egenkapital enda? At man da også får en sånn kunnskap om hvordan man da skal plassere de I mellomtiden. Så der tror jeg også det viktig. Det ikke bare å gi pengene, men man må også gi noen altså forutsetninger for at de skal klare å håndtere det, og at de ikke bare forsvinner ut da.
2: Mm.
4: Ja, og så det en ting som jeg tenker viktig å få med seg når det gjelder forskudd på arv eller utdelinger av penger til barna, det det at hvis det skal være et arveforskudd, altså at det skal utlignes når foreldrene dør, hvis ikke alle får like mye samtidig, så må det bestemmes samtidig med at gaven gis. Hvis man gir kanskje 300.000 til et av barna, og så tenker at man skal gi like mye til de andre, og så rekker man ikke det fordi man dør, Så skjer det ingen utligning av den forskjellen hvis du ikke har bestemt at det skal være arveforskudd og at det skal skje en avkortning allerede da gaven blir gitt.
2: Ja, for det har kommet et spørsmål fra en lytter her. Hei, jeg kjenner noen som allerede har fått nok arv på forskudd for lenge siden, snakket om pengene til sine gamle foreldre som det allerede deres. Synes dette her virker respektløst og for det gamle. Hva egentlig reglene for forskuddsarv?
4: De reglene har endret seg ganske mye fra den arveloven vi hadde før, fra 1972 til den vi har nå, fra 2019. Og med den loven vi har nå, så må det være bestemt allerede da gaven ble gitt, at det skal skje avkortning, altså at det skal tas hensyn til dette ved arveoppgjøret. Mens under den gamle loven, så kunne man bestemme at avkortning skulle skje også etter at gaven ble gitt. Så hvis dette innsendereksempelet var en gave som ble gitt før den nye loven trådte I kraft, altså før 2021, så kan disse foreldrene fortsatt bestemme at det skal skje en avkortning. Det ble avklart av Høyesterett I fjor.
2: Mm. Men hvordan gjør man det da for å si fra at det skal skje en avkortning, og så sender man inn en kontrakt til plass? Hvem kontakter man for å...
4: Det man må gjøre å sørge for at både den som har fått gaven og de andre arvingene får vite om det, da. Så det bør jo da gjøres skriftlig.
2: Mm-hmm. Og setter man da opp en kontrakt? Eller?
4: Man trenger ikke å bruke noe testament for å påby at det skal skje en avkorting.
2: Mm.
4: Men selvfølgelig, testament jo en måte å gjøre det på, hvis gaven da var gitt før ny loven trådte I kraft.
2: Mm. Men hva egentlig på en måte den juridiske forskjellen på arv og gave?
4: Ja, så strengt tatt så arv det du får når foreldrene for eksempel, eller de som etterlater seg arv dør, og gave det som overføres mens man lever. Men man kan bestemme at en gave, altså noe som ytes mens man lever, skal regnes som forskudd på arv. Altså den forstanden at det da skal utlignes I et senere arveoppgjør.
2: Mm.
4: Da kaller man det gjerne arveforskudd.
2: Så hvor mye det økonomisk lurt da, å gi vekk mens en fortsatt lever?
3: Altså det kommer jo helt an på ens egen privatøkonomi og hva man har anledning til, sant? Men det jo også, ja det penger og det en stor sum, og hvis du har dette på konto så det jo også en glede da, sant? Å kunne hjelpe kommende generasjoner for eksempel inn på boligmarkedet, oppgradere familieboligen og den type ting. Så jeg tror jo det lurt, eller ville jeg hvertfall tenkt selv at hvis man har anledning så det jo et eller annet med å gi den gleden og de mulighetene som det da allerede når man I livet. Og så blir det kanskje litt enklere I arveoppgjør også. Det jo en bonus.
2: Du hører altså på Spørre Ekko om arv, der jusprofessor Jon Asland og økonomirådgiver Lene Drang svarer på dine spørsmål knyttet til arv, som du kan sende til oss via appen NRK Radio. Bare søk opp Ekko og bruk send inn-funksjonen. Og det med arv, det knytter jo ofte så mange følelser til seg at det naturlig nok vår inspirasjon for veldig mange bøker, filmer og tv-serier, sånn som I tv-serien Drops of God, der den avdøde utfordrer den etterpå Da latte datteren sin til å konkurrere mot hans stjerneelev for å arve vinsamlingene, som vi kan høre.
6: Your father's legacy is the biggest wine collection in the world. Its full value, $148 million. He set up a test to determine who would inherit this. His daughter or his exceptional student.
2: Ja, nå er det heldigvis ikke akkurat hverdagskost å både skulle arve hver største vinsamling og måtte konkurrere med en annen om å få den slik som i denne tv-serien. Og når det ikke er testament inne I bildet, så er det regler her I Norge og som sier hvordan verdifordelingen skal være. Og just professor Jon Aslund, hva sier disse reglene?
4: Det jo regler som litt ulike avhengig av om du har en ektefelle eller samboer, eller om du da ikke har det. Hvis det da et tilfelle hvor det bare barn og ingen ektefelle eller samboer, så jo lovens ordning at barna arver alt. Hvis det også en ektefelle, så skal ektefellen da I utgangspunktet ha en fjerdedel, mens barna arver resten. Det vel de viktigste reglene.
2: Mm, og hvis det en samboer da som ikke gift, men mor til barna, hva skjer da?
4: Ja, en samboer har da rett på en arverett, men den beløpsmessig begrenset til 4 ganger det vi kaller folketrygdens grunnbeløp, som det et sånt beløp man bruker for å beregne pensjoner. Og 4 ganger folketrygdens grunnbeløp I dag, det sånn cirka 500 000. Mm. Og det også en minstearv som en ektefelle har krav på, altså hvis det et lite dødsbo. Mm. Men så kan vi jo ta med det at for de tilfellene hvor det en ektefelle, så det I praksis det viktigste at ektefellen eller samboeren velger å sitte I uskifte. Det betyr at man da utsetter hele skiftoppgjøret, vanligvis da til begge ektefeller eller samboere døde.
2: Av hus for eksempel?
4: Da sitter man da I uskifte med for eksempel da boligen. Mm. Så slipper man skiftoppgjøret.
2: Så da slipper man kanskje å flytte ut også?
4: Da slipper man å flytte ut, men det klart hvis man har det vi kaller særkullsbarn, altså at den ektefellen som, eller samboeren som død, har barn med andre enn sin nåværende ektefelle eller samboer, så vil disse særkullsbarna kunne kreve å få arven med en gang. De trenger ikke å vente på at den andre ektefellen eller samboeren skal sitte I uskifte til sin død.
2: Så hvis du da samboer med en person som har barn som du ikke forelder til, da, så kan du egentlig risikere å måtte flytte ut?
4: Ja, du kan I prinsippet risikere det. Det vil si ektefellen eller samboeren vil som regel ha rett til å beholde boligen, altså kjøpe ut arvingen, men arvingen krav på sin arv. Så hvis du ikke kan finansiere og utbetale den arven med det du overtar I arv, eller det du har fra før, eller forsikringer, så vil du kunne risikere å måtte flytte.
2: Mm. Men altså, hvordan det da med pensjon og forsikringspenger da?
4: Det jo da et litt annet system som gjelder for hvordan pensjoner og livsforsikringer fordeles enn det som gjelder etter arveloven. Og det jo litt rart, så man har egentlig 3 forskjellige systemer, rett for pensjoner, et for livsforsikringer og et for arv. Mens barna ganske sterkt representert og har sterk stilling I de arverettslige reglene, så det ektefellen som har førsteretten både når det gjelder etterlatte pensjoner og livsforsikringer. Og så det også slik at hvis du har en livsforsikring, så går den direkte til ektefellen uten at den regnes med dødsbo, altså at ektefellen får forsikringen uten å måtte dele med barna.
2: Mm. Her det en lytter, Nikolai, som skriver «En far gifter seg på nytt, da har vel barna hans krav på forskudd på arv, men far har holdt giftermålet hemmelig for barna sine. Det lov?»
4: Det ikke noe plikt til å opplyse om at man gifter seg, og jeg litt usikker på hva innsender tenker seg da, hvis det et tilfelle at denne faren satt I uskifte da etter moren oppfatter spørsmålet slik, mm. så vil jo da barna ha krav på arv etter moren hvis faren gifter seg eller etablerer et samboerskap som har vart en viss tid.
2: Ja,
4: men hvis det da ikke var noe slik at man satt I uskifte, men at man bare var skilt og finner seg en ny ektefelle, så det ikke noe krav på å utdele arv.
2: Nei, så hvis mor det, så må Nikolai da konfronterer sin far og sier at de da egentlig har rett på sin arve etter sin mor, ja. Rett og slett. Men for mange familier så det ikke nødvendigvis pengesummene eller sølvtøy som fører til de største konfliktene, men familiehytta. Og arvelova da sier at barna skal ha mestparten av arven, men hva om vi 4 søsken som vil ha denne her hytta og nekte å gi slepp på den?
4: Ja, da det jo sånn at etter loven så så sier jo ikke arveloven om hvem som skal ha bestemte eiendeler. Arvelateren kan bestemme i testament, selv om man har barn, for eksempel at ett av barna skal overta hytta, mot at dette barnet da kjøper ut de andre. Men hvis da avdøde ikke har bestemt noe sånt, så vil jo barna måtte kjempe om denne hytta. Og hvis ingen av de da klarer å overbevise de andre om at de vil skal ha den alene, eller at de skal eie den sammen, så blir resultatet at hytta må selges, og da blir jo den av barna som har mest penger, eller som har sterkest interesse i å overta, som vil få hytta.
2: Men mange drømmer jo kanskje også da om ja, der barna dine skal leve koselig sammen og dele på denne her hytta.
4: Ja, og mange lager jo ordninger med bruksretter og forkjøpsretter i testament uten å involvere barna. Jeg tenker at den lureste måten i disse hyttesituasjonene er at man involverer barna på forhånd. Det er ikke sikkert alle barna har interesse av å overta hytta. Det er ikke sikkert at alle barna har interesse av å overta hytta sammen med sine søsken. Sånn at man gjør lurt det også å gjøre en sånn forventningsavklaring på forhånd, så slipper man å lage et testament som ingen av arvingene vil ha.
2: Men Lene Drange, altså, det er jo veldig mange ting som har større affeksjonsverdi enn markedsverdi. Hvordan prissetter man egentlig noe som er sånn?
3: Og det er jo vanskelig, og så er det jo sånn hvis du skal måle det, sant? Hvis du skal få inn en takst og få inn en megler, sånn, så er det jo også masse følelser knyttet til det da, om den prisen er den du hadde sett for deg og ulike ting. Men jeg tror jo det viktigste her er jo, altså sånn, hvis man skal dele noe sammen, så må jo også alle ha økonomi til det, og så må man også ha økonomi til å drifte det videre. For vet jo det, sånn, innen din søskenflokk, så er det ulike forutsetninger til både å kunne oppgradere og ville oppgradere. Sånn, så det er igjen å ta den der praten, og hva skal vi gjøre, og blir det en felles dugnad en gang i året, sånn som vi har hatt de siste 20 årene, der bestemor griller pølser, og alle maler, og den illusionen er nok vanskelig å bevare. Sånn, og så ser du, hvis du går enda en generasjon, så er det jo så å si umulig. Så jeg tror jo man må få barna med i den praten, og så se om man kan gjøre ulike, altså ulike avtaler som alle faktisk er med på.
2: Nå renner inn spørsmål her, og jeg har et spørsmål her som sier, jeg har signert på at min far og hans nye kone kan sitte i uskiftet bo. Min far er en del eldre enn sin kone og lurer på hva rettigheter jeg og min søster har, med tanke på at hans kone kan bruke vår fars arv etter hans død.
4: Ja, det er jo et vanskelig og betent spørsmål. Altså, hvis man da først har signert på og gitt samtykke til uskiftet, så er man jo bundet av det. Og da kan jo i prinsippet denne yngre, nye ektefellen bruke opp alt. Men du har noen virkemidler til beskyttelse. For eksempel så vil ikke den nye ektefellen kunne gi gaver som står i misforhold til formuen i boet, eller gi arveforskudd uten at alle som skal få arveforskudd får likt. Og så har man en viss mulighet til å kunne føre kontroll hvis man mistenker for eksempel at denne nye ektefellen begunstiger sine egne barn, så vil man da kunne kreve å få litt innsyn i dokumentasjon på hva som har skjedd, sånn at man eventuelt kan ta ut et søksmål for dersom det er gitt gaver som står i misforhold til formuen. Men med utgangspunktet så er man prisgitt velviljen til denne nye ektefellen. Så det er noe man bør tenke på før man samtykker i uskiftet, og det er jo også mulig å sette vilkår for et sånt samtykke. For eksempel dersom man er litt redd for at man skal sette formuen over styr, at man da for eksempel bestemmer at du ikke skal kunne selge boligen eller hytta uten samtykke fra disse arvingene som da er barna til far.
2: Så her gjelder det ikke å være konfliktsky i forkant av samtykke, rett og slett?
4: Ja, mitt beste råd er vel i utgangspunktet ikke å gi samtykke til uskifte, for uskifte med særkullsbarn, det skaper ofte konflikter. Det er ikke den samme, vanligvis ikke den samme nærheten mellom stebarn og steforeldre som det er mellom foreldre og barn.

0: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du I appen NRK Radio ved å søke opp Ekko I P2.
1: Her NRK Nyheter klokka 3. I Ukraina har en drone angrepet atomkraftverket I Zaporizjzja. Dronen rammet en turbinbygning, og det bekymrer det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Å angripe atomanlegg som å leke med ild, sier IAEA-sjef Rafael Grossi ifølge Reuters. IAEA-teamet har bedt russiske myndigheter om å få inspisere turbinbygningen. Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda sprer seg I et raskt tempo. Lørdag landet lederen for verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, I episenteret for Ebola-utbruddet. Og nå ber han hele verden om hjelp.
2: Looking forward to stop this Ebola with the community and under the leadership of the government.
3: Viruset de må bekjempe sprer seg nå raskt. Over 1000 antas å være smittet siden utbruddet startet I midten av mai. Det finnes ingen kur mot denne varianten. Nærmere 240 døde, inkludert flere helsearbeidere. Nå begraves Ebola-døde hver dag. WHO har bare mottatt en tredjedel av det de trenger for å hjelpe. Sjefen ber om mer hjelp og minner om at dette også en mulighet.
2: In every crisis, there is opportunity.
1: Reporter her var Anja Strønnen. Streiken I renholdsbransjen over etter 3 uker, det melder NHO Service og Handel. Alle får en økning på 10 kroner og 75 øre per time. For faglærte blir minstelønnsøkningen 11 kroner og 75 øre ifølge Norsk Arbeidsmannsforbund. Og partene enige om at arbeidsgiver fra juli I neste år skal forskuttere syke, pleie og omsorgspenger. Og da kommer nærmere 900 streikende renholdere tilbake på jobb. Og partene I lønnsforhandlingene for vekterne mekler på overtid. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og men meklingen mellom fagforeningene Parat, Norsk Arbeidsmannsforbund og arbeidsgiverforeningen NHO Service og Handel fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Blir det brudd I meklingen, blir vektere tatt ut I streik fra søndag morgen, melder Parat I en pressemelding. En streik vil først ramme Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tønsberg-området. Og også de 3 største flyplassene vil bli rammet. I Sokndal ble en politipatrulle frastjålet begge registreringsnumre til politibilen, melder operasjonsleder Jon Ask I Sør-Vest politidistrikt. Det var I forbindelse med en konsert at ukjente avregistrerte politibilen. Politiet ber gjerningspersonen om å levere tilbake kjennemerkene til kjøretøyet snarest mulig. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Tarud.

0: En bryter I bunad og skjeggete menn som kyssa får kommentarfelt til å koke av hat og rasisme. Hvem sitt ansvar å få bukt med nettroller og får vi gjort noe med hatet, spør vi. Mange gleder seg til sommerferie og fri, men ferie kan også være utfordrende, ikke minst for familiedynamikken. Da vet NRK sin egen Sissel Wold alt om.
1: Jeg var stolt. Hadde jeg sagt jeg skulle gå hjem, så skulle jeg gå hjem. Men alldeles rasende. Og mens jeg gikk, så tenkte jeg at nå kan jeg ha det så godt.
0: Hockeyfeberen herjer I Norge. Fantastiske prestasjoner og semifinalebillett var det som skulle til.
2: Vi synes det artig, uten å ha interesse for hockey.
3: Følger noe litt ekstra med når Norge gjør det bra.
0: Og vips, så ble vi en ishockey-nasjon. Klokka 15.20 I dag skal det I Elden Norge sitt ishockeylandslag for å spille en historisk semifinale. Vi skal direkte til Schweiz for å sjekke stemningen før kampstart, og mye mer får du også I løpet av de to neste timene her I ukeslutt. Velkommen skal du være. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Juni og Pride-måneden rett rundt hjørnet, og historia gjentek seg. Bildet av skjeggete menn som kysser hverandre på Instagram utløser spy-emojier og hat I sosiale medier. Og debatten om hvem som skal ha bunad eller ikke også en gjenganger. I år det 17. mai-bildet til bryteren Grace Bullen, som har fått rasismen til å eksplodere. Kommentarene sjokkerende stygge. Og for med meg for å snakke om netthets og hat som øker I sosiale medier er deg Morten Hegseth, journalist og programleder I VG, sjefredaktør I Aftenposten Trine Eilertsen og biskop I Borg Kari Alvsvåg. Velkommen skal dere være alle tre.
4: Takk.
5: Tusen takk.
0: Vi kan begynne med deg Morten Hegseth. Du har opplevd at hatkommentarer velter mot deg på nettet. Hvordan kjennes det?
4: Nei, altså man skal ikke late som at det hyggelig. Det jo opptatt også av å skille at det finnes kritikk, og så finnes det hatkommentarer som grenser til hatkriminalitet. Jeg skrev en kommentar I Aftenposten hos Trine I fjor som hadde den litt spennstige tittelen I denne paraden det lov å være hore, som handlet om seksualisering I Pride, eller seksualitet I Pride-paraden, som jeg mener litt viktig, for at det mye av Pride-kampen som har handlet om kropp og undertrykkelse. Da var det noen kommentarer under der som endte I at en mann ble dømt I retten for hatkriminalitet, og grunnen om man ble dømt, det viktig å si, og det lov til å, altså, det veldig mange som sier sånn at det ikke lov til å si noen ting mer, men når du blir dømt for hatkriminalitet, så det da at du offentlig utøver en trussel fysisk, eller sånn du truer noen med, for eksempel da, overgrep, som det var I dette tilfellet, eller det skulle slå man ned på åpen gata og ta med. Man blir redd. Jeg hadde voldsalarm hele fjor sommer, og man blir frynsete, men det som litt trist at man blir litt vant til det, fordi at det et økende problem som ikke blir noe bedre, og som jeg skriver og nå en siste kommentar, at man tror gjerne at troll sprekker I sola på en måte, at hvis du viser det fram, så blir det mindre av det, men min erfaring at det kanskje bare sørger for at de får litt mer næring og blir flere og sterkere.
0: Mm, og da skal vi også gå mer inn på I denne her praten, men vi går til deg, biskop Kari Alvsvåg. Du jo en av de som reagerer på det folk lirer av seg på internett, og tok også selv til tastaturet dine veka, skrev på Facebook at du sint og fortvilet over hatet du ser, og da tenkte du kanskje også da spesielt på Grace Bullen, som du jo fra samme fylke som hun. Hvorfor stakk kommentarene mot hun ekstra hardt for deg?
5: Jeg ble veldig opprørt når jeg så den måten det ble møtt på, det flotte innlegget som hun hadde lagt ut, og kanskje rørte det litt ekstra ved meg, fordi jeg også selv bærer av Østfoldbunaden og feiret 17. mai I Fredrikstad, og den filmen og bildene som Grace la ut var tatt like utenfor kontoret, og der jeg også bor nå. Så da kom det så nært på den måten, og kanskje det rørte meg litt ekstra. Men jeg må si at jeg blir både fortvilet og lei meg når jeg ser den viljen til å uttrykke så mye hat, for jeg mener jo at ingen mennesker skal oppleve å bli tråkket på. Alle mennesker ifølge min tro, kristentro, skapt I Guds bilde og har den samme ukrenkelige verdi. Så det et veldig sånn eklatant brudd på både kristne og humanistiske kjerneverdier, mener jeg. Så det veldig opprørende, og det så store mengder, og som Morten også sier, så ser det jo ut til å øke I styrke, og det det må vi møte med motstand. Mm.
0: Og Morten Eggseth, som du også var inne på, du også har tatt til tastatur denne veka, skrivet en kronikk der du sier at vi nødt til å gjøre noe, ikke bare sitte stille. Men du peker også på at media har et ansvar her. Hvordan nå?
4: Nei, altså det jeg synes det vanskelig, jeg diskuterte siste uka hva skal vi gjøre for å løse det her. Jeg tror jo at det internett og algoritmer og de store Facebook og Meta, og vi ser jo det med Trump nå, at liksom høyere radikalt innhold løftes opp, mens hvis du skriver Palestina så blir du shadowbanet for eksempel. Så det jo et veldig stort vanskelig problem. Jeg litt opptatt av, jeg synes jo det en sånn gjentagende klisjé som jeg har vært med på selv da, som litt sånn kjendis legger ut en post med noe homofilt skjevt innhold. Og det skal også sies bare til det problemet, altså dette her for veldig mange andre enn skjeve et problem, først og fremst fordi med annen hudfarge, det blir rammet enda hardere, men det under Pride så legger da homofil kjendis ut et innhold, du får masse kommentarer, så kommer det noen spy-emojis og du ekkel og pervers. De reposter dette, og så begynner de andre å angripe de som hater i kommentarfeltet, og så skriver en sånn kjendisredaksjon en litt sånn intetsigende sak om at du blir angrepet for din kjærlighet, og så dette liksom mølla som går. Dette et problem som man må diskutere, og hvordan man kan løse det, og dette her mener jeg burde løses av mediehus med kompetanse og ressurser, ikke av kjendiser som hva skal jeg si for noe, legger ut hatkommentarer, så det liksom det samme der, love is love, og derfor det viktig å gå i paraden i år. Det sånn gjentagende mølle som søt, og fin, og det sikkert, jeg synes også det godt å varme meg på andre sine emoji-hjerter noen gang, men det ganske, det fører ikke til noe forandring, og den diskusjonen bør man ta, den innmari vanskelig, men den bør løftes av andre enn kjendiser med repost tommerne, på en måte.
0: Og sjefredaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen, du får representere media i dine diskusjoner her, og hva ansvar mener du at media har?
6: Nei, vi har absolutt et ansvar som selvfølgelig først og fremst handler om det vi kan påvirke, og det jo vår egne kommentarfelt, det som på våre nettsteder. Der har i hvert fall vi, så modererer vi, og folk identifisert, og på sitt beste så fungerer de kommentarfeltene veldig, veldig godt når skribentene deltar selv, og det blir god opplysende debatt. Og så skjer jo noe annet da når vi kommer ut i sosiale medier, og det tror jeg der mediene like mye offer for algoritmene som

0: tiden. Og da kan jo vi oppleve at saker som vi har laget blir delt i disse, på disse kontorene, og så løper kommentarfeltet løpsk under saken, men akkurat de kommentarfeltene kan ikke vi påvirke, men de knyttes jo til vår sak og vår journalistikk, så på den måten får vi jo, oppleves det jo som at vi er en del av også det, den delen av problemet da.
1: Biskop Kari Alsvåg, du tog ut en motmelde på Facebook, men kjente på at det var vanskelig å gjøre da. Hvorfor da?
2: Jeg må si, jeg tenkte meg veldig nøye om, og det var av de grunner som Trine snakker om her nå, og Morten også, at man vet at når man legger ut noe som tematiserer rasisme eller motstand mot Pride eller den type ting, så kommer det mange fine kommentarer, og det kommer en slags bølge av kjærlighet der, men det kommer også det motsatte. Det har jeg erfart mange ganger selv, så jeg må si at jeg var veldig nølende til å skrive noe, men samtidig så tenker jeg at jeg som biskop og leder i kirka har også en plikt til å bruke de mulighetene jeg har til å si fra når jeg mener at nå er vi på ville veier. Så jeg valgte å gjøre det, men jeg ser at det har gått noenlunde bra, men det er som også Trine fra Aftenposten sier, at jeg har ingen som kan moderere for meg, og det er tungt å følge med når det blir delt, og det dukker opp andre steder, og kommentarene blir veldig voldsomme, for da er jo også det til skade for mennesker som leser og som blir rammet av det. Mm. Så man må liksom tenke seg veldig nøye om, og det er litt synd nå, for vi kan jo bli stille, mange av oss, for nettopp at vi vil ikke være med å bidra til liksom koret av hat, men samtidig så kan jeg ikke se noen annen mulighet for oss vanlige folk da, enn at vi liksom løfter stemmen vår og slår ring om hverandre og sørger for at denne bølgen av hat blir møtt av en sterkere bølge av kjærlighet.
1: Mm. Kari Alsvåg, Trine Ellertsen og Morten Hegseth, dere blir med videre for å snakke om hva vi kan gjøre for å få bukt med netthetsen. Netthets er tema her i ukeslutt, og det kan virke som at trollene kommer enda mer fram på denne tida av året, mellom annet i høve Pride-måneden juni, som vi snart går inn i. Vi var litt innom kommentarfeltet før låta her, om at mye av hatet finnes da der. Trine Ellertsen, sjefredaktør i Aftenposten, må vi ha kommentarfelt?
0: Ja, det er jo i ferd med å bli et bedre og bedre spørsmål det. Men som jeg sa i sted, så når kommentarfeltene fungerer, og det ser vi at de gjør altså ganske ofte når vi har det på vår egen site, men også i sosiale medier, når temaet ligger til rette for det, og når de som diskuterer er litt flinke til å oppdra hverandre, for det ser vi av og til at de kan peke på andre som deltar i kommentarfeltet, at nå må du skjerpe deg og ikke være personlig og ikke komme dette, og på en måte dyrke debatten der da. Og vi har jo til og med hatt kommentarfelt, så vi har følt veldig nøye med på, for vi har lurt på om det skulle skli helt ut. Vi hadde et kommentarfelt under en sak om en skole i Danmark med veldig høy innvandrerandel, som hadde greid å snu resultatene, så de gjorde det mye bedre enn de gjorde før. Og da så vi et kommentarfelt som var preget av folk som var så glad for at det endelig var en god nyhet innenfor dette feltet, og var mer spent på hvorfor det hadde skjedd, og om vi ville skrive mer, og det var en veldig, sånn, veldig oppløftende debatt. Jeg fikk jo nesten troen tilbake på menneskeheten. Men så ser vi jo andre kommentarfelt der vi ikke har kontroll, og som biskopen var innom i sted, så enkeltpersoner klarer ikke å moderere sine kommentarfelt. Og det jeg ser, har sett nå de siste årene, rett det som Hegseth sa om at trollet sprekker i lyset, for det er jo lite som tyder på det, så ser vi at folk under fullt navn, med håpet å si fast jobb og arbeidsgiver og lett å finne ut organisasjonen tilknyttet og alt det der, de tillater så nå å si ting og mene ting og skrive ting som de ikke gjorde bare for få år siden. Og bare i løpet av vinteren er dette blitt mye, mye hardere, opplever de folkene våre som følger med på kommentarfelt. Så det er blitt en voldsom skjerping i tonen gjennom vinteren.
1: Hva tenker du om nødvendigheten av kommentarfelt, Morten Hegseth?
3: Nei, altså det er jo dobbelt, og det er jo, hvis man er ærlig, ikke sant, så handler det om liksom økt engasjement rundt egen journalistikk og mer lesing og mer spredning, og da får man, da går det rett og slett bedre for mediehusene. Så jeg skjønner jo at de skal være der, men så er det jo vanskelig, for det er vanskelig å moderere. Så det er jo, Aftenposten er jo noe av det mest siviliserte som finnes rent journalistisk, og han som ble dømt for å true meg på livet på en måte, det var et kommentarfelt under en Aftenposten-sak som de hadde lagt ut, og da kan man jo bare tenke seg hvordan det er i nettavisen og andre lignende felt. Men så lite sån jag tror och hoppas på jag hört flera snacka om det att vi sån samlingen den digitala tidsåldern vi är I nu lite med rökeloven. Förr så satt vi liksom folk satt och rökte på fly med en liten gardin som skilde liksom rökavdelningen och inte

0: røykeavdelingen, folk røyka i bilen, de røyka når de var gravide, man røyka på kafé, så det var overalt. Og da tenkte man sånn, ja, ja, så var det sånn, så kom det heldigvis en Dagfinn Høybråten og sa, nå må vi tenke oss om. At vi kanskje på det digitale nå litt sånn som vi var med røyking før, at det flyter litt for mye på en måte, at vi ikke har noen kontroll på det, og så etter hvert så vil det settes innstramminger. Det finnes liksom rom der det lov og der det ikke lov, og det blir mye mer restriktivt, og vi har en sunnere holdning til det, så kanskje det trengs en digital Dagfinn Høybråten som kommer inn og sier sånn, nå må vi tenke oss litt om, og dette gjelder både i forhold til sosiale medier for barn og alt som Så jeg litt opptatt av å si at dette med hatkriminalitet, det sånn, det handler jo ikke bare om kommentarfelt, veldig, det en veldig stor økning i fysisk vold i hatkriminalitet, og rett og slett angrep på gata av folk som blir overfalt, så det større enn trygda gutter i mammas kjellerleilighet med gamingstol, som det i stor grad Og så jeg opptatt også, bare for å si det, at journalistikk rundt det, som Aftenposten har vært god på, jeg litt skeptisk til det der oppsøke folk som har skrevet noe stygt og ringer på døra deres, og så sitter der med noe trygd på 10. året, og ikke helt, jeg vet ikke hvor mye det har for seg å gjøre, det jeg synes det mer interessant å se på hvordan det strukturelt jobbes med det, og de store som jobber med det på et større nivå enn de der litt sånn triste skjebnene.
1: Og du sier jo vi trenger kanskje en så, digital Dagfinn Høybråten. Kanskje er det biskop Kari Alsog som da, for du har jo tatt et grep du, med tanke på menigheten i ditt bispedømme.
2: Ja, det har jeg gjort fordi at vi så for tre år siden kanskje at under Pride-måneden så var det veldig mye både diskusjoner, men også veldig stygge kommentarer som lå under de menighetene som hadde poster som viste at de skulle delta på kirken på Pride, eller skulle feire regnbuemesse og så videre. Og da tenkte jeg at det her, sånn kan vi ikke ha det. Vi kan ikke ha disse kommentarene liggende på våre sosiale medier. Og mange, så jeg ga en beskjed om at nå må dere følge med, dere må moderere, dere må skjule, og dere må være raske til å stenge kommentarfelt. For jeg tror som de andre her også har sagt at vi mennesker, vi trenger regler og retningslinjer, og man må forsøke å stoppe dette med godt lovverk, ikke sånn, denne type ting, at man blir, og jeg tror Morten har helt rett i at det alt for krevende for enkeltpersoner å skulle oppsøke noen som uttrykker hat eller lignende og prøve å få en prat, det alt for tungt ansvar å legge på noen, så vi trenger god regulering, og vi trenger ledere som går foran og som sier, nå folkens, nå må vi bare skjerpe oss, så jeg stemmer veldig for at vi skal få bedre regulering, og jeg glad for å høre både det som Morten sier og det Trine sier om at her finnes det muligheter. Og så det jo viktig å ikke miste troen på menneskene, for jeg har tro og håp om at morgendagen kan bli bedre, men av og til så må vi ha tydelige grenser for hva som greit og ikke greit. Vi har ytringsfrihet, men vi har også ytringsansvar.
1: Og dine veka varslet PST en hardere linje mot de som truer og hetser politikere på nett, kunne vi lese om. Hva effekt har da, tror du, Trine Ellertsen?
3: Altså, jeg tror det kan ha effekt, altså du må vise frem at det får konsekvenser, for det handler jo ikke bare om trussel mot liv og helse, men altså trusler som gjør at ikke en politiker da, eller engasjert person er i stand til å gjøre det som de skal gjøre og har fått tillit til å gjøre. Så jeg tror at det kan ha effekt. Og så tror jeg også at vi må ikke stenge alle rom, komme et sted hvor vi stenger rom om debatt om for eksempel journalistikk. Norske medier, som alle andre medier, vi må kjempe for tilliten vår hver dag. Og en måte å gjøre det på er at vi må akseptere at vår journalistikk blir diskutert. Og så må vi være nøye på at vi luker ut ting som ikke handler om den journalistikken, men som handler om menneskene som omtales i journalistikken. Og så tror jo jeg at vi har i Norge en stor, taus, moderat majoritet, som ikke er ekstrem på noen måte, som deltar mindre og mindre, som ikke orker å stikke hodet ut i noen debatter, og dette er et demokratisk problem. Men jeg tror at alle vi som er vant å tagges og ser disse her kommentarfeltene og blir ganske overrasket over hva voksne folk under fullt navn tillater seg å si, vi kan jo i hvert fall av og til trøster oss med at det er en stor, taus, moderat majoritet der som følger med når folk sier nå er det nok, nå må dere skjerpe tonen i dette kommentarfeltet, dere blir kastet ut av mitt felt hvis dere holder på med det her, vi sletter disse kommentarene, og så ønsker at vi skal gjøre det, men jeg tror flere av oss må være modige og ta et steg frem og rett og slett stramme opp en del av de som deltar i våre og andre kommentarfelt så vi kan påvirke.
1: Jeg får med en oppmoding til slutt. Takk for at dere var med i ukeslutt for å snakke om netthets. sjefredaktør i Aftenposten Trine Ellertsen, journalist og programleder i VG Morten Hegseth og biskop i Borg Kari Alvsvåg. Kong Harald populær som aldri før, viser en fersk måling. Og da kunne de merke da Kong Harald besøkte kommunene Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll denne veka. Dermed har kongen nå vært i alle kommunene på Vestlandet, men hvordan er det å få kongen på besøk? Ukeslutt var med da Kong Harald endelig kom til Askvoll, 68 år etter at daværende Kong Olav besøkte Sunnfjord kommunen.
4: Jeg har faktisk et bilde av når Sunnfjord ligger ved kai her nede 4. desember i Askvoll i 1958. Og der på brua står Kong Olav, og jeg var 2 år gammel. Så jeg fikk ikke oppleve det, men jeg har hørt gjetord om det. Det kom med båter og langveis fra. Men jeg tror hakkebær i dag.
5: Hakkebær i dag?
4: Ja, jeg tror nesten.
5: I dag kom kongen hit, altså. Jeg ser på hele deg du stråler.
4: Ja, jeg stråler. Det er jul og 17. mai på en gang. Som en drøm som har gått i oppfyllelse.
5: Hva betyr det så mye for deg?
4: Det er noe med at vi ute i distrikten, vi hører jo TV også, og når kongen holder en sånn tale hvor viktige vi er, så gjør det godt langt inn i hjerterota.
5: Men har du noe å skryte av i Askvoll egentlig, hvis du er litt ærlig?
4: Ja, da, vi skal være steinkast herifra, så har vi Anders Askvoll-statuen. Mange mener jo at han var like stor som Tidemann og Gude. Han studerte på samme tid som deg.
5: Du synes han litt større?
4: Jeg synes han litt større, og mange mener jo da at han var større.
5: Det var en ting, har du flere ting?
4: Ja, så har du jo for eksempel til Askvoll sjømat og delikatesse. Topp kvalitet.
6: Herre konge, vår kjære majestet.
7: Han er jo Norges beste far. Jeg synes det var skikkelig rørende med han og Sonja. At det tok 9 år. Han gidder ikke seg etter 9 år. Han skulle gifte henne.
5: Ekte kjærlighet, da.
7: Ja, ekte kjærlighet.
5: Og så har han vel ekte kjærlighet til landet når han fart på henne og besøker alle kommunene.
7: Ja, han sa at han visste ikke hvordan han skulle ta rollen over faren, men jeg synes han har gjort en skikkelig bra jobb.
5: Men nå står vi altså på kajen her, og bak oss her ligger kongeskipet.
8: Men nå ligger han omtrent akkurat over et skipsvrak fra krigen.
5: Kongeskipet ligger der ute?
8: Ja.
5: Du burde jo bli invitert noen bord og fortelle dette.
8: Ja, og så er det veldig god fiskeplass. Det er jo småsilde og sånt her. Ja. Vika her. Ja,
5: kongen er jo en ivrig fisker.
8: Så. Ja.
5: Hvorfor har Harald ventet så lenge med å komme til Askvoll?
9: Perla til slutt.
10: Ja, jeg venter med det beste til slutt. Ja.
5: Veldig selvgodhet som har begynt å blomstre opp her i Sunnfjord.
9: Ja, ikke sant?
4: Ja, hvis du går liksom lenger inn i garene da, så kommer du til hele fabrikker. Det var far min med å starte.
5: Da snakker vi om kniven.
4: Kniven, hele kniven. Sigmund og Steinar Helle.
5: Bygde de bada i solen. Ja, garden her borte går langs.
4: Fantastisk, altså. Jeg kunne ikke tro det var sant, altså. Det er som en drøm, virkelighetsdrøm, altså. Folk koser seg, mye folk. Og,
5: når stod du opp i dag?
4: Var nå oppe 7:30 da. Da var det rett i Finstadsen og god frukost, og jeg kjenner det, sommerfuglene, de ga på inn i magen, vet du. Det var liksom samme stemning som morgen 17. mai, julafta.
5: Du er ikke blant deg som har lyst til å avskaffe kongehuset med det første?
4: Absolutt ikke.
5: Nå står vi på kajen i Askvoll med ordføreren. Garden spiller bak oss, kongeskipet ligger der ute, det er salt sjøluft. Dette har vært bra for Askvoll, men også bra for kongen.
11: Ja, jeg tenker absolutt det, ja. Dette her er jo en veldig flott plass for kongen å komme og se hele folkelivet, alt som foregår her i...
5: Og luftet er det bra, sier
11: du? Ja, luftet, jeg tenker det er veldig, veldig bra, ja.
5: Ja, hva er det i luftet som er bra?
11: Nei, altså, vi har i hvert fall spekulert på, vi har fått veldig mange som har passert 100 i vår kommune, og vi har tenkt kanskje, er det saltdrevet? Saltlukt? Lufta som driver inn med salt, og den har vært med og bevart mange, tenker vi.
5: Jeg tykker kongen var litt lettere steg når han steg ut til båt.
11: Ja, det kan jo være det. Vi vet det ikke.
5: De har jo blitt litt mobba av nabokommunene, for at de har ikke hatt kongebesøk.
11: Nei, men du vet jo hvordan det er. Det er noe sånn med deg selv, du sparer alltid det beste til slutt. Hvis du har skolebolle, så eter du vaniljekreme til slutt. Det gjør jo alle. Og dermed så venter en med det aller beste til slutt.
1: Ja, til slutt kom altså endelig kongen til Askvoll, og om Askvoll best, slik ordfører Ole André Klausen påstod her, skal ikke jeg kommentere, så jeg fra nabokommunen, men du hører i alle fall Jarl Audun Rivedal og noen andre glade askvollinger i dette her innslaget som Finn Tokvam hadde laget. Hvis en plass en skulle ha vært dine her helga, så det kanskje Bergen. De tradisjonsrike festspillene ble sparket i gang onsdag med navn som Mari Boine, Lise Davidsen og Lars Vaular på plakaten. Og det held koken gjennom både dine helga og neste veke. Men i tillegg så det mye, mye, mye mer som skjer i Vestlands hovedstaden i helga. Eller hva reporter Finn Tokvam?
12: Du har min lov.
13: Da kan jeg trygt skrive under på. Her jeg sitter på et hotellrom. Hva som skjer i bakgrunnen skal jeg straks komme til, men du har helt rett. Mens kongen var i Askvoll, så var kronprinsen i Bergen og åpnet festspillene. Og i tillegg det i dag buekroppsets dag. Pride hadde åpningsshowet sitt i går. Det generasjonsfestivalen. Eller en, altså en aldringsfestival som samler folk på tvers av både generasjoner og fagfelt, feirer livet og aldring. Du har blant annet ting som generasjonsrave på programmet, der folk med Parkinson er spesielt invitert for å komme og danse. Du har, ja, det er matfestival i Bergen. Det er så mye som skjer. Og så ute på verftet er du Nattjazz i gang, startet i går, denne festivalen som har holdt på i mange år og som går parallelt med festspillet. Og mannen som sitter og spiller Du er min los i bakgrunnen her, som er både programlederen og en hel nasjon, ble totalt fortapt i, er Bjørn Tomren. Og nå, Bjørn, har du charmert programlederen og når denne låten kom, så fikk du den store nasjonale gjennombrottet, og du har rest mye rundt med det her. Men nå møter du opp på en jazzfestival med et helt nytt repertoire.
14: Ja, visst. Nå skal vi spille i lag med et country jazzorkester som heter The Red Barn, som de ga ut en plate for et par år siden, og så ble jeg så begeistret i. Jeg ble fan, og så tok jeg kontakt og lurte på om jeg skulle gjøre noe i lag, og så har vi laget en plate nå, som kommer ut i haust. Og nå skal vi spille på spiller det platt i dag, tror jeg, på Nattjazz.
13: Altså, i dag skal de presentere dette materialet for et live-publikum for første gang, og de kjører gjennom albumet. Hvordan er da disse timene før? Nå skal de snart ned på lydprøver, rekner jeg med.
14: Ja, det er jo litt spenning i kroppen, og litt, vi har jo aldri spilt før, så også Nattjazz-publikum, vi er jo ikke så vant med å spille for de typene. Jeg ser for meg at det er mange sånne strenge folk som ligner litt på det med briller og sånt. Så.
13: Ja, for du er mer vant til sånn rockepublikum og ja.
14: Nei, mest vant til semi-alkoholiserte campingturister som gjorde jodling.
13: Ja, jodling og strupesang. Du, altså, for å si sånn, du har et relativt bredt musikalsk smaksfelt, vil jeg si.
14: Ja, ja det kan stemme, ja. Så nå, men i kveld altså knallhard jazz.
13: Ja, knallhard country
14: jazz. Det er det.
13: Og det er temaplater på mange måter de har laget.
14: Ja, det startet med sang 1, da er det en kar som sitter ute på verandaen sin i Hestdalen og klapper hunden, en gardbruker, og så blir den beamet opp i en UFO og sendt ut av atmosfæren og videre ut av solsystemet, som er følge den psykologiske reisen til den personen her, da, som blir mer og mer psykotisk og enorm heimlengsel og etter hvert suicidal, da. Og til slutt så er det bare rambling da.
13: Dette var i korte trekk innholdet på Red Barn og denne platen som altså skal presenteres i kveld. Og vi sitter altså nå på rommet til Bjørn her, og her har vi også fått inn en el-gitarrist med gitar, men uten el. Og vi har fått en saksofonist som står helt borte ved døra, ikke fordi han lukter, men fordi at han spiller litt høyere. Og vi skal nå etter hvert få en smakebit fra dette albumet. Men før vi kjører i gang da, Bjørn, gleder du deg, eller er du litt sånn, gruer du litt til hvordan dette blir mottatt country-jassen?
14: Nei, jeg glemte å spille masse karen her, det er storstas, jeg er jo som sagt fan, så det blir veldig kjekt det. Så jeg har vi lagt inn litt jodlinger, slik at jeg kan få lov til å utfolde meg på det viset også.
13: Helt kort, hva er det vi skal høre nå? Du skal spille litt av en låt sammen med Mathias Marstrand der på gitar. uten strøm da, som sagt, og Aksel Rød borte ved døra og lysbryteren på sin saksofon.
14: Nå det en sang som heter Stench of Blue, det vår nye single, og ja, vi kjører på oss.

0: Eksklusiv konsert fikk vi altså der med Bjørn Tomren med hjelp av reporter Finn Tokvam, som altså rapporterte fra Bergen og fortalte litt om hva den byen byr på i helga. Og vi begynner denne andre timen av Ukeslutt med å snakke om at mange gleder seg til sommerferie og late dager med fri. Det nærmer seg jo med stormskritt nå, men ferie kan også være utfordrende, ikke minst for familiedynamikken. Særlig når ungene blir eldre, for burde en kanskje vente med å ta med tenåringer på ferie til de ikke er tenåringer lenger? Ungdommene vi har møtt i Oslo mener at de må få feriere på egen hand i sommer.
1: Altså, jeg føler at det skjer veldig mye gøy i Oslo da. Nå som det på en måte begynner å nærme seg sommer, så er det mye som skjer med venner og så videre utenfor skolen, da, så man har heller lyst til å være med på det enn å sitte på hytta med mamma og pappa.
2: For meg blir, føles det mer eksklusivt ut å være med venner, for siden jeg har vært hele livet på ferie med familie og sånn, så er det mye mer, det er mye spennende å gå på ferie med venner da.
3: Men blir foreldrene dine litt skuffet?
1: Ja, de blir nok det. Jeg har blitt guilt-trippet litt på det, og fått litt beskjed om at nå må jeg begynne å prioritere litt familietid også.
4: Tenåringene Ella og Simon på Oslo Katedralskole er klare for sommerferie uten foreldre i år. En sorg for foreldrene, men også en løsrivelse opphavet garantert har kjent på selv. Kollega i NRK Sissel Wold husker det godt.
5: Men det var jo ikke snakk om å komme tilbake til hytta heller. Jeg var stolt. Hadde jeg sagt at jeg skulle gå hjem, så skulle jeg gå hjem. Men alldeles rasende. Og mens jeg gikk, så tenkte jeg at nå kan jeg ha det så godt.
4: 14 år gamle Sissel tok nemlig beina fatt hjemover da hun ble tvunget med på hytta i Østfold på 70-tallet. I regnvær, med tresko på beina, gikk hun over 10 mil fra Saltnes i Råde kommune hjem til familiens hus i Bærum. På ren trass.
5: Ja, jeg var ganske rebelsk og urolig, særlig som tenåring. Og så hadde mor og far sagt at jeg måtte være med på hytta. Og jeg hadde jo ikke lyst til å være med, men de bare tvang meg til å være med. Og så begynte vi å krangle ganske raskt da, når vi kom på hytta. Og så ble jeg så sint at jeg sa at nå går jeg hjem, og så begynte jeg å gå hjem. Og jeg husker at jeg hadde på meg tresko, svarte tresko, som var veldig populært på den tiden. Og så hadde jeg en sånn oransje regnefrakk med et svært bilde eller tegning av George Harrison bakpå. Så jeg var liksom friket da. Og så begynte jeg å gå, og jeg husker at det regnet. Og jeg gikk og gikk og brukte hele dagen på å komme meg hjem. Og hadde også så vondt i føttene når jeg kom hjem, at dagen etterpå så kunne jeg nesten ikke bevege meg.
4: Vår Midtøsten-ekspert tok den helt ut, med George Harrison som følgesvenn i løsrivelsen. Og med eller uten tresko langs riksveien, er nettopp denne løsrivelsen helt nødvendig. Det sier professor i familieterapi, Lennart Lorås.
6: Det er krevende, men det er også helt å forvente. For når de kommer i liksom den tenåringsalderen, så skjer det noe med familiesystemet som er en del av. Før så var det liksom foreldre, vi som voksne, som organiserte strukturen og tok beslutningene. Men nå som ungdomstiden kommer, så er vi også i gang med en slags løsrivelsestid, som gjør at disse ungdommene både krever og presser på, og har et større behov for selvbestemmelse. Og så har de i mye større grad enn tidligere, veldig ofte, også en tilhørighet utenfor familien. Så da kan det bli krevende å høre på mor og far.
4: Motstridende interesser og planleggingen for sommerferien blir umulig. Foreldrene vil klamre seg til tenåringene, mens tenåringene vil vekk fra foreldrene. Finnes det da løsninger i det hele tatt?
6: Hold ut er trikset, og vi vet jo at når ungdommene blir eldre, så finner både de og vi ofte større trygghet i de nye rollene. Tenåringsårene, det er en krevende periode, så det blir bedre og det blir annerledes.
4: Tilbake til Ella på 17. Hun tror det kommer en tid hun igjen vil sette pris på hytta og ferie med foreldrene.
1: Jeg tror det. Jeg er jo egentlig en person som liker veldig godt å ha veldig mye å gjøre og liker aktivitet hele tiden. Men når du er på hytta hvor det hverken er strøm eller innlagt vann og så videre, så blir du på en måte tvunget til å ta litt mer ro. Det er veldig deilig for både kropp og sjel å ligge på Svaberget og egentlig bare ta livet litt mer ro da.
3: Så du kommer tilbake til hytta?
1: Jeg kommer alltid tilbake til hytta.
4: og så endelig til kollegaen som gikk 10 mil I regnvær på tresko. En ting ble I hvert fall krystallklart den sommeren på 70-tallet.
5: Det dårlige minner med tresko. Jeg har dårlige minner når jeg ser et par svarte tresko. Jeg så dem senest I morges I Boden. Jeg tenkte jeg kanskje jeg skulle begynne å gå med tresko igjen, og så tenkte jeg, nei, jeg tror ikke det. Jeg merket at jeg hadde vondt I beina fremdeles.
0: Ja, nå sommerferien 3 veker unna for skoleelever rundt omkring, og om det blir hytteferie, norgesferie eller utenlandsferie, så ønsker vi alle lykke til med planleggingen. Reporter I dette innslaget var Ida Kjøstelsen. Hør på dette tale, 47,4. Det talet på temperaturen som ble målt I byen Banda I India tisdag. Landet har vært preget av ekstremt høye temperaturer denne her veka, men det ikke alene. En hetebølge har preget store deler av Vesteuropa denne her veka, og I Storbritannia og Frankrike det målt de varmeste maidagene noensinne. Liv har gått tapt som følge av varmen, men det ikke bare vi mennesker som sliter når temperaturene passerer vår kroppstemperatur på rundt 36-37 grader, forteller klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
7: I den zonen der så det veldig mye av naturen som begynner å mistrives når den passerer. Deler av naturen, deler av matproduksjonen I disse områdene stopper opp når det kommer opp I disse ekstreme temperaturene. Det finnes for eksempel bilder fra India, jeg tror det var Delhi, hvor asfalten begynner å I hvert fall bli seig og så til dels smelte. Vi så det jo I hetebølget I Norge også for noen år siden, at et sykehus var vel oppe I Molde, måtte stenge av avdelingen for det ble for varmt. Slik at hele samfunnet, mennesket, naturen der jo innrettet på et helt annet klima, og når det kommer utenfor det vi innrettet på, så får vi problemer.
0: Både naturen og oss mennesker sliter når gradestokken passerer 36 grader, så hvordan skal vi takle varmen? For å hjelpe oss til å få svar på da har vi fått besøk av deg, Ida Skivon Svensen. Velkommen til ukeslutt.
8: Tusen takk.
0: Du fagkonsulent I Olympiatoppen, hvor du jobber mellom annet med uthold og varmeaklimatisering. Ida, hva skjer I kroppene våre når det blir så varmt?
8: Nei, kroppen vår jo egentlig skapt for å fungere optimalt innenfor et ganske smalt temperaturoppnåde, som du var inne på, litt sånn rundt 36-37 grader. Og når kroppstemperaturen stiger utover dette, enten fordi vi produserer veldig mye varme selv når musklene I aktivitet, eller fordi omgivelsene veldig varme, eller enda verre en kombinasjon av disse to tingene, da ser vi at alle prosessene I kroppen, alle cellene våre, organene våre, de begynner å fungere dårligere enn det de gjør når man innenfor denne normale kroppstemperaturen. Og kroppen må etter hvert bruke mer og mer kapasitet, mer og mer krefter på å prøve å kjøle seg ned, sånn at man ikke kommer opp I kroppstemperaturer som helseskadelig. Og det gir, det har store konsekvenser kanskje spesielt for hjernen og hjertet. Hjertet må jobbe hardere, den kroppen prøver å sende mer blod til huden, som betyr at det mindre blod og mindre oksygen som går til musklene, til hjernen, til resten av kroppen. Og vi ser at kognitive prosesser går saktere, man får dårligere konsentrasjonsevner, dårligere fokus, dårligere evne til å ta gode beslutninger, utholdenheten reduseres, fysiske kapasitet og prestasjon også reduseres. Og etter hvert, som sagt, hvis man blir veldig varm, så kan det også ha store konsekvenser for helse. Man kan få kollaps og overoppetning, og I verste fall heteslag.
0: Og det å drive fysisk aktivitet I denne varme skal vi komme tilbake til med deg, Ida. Men det, du inne på at funksjonene blir dårligere. Altså det derfor vi blir så slapp I varmen for en slags forsvar?
8: Ja, det akkurat det der. At kroppen har ganske mange sånne innebygde forsvarsmekanismer for å hindre oss I å bli så overopphetet at det begynner å bli rett og slett farlig. Så hjernen etter hvert som temperaturen I kroppen stiger, så vil hjernen sende veldig tydelige signaler til kroppen om at nå må du roe ned, nå må du få ned kroppstemperaturen, nå må du få normalisert tingen I kroppen.
0: Mange av oss heldige som har jobbet eller hjemme hvor aircondition tilgjengelig for oss, men så har du idrettsutøverne da, som må ut og prestere I varmen. Tennisspiller Kasper Ruud fikk verkligen känner på utmaningar knutet till varmen då han spelade kamp I brännhete Paris denna vecka.
9: In the end of the third and fourth set I felt quite horrible and dizzy and not was really hard to see the ball. I think my body temperature was too high. I was not able to cool it down. And, yeah, it was a really tough match.
0: Detta var alltså Casper Ruud under tennisturneringen Roland Garros I Paris, hvor han säger att han fick för hög kroppstemperatur och hade problem med att köla sig ned. Både han och motståndaren var nede för telling och måste ha tillsyn under kampen. Hvordan säger kroppen ifrån när han måste ta grepp I varmen I dag?
8: Nej, det är ju någon väldigt sån klassiska symptomer som lite som han var inne på att man börjar att føle sig lite kvalm, lite slapp, man får koncentrationsvansker, man får kanske en kraftig törste. Man kan bli lite svimmel och detta är liksom de tidiga tecknen som man absolut ska ta på allvar. Och så har vi ju stadig utfordringer med utøvere som kanskje de vant med å presse seg veldig hardt, de kanskje vant med å ha det ubehagelig, de veldig motiverte. Så man ser jo at det ganske ofte tilfeller I idretten hvor utøvere kanskje overstyrer de signalene som kroppen gir, da, og presser seg så langt at kanskje det ender I en kollaps, eller ja, at de må ha helsehjelp.
0: Og når det nå da punkter, du ikke nok med kaldt vatten der,
8: Nej, då må man ju gärna speciellt hvis man hvis det har gått väldigt långt så må man ju ha hälsopersonell och hjälp till att få kört ner kroppen. Men hvis man tar det I ett tidigt stadie så håller det ju att komma sig in I skyggen, kanske få en vifte eller ta sig ett kjølig bad, en kjølig dusch, fylla på gott med väske. Så länge man fanger upp tidigt nog så är det ju möjligt att få normalisert det ganska raskt på egen hand med lite kallt sunt förnuft.
0: Vi hørte jo Ruud som sleit I varmen dine veka, og veldig snart så sender jo vi våre 26 beste menn til fotball-VM I USA, Mexico og Kanada. Der det også varslet svært høye temperaturer. Hva utfordringer kommer deg til å møte?
8: Nej, I tillegg til varmen der borte så det jo også meldt ganske høy luftfuktighet, og vi ser jo det at kombinasjonen av høy temperatur og høy luftfuktighet, det ekstra utfordrende. Det å svette jo en av kroppens viktigste måter å avgi varme og kjøle seg ned, og når luftfuktigheten veldig høy, og luften allerede mettet med mye vann og væske, så fordamper den svetten mye dårligere fra huden, så da det mye vanskeligere å regulere kroppstemperatur. Så vi ser jo det at det kommer til å ha konsekvenser for prestasjon og belastning for disse spillerne de dagene det blir veldig varmt. Og så blir det ekstra viktig at de har gjort gode forberedelser for å sikre at både at utøverne godt akklimatisert og tilventet til varmen når de skal spille kamp, men også at de har veldig gode rutiner rundt væskeinntak, ernæring, restitusjon, styring av belastning på trening, og at man har tatt strategiske vurderinger som tar høyde for den ekstra belastningen som varmen vil være.
0: Mm. For å oppsummere litt, Ida, hva det beste og verste en kan gjøre når det blir for varmt?
8: Nei, det beste, det aller viktigste man kan gjøre som sagt å gi kroppen tid og rom til å tilvenne seg. Så hvis man skal dra et eller annet varmt sted, så det veldig fornuftig å de første dagene ta det litt rolig, kanskje ikke være ute midt på dagen når det på det aller varmeste, og gi kroppen litt sånn snille eksponeringer I starten, sånn at det begynner å vende seg til varmen. Og så det veldig viktig dette med hydrering, fordi at kroppen svetter ut mye mer væske, så det veldig fort gjort å bli dehydrert, og når man blir dehydrert, så blir man straffet ekstra hardt for det, fordi at hjertet må allerede jobbe såpass mye mer I varmen med å pumpe ekstra blod til huden, blant annet, og hvis væsken I kroppen blir lav og blodvolumet blir redusert, så må hjertet jobbe enda hardere. Så vi ser at dette med hydrering, det veldig, veldig viktig. Ikke bare vann, men også de elektrolyttene og saltene som man mister I svettet. At man klarer å erstatte de på en god måte.
0: Og sjokomelk har jeg skjønt, det bra?
8: Ja, det veldig. Det noe vi ofte anbefaler til utøverne våre, som det ofte et råd som blir veldig godt tatt imot. Da. Det jo et hyggelig råd å få. Men det jo, vi ser jo det at det å drikke vann ofte egentlig ikke så veldig fornuftig, for at det både binder seg ikke så godt I kroppen, det fort gjort at det bare på en måte tisses rett ut igjen. Men også fordi man mister såpass mye av disse elektrolyttene, som finnes blant annet I sjokomelk, eller I vanlig som borsalt, eller I enkelte sportsdrikker. Så at man også får fylt på med noe mer enn bare vann.
0: Det er gode tips å ta med seg. Ikke verst heller å drikke sjokomelk i varmen. Det har jo vært rekordvarme flere plasser i verden i mai, og sannsynet for kraftige hetebølger det øker. Takk for tips og innsikt, Ida Sivoen Svendsen i Olympiatoppen. Og da nærmer seg en kampstart i en historisk semifinale i VM i ishockey. Hockeygutene våre skal spille semifinale i VM for første gang i historien etter en imponerende 2-0-siger mot Latvia. Årets VM-lag har gjort oss stolte, skapt begeistring og hockeyfeber over hele landet.
10: Det er en historisk dag!
11: Det er et lite hockeyeventyr. For første gang i historien, I dag det klart for semifinale for herrelandslaget i ishockey-VM.
12: Ja, det helt sykt. Altså, det jo ingen som hadde trodd at Norge kunne gjøre det så bra som de gjør det nå.
11: De unge, og de har spilt hockey siden de var knøttsmå.
12: Altså, det ikke noe tvil på. Svenskene lillebror nå. Vi har tatt over.
11: William, Benjamin, Vegard og Linus går på NTG, Norsk toppidrettsgymnas i Bærum. Her går hverdagen i skolefag og trening på isen, og disse gutta, de sikter mot stjernene.
12: Ja, mine ambisjoner å spille en av toppseriene i verden, som SHL eller Liga eller noe.
13: Vi vil jo vinne det som mulig å vinne da, serie og sluttspill.
11: Sett utenfra kanskje ishockey en litt sær sport som kan virke både brutal og i overkant macho. Men historiske VM-prestasjoner har vekket en interesse hos folk flest. Vi kan kanskje si at det litt overraskende hockeyfeber i Norge.
14: Vi synes det artig, uten å ha interesse for hockey.
15: Jeg følger ikke så veldig mye med på sport. Nei, jeg gjør nok ikke det, men jeg følger noe litt ekstra med når Norge gjør det bra.
16: Hockey?
14: Ja. Skal jo Norge spille i semifinalen?
16: Ja, så det. Det kommer jeg til å se på.
13: Det på tide. Nei, det jo veldig kult at siden Norge gjør det så bra, så har det skapt veldig stor interesse rundt hockey i hele landet. Da.
11: Det ikke bare ekte hockey som gjør at folk på gata har fått hockeydealer. Serier som Heated Rivalry og Off Campus viser stor kjærlighet, og da ikke bare til sporten.
17: You guys already have captain skating with you out there.
18: Jeg tror også mange jenter når de ser i hvert fall de nye seriene om hockey, så tror jeg de får veldig inspirasjon til å liksom se mer på hockeykamper, sånn siden de synes for eksempel at det ja, si kjekke gutter og sånn da, som i de seriene og sånn da, synes det ser gøy ut å ha et sånt på en måte forhold til hockeyen da.
19: Og det ikke dumt?
18: Nei, det ikke dumt for oss heller. Få med flere tilskuere på kamp og ja, det blir jo gøyere å spille med flere tilskuere også.
20: Nei, her har vi jo drakter fra både lag vi har spilt mot, men også spillere som har gått der. Vi har jo vår tidligere elev Mats Zuccarello, som jo vår største stjerne, som drakta hans henger der. Og så det i tillegg litt gamle NTG-drakter og litt friskaskedrakter, som laget gutta som går og spiller på.
11: På NTG håper hockeytrener Martin Fossli at den gryne interessen for sporten bare starten på noe stort.
20: Nei, vi håper jo at vi klarer å spre sporten enda mer. Den ganske lukka til Østlandet. Vi har noen miljøer i Stavanger, Trondheim, Tromsø, Narvik, flere steder. Men vi ønsker jo flere, kanskje ishaller, sånn at det flere lavterskeltilbud for unge til å starte og gå på skøyter. Det trenger ikke å være liksom nye arener som Jordal og Varner, sånn som vi har sett de siste årene har blitt bygget til mange hundre millioner, men lavterskeltilbud, sånn at det kommer flere ishaller flere steder, sånn at flere kan drive med sporten og forelske seg i den.
10: Skal jeg stave semifinale for deg?
21: Ja, vær så snill.
10: S-E-M-I-F-I-N-A-L.
11: Klokka den nærmer seg kampstart, og akkurat nå gutta fra NTG samlet til semifinale. Fingrene krysset for seier.
12: Ja, vi skal hjem til meg, og så har jeg en sånn stor prosjektor og stor skjerm. Så bare da samler jeg alle gutta og får på noe pizza og ser kampen med alle gutta.
18: Ja, det blir bra.
0: Ja, du hørte de unge og håpefulle ishockeyspillerne William Lore, Benjamin Johan Folde London, Vegard Løken og Linus Bjørnstad. Så får vi se da om kommentatorene må stave finale etter semifinalen. Reporter i denne saken var i hvert fall Kaja Fygenskøy, og vi gir oss ikke helt med hockeyen enda. Vi skal direkte til Zürich for å ta tempen før denne her store, historiske kampen. Nu ska vi direkte till Schweiz, till Zürich, där semifinalen I ishockey-VM startar klockan 15:20 I eftermiddag. Dryge halvannan timme igen till dropp. Norge är alltså I en historisk semifinale mot världsnation Schweiz. Sportsreporter för NRK Hans Solbakken, du är på plats utanför ishockeyarenan där. Hvordan vill du skildra stämningen runt dig akkurat nu?
19: Det hockeyfeber I Schweiz og I Zürich på det som kan karakteriseres som Schweiz sitt svar på Alnabru, så ligger det en gigantisk hockeyarena med plass til nesten 12.000 supportere. Arenan klink utsolgt I dag, og det rapportert om billettpriset på mange titals tusen. Hele Schweiz har lyst til å se denne kampen her, fordi de forventer at Schweiz skal ta seg til finale. Men så står det her med norsk blod I årene mine, fordi Norge denne fantastiske, historiske semifinalen I ishockey-VM. For første gang I landslagets hockeyhistorie, så har Norge altså muligheten til å komme seg til finale I VM I ishockey. Det blir så spennende etterpå.
0: Ja, dette her, mest presser, det jo historisk, der jeg har fått det. Hvordan preger da spillerne, tror du?
19: Da de hadde trening I går, det norske landslaget, og de kom ut etter treningen, så var reaksjonen fra spilleren bare «Hva det som skjer? Hele Medie-Norge på plass på en trening for ishockeylandslaget. I følge slik jeg skjønte på spilleren, så har ikke det skjedd før, rett og slett. Da Norge tok seg videre fra gruppespillet med en bra plassering og kom seg til kvarten, knuste Latvia der, så fikk hele Medie-Norge, og nå hele Norge egentlig, øynene opp for at «Oi, Norge god I ishockey!» Og det en liten hockeyfeber som rir Norge om dagen, og det gjør at spilleren virkelig byr på seg selv, da. De griper muligheten, vil jeg påstå, når Medie-Norge står der, og det en gjeng med livlige gutter, for å si det mildt, som har møtt oss I Presse-Norge disse dagene her, så nevneverdig nervøse vil ikke karakterisere dem som, men det jo klart at nå de I en semifinale, som Noah Sten sa til meg I går, og så 260 minutter unda å vinne VM-guld, da kan oss ikke annet eller se muligheten, så at det norske spillerene offensive, det ikke noe særlig I tvil om, I hvert fall.
0: Og da heller ikke mangler på ros og bravo rop til det norske laget som du inne på her, Hans Solbakken. En av de som hyller suksessen tidligere landslagsspiller Morten Ask.
21: Det jo fantastisk for norsk hockey å få fram landslaget på den måten som og at det gror bra I norsk hockey. Det kommer opp ene talent etter det andre som banker på døra til NHL. Noen I NHL. De fleste gjør det bra I europeiske ligaer, så at det en kjempeboost.
22: Og for deg da, som har lagt opp, hvor mye frister å ta på skøyten og gå ut der på isen igjen, et lite comeback I Morten Ask?
21: Jeg tenkte på det her forrige dagen, da tenkte jeg sånn, den følelsen de gutta sitter med nå, I garderoben, den godfølelsen med at du med I alle kamper du med, den jo vanskelig å finne tilbake til, så at jeg skulle gjerne vært der med skøytene på beina. Man virkelig stolt over å spille for Norge og prestere sånn som du gjør, og at man I tillegg får den oppmerksomheten som de fortjener, det noe man alltid kommer til å se tilbake på med gode minner.
22: Det for sent, Morten Ask, for deg?
21: Ja, ikke følge meg selv, men alle andre. Hjernen klar, men kroppen ikke klar.
0: Det var Ida Kjøstelsen som hadde snakket med Morten Ask, som ikke I Schweiz I dag, men det du, reporter Hans Solbakken. Du en av mange nordmenn som har tatt fly ned til Schweiz de siste dagene for å få med deg dine her store hendinger. Hvor artig det å være norsk I Zürich I ettermiddag, vil du si?
19: Altså, hvis du ser på graderstokken, så det helt strålende. Det 30 varmegrader og fin sol, slik sett, så det kjempeartig. Og så spørs det hva artig det blir når de skal møte storfavoritt Sveitsere etterpå. Men de nordmennene som har tatt turen, fortsatt usikker på hva mange det egentlig for det jo fortsatt ikke gratis å reise til Schweiz. Og det vel ingen som noen gang har tenkt heller. Men de som har tatt turen, det blir spennende å se hva godt de kan nyte det, og om de I det hele tatt får nytte. For arenaen, den jo utsolgt.
0: Mm.
2: Ja, jeg skal heie for Schweiz. Jeg sveitser selv, og ja, for meg er det en drøm at Schweiz skal komme i finalen og vinne hele greia.
19: Og du heier på Schweiz i dag, men Liv Sølvi, jeg håper du heier på Norge.
3: Ja, ja, ja, vi må jo ha litt sånn avbalansering og litt orden og struktur, sånn at han ender på Schweiz i dag, og jeg heier på Norge. Så håper jeg at vi selvfølgelig går videre til finalen i morgen.
19: Det er meldt stappfull arena i dag. Det er solgt over 10.000 billetter. Har dere fått dere billett?
2: Nei. Altså, jeg prøvde å kjøpe billett som kostet 10.000, 15.000, men jeg fikk ikke gjennomgang via GoGo. Og så jeg rekna med kanskje jeg får kjøpe i svarte børse nå i kveld og så til final i morgen.
19: Ja, skal du kjøpe?
2: Ja, så jeg falt i morgen. Hvis det koster 20.000 eller 25.000, så må jeg være med på grunn med verdensmester.
19: Det er ikke gratis å reise på semifinal og finale i ishockey-VM, Lisølvi.
3: Nei, men det er sabla morsomt. Jeg gleder meg jo i kveld, selv om vi kanskje ikke kommer inn på selve arenaen, så blir det jo en sabla stemning der ute da.
19: Hvor skal dere se kampen da, hvis dere ikke kommer inn i dag?
2: På fanklubb, med alle sveitseren.
19: Resultat, hva tror du det går i dag?
2: Ja, vi vinner 4-1.
19: Og du, Liv Sølvi, tippa du?
3: Altså, jeg tror jo det at det blir en ekstra omgang i dag da. Jeg håper jo at Norge klarer å stå an da. Ja. Håpet er der.
19: Det er alltid håp. Norge i semifinalen, som oss gleder oss.
0: Det var Hans Solbakken som altså hadde møtt deg ishockey, galen ektepare Luke og Liv Sølvi, som hadde reist fra Norge ens æren for å få med seg kampen og kampene i helga. De har ikke på samme lag, en på Schweiz og en på Norge, så får vi se hva resultatet blir. Kampstart er klokka 15.20. Semifinalen kan du følge på NRK Sport med start klokka 15.15, og vi takker da også selvsagt Hans Solbakken som var med oss direkte fra Schweiz. Som var laget av Ida Kjøstelsen, Ole Jørgen Nordvik, Kaja Figenskau, Finn Tokvam og Erling Molt Korsnes. Ansvarlig for sendinga var Hanne Bernhardsen Nordvåg, og jeg som var i studio heter Ingrid Nedrebø. Jeg håper alle får en fin lørdag videre.
6: Her er NRK Nyheter klokka 16:00. Streiken i renholdsbransjen er over etter 3 uker, melder NHO Service og Handel. Alle får en økning på 10,75 kroner per time. For faglærte blir minstelønnsøkningen 11,75 kroner, ifølge Norsk Arbeidsmannsforbund. Og partene er enige om at arbeidsgiver fra juli neste år skal forskuttere syke, pleie og omsorgspenger, og da kommer også nærmere 900 streikende renholdere tilbake på jobb fra i morgen. Rundt 3 timer på overtid ble NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund også enige om vekteroverenskomsten. Dermed blir ikke vekterne organisert i forbundet tatt ut i streik. Avtalen er i tråd med økonomiske rammer i frontfaget og sikrer medlemmene forskuttering av sykepenger. Men fagforeningen Parat og NHO Service og Handel fortsetter å mekle på overtid hos Riksmekleren. Blir det brudd i meklingen, blir vektere tatt ut i streik fra morgenen av, ifølge Parats pressemelding. En eventuell streik vil først ramme Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tønsberg området, og de 3 største flyplassene blir rammet. Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda sprer seg i et raskt tempo. Lørdag landet lederen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, i episenteret for Ebola-utbruddet. Nå ber han hele verden om mer hjelp.
23: Looking forward to stop this Ebola with the community and under the leadership of the government.
24: Viruset de må bekjempe sprer seg nå raskt. Over 1000 antas å være smittet siden utbruddet startet i midten av mai. Det finnes ingen kur mot denne varianten. Nærmere 240 er døde, inkludert flere helsearbeidere. Nå begraves Ebola-døde hver dag. WHO har bare mottatt 1/3 av det de trenger for å hjelpe. Sjefen ber om mer hjelp og minner om at dette også er en mulighet.
23: In every crisis, there is opportunity.
6: Reporter Verania Strønnen. I Ukraina har en drone angrepet atomkraftverk i Zaporizjzja. dronen anrammet en turbinbygning, og det bekymrer det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Å angripe atomanlegg er som å leke med ild, sier IAEA-sjef Rafael Grossi, ifølge Reuters. I Sokndal ble en politipatrulje frastjålet begge registreringsnumrene til politibilen sin, melder operasjonsleder John Ask i Sør-Vest politidistrikt. Det var i forbindelse med en konsert politibilen ble avregistrert. Politiet ber gjerningspersonen om å levere tilbake kjennemerkene til kjøretøyet snarest mulig. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
1: Og det også noe postapokalyptisk ved det. Det klart, den stemningen gjør at det den ultimate at man står igjen alene, for å si sånn.
4: I timevis trasker Tom av gårde i en dirrende het sommervarme. Ingen vet hvor han har vært de siste to årene. Men nå skal han hjem til en dødssyk mor. Hvordan skal han bruke den tiden de to har igjen? Hjertelig velkommen til Åpen bok forfatterintervju, Jens M. Johansson.
1: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
4: Bare først, du journalist. Først så var du i Klassekampen, så mange ti år nå i Dagens Næringsliv. Og så du forfatter, du dette din åttende roman. Tilbake til åpningen av denne. Det noe sånn dirrende, altså nesten litt sånn skummelt. En mann som går langs en togskinne, og det umulig, i hvert fall for meg som leser, å vite, vi nå på 1800-tallet på den amerikanske prærien, eller vi et dystopisk fremtids... scene hvor bomben har gått og gressoppen har tatt over. Hvordan stemning er det du vil sette?
1: Ja, nei, jeg blir jo veldig glad for det. Ideen min var å flytte det litt ut av at man ikke vet helt hvor det foregår, og heller ikke helt hvilken tid det foregår i. Og min tanke med det er jo at jeg da, i og med at det handler om Toms frykt for å bli ensom, han har ikke så mange andre enn moren, så kan jeg understreke det ved at hvis jeg tar bort tid og sted, så blir han stående helt, helt alene hvis hun forsvinner. Det liksom bare de to der.
4: Mm. Vi skal mer inn i handlingen etter hvert, Jens, men jeg sitter og lurer på en ting, for at i de senere bøkene dine så har du brukt mye humor, mye satire, mye samfunnsrefsing. Er dette et helt nytt univers for deg?
1: Nei, det vel snarere en retur til noe jeg holdt på med før, på en måte. Det var ideen min nå. Det skal sies, jeg har skrevet to satiriske bøker før denne, og jeg hadde jo egentlig en idé om å fortsette med det, skrive en til, en satirisk bok til. Jeg hadde en idé om hvordan jeg skulle gjøre det. Så ble moren min syk, og ett år senere så døde hun. Og da merket jeg at når jeg skrev ting, så ble det som liksom sorgen sev inn i alt jeg skrev. Og da gikk det ikke egentlig lenger for meg å skrive den boka, i hvert fall ikke nå. Så da ble det denne, da måtte det liksom bare bli denne. Og det er jo ikke helt ukjent territorium, for jeg har skrevet mye om, veldig mye om familie, litt liksom manisk opptatt av familie, kan jeg tenke selv, og minner og den type ting. Og jeg tror for meg så er disse tingene, denne boken handler ikke om moren min i det hele tatt, men ting, stemninger og sånn er viktig for meg, at det kommer fra et sted som jeg kan og kjenner. Og en sånn ting som at faren min døde når jeg var 22, for eksempel, har jo vært en gjenstand for behandling i mine bøker, selv om det ikke handlet om han. Så er denne frykten for tap, dette behovet for å klamre seg til noen minner, prøve å være sikker på hva er det man husker og ikke husker. Dette er vel ting som man kan spore i alle bøkene, også de satiriske. Så jeg har jo egentlig aldri oppfattet disse bøkene som veldig forskjellige. Som tonen er veldig ulik, så mener jeg egentlig at de berører det samme problemfeltet. Da.
4: Vi skal snart snakke om boken, men for nesten fire år siden så hadde vi en SMS-utveksling, Jens, som handlet om døden, om døde foreldre. Min mor var akkurat død, og jeg kunne forsone meg med den sorgen, fordi at hun var et eldre kvinne som måtte få lov til å dø. Du hadde akkurat fått beskjed at din mor, som var betydelig yngre, hadde fått en diagnose som hadde en veldig, veldig dramatisk utgang. Og så utveksler vi tanker rundt det å miste foreldre. Og så tenker jeg, nå sitter du her med denne boken. Vil du kalle det en sorgbok?
1: Jeg ser at andre kaller det det. Altså, jeg vil jo si at det er en bok... Jeg liker egentlig å si at det er en liten bok, for den er ikke så lang. En liten bok om døden, på en måte. For det er klart, den handler jo om det. Det handler jo mye om døden og det å miste. Men min måte å skrive om det på er nok mer å skrive om håpet ved det at man er det man har, da. Eller har hatt.
4: Mm.
1: Det fellesskapet og den kjærligheten, og ikke minst de alvorlige problemene man har hatt, som også binder en sammen. Ønsker at det skal være så usentimentalt som mulig, på en måte. Fordi jeg oppfatter ikke at menneskers liv er sentimentale. Det er mye som er veldig vanskelig og vondt og vrient, som vi alle vet, som vi må forholde oss til. Og ikke minst i relasjon til sine foreldre, selvfølgelig.
4: Mm. Du bruker ordet håp, det husker jeg også var en i vår lille utveksling på SMS, så ble vi enige med at det var et fint ord. Tom, hva er det han håper på?
1: Tom, jeg tror han på en eller annen måte håper på at moren ikke skal være så syk som hun er. Og så tror jeg Toms, han kom jo, han har vært borte i 2 år, og jeg har jo tenkt sånn at Tom har veldig dårlig samvittighet for å ha borte i 2 år, så han må komme seg til moren. Men han har heller ikke noe annet sted å være. Så for meg er det en dobbelthet i dette besøket. Han trenger også et sted å bo. Men det han håper på, tror jeg, er at hun ikke skal være så syk først, og når han skjønner at det ikke helt går an å håpe på lenger, som er ganske tidlig i boka, så oppfatter jeg at han håper på å komme tett på moren sin. Først i begynnelsen så prøver han å gjenskape det de har hatt, først og fremst de gode tingene, men så husker han jo de vonde tingene også. Og etter hvert så tror jeg, oppfatter jeg, at han blir opptatt av å fortelle, for moren til å fortelle sin historie, fordi at moren skal dø, og det er litt viktig at noen får fortalt historien.
5: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
4: Tom, hvem er han?
1: Altså, Tom er jo først og fremst sønnen av Camilla i denne boken, på et vis. Han har ikke helt fått lov å være barn, på den måten at moren, han har et veldig godt forhold til moren, men det er et veldig komplisert forhold. Og moren har liksom likt best at han var voksen, så hun har behandlet han som en voksen, også når han var liten, som har gjort at han ikke har fått helt den beskyttelsen han kanskje trengte, og som han da fortsatt som voksen sukter etter. Så boka er jo på en måte en bevegelse hvor han prøver å finne en plass hvor han kan være sterk nok til å være voksen og alene.
4: Mm.
1: Men ellers er han jo en person som lever for seg selv. Han har jobbet som vaktmester, og så har han vært borte i 2 år. Og han sier i hvert fall til moren at han har vært til sjøs. Men jeg er ikke veldig helt sikker at det er helt sant.
4: Mm. Dette visuelle landskapet som du tar oss med inn i, kan du tegne et bilde av Tom? Hvordan ser han ut?
1: Egentlig så er det ganske morsomt. Jeg har ikke, når jeg skriver, så har jeg ikke så klare bilder av akkurat det. Det er nok litt også for at jeg synes at folk skal få lov til å, altså lesere, skal få lov til å bestemme hvordan han ser ut. Så jeg har jo en idé, men jeg merker også at den flytter på seg, hvordan han ser ut ut fra når jeg, hvilken situasjon han er i, og hvordan humør jeg er i når jeg tenker på han.

0: Så han gjør jo litt sånne ting, men jeg oppfatter han jo som en litt engstelig fyr.
1: Mm. Kan ikke du lese litt nå, Jens, fra boken din?
0: Det gjør jeg gjerne. Jeg skal lese noe fra ganske tidlig, et kort kapittel, som er jo litt før Tom helt har skjønt hvor ille det er. Om ettermiddagen klippet moren noen valmur. De vokste vilt i utkanten av hagen. Hun brukte en kjøkkensaks, samlet en bukett. Tom fulgte med på henne fra det åpne kjøkkenvinduet, men så stoppet hun opp. Ansiktet åpnet seg, hun senket hendene, lot dem henge langs siden av kroppen. Hun ble stående borte ved et av trærne og mumle noe for seg selv. Så ristet hun på hodet. Da hun kom inn uten valmuene, spurte han, «Ville du ikke ha blomstene likevel?» «Det er uanstendig», sa hun. «Rett og slett.» Han skjønte ikke hva hun mente. «Alt», gjentok hun. «Alt gror igjen. Alle blir glemt.» Han studerte henne, nølte. «Hvordan går det, mamma?» «Med hva?» «Deg?» «Bra», svarte hun. «Ja, ja.» Hun gikk forbi ham og innover i rommet. Tom fant en vinflaske og to glass, helt opp. En stillhet ble liggende i stuen. Frykten stakk ham ved nesevingen, slik den iblant gjorde, som om noen prikket ham med en nål. Han visste når moren løy. Akkurat som han kunne se når hun var redd. Hun fikk noe hektisk over seg, begynte å rydde eller flyttet rundt på ting, som om roen ville komme bare hun fant rett plass til salt og pepperkvern. En røykpakke, en lighter, eller hva enn som måtte ligge foran henne. «Folk kaller det historier», sa hun til slutt. «Hva da? Minner folk har. Ting de har opplevd.» Mor ble stille. «Men det er ikke det. Det er ikke hva? Det er ikke historier, Tom.»
1: Takk, Jens M. Johansson. Du leser her fra din roman «Bare la dem komme». Hva som egentlig skjer her?
0: Det er vel at Tom begynner å se morens sykdom. Og så er det jo et... Moren har fortalt veldig mye historier til Tom når Tom har vært yngre, og hun har likt det veldig godt. Og for meg så er det en dobbelthet i altså denne scenen, så er det at hun har selv dyrket disse historiene, og Tom vil jo gjerne at de skal dit igjen. Men så er det vel også noe med moren, at når hun er veldig syk, og hun vet vel kanskje at hun ikke har så lenge igjen, så er det kanskje noe trist med også å bli redusert til historier. Det er jo også noe med mennesker som er mye større enn denne samlingen av historier som man kan gjenfortelle. Og jeg tenker jo på det som om den naturen hun ikke tar med seg inn disse valmuene, at det er en glemsel i det som kanskje kan være greit å akseptere. Man må også akseptere at man glemmer noe. Det er jo et hint om noe som kommer senere i boka.
1: Ja, det er det. Men er det også, har hun gitt litt opp? Jeg tenker litt om Camillas liv. Åpenbart veldig smart kvinne. Begynte å studere. Ble ikke noe særlig ut av det. Hun har hatt veldig mange jobber og veldig mange menn. Drukket mange enheter. Ja, det må vi kunne si.
0: Det må vi kunne si.
1: Men er hun redd for å minnes noe hun ikke vil skal være en del av fortellingen hennes nå som hun skal dø?
0: Ja, jeg tror kanskje hun skyver det litt bort. Samtidig så opplever jeg jo Camilla som at hun også er... Jeg synes jo det var utrolig deilig å skrive denne Camilla, for at hun er så veldig mye det jeg ikke er. Jeg har en tendens til å overtenke og holde på, mens hun bare gjør ting. Og det har hun gjort hele livet, på en eller annen måte, gjør mye dumt da, har gjort mye dumt. Men det er sånn jeg forholder meg litt i karakteren, når du sier at hun har hatt mange menn og drukket mange enheter, det er jo sant det altså, men samtidig, hun har jo levd lenge også, så mange menn er det kanskje ikke.
1: Tom opplever det som ganske mange.
0: Tom opplever det som, han har måttet forholde seg til litt overkant mange, tror jeg noen kan si. Men ja, nå husker jeg ikke helt hvor jeg skulle med det.
1: Om det er kanskje ting hun rett og slett ikke har lyst til at man skal huske, og skal bli en del av historien hennes.
0: Ja, hun klamrer seg nok.
1: Og at hun er forskjellig fra deg.
0: Ja, det var det, ja.
1: Ja, det var det.
0: Jeg tror

0: Hun klamrer seg til tanken om at det greit om en del ting blir glemt.
1: Ja.
0: Og det synes jeg en fin tanke. Hun vil jo ikke dø, samtidig i denne delen av livet, at hun liksom aksepterer at det skal jeg, og da det også greit om ikke alt huskes, og det må, synes jeg også må være en slags respekt for.
1: Mm. Men for Tom det jo viktig å få frem ting. Han vil riktig nok ikke fortelle hvorfor han har vært borte 2 år, det en liten cliffhanger vi lar henge her også i studio, Jens. Men hva det han vil oppnå ved å få fortalt henne ting? Hvordan vil dette, hvilken drøm har han, hvilket bilde det han vil skape?
0: Han vil jo minnes det fellesskapet de har hatt. Jeg tror han klamrer seg til det fordi han ikke har noen annen. Altså han har ingen venner, som vi får vite om i boka i hvert fall, ingen kjærester, ingen... Det kan jo være ting som ikke vil bli fortalt, men han har jo også sine hemmeligheter, som du nevner, men jeg tror han prøver å, før han innser at han kanskje må bli voksen og selvstendig, så prøver han på en måte å gjenskape det fellesskapet og den, fra barndommen og oppveksten som han tross alt har hatt. Da. Det er hun som garanterer for hans eksistens ganske lenge i boka. Så jeg tror det derfor han gjør det, og han fasiliterer det jo, ikke sant? De har jo drukket, hun lærte han å blande Manhattans når han var 13-14, som jo kanskje litt bekymringsmelding, men
1: vi snakker altså om en heftig drink, hva oppskriften, Jens?
0: Det 3 deler whisky, eller bourbon bruker det her da, og 1 del søt vermut, og så 1 dash bitter. Tom, som jo mye mer overtenkende enn sin mor, han liker ikke det med dash. Dash 4 dråper, ifølge Tom. Men dette har han blandet i, og etter hvert så begynner de å drikke sammen når han blir gammel nok. For det er ikke sånn at det liksom er... Hun holder på reglene, tror jeg.
1: Jo, for hun spør alltid, er klokken snart 3? Ja. For da er det dags.
0: Så begynner de å drikke sammen, og oppdager jo at i begynnelsen drikker de bare julene, og så oppdager de at de kan drikke mer og mer. Og så innfører hun litt sånn utvidet at de kan drikke helger fra 3. Og Tom liker jo, alkohol et stort problem for dem i boka, men det også en måte å komme til fortrolighet på, som jeg tror mange kan kjenne igjen.
1: Mm.
0: Og han, når han reiser da, ut i skogen, så han har jo ingenting, men han har klart å skaffe seg smuglersigaretter og tilstrekkelig med bourbon og vermut til at han skal få moren til å prate, eller at de skal komme sammen.
1: Det noen sånn ritualvedde som veldig, veldig rørende på et vis, og det ikke minst at når han spør sin mor om, skal vi ta en til? Så svarer hun alltid.
0: Den nest siste. Det har de som ritual, at hun sier den nest siste. Det synes jeg også veldig fint.
1: Mm.
0: Det lærte jeg meg da jeg bodde i Spania en kort periode, og da sier de penultimo. De har sånn, ja, hvor de uttrykker å ta den neste siste.
1: Men det noe fint over det, absolutt ritual. Mor og søn setter seg ned, snakker om livet, prøver forholdsvis i hvert fall. Men det er jo også vært en... Altså han har jo opplevd å frakte sin mor hjem dritings, for å si det sånn. Og hun spydde i drosjen, og han, altså... Som liten gutt, det jo noen scener der som ikke er så minneverdig, hvis vi skal holde oss i den terminologien.
0: Nei, absolutt. Det jo et veldig, veldig komplisert forhold. Jeg jo veldig glad for at moren min ikke var sånn som dette. Så det nok ting han ikke har lyst til å huske også. Men han, jeg tror han er villig til å betale den kostnaden, og huske de vonde tingene også. Og det er jo sånn han alltid har hatt det. Han har jo alltid måttet vite litt for mye, alltid vært litt for tett på.
1: Ja.
0: Så han er nok også vant. Der er han kanskje også sterk. Han tåler ganske mye, tåler mye mer enn jeg ville tålt.
1: Han har måttet det.
0: Han har vært nødt til det.
1: Mm.
0: Så da er han også villig til å gå inn og kanskje ta den omkostningen for å være sammen med moren sin, sånn som han har gjort hele livet. Og i stedet for å skjønne at han kanskje kan gå sin egen retning. Da.
1: Mm. Det har vært et komplisert forhold, men det har også vært mye nærhet, mye lojalitet. Og jeg tenker, moren har alltid stått opp for ham. Som jeg snakket om at hun var åpenbart en smart dame. Og hun,
0: ikke når hun drakk seg full og spydde i drosjen.
1: Det var ikke så smart gjort, men i edru tilstand. Hun hadde noen edru glimt innimellom, blant annet for hun hjalp ham med leksene, sånn at han kom seg godt gjennom skolen. Hun er mer enn gjennomsnittlig smart, det må vi kunne slå fast. Så det en scene som jeg vil du skal lese, som handler om å vise hvordan hun også som mor, når hun på sitt beste.
0: Skal vi se, hvilken tenker du på nå?
1: Den med selen.
0: Den med selen, ja.
1: Ja.
0: Absolutt.
1: Den rørte meg.
0: Den kan jeg lese. Tom satt i fluktstolen, brydde seg om regnet som plasket ned rundt ham. Han ventet bare der, armene i fanget, hørte dråpene mot bladene i trekronen over seg. Så husket han sorle fra vennemiddagene moren holdt hjemme. Hun likte bestandig å invitere folk da han var liten. Stelle i stand leiligheten, skrubbe den helt ned, til og med ta ut bøkene av bokhyllen og tørke støv av dem, og etterpå bygge den opp fra grunnen. Lage et lite eventyr av den lille Toromsen nederst i indre gård for en kveld. Dekorere bordet som han hjalp henne å flytte ut i stuen. Bruke de fine serviettene, finne fram lysestaker og nyinnkjøpte levende lys, og papirblomstene hun selv hadde laget, spre dem utover, noe han fikk lov til å gjøre, og henge opp gilandre. Selv om Tom skulle holde seg på soverommet, elsket han de kveldene. Men aller mest morens forventningsfulle forberedelser, og at hun innviet ham i dem. En av disse kveldene, Tom hørte muntre lyder fra stuen. Gjestene hadde kommet, de hadde fått velkomstpunch, som han hadde vært med på å lage. Nå satt de til bords. Moren hadde plassert dem, og Tom måtte tisse. Det gjorde ingenting. Tvert imot, han gledet seg alltid til å svinse gjennom stuen, se gjestene rundt bordet de hadde stelt så vakkert i stand. Han hadde på seg pysj, en lyseblå, som han kunne huske det, med en racerbil på brystet. Men det var ikke sent. Han hadde tatt den på for å kose seg. Pakke kroppen inn i morens dyne. Tom åpnet døren og gikk ut i selskapet. En av kvinnene sa at han var en pen gutt. En annen rundt bordet forklarte at det gikk rykter om at han var veldig flink til å imitere en sel. «Jeg ikke det», svarte Tom, så stolt for at dette var et rykte som tydeligvis gikk. «Det tror jeg du er», svarte en, og en annen. «Å, kan vi ikke få se selen din, Tom?» Han hadde kastet et blikk på moren, som smilte oppmuntrende til ham. Og så la han seg på magen på stuegulvet, og en av de voksne ved bordet sa, «Dette allerede lovende». Så begynte Tom på selrutinen. Buktet seg fram på magen, og det var ikke så enkelt å få fart framover uten å bruke hendene. Men armene skulle ligge inntil kroppen, for seler hadde ikke armer, men loffer. Så laget han lyden, som han hadde øvd så mye på. Denne vanvittige lyden, stygg for det utrente øret, knirkende som et tørt, gammeldags bilhorn, en sånn tute som klovner på et sirkus brukte. Tom framførte sellåten i perfekt, skingrende tonehøyde, om og om igjen. Buktet seg og tutet, klappet med loffene, og alle ved bordet lo, men så hørte Tom en som sa, «Skal det være en sel, ja?» Og da flirte de enda mer. Og Tom stoppet. Lå på magen et sekund til, kjente skammen. Hvem hadde han trodd at han var? Det ble stille rundt bordet. Uten å se på dem, kom han seg opp, pilte barbent inn på doen i gangen og låste døren. Etter at den forvirrede stillheten hadde vedvart et øyeblikk, hørte Tom en stol bli skjøvet bakover, og morens stemme til gjestene. «Jeg vil at dere skal gå», sa hun. Og kommentaren skapte usikker latter rundt bordet, men tonen hennes ble hardere. «Sånn oppførsel vil ikke jeg ha hjemme hos meg. Det ikke akseptabelt.» Og her forestilte Tom seg at hun pekte mot døren. «Ut!» Han holdt seg inne på doen, mens gjestene omtumlet fant yttertøyet og kledde på seg. Hun satte seg på gulvet utenfor døren. «Er du der?» spurte hun. Han svarte ikke. «Jeg lurer egentlig bare på én ting», fortsatte moren. «Hvordan det med seler? Spiser de bare fisk? Eller kan de også lure inn på litt sjokoladekake?»
1: Oi, oi, oi. Ja, dette var Camilla på sitt beste, Jens.
0: Ja.
1: Sånn som hun også i din roman. Bare la dem komme. Sånn mor vil vi jo alle ha.
0: Ja.
1: En som står opp for deg, uansett.
0: Så og hun gjør jo, dette er jo en enorm, det er jo det, litt ekstremt, på en måte. Jeg tror, jeg håper jo at jeg hadde gjort det samme. Men man har jo en tendens til å glatte over.
1: Ja.
0: Snarere enn å konfrontere. Hun er jo litt mer konfronterende, da. Camilla, på godt og vondt.
1: På godt og vondt?
0: Ja. Her er det veldig på godt.
1: Men jeg tenker på minner. Hva som fester seg, hva som ikke fester seg. Og du har noen... En ting er hendelsen og historiene i boken din, men du har noen markører i form av gjenstander.
0: Det er jeg ganske opptatt av.
1: Ja. jeg blir veldig sånn, wow, dette har jeg jo trengende hjemme, sett både hos besteforeldre og hos foreldre. Det er den lille broderte klokkestrengen med det lille sånn messinggeier, sånn at den henger, og så med noen sånn dator og sånn. Og så er det en teppebanker. Ja. Og da tenkte jeg sånn, er det noen som har teppebankere fremdeles?
0: Jo, det er noen som vet hva det er.
1: Men nemlig, fortell, hva er en god gammeldags teppebanker, Jens?
0: Teppebanker fantes når jeg vokste opp, og sikkert før det da. Veldig vakker ting, egentlig. Og det er det som er litt fint med den, den er laget av rotting. Den ser jo ut som en slags tennisrekkert, men laget av rotting. Og grunnen til at jeg liker disse tingene er jo både at det er konkret å skrive om. Også, men det er nok også, jeg vet at hvis man for eksempel, er deprimert, så kan man få råd av de som gir råd om å dvele ved ting som man liker. For eksempel, det kan være sånne ting som bilhåndtak som er akkurat riktig motstand, og legge merke til at man liker det. Eller sol som skiner i bladene, at du stopper ved disse tingene. Og det liker jeg veldig godt å gjøre i bøker også. Dette er jo det poetene driver veldig mye med, at du tar et øyeblikk, da, kanskje ikke en gjenstand, men et øyeblikk, og så drar du tiden ut maksimalt, og det gjør jo dikt veldig, altså gjør at det er veldig fint å lese dikt.
1: Mm.
0: Og det gjøres ikke så i romanen like mye, men jeg liker å gjøre det litt da. For meg har det en verdi at det er noe med å vise de tingene som finnes.
1: Mm. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at jeg er en sånn dame.
0: Ja, nettopp.
1: Jeg har opp til flere teppebanker.
0: Det var så fantastisk.
1: Ja, og det er få ting jeg gjør med større entusiasme og glede også,
0: ja.
1: Enn å banke tepper og puter med den rotting-tennisrekkerten.
0: Ja, nettopp, så man får kjøpt det fortsatt.
1: Helt sikkert ikke. Ja,
0: nei.
1: Ja, det, ja, det vet jeg for så vidt ikke. Ja. Jeg vet at dette er arv. Dette er arv,
0: du er arv ja, nettopp.
1: Dette er fra minneboken.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Og jeg kan huske formødrene holdt på.
0: Ja. Ja. Jeg hadde nok en mor som banket lite tepper, men jeg tror vi hadde det også. Nei, jeg er veldig glad.
1: Underkun var et verktøy.
0: Ja, og det er vakkert og deilig å holde i. Og merkelig lett.
1: Ja, så er det ordentlig håndverk, ikke sant? Det er ordentlig, det er ikke noe sånn fabrikert, det er ikke noe, du får ikke det på TMU.
0: Nei, nei. Her slår vi et slag for teppebankeren.
1: Om vi gjør.
0: Et ordspill også.
2: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Jens M. Johansson er på besøk i Åpen bok forfatterintervjuet i dag med romanen Bare la dem komme. Det er noen leveregler her, eller noen ting som Tom, hovedpersonen, har vokst opp med. Først er det morfaren som snakket om en fluktrute. Man måtte alltid ha en fluktrute. Hva ligger i det?
0: Ja, altså for, morfaren er jo en liten karakter, han er ikke med så mye, men han er jo en person som sier at han av skatteårsaker har en liten seilbåt liggende på en av de brittiske kanaløyene. Og den vil han gjerne ha med Tom i, dette sier han til Tom når Tom er liten. Og jeg er litt usikker på om morfaren faktisk har denne båten. De drar aldri ut i den. Nei. Tom ser den aldri.
1: Kanskje bare en visjon eller en drøm?
0: Ja, og det er tanken om at du må ha en vei bort. Og jeg leste en gang, jeg vet ikke om det stemmer, men når folk soner veldig lenge i fengsel, så må man ha en tanke om, de skal ikke bygge sånn at det er helt rømningssikkert. Fordi at folk bryter sammen av det.
1: Oh.
0: Dette er usikker på meg, sant?
1: Ja, okay.
0: Men det er hvertfall noe jeg har blitt fortalt.
1: Ja, altså forfatter, så er det deilig å bruke det.
0: Ja, og så tenkte jeg at det er noe litt fint med det, at man må ha en utvei, da. Så det sier jo morfaren til han en gang, denne litt tvilsomme morfaren. Så Tom er jo opptatt av det. Han har vel følt at det kanskje ikke er at beinet stenges litt fan opp gjennom livet. Og den andre leveregelen, altså at du ikke dikterer vanen, som jo er Camilla.
1: Det er Camillas slagord.
0: Ja. Og det tror jeg jo Camilla, både, det befriende er at hun lever etter det. Det belastende er jo også at hun lever etter det. At hun synes at det å rømme, altså det å stikke av, gjøre slutt med menn, for eksempel, en sterkere avgjørelse enn å bli hos menn. Mm. Selv om dette menn som kan være snille og vennlige og gode, men når hun ikke synes at det noe for henne lenger, så går hun heller enn å bli, og kanskje fortere enn mange andre ville gjort da. Og for Tom jo dette belastende, selvfølgelig. Denne friheten, det å leve livet sitt fullt ut, som jeg innbiller om at Camilla lever etter en slags devise om, gjør at omgivelsene må betale en pris.
1: Det kan jo virke som at hun velger det enkleste.
0: Ja, men det tror jeg jo heller ikke der. Det er på en måte kan det jo være veldig enkelt å bare bli i et langt samliv, for eksempel, hvis det det. Og hvis man leser boken, så tror jeg kanskje ikke at Camilla har valgt, velger ikke enkleste. Men hun føler en veldig forpliktelse til seg selv om å gjøre det som kreves, da, og det å gå videre. Har man ikke bra, så må man gå videre. Mm. Må man lete etter det, lykken et annet sted. Så hun jakter jo lykken litt som en hund som jakter etter halen sin, på en måte.
1: Denne plassen som moren har bodd på, som Tom kommer til, det noe sånn ekstremt tett over beskrivelsen. Det trær, det skog, vakre valmur som blir klippet, men ikke satt i vase. Altså det vokser, og det vokser, og det vokser. Det denne ekstremt varme sommeren som plutselig får en avveksling i et regnskyld som så voldsomt at, ja. Og plutselig står det en pony inn på kjøkkenet. Hvilken scene du tegner på dette, rundt dette stedet?
0: Det jo, Tom kommer inn i denne skogen, og det jo en liten åpning der, da, hvor dette huset ligger. Og jeg tegner det jo sånn at det som om Tom opplever det i hvert fall sånn, som om skogen gror mer og mer igjen. De blir mer og mer isolert. Og jeg likte jo det, både det at de blir isolert, men også at det er noe truende ved det, denne skogen som blir helt ugjennomtrengelig, og det noe truende ved disse dyrene. Og at dyrene oppfører seg litt annerledes enn det vi vant til. Altså når det kommer veldig, han får en advarsel når han i butikken, om at nå kommer det veldig regn, kraftig regn, og da må du begynne å lukke. Og Tom tror jeg det på grunn av at det ikke skal komme vann inn. Men da skjønner han av den samtalen, nei, dyrene har en tendens til å trekke inn i husene.
1: Bokstavlig talt over terskelen.
0: Ja, ja. Og han tror vel ikke helt på det, selv om han blir litt engstelig av det, og så kommer det faktisk en pony inn, som heldigvis går igjen når det blir fint vær, når regnet gir seg. Og jeg har jo brukt det som at det en yttre trussel da, mot dem. Han vil jo nå være alene med moren sin. Så jeg bruker det som det, samtidig som jeg tenker at dyrene for meg representerer jo kanskje også noe større og evig, på en måte. Disse menneskene, Camilla, skal dø, og det skal jo dyr nå, for så vidt. Men det likevel noe med naturen som føles noe mer bestandig. Både trærne og dyrene. Mm. Så jeg likte jo litt det, samtidig som jeg jo ikke spesielt begeistret for natur og sånn. Så jeg liker jo egentlig ikke tanken om at folk som sier sånn, når de på fjellet og sier at nå kjenner man seg liten, og man ser ut av havet dette, og vil alltid stå her og sånn. Jeg liker by best,
1: okay.
0: Men jeg har nok brukt det sånn likevel.
1: Ja, men du har ikke opplevd å få en pony inn på kjøkkenet?
0: Det har jeg ikke. Nei. Det har jeg ikke. Det hadde jeg løst det like dårlig som Tom, tror jeg.
1: Ja.
0: Men da bygger han et steinere da, for at dette ikke skal gjenta seg.
1: Ja, han prøver å lave en mur mot seg og naturen på et vis. Men hvordan kom dette frem i fantasien din i hodet ditt? Altså, hvordan har du sett? Hvor har du det fra?
0: Nei, sånt jo vanskelig å forklare. Vanskelig, jeg vet ikke, egentlig. Jeg merket jo det som at det var dette med at når jeg begynte å skrive ting plassert et helt annet sted. Jeg har jo skrevet, nesten alltid jeg har skrevet har vært fra by, for det det jeg
1: det kan. Du.
0: Kan.
1: Det er det du kan.
0: Og det var veldig deilig og litt skummelt å skrive om det, og det utløste nettopp det at jeg fikk frigjøre meg fra både sted og tid, ga meg jo at jeg fikk lov til å skrive ting som jeg ikke har tillatt meg før. Og nettopp dette med dyrene opplever jeg jo også, er jo for å understreke det litt drømmende. Altså, jeg vil jo at historien skal bevege seg et sted. Den er jo realistisk, men den er jo ikke helt realistisk heller. Og jeg liker det, at de berører hverandre litt.
1: Mm. Tom får jo en venn, tro det eller ei, Bernhardsen fra butikken.
0: Ja.
1: Bernhardsen god på både smuglesprit og opiater, som disjer ut både til mor og sønn når det røyner på. Men han en, ja, han blir jo en venn.
0: Ja, han jo en ordentlig fyr.
1: Han faktisk en veldig ordentlig fyr.
0: Han har jeg et klart tanke om hvordan han ser ut. Nei, han er pen. Han jo godt og... Han like gammel som Tom, kanskje litt eldre, rundt Toms alder, rundt 50. Med litt grått hår, slank, sånn, sånn at jeansene henger litt på hoftene, sånn som man egentlig vil når man har på seg jeans, men når man ikke så ofte kan når man litt over 50. Har ringer og... litt mer pynta enn folk vanligvis Men i disse kretsene, som Tom vant til, i hvert fall. Så han har jeg veldig klart bilde av, og han jo lille, det to brødre som driver den butikken, og han lillebroren i den butikken, og har hatt sine problemer. Men de kom jo ganske, Tom og Bernhardsen, som han blir kalt, de kom jo ganske nært hverandre.
1: Hva betyr dette vennskapet for Tom?
0: Det jo en korreksjon, tenker jeg. Altså, det jo en person som han... Det viser at han kan være voksen sammen med noen, og noen som tar han på alvor, og noen som ser han og lytter til han. Bernhardsen gir han jo en slags beskyttelse, ikke fysisk, men i å si at de har samtaler hvor Tom skjønner at han hører på han, og en som skjønner at han har hatt litt vondt og vanskelig, og at ting har vært av og til vrient, og Tom har tatt feil valg, og at Bernhardsen aksepterer liksom, at Tom har tatt feil valg fordi han har hatt det vondt. Jeg opplever jo Bernhardsen som en redning.
1: Han forteller jo ting til Bernhardsen som på en lettere måte enn det han kan fortelle til sin mor.
0: Ja, sånn som man jo,
1: er det jo ofte.
0: Sånn har man det jo. Det er jo. Man trenger jo disse vennene som man kan snakke med som gir litt luft. Som gir en litt luft, som gjør det litt lettere å puste. Og det jo Bernhardsen på en eller annen måte. Og jeg liker det. De er jo ikke kjent hverandre lenge. Dette foregår jo over en sommer. Men Bernhardsen kommer liksom. Jeg har hatt sånne venner sånn som kommer før du blir kjent med dem, folk som flinke da, til å komme og si, har du lyst til å finne på noe, har du lyst til å gjøre noe, når du var liten for eksempel, som kunne lene seg over gjerdet og si, du har lyst til å bli med ut.
1: Mm.
0: Disse som, det jo noen som har denne driven, som man jo etterpå evig takknemlig for, takknemlig hele livet for disse menneskene som gjør det.
1: Mm. Som åpner opp der og da, litt uforpliktende, kanskje der det ligger at ja, det uforpliktende møtene blir veldig åpne på et vis.
0: Mm.
1: Fordi det han skal fortelle til mor som han ikke vil fortelle, det, altså han legger jo, hva skal jeg si, ikke stengs, jo han legger jo stengs på seg selv i hva han faktisk vil fortelle moren.
0: Mm.
1: Samtidig som han vil ha at historien skal bli hel.
0: Ja, og der jo min tanke, nå skal vi ikke avsløre hva det men der jo min tanke også det at han forteller jo noe av det til moren etter hvert.
1: Ja.
0: Men han vil jo ikke fortelle hvorfor det har skjedd. Og det jo min tanke med det, at Tom for første gang bestemmer selv.
1: Ja.
0: Jeg kan fortelle det, men jeg forteller ikke dette. Og da, for meg det Tom som har blitt voksen, som vokser opp.
1: Mm.
0: Og det det jo Bernhardsen, opplever jeg, som indirekte hjelper han da, til å gjøre med, gjennom sitt vennskap, for han kan fortelle Bernhardsen om disse tingene. Mm. Så han trenger ikke, jeg forteller det til moren heller, egentlig. Ikke vil han, men han trenger heller ikke. Men han trenger kanskje å fortelle det til noen.
1: Ja.
0: Du trenger liksom litt vittner i livet også. Du kan ikke operere helt...
1: Nei, hvertfall hvis det knyttet til samvittighetsting, så kan det være veldig viktig å få luftet det. Men er det sånn, Jens, at når du vet at en forelder skal dø, det behovet man får for å gjøre opp, komme frem til sannheten, få anerkjennelsen, få bekreftelsen, altså er det viktig at alt skal frem?
0: Nei. Nei, jeg synes jo ikke det. Jeg synes ikke det i livet, og jeg tror ikke jeg synes det i litteraturen heller. Jeg tenker bare på meg selv, altså når jeg forhåpentligvis blir gammel og skal dø, så håper jeg at barna mine ikke, altså tenker jeg at det er fint at de ikke vet alt. Det tenker jeg var greit.
1: Mm.
0: Både for dem og for meg. Og sånn tipper jeg at alle mennesker har det.
1: Mm.
0: Vi jo både avhengig av et fellesskap og solidaritet, men vi jo også avhengig av å kunne ha ting for oss selv.
1: Mm. For det jo noen scener her hvor Tom sitter sammen med moren som da blir mer og mer dement. Det både noen scener hvor hun sier jeg vil ikke ha det her. Det veldig brutalt.
0: Mm.
1: Og så det scener som så nære at du får tårer i øynene av den grunn. Hvordan det egentlig Tom takler da for eksempel når mor sier at jeg vil ikke ha det her? Du må gå.
0: Ja, han blir jo veldig såret over det, selvfølgelig. Men her han på vei å bli litt modnere, da, oppfatter jeg. Han skjønner at moren veldig syk. Så det jeg tror han jeg opplever at han takler det ordentlig. Men vi som har hatt mødre som har blitt veldig syke, og vet jo at det er jo hardt. Det jo et hardt, en hard tilstand å være i, for, både for mor og hennes barn. Det husker jeg jo fra moren min døde, disse tingene som hun sa ikke akkurat det, men sånn, det var jo å stå i noe som ganske ekstremt, og man må akseptere en del, fordi at det kognitivt kanskje litt svekka, og at det jo vanskelig å forestille seg hvor ille det å være i den situasjonen som moren i.
1: Det noen scener her som gjorde spesielt inntrykk, blant annet som handler om avvisning. Er du våken? Moren lå med oppspeite øyne da Tom kom inn på rommet hennes. Jeg har med en bok til deg. William Carlos Williams. Han drakk denne boken han hadde hatt i sekken. Han med dikt om plommene som han tok, som lå i kjøleskapet. I isboksen, sa moren. Hun strakte ut hånden og tok imot gaven, men åpnet ikke boken. La den ved siden av seg i sengen. Takk, sa hun. Jeg leser ikke noe særlig lenger. Ok.
0: Ja, hun gir ikke ved dørene.
1: Takk for den, liksom.
0: Ja, nei, hun gir ikke ved dørene. Men sånn opplever jeg jo ofte. Det bør man ikke være så syk heller, synes jeg.
1: Enda verre, du kan ikke skylde på noe. Det veldig sånn.
0: Synes jeg, og foreldre av og til har kunnet ha et... Altså folk, foreldre og andre kan ha en tendens til å gjøre, at man prøver å gjøre noe, og så... Nei, jeg hører ikke på det lenger. Jeg gjør ikke det lenger. Livet jo hardt, det. Det vanskelig å komme overens.
1: Du, da det fint vi har musikk.
0: Ja, velge musikk jo, det jo veldig vanskelig, men jeg har valgt en 80-tals synt-hit. En skjev 80-tals synt-hit med et band, britisk band som heter Bronski Beat, som hadde en kjempehit med Small Town Boy, som med i boka. Fordi Camilla, når hun ung, synger denne på en karaoke i Glasgow, i et rom fullt av fremmede. Og den går veldig, veldig høyt, når denne mannen i Bronski Beat synger den. Men hun la den ned, da, og hun synger litt som Nico når hun synger den. Så jeg tenkte at den og den stemningen passer også ganske bra. Det handler om å rømme sin vei, og flykte, og komme seg bort. Men også i musikkvideoen til denne Small Town Boy, så tror man at denne gutten som rømmer er helt ensom. Men på neste stopp så kommer det på to kamerater som har lyst til å være med ham når han skal rømme fra dette lille stedet han kommer fra.

0: Soundboy.
1: Det blir viktig.
0: Som du hadde valgt, Jens M. Johansson, som på besøk her i Åpen bokforfatterintervjuet. Tidligere bøker så har du jo kretset rundt familien i stor grad. Du har til og med sagt at det ville vært galskap å ikke skrive om det med din familiebakgrunn. Det jo, kan bare kort si den bakgrunnen som var den. Ja, det, du skal ikke trenge ta hele familietreet, men det er mange grener. Det er
1: min familie for dette. Men det er ikke noe, det er, jeg har vokst opp med en veldig hyggelig familie, men det er en veldig, veldig, vokst opp med en veldig moderne familie. Med halvsøstre som jeg har vokst opp med, og halvsøstre i Sverige. Jeg er eldst av fem. Altså, jeg har fem, jeg er ikke eldst av fem, jeg har fem yngre søstre. Og når jeg var toastmaster i min mors siste bryllup, så var det jeg hadde de til sammen, denne veldig hyggelige mannen hun gifte seg med, og henne vært gift, skal vi se, sju ganger, seks ganger, fem ganger, jeg er litt usikker.
0: Og barn i alle leire.
1: Ja, og mye, mange barn på ulike kanter. Så, det, så en moderne, veldig moderne familie, en veldig kjærlig og god familie, men det er klart, det har jo gitt meg at jeg nok har vært ekstra opptatt av disse tingene som jeg har skrevet om. Og jeg synes jo at familie egner seg veldig godt til romanstoff, for det er liksom ting du ikke kan rømme fra, da. Du har dem enten du liker dem eller ikke. Så at karakterene vil være låst til hverandre på en eller annen måte. De vil gnisse mot hverandre, selv om du prøver å frigjøre deg fra det, eller kvitte deg med det, eller ønsker å komme nærmere. Eller så det er et eller annet fint med det, synes jeg.
0: Og så er det jo også at du ofte da bringer inn hemmeligheter, ting som kommer til overflaten, enten det foregår i en bisettelse eller en bryllup eller hva det nå er. Og igjen tilbake til dette med hemmeligheter og familie. Jeg skjønner at det er romanstoff i hver familie, men er det endeløst med muligheter der?
1: Hvis du ser på min egen familie, så virker det i hvert fall sånn. Men det er... Hvis du tar journalistikken da, når jeg har drevet med det, så handler det stort sett om ytterpunkter. I journalistikk er det ofte det, at du skriver om folk som har, i Dagens Næringsliv er det jo folk som har tjent veldig mye penger, eller tapt veldig mye penger, eller det kan være noen som har gjort veldig bra idrett, eller ulike ting. Det som er fint for meg i romanformatet, så får jeg muligheten til å konsentrere meg om midten, hvis det gir mening. Altså det som er hos alle. Og jeg er jo veldig opptatt av det, at det går an å skrive, jeg liker veldig det, at man kan skrive roman om helt vanlige ting. Ikke sant? Jeg mener jo at Camilla for eksempel har jo levd et helt vanlig liv. Litt større trøbbel enn mange av oss, men helt vanlig liv, men det er også helt eksepsjonelt. Og det mener jeg jo gjelder alle romanene og bøkene jeg har skrevet, har det i hvert fall vært målet. Tanken om at våre vanlige, helt vanlige, regulære liv er mer enn nok til å skrive roman om. Vi vet jo det egentlig selv. Vi er bare ikke vant til å tenke på det på den måten. Vi skiller oss, foreldre dør, vi har barn som blir syke. Det er mange, mange, mange ting som man møter gjennom et liv, som man er nødt til på ulike måter å håndtere. Så jeg skjønner ikke de som mener at det vanlige ikke er stort nok. For meg er det mer enn stort nok.
0: Mm. Og i dette vanlige så ligger det jo alltid tap, sorg og død.
1: Ja.
0: Det er ugjenkallelig.
1: Det kommer vi ikke unna. Og for meg så ble jeg sikkert oppmerksom på det tidligere, fordi faren min døde når jeg var ung. Så har det vært litt mer formende. Men det kommer jo til alle. Og jeg ser ikke på... Jeg skulle selvfølgelig ønske at faren min var i livet. Men jeg ser også at det har gitt meg et syn på ting som jeg kom godt ut av. Og jeg skal ikke liksom romantisere den opplevelsen på noen som helst måte. Jeg skulle som sagt veldig gjerne vært den foruten. Men jeg tror jo at det har gjort at jeg har hatt et behov for å skrive bøker, behov for å se på disse tingene, behov for å... For meg har det gjort at det er dette jeg har drevet med.
2: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: Jens M. Johansson er gjest i Åpen bok forfatterintervju i dag med romanen Bare la dem komme. der en sønn drar hjem til en mor som skal dø. Men det du sier at en sorgprosess gir seg utslag i ulike stemninger i bøkene, at det også åpner opp for noe?
1: Absolutt. Absolutt. For meg så det jo, det tror jeg veldig viktig for meg i bøkene mine, at jeg veldig glad i de karakterene jeg skriver om, jeg veldig opptatt av, og jeg vil dem vel. Og for meg så har jo det å gjøre med at ting som har skjedd, jeg tror i hvert fall det, jeg skal ikke selvpsykologisere for hardt, men jeg tror i hvert fall at jeg kan se på mennesker med et åpnere, mer omsorgsfullt blikk når jeg skriver, enn hva jeg gjør i ellers. At jeg får anledning til det da, når jeg skriver.
0: Ja.
1: Og for meg er jo det et enormt privilegium. Det er jo det beste som finnes. Og det gjør meg jo, når jeg skriver, av og til, ja, så får det meg, gir meg innsikter som jeg ikke får ellers.
0: Jeg tenker på, vi kjenner deg jo som en munter og harslående portrettør i Dagens Næringsliv, ikke minst, hvor du er nødt til å forholde deg til helt konkrete mennesker, levende mennesker, og tegne et sant bilde av dem. Og så, som romanforfatter, så går du, ikke minst denne boken, inn i en litt sånn drømmeaktig sfære.
1: Og det er ganske nytt, det har jeg ikke gjort før, og det synes jeg var... Jeg vet ikke helt hvorfor det ble sånn. Jeg tror jo det ble sånn fordi jeg var veldig opptatt av at jeg ikke... At når jeg skulle skrive om en sorgbok, som det kanskje blir kalt, så ville jeg fjerne meg så mye som mulig fra autofiksjon. Jeg var veldig opptatt av det. At det kommer fra et sted som jeg har opplevd, men at det har ingenting med det å gjøre. Og når jeg gjorde det litt drømmaktig og flyttet det ut i skogen, klarte jeg å befri meg selv fra det i skrivingen, som gjorde at det ble mye... Ja, det tok meg til ting... Altså, det gjorde det lettere for meg å skrive, rett og slett, da. At jeg ikke behøvde å føle meg hemmet av at noen skulle tro at det handlet om moren min, for eksempel. Og ikke minst for min egen del, da. At jeg kunne få lov å skrive om noe helt... Noe som jeg kan emosjonelt, men noe helt annet, helt fysisk sett, da.
0: Ja. Det ble altså en annen bok...
1: Ja.
0: Det ble en annen skriveprosess. Hva ga den da?
1: Den ga meg mye problemer, vil jeg først si. Det var veldig vanskelig å skrive om det, fordi jeg ville skrive om den sorgen som jeg selv kjente og hadde, men jeg ville skrive om noe annet enn meg selv. Så det var en veldig vanskelig bok å skrive, hvor jeg vridde og vrengt på veldig mye. Og det ble viktig for meg at det ble helt rett, på en måte, av respekt til dette som jeg skriver om. Jeg skriver jo ikke for terapi, men det gir meg muligheten til å tenke meg om. Og det er klart at jeg er privilegiert å kunne ha det som arbeid, og kunne ta de tingene man lurer på, hvorfor ble ting som det ble, hvorfor var det sånn, og få tid til å stille og langsomt og alene få lov å sitte og tenke på det. Og så bearbeide det og prøve å lage litteratur av det. For det er jo ikke meg, men samtidig så er det jo meg.
0: Mm. Du har brukt 3 år?
1: Ja, nesten 4. 3,5.
0: Har det da vært lange pauser innimellom?
1: Nei, det var ikke det egentlig.
0: Du skrev
1: egentlig.
0: Jevnt?
1: Ja.
0: Ja,
1: men jeg har skrevet det veldig mange ganger.
0: Det er kanskje sånn at du har vært avhengig av å få inn på avstand og så skrive om igjen opp nytt.
1: Ja, det er det, og det kommer jo, og så leser jeg det, så det var, jeg skulle ikke helt sånn heller, og jeg har noen ganger tenkt, nå er jeg ferdig, og så nei, og kanskje bruke et halvt år til eller et år til. Jeg skriver ikke, det er jo mange som skriver, kommer ut sjeldnere med bøker enn meg. Det er ikke det, men jeg skriver ikke spesielt fort, egentlig. Og jeg har ikke noe behov for det, heller. Det får ta den tiden det tar. Det er jo også en sorg, merker jeg, når man er ferdig. Det er glede å være ferdig med bøker, men det er også en sorg for noen... Det er jo noe fint, man kunne bare være i den verden, få lov å være i den verden, få lov å skjønne det gjør vondt. Det er ikke så ille å være i steder hvor det gjør vondt, heller, så lenge man har sånn rimelig kontroll. Det fine med litteratur er jo at det er jeg som bestemmer. Jeg bestemmer hvordan det skal gå der.
0: Du har den hele og fulle boken og begge ender, men hvordan Hvordan har du, altså hvordan kjenner man at nå det riktig? Hvordan vet du det når du på et vis så personlig berørt?
1: Nei, jeg får jo hjelp, skal jeg også si. Altså, jeg har samarbeidet jo tett med redaktør. Men det også en følelse som jeg tror mange kjenner igjen som skriver. At noen ganger når du skriver, og dette ikke så ofte, så får man en følelse at nå ble det riktig. Akkurat dette, og det kan være en setning, eller et avsnitt, eller et kapittel. Det nok veldig sjelden, i hvert fall for min del, at man får følelsen for en hel bok, men du kan få det når du skriver noen ganger, at nå fikk jeg det til. Nå ble det sånn som jeg ville. Og det jo kanskje den beste følelsen som finnes i livet. Få det til helt riktig.
0: Det er en titel. Bare la dem komme. Ja, hvem dem?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det var... jeg tenker jo på litt ulike nivåer. For det første synes jeg at det gøy at den litt aggressiv. At det ligger en aggresjon i den. For jeg skulle skrive om, blant annet, skrive om en gammel, syk kvinne. Så likte jeg at det var noe aggresjon til stede, for det ofte ikke det forbindes med. Og så det jo at livet selvfølgelig deres har vært... mye som har kommet mot dem, på en måte. Og for Tom, tenker jeg at det kanskje også mennene. Morens menn. Mm. Bare la dem komme.
0: Mm.
1: Det et eller annet der, tror jeg.
0: Kanskje bare la en Manhattan til komme?
1: Det er jo selvfølgelig, og bare la dyrene komme. Det,
0: ja, hva som helst. Men alltid den neste siste.
1: Ja, alltid den neste siste.
0: Jens M. Johansson, takk for at du var gjest i Åpen Bok forfatterintervju i dag med Bare la dem komme.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Vi runder av for i dag. Janne Kjellberg produsent. Jeg heter Silje Biermann. Redaktør Ingeri Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne i appen NRK Radio. Da søker du opp Åpen Bok, og trykker du stjerne, så får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følge.
3: Her NRK Nyheter klokka 17. Streiken i renholdsbransjen over etter 3 uker, melder NHO Service og Handel. Alle får en økning på 10,75 kroner per time. For faglærte blir minstelønnsordningen 11,75 kroner, ifølge Arbeidsmannsforbundet. Og partene enige om at arbeidsgiver fra juli neste år skal forskuttere syke, pleie og omsorgspenger. Og da kommer nærmere 900 streikende renholdere tilbake på jobb i dag. Etter mekling 3 timer på overtid ble NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund også enige om vekteroverenskomsten. Avtalen i tråd med den økonomiske rammen i frontfaget og sikrer medlemmene forskuttering av sykepenger. Dermed blir ikke vekterne organisert i dette forbundet tatt ut i streik, og det blir heller ikke streik for vekterne i fagforbundet Parat. Også Parats forhandlere aksepterte i natt meklerens skisse 4 timer på overtid. Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen skuffet over at vekterne i Parat ikke kom i mål med en løsning om forskuttering av sykepenger, slik vekterne som organisert i Norsk Tjenestemannsforbund gjorde. Meklingen ble ekstra krevende med 2 fagforbund som har forskjellige interesser og prioriteringer på vegne av sine medlemmer, skriver Larsen i en pressemelding. I Ukraina har en drone angrepet atomkraftverket i Zaporizjzja. Dronen rammet en turbinbygning, og det bekymrer det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Å angripe atomanlegg som å leke med ild, sier IAEA-sjef Rafael Grossi, ifølge Reuters. Fransk politi har i natt pågrepet mer enn 400 demonstranter i Frankrike, over 200 bare i Paris. Det har vært omfattende opptøyer etter at fotballaget Paris Saint-Germain vant Mesterligaen lørdag. Over 22 000 politifolk var ute i gaten i Frankrike i forbindelse med Mesterliga-finalen, der PSG vant 4-3 på straffesparkkonkurranse over Arsenal. En meteor eksploderte kraftig over det nordøstlige USA i natt. Norsk tideksplosjonen tilsvarte rundt 300 tonn TNT. Ildkula smalt over den nordøstlige delen av delstaten Massachusetts og sørøstlige deler av New Hampshire, sier NASA til AFP. I Soknedal ble en politipatrulje frastjålet begge registreringsnummerskiltene til politibilen, melder operasjonsleder Jon Ask i Sør-Vest politidistrikt. Det var i forbindelse med en konsert politibilen ble avregistrert. Politiet ber gjerningspersonen om å levere tilbake kjennemerkene. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: På forskningsfronten.
5: Ny forskning viser
6: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
7: A nuclear fusion.
8: Supermassive black hole.
9: Completely new to science.
10: I think we have it.
11: Velkommen til Forskningsfronten, der vi som vanlig formidler det heteste og gøyeste fra forskningens verden hver eneste uke. Tre gode kompiser og kollegaer, Torkel Lømtrud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Og denne uka har jo vært et høydepunkt, for vi har nemlig vært på Abelprisutdeling, alle mann.
12: Yeah!
11: Og det er jo veldig gøy. Det er, for de som ikke kjenner det, så er det noe som foregår på universitetets aula. Det er jo på en måte Nobelprisen innenfor matematikk, og det er kongelig til stede, ministerer og alt som kan krype og gå av dignitære innenfor akademia. Så denne uka skal jeg fokusere kun på matematikksaker. Jeg har for eksempel funnet en veldig gøy sak om matematikken i en utrolig vanlig potteplante som veldig mange nordmenn har hjemme i stua si. Hva har dere funnet?
12: Jeg skal snakke om et mystisk lydfenomen som jeg tror kanskje dere har hørt om. Det heter The Hum. Det er utallige konspirasjonsteorier som prøver å forklare dette lydfenomenet, men nå har noen forskere kommet med en forklaring som kanskje kan si noe om hvor denne lyden faktisk kommer fra.
13: Jeg tenkte å fortelle om hvorfor kunstig intelligens har fått i oppdrag å se på pupper.
11: Sier seg selv, men vi er klare for din forklaring. Du hører altså på Forskningsfronten. Velkommen skal du være. Vi starter med det mest mystiske, gjør
12: vi
11: ikke det?
12: Ja, vi starter med The Hum. Har dere hørt om The Hum?
13: Ikke før du begynte å hømme på kontoret vårt.
12: Og du har ikke hørt om det? Hva med deg, Torkel?
11: Absolutt. Jeg har vært og sett en opera om The Hum.
12: Nemlig. Det er en opera som heter The Listeners, som ble satt opp i 2024, som tok for seg en mor, tror jeg, som hørte The Hum, og som holdt på å bli gæren av det.
13: Men fortell da, for oss som ikke vet hva er The Hum.
12: Ja. Ok, det er en lyd som første gang ble beskrevet i England i lokalavisa Bristol Evening Post på slutten av 70-tallet. Og etter at først én beskrev denne lyden, så kunne flere og flere melde om at de også hadde hørt denne lyden. Og etter at det i 2012 ble opprettet et kart hvor folk kunne plotte hvor de i så fall hørte denne lyden, så kunne man se at lyden var blitt registrert over så å si hele verden. Og lyden, Andreas, den beskrives som en litt sånn mørk, brommende basslyd på rundt 50 hertz.
11: Og det er veldig mørkt.
12: Ja, det er helt nederst på skalaen av det vi mennesker kan høre, og den høres best om natta, og høres også bedre inndørs enn utendørs. Har du hørt den, du, Torkel?
11: Nei, jeg tror ikke jeg har hørt den. Nei, jeg var jo litt opptatt av det siden jeg, en liten periode, da, siden jeg ble invitert med og så denne operaen og sånn. Jeg tror jeg leste da at, altså, litt fordomsfullt, men at det var blitt hørt veldig mye på Nesodden.
13: Okay. Jeg tenkte at alle som har vært og gått og sett opera kanskje har litt sånne fantomlyder i skallen etterpå. Jeg ble veldig nysgjerrig på fortsettelsen her.
12: Ja, her. Å, du snuser bort på noen løsninger her nå, Andreas. Det er faktisk bare 2-4% av oss som kan høre denne lyden, hevdes det. Og her så skal dere få et eksempel. Dette er et av mange opptak som ligger der ute av The Windsor Hum fra Windsor i Kanada.
11: Oi. Dette er jo veldig tydelig.
12: Ja.
13: Okay, ny hypotese etter å ha hørt denne lydfila er, du vet, når du blåser på flaske, og jeg tenkte det er en veldig stor flaske, type piper og fabrikkerør og sånn, hvis det vinden blåser, at det kanskje er litt, ikke i hodet, men et fysisk fenomen, og det finnes vel store rør over hele verden?
12: Men la oss komme oss til Nesodden, dere, fordi The Hum ble også etter hvert registrert i Norge, nærmere bestemt i og rundt Oslofjorden.
11: Ja.
12: Og vi fikk vår egen The Oslofjord Hum, og det lagde Ole Christian Årdal en episode om i NRKs Oppdatert. Han var da med en som heter Hege ut på natta for å høre etter denne lyden her.
14: Opp
5: opptak 7, klokka 08:45. Det eneste jeg hører lyden av regnet mot bilruta, men vi tek likevel opp lyd. Og senere på kvelden så sitter jeg hjemme I sofaen og mottar en e-post fra Bjørn, som sendt meg en lydfil der den filtrert opp på taket. Jeg åpner fila. Og der det en helt tydelig lyd.
11: Men nå var de ute.
12: Ja, de satt inne I en bil. Men man kan høre den ute innimellom også, men ofte så hører du den best inne. Jeg tror jeg en av de som hører det høm. Mm-hmm. For jeg hører den inne på soverommet, gjerne som klokka 4 på natta, så kan jeg våkne av det.
13: Det ikke mannen din som snorker?
12: Nei, fordi han sover I et annet rom, nettopp fordi han snorker, og fordi jeg også snorker. Det ikke, det høres mer ut som, altså det høres ut som det en motor som går på tomgang et eller annet sted, og det resulterer jo I at jeg, I pysj, ut I hagen, går en runde rundt huset og prøver å lokalisere lyden, og så klarer jeg ikke å finne lyden, så går jeg inn og legger meg, og der har vi lyden igjen.
11: Ha! Ja. Men har du hørt den I andre rommet? Har du liksom prøvd å legge deg på sofaen og hørt den der også?
12: Jeg faktisk ikke sikker, men jeg har jo liksom tenkt, det fryseren jeg hører som I naborommet, eller det en av disse her, altså det så mye datagreier I det huset mitt, altså det jeg sitter og lurer på, det noe der? Jeg har beskyldt mannen min for veldig mye, at han har satt opp noen tekniske greier, og jeg lurer på om det noe sånn gaslighting, det han holder på med liksom, skal han få meg gæren? Det høm jo en lyd som, altså hvis du ikke klarer å ignorere den, så blir det jo sprø. Og derfor denne operan da, som du var på.
11: Ja, de blir ganske gærne der etter
12: hvert. De blir ganske gærne der, ikke sant? Og grunnen til at folk blir sprø av denne lyden fordi de klarer ikke å finne ut hvor denne lyden kommer fra. Og derfor så det jo masse konspirasjonsteorier. Det lagd en sånn X-Files-episode om The Hum. Ja, du for ung du, til X-Files.
13: Nei, jeg husker Mulder was... Nei, Scully... Ja. Men nesten, jeg husker nesten høres ut som det.
7: What am I hearing, Mulder?
8: According to eyewitnesses, or ear witnesses, as it were, it sounded like trumpets playing.
7: From nowhere in particular?
8: No apparent source. Music as if from the heavens themselves, as if God himself was making music, blowing his own horn.
12: Og hvis du vil ha litt gøy, så kan man jo dykke ned dette her, men ikke gå for langt ned dette, for det mye rart. Det alt fra aliens som prøver å kommunisere med oss, det CIA som prøver å få oss gærne, masse konspirasjonsteorier der.
13: Jeg liker at du ikke får priser I naboer om en eller annen duppeding som surrer og går med en vifte før du gikk til disse andre.
12: Ja, det mest sannsynlig en naturlig forklaring på dette her, og det kan jo være noen naturlige lyder, som kan være for eksempel bølger som slår mot kysten igjen og igjen og igjen. Det kan være vind som feier gjennom et landskap, litt som, som du sa, som et sånt flasketut rør, på en måte. Mm. Og da hører denne lyden. Det kan også være menneskeskapte lyder fra ventilasjonsanlegg og så videre. Også. Og The Windsor Hum, som vi hørte I starten, det har en alien-fri forklaring. Det forskere ved University of Windsor. De fant nemlig ut I 2011 at lyden mest sannsynlig stammet fra stålverk I nærheten, og det fant ut fordi stålverket måtte stoppe med produksjonen sin I en periode, og da forsvant også lyden. Men så det altså noen hømlyder som det ikke noen åpenbar forklaring på, og hvor kommer disse lydene fra? Og I april I år så kom Gemini.no, som altså NTNU og Sintef sitt tidsskrift, med ny forskning som har noen, kan gi noen svar da. Mm. Og det de tok utgangspunkt I var 28 tyskere som hevder at de hører det høm, og så hadde de også en kontrollgruppe som ikke hører det høm. Og så ville forskerne først finne ut, hadde disse 28 tyskerne spesielt god hørsel på lavfrekvent lyd? Mm. Og det fant ut, det har de ikke.
13: Nei.
12: To av dem hadde, men 26 hadde de ikke. Så det ikke det som forklaringen. Og så det andre forskerne ville finne ut var om, nå vi inn på det du snakket om, Andreas, produserer disse tyskerne kanskje det høm selv I øregangene sine?
13: Mm. Hvordan testet de det da?
12: Det de gjorde da, var at da satte de inn bitte små mikrofoner inn I øregangene, og prøvde å ta opp lyd. Ja, for at
13: det var en gøy måte. Ja, okay.
12: Ja, for at vi øregangene våre lager

0: form av tinnitus.
1: Mm-hmm.
0: Ja. At dette her en form av tinnitus, men med en veldig lavfrekvent lyd da. Veldig mye tinnitus jo sånn fossefall og sånn type lyd, og jeg har i mine ører så det en flokk med sånne svaler som flyr rundt der hele tiden, sånn, sånn kjempehøy, sånn sir-sir lyd høyt oppi der, men så det altså noen som kanskje kan ha tinnitus som sånn veldig lavfrekvent lyd da. Det forklaringen de kommer med på dette her da. Okay. Det kjedelig?
1: Nei.
0: Med så enkel forklaring?
1: Ja, man blir alltid litt skuffet hvis man bygger seg opp en sånn her alternativ forklaringsmodell, en overnaturlig,
0: ja.
1: Så blir det litt kjedeligere når man finner ut at det bare en form for tinnitus.
0: Ja.
1: Men samtidig, veldig deilig å få forklaring da.
2: Men det det kanskje derfor også at man hører det inne, for da kunne det være helt stille.
1: Ja. Jeg kjenner som Martin, du sier jo at det er ikke noe stress å være på konsert, det jo når du alene,
0: ja.
1: Og det stille.
0: Og på natta, ikke sant, når veldig mange andre ting stille, så det er en sammenheng der altså.
2: Og så det kanskje det at det ligger helt i det nedre skiktet, så man ikke helt sikker heller.
0: Nei.
2: Man bare føler, det noe der? Det ikke noe der?
0: Ja. Og hvis dere har lyst til å finne ut mer om dette her, så hør på denne oppdaterte episoden. Det hører meg altså veldig gøy.

0: Ja, Andreas, du har vært ute og sett på pupper.
1: Ja, blir jo, det jo sånn at de tingene vi snakker om her i podden blir man litt mer oppmerksom på. Dere har snakket om en bil, og plutselig ser du den bilmodellen hele tiden. Ja. Jeg nå har jeg aldri sett på pupper før, men nå, ja. Denne uka, har jeg jo liksom oppdaget at det finnes pupper rundt meg i samfunnet.
2: Ja.
1: Men vi skal til at kunstig intelligens har fått I oppdrag å se på pupper, eller bryster, da, som jeg kanskje burde kalle det her ute, siden vi en vitenskapelig program. Vi skal til brystkreft. Den vanligste kreftformen blant kvinner I Norge utgjør 20% av alle krefttilfeller.
2: Oi, den vanligste?
1: Blant kvinner, hvis vi tar med oss menn også, så det prostata og tarmkreft som helt på toppen av pallen. Men for kvinner, brystkreft. 4500 personer får denne diagnosen I Norge hvert år. Så 12 stykker I dag, da, og 12 I morgen, og 12 over I morgen.
2: Ja. Ja,
0: så det handler egentlig om noe ganske alvorlig, dette her?
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Og det klart flest kvinner, men vi ikke helt ute av bildet, Torkel. For 30-40 menn får også brystkreft hvert år.
0: Oi.
1: Og heldigvis så det ganske høy overlevelse ved brystkreft. Vi har gode behandlingsmetoder, og viktigst, vi kan oppdage det tidlig gjennom mammografiprogrammet I Norge. Jeg har ikke vært på sånn mammografi, men min oppfatning at alle kvinner blir invitert til å komme et sted og klemme puppen mellom to litt kalde plater for å ta et bilde.
2: Ja, ikke være så flatt som mulig, og... Første gang jeg
1: ikke
2: var på
1: så,
2: det.
1: Ikke så mye at det gjør veldig vondt eller farlig, men ganske flatt.
2: Ganske ubehagelig. Husker første gang jeg prøvde å være litt morsom, så sa jeg, det jeg som drepte, hva heter han, Hoffa?
0: Hæ?
2: Hva heter han? Han som alle lette etter på 60-tallet, som en sånn maf, eller sånn...
0: Åja, oh, ja, ok, fagforeningsleder I USA, ja.
2: Ja. Så sa jeg, nei, det jeg som drepte han da, og det var ikke... Ja, men hun skjønte det ikke, så tog... Hun ville su bare, ok, ikke sant? Og så fortsatte
0: hun. Men hvorfor sa du det?
2: Jo, for liksom bare for å understreke at det her litt grann ubehagelig.
0: Det var en veldig merkelig ting å si.
2: Ja, det helt enig, men det det jeg mener. Men de utrolig proffe. De bare, altså det tok 30 sekunder, så var det over. Så man trenger ikke å grue seg. Hvis man ikke har vært med på det før, så det ikke noe å glede seg til, men heller ikke noe å grue seg til.
1: Det alltid vertikal klemming, altså fra oven og unnen, eller det også horisontal klemming fra siden?
2: Det alle veier.
1: Alle veier,
2: opp og ned, og fra siden.
1: Hurra for vitenskapen.
0: Mm.
1: Ja. Nå det noen skjær I sjøen her, for vi har ikke, det en problem at vi ikke har nok radiologer, som kan se på disse mammografibildene, spesielt I Nord-Norge det mangel, ifølge mine kilder. Og det fører da til lengre ventelister og forsinket diagnostikk, og det passer veldig dårlig når vi vet at tidlig oppdagelse så avgjørende.
0: Mm.
1: Og nå har de gjort en diger studie bort I England, I Storbritannia, ny forskning på 175.000 kvinner.
2: Åh, det var mange.
1: Det veldig mange. Jeg blir glad for store studier.
0: Store tall.
1: Ja.
0: Alle bra.
1: Og de har da brukt

0: kunstig intelligens I brystkreft-screeningen, og de har brukt Google sitt AI-system, da, som de kaller det der borte, kunstig intelligent system. Og det tredelt. Først så de sånn retrospektivt så tilbake på 115.000 mammografiundersøkelser som har blitt gjort, ikke sant? Du kan bare ta detaljmaterialet som allerede ferdigbehandlet og putte I arkivet.
1: Behandlet av radiologer da?
0: Ja, på den vanlige måten. Mm-hmm. Og i Storbritannia så det da at det alltid to radiologer som skal se på bildene for å være sikre. Og så har de gjort det senere hvor de har testet ut liksom, I drift. Så ved 12 senteret så har de liksom brukt en radiolog, men den andre enheten var en kunstig, intelligent bildeanalysemodell. Og så sammenlignet. Og det de fant var jo at kunstig intelligens hadde høyere sensitivitet enn den første radiologen. Litt høyere, sånn opp fra 43% til 54%. Og de oppdaget da flere og imiterte, det var færre som ble kalt tilbake etter å ha vært på mammografiundersøkelse. Høres ut som en negativ ting. Det ikke sikkert det en negativ ting. Så det de konkluderer med at denne kunstig intelligensen kan funke fint som en støtte, men ikke som en erstatning for mennesker.
2: Men det ikke dette gammelt nytt da? Har du ikke holdt på med det I mange kreftformer på akkurat den måten, og så kommer vi med den konklusjonen der, at det bra som støtte?
0: Ja, størrelsen på den studien jo, gjør den viktig, og så man jo... Man veldig redd for at den skal oppdage flere. Man veldig redd for noe som heter falske positive. Og la oss si da at vi screener 10 000 norske kvinner for en, nå bare finner jeg på, en kreftform som rammer 1% av befolkningen.
2: Ja.
0: Da vil det være 100 av disse 10 000 kvinnene som har denne kreftformen. Ja. Det 1%.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Og hvis denne testen da 90% sensitiv, så vil den oppdage 90 av disse 100. Den ikke perfekt, men ganske god.
2: Ja, så det 10 stykker som slipper unna.
0: Ja, slipper unna, vet jeg ikke om det riktig begrepp her, men de blir ikke plukket opp da.
2: Ja.
0: Så det 10 som syke, som ikke får, men 90 av de 100 blir oppdaget. Men så har vi den resten av gjengen, 9900 kvinner som friske, og da har testen 99% spesifisitet, og det betyr at den 99% sikker på at de friske faktisk friske. Og det betyr at 1% av disse friske får beskjed om at de har kreft.
2: Oi,
0: ikke sant?
2: Ja.
0: Mm. Og da ender vi opp med 189 positive svar. Og 189, hva skal jeg si, for noen merkelapper med kreft.
2: Ja.
0: Og så det bare 90 av de som faktisk har det.
2: Oi.
0: Så det denne falske positive greia, og det er et stort problem.
2: Ja, hvertfall hvis man da begynner å sette I gang selvgiftbehandling og det ene med det andre.
0: Det kjempeproblem hvis du går så langt, men allerede bare ved å bli kalt tilbake. Du, det var noe rart med prøven din. Kan ikke du komme inn for en ny, nå skal vi stikke en litt tjukk nål inn I puppen din og sjekke hva det allerede der, selv om det ikke går noe videre til noe mer behandling. Allerede der har du en hva skal jeg si, psykisk belastning, og så har du at det fører til medisinsk overaktivitet, at vi bruker opp helsevesenet vårt på ting som folk som egentlig friske. Så dette noe vi vil unngå, og det her denne testen så bra, da, at vanligvis så har KI-systemer problem med at de for ivrige, de finner flere krefttilfeller, og da også flere falske positive I det.
2: Ja.
0: Mens denne studien fant flere faktiske krefttilfeller, uten samtidig å skape flere unødvendige alarmer, flere falske positive.
1: Det hovednyheten. Veldig bra.
2: Og hvis det veldig mange falske positive, så vil jo en test være nesten ubrukelig.
0: Ikke sant? Da vil den gjøre mer skade enn den fikser.
2: Ja.
0: Problemet.
2: Ja. Så godt nytt altså, rett og slett.
0: Godt nytt for brystkreft-screening.
2: Ok, så skal vi altså til det jeg synes veldig gøy denne uka, altså Abelprisen. Det jo en fjær I hatten for Norge at vi har klart å lage denne prisen på ganske få år, som har blitt den viktigste prisen innenfor matematikk.
1: Når jeg har forklart vennene mine at jeg skal på Abelpris-utdelingen,
2: ja.
1: Så prøver jeg å forklare dem hva det se for dere Nobelprisen.
2: Mm-hmm.
1: Men det så stort? Lyver jeg når jeg sier at det er så stort?
2: Ja, det litt ljug, kanskje. Altså, men det
0: det er den enkleste måten enkleste jeg har funnet for å forklare greia. Men det at vi alle tre da har forklart, jo et tegn på at ikke alle kjenner til abortkrisen.
2: Nei, den nok ikke like kjent. Nei. Det den jo ikke. Nei. Men innenfor matematikkverden så det den mest prestisjetunge prisen.
1: Ja.
2: Og det jo Nobelprisen inne i
0: Og oppkalt etter samme Niels-Henrik Abel som dette programmet Abelstårn. Jeg pleier også å beskrive, det var et hull der da Alfred Nobel opprettet sine Nobelpriser i de fagfeltene, så lot han på en måte matematikken stå igjen.
1: Ja.
0: Og så har Norge gjort noe med det.
2: Ja. Og i år så gikk det til en tysk matematiker som heter Gerd Faltings, og vi har pratet litt om matematikken hans tidligere da denne prisen ble kunngjort tidligere i vår, så vi skal ikke gå nærmere inn på det. Jeg kan bare nevne kort at det handler om noe som kalles for aritmetisk geometri, og for å bruke et enkelt bilde, så kan vi si at han har funnet noen dype strukturer i selve tallsystemet vårt. Det å tenke på tallene som geometriske former, han liksom ser for seg tallene ute i rommet her, at de skaper diverse geometriske former, og ut fra det kan han da plukke noen sånne tallteoretiske resultater. Ganske snedig.
1: Mm.
2: Men det ganske avansert, så jeg har funnet en annen gøyal geometri-nyhet da, for å beære Gerd Faltings.
1: Om potteplanter.
2: Ja, om potteplanter, ja. Men jeg vil starte her med et bilde av giraffer. Kan ikke dere beskrive, hvordan vil du beskrive det mønstret? Det jo veldig karakteristisk.
1: Altså, mener du på flekkene på dyret?
2: Flekkene på giraffene.
0: Ja.
1: De hvite strekene mellom de sorte flekkene ser ut som det like tykke overalt.
2: Mm-hmm. Men de sorte flekkene da?
0: Sorte flekkene litt sånn trekanter, firkanter og femkanter, mange av dem, og litt sånn irregulære. De ikke like overalt.
2: Mm. Minner de om noe annet mønster som dere...
0: Ja, de minner om jord som har vært våt og tørket ut, og så sprekker den opp.
2: Ja, det en veldig god beskrivelse.
1: Ja, men du sier det.
2: Ja. Eller så kan det være for eksempel skildpaddeskall, eller ha sånn type mønster, krokodilleskinn. Det finnes veldig mye av det ute i naturen, og det her noe som da kalles for Voronoi-mønstre, som da oppkalt etter en ukrainsk matematiker, Georgi Voronoi. Nå skal jeg lage et Voronoi-mønster her.
1: Oi, ja.
2: Da har jeg litt blekk her, og et ark.
1: Jaha.
2: Og så tar jeg, så slipper jeg, dypper jeg penselen opp i blekket, så slipper jeg den ned på arket. Drupp. Ja. Og da skaper jeg noen frø på dette arket.
1: Noen flekker,
2: ja. Mm. Og hva utgangspunkt for en sånn flekk? Det kaller vi et frø.
1: Ok.
2: Og dette frøet, når det blekk, så sprer det seg utover arket, så kan vi anta at de sprer seg i samme hastighet. Så etter hvert så vil disse flekkene møte hverandre, og så har vi laget noen sånne celler som hver inneholder ett frø, et startpunkt for en celle på en måte, og inni hver sånn celle så vil det være sånn at fra midtpunktet, altså fra denne frøet, startpunktet, så vil altså alle punkter innenfor den celleveggen, så vil det nærmeste frøet være den som startet inn i cellen. Det er litt vanskelig dette her. Vi sier at vi starter med et punkt, og det sprer seg en celle rundt dette punktet,
0: ja.
2: Og så har vi et annet punkt ved siden av, punkt B, som skaper utgangspunkt for en annen celle.
0: Mm.
2: Hvert punkt innenfor celle A, så vil da denne punkt, startpunktet A, være det nærmeste startpunktet, og innenfor celle B, så vil det ikke være noe annet startpunkt som nærmere enn det som innenfor den cellen. Hvert frø liksom skaper sin cellevegg, så vi får midtdeling, rett og slett. Det ikke egentlig noe vanskeligere enn hvis vi tenker på hvordan man deler opp sektorer for oljeleting eller noe sånt.
0: Hvert frø vokser ut i samme hastighet, og da blir det en slags celle. Det blir en deling hele veien som delt på midten aktivt.
2: Ja, det en veldig sånn rettferdig fordeling av rommet, på en måte, ut fra hver som vekstpunkt. Og dette her ble beskrevet allerede av René Descartes som en mulighet for en geometrisk oppdeling av rommet på, men matematisk beskriver jeg denne her Voronoi-fyren da, tidlig på 1900-tallet. Og nå, folkens, så det sånn at noen forskere i New York har studert det som kalles for kinesisk pengeplante.
0: Hva er det for noe?
2: Det er en plante med veldig noen runde, grønne blader, som har blitt veldig populær i Norge og i Skandinavia. Og det for rett og slett fordi at det var norske misjonærer som fant den på 40-tallet, tok den med seg noen avstikkere hjem, og så ble det også kjent som misjonærplanten.
1: Ja, ok.
2: Så den ble liksom spredt som avstikkere da, til
1: avleggere,
2: ja. Rundt omkring i norske hjem og i hele Skandinavia, så veldig populær skandinavisk plante. Og hvis man ser på denne planta her nå...
0: Hva har det med pengerøret? Jeg må ut i
2: ja, det er så penger. Det bare,
0: hva heter det?
2: Det er bare noen sånn kinesiske...
0: Jeg så for meg sånne dollarseddelblader og sånt igjen da.
2: Runde grønne mynter liksom, okay. Som bringer velstand da. Den har noen tydelige sånne cellemønstre i seg.
1: Men du, må forklare, vi har fått utdelt nå, vi har fått utdelt et blad, bildet av et blad.
2: Ja, som er tydeliggjort med farger da, ja. Så man kan studere disse cellemønstrene i denne pengeplanten.
1: Ja.
2: Og det som er det unike med akkurat pengeplanten, det er at det eneste kjente fenomenet i naturen, og vi kan se både frøene, altså startpunktet, og selve celleveggene rundt.
0: Ja.
2: For at det, som regel, ja. På giraffen, vi ser ikke hvor den her
1: starten er
2: hvor det starter å vokse fra inni en celle.
1: Ja, for her ser vi faktisk altså, en prikk inni det mørke feltet.
2: Ja, hvor altså selve den her veksten starter fra.
1: Ja.
2: Altså denne voronoi-mønstret her brukes veldig mye rundt, for eksempel hvis man skal finne ut teleselskaper, skal finne ut hvilken mobilmast som er nærmest,
1: ja.
2: Så bruker man liksom matematikk utledet av dette her da, for å finne din nærmeste mobiltelefonmast.
0: Sier du at pengeplanten og giraffene og voronoi lå til grunn for Baneheia-saken?
2: Ja, ikke sant? Ja.
1: Ja.
2: Og dessuten så er det veldig i datagrafikk, for eksempel, skal man lage altså, troverdig hud, celler i hud, så bruker man sånn voronoi-vekst for å simulere dette her.
0: Yes.
2: Og det kan man altså nå gå hjem, hvis man har en pengeplante, så kan man prøve å holde den opp under lyset, så kan man se om man da klarer å identifisere frø som startet det hele, og veggen rundt. Og det forskerne i New York nå lurer på, det er det at det er veldig mange planter som har liksom samme vekstutgangspunkt, som vokser liksom litt på samme måte, ja. Men som ikke lager voronoi-mønstre. Hvorfor gjør de ikke det?
1: Men nå ble jeg hissig på å finne en som faktisk gjør det, ja. Som ikke er pengeplante.
2: Ja.
1: Kommer jeg til å ta alle blader jeg finner i hele sommer, holde opp mot lyset for å se om jeg finner de prikkene inne i sentrum av en sånn celle.
2: Ja, så der har vi litt geometri og pengeplanten ut i forskningsfronten også.
1: Det er også gøy da.
3: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
2: Vi må vurderes.
0: Vi skal vurderes.
2: Av fagfeller.
0: Vi har jo opprettet en spalte som heter Lytternes fagfellevurdering, der dere sender oss ris og ros og ting dere synes vi burde rette opp, og så tar vi med noen av dem på lufta. Og nå har Eldar skrevet oss.
2: Mm-hmm.
0: Kjære Abelstårn, takk for et fantastisk program som alltid gjør meg nysgjerrig og alltid gjør meg glad.
1: Jeg blir veldig glad i Eldar med en gang nå.
0: Denne gang ser jeg meg likevel nødt til å sende inn en klage.
1: Oi, oi, oi.
0: Det er nå noen dager siden jeg hørte episoden fra 8. mai, og jeg står og skuler bort mot frukta i min lokale matbutikk. På god avstand! Hvordan i huleste kunne dere fortelle at det finnes antimaterie i vanlige bananer, uten å si hvorfor det ikke medfører fare for en enorm utløsning av energi når vi begynner å tygge på den? Hilsen! Ex-bananelsker.
1: Det er veldig, veldig
0: bra. Så Eldar har sluttet å spise banan, han, ja. Takket være
1: forskningsfronten.
2: Jeg tror jeg nevnte både i forskningsfronten og i regulært spørsmål- og svartårn i løpet av denne sesongen her, faktisk. Dette med antimaterie, og at det finnes i bananer.
0: Ja, for jeg snakket litt om å flytte på antimaterie for noen uker siden. Så takk for klagen, Eldar. La meg forsøke å få deg til å spise banan igjen, og på ny bli en bananelsker. For det høres kanskje selvmotsigende ut, men forklaringen er at det faktisk finnes ekstremt små mengder antimaterie i en banan, og det lille som er der forsvinner nesten med en gang. Så som vi sa sist, så inneholder bananer litt igjen av den radioaktive isotopen kalium-40, og en liten del av disse atomene henfaller, og i noen av disse tilfellene så sendes ut et positron, som er antimaterieutgaven av et elektron. Så et positron blir dannet. Positronet beveger seg bare en veldig kort avstand før det treffer et vanlig elektron, og de to utsletter hverandre.
2: Ja.
0: De annihilerer.
2: Ja.
1: Det ikke en kjempeeksplosjon.
0: Nei. Og da sendes det ut litt energi som gammastråling. Og det på en måte her jeg tror Eldar blir engstelig da. Fordi når materie og antimaterie møtes, så kan materie bli til energi. Det beskrevet av relativitetsteorien og E=MCA. Men i banantilfellet så mengden så absurd liten. Altså den bananen du sto og skulte på, Eldar, den lager omtrent ett på sitron hvert 75. minutt. Så du skal stå lenge i den butikken og antageligvis kanskje få noen spørsmål fra de som jobber der. Det er ett lite på sitron som lages. Det liksom ikke en klump med antimateriale som ligger lagret inni bananen. Altså hadde du hatt ett gram antimateriale og ett gram...
1: Antimateriale eller materie, er det samme?
0: Materie. Ja. Unnskyld. Og ett gram vanlig materie, da ville energien vært enorm, men det ikke ett gram I en banan. Det ikke ett milligram, det ikke ett mikrogram, det liksom enkeltpartikler, en sjelden gang, hvert 75. minutt. Men hvis du står og skur på hele banandisken, så kan du, og står der noen minutter, så kan du regne med at, ja. At du har observert antimaterie på lokalbutikken.
2: Ja.
1: Det gøy.
2: Og det gøy I seg selv.
1: Ja. Ja.
0: Så vi fysikere ljuger ikke når vi sier at det antimaterie, men du kan begynne å spise banan igjen, eller?
1: Jeg har en melding fra Ole Håkon, fordi han lurte på, vi snakket jo om infralyd I forbindelse med dette her, med at du forklarte hvorfor det finnes spøkelseshus,
2: ja.
1: Hva som kan være forklaringen
2: ja,
1: på det.
2: Ja, mm.
1: ja. Og da spør han sier, angående infralyd, det samme som elefanter kommuniserer med? Ref David Attenborough. Og så, da har jo jeg nå prøvd å finne et klipp hvor David Attenborough snakker om at elefanter kommuniserer med infralyd, og det mulig det finnes der ute, for han har laget en serie som heter Secret World of Sound fra 2024,
2: ja.
1: Men jeg klarte ikke å finne akkurat det klippet. Men det finnes mange, mange, mange forskningsartikler der ute som handler om akkurat dette her med at elefanter kan kommunisere med infralyd, som altså ligger mellom 1 og 20 hertz.
2: Ha.
1: Ikke sant? Og det høm, som vi snakket om før, den ligger på cirka 50 hertz. Dette her enda lavere.
2: Ja.
1: Og det folk som kan høre 20 hertz også, så vidt. Så man kan av og til høre litt av denne rumlelyden. Jeg har et klipp her forresten. Det her Cornell University, som har en side om dette her, som snakker om hvordan elefanter kommuniserer med denne mørke rumlelyden, og sånn høres det.
0: Er dette 20 hertz? Så alle må nå skru opp og høre om de kan...
1: Jeg vet faktisk ikke, men det sånn at jeg hører det.
2: Ok, da har jeg sikkert skrudd opp litt, tenker jeg. Ja, dette høres ut som noe som speedet opp litt, ja.
1: Veldig kul lyd, da.
2: Veldig kul lyd.
1: Men dette altså en lyd som elefanter kommuniserer med over lang, lang avstand. Man snakker om kanskje opp til 4 kilometer. Det kommer litt an på faktisk værforhold.
2: Ja.
1: Det kommer an på om det vegetasjon I nærheten eller ikke. Og det ble oppdaget første gang på en zoologisk hage, hvor det var en som var der, som var zoolog, tror jeg, som fant ut at hun hørte ikke lyden, men hun kjente den. Den vibrasjonen, så hun fant ut etter hvert at det sånn de kommuniserer over lange avstander, og det kan være at hannelefanter sier at «Hallo, damer, her jeg er klar, hvor dere?» Eller det kan være at hundelefanter prøver å holde orden på sine tenåringsunger som forsvinner langt og gårde. Og så jo elefanter, det særlig savanneelefanter dette her har vært forsket på, de jo I flokker som løses opp, kommer sammen, og så videre, og så videre. Så dette her en sånn, de kommuniserer for at de har kontroll på hvor flokkene nå. Så det sant, elefanter kommuniserer med infralyd, Ole Håkon. Helt riktig.
2: Ja, ok. Da kan vi kanskje bare konkludere det med at hvis man bor I, jeg vet ikke, India, Afrika, nærheten av elefanter, så man kanskje enda mer utsatt, både for å få den creepy spøkelsesfølelsen I husene sine,
1: ja.
2: Og...
1: Høre det, hømme,
0: ja.
1: Ja.
2: Vi ikke ferdige med gode forskningssaker denne uka. Hva mer har dere på blokka?
1: Jeg skal snakke om en IQ-test av hunden og katten din, som nå trender på TikTok. Ja, så det en del forskere som litt skeptisk til den testen, men jeg skal snakke om den.
2: Ja, ok. Og jeg... Oi, oi.
0: Jeg bare tar en slurk kaffe til, for jeg skal snakke om kaffe og demens.
2: Ok.
0: Mens jeg husker det.
1: Ja.
2: Og jeg skal snakke mer om matematikk. Jeg skal snakke om hvordan... Altså, det finnes en del matematikk der ute som av den typen, altså, som har vært ubesvarte problemer, og som skaper grå hår i huden på en måte. Altså, det kan ødelegge liv og karrierer fordi folk blir så opphengt I dem. Men nå det altså en ung fyr I USA som har funnet en metode hvor man kan utnytte nettopp denne ubevisbarheten til noe veldig, veldig, veldig nyttig. Du altså på forskningsfronten med Torkel Jemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Hvor starter vi? Vi starter kanskje...
0: Vi kan starte med kaffe. Altså...
1: Jeg tar en sluk.
0: Ja, ta en sluk, det bør du. Hva var det jeg skulle snakke om igjen? jo, nå husker jeg det. Enn så lenge. For jeg vet...
1: Veldig bra, Andreas.
0: Jeg vet nemlig selv at jeg har litt forhøyet risiko for demens.
2: Okay.
0: Noen prosent høyere sannsynlighet for å utvikle demens enn kanskje dere, eller I hvert fall resten av befolkningen har, og det fordi jeg I ungdommelig dumhet spyttet I et rør og sendte til USA for gensekvensering, da det var helt nytt og veldig spennende. Og så jeg nå litt bekymret for hva som skjer med mine data.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg vet...
1: Men fikk du svar tilbake da, at du har bæret dette genet som kan...
0: Yes. Oh. Jeg kunne logge meg inn og se det. Jeg vet også at jeg har en våt ørevokstype, for alle som lurte på det. Okay. Så det var både nyttig og mindre nyttig, og interessant diskusjon om det gir mer bekymring, eller om man faktisk kan ta forhåndsregler for å måtte redusere. Og det det vi kommer til nå. For dette forskningsnytt både for oss med høyere risiko for å utvikle demens, og alle dere andre der ute med normal gjennomsnittlig risiko for demens. Vi skal til... Harvard University, som har brukt data fra to store amerikanske langtidsstudier. Så de har da undersøkt 131 000 personer over 43 år.
1: Oi!
0: Jeg sånn som får litt puls, jeg har skikkelig store studier med stort tallmateriale.
1: Enig.
0: Disse studiene jo sånne kjempestudier hvor de spør om alt mulig rart, og så kan man etterpå få tilgang og undersøke ting. Så blant tingene som ble spurt om, og som de spørsmålene denne forskergruppa har, trukket ut, så handler det om inntak av koffeinholdig kaffe, koffeinfri kaffe og te. Og så har de sammenlignet dette her med demens, subjektive hukommelsesplager, altså folk som oppgir å ha og huske dårlig og glemme ting, og også gjort noen kognitive tester på en gruppe. Og av disse 131.821 personene, så var det 11.000 som utviklet demens I løpet av denne perioden. Og det de fant ut var at personer med høyest inntak av koffeinholdig kaffe hadde 18% lavere risiko for demens enn personer med lite eller ikke noe
1: koffeinholdig. Er ikke det et ganske høyt tall da, 18%?
0: Absolutt. Må jeg allerede nå si at det jo ikke det at de samvarierer betyr jo ikke at det
1: Nei.
0: Kausalitet. Vi vet ikke om det folk som lavere disponert for demens som velger å drikke kaffe.
2: Det kan kanskje for eksempel at ditt gen som gir deg litt høyere risiko.
0: Også gir meg litt større avhengighet eller litt mer sansen for kaffe.
2: Ja, eller mindre sansen da, kanskje.
0: Ja,
1: men hvordan det? Drikker du mye kaffe, Andreas?
0: Jeg drikker litt kaffe, og har hittil I livet fått veldig avsmak med en gang jeg merker at jeg avhengig. Altså hvis jeg kjenner på sånn at jeg får hodepinne hvis jeg ikke drikker kaffe, og må ha kaffe, da det stopper jeg. Tvert I en periode. Så det liker jeg ikke, men nå kanskje jeg ser annerledes på kaffekoppen heretter. Den sterkeste sammenhengen, største effekt, så de ved rundt 2-3 kaffekopper per dag. Så det ikke sånn at hvis du øker til 6 kopper kaffe hver dag, så det 36% reduksjon i demensrisiko. Men det var en tydelig sammenheng der, og det jeg synes mest interessant, at koffeinfri kaffe ikke viste noen sammenheng.
2: Nei,
0: så de koffeine. Så de som drakk koffeinfri kaffe, og det jo kanskje enda flere I USA, dette vet jeg ikke, nå bare antar jeg, at det flere som bestiller decaf på Starbucks, jeg vet ikke.
1: Han sa det med sånn smirky smile. ja.
0: Agg, tror jeg det var, mot både Starbucks og decaf. Neida. Men de som da drikker kaffe, som ikke sant, de har den samme rutinen, man kunne mistenke at den demensgen handler om at du setter deg tid hver dag til å sette deg ned, eller at det lukten av kaffe, at det den vanen, eller det lille ritualet, eller at det andre bestanddeler I kaffebønnen som står bak dette. Men det man kan trekke ut av at effekten var helt borte for koffeinfri kaffe, jo at det koffeinet. Det sannsynligvis koffeinet som spiller en rolle her.
1: Neste undersökelse de må ta då handlar om andra koffeinrika drycker. Alltså är det mindre demens bland folk som dricker cola
0: eller energidryck?
1: Ja. Nå bara slänger jag ut en påstående. Folk det. Må inte ta detta för god fisk för det har blivit forskat på.
0: Nej. Detta är en observationsstudie. Man kunde ju faktiskt bett 1000 människor om att dricka koffeinkaffe och 1000 människor om att dricka koffeinfri kaffe. Problemet är att man måste följa dem över hela livet.
1: Ja.
0: Och det att pålägga någon en sån typ av vane i liksom 40-50 år av livet sitt. Det ska mycket till. Därför ändrar man ofta med observationsstudier. Så det är en sammanhang, men vi kan inte säga akkurat hvordan. Och sista funnet som jag syns var intressant är att detta den här sammanhängen mellan koffeinintag och lavere demensrisiko, den gäller både för de som har genetisk hög risiko för demens, alltså mig, och andra. Så både de som genetiskt har högre chanser och vanliga folk får reducerat risikon för demens.
2: Ja. Alltså det är en sanning. Ja, det var en glad nyhet för oss som liker kaffe.
0: Ja, för mig var det det.
2: Vi måste prata mer om matematik. Det har varit alltså Abelpris den uka.
1: Då måste jag ta kaffe för nu vet jag att det blir vanskligt, men jag har lust att prøve å henge med på dette her, så langt jeg kan.
2: Ja, veldig bra.
0: Vi feirer Abelprisen i går.
2: Til Gerd Faltings, ikke sant?
1: Ja.
2: Jeg vil snakke litt om matematikkfeltet til en annen, en tidligere Abelprisvinner, nemlig en som heter Abi Wiedersen. For det, ikke sant, det finnes jo ikke noen Nobelpris i matematikk, og heller ikke noe i datavitenskap, så det nærmeste vi kommer da Nobelpriser i disse feltene, det da Abelprisen, og så det noe som heter Turingprisen i datavitenskap, og Abi Wiedersen, han har vunnet begge to,
1: Oi.
2: Som den eneste i verden.
1: Okay.
2: Så han ikke noe lettvekter akkurat. Og det har skjedd nå en veldig interessant utvikling da innenfor et av de feltene han mest kjent for, og det feltet noe som kalles for null informationsbevis zero knowledge proofs
0: Hæ?
2: Som høres veldig mystisk ut men det veldig gøy
1: null informationsbevis
0: ja. Det tror jeg ikke de trakter etter på politistasjonen null informationsbevis ja.
2: Men du kan tenke deg at hvis du skal handle noe på internett eller i nettbanken og så videre
0: ja, det hender
2: ja, så det jo sånn at vanlig krypteringsmetoden der ute det å bruke enorme tall som banken eier for eksempel, eller de som skal kryptere noe, som en produkt av to primtall.
1: Mm.
2: Og da sier man til det kjempestore tallet, det kan du bare legge ut på internett. Vær så god, her har du den offentlige nøkkelen vår. Du kan bruke dette til å kryptere noe, men du får ikke åpne den uten at du kjenner disse to primtallene som dette svære tallet
1: kan ha. Nøkkelen på en måte.
2: Ja, det nøkkelen, ikke sant?
1: Ja.
2: Og det prinsippet, så kan hvem som helst finne det ut, bare det at i praksis så vil det ta liksom, milliarder av år for en datamaskin og klare å fakturisere disse tallene. Så det sikkert som banken da, på den måten.
1: Sikkert som banken, ja.
2: Men så kan det være at man enda litt mer skeptisk, ikke sant?
0: Ja, hvis det en nevrotiker i banken som tenker, vi helt sikre på at ikke noen finner de to primtallene?
2: Ikke sant?
0: Vi må ha noe enda sikrere.
2: Ja, og kanskje russiske sikkerhetsmyndigheter skal kommunisere et eller annet med amerikanske sikkerhetsmyndigheter, ikke sant?
1: Mm.
2: I hvert fall tidligere administrasjoner. som vil ikke dele noen ting i det hele tatt, ikke ha noe offentlig, og Nei. Da trenger man allikevel bevise at man snakker sant, og da skal man gjøre det uten å dele noen ting i det hele tatt. Og det det noen som har funnet en metode for, å bevise.
0: Er det et null informasjonsbevis?
2: Jep. Ja. Jeg kan bevise at jeg sitter med et kunnskap noe, uten å røpe hva kunnskapen min Nå skal jeg prøve på dere.
1: Ok.
2: Har du hørt om firefargers problemet?
1: Nei,
2: det et kjent resultat som fascinerende seg selv fra 1800-tallet, som handler om at et hvert kart, hvis du skal fargelegge kart, sånn at ikke to landområder har samme farge på grense, så trenger du bare fire farger. Det ble fremsatt på 1800-tallet som en påstand, og ble bevist på 70-tallet, 80-tallet, ved hjelp av datamaskiner, så det er veldig omdiskutert og interessant bevis, men det finnes en variant av dette her, som heter trefargersproblemet.
1: Ok, nå får vi utdelt et kart fra
2: USA,
1: ja.
2: Og alle delstatene. Jeg har tatt vekk tre stater som jeg har markert i rødt her, California og hva det, Idaho og Maryland, tror jeg.
1: Det så smått skrevet at det umulig å se. Mm.
2: Og min påstand at hvis vi tar vekk disse tre statene, så har jeg funnet en metode å fargelegge resten av kartet med tre farger. Bare tre farger.
0: Og regelen at ingen tilstøttende stater kan ha samme farge?
2: Ja. Og min påstand at jeg har klart det, jeg har beviset, men jeg vil ikke dele beviset med dere.
0: Ah,
2: så jeg skal vise for dere
0: ja, at jeg skjønner, har... Det som du på quiz, og så det noen som jeg vet svaret. Ja. Så
1: bare, kan jeg du... sier det ikke.
0: Ja, ja. Og da kan du ikke vite om vedkommende snakker sant eller ikke.
2: Ja. Men det finnes en metode å gjøre dette på. Jeg har et fargelagt kart her med tre farger. Det i oransje og blått og laksrosa. Og nå kan dere da si en vilkårlig grense mellom to stater her.
0: Åja.
1: Mellom Colorado og Kansas.
2: Colorado og Kansas, ja. Ok.
1: På så midten
2: da,
1: her.
2: Ja, så da legger jeg et ark oppå med et høl, og viser dere akkurat grensa med to farger. Det, alt dere ser nå disse to fargene på hver sin side av grensa.
1: Oransje og rødt.
2: Ja. Så da var den riktig. Og så stokker jeg om fargene mine. Nye farger. Og så ja, kan dere velge en ny grense. Helt vilkårlig.
0: Og til slutt, hvis du gjør dette mange ganger, så har du bevist at det
2: Jeg kan bevise at jeg har løsningen her. Dere kan spørre så mange ganger dere vil. Hver gang så stokker jeg om og forteller hvilke farger jeg har brukt. Og hver gang så vil jeg kunne vise frem at akkurat på denne grensa,
1: så er det to farger.
2: To ulike farger, ja.
1: Ok, du tar liksom bare et bilde fra akkurat det akkurat lille området.
2: Akkurat det området, og så skifter jeg ut fargene hver gang.
1: Ja.
2: Sånn at dere kan ikke gå tilbake og
1: dekode og sette sammen alle bildene.
2: Sette sammen fargene allikevel. Nei. Ah. Så dette her et eksempel da, på et sånt, sånt type bevis.
0: Gøy selskapslek, men det høres ut som det litt viktigere enn som så.
2: Ja, for dette først ble det oppdaget, eller påpekt som en slags kuriositet i 1985, men så var det denne Avi Vigdersen som jeg nevnte, han supermatematikeren som har vunnet altså, ekstremt mange priser. Han fant da året ut senere, og beviste han at den type bevis den kan brukes for en hel klasse av vanskelige problemer. I matematikk skal man utføre denne type bevis. Saken at den brukes i praksis faktisk på en del ting hvor man er helt sikker på at ting skal være hemmelige, men det veldig upraktisk å bruke det også, fordi det krever en interaksjon. Det en helt annen måte å bevise noe på, ikke sant? Vi må samhandle.
0: Jeg måtte spurt deg mange ganger for å få være helt trygg på at du hadde et kart med bare tre farger.
2: Og selv om man bruker dette til kryptering, så må man på en måte ha en slags sånn utveksling av informasjon fram og tilbake. En utspørrer og en som kan bevise at jo da, jeg sitter på svaret, før man trygge. Så mange har lurt på, går det an og så overfører dette her til et bevis som bare virker en vei? På en måte kan jeg liksom legge fram, her har du beviset mitt, men jeg røper ikke hva svaret er. Allikevel, sånn at du kan verifisere på egen hånd.
1: Det hadde vært veldig praktisk.
2: At jeg faktisk har klart å løse dette her.
1: Ja.
2: Og det ble bevist dessverre på 90-tallet at det går ikke an.
1: Oh,
2: man må ha en sånn interaksjon. Trodde man. For nå skal vi spole frem til...
0: Berg- og Dalbanen, nå ble jeg skuffet, og så...
1: Går det oppover igjen?
2: Ja, for det går noe omgående, nemlig. Det var i hvert fall det en tredjeårsstudent på MIT begynte å stille seg spørsmål om for 3 år tilbake. Han heter Raoul Ilango, det bare å merke seg navnet, fordi han tipper jeg kan ryke opp på bettinglista på fremtidige priser her.
1: Mm.
2: Han begynte å undersøke den der type gamle matematiske problemer som ikke lar seg bevise, som man ikke vet om har et bevis eller ikke. Det kan for eksempel være Goldbach-formodningen. Kjenner du den?
0: Nei.
2: Den sier at alle heltall over 2 kan skrives som en sum av 2 primtall. Og det er en veldig enkel setning, veldig lett å prøve seg fram. Kan vi gjøre 7 pluss 5, ikke sant?
0: Men veldig vanskelig å vise at det gjelder alle tall.
2: Ja, ja. Det kan være at det går an å bevise den, det kan være at det ikke går an å bevise den, fordi at på 30-tallet så var det altså den store logikeren Kurt Gödel, han beviste da at det finnes matematiske, sanne utsagn som aldri vil la seg kunne bevise. Om akkurat Goldbach-formodningen vil la seg bevise, det vet vi ikke. Men det er akkurat dette smutthullet da, denne her Raoul Ilango da, har klart å bruke for å omgå dette her begrensningen på denne her nullkunnskapsbeviser. Så han har nå i løpet av det siste året utviklet da en metodikk, hvor han da klarer å lage en slags sånn lås, som han kan dele ut til deg, Du kan gå på Clas Ohlson, kjøpe deg en hengelås.
1: Han veldig glad I Clas Ohlson, Andreas. Det veldig mange eksempler derfra.
2: Eller Maxbo, kanskje.
1: Maxbo, kanskje.
2: ja, kjøper en hengelås. Og på den hengelåsen så står det, ikke sant, dette verdens sikreste hengelås, men så står det også, denne hengelåsen, ja, den kan brytes. Men det ingen mennesker som kan bevise at den kan brytes. Og da kan man på en måte bevise, altså resten av hvordan dette her faktisk foregår I praksis, altså med matematikk og I reell kryptering, det skal jeg ikke be meg inn på, for det må jeg bare helt innrømme at der faller jeg helt av lasset, men det finnes en veldig interessant artikkel om dette her I Quantum Magazine, som man kan lese mer om. Og jeg kan også bare røpe det så mye som at han Raoul Ilango, han ikke lenger student ved MIT, men han nå ved Institute of Advanced Study I Princeton, som liksom det mest prestigetunge stedet av alle steder, og jobber nå med praktisk, utvikler praktiske metoder for å bruke dette her I datakryptografi.
0: Og kanskje kommer han til Norge I mai en gang I fremtiden. Det høres jo litt sånn ut. Noe av det jeg liker aller best med Abel-prisen jo den evnen til å forklare noe som abstrakt og vanskelig til et generelt publikum som de jo må gjøre og journalister rundt, og som det en gren idrettsgren du også konkurrerer I Torkel, som jeg veldig fascinert av.
1: Ja, altså dette her, det jeg skal snakke om nå, det så enkelt.
0: Nå ryker av hjernen min, så kommer noe som litt lettere å spise.
1: Det så lett fordøyelig det jeg skal snakke om nå, så det blir en deilig pause. Men har dere TikTok, Andreas og Torkel?
2: Nei.
1: Har dere ikke?
0: Nei. Får ikke lov av NRK.
1: Nei, det sant, vi får ikke det. Jeg har ikke det heller, men I forskningstidsskriftet Popular Science ble jeg nå gjort oppmerksom på en greie som herjer der ute akkurat nå da. Og det en såkalt IQ-test av bikkja, eller katta di, hvis det det du har.
4: Ok. Check. You fail.
5: Okay. Okay, let's do that again. Okay, you're smart.
4: Okay.
0: Hva det de fniser her?
1: Ja, dere hører at de sier at you failed, eller ok, you're smart, ikke sant? De skal prøve å finne ut om bikkja deres smart eller dum. Og det de gjør da, rett og slett at de tar og så løfter opp bikkja, eller du kan gjøre det med katten da. Du må støtte den og holde den ordentlig. Mm. Og så skal du sakte gå mot en vegg.
0: Hvilken vei dyret?
1: Dyret har nå snuta mot veggen.
0: Og så ryggen mot deg?
1: Og ryggen mot meg. Okay. Og så skal du sakte gå mot en vegg.
2: Mm.
1: Og så... Det jo så dumt, vet du, jeg må jo bare leve. Og så går du mot denne veggen.
0: Vet du hva, dette dumt, for dette har du gjort.
1: Jeg har gjort det.
0: Derfor du synes det så dumt.
1: Ja. Enda verre, vet du, mannen min gjorde det på meg.
0: På deg?
1: Ja, jeg skal forklare dette på. Ja. Ok, men du går I hvert fall mot veggen,
0: ja.
1: Og så poenget det at når du nærmer deg veggen, så kommer bikkja eller katta til å ta frem en labb for å støtte seg mot. Da liksom bikkja smart. Eller hvis du da huden ikke tar seg mot og til slutt ender opp med liksom holdt på å si faceplant I veggen på en veldig sånn rolig måte da den ikke så smart da og vi tok og testet katta vår på dette her hun var smart, og så litt senere på kvelden så kommer mannen, så holder han rundt meg bakfra da, og så tenker jeg, nå skal jeg få en god klem men så bare fører han meg sakte mot en vegg for å se om jeg tar ut en hånd eller ikke da jeg tok ut en hånd og de mener da, disse TikTok-folka mener jo liksom at dette her viser om bikkja det smart eller dum, avhengig om man dytte fram labben sin eller ikke.
0: Får jeg lov til å himle litt med øya over TikTok akkurat nå?
1: Helt greit.
0: ja.
1: For dere, du tror ikke noe på deg. Du tror ikke at dette det høres, her
0: det høres veldig ut som en sånn TikTok-grei som gøy å teste ut, men som har null substans.
1: Ja, det tror ikke at det kan si noe om intelligensen til dyret.
2: Nei, tenker at det mer om den stoler på deg eller ikke, kanskje? Jeg vet ikke.
0: Eller refleks, kan det være en refleks her?
1: Det akkurat det, for det en veterinær forsker fra Tyrkia som nylig da har publisert en artikkel om dette fenomenet.
0: Publisere her, betyr det på TikTok, eller betyr det et vitenskapelig tidsskrift?
1: Nei, men bra du spør, det et tidsskrift som heter Journal of Small Animal Practice.
0: Ja.
1: Ja, og han sier at denne testen sier ingenting om dyrets intelligens. Det her en test som veterinære faktisk bruker innimellom, og den kalles for Visual and Tactile Placing Test, fordi det en slags reflekstest, som du sa, Andreas. Og veterinæren bruker denne for å finne ut om altså dyret har refleksene sine I orden, om øynene virker som de skal, de må jo se denne veggen, og om frontalkorteksen virker som den skal, for det der avgjørelsen blir tatt da, om den skal dytte fram labben eller ikke, og om nervene til forbeina virker som de skal. Og hvis dyret da ikke tar seg for, så kan det være tydelig på at noe galt, men det kan også bare tenkes at en, dyret ble distrahert av deg, eller den personen som står der med mobilen og filmer og holder på å dø av latter. Mm. Eller det kan også bety at han stoler helt på deg. Bikkja forstår at du ikke har tenkt å mosen hardt inn i veggen, så han bryr seg egentlig ikke så veldig mye om at den veggen kommer imot den. Så altså, dette her, denne forskeren mener at dette har ingenting med å måle dyrets intelligens på. Det du kan måle dyrets intelligens med, det for eksempel, du kan jo se hvordan dyr oppfører seg, altså er de flinke til å løse oppgaver, kan de for eksempel åpne dører?
2: Mm.
1: Da er de ganske smarte. Eller er de flinke til å finne hjem? Eller er de flinke til å tolke sosiale settinger, og vet hvordan de skal oppføre seg sammen med folk?
2: Også, gjør du det?
1: Hæ?
2: Gjør du det?
1: Spør om jeg gjør det? Kanskje det var derfor mannen min måtte gjennomføre den testen.
0: For det bestod den åpne døren og sånn, men den der oppfører seg i sosiale settinger, det var litt usikker.
1: Ikke sant? Det kan være noe der at ikke jeg helt oppfører meg som jeg skal. Det tror jeg unga mine av og til kan tenke i hvert fall, at det kan bli litt flau over meg. Sånn som, jeg synes ikke det er flaut å gå og handle i butikken iført pysj.
2: Å nei.
1: Jeg har jakke utenpå, men jeg har pysj under, så du kan se pysjbuksa liksom stikkende under her, for eksempel. Mm. Det synes jeg er helt innenfor. Ja, jeg tenker liksom bare, jeg er i alle fall påkledd, er ikke det bra nok, tenker jeg. Men du kan også teste hunden og katten din ved å gjennomføre noen sånne tester, og en test er jo, den kan du også ta på toåringen din, hvis du har en toåring hjemme, altså mennesketoåring. Mm. Du har to kopper som du ikke kan se gjennom, og så legger du en belønning under en kopp, og det skal være helt umulig for hunden eller toåringen din å se hvor du legger denne belønningen, og så skal du se da, om dyret eller toåringen passerer det som heter peketesten. For hvis du peker på den, er bikkja di smart da, så skal han gå bort til den koppen som du peker på, og løfte han bort sånn at den kommer til belønninga. Og det skal også toåringen gjøre da.
2: Ah, ok.
1: Ikke bli bekymret hvis de ikke gjør det. De kan ha mange, mange andre kjempefine kvaliteter også.
2: Ja, men det var fint. Da har vi avkreftet en TikTok-myte.
1: Ja, det har vi.
2: Ja, det er litt ærlig det også. Med de betraktningene der, mange spørsmål, få svar, så avslutter vi denne ukas forskningsfronten. Som hadde i studio, Torkel Lemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Takk for oss.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. I Ukraina har en drone angrepet atomkraftverket i Zaporizjzja. Dronen rammet en turbinbygning, og det bekymrer det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Å angripe atomanlegg er som å leke med ild, sier IAEA-sjef Rafael Grossi ifølge Reuters. Streiken i renholdsbransjen er over etter 3 uker, det melder NHO Service og Handel. Alle får en økning på 10,75 kroner per time, ifølge Norsk Arbeidsmannsforbund. Partene er enige om at arbeidsgiver fra neste juli skal forskuttere et syke-, pleie- og omsorgspenger, og da kommer nærmere 900 streikende renholdere tilbake på jobb i dag. Etter mekling 3 timer på overtid ble NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund enige om vekteroverenskomsten. Avtalen er i tråd med den økonomiske rammen i forhåndsfaget og sikrer medlemmene forskuttering av sykepenger. Dermed blir ikke vekterne organisert i dette forbundet tatt ut i streik. Det blir ikke streik for vekterne i fagforbundet Parat heller. Også Parats forhandlere aksepterte i natt meklerens skisse 4 timer på overtid, men Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen er skuffet over at vekterne i Parat ikke kom i mål med en bedre løsning om forskuttering av sykepenger.
1: Dette har jo vært en krevende mekling, og den blir ekstra krevende med 2 fagforbund som har forskjellige interesser og prioriteringer på vegne av sine medlemmer, og når den ene da har kommet til en enighet, omforent enighet med arbeidsgiversiden, så valgte mekleren å legge frem en skisse til oss.
2: Har dere fått en ordning med forskuttering av sykepenger?
1: Ja, det har vi gjort, men dessverre så er ikke den lik teksten til frontfaget. Det vi fikk servert på bordet i natt, det var vesentlig redusert som følge av det de fikk gjennomslag for i hotellrestaurant. Og det er vanskelig for Parat, som er den minste fagforbundet i dette oppgjøret for vekterne, å streike alene for prinsipper.
0: Sa Lars Petter Larsen, og i juni blir det altså opp til Parats medlemmer å stemme over forhandlingsresultatet i uravstemningen. I Sokndal ble en politipatrulje frastjålet begge registreringsnummerskiltene til politibilen, det melder operasjonsleder Jon Ask i Sør-Vest politidistrikt. Det var i forbindelse med en konsert. Politibilen ble avregistrert. Politiet ber nå gjerningspersonen om å levere tilbake kjennemerkene til kjøretøyet snarest mulig. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: det er veldig spennende det, vet du. Det er jo dette her jeg har dyrket og vært interessert i nå i mange år, så det jo at det dukker opp nye opptak i det hele tatt, som har alder og med nye spillemenn, det er en skikkelig inspirasjonsboost, det vet du, absolutt. Jeg har jo hørt masse på disse opptakene, og det er liksom å begynne på nytt og sammenligne, og hvorfor kan det være sånn, og så er det meldinger til den og den, så det... Nei, det fører med seg en skikkelig boost i hobbyen i en periode. Så veldig glad for det.
1: Er det noe som...
2: Ja, slik beskriver Lars Ingar Meierfjell, Haringfjellespiller som bor i Bø i Telemark, opprinnelig fra Sandefjord, om hva det var for han å høre 122 år gamle lydopptak på voksrull med Haringfjellespill fra Telemark som kom for dagen etter å være gjemt og glemt i lang tid. Og med det så vil jeg, Jon Ole Morken, ønske dere hjertelig velkommen åt Folkemusikk-teamen. For det skal handle om folkemusikk på voksrull til denne spesialutgaven til Folkemusikk-teamen. For voksrull, det det eldste lyd- og opptaksmediet vi har. For i januar i år, i 2026, publiserte vi i NRK og Folkemusikk-teamen serie 1904, Tidskapselens hemmelighet, som logget av med og en Åste Kveseth. Utgangspunktet for serien, det var en gammel trekasse med nærmere 20 voksruller fra gården Gjørisdal i Tinn i Telemark, der flere av voksrullene var datert og tid opp i 1904. Og det visste seg det at til denne kassen så var det en unik skatt med helt okjente opptak med utøvere fra Tinn, og opptaket noe av det gamleste med hat- og folkemusikkopptak i Norge. Prosessen med å finne ut mer om det som var på de her voksrullene og historia åt dem, det tog med og Åste ut på en rese, som da endte opp til serien 1904, Tidskapsens hemmelighet.
3: Ok, Jon Ole, her trekassa.
4: Der var kassen.
3: Ja.
4: Det her jeg gleder meg til.
5: For en stund siden fikk Jon Ole Morken, som programleder i Folkemusikk-teamen, en sms fra prosjektlederen sin, Åste Kveseth. Det var et bilde av en ganske enkel flisete trekasse med noen sylinderformede esker oppi.
2: Altså, folk flest, de bryr seg jo ikke om slikt. Men når jeg ser det her bildet her, da, som, ja, altså det piker i hugga mine. Det som en metallsøker som gir sterk utslag.
6: Ja, slik begynte serien 1904, Tidskapselens hemmelighet, som dere finner i sin helhet til appen NRK Radio. Den finner dere hvis dere søker opp Folkemusikk-teamen til NRK Radio, og blad dere tilbake til 25. januar i år, så finner dere episode 1 der. Og dere finner også serien til podcasten Musikkhistoria. Vi har som før nevnt her i Folkemusikk-teamen sagt at vi skulle komme tilbake til at det her voksrullene som inneholder både Haringfjellespill og kveing. For under arbeidet med serien så fikk kvear Magnil Garnås Haugen fra Hjartdal i Telemark og Lars Ingar Meierfjell i oppgave å tolke de her voksrullopptakene, der vi skulle gjøre nye innspillinger til tolkingen. Og vi skal begynne med en voksrull med en mannlig kvear fra Telemark. Hvem kvearen for noen, det vet vi ikke, men som vi skal høre av Magnil Garnås Haugen fortelle, som har en sterk familietradisjon ifra morsi Ingvild Marit Buen Garnås og bestemora Agnes Buen Garnås, at kvearen på voksrullopptaket fra øst i Telemark. Før Magnil, sammen med morhinna av Ingvild Marit, klarte etter hvert å finne ut av teksten på opptaket, der kvearen blant annet fremfører i navnevise, som mange har kallet for Torstein Jutun. Vi skal høre hva som Magnil og morinna fant ut av det her, og den nye tolkningen henne Magnil, men aller først skal vi høre originalen fra 1904.

0: Hva tenker du om det her når du hører det her, Magnhild?
1: Det jo moro, eller det minner jo mye om noen opptak med litt bedre kvalitet da, i stilen, men veldig sånn typisk Tudor-stil på det. Og det jo litt artig å høre at, at de hadde det da jo da. Ja. Så det en veldig artig tonalitet, som jeg synes i hvert fall det veldig moro da, at han liksom, han alltid litt over der han liksom, der en skulle forvente kanskje.
0: Hva tenkte du når du sendte her åtta?
1: Spennende og stas å få tilgang på det. Og så var det jo moro at det var den visa som såpass utbredt. At det den liksom som gjort opptak av, at det ikke noe sånn helt ukjent.
0: Hvis du skal si liksom sånn førsteinntrykket ditt, hva tenker du om stemmen og kvinga på det her gamle opptaket der fra 1904, hvis du skal på en måte prøve å beskrive det?
1: Det jo det høyt nivå. Det veldig bra, rett og slett. Og mange artige, ja, artige ornamentikk på den, som jeg har vært morsomt å plukke på og ta med videre. For det jo alltid litt sånn å prøve å nøste opp i hvordan de gamle sang og finne ut hvordan det høres ut med yngre stemme og hot du kan etterligne hot som bare at det en gammel person på opptaket.
0: Hva tenker du om liksom, at det en voksrullmedie da? Det jo ikke kanskje det som du forholder deg mest?
1: Nei, eller jeg har vært heldig med at det har vært folk som har tolket voksrullene med Femi, og så har jeg kunnet tolke etter dem igjen. Men det jo alltid veldig høy verdi i å få høre originalopptaket og finne ting som kanskje andre har valgt bort eller ivisett, eller på en måte gjøre egen tolking. Men så er det ikke så, det er ikke så lett å få fatt i voksrullopptak, så det liksom moro når en får lov til å høre på det liksom rett fra kilda.
0: Når jeg satt på det her opptaket når vi hørte noe nettopp, Magnhild, hva hører du?
1: Altså først så sier han jo «Og så kvodem da, tudder den!» Og så synger han en liten drikkevise først, før han legger ut på en lang navnevise, som finnes i veldig mange varianter. Men dette jo en variant som ikke jeg har hørt før, i hvert fall, med veldig mange navn. Som selvsagt litt vanskelig å tyde om det med akkurat det som jeg har tydet dem til å være. Men der han forteller om et eller annet festlig lag, eller folka som bor i bygda, og litt om deres karakter.
0: Hva har du gjort det når du var ledd i det her, og hva har du gått frem? For det er jo kanskje ikke det mest tilgjengelige mediet, voksrull, mye støy og mye sus, som du sier. Hva har dere på en måte sånn fysisk gjort det for å få det her til å love at?
1: Det vel noe om å prøve å fiske frem noen stavelser inne der, da. Og så melodien jo egentlig ganske tydelig. Og så det litt å skille hot som ornamentering og hot som hakk i platta. Som jo spennende. Og så er det jo, det hjelper jo selvsagt å ha hørt mye opptak av Tudorskveg, da. For da blir en jo, en vet jo på en måte hot som er typisk, og det blir lett å kjenne at. Så nei, det er jo å prøve å fiske ut en melodi, og det har jo ikke vært det vanskeligste. Det er mer stavelser og ord som har vært tungt. Og så når du har melodien, og så til slutt liksom sitte og nyhøre da, og finne disse her ordene. Og så hekte dem på melodien og sjekke om det passer. Og så synge litt inntil opptaket, for å passe på at den får med seg hvordan frasering han har på det. Prøve å ikke hoppe over noe, for det er veldig fort å hoppe rett i kunsten. Og i hvert fall når en kjenner mange andre versjoner av den. Da.
0: Hvilken betydning er det for det da, når det kommer et sånt gammelt opptak fra 1904, noe av det gamleste vi har her til lands, liksom inne i vokal og folkemusikk? Hvilken betydning for det som tradisjonsutøver å på en måte få servert noe sånt i fanget som kommer fra intet?
1: Det er jo alltid kjempekult, og så tror jeg jo ofte, eller jeg har vært heldig med å ha både mamma og gommo som har finnet så mye, jeg har fått så mye gratis liksom, og onkel Knut som har gått og tatt masse opptak overalt, så jeg har på en måte fått så mye gratis, og aldri, det er veldig sjeldent at jeg føler at jeg har finnet noe som ikke de har vært borte før, så det er jo alltid moro å få noe liksom ferskt som ikke er tolket enda, som ikke har blitt gjort noe med. Du får det liksom rett fra kilda, så en har jo alle de andre versjonene, men den er såpass ansløs fra den fortsatt at den på en måte du får noe helt ferskt, og så liksom, er det ingen som kan si det hvordan du kan gjøre det, ingen på en måte tidligere fra

0: utøve musik som du og utøve. Hva er det?
1: En føler jo på en sånn tilknytning til tradisjon på en måte. Og det synes jeg viktig at en på en måte skal prøve å holde ting så autentisk som mulig. Når en synger, i hvert fall i liksom sånne tradisituasjoner, så må en jo ha lov til å leke med det. Men det å vete hvordan en kommer fra. Og sånn som det opptaket her, da, det jo, hvis ikke han gammel hadde synget i 1904, så hadde du ikke med hatt den musikken å bruke i dag. Så det... Ja, en føler en sånn skikkelig tilknytning langt tilbake, og at liksom det en driver med har en verdi, da, det å ivareta alt det som på en måte har levd i heimbygda så lenge. Og så har han jo veldig... Altså, det opptaket jo akkurat 100 år eldre enn meg, og han høres jo ikke ut som at han ung når det blir tatt opp heller. Så det... Ja, det liksom, du føler at det enda eldre, på en måte. Sånn, du vet jo alltid at det gammelt, men du får det liksom bevist, da. At dette her har levd lenge, og det, han synger jo som man har kunnet denne visa her hele livet. Så da er jeg plutselig visa liksom opp mot 200 år eldre enn meg, og det er jo ganske vilt å tenke på, egentlig. Musikk

0: musik. Där tänker jag.
1: Ja, där satt den. Det här var Magnhild Garnås Haugen med sin tolkning av ett voksrullopptak med en mannlig kvar ifrån Telemark som var en av voksrullene ifrån kasten med voksrulla ifrån 1904 ifrån gården Gjøresdal i Hovin i Telemark. Till den här kassen så var det også tre voksruller med haringfelespill. På den ene så var det to slotter med Ola Berna Skvåle ifra Tinn, som var født i 1864, og på den andre så var det en slott med Nils Miland, han også ifra Tinn, og som i 1904 var 17 år da opptaket ble gjort. Og på den tredje rullen så var det to slotter med en haringfelespiller som ikke er navnet, men som sannsynligvis også kommer ifra Tinn. Haringfelletradisjonen fra Tinn i Telemark er stor og godt dokumentert ifra før. Der nestoren Knut Dale, som levde fra 1834 til 1921, er en av de mest sentrale, sammen med barnebarna hans, Johannes og Gunnar Dale. Knut Dale, han spilte åen på voksrull i 1912 og 1916, så med voksrullopptaket ifra Gjøresdal, så fikk denne tradisjonen enda flere ferger. En Lars Ingar Meyer Fjell, som en av våre fremste haringfjellespillmann, medvirket også til serien 1904 Tidskapsens Hemmelighet, der han som er Magnhild Garnås Haugen fikk i oppgave å lære seg å tolke innhold der vi skulle gjøre nye opptak til tolkningene hans Lars Ingar. Og Lars Ingar, etter stund, han møtte oss i store studio her i NRK, der vi fikk gjort nye opptak, og der vi fikk en lengre prat om slottene og om dem som spiller på boksrullene.
2: Nå har det jo gått i god stund, Lars Ingar Meyer Fjell, siden du fikk presentert det her voksrullopptaket som sannsynligvis har vært gjort i Tinn da, og i Hovin i 1904. Hvis vi skal gå litt tilbake til den gangen, hva tenkte du i etterkant at du liksom fikk høre det her for første gangen og liksom begynte å demre med at her kom det enda flere opptak fra gammeltid?
3: Nei, du får jo liksom fordøyd inntrykk av litt når tida går, så det var jo mange tanker. Det er jo liksom litt ekstra stas at det var han en av de var han, den spillemann det var, altså Ola Bernås Gåle, for jeg har jo da en fele som har vært i denne Bernås-slekta, så det var liksom litt ekstra artig å da tenke at man faktisk skal få høre lyden av den fela. Nå må man jo ta med i betraktningen her at et

0: Hoksrud-opptak, det jo, lyden jo så som så, men det gjorde det litt ekstra artig, og så før jeg fikk opptaket tilsendt, så ble jeg så nysgjerrig på liksom, slotteformer, og hvor høy kvalitet det faktisk på spillet da. Også den der, dette var jo hemmelig en stund, og at man kunne liksom ikke dele nyheten med andre interesserte da. Så nei, det var veldig spennende, husker jeg, den tiden der.
1: Når du fikk opptaket tilsendt, da, hva var din umiddelbare reaksjon når du kunne sitte og lytte til det her i ro og fred og mak?
0: Den umiddelbare reaksjonen var jo at det var veldig bra spill. Det var som fullt på høyde, spør du meg, med alle disse andre som har spilt inn på Voxrull på samme tid og litt senere. Og det var interessante slotteformer, det var friskt, det var moro å sammenligne, så jeg ble jo veldig positivt overrasket, også over lyden da. Det kunne liksom vært en atskillig større skuffelse enn det det var. Det var jo det snarere motsatte.
1: Hvis vi går inn i Ola Bernås Gvåle da, der han spiller Rjukanfossen og Duft. Du hører jo han prate, og det begynner med der. Hva var det å høre stemmen av han som har egg den fjella som du selv har nå?
0: Nei, det var artig det altså, absolutt. Og jeg synes som en positiv type. Så var det jo selvfølgelig spillet som var veldig interessant. Det var Rjukanfossen og Duft som du nevnte, og det er jo litt gøy å høre en innspilling med Rjukanfossen da, før Knut Dahle spilte inn slotten selv. Knut Dahle lagde jo denne springeren her, og disse opptakene var fra 1904, som du har nevnt, Jon Ole, og Knut Dahle spilte inn i 1912. Og det er en del forskjeller her. Det er jo ganske, først en ganske lik oppbygning, men det er helt tydelig at Ola Bernås han spiller raskere og mer intenst, kan man si. Det er mer energi i det, og der kan jo alderen spille inn. Knut Dahle var født i 1834, og Ola Bernås var født i 1864, rundt der. Så han lå jo 30 år bak, og det er klart at man, det vet vi liksom, at man spiller ofte litt roligere når man får en alder. Og så er det ganske lik oppbygging på slottene, men det er litt flere variasjoner i innspillingen til Knut Dahle. Så spørsmålet er jo om rett og slett Knut Dahle kan ha bygd ut slotten noe mer etter 1904. Vi vet jo det at spillemenn som har laget slotter, de slottene er ikke hogd i stein fra første stund. Så det kan ha blitt lagt det mer etter at Ola Bernås spilte inn slotten. Eller at kanskje Ola Bernås var mer nervøs for innspillingssituasjonen enn det Knut Dahle var, og at han kanskje glemte litt, kanskje han følte at han ikke hadde nok tid til å spille alt, det kan være mange ting, men i utgangspunktet en lik oppbygging på slotten, de starter på samme sted i slotten, der har det vært en del variasjoner tidligere, altså at spillemenn har startet på litt ulike steder i den slotten her, men at Knut Dahle har en litt rikere form og et roligere spill enn Ola Bernås. Og når det gjelder slotten Duft, så er det artig å sammenligne med Gunnulf Borgen fra Bø. Både Ola Bernås og Gunnulf Borgen hadde jo kontakt med Lars Fykerud, som er opphavet til slotten Duft, og de spiller slotten ganske likt. Det er ganske lik oppbygging, det er relativt likt tempo, det går fortere enn det slotten er kjent for i dag, og det har da i løpet av de siste 100 årene sannsynligvis da kommet inn en del nye variasjoner i slotten Duft, så den har blitt en mye større ganger enn det den var på den tida der tydeligvis, og det er jo lett å tenke at kanskje Løndalsbrødrene har vært med å utbrodere en god del her da.
2: Da skal jeg spille en springer som karakter Rjukanfossen.

0: Ja, det her var da en Ola Bernås Skåle I opptak fra 1904, Lars Ingar Meierfjell. Og når du hører det her opptaket nå, hva du tenker da?
1: Nei, det et veldig friskt og godt spel med danseappell og en god forståelse av musikken. Det tydelig en spillemann som var på et høyt nivå, det ingen tvil om.
0: Men hvis vi tenker på formen som her, da, så kan jeg jo si at han bruker litt over et minutt å komme seg gjennom den her slotten. Hvor lang tid tar det hvis du skal spille den utvidet utgaven som helst blir brukt I dag?
1: Ja, nei, det et godt spørsmål. Da du I hvert fall oppe på 2 minutter en runde, minst. Og du kan sikkert spille den lenger enn det også hvis du virkelig skal utbrodere. Så det ser vi jo både på Rjukanfossen og Duft, at slottene har jo blitt mer utbrodert og større I dag. Men samtidig så mener jeg jo da at Ola Bernås har liksom med essensen I slotten og det viktigste, kanskje særlig I Duft. At oppbyggingen I duft synes jeg veldig fornuftig. Det en slotteform som klinger godt I mine ører. Rjukanfossen og alt som en kanskje duft hakket mer fornuftig lagt fram. Mm.
0: Du har jo gjort de tolkning til det her opptaket som fra 1904 Lars Ingar, og hvis vi skal høre din versjon til Rjukanfossen, der du har brukt Ola Bernås Gårde sin variant. Hvordan var det å lære seg å plukke det her opptaket her?
1: Nei, det vanskeligste med det jo når man har spilt disse slottene her I mange, mange år, så skal du plutselig da gjøre om på det du vanligvis har pleid å gjøre. Og så vil man jo helst da spille det inn ganske likt som opphavet når man har fått en slik oppgave da. Så det var litt utfordrende å lære seg rekkefølge og motiver slik som Ola Bernås gjør det her. Nå husker jeg ikke akkurat I farta hvordan det gikk med innspillingen, men jeg tror jeg traff ganske bra på format Ola Bernås her da, og prøver liksom å kopiere noe av den energien han har I det.
0: Vi skal høre de tolkning Lars Ingar Meierfjell.

0: Ja, her kommer den karakteristiske økningen som kommer på mange av disse voksrullene på grunn av fjærhastighet og mange forskjellige faktorer. Og når du hører en Ola Bernås skåle spille duft her da, i forhold til sånn som du kanskje kjente slåten fra før, han spiller jo han som en, han sier jo halling når han presenterer den.
1: Ja, det er jo helt tydelig at slåten går mye raskere enn det som vi kjenner den i dag, hos de fleste spillemenn. Hvis du tenker på innspillingen at Kjetil Løndal og Knut Buen har spilt den inn veldig rolig og majestetisk, så er jo dette her noe helt annet, en annen måte å legge fram slåten på, men veldig smakfullt, synes jeg, så det er musikalsk lagt fram. Og det er interessant at slåten minner veldig om slik som Gunnulf Borgen har spilt inn slåten, og det var jo en spillemann fra Bø som var veldig opptatt av Fykerud-spillet. Dette er jo en Fykerud-slott, og Ola Bernås Skåle skal jo ha hørt Fykerud, så det er nok trolig at begge de har fått slotten derfra. Og så har jo slotten da, litt som Rjukanfossen, blitt rikere i løpet av 1900-tallet og fått mange nye variasjoner. Så nei, det er veldig morsomt å høre, og her når jeg skulle lære meg denne var litt utfordrende på andre halvdel av slotten, for da oppfatter jeg det som at Ola Bernås går litt utenfor den veldig taktfaste rytmen som han starter med da. Og det er nok kanskje et litt moderne fenomen at slottene skal gå i takt hele veien. Jeg vet for eksempel at Berit Kjønn har en slott der hun går ut av springartakta. Når jeg spiller slotten selv så har jeg lagt ned et par toner for å få springartakta til å gå opp. Jeg klarer liksom ikke helt å la være å gjøre det. Det samme gjorde jeg i den slotten her, for jeg opplever det som at gangartakten stopper opp litt. Og da la jeg inn et eller annet der for at det skulle gå opp uten at det skulle gå på bekostning av melodien. Og det er litt samme Hauk Buen også, akkurat som han noen ganger, bortsett fra at han spilte til dans og på kappleike sannsynligvis, men på noen innspillinger så løsriver han seg noen sekunder fra rytmen, det er ikke så nøye, og så kommer han inn på spor igjen. Så litt interessant greie akkurat det der.
0: Vi skal høre din tolkning til slotten, Lars Ingar.

0: Det var jo tre voksruller med haringfellespill til den her kassen ifra Gjøresdal I Hovin, og en var jo umerket. Vi vet ikke hvem som spiller. Nå har du fått hørt på det her opptaket I lang tid, Lars Ingar, og hva tenker du om spillet åt den her fjellspilleren?
1: Nej, det også høy kvalitet på spillet. Det veldig vanskelig for meg å si hvem som spiller. Det har jo vært spekulert I Gisle Måremsrud, som var en veldig dyktig spillmann på den tida der. Han vel avbildet I 1902 han også på dette legendariske kappleiksbildet fra Tinn. Og litt av grunnen til at man har tenkt at det kan være han, det vel fordi at Steingrim Haukjem skal ha lært den slotten her av Gisle Måremsrud, og at disse formene ligner veldig på hverandre, men jeg har selv ikke hørt Steingrim Haukjem spille Ragnhild Haugard. Men det jo veldig interessant at, det at Gisle Måremsrud kommer opp som en kandidat, men jeg har jo også tenkt at broren Ola Bernås Gårde må være en kandidat her, Hans Ullern, som også da sannsynligvis skal ha hørt Fykerun, og som da vokste opp på Bernås. Ragnhild Haugard var jo en tjenestejente der oppe som skal ha tullet på den slotten her. Så det I hvert fall en mulig kandidat.
0: Vi skal høre den første slotten, en velkjent slott, I hvert fall som vi har brukt I repertoaret I Tinn.
2: Vi skal høre den første slotten, en velkjent slott, I hvert fall som vi har brukt I repertoaret I Tinn.

0: Han sier jo det, han som presenterer slotten her da, Lars Ingar, at han skal spille en slott som Knut Dahle kaller for Rekveen. Høres hvertfall slik ut som den sier. Rekveen jo en kjent slott som da etter hvert havnet I den her sykehusen åtte Griegslottene etter hvert. Mm. Og en slott som kanskje da typisk for reportoaret åtte Dahlekarene. Rekveen da må vi til Voss med det navnet, men når du hører den fjellespilleren spiller her da, Lars Ingar. Hva du tenker?
1: Nei, det et flott spill, veldig bra. Og det litt interessant å sammenligne med Knut Dahle og Johan Stahle da. For det litt forskjeller her, og den slotten her har blitt spilt inn av så mange gode spillemenn i Telemark. Og det kan liksom virke som at den slotten har fått litt to tradisjonslinjer med samme utgangspunkt, altså Håvard Gibøen, at han har lært bort slotten til både Knut Dahle og til sønnen sin Kjetil Håvarsson, og at Kjetil Håvarsson lærte den bort videre til Høye Kvåle, som lærte masse slotter derfra, og derfra gikk han videre til Eivind Mo, som var nevøen til Høye Kvåle, og den gikk også direkte videre nedover i Gibø-linja, sønnen til Kjetil Håvarsson, og det var Knut Vågen, og han har spilt inn slotten, og Trygve Vågen har spilt inn slotten. Så, og det som vi skal fram til, det at den forma som vi her hører, den minner mer om den linja der, for det visse tak som den ukjente spillemannen her har med, som ikke Knut Dahle og Johan Stahle legger inn. Og selv om det kanskje ikke kommer så godt fram på akkurat det opptaket her, så det, jeg vil definere det som en litt mer sånn flytende form, kanskje litt mer lyrisk måte å legge fram slotten på, enn det særlig Johan Stahle gjør da. Og Bjarne Herrefoss også har spilt inn slotten på den innspillingen av Toneflaum, og det også den formen som minner om det opptaket her, da. Og det jo akkurat samme utgangspunkt, så det ikke store forskjeller, men det noen ting her som litt interessant å høre på. Da. Og det jo også interessant da, med tanke på hvem det som egentlig spiller, og hvor kan den personen ha lært den slotten her. Da. Det klart de kan ha spilt slotten ulikt i Atre og Hovin, at Johan Stahle og den spillemann her spilte det ulikt, men det kan jo også kanskje være en spillemann som har lært den fra Kjetil Håvarsson, eller ja, det mange spørsmål.
0: Vi skal høre din tolkning til slotten, Lars Ingar.

0: Det var da din versjon til Slåtten og din tolkning til det her opptaket, Lars Ingar Meyerfjell, og her har du på en måte tatt og tilfellet flere former til Slåtten til den her innspillingen.
1: Ja, jeg prøvde å legge inn litt av begge deler her, så den første gjennom første gjennomkjøringen på Slåtten, det mest Johan Stahle, mens den andre runda da legger jeg inn litt elementer som mer kjent da fra, kall det den andre linja, altså litt slik som vi hørte på Voxer-opptaket, og litt som Kjetil Håvarsson da sannsynligvis skal ha spilt det, og som han lærte bort videre til Høye Kvåle og andre spillemenn.
0: Det å lære seg ting ifra Voxrull-opptak, Lars Ingar, det vanskelig?
1: Jeg synes ikke det så vanskelig å høre hva de gjør stort sett. Det hender jo at jeg stopper opp noen ganger og lurer på hva det som foregår akkurat der, hvilket grep det, og strøkfigur og så videre. Men når jeg lærer slåttere til Voxrull, så jeg ikke alltid helt kjempenøy på at det må være akkurat like strøk, fordi jeg ser på det så, som så sannsynlig at de strøkene har de variert selv uansett. Så det bare en måte å gjøre det på, men så lenge man holder seg innenfor den såkalte ramma, at man liksom spiller innenfor det som det riktige, så det helt lov å bytte litt på strøkene, spør du meg, men at man liksom finner essensen og prøver til en viss grad å kopiere stilen, da. Hvis man klarer å høre litt hvordan spillet man har spilt, så har man kommet veldig langt og treffer litt på energinivå liksom, og tempo og så videre, da.
0: Den okjente fjellspilleren, han har jo en slått til. Han sier jo det en springer han skal spille. Så vi skal høre den jo, Lars Ingar.
2: Der står han springer med.

0: Ja, der var det slut, Lars Ingar. Ja. Der var vokstruen over. Ragnhild Hægal, ikke det de kaller springaren I dag?
1: Det riktig, det en flott springer dette. Spilt I Tinn og Tuddalen hovedsakelig, den slotten her. Og Ragnhild Hægal, det var en tjenestejente på Bernås, som dette en giberslott visst nok da, som disse Bernås-spillemennene skal ha glemt en periode, men da kunne denne Ragnhild synge den, eller tulle den slotten for dem da. Så derfor ble den slotten oppkalt etter henne, og det veldig interessant å høre på den slotten her, og sammenligne også med Johan Stale da, som som ofte den man sammenligner slottet med når man hører på Tinn slott der. For her det veldig tydelig, det en mye mer innsnevret slotteform, og det som hovedsakelig to vek. Han repeterer litt på det lyse partiet på starten, og så går han over i et annet parti midtveis der da, på de litt grovere strengene. Så repeterer han dette to ganger, og så helt på slutten så kommer han med et ekstra tak som han, hvem vet, kanskje han kom på det I siste lite, han var kanskje litt nervøs, og det et tak som han har i Løndalsformen, som I hvert fall Kjetil Løndal har spilt inn da. Så, og Johan Stale, han spiller den slotten her, I hvert fall I min subjektive mening, at det nesten kan bli litt for repeterende, litt for mange små variasjoner som ligner litt for mye på hverandre, så det ikke lett å treffe på slotteform, men... Den her I hvert fall atskillig mer kompakt enn slik Johans gjør det.
0: Vi skal høre din versjon til den her, Lars Ingar. Kunne du slått den fra før?
1: Ja, den lærte jeg av Kjell Christian Midtgaard for mange år siden. Han hadde den etter Kjetil Løndal. Så da måtte jeg bare lære meg den formen her. Da. Så på den innspillingen her så har jeg også prøvd å få fram begge formene, så det kommer nok ganske tydelig fram at den første gjennomkjøringen den veldig lik denne ukjente spillemannen her, og så kommer den løndarsforma I andre runde da.

0: Du fikk jo muligheten til å spille inn på Vågsrull selv, Lars Ingar, da Norge rundt besøkte gården Gjøresdal, der sannsynligvis det her opptaket fra 1904 ble gjort, der en til Norge rundt-episoden Skapet på loftet fra 23. Januar I år kan sjåkes et Vågsrull-opptak ble gjort. Og hva var det å stå fremfor en tut og spille inn musikk kontra å ha de beste mikrofonene rundt seg?
1: Nei, det var jo litt annerledes. Nervene var nok også like, det I uansett hva slags innspillingssituasjon man I grunn. Så jeg var litt nervøs, rett og slett. Det var jo ikke akkurat tomt I rommet heller, så det, du vil jo liksom få det til da. Og, og da var jo liksom målet å prøve å kopiere Ola Bernås litt også da. Så, og det fikk jeg greit nok, at jeg ikke gjorde så mye, men jeg klarte jo ikke å spille slotten helt likt som Ola Bernås, for du blir liksom tatt av situasjonen og... Du vet liksom aldri akkurat helt hvor slotten går hen, men det var utrolig artig da, og særlig det å få høre det jo veldig spennende da.
0: Vi kan høre Ola Bernås Gvåle med Rjukanfossen noen takter først.

0: Det var ikke så det å høre seg selv på voksrull.
1: Nei, det var veldig gøy. Det er jo stort sett slotteformat Ola Bernås, men jeg må jo være såpass ærlig at jeg synes ikke det ligner så mye, og det er mange grunner til det. Jeg spiller jo mye roligere enn Ola Bernås. Dette høres jo nesten litt tungt ut, vet du. Men jeg synes det låter fint, altså. Det synes jeg. Og så er det litt interessant. Det er jo en del folk som mener at når det kommer til feler, så har vi altså kommet lenger når det kommer til rigging. At vi klarer nå å rigge felene bedre enn de kanskje klarte før. Og jeg synes jo at fela låter bedre. At jeg synes det høres ut som en bedre fele på opptaket her enn på opptaket fra 1904, selv om det da sannsynligvis er samme fela. At det er en dypere tone i fela, en dypere klang, en mer kjerne i tonen her. Og så er det jo roligere, det er den mye mer asymmetriske måten å spille springeren på. Så det er veldig gøy å høre, altså, virkelig.
0: Hvis vi skal se på en litt større helhet her nå, da, Lars Ingar, hva betyr å få en sånn gløtt inn i gammeltida til den første lydhistoria vi har i norsk folkemusikk, der vi får høre sånn lete i 1904?
1: Nei, det er veldig spennende det, vet du. Det er jo dette her jeg har dyrket og vært interessert i nå i mange år, så det jo at det dukker opp nye opptak i det hele tatt, som har alder og med nye spillemenn, det er en skikkelig inspirasjonsboost, det vet du, absolutt. Jeg har jo hørt masse på disse opptakene her, og det er liksom å begynne på nytt og sammenligne, og hvorfor kan det være sånn, og så er det meldinger til den og den, så det, nei, det fører med seg en skikkelig boost i hobbyen i en periode. Så veldig glad for det.
0: Er det noe som det her fjellspilleren gjør i sitt fjellespill som du vil ta med deg i din egen utøving?
1: Ja, det er helt sikkert ting jeg kommer til å la meg inspirere av her. Samtidig så er man jo liksom etter hvert i sin voksen alder såpass satt i spillestil, selv om man selvfølgelig endrer småting etter hvert, så det kan gå til at jeg tar med meg ting her, men jeg tror ikke folk kommer til å si om noen måneder at nå hører jeg at du har lagt inn noe, en ny måte å ha takta på, eller det er såpass ærlig med å være. Men da liker jeg litt en ny giv, det har det.
0: En fjellespiller som vi lurte mye på i denne sammenhengen, Lars Inger Meirfield, var jo han som hette da for Nils Miland, som det stod utenpå etiketten. Når vi hører på opptaket med Nils Miland, det her voksrullopptaket, så som jeg har sagt før og gjentar at det er friskt, det er ungdommelig. Hva er dine tanker rundt innspillingen til Prillaren fra Os, som er slotten som en Nils Miland spiller?
1: Ja, det er veldig godt spill. Det står ikke noe bak de andre spillemennene her i det hele tatt, spør meg. Det er friskt og energisk, sånn som særlig Ola Bernås. Det var jo en ung kar på dette tidspunktet, visst nok også. Det skinner kanskje litt igjennom med den energien her. Og sammenligner man for eksempel også her med Johan Stahle, så er Johans mer fatta i spillet, og han også drar mer på slotten enn det Nils Miland gjør, da. Så utover det så er det veldig lik form, men Johans, han har flere variasjoner, sånn som det ofte er i disse slottene når man sammenligner 1904 med 1965, at det har skjedd ting med slottene. Så Johans har for eksempel et ekstra motiv på slutten, som Nils Miland ikke har. Og så er det interessant med Nils Miland at det er tydelig at han har en veldig bestemt oppbygning her. Jeg mener vel at dette er den, nå er jo den her litt sånn slaviske oppbygningen i utgangspunktet kanskje, men det er veldig tydelig to ganger hver variasjon. Så det spørs om det, om han som ungdom, som vi kan kalle den her, har gått veldig inn for at han skal spille slotten, kanskje akkurat slik han har lært den en gang, med to ganger hver variasjon. Det kan virke litt slik. Og jeg synes dette her er en slott som det kan være litt vanskelig å få taket på. Det er som en slott som jeg aldri har fått helt sans for. Sånn er det jo med noen slotter, og det sies jo at Fykerud, han lærte den slotten her og skal ha stelt litt på, men det ble ikke noe av i det hele tatt, så det var nok ikke noe slott for Fykerud det her, rett og slett.
0: Vi skal høre Nils Miland spille Prillaren ifra Os.
2: Nå skal vi få høre en slott av Prillaren fra Os.

0: Ja, han som gjorde opptaket, han I hvert fall tydelig fornøyd når han takker Nils Miland for slåtten her da. Ram, dap, dap, da. Han legger inn noen sånne ekstra rytmegreier på slutten der. Skal nesten tro det kanskje var til dans, Lars Ingar?
1: Ja, det høres nesten litt slik ut, altså. Absolutt. Det veldig friskt spill. Flere ganger liksom, så mye luft I oppstrøka. Det noen sånn veldig karakteristiske... Triol der som kommer etterfylt av et sånt lett oppstrøk som man gjør både på det lyse og det mørke. Og så det jo som nevnt veldig, veldig tydelig slåtteform, og det jo for meg et noe som understreker at det en ung spillemann. Det jo ikke så vanlig at man utbroderer og legger inn sine egne måter å spille slåttene på I en alder av 17 år. Så det kombinert med det friske spillet, det understreker virkelig den alderen på han som spiller inn her nå.
0: Vi skal høre din versjon til slåtten Lars Ingar Meyerfjell. Når du skulle lære deg den, hva du la vekt på da med å plukke ting fra Nils Miland sin utgave?
1: Jeg synes vel den slåtten her var mest utfordrende å lære I grunn, og det henger vel sammen med at jeg aldri som har fått helt taket på slåtten av en eller annen grunn. Men jeg prøvde vel å legge den slåtten her også opp en ganske tydelig slåtteform uten andre variasjoner, egenlagde eller fra andre spillemenn. Og så prøve da å få litt av den energien han har særlig oppstrøka. Men jeg er nok såpass vant til den asymmetriske takta at det å kunne kopiere den jevne rytmen, det rett og slett litt vanskelig. Så det mestrer jeg nok ikke deltatt.
0: Her kommer I hvert fall din versjon til springeren Prillaren ifra Os.

0: Trilleren fra Os med Lars Ingar Meyerfjell vart siste slotten til denne utgaven to folkemusikktimen, der Lars Ingar Meyerfjell og Magnhild Garnås Haugen har vært gjester. Der vi har tid for oss 122 år gamle voksrullopptak fra Telemark. Opptaket med Lars Ingar Meyerfjell vart gjort I store studio her I NRK, og musikkteknikk for de opptaket var ved Øystein Halvorsen. Og musikkteknikk ved opptaket med Magnhild Garnås Haugen, det var ved Ida Laral Brenna. Og for dere som vil høre hele historien om voksrullene fra Gjøresdal, ja, da må dere søke opp serie 1904 Tidskapselens hemmelighet til NRK Radio. Og med det så vil jeg si på gjenhør. Følg gjerne folkemusikktimen I appen NRK Radio, og jeg vil også minne dere om at dere kan høre folkemusikk døgnet rundt på radiokanalen NRK Folkemusikk. Da vil jeg si tusen takk for følget. Dette, det var folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.
1: Her NRK Nyheter, klokka 7. Streiken I renholdsbransjen over etter tre uker etter at NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund ble enige I natt. Partene enige om lønnsøkning etter frontfagsmodellen og at arbeidsgiverne fra juli neste år skal forskuttere syke, pleie og omsorgspenger, så allerede fra I dag skal de første renholderne komme tilbake på jobb. Etter mekling tre timer på overtid ble vekterne I Norsk Arbeidsmannsforbund enige med NHO Service og Handel om en avtale som I tråd med den økonomiske rammen I frontfaget og sikrer medlemmene forskuttering av sykepenger. Dermed ble ikke vekterne organisert I Arbeidsmannsforbundet tatt ut I streik. Og det blir heller ikke streik for vekterne I fagforbundet Parat. Også Parats forhandlere aksepterte I natt fire timer på overtid meklerens skisse. Men Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen skuffet over at forbundets vektere ikke kom I mål med en bedre løsning om forskuttering av sykepenger.
2: Dette har jo vært en krevende mekling, og den blir ekstra krevende med to fagforbund som har forskjellige interesser og prioriteringer på vegne av sine medlemmer. Og når den ene da har kommet til en enighet, omforent enighet med arbeidsgiversiden, så valgte mekleren å legge frem en skisse til oss.
3: Har dere fått en ordning med forskuttering av sykepenger?
2: Ja, det har vi gjort, men dessverre så ikke den lik teksten til frontfaget. Det vi fikk servert på bordet I natt, det var vesentlig redusert som følge av det de fikk gjennomslag for I hotellrestaurant. Og det vanskelig for Parat, som den minste fagforbundet i dette oppgjøret for vekterne, å streike alene for prinsipper.
1: Og I juni blir det opp til Parats medlemmer å stemme ja eller nei til forhandlingsresultatet. Det israelske forsvaret IDF vil gjøre krigen I Libanon mer omfattende ifølge en IDF-melding på Telegram. Krigføring på bakken I Libanon vil omfatte flere områder, sier IDF, som vil angripe med fly og følge opp med artilleri og stridsvogner. Israelske styrker har krysset Litani-elva og utvidet angrepene mot Hizbollah nord for elva. En meteor eksploderte kraftig over det nordøstlige USA I natt norsk tid. Ildkula smalt over den nordøstlige delen av delstaten Massachusetts og sørøstlige deler av New Hampshire, sier NASA til AFP. Folk meldte I sosiale medier at husene deres ristet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Løgn, det noe med alle fordømmer. En skal ikke fare med løgn, men samtidig så ljuger vi jo alle sammen hvor eneste dag. Og hvor nå egentlig bra med det? Vi skal utforske hvite og svarte og grå løgner her I etikketaten I dag. Og inn I etaten for rett og gale så har vi invitert ei som kjent for å være både ærlig og filterløs, Kristin Norvoll Mork, som mange kjenner som foreldrefella på Instagram og fra stand-up-scena også. Du laget da humor av foreldrelivets lite flatterende sider, kan man vel si. Det noe rotete hus, det noe kaotiske hverdager, litt sånn heimelaget middager som går I søpla før ungene har smakt. Hvordan det å være en sånn motpol til det her perfekte og flotte vi ser på sosiale medier?
1: Ja, først da, før, når jeg begynte, så var jeg litt mer sånn pioner, for da det virkelig striglet for seg. Ja, mens nå det litt flere av oss som letter på sløret og forteller litt om hvordan livet egentlig Og da får man ofte gehør at folk sier tusen takk for at du ærlig.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og hvor sant da det bildet du gir oss på sosiale medier da?
1: Ja, det sant det jeg legger ut, men det kuratert det heter. Jeg bestemmer jo hvor mye av sannheten jeg deler. Men ja. Det sant det som jeg legger ut. Jeg stager ikke en muggen matboks, nei. Den finner jeg.
0: Ja, den finner du. Brutal ærlighet der. Vi skal også ta med at du frilansjournalist, blant annet for NRK. Kan at noen har hørt det på NRK radio. Og så sitter vaktbisje Jonas Skybakmoen her, kommentator I Adresseavisa I Trondheim. Servere da gjerne syrlige kommentarer med skarp penn. Hender at du smører litt tjukt på, eller?
2: Nei, det føler ikke jeg selv I hvert fall. Men det hender at jeg så ærlig, tenker jeg, at det gjør litt vondt å skrive det jeg skriver.
0: Ja.
2: At jeg virkelig må jobbe litt med meg selv for å orke å gjøre det. Fordi min erfaring jo helt motsatt egentlig, at folk blir veldig sint hvis du ærlig. Mm. Og får veldig mange negative reaksjoner rett og slett. Hvis jeg har kjent liksom på akkurat det jeg tenker og føler og mener fra djupet I magen og greid å skrive det I avisa, så kan jeg nesten garantere at noen blir rasende.
0: Ja.
2: Så ærlighet liksom, det sånn tvegasverd da.
0: Ja, og det med at folk blir rasende, det kommer nok nærmere inn på når vi også skal prate om voksenkjeft her I dag, når bør vi heve den her moralske langefingeren og oppdra andre voksne. Men først, altså om løgn, Lars Svensen også her, har skrevet en hel bok om løgnas filosofi, og når du da har gått så djupt inn I løgna, du da bedre enn hos andre til å holde det til sannheten, eller?
3: Nei, altså jeg I utgangspunktet ganske dårlig til å lyve. Faren min var knakende god, men jeg var yngste mann I familien. Jeg ble alltid avslørt, så jeg fikk egentlig aldri trent meg opp til å bli noe god på det. Og så er jeg nok jevnt over ganske så ærlig av den enkle grunn at tilværelsen mye enklere, hvis du ærlig. Du har en versjon å forholde deg til, I stedet for at du må drive og sjonglere med flere ulike versjoner og stå I fare for å bli avslørt, og så videre.
0: Ikke sant?
3: Ja. Så ærlighet gjør på sett og vis livet enklere.
0: Ja. Vi sender varme tanker ut til alle som driver sånn dobbeltspill I form av utroskap og sånn. Ja. Her etikketaten. Høres slitsomt ut. Vi går I gang med å utforske løgna med, for det driver vi jo da på med alle sammen stadig vekk, til og med filosofen innimellom. Og spørsmålet jo da, hva bra med at vi ljug? Hvordan ville det være hvis vi ikke ljugde? Og hvor går grenser mellom hvordan løgn som innenfor og ikke? Har du ljugd den siste tida, Jonas?
2: Den siste tida, ja, det har jeg nok. Altså, det tror jeg egentlig. Kanskje over lunsjbordet på jobben?
0: Ja.
2: Der det en slags sånn forventning om at man forteller noe som litt kult å høre på, for de andre som sitter rundt samme bord.
0: Ja.
2: Og det kan ofte liksom, da kan jeg kjenne at jeg blir oppgiret. Jeg føler på et slags forventningspress til å fortelle en god historie. Da kan det hende at jeg liksom drar på litt, eller trekker fra ting som nyanserer det jeg forteller da.
0: Ja.
2: Så ja, jeg har nok kanskje ljugd litt, ja. Jeg ljugd liksom, for eksempel når jeg fortalte en historie for noen måneder siden om at jeg lost meg ut fra et hotellrom. Jeg gikk I søvne, det var jo sant. Naken, det var også helt sant. Men jeg ljugde litt om hvor lang tid den turen i korridoren tok da.
1: Okay.
2: For at det var jo veldig morsomt at jeg gikk der naken og ikke kom meg inn igjen.
1: Mm.
2: Så da dro jeg på litt.
1: Ja.
2: Og det strakk ut den delen av historien ganske greit da.
1: Ja. Mm. Responsen økte betraktelig.
2: Altså ble jo kjempepopulær i lunsjene når jeg fortalte det.
0: Ok, Kristin, samme spørsmål går til deg. Har du ljugd i det siste?
1: Nå ljuger, lyger, jævnlig til ungene mine rett og slett for tiden.
0: Ja.
1: Ja, og det synes jeg vanskelig, for jeg liker ikke å lyge. Jeg vil helst si det som sant, eller innenfor et ganske ærlig område, men vi mangler en katt. Vi fikk oss en katt i høst, og det var en fantastisk katt. Altså. Vi har koset oss. Det var liksom innertid, det hadde jeg aldri trodd, men vi har koset oss sånn med den katten. Og så var vi borte bare en halv dag i påska, og så når vi kommer tilbake så finner vi den ikke. Og da har man jo sånn der Facebook-gruppa, jeg tenkte, hva skjer i Malvik? Legg ut bildet, og det kommer litt tips, og så var det noen som kanskje hadde sett en katt som ble ihjelkjørt av toget. Ja. Så det, den informasjonen sitter jeg på, men samtidig skal jeg legge tre unger hver kveld som savner pus. Og hvor tror du pus er? Ja, pus er det sikkert bra. Pus kommer tilbake, mamma. Ja, da sliter jeg. Og det er jo ikke tid og sted. Hvis jeg skal være ærlig på dem, så må de være ernært. De må være i sånn rimelig vater, de må søve godt. Jeg kan ikke holde på å begynne på kveldstid og si sånn. Jeg glemte meg en gang, og så bare sånn, nei, det er ikke sikkert han kommer tilbake, sa jeg. Og da var det reaksjonen, så tenkte jeg, ok, her må jeg faktisk justere ned ærlighetsgraden inni meg. Så det synes jeg, ja, det er slitsomt.
0: Ja. Du skal få være dommer over det her, Lars, når vi liksom skal utforske hva som er greit og ikke innenfor løgnens verden. Jonas bruker løgn for å øke underholdningsverdien, og Kristin for å skåne barn. Er det innenfor, synes du?
3: Ja, altså når det gjelder å øke underholdningsverdien, så avhenger jo litt også av hvordan kollegene ser på det, om dette er en sånn type setting hvor det er forventet at man drar på litt ekstra, at man ikke er bunnløst ærlig, men gjerne kan smøre på litt for å lage en ekstra god historie, og hvis det liksom er en del av pakka, så vil jeg egentlig si at det ikke er en løgn, for da snakker man egentlig slik det forventes. Mm. At man gjør, og det er også litt som hvis du treffer noen på gata, ikke sant, og de spør hvordan du står til, og du egentlig har det ganske dritt, du sier bare bra, ja, ikke sant, altså det er ikke en sammenheng hvor man forventer full ærlighet, eller holder en takk for maten tale, det er ingen som forventer at du skal være ærlig om hvordan dette faktisk smakte, altså du roser jo dette, selv om du gjennom mesteparten av måltidet måtte undertrykke brekningsfornemmelsene, så, ikke sant, her er jo sjangerkrav, kan man si, mm. Så det avhenger litt av hvordan forventningene var, når det gjelder denne til barna, vel, å si at pus kanskje kommer hjem, ja, det er jo ikke riktig, men når det er sagt, så behøver man heller ikke si absolutt alt man vet, eller alt man tror, på samme måte som det finnes patologiske løgnere, så finnes det jo også patologiske sannsigere. Altså folk som på liv og død skal snakke, gi uttrykk for den hele og fulle sannhet i enhver sammenheng, og ikke har noe følsomhet for kontekst, ikke sant?
1: Mm.
3: Og det finnes for den slags skyld sannsigere med de verste hensikter. Den gamle poeten William Blake skriver et sted, "A truth that's told with bad intent beats all the lies you can invent." Altså det å snakke sant kan også være etisk sett uholdbart, altså det holder ikke, det er ikke tilstrekkelig at noe er sant for at du skal ha en god nok grunn til å si det, så å tilbakeholde noe informasjon, det kan helt klart være innenfor, men direkte å lyve, der butter det mer for meg.
0: Ja, fordi vi kan jo liksom teste ut det her med hvordan nytte vi har av løgna med å se for oss en verden ut av løgn. Hvis du hadde tuslet inn i adresseavisas lokaler, Jonas, og fått beskjed om at i dag skal du prate dønn ærlig, hvordan hadde det gått egentlig, tror du?
2: Nei, jeg tror jeg har kommet til å blitt en veldig upopulær kollega, rett og slett. Ja. Altså, hvis jeg skulle ha sagt alt jeg mener om, for eksempel på en evaluering av dagens avis på torgmøte, som vi kaller det i adressa, da. Hvis jeg skulle rekt opp hånda der og sagt min ærlige mening om alt, alt vi gjør, så tror jeg kanskje ikke jeg har jobbet I adressa. Nei.
0: Høres ut som en drømmeverden, Kristin, der alt skulle være dønn ærlig, og ungene fikk vete om katten som har døva.
1: Ja, for jeg tenker at det, I mitt hus det sånn skille.

0: eller i hvert fall det vi liker å kalle det da. Men du som løgneksperten her, hvordan vil du definere hvite løgner?
1: Det jo egentlig ikke noe enighet om akkurat hvordan hvit løgn skal forstås. Man bruker jo ofte om løgner som da harmløse, eller som man forteller for å skåne noen andre, eller lignende. Samtidig så jeg usikker på om veldig mye av det som omtales som hvite løgner egentlig det. Veldig ofte så nok den som forteller løgnen mest ute etter å skåne seg selv for ubehaget ved å si noe. Og mellom hvite og sorte løgner så jo en hel hev gråtoner. Men hvis vi nå da snakker om hvite løgner, så altså som løgner som fortelles for å skåne noen andre, så det en kategori jeg egentlig litt skeptisk til. Og hvorfor det? Jo, fordi hvis jeg forteller en hvit løgn på det grunnlaget, så jeg ganske arrogant. Ikke sant? Jeg sier at du kan ikke håndtere sannheten. Du for puslete til å kunne håndtere denne kunnskapen jeg sitter med. Og gjøre seg til doms over andre på den måten, det ikke spesielt sympatisk, synes jeg. Så, og særlig når det gjelder relasjon til venner. Venner har krav på at man ganske så ærlig. Når man, også om de mer ubehagelige sidene ved tilværelsen og en selv og så videre. Fordi det en helt avgjørende del av altså vennskapskontrakten jo også at vi trenger noen markeringsbøyer i livet, ikke sant? Som forteller oss når vi kommer ut av kurs, og en helt avgjørende del av oppgaven til en venn å være en sånn markeringsbøye, selv når det fører til ubehagelige situasjoner.
0: Ja, for det jo en sånn som du sier, det avhengig av sjanger, det en kontrakt knyttet til liksom, hvordan format vi beveges innenfor. Som journalist, Jonas, hvordan forhold har du da til løgn og sannhet?
2: Nei, det føler jeg på en måte en annen setting da, enn når jeg sitter ved lunsjbordet og harslerer eller forteller morsomme, elleville ting til kollegaene mine. Da har jeg på en måte en kontrakt med leseren, og den streng. Altså, da skal jeg jo være så sannferdig som jeg klarer. Men samtidig så, jeg føler på en måte ikke at det er ikke noe vanskelig for meg å gå fra liksom den her lette, ledige, løse tonen med litt hvite løgner og litt tull og sånn i lunsjen til å sette seg ned ved tastaturet og skjermen og prøve å skrive noe som oppriktig og sant og sannferdig da. Jeg tror de fleste også greier liksom å skille når det kommer til liksom, hva settingen som Lars snakker om. Så det føler jeg kommer ganske sånn automatisk for meg egentlig da.
0: Og det her hvite løgnet kanskje heller ikke noe sånn veldig sånn bevisst fra vår side. Når vi liksom litt sånn dommer da, Lars, som du sier, bestemmer hvor andre liksom tåler og ikke. Men sånn som Kristin da, som skåner ungene sine med noen løgner, er det innenfor, selv om du ikke er noe fan av hvite løgner?
1: Altså, jeg vil jo si at man kan ha veldig mange ulike grunner for å lyve. Du kan lyve for å skåne noen, du kan lyve for å få deg selv til å fremstå i et bedre eller mindre dårlig lys, du kan lyve for å oppnå en eller annen fordel, og så kan vi ikke sant, begynne å bevege oss over i det stadig mørkere delen av spektret, du lyver for å skade noen, og så videre. Og det klart, vi vil jo vurdere disse løgnene ulikt, men defaulten min, må jeg si at man bør egentlig aldri lyve, så fremt ikke konsekvensene av å snakke sant ganske så katastrofale og fortrinnsvis for noen andre enn en selv.
0: Ja, katastrofale, ja.
1: Ja, altså det skal ganske mye til før den der grunnregelen om å være sannferdig skal settes til side. Men det finnes jo sammenhenger. Per Borten, som statsminister, sto jo på Stortingets talestol og sa at det en statsministers, ikke bare rett, men plikt å lyve. Og det fordi at en statsminister kan måtte håndtere spørsmål hvor konsekvensene nettopp kan være ganske

0: ganske så katastrofale av å snakke helt sannferdig. Ikke sant? Så det finnes situasjoner. Ville jeg ha løyet for å redde et uskyldig liv? Selvfølgelig ville jeg ha gjort det. Har jeg noensinne vært I en situasjon hvor jeg har måttet lyve for å redde en uskyldig persons liv? Nei, det har jeg ikke. Altså hvis jeg ser tilbake på situasjoner jeg har løyet I, og det ikke så rent få, så kan jeg egentlig ikke komme på særlig mange tilfeller hvor jeg har oppfylt dette kravet.
1: Ja, det innrømmer du.
0: Ja.
1: Ja. Kristin.
2: Ja, for det var, synes det var interessant at du snakket om det ubehaget vi står I, for at jeg vet jo at når jeg sier jeg tror katta vår død, så blir det haraball, altså det blir dårlig stemning og da må jeg stå I det, jeg må ha overskudd til det samtidig så tror jeg det noe som rammer mange vennskap, for du vet at hvis du skal være dønn ærlig til venninna di kanskje det en grunn til at du hamner så I konflikt på arbeidsplassen, det kan jo hende at du det noe ting med deg, I stedet for å være en kjempestøttende så vil du bli et ubehag der, og tåler vi nordmenn egentlig godt nok å være så ærlig at vi greier å stå I det ubehaget, om det I forhold til familie eller til venner, jeg tror vi feig, vi vil ha god stemning vi vil at folk skal være glad, og derfor tror jeg at det ligger jo en del kjærlighet og omtanke I en hvit løgn, en grå løgn, det handler om at jeg vil unngå ubehag, men også en omtanke, en omsorg. Gir det noen mening?
1: Ja, og når du da sier at du ikke så god på det her kvite løgnet da, hvor da hvis du ser et menneske som har fått seg en flott ny jakke, eller du synes ikke den var så veldig flott da, hvordan lurer du den av den situasjonen der?
2: Ja, for jeg har en gave for å se når folk har vært hos frisøren.
1: Ja, nettopp.
2: Ikke sant? Og så har jeg en personlig mening om hvordan jeg synes den ble på året. Så jeg, da har jeg lagt meg på denne linja. Hei, du har klippet deg! Det sant. Jeg sier ingenting om at jeg ikke synes det pent. Jeg bare konstaterer fakta. Du har klippet deg, ser litt sånn lyst stemmeleie, og har ikke løgget. Jeg har bare konstatert fakta, og personen oppfatter sikkert positivt, for at jeg gikk opp I lyst stemmeleie, ikke sant? Ja, ja da. Ja. Så, sånn har jeg løst det.
1: Og du tror ikke du blir avslørt da, at den mangler liksom en kommentar om at det var fint?
2: Jeg vet ikke, men da står det så langt inne for meg å legge på en sånn løgn, når jeg faktisk ikke synes det var fint.
0: Men hva om vedkommende spør, ja, hva synes du?
2: Da kommer ubehaget. Åh, da skal jeg jobbe. Nei,
1: hvor det som vinner da?
2: Det godt spørsmål. Ja. Åh, nå kommer alle til å spørre om det. Da skal de treffe på meg. Hva synes du den nye svesen min, Kristian? Åh, ja, nei, da tror jeg jo, jeg håper at det sånn, ja, det ble jo annerledes. Nei, jeg kommer til å bare ro meg gårde. Det blir jo en,
0: uff, nei. Kan jeg eventuelt si at det der var jo helt din stil?
1: Ja, ah, den fin. Ja, den god. Ja. Hvor du sagt I en sånn situasjon, Jonas?
3: Nei, jeg tror jeg ganske dårlig på begge deler. Altså, for det første å si fra hvis noen har klippet seg, det legger jeg jo merke til. Men det aller beste, synes jeg, jo bare å holde kjeft om det.
1: Ja.
3: Så kan det hende at det liksom dett ut av meg en sånn her, ja, ny på håret. Men da angrer jeg alltid etterpå, for da føler jeg at jeg blir avkrevet en eller annen mening om den nye frisuren.
1: Mm.
3: Så ofte så later jeg bare som jeg ikke har sett det nye håret I det hele tatt. Det synes jeg det aller enkleste.
1: Kjenner du igjen denne konfliktskjeten som Kristin skildrer da?
3: Ja, helt klart. Og så litt tilbake til det vi snakket om I stad, som jeg tenkte på, altså, det å svare ærlig på spørsmålet, hvordan går det? Altså, hvordan har du det? Det opplever jeg ofte, det vanskelig å svare ærlig på det, hvis man har det litt dårlig. Men så opplever jeg også at det litt vanskelig, hvis jeg faktisk helt ærlig, altså for da må jeg forholde meg til en eller annen reaksjon fra vedkommende som tar imot det budskapet. Så det blir litt sånn truth bombing, som noen kaller det. Altså da plager jeg en stakkars uskyldig person med min misere, og det vil jeg også helst unngå på en måte. Da må jo vedkommende forholde seg til at jeg ikke har det noe bra. Og det, jeg vil ikke legge den byrden på dem da. Så da holder jeg på en måte kjeft om det.
1: Ja, det her, har du litt annet perspektiv på, Kristin?
2: Ja, der jeg litt uenig, for at jeg da vil jeg påføre det ubehaget til noen annen. Og litt sånn om at liksom, ja, det sånn, ja, men sånn livet. Vi går rundt og har det dritt med ujevne mellomrom. Og folk må tåle å høre at, nei, vet du hva, nå går det litt kjeis. Husker jeg skulle ned til Oslo på sommerfest hos Podmy, ikke sant? Oi, oi, oi, ned til Oslo, oi, oi, oi, jeg var så spent. Og jeg var så utbrent, jeg var så gående etter sommeren. Og da det jo småtalk I den lange baner, men jeg bare, nei, akkurat nå jeg utbrent og sykemeldt. Jeg går helt middelse. Og det startet altså så utrolig interessante samtaler. Da har man jo tid og sted for å ta litt samtaler, men jeg fikk så utrolig interessante samtaler det, fordi at jeg åpner en sånn dør av ærlighet som bare la til rette for en helt annen type prat da.
1: Vi skal komme litt mer inn på det der etter kort når vi skal diskutere dagens ordtak her I Etikketaten, som vi snart skal inn I, men jeg må bare spørre det til slutt, Lars. Hvordan ville det vært hvis det ikke var noe løgn I verden, tror du?
0: Altså, vi kan I hvert fall si at hvis vi alle var fullkomne tankelesere, slik at ingenting av hva vi tenkte og følte om hverandre var skjult for oss, så ville vi jo ikke ha tålt syn av hverandre. Altså, et visst mål av forstillelse helt avgjørende for at vi skal fungere sammen i det hele tatt. En sånn forstillelse krever ikke nødvendigvis at vi går rundt og lyver I et sett. Man kommer altså veldig langt med å holde kjeft. Toleranse jo et godt prinsipp. Og toleranse, hva handler det I sitt vesen om? Det handler ikke om at vi liker hverandre. Det handler ikke om at vi applauderer hverandre. Det handler om at vi lar hverandre være I fred. Og en stor del av det å la folk være I fred også å ikke pådytte dem dine oppfatninger om hvordan de ser ut og så videre absolutt hele tiden. Mm.
1: Så hvis vi skal finne på å dra en løgn, så skal man ha gode grunner for det.
0: Svært gode.
1: Ja. Og det kan være lurt å bare holde kjeft, sa Jonas.
3: Helt enig. Ja.
1: Det skal snart handle om det å danne seg sin egen sannhet, en som nødvendigvis ikke stemmer med virkeligheten her I Etikketaten. Men først, litt musikk om løgn, det har jo inspirert mange musikere opp igjennom. Kanskje det også, Jonas, eller?
3: Ja, det tror jeg.
1: Ja, ja.
3: Ikke sant? Uærlige folk borger jo for gode punk-sanger.
1: Ja. Da får du fram det nødvendige sinnet, det sånn?
3: Ja. Ja.
1: Og vi har gått for Fleetwood Mac her nå med Little Lars.

0: Fleetwood Mac, altså, med Little Lies her I etikettaten. Løgn tema her I Aussie I dag. Fan av Fleetwood Mac, eller?
1: Veldig, veldig fan av Fleetwood Mac. Ja. Og det morsomme her jo at den her Little Lies-låta jo på en plate som kom etter den store Fleetwood Mac-låta. Plata, som heter Rumors, som var fullstendig preget av løgn. For da var jo alle I bandet utro med hverandre. Altså de bytta partnere innad I bandet. Så det her jo på en måte et band som bygd på løgn. På
0: ja, nemlig. Og tenk så mye låter en kan lage av akkurat det drama der.
1: Ja, det ble utrolig bra plate da, ja. Rumors.
0: Ikke sant? Ja, det var det. Og da kan vi jo diskutere om det lov å ljuge om utroskap. Hvordan sier du om det, Lars? Det en løgn som innenfor I din bok?
2: Nei, det ikke det. Og det rett og slett, for, altså, har du et snev av respekt for din partner, så gjør du ikke det. Du kan selvsagt tenke at dette her var bare en tabbe jeg gjorde en gang eller lignende, dette burde ikke få ødelegge hele forholdet, men da vil jeg si at du bør ha såpass respekt for din partner at vurderingen av hvorvidt dette forholdet bevaringsverdig etter det som har skjedd, det får være partnerens.
0: Ja, men det kan jo bli en katastrofe da, hvis det her kommer opp for en dag.
2: Det kan det, altså, vi har en sånn forpliktelse til å respektere andres, også ens livspartner, rett til å liksom forme sitt liv og leve ut fra oppfatningen man selv har dannet seg. Og du kan si at hvis jeg lyver for deg, så foretar jeg en slags maktoverføring, hvor jeg tenker at dine oppfatninger skal rette seg etter min vilje, i stedet for virkeligheten, og det ganske respektløst.
0: Ja. Ikke sant? Kristin, har du noe å tilføre på musikk og utroskap?
3: Nei, der jeg ganske blank. Ja. Takk og lov, tenker jeg.
0: ja, kanskje greit. Vi skal gå I dybda på et ordtak her I Etikettaten nå, fordi der på ordtakets djupe grunn så kan det skjule seg mye visdom. Komiker Kristin Norvald Mork her, journalist I Adressa Jonas Skybakmoen og filosof Lars Svensen, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og vi skal ta for oss Monica, som hører på sitt favorittordtak, fordi hun har sendt oss en melding I appen NRK Radio. Favorittordtaket hennes, det kinesisk og går sånn. Du skal ikke misunne noen hans tilsynelatende lykke. Du vet ikke om hans hemmelige sorger. Lars, hva tror du det ordtaket vil fortelle oss?
2: Nei, altså det forteller oss jo at vi bør I hvert fall bli såpass sofistikerte at vi klarer å bevege oss forbi tanken. Det ikke lett å være meg, for I sannheten jo at det faktisk ikke lett å være noen. Vi har alle vårt å strime. Men ellers så synes jeg også første leddet her I seg selv ganske bra, ja. Altså du skal ikke misunne, for altså misunnelse jo en av de nedrigste følelsene vi har I det menneskelige repertoaret, ikke sant? Den så destruktiv, fordi altså I misunnelsen, for at den skal forsvinne, det kreves jo ikke at du selv får det noe bedre, det holder lenge at noen andre får det verre. Og I stedet for å gå rundt og være misunnelig, så vil jeg si at det en knakende god idé å heller klare å forankre livet sitt mer I ens egen selvrespekt, og ikke så mye I denne målingen mot andre, og eventuelt å komme til kort overfor hva noen andre måtte ha eller være, og så videre. Men hovedpoenget jo nettopp det at prøv å være ett hakk smartere enn å tenke «det ikke lett å være meg».
0: Jonas, hva synes du om favorittordtaket til Monica?
1: Jo, jeg liker det veldig godt. Jeg føler at det liksom bærer I seg noen veldig store sannheter, egentlig. Altså det her med å liksom sammenligne seg selv med andre, da, det kan jo noen ganger være litt nyttig. Altså, man kan finne ut liksom, hva andre kan som man selv ikke kan, hva andre gjør som gjør at de gjør det bra, som du ikke får til. Så kan man på en måte drive med litt sånn selvevaluering. Men det tipper jo ofte over da, i noe sånn destruktivt.
3: Ja.
1: Og det har jeg også kjent på selv noen ganger, at hvis man tenker for mye på hva liksom kompisene mine har fått det i livet, eller hva kollegaene mine på jobben får til som jeg ikke er en del av, så kan jeg få dårlige tanker om meg selv. Og at det blir en sånn negativ greie da, som fører til dårlig selvfølelse, rett og slett. Og da er det jo veldig ufruktbart, vil jeg si.
0: Ja, lite konstruktivt. Kristin, hva synes du om ordtaket?
3: Nei, og jeg håper å si elsker det, det var veldig sterkt uttrykk. Men ja, for det er noen ting, du nevnte jo litt, Lars, misunnelse, det er en trist følelse av det, traurige greier. Og for det ligger i ordet, misunne, unne deg ikke den ferieturen til syden, som jeg har trengt veldig nå, ikke sant? Og da prøver jeg liksom, ok, hvis jeg sier det til en vann, så bare sier, nei, jeg mente ikke, jeg mener at jeg er sjalu på turen din. Jeg unner deg den turen, jeg skulle bare ønske jeg kunne ha dratt med. For det er litt en forskjell på det. Og så er det med sammenligning her, comparison kills joy, altså det dreper gleden hvis du helt av går og kikker på hva alle andre gjør. Og så føler jeg litt at jo eldre man blir, jo mer skjønner man at ja, vi har alle vårt. Jeg husker det var litt forskjell på når jeg fylt 40 og når jeg fylt 30. Når jeg skulle invitere til 40-årsselskap, tenkte jeg, vet du hva, her sitter folk i salen som trenger en fest. Eller så sier alle, ikke sant? For da kikker jeg utover salen, så er det samlivsbrudd, det er kreft, det er syke barn, det er så mye som vi står i, og som ikke alt vet vi om engang, ikke alt skal vi fortelle om. Så alle har sine kamper, alle sine sår, og da, hvis man skal være misunnelig på dem, når man ikke vet helt hva de står i, det blir litt sånn feil.
0: Men er det ikke også noe veldig menneskelig da, Lars, i å drive og måle seg selv opp mot andre og gå rundt og være litt misunnelig?
2: Altså, det er absolutt menneskelig, det er på repertoaret, men det er jo ikke alt menneskelig vi uten videre applauderer, og misunnelse er jo en sånn følelse som vi i veldig liten utstrekning medier overfor andre å føle, ikke sant? Det er noe skamlig over den. Som regel vil vi ikke innrømme det for oss selv engang, at vi er misunnelige, ikke sant? Den er, står såpass lavt i kurs, nettopp fordi den er så smålig destruktiv. Men det er klart, i denne, man kan også ha en mer positiv take på det, ikke sant? Altså hvis du nå skulle være misunnelig på noen som har oppnådd et eller annet du gjerne skulle ha oppnådd, ja selvfølgelig, du kan også bruke det som motivasjon til egen forbedring. Men da er du over i en annen modus, ikke sant, enn den typisk misunnelige, hvor hvis jeg er misunnelig på jakka di, så holder det lenge for meg at du tryner og ødelegger den på noe skarpt eller noe sånt, ikke sant? Det er ikke noe særlig. Men hvis jeg er misunnelig på jakka di, og vel, jeg tar noen ekstra vakter eller et eller annet, og kan kjøpe meg en sånn jakke som jeg er så opptatt av å ha da. Ok, da er du over i en mer konstruktiv modus. Så misunnelse kan, hvis den kanaliseres på en bestemt måte, bli konstruktiv. Men da har du på sett og vis også forlatt misunnelsens modus. Da er du over i noe annet.
0: Ja, for hva er egentlig motsetningen til misunnelse, tenker du?
2: Motsetningen til misunnelse vil jo faktisk være unnelse. Altså at du unner andre noe godt, at du ikke ser på livet som et slags nullsumspill, hvor andres gevinst alltid må være ditt tap. Men hvor faktisk alle kan komme bedre ut av det.
0: Men vanskelig øvelse da, eller Jonas? Det å drive og unne folk ting hele tiden?
1: Veldig vanskelig øvelse, men jeg kjenner meg egentlig veldig igjen det her som Lars snakker om misunnelse som en drivkraft. For sånn har jeg tenkt ganske mye i mitt eget liv, særlig da jeg var liksom tidlig i 20-årene, og hadde et rockeband som skulle slå igjennom i Norge, og da kunne jeg bli rasende hvis andre band med folk jeg visste av gjorde bedre enn oss. Men da brukte jeg det som en sånn her indre pisk, som hadde, hvis de får til liksom å spille på de og de scenene, så skal vi jammen vi jo få det til. Og da føler jeg på en måte at jeg jager meg selv fremover med den misunnelsen da. Men det er klart, det er kort vei da fra å ha misunnelse som en sånn konstruktiv drivkraft, eller en fruktbar drivkraft til å bare bli sur hvis andre får til noe.
0: Ja.
1: Og det en dårlig greie da.
0: Ja. Og misunnelsen kan jo liksom lokke fram hans enda verre bror, bitterhet da. Den vil vi jo heller ikke kjenne på. Men jeg måtte sende en melding til Monica og spørre hvorfor det her hennes favorittordtak. Kan du gjenta det også? Du skal ikke misunne noen hans tilsynelatende lykke. Du vet ikke om hans hemmelige sorger. Og da skriver hun at hun har brukt det her i forskjellige sammenhenger, spesielt overfor barna. For da de kjente på misunnelse overfor andre, så brukte hun da ordtaket som en påminnelse om at vi har alle vårt, og at det vi kan oppleve som perfekt, ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten. Vi ser mest fasaden til folk, og ikke det de bærer på til vonde opplevelser og følelser. Kloke tanker fra Monica. Hvor tenker du om å dra det inn i barneoppdragelsen, Kristin?
3: Og ja, jeg har jo noen unger som synes alt er urettferdig, hele tiden, ikke sant? Så vi må jo snakke litt om det der, men det finnes andre folk, og de har sitt, og de gjør kanskje ikke det, og ja. Så det tror jeg absolutt at det er noe vi må lære neste generasjon, og fordi, det er kjedelig å dra sosiale mediekortet da, men det gjør jo noe med at vi er så sosial gjennom medieskapte fremstillinger, ikke sant? Og da tenker jeg det ekstra viktig at når man treffer mennesker face to face, altså at de møtene der man har med vennene sine i det virkelige, så hører jeg hvordan de egentlig har det. Men når jeg bare ser feeden deres, så ser jeg jo først og fremst bare fremsida, fordi at selvfølgelig, vi vil jo først og fremst vise frem seirene våre, ikke tapene, men i den ekte livsnære samtalen som jeg får når jeg treffer dem utenom sosiale medier, da får jeg høre, åja, du holder på med det her, og da blir jeg enda mer glad for dem jeg ser.
0: Ja, for når du da har vært ærlig om at du har vært utbrent, og ikke at du var det sånn i fortid, du har fortalt både på Instagram og face to face da, at det skjer her og nå. Mm-hmm. Hvor koster det å være så ærlig om hvordan du har det?
3: Ja, det var en veldig sånn nøye vurdering som jeg gjorde ganske tidlig, for da var jeg jo spaltist i adressa, og så skulle jeg ha min... den en spalte hver sjette uke, ikke sant? Og bare, jeg var så nede. Det eneste jeg tenkte, skal jeg bare skrive om her da? Skal jeg bare skrive om å være utbrent akkurat nå, i stedet for det der, kom seg tilbake. Men ikke sant, det her er mitt tap som jeg ligger i nå. Og da tenkte jeg, hvis jeg da er litt ærlig om det, så vil det kanskje åpne noen dører for noen andre som ligger der og har det akkurat sånn som meg. Men samtidig så må man jo tenke, åh, får jeg utbrent stemplet på meg? Skal alle kikke på meg stakkarslig? Men for meg har det vært en vurdering at vet du hva, sånn er livet akkurat nå, og så kommer jeg til å komme opp igjen, og så kommer jeg til å ha nye seire, men da kan folk kanskje, ja, men hun var jo utbrent, oi, nå går det bra med meg, ikke sant? Oi, ja, sånn kan også livet gå opp og ned. Så jeg har en sånn emneknagg som jeg startet helse her, som heter feire dine seire, og for det tenker jeg det beste vi gjør er å sammenligne med oss selv, i stedet for å sammenligne med oss alle andre, og bare, jeg har kommet meg så mye lenger enn da, det roper jeg hurra for.
0: Ja, fordi det ordtaket her sier jo da hans hemmelige sorger. Mm. Kom og åpne opp om sorgene da, Jonas. Hva tenker du om det?
1: Jo, jeg synes jo at sånn på papiret er veldig bra. Men jeg føler meg også litt mer sånn forknytt i forhold til det. Jeg har jo selv en Facebook-side som alle har. Der legger jeg bare ut kjempebra ting, jeg. Sånn ting som går skikkelig bra for meg.
0: Kun sier han.
1: Ja, altså jeg gjør det. Mm. Og jeg tenker også på en måte, det får være greit, da, det hjelper meg også bittelitt, fordi da kan jeg for eksempel legge ut at, ja, nå har jeg vært på turné, og det gikk kjempebra, og skjer masse bilder fra jeg som spiller gitar, liksom. Og så kan jeg faktisk føle meg litt bra, når jeg får likes på det, og kommentarer, og du er kul, og du står på, og så kult og tøft, liksom. Mm. Og så kan det hjelpe litt på selvfølelsene. Mm. Men så vet jeg jo kanskje innerst inne at på turné så har jeg liksom kanskje ikke hatt det så bra, eller jeg har grublet mye, eller litt deprimert, eller, men det holder jeg kjeft om. Mm. Men jeg føler liksom at sånn positiv respons ofte kan veie opp for dårlig selvfølelse også da. Mm. At det ikke er bare dårlig og liksom legge ut noe som har gått veldig flott da. Nei.
0: Men det er jo fascinerende, fordi veldig mange har det jo sånn som det, at den feeden på sosiale medier, det er ikke måte på hvor perfekt og hvor flott den har det i livet. Og som Monica skriver, vi ser mest fasaden til folk, og vi lar oss jo lure stadig vekk da, selv om vi vet at det her er kontrakta. Lars, så tenker vi, oi, For et vellykka menneske. Lars Svensen gir ut bok etter bok, professor og greier. Han må det gå bra med. Hvorfor, hvorfor klarer man liksom ikke å se bak den fasaden?
2: Nei, altså, for min egen del så, så løser jeg det sånn med sosiale medier at jeg overhovedet ikke privat der. Der deler jeg det jeg holder på med i jobben min som filosof. That's it. Dødsfall i nær familie og sånn, ikke et knyst. Så jeg er et veldig, veldig skarpt skille der. Helt åpen profil, men egentlig ingenting privat. Som jeg synes en grei løsning for min del. Så folk får sånn sett ikke noe inntrykk av hvorvidt det går godt eller dårlig på privaten. Det jeg er interessert i at så å si, et bredere offentlighet skal få med seg, er jo det jeg holder på med. Og det private, det mitt. Men et underliggende tema som også ligger der, er jo et skille mellom, kan vi si, berettigelse og takknemlighet. For ikke sant, går man gjennom livet først og fremst i en slags berettigelsesmodus, hvor man har krav på alt mulig, man har til og med krav på den fullkomne lykken. Og det en fransk filosof, Pascal Bruckner, som har formulert sånn at vi er de første menneskene på kloden som går rundt og ulykkelige, fordi vi ikke fullkomment lykkelige. Så ikke sant, det å komme til kort overfor en sånn helt urealistisk norm, noe som i seg selv gjør oss miserable. Ikke sant? Går du gjennom livet i den modusen, så lever du med et kronisk underskudd. Takknemligheten derimot, da lever du med et kronisk overskudd. Så jeg tror også, vi var innom barneoppdragelse tidligere, det å lære seg takknemlighet. Og det betyr ikke at man ikke skal strebe mot noe, eller forsøke å oppnå noe, men også være takknemlig for det man faktisk er gitt. Er ganske avgjørende for å finne seg noenlunde vel til rette i livet.
0: God påminnelse med å ta vare på denne takknemligheten. Og så kan det være fint å minne seg selv på det her ordtaket til Monica. Da. Du skal ikke misunne noen hans tilsynelatende lykke. Du vet ikke om hans hemmelige sorger. Sånn vil det ofte være. Vi har alle vårt. Viktig påminnelse. Takk, Monica, for melding. Og et veldig fint kinesisk ordtak. Send oss gjerne flere favorittordtak, du som hører på. Veldig artig å få tema fra ulike land i verden og kulturer. Det er utrolig masse å lære av å diskutere sånne ordtak. Appen NRK Radio er plassen hvor du sender melding til oss. Til slutt her i dag så skal vi prate om noe av det kleineste du kan bli utsett for egentlig, nemlig voksenkjeft. Kalle ilinga sprer seg nedover ryggen på gjengen som sitter. Ferdig greier, komiker Kristin Norvald Morke sitter her, kommentator i Adresseavisa Jonas Skybakmoen og filosof Lars Svensen, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og vi skal starte med noe som skjedde rett utenfor etikketaten her, fordi vi hadde nemlig en gjest på besøk. Og etter endt sending da, så gikk hun ut på parkeringsplassen her på NRK i Trondheim, sette seg i bilen, kjørte ut på parkeringsplassen, stod pent og ventet i første kryss på bilen som kom fra venstre, fordi hun trodde at hun hadde vikeplikt. Men den bilen, den ville ikke kjøre, stoppet også opp. Så der sto to biler og ventet på hverandre i kort sitt vegkryss, for liksom Fleksnes minner her nå. Og da tar sjåføren i den andre bilen og går ut, kakker på ruta hennes og gir hun altså voksenkjeft. Veldig sånn irritert tone, visst nok. Fortell at du har ikke vikeplikt i det her krysset. Det ikke sånn som du tror du er. Det her et klassisk vikeplikt fra høyre kryss, så nå må du finne på å kjøre her. Sjelsettende opplevelse, fortell den her gjesten vår. Skriv at hun aldri kommer til å glemme at hun ikke har vikeplikt i det krysset der da. Men spørsmålet jo om en har rett til å kjefte på andre i sånne tilfeller. Kristin, du ser litt sånn berørt ut av det her. Hva tenker du om voksenkjeft?
3: Åh, det det verste jeg kan få, altså. Da går nervesystemet mitt helt bananas. Pulsen bare... Og jeg nesten kaldsvette, og så ble jeg sikkert 4 år da. Så ble jeg greit ikke å si noen ting fornuftig. Kjempe et kjempegodt motsvar. 48 timer senere. For det, det ligger og gnurer, vet du. Å nei, det Det har jeg ikke mye til overs for, og det kanskje for at det så unorsk. Vi skal jo være høflige i første instans, og så kan vi eventuelt tisse oss opp litt på sikt, men min, det så langt fra mitt naturlige reaksjonsmønster å snakke til andre mennesker på. Vi skal ikke snakke om at jeg ikke kjefter på ungene mine, det noe helt annet, men det å liksom kjefte på, og ofte det litt sånn folk du egentlig ikke kjenner frem med det, nei, det, det så fjernt for meg at jeg blir helt sånn perpleks av det.
0: Ja. Jonas, hva sier du?
1: Jeg også synes det er helt ufattelig ubehagelig, rett og slett. De gangene jeg har opplevd det, så har jeg også selv gjort noe dumt, da. Og det gjør det enda mer skamfullt. Altså, jeg skjønner liksom at her var det jeg som var dum. Det gjør det bare enda verre. Altså, ikke kom her og påpek mine svakheter, liksom. Jeg er fullstendig klar over dem selv.
0: Ja, trenger ikke gni
1: det inn. Nei, ikke gni det inn. Så, nei, det er utrolig ubehagelig. Men jeg tror aldri at jeg selv har gitt voksen kjeft til noen. Det tror jeg sitter langt inn, altså. Men jeg kjenner meg igjen i å bli irritert i trafikken, da. Altså, og jeg kan også rope ting i min egen bil, i kupéen liksom,
0: ja.
1: Der når ingen hører, da kan jeg rope de styggeste ting til andre som kjører forbi og sånn.
0: Classic courage.
1: Ja, ja, ikke sant. men det er en god ventil da, bare køk ting i biler liksom.
0: Ja.
1: Men det ville aldri falt meg noe å si det til dem da.
0: Nei. Kunne du gitt noen voksenkjeft, Lars?
2: Ja, det kunne jeg. Altså, nå blir jeg sint utrolig sjelden, da. Jeg var en kruttønne de første 15 årene av livet, og så virker det som jeg sveia det meste da. Så det sitter veldig langt inne for meg å bli sint. Men jeg kan jo si fra til folk om at noe ikke er greit. Og si at, nei, men nå må du ta deg sammen. Så du kan ikke oppføre deg på den måten der, vet du. For eksempel i sosiale medier kan jeg gjøre det, at nei, sånn går det ikke an å oppføre seg. Skjerp deg. Så si ifra når folk gjør noe som åpenbart ikke er greit. Det synes jeg kan være på sin plass. Men å skulle gå ut av bilen og gå bort og banke på ruta på den måten, det er jo rimelig idiotisk. Og så er det noe med hva slags standard man skal sette, både for seg selv og andre. Man bør fortrinsvis sette en høyere standard for seg selv enn andre. Andre bør ha litt mer alburom enn det man gir seg selv, men det er jo ikke noen god idé å være en sånn hardbarka perfeksjonist på egne vegne heller, for da gjør man jo livet rimelig utholdelig. Men å gå rundt og skulle være en slags perfeksjonist på alle andres vegne, da er man jo en gjennomført pest og plage, altså. At voksenkjeft kan være på sin plass, ja, men i grunnen ikke så ofte.
0: Nei, fordi du skiller mellom liksom, voksenkjeft og irettesettelse, men jeg har en liten følelse av at vi klassifiserer veldig masse som voksenkjeft. Selv når du får liksom, bare en liten sånn moralsk pekefinger, så føler du at du har blitt kjeftet på. Hva er noe egentlig kjeft, Jonas?
1: Nei, altså, det her, altså, noen ganger når jeg har fått voksenkjeft, så har jeg følt at det her sier mer om den personen som er sint. Altså, de har en dårlig dag, eller det kommer liksom, deres følelser kommer til overflata, da. Og så ble jeg dessverre mottaker av den her dårlige dagen akkurat nå. Så det å liksom kjefte på noen, det kan jo si veldig mye om deg selv, da, hvis du er en sånn kjefter. At du kanskje ikke har det så bra. Liker jeg å tenke, hvertfall, da.
0: Ja, se litt ned på den, liksom snu litt om på det her makthierarkiet.
1: Ja, og så jeg leste et eksempel på Facebook, for jeg har en venn der som faktisk hadde gitt voksenkjeft til noen. Det var en bil som var feilparkert i en busslomme. Da hadde min kompis gått bort til bilen og banket på. Ruta ble senket, og da hadde kompisen min sagt at du kan ikke stå her, for at det her er busslomme, og bussen kjører jo forbi, folk mister bussen. Og da hadde vedkommende i bilen sagt det her er ikke en samtale jeg ønsker å delta i. Og det synes jeg er et bra svar, da, egentlig. Det er en perfekt respons. Jeg ønsker ikke å delta i samtalen her. Nei.
3: Snakk om grensesettinger.
1: Ja, det her har ikke jeg bedt om.
0: Og ikke ljug du heller. Det er bare helt dønn ærlig.
1: Ja, det er ærlig.
0: Ja, skjønner. Har du replikken din lagret, Kristin?
3: Nei, men jeg synes det var veldig interessant det du nevnte om skam i sted. For det er jo en forskjell på når du vært litt sånn perpleks, hvor kom det fra, hva her er gjort? Og da tror jeg ofte at liksom det kan være begrunnet at her ligger det noe under. Du har en dårlig dag, jeg ble bare ventilen din som du skulle slappe ut alt på. Mens når du vet at du har gjort noe dumt, og så er det noe som irettesetter, og da er det ofte litt, sånn, litt mer enn bare sånn en liten Lars, du sa det så fint irettesetten. Jeg tenker at det er litt for høy av stemme og litt volum og sånt. Men når de to blander seg irettesettelse, som mange av oss ikke liker, versus skam over at vi vet vi har gjort noe dumt. Åh, nei, den er grusom, den følelsen altså, virkelig.
0: Ja, det er vondt, men jeg kjenner, jeg heier litt på, om ikke voksenskjeft, så i hvert fall irettesettelse da, fordi det finnes jo folk som er utrolig irriterende, altså som ikke skjønner seg på køkultur, eller som kaster hunde, eller posen med hundebæs rett ut i naturen, langs med stien en går på for eksempel, eller ja, som gir feil ting i trafikken da. Er det ikke lurt også å drive og oppdra hverandre, Lars, som ikke vi må gå rundt og gjøre irriterende greier hele livet?
2: Jo da, altså, men vi må også ha et visst slingringsmonn ved hverandre, og det innebærer også at du for eksempel anerkjenner andres rett til å ta plass i verden på lik linje med deg. Ikke sant? Hvis du nå for eksempel står i en kø og skal kjøpe deg en pølse eller en bolle eller hva det nå er, og du kan merke at du blir litt grann irritert fordi vedkommende foran deg fumler, bruker for mye tid og sånn, i stedet for å da gripe til sukk og stønn, som en sånn slags ekspressiv form for voksenkjeft. Ikke sant? Altså, vedkommende som står foran deg har nøyaktig like stor rett til å være i denne køen og handle i den kiosken som du har, og du får bare avfinne deg med at noen bruker lengre tid enn andre. Altså det er noe med også en viss selvdisciplin her som kreves av oss til at vi faktisk skal tåle hverandre og tåle at andre er til stede i verden i stedet for å bli fryktelig oppgitt og utbassonere det så fort noe avviker en smule fra de preferansene man selv måtte ha.
0: Men altså bare å si sånn, unnskyld meg, men køen starter faktisk bak der. Ja. Du skal ikke hoppe rett inn i her.
2: Det er helt innenfor, ja. Men man kan kanskje også ty til milde irettesettelser av folk som har umåteholden omgang med voksenkjeft. Det kan også være på sin plass.
0: Nettopp. Og så har vi jo fått en fantastisk replikk nå da. Gjenta den gjerne, Jonas.
1: Det ikke en samtale jeg ønsker å delta i.
0: Nettopp. Og da setter du fort punktum for den voksenkjefta. Og kanskje altså sitter igjen med en litt bedre følelse enn Kristin, som kjemper den replikken 48 timer etterpå. Ja, nettopp.
3: Det er for sent.
0: Ja, det er litt for sent. Men er du enig, Lars, at vi gjerne kaller litt, altså at vi kaller det kjeft uten at det kanskje er det også i dag, at vi har blitt litt mer hårsåret på irettesettelse?
2: Ja, vi har nok blitt veldig, veldig touchy. Og så er det jo det at i denne kjeften, særlig hvis den da vekker En viss skam i oss, ikke sant? Det synliggjør en avstand mellom den vi er og den vi syns vi burde være, som kan være veldig ubehagelig å forholde seg til. Så kan man forsøke å ta den konstruktivt i stedet og tenke at, ja, ok, men jeg har faktisk noe å gå på her sånn. Jeg kan skjerpe meg her. Jeg kan bli bedre. At man kan ta et sånt blikk utenfra, og kanskje aller helst kunne le av seg selv når man har vært et kjøtthue som vi alle er fra tid til annen, ikke sant? For i det du ler av deg selv, så viser du også at du har evnen til å overskride deg selv.
3: Ja, for jeg tror jo at det handler litt om personlighetstyper også. Vi konfliktskyen, en gruppe her som jeg tilhører, vi tåler jo irettesettelse ganske dårlig for at vi vil ha god stemning, men så er det jo andre personlighetstyper som bare ja, ødsler med sannhet og sier det som det er og er tydelig, og det er en helt annen type. At det blir litt klinsj oss imellom, det må vi nesten regne med.
0: Absolutt, og du vet jo ikke hvem du har med å gjøre når du serverer voksenkjeft.
3: Nei. Men hvis jeg greier å være litt tydelig, så blir jeg også litt stolt, fordi det er så annerledes enn den personen er. Så da kan jeg være litt sånn, nå greier jeg å være tydelig voksen og si fra om noen ting jeg synes var rett. Der og da, ikke 48 timer senere. Da kjenner jeg at jeg vokser litt.
0: Ja, 1-0 til meg. Ja. Nei, men takk. Du får takke kompisen din for en nydelig replikk, Jonas.
1: Skal
0: Og så skal vi nå lukke og låse etikettaten for i dag. Tusen takk for at du kom. Kristin Norvold Mork, som mange kjenner som foreldrefella på Instagram, mange har hørt det på NRK Radio også. Du er innom her som frilansjournalist, sånn innimellom. Heim til rotehus og kaotiske kvardager, var det fint?
3: Ja, skal prøve å få rydda I helga, men jeg kan ikke love noen ting.
0: Nei. Ikke sant, vi får se. Vi får vel svaret på Instagram, kanskje, muligens. Ja. Jonas Skybakmoen skal tilbake til pulten på adressabygget her I Trondheim for å skrive noen syrlige kommentarer antageligvis.
1: Skriv noe sannferdig.
0: Noe veldig, veldig sannferdig. Og Lars Svensen, jeg vet ikke om det noen ny bok på gang, eller?
2: Jeg har nettopp utgitt en bok om Trump og I et filosofisk perspektiv, hvor 40 ulike filosofer fra antikken og frem til I dag, så å si, analyserer Trump. Så det mye reising rundt omkring for å snakke om den for tiden, og det jo hyggelig det, når folk interesserer seg for det man holder på med. Det jo ikke alltid tilfelle.
0: Nei, ikke sant. Vi hiver på en emneknagg reklame, bare sånn for sikkerhetsskyld, siden vi etikketaten, tross alt. Og du da filosof ved Universitetet I Bergen, så har vi plassert det. Og så det da Lise Sørensen, som produsenten, som har holdt oss I øyrunden I dag. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Vi tilbake onsdag klokka 12 her I NRK P2.
4: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Israel sier de utvider sin militære operasjon inne I Libanon. Det israelske militæret sier de har krysset Litani-elva 3 mil fra grensa og utført det de kaller massive luftangrep I nabolandet. Samtidig har de skutt med artilleri og brukt stridsvogner I angrep på det de sier mål knyttet til Hezbollah-militsen. Siden 2. mars, da Hezbollah angrep Israel etter at de angrep Iran, flere enn 3300 mennesker drept av det israelske militæret I Libanon, sier helsedepartementet I landet. Allerede I dag de første renholderne tilbake på jobb etter streik. NHO Service og Handel ble enige med Norsk Arbeidsmannsforbund I natt etter 3 uker med konflikt. Renholdere får samme lønnsøkning som de såkalte frontfagene, altså konkurranseutsatt industri. De har også fått gjennomslag for at arbeidsgiverne skal betale sykepleie- og omsorgspenger på forskudd fra juli neste år. Og det blir ingen streik blant vektere etter at partene I tariffoppgjøret ble enige I natt, og så her ble resultatet lønnsøkning som I frontfaget, og at arbeidsgiverne forskutterer utbetalinger fra NAV. I Bærum ble laserutstyr beslaglagt fra russebusser som var samlet til treff I går kveld. Flere russ har fått alvorlige synsskader under feiringen av avslutningen av videregående skole, fordi de har fått laserstråler I øynene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har pålagt russen å stanse all bruk av laser. Likevel fant politiet utstyr på 12 av 13 russebusser på kadettangen I Sandvika, sier Bjørn Gunnar Nysæter.
5: Disse klasse 4-laserne jo I samtlige busser, bortsett fra en her. Og da må vi nok anta at de aller, aller fleste bussene som ruller rundt omkring på hvert fall Østlandet, at de også har disse laserne inndørs.
6: Arrangøren av Kada-treffet tar laserbruk på alvor.
7: Vi har hele tiden hatt kontroll på laserne, og vi har alltid koblet dem fra. Både strøm og kontakt med styringspunkt. Så det har vært fysisk umulig å bruke laser på treffet.
4: Sa daglig leder Torstein Løvlid I Kada-treffet, reporter Aile Inga Grappe. I Ukraina har en drone truffet atomkraftverket I Zaporizjzja. Bygningen til en turbin har fått et hull I veggen, ifølge Reuters. Det internasjonale atomenergibyrået IAEA advarer om at angrep på atomanlegg som å leke med ild. De har bedt russiske myndigheter om å få inspisere bygningen som truffet, siden russiske styrker har okkupert kraftverket I de siste årene med krig. Og en meteor som eksploderte I atmosfæren gjorde at bygninger I flere delstater I det nordøstlige USA rista I natt norsk tid. Ifølge romfartsorganisasjonen NASA var stein og ildkula om lag 1 meter bred og hadde en hastighet på drøyt 120 000 km I timen da den eksploderte. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: Jeg var nylig i København, og på reisa hjem sto jeg der i sikkerhetskontrollen med alle tingene mine klar i kassa som skulle sendes gjennom for scanning. Jeg ventet på klarsignal fra vekteren for at jeg kunne skyve kassa mi over på båndet, og da hun så at jeg var klar, så sa hun «Tabel opp!» Så jeg tok opp tomlene mine og skulle skyve frem med min kasse da hun innså at vi forstod henne enn jeg. «Empty pockets», sa hun i det jeg må innse at hun hadde sagt «Tomme lomme!» Og ikke tommel opp. Altså, det ikke alltid så lett å forstå hva som menes uansett hva slags språk det snakk om. Så velkommen til Språksnakk, der du sender inn ditt språklige spørsmål til oss gjennom appen NRK Radio, så sitter ekspertene klar for å svare. Lydia Gieselmann heter jeg, og jeg altså ikke en del av ekspertpanelet, det nemlig dagens tre panelister. Velkommen hit, professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Øystein Vangsnes.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo. Og velkommen fra NTNU, professor i norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning, Leif Inge Å.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Fra NTNU også, da, professor ved Institutt for språk og litteratur, Stian Hårstad.
3: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Mm. Det godt å se dere at.
2: Ja, det ikke så.
3: Gleder så.
0: Takk, takk.
4: Det samme.
0: Vi skal snakke litt om at, men ikke den typen at. Sissel har nemlig sendt inn et spørsmål til oss i appen NRK Radio. Jeg mener bruken av ordet at har endret seg. Nå en slik setning standard. Dette mener Lise at urimelig. Her mener jeg at ordet at like gjerne kan utelates. Meningsinnholdet består, men setninga flyter bedre. Kan dere si noe om dette? Hilsen, Sissel. Det en at for mye her, Øystein?
4: Da kan diskuteres.
0: Ja.
4: Det vi nok ganske sikkert kan konstatere er at vi trenger ikke ha noen at der. Altså...
0: Dette med en Lise urimelig, den funker det nå?
4: Den funker veldig bra, og mange vil si at den funker bedre. Og dette her et kjent tema innenfor den generative linguistikken. Mm. Og det blir kalt for comp-trace-effekten.
0: Comptrace, ja, den ja, kjenner jeg kjempegodt til, men du kan jo kanskje oppdatere alle som hører på som ikke helt kjent med den da.
4: Ja, da må vi begynne med å forklare at at blir reknet for en subjunksjon, og på engelsk så heter det complementizer. Så det er jo det vi før kalte for underordnende konjunksjon, da, men nå kaller vi det for en subjunksjon. Det innleier en ledsetning. En har registrert da, i flere språk, både i engelsk og for så vidt i skandinaviske språk også, at når du har en setning der du flytter noe ut av en ledsetning, sånn som i dette tilfellet, fordi det der dette, det jo egentlig høyre til nede i den ledsetningen. Lise mener at dette urimelig, sant?
0: Mm.
4: Og så kan du flytte den dette da, i dette tilfellet, ut opp i hovedsetningen, og så blir det dette mener Lise, at urimelig. Og da har en sett at folk oppfatter det som langt bedre å sløyfe at når det som blir flyttet er subjektet.
0: Ja.
4: Som det jo i dette tilfellet da. Lise mener at dette urimelig. Dette urimelig, det dette subjekt, sant?
0: Mm.
4: Og innenfor det her teoretiske rammeverket så opererer en med flytting som et konsept nærmest. Og når noe flytter, så legger det at et spor i analysen. Da. Og det heter jo trace på engelsk.
0: Ja.
4: Sånn at det et spor som da står etter subjunksjonen at, så kan vi tenke oss da. Og derfor blir det kalt for comp-trace-effekten, at når det står en sånn subjunksjon etterfylt av et spor da, eller etterfylt av ingenting, kan du si, så oppfattes, blir det oppfattet som mindre godt enn når det er et annet ledd som har flyttet ut, for eksempel objektet da. Så vi kan jo tenke en annen setning at for eksempel Lise mener at Lydia
0: er urimelig.
4: Ja, men vi trenger et objekt, så at Lydia liker gjestene sine.
0: Ja.
4: Ja. Og da hvis vi flytter ut gjestene sine.
0: Ja.
4: Gjestene sine mener Lise at Lydia liker.
0: Ja.
4: Den typen gjestene sine mener Lise Lydia liker.
0: Ja.
4: Går også fint. Så, men det er da at det går fint når det er objektet som blir flyttet ut, så går det fint både med og uten att. Men så når du flytter ut subjektet, så er det mange som reagerer på at atten står der.
0: Ja.
4: Og dette har han egentlig kommet fram til i, gjennom spørreundersøkninger der han spurt folk med testsetninger da. Og den asymmetrien da, som vi ser mellom subjekt og andre ledd i sånne utflytninger, når det gjelder om det kan stå i natt der eller ikke, den er ganske sånn robust da.
0: Men altså, Sissel mener jo litt at bruken av at har endret seg, og at det på en måte er blitt en slik standard nå å skrive denne atten. Er det noe som på en måte har blitt mer av, eller har det bare, har det alltid vært en at der i den setningen?
4: Det har det, for å si det sånn, jeg vet ikke. Men jeg tror at det alltid har vært brått på dette her, altså at hvis vi kan si det sånn, at for noen så går det helt fint å ha en at der.
0: Mm.
4: Og det, sånn har det nok vært lenge. Det er jo en, faktisk en norsk språkforsker som er ganske berømt, og da, for å ha sagt en gang på slutten av 70-tallet at plassen etter at tror jeg at aldri kan være tom. Og der har han nettopp bråttet den påstanden som han, som han sa da.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men det er kanskje litt en vanesak også, fordi at jeg kan jo finne på å si, sånn som setningen Sissel har kommet med, dette mener Lise er urimelig. Men det er på en måte muntlig, så er det mye lettere for meg å slenge inn den der atten.
4: Ja. Ja, nettopp. Men det er også geografiske forskjeller her, faktisk.
0: Ja.
4: Og nå, akkurat denne setningen her er jo en utsagnsetning, en deklarativ setning, men det, jeg kjenner i hvert fall til forskning der vi har testet med spørjesetninger. Så for eksempel, hvem, eller hvem da, kan bruke dialekten min, hvem tror du at vinner fotball-VM?
0: Mm.
4: Ja. Er det bedre enn, eller er det dårligere enn hvem tror du vinner fotball-VM, sant?
0: Mm.
4: Uten at. Og da er de fleste mener at den er best når det ikke er noen at der.
0: Ja, for der tenker jeg jo veldig muntlig sett at jeg ville ha sagt at. Og at den der uten at føles litt mer som en sånn overskrift i en nettavis. Hvem tror du vinner VM?
4: Ja, men nå skal du få høre noe spennende om din dialekt som nordlending da.
0: Ja.
4: Men jeg må først si en ting til, og det er at det er nemlig sånn at på Østlandet så er det flere som godtekker den med versjonen med atta til stades. Okay. Mens både på Vestlandet og nordøve, så er det, blir den i større grad avvist, den versjonen med att.
0: Mm.
4: Men, det vi finner både på Vestlandet og i Trøndelag og i Nord-Norge, er et annet ord som kan bli sett inn der, nemlig som. Hvem tror du som vinner fotball-VM?
0: Ja.
4: Og det er ganske interessant, fordi den sommen vil ikke være der hvis du lager en ikke-spørgende setning. Så,
0: mm.
4: ja, Jens tror at Frankrike vinner fotball-VM.
0: Mm.
4: Du sier ikke Jens tror som Frankrike vinner fotball-VM.
0: Nei, for da måtte det ha vært at Jens tror at det er Frankrike som vinner fotball-VM.
4: Ja, da, du kan bygge det ut på den måten, ja, som en såkalt utbrytningssetning. Men,
0: ja. Det er på en måte som en bevart på noe vis.
4: Ja.
0: Ja.
4: Men, ja, nei, men det er liksom, hvorfor i all verden plutselig kommer det en som der?
0: Ja, dialekta er rar.
4: Ja, eller kule og spennende for oss.
0: Det er sant.
4: Språkforskere, grammatikere. Ja. Mm.
0: för Sissel då så är bägge delar lov och så är det kanske lite upp till var enkelt om du vill ha med denne 18 eller om du vill fjärna den.
4: Ja. Det är individuell variation. Ja. Och någon likare, andra likare inte så gott.
1: Språksnack kvar fredag i appen NRK Radio.
0: Och vi ska över till en norsk-engelsk familj som undrar sig över att vi på det norska köket brukar visp för att röra eller att vispa, men hos besteföräldrarna brukar tillsvarende redskap och verb whisk och to whisk. Tillsvarende verb att viska, alltså snacka stille på norsk, men si på engelsk whisper. Med andra

0: tilfeldig, men kanskje ikke helt tilfeldig.
1: Det er i hvert fall ikke en viking som kom og rotet det til, for det her ser ut som det har funnes før vikingtiden også, sånn at det er ganske gammelt.
0: Ja.
1: Men selv om lyder kan sette sammen og stables på mange måter, så er det også noen mønster der som er, det skal mye til å forandre på dem over tid.
0: Mm.
1: Og det her er et eksempel på noe sånt. Det her kalles fonotax, og det har språksnakk vært inn på mange ganger, altså en rekkefølge eller en skal si, lydstablingsmønster som går an, ikke går an, er mer naturlig, mindre naturlig, eller oppleves som uproblematisk. Sånn som på norsk så er det uten problem å ha ung til slutt, som i ring og lang og tung og sånn, men også klarer mest til å produsere det først i ord.
0: Nei.
1: Mens vietnamesisk har ikke noe problem med å ha ung først i ord.
0: Sant det.
1: Mens de har problem med SKSP, sånn som det er snakk om her.
0: Mm.
1: Og det er klart, det kan tenkes at det forandrer seg over tid, men det står utrolig stødig da, sånne fonotaktiske ting. Mm. Men SKSP, helt fint, i både tysk og engelsk og norsk og beslekta språk, så det er litt tilfeldig at det er SK og ikke SP for så vidt. Begge to finnes jo i begge språkene her. Engelsk i ny og gammel versjon, og norsk i ny og gammel versjon.
0: Mm.
1: Det handler om SP og SK, begge deler. Det er også en forbindelse mellom en plosiv lyd, som man kan kalle en stopplyd.
0: Ja.
1: Altså fullstendig stopp inn i munnen. Når du produserer en P, så er det leppene som stopper luftstrømmen.
0: Ja.
1: Eksplosjon. Det har en sammenheng med det. Og det samme med K, men da blir stoppet lenger bak i munnen. Men det er stopp. Hvis man tar dem som en type lyd, og så kan man si resten av konsonantene er for enkelhetsskyld ikke stopp. Forskjellige typer, men de er ikke stopp. Og S er en sånn, den er det ikke stopp. Det er noe innsnevring. Det er det som ikke nødvendigvis er det beste å høre på radio, men her er en S.
0: Mm.
1: Og den kan du helle lang.
0: Ja.
1: Og så kan du holde en S resten av programmet, hvis det er interesse for deg. Men en P, derimot, ja, det tror jeg kanskje ikke.
0: Hele. Nei. Da bytte noen kanal.
1: Ja. P, derimot, prøv å holde en lang P. Ja,
0: det blir mer ekkel lyd.
1: Ja, det er rett og slett noe med at den ikke kan hales ut. Og sånn kombinasjon, en sånn S-lyd som kan bli lang, og P, der er det mye historikk med at de har vært byttet om, stokket om, rekkefølgen er noe en ting, men hva som kommer etterpå. Men det er mange, mange sånne samband i germanske språk, også, som både skandinavisk og engelsk og tysk. Så sånn sett så kunne det være SK, SP i begge tilfeller, og det er bare tilfeldig hvordan det har landet. Men mønstret likevel er at SK i slutten av ord, og til dels og inni ord, er mer vanlig i norsk eller skandinaviske språk.
0: Ja.
1: For på engelsk så har det i senmiddelalder en gang gått over til sh-lyd, det som skrives sh. Bare tenk på fisk og fish.
0: Mm.
1: Sh, men det blir jo en lyd. Frisk og fresh. Britisk, british.
0: Ja.
1: Sånn at sh i slutten av ord er faktisk mer sjelden i engelsk.
0: Ja.
1: Mens sp i slutten av ord er mindre vanlig i norsk. Så det kan en tenke seg at det er liksom hovedmønster som så ofte ellers, som får støtte.
0: Mm.
1: Det store eksempelet, store mønstret, eter opp andre. Så det kan en muligens tenke seg med, så finnes det jo et moteksempel på det også, som vanlig. Alt kan skje, stort sett.
0: Ja, og her er det jo... Nok, ja, men her har det jo skjedd noe veldig artig da, at du på en måte har ord som er ganske lik på norsk og engelsk, men så har de på en måte bare byttet fra sk til sp. Ja. På landegrenser på en måte.
1: Det er på et vis, men så finnes det også i norsk, og så finnes det et ord visk. Som,
0: ja, det er sant.
1: I norsk ordbok så heter redaktøren for denne artikkelen Leif Inge Å. Så ja. Han skulle ha kommentert det her, naturligvis. Men det er altså, det som er da engelske visk, finnes i nordrønt, eller i norsk, svensk og dansk, om visk, og det er jo en, kanskje ikke et matlagingsredskap, det er nok mer som en slags kost.
0: Ja.
1: En halmvisk, for eksempel, da, noe sånt, et nek eller noe som du bruker til å... Ja, det kan jo være et redskap, men kanskje ikke opp i maten.
0: Nei, ikke i
1: røra. Så det finnes en variant som finnes i norsk også, men den som er matlagingsredskapet har fått SP.
0: Ja.
1: Mer og mindre tilfeldig.
0: Mens på engelsk så er det også visker.
1: Whisper. Ja, visper. Ja. Men det finnes også i engelske dialekter som vister med T. Altså T.

0: Men det har vel ikke fått inn på sin standard engelsk. Nei. Så det har nok levd flere varianter, både i engelsk og tysk og norsk og nederlandsk. Men så har det liksom landet da, i sin standardform, og så er det jo mer og mindre tilfeldig at det ble P her og K i norsk.
1: En veldig artig observasjon fra lytterne våre. Så takk for det. Så send det inn til oss. Hvor stor frihet er det i det norske språket til å lage verb av andre former? Som trofast språksnakklytter vet jeg allerede svaret når det gjelder talespråk som ikke er normert. Der er det vel fritt fram. Men i hvor stor utstrekning kan jeg verbe når jeg skriver? Kan jeg fritt baste i stedet for å ta bastu? Pionere i stedet for å spille piano? Og så videre. Leif Inge, kanskje du kan ekspertifisere?
2: Ja, men han har fanget opp noe viktig med språk og altså språket som natur og kultur, kan han si da. Kom litt tilbake til det. For verbe eller verbing, da, det er jo et begrep som vi bruker om akkurat dette fenomenet, det å lage verb av et ord som først og fremst er etablert i en annen ordklasse, eller som en annen ord, som et substantiv da.
1: Mm.
2: Og ja, så verbe, det er jo å lage verb av substantive verb, for eksempel. Så, og så har jo han et par kreative varianter med å baste for å ta bastu og pianere for å spille piano.
1: Ja.
2: Og det er også, jeg vil kalle det kreativ, for det, etter det jeg vet så er ikke det så veldig etablerte da, men det er jo det som er litt av kunstner, at han kan spontant finne på ting og bli forstått.
1: Ja, ja, jeg føler jeg får lyst til å ta det inn i mitt vokabular.
2: Ja, så, men så hvor går grensene for hva som er lov å skrive, spør han. For det, og det er jo et godt spørsmål, fordi at verbinga, den tangerer nettopp det som jeg nevnte, både den tangerer språket som på individuelt plan, om det på individuelt og spontant og muntlig nivå, versus språket som noe kollektivt og etablert og skriftlig. Så det er litt det der språk som natur versus kultur, om man kan si det slik da. Så hvis jeg skal svare på hva som er forskjell mellom skrift og tale, så må man da kanskje også svare på hva som er forskjellen på nye spontane ord versus etablerte ord.
1: Ja.
2: Så kan man for eksempel observere at verbingene biler og busse, de har oppslag i ordbøkene. Så de er etablerte og da har blitt normert og slik. Mens båter, det er ikke normert.
1: Nei.
2: Så det, da er det ikke etablert nok. Og da kan vi spørre, er det bare det normerte som er lov å skrive, men ikke båter?
1: Mm.
2: Det er vel kanskje ikke så svart-hvitt. Men vi kan altså lage nye ord spontant og bli forstått. Så pioner og basta, det blir forstått hvis vi har kontekstene, sant?
1: Mm.
2: Basta høres kanskje litt, trenger du kanskje litt kontekst for å skjønne at det faktisk var å ta bastu.
1: Ja.
2: Så det er fullt mulig alt det individuelle språket, men for at det skal få innpass i det kollektive nivået av språk, så må mange nok utføre det. Den samme verbinga, sånn at det blir etablert. Så det er mange nok som har biler, rett og slett, til at det har vært et verb, men det er ikke nok folk enda som har båter.
1: Nei.
2: Så da,
1: kanskje det får oppsving på sommeren når flere er ute på sjøen. For det er jo sånn, jeg busser hit, jeg busser dit, ikke sant? Ja, ja. Men jeg båter ikke dit. Det er ikke noe du gjør i dagliglivet, men du bor i Venezia, kanskje?
2: Nei, det, og det kanskje er det også etablert forskjellige plasser, men mest i talemål da.
1: Ja.
2: Men det er ikke, i hvert fall ikke skriftfestet nok til at det har fått det, blitt normert som verb av båter. Det er jo ingen restriksjoner på hva vi har lov til å bruke av ord, hverken skriftlig eller muntlig. Men så blir det, det som er restriksjoner på, eller det er normeret, det er jo skrivemåten, og at det får reform, men ikke hva ord vi velger å bruke, så det er egentlig fritt fram. Men han lurer kanskje mer på om det er en slags kollektiv aksept for det, da.
1: Mm.
2: Og ikke bare om det, for vi kan jo egentlig skrive hva som helst, og det, om det blir på en måte sanksjonert av språksamfunnet på en eller annen måte.
1: Det blir jo kanskje litt som en sånn slags sosiolekt, for det blir en intern ting. Hvis jeg skal lage podcast, så kan jeg si skal vi podde? Men det er jo ikke sånn at jeg ville sagt det til hvem som helst. Nei, det er mer sånn fordi jeg tenker jo hvis at innsender her pleier å gå i bastu med en venn da, så kan meldingen være skal vi baste?
3: Ja, nej, akkurat det exemplet är ju, syns det är viktigt att dra fram att på svenska är ju faktiskt det ett konventionaliserat verb då.
2: Ja. Ja.
3: Att basta. Nu ska vi basta.
1: Ja.
3: Och den illustrerar ju att själv om det är ett språk som vi förstår ju varandra rimligt bra, men vi är två olika språksamfund och det har skett i svensk. Där verbet har blivit etablerat, men det inte har gjort det i norsk då.
1: Ja.
3: Som kan och ha och göra med att det är mer vanligt att bada bastu i
1: ja, Sverige. Det har blivit en ökande trend. Är det någonting du skulle önska att det var blivit verbifierat, Leif Inge?
2: Jag kommer inte på något gott av det nu.
1: Men
2: det som är, det är varför ett poäng att jag kan säga att på individuellt plan så bestämmer jag en själv kan väl bruka, men så är det andra som bestämmer om det blir accepterat.
1: Ja, om det blir förstått.
2: Så det kan du egentligen inte rå över. Så det är så uppfattning. Jag kanske bara och pröva så blir på något sätt inte domen blir inte fällt för jag synda.
1: Sant.
2: Så det
1: att det är det vi ska ta ut av det här till det som sände in och lurte på domen inte satt för jag synda. På jobb som kommunikationsansvarig för Norsk Ergoterapeutforbund skriver jag stadig ordet e-post som ju är normert med bindestreck. E-post. Stadig vekk trenger jeg å sammenstille ordet med et annet og ønsker å bruke bindestrek informasjons-e-post for eksempel, eller e-postmal-e-post-mal. Da skriver jeg normalt e-post uten bindestrek. Er det mulig med en synstilgivelse, eller har panelet et annet forslag til løsning? Hilsen Karl-Erik. Uten bindestrek, der er Karl-Erik. Må det være bindestrek i e-post, Øystein?
3: Ja, det är väl det som är normalt då. Vi kan kanske ta en votering i panelen om vi ska ge synsförlåtelse här, men jag hade en väldigt dyktig och självständig masterstudent en gång som insisterade på att skriva e-post utan bindestrek och sa att detta här är det är mitt lilla upprör.
1: Ja.
3: Så det är ju någon kan vurdera och inte minst när du ser på sådana sammansättningar där som är ganska vanligt i korta med olika typer av e-poster så kan det ju fort bli många bindestreck en föran och en inte är.
1: Ja, det blir så, det ser ju lite rart ut.
3: Och så på engelsk så tror jag faktiskt det nog är normalt med alltså e-mail utan bindestreck då.
1: Ja. Ja, hvordan er stemningen ellers her i panelet? Stian, er du for eller mot bindestrek i e-post?
0: Jeg tror nok jeg vil ha bindestrek mest med tanke på følgefeil. For godta du en plass, så må du liksom gå med på all verdens andre. Tanken min er at det skal være pedagogisk logikk oppi det her.
1: Ja.
0: Og hvis prinsippet at i de aller, aller fleste sånne tilfeller så er det bindestrek i e-verk, og jo, det er jo relativt nye ting det her, for at det forutsetter en elektrisitet.
1: Mm.
0: Så det er jo sånn 1900-tals sak hele greia, men de aller fleste sånne har bindestrek. U-land for eksempel, der U-en og en forkortelse, har bindestrek.
1: Ja.
0: Mm. Så hvis den skal hjelpe skrivere, å ha en regel, så er det jo kanskje best å ha bindestrek. Eller så må alt ha bindestrek bort. For godtar en e-post uten bindestrek, så hvorfor skal du ta e-verk, for eksempel? Eller ja, mange e-sigarett skal det jo, så blir
1: men, det. Men u-landsnyheter da, er det u-land-nyheter?
0: Nei, der er det egentlig praksis i mange kan si språkvaskerkretser, at du skal sette sammen resten, altså bindestreken kommer først,
1: ja.
0: U-bindestrek, og så er sammensetningen uten bindestrek. Så frem til det ikke blir vanskelig tolkbart, det er jo det som er med sammensetningen, at hvis det blir så uklar kan si, ordgrense eller morfemgrense, så må du hjelpe leseren, og da blir det sånne tusenben, altså sånne ledd, mange deler, men praksis vet jeg fra både NTB og NRK, de har bindestreken etter det forkorta ordet, og så blir da e-postmal. Postmal blir da i et ord.
1: Ja, for jeg lurer på at hvis det stod e-postmal i ett ord uten noen bindestrek, så er jeg ikke sikker at jeg hadde lest det helt rett.
2: Nei, jeg synes det. Jeg svarer jo ikke på e-poster uten bindestrek. Nei, men det er jo akkurat som både Øystein og Stian nevner, at det er jo liksom to prinsipper å vege mot en annen, når en skal noe mer et ord. Den, for eksempel hvis akkurat ordet e-post er skrevet veldig mye uten bindestrek, da kan det være et argument for å liksom ta det ordet ut av systemet og bare gi og følge et såkalt en bruksprinsipp for normeringer. Så Stian nevner, det er jo med det vi kaller med et system, eller som vi kaller enkelhetsprinsipp, eller kaller det et systemprinsipp. Og hvis du tar ut ett ord, da må du ta ut alle, sant?
1: Ja.
2: Da får du e-sport også uten bindestrek og sikt. Så det er veldig enkelt å gjøre det med de ordene som er mye brukt, men da begynner man kanskje fort å stusse på de ordene som er lite brukt. Da, om det er jo så spørsmålet om man skal normere alt etter system, eller om man skal gjøre bruksmessige forskjeller. Og de prinsipper veien stadig mot en annen enn sitter med slike saker som dette.
3: Ja, jeg synes de er litt firkanta, dine to medpanelister. Altså, når det gjelder sammensetningen, så er det jo ofte sånn at sammensetningen som er litt sjeldne kommer med en bindestrek, og mens de som er mer frekvente blir skrivne uten. Og her er det jo snakk om et ord som er veldig, veldig frekvent etter kort. Sånn. Så, og hvorfor, altså, vi skriver jo idrett med i ett ord, selv om det er for 1000 år siden egentlig er en sammensetning av i og trått.
1: Ja, så ja, her kommer det fram.
0: Og så er jo skaden skjedd egentlig. Ubåt finnes jo.
1: Ja, i ett ord.
0: I ett ord.
1: Ja, men da burde jo alle andre ord også få fjerne streken sin, ja. Da var ikke prinsippet så vanlig.
0: Nei, det er allerede ikke.
2: Det går jo an å fjerne, men da spørsmålet er det om man skal fjerne det for flere ord, eller kun de som er mest frekvente.
1: Ja. Det. Men hvis at Karl-Erik her skriver en e-post til resten av folkene på jobb da, og sier hei, hei, her kommer en informasjons-e-post, han må jo ikke skrive bindestrek i den e-posten, det er jo ikke et formell master.
3: Altså, Leif Inge kommer ut til å lese han.
1: Det er sant.
3: Mens jeg kommer til å lese han, Stian, han kanskje han...
2: Ja. Hvis han tar så mye syntaks, hvis han flytter ut den bindestreken, da må han ta den inn i navnet sitt som straff.
1: Ja, kanskje det. Men du kan ikke trekke på mastereleven din da, Øystein, for å droppe den streken.
3: Jeg hadde så mye å gå på at det var ikke noe problem.
1: Ja, ok. For Karl-Erik sin del her, så kan det kanskje være verdt et forsøk å prøve å innføre det. Ja, så får du se om kollegaene dine godtar det.
2: Ja, det er jo litt som jeg var inne på i stedet. Da må jeg bare prøve, og hvis det skal få aksept, så må den brukes nok i alle fall.
1: Ja.
2: Så hvis den virkelig skal gå inn for det her, da må han bare pøse på.
1: Eller hvis du er usikker, bare skriv mail.
2: E-mail uten bindestrek.
1: Eller bare mail.
4: Hør flere episoder av Språksnakk i appen NRK Radio.
1: I henhold til Språkrådets artikkel om bruk av punktum, skal vi ikke bruke punktum som skille ved store tall, altså engelsk skrivemåte. Vi skal bruke mellomrom. I det siste har jeg sett at flere medier, inkludert NRK og Aftenposten, bruker punktum. Er det skjedd en endring her? Hva slags norm bruker mediehusene? Så skal jeg si at det finnes jo garantert en plass der jeg kan finne info om norm i NRK, men det har ikke jeg sjekket opp. Så Stian, her snakket vi da for eksempel om 100 000. Er det 100 punktum og 3 nuller bak, eller ei?
0: Nei, det er riktig da, at den norske rettskrivingen ikke åpner for noe punktum eller komma, altså noe tegn i sånne taluttrykk som er lang, og komma kommer inn når det er snakk om desimale markør, ja. Når du skal vise om det er hundredel, og, ja, tidel, hundredel, tusen eller sånn, men ikke inn i hele talet. Og som denne innskriveren er inne på, så er det en engelsk skrivemåte, så ganske lett å peke ut en potensiell skyldig her, for i det er USA engelsk da, i hovedsak, men også andre engelskspråklige land, så bruker de punktum i stedet for komma, sånn desimaltegn, altså 0, swish, blir altså 0. swish på engelsk.
1: Ja.
0: Og så bruker de komma til å dele inn for å sikkert hjelp lesingen, kanskje det mistenker, men det er jo grunnen til at det finnes så mange eksempel på sånn indeling. Det er fordi at dem som har engelsk som arbeidsspråk ofte bruker komma for å bunt sammen tre og tre.
1: Ja.
0: Nulla på tusennivå.
1: Men det vil du da si at det er et komma og ikke et punktum mellom 100 og de der siste tre nullene i 100 000?
0: Ja, i heltallet, altså nullskille er komma-tegn for dem, og så bruker de punktum i stedet for vårt komma når decimal skal markeres. Så det har akkurat bakgrunn for det, men det er altså fordi at engelsk er så stort, så er det ganske lett å treffe på eksempel, sannsynligvis for å øke lesbarheten, og så har det kanskje noe med at hvis du har opprom mellom, så vil det jo dele seg ved linjeskift. Så i elektronisk skriving så er vel det kanskje også en del av historien at vanskelig å få, altså for å få nulleren til å henge på, så blir jo det hele et ord hvis du har inn et tegn eller et komma. Norsk rettskriving har altså ikke bruk av sånne skilletegn, og ISO-standarden, altså det internasjonale standardsystemet, som bryr seg om ganske mye sånn med mål og vekt og sånn, de har vedtak om at det ikke skal brukes sånn komma.
1: Ja.
0: De har hvert sjette år, så er det en generalkonferanse. Jeg har ikke deltatt selv, og jeg tror kanskje det er en ganske, det bør være god lunsj, for å si det sånn.
1: Ja, det hørtes men, veldig spennende ut.
0: De gjorde et vedtak i 2003, som bare videreførte det de har gjort hele etterkrigstida, og som sier, tall kan dele sine grupper på tre for å gjøre dem lettere å lese, men hverken punktum eller komma settes noen gang inn i mellomrommene mellom gruppene. Ja. Og det er altså norsk oversettelse av den internasjonale standarden, så at USA og andre engelskspråkere ikke følger det, det får noe de driver med, men det er egentlig det her som er grunnlaget for standard oppstilling av lange tall da.
1: Ja, fordi at da er det ikke snakk om at du skriver 1 og så 5 nuller etterpå, da skriver du 100, mellomrom, 000,
0: ja, her har vi 100 000. Riktig. Du trenger ikke det, men der er liksom, hvis du skal hjelpe leseren, så kan du gjøre det, men du ikke setter inn komma eller punktum, fordi at komma- og punktumbruken er så forskjellig også, så det kan bare forvirre like mye som det hjelper.
1: Ja.
0: Men det engelskspråklige, spesielt amerikansk engelsk, som leseren eller innskriver nå inn på, har fortsatt med det, og det sprer seg jo fordi at det er så mye nyhetsformidling som foregår på engelsk, så det er nok det som er grunnen til at det finnes i både norske og andre avishus og redaksjoner.
1: Mm.
0: NRK skal i prinsippet ikke gjøre det, for der på det punktet her, som ellers, så er det språkrådet sine.
1: Vi må dra på den ISO-konferansen. Når er det neste, sa du?
0: Det har jeg ikke sjekket noen. Jeg tror det skal dit.
1: Jeg må si at jeg savnet den lille prikken der imellom meg. Det synes jeg er mye lettere å forstå. Jeg har veldig bra syn, det er ikke det, men det er fort gjort i farta å tenke at, en million? Nei, 100 000.
0: Jo da, det er nok det som er bakgrunnen, og det er jo hjelp, lesehjelp. Problemet blir jo på norsk da, så skal du altså komma, skal forbeholdes decimal, og da må du ta punktum. Mens engelske, amerikanske medier bruker det motsatt, så der er det jo en forvirring allerede, potensielt. Jeg tror kanskje at denne tegnsettingen der, den tror jeg en del definerer ut av rettskriving. Det handler jo stort sett om ord og bokstaver, og så er det plutselig snakk om tal.
1: Ja.
0: Så da går det litt under radaren, tipper jeg.
1: Tenk at det står liksom ikke i ordboka.
0: Nei, det lukter jo mer matematikk.
1: Ja. Nei, men da har jeg for deg lært hva slags norm vi har i NRK. Så skal vi se om jeg kan ta det med videre til noen kolleger hvis jeg oppdager at folk legger inn det der ekstra punktet med.

0: Vi har fått en melding i appen NRK Radio der du kan sende inn spørsmål til oss, og Eilef har skrevet: Kjære språksnakkere, på reiser rundt om i Norge ser jeg stedsnavn som Sande, Sunde, Dale, Våge, Berge. Disse finner vi mange steder, fordi der jo er mange berg og daler og andre geografiske former i landet vårt. Sande i Sunnfjord til dømes ligger på en stor sandmorene, Dale vil typisk ligge i en dal, og Våge i en våg. Men hva er denne e-endinga? Er det et grammatikalsk kasus? Kan det være dativ? Mitt favoritt kasus. Ja, Øystein, den e-en virker bare litt sånn påheng. Er det noe av det som Eilef har skrevet?
1: Altså, jeg må bare beklage litt svak dramaturgi her, men svaret er ja.
0: Ja.
1: Det er dativ.
0: Ja.
1: Og hvem elsker vel ikke dativ? Altså, det er en gammel dativ-ending som vi finner på disse navnene. Vi finner veldig mange stadnavn med en gammel dativ-form da. Altså, det går tilbake på norrønt dativ, eintall, når det er en e. Og i normert norrønt så er det en i. Så hvis du leser normerte norrønt tekster, så vil både maskuline og nøytrale substantiv i dativ eintall, ubestemt form, enda på i.
0: Mm.
1: Og det har blitt en e da, i norsk.
0: Ja, så det heter det kanskje Sandi før?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det vil hete Å Sandi.
0: Ah.
1: Eller I Sandi. Eller ja. I Å Bergi. Og det er grunnen til at det er disse navneformene før det kommer i dativ, at når en snakker om plasser, så brukte en preposisjon for å si at altså, han bodde på berget. Han bodde i Våge. Og da, etter kort som kasussystemet forsvann fra norsk, så ble disse her navnene værende som med en dativ form. Da.
0: Mm.
1: Så det er dativ eintall. Det gjelder da maskuline substantiv, hankjønnssubstantiv, og for eksempel våg, sant? Det er en våg. Og det gjelder nøytrale substantiv, altså ikke kjønn. For eksempel et berg, sant? Berge. Men ikke feminine substantiv, altså hokjønnsord. Så hvis du reiser rundt i landet, så vil du finne mange plasser som heter Vik, men ikke Vike. Fordi de hadde ikke den endingen i dativ, da. Hokjønnssubstantiv.
0: Så jeg hadde kanskje hett Torsvike, hvis at til etternavn, hvis at det var
1: nei,
0: samme
1: nei,
0: formen.
1: Nei, nettopp. Fordi ikke, Vik har ikke sånn...
0: Men hvis det var et...
1: Hanskjønnsord. Ja, hvis det var hanskjønnsord, ja. Eller hvis det var Berge snart for Vik da, så Torsberge. Okay.
0: Men hvordan, for eksempel da, for at jeg synes det er litt vanskelig å huske hva alt er når det gjelder sånn, hva er kasus, hva er dativ. For eksempel da, Trondheim. Hvis at heim var en heim da, ville det vært Trondheim med? Eller Trondheimen?
1: Ja.
0: Hvordan ville man bøyd det i dag, da?
1: I dag ville det være Trondheime.
0: Ja.
1: Så det, og det er på norrønt Trondheimi.
0: Ja.
1: Og på islandsk for den saks skyld, den dag i dag.
0: Ja, så.
1: Tilbake til Vik. Altså, det jeg tok og sjekket i norsk stannam leksikon, om det fanns noen plass som heter Vike. Og det er det, der finnes en plass ved Holmestrand, som heter Vike. Men der er altså, det finnes gamle kjelder tilbake til slutten av 1300-tallet som omtaler denne plassen, og da er det Å Vikum. Så det er egentlig en gammel flertalsform,
0: aha,
1: som på, ikke mystisk, men på et vis har blitt til E, da. Den ummen har blitt til en E over tid. Da.
0: Ei vik, to vike.
1: Ja, eller Vikum da.
0: Ja.
1: Mange navn som ender på um, der finnes det også mange av. Bergum, Høyum, ja, så videre.
2: På O også, Gjeilo.
1: Nettopp. Ja, Gjeilo er vel kanskje Lo-navn, men... nei, eller forresten.
2: Nei,
1: det er Gjeilum, ja. Kanskje du klipper litt her. Men veldig mange på O, ja. Bergo, eller Bergum.
0: Mm.
1: Så det varierer litt rundt om forbi. For noen plasser har, altså, så har han jo fremdeles dativ, men formen på endingen har endret seg litt og ofte i noen dialekter fremdeles da, o, i flertall.
0: Ja.
1: Så da har den, de har på en måte levd videre, og så har det endret seg i språket, og så har navnet fått en annen form enn det hadde i nordrønt da. Mens når du har Bergum, så ble det liksom lagret eller fossilisert i den formen.
0: Ja, de navnene har på en måte blitt inn som en tidskapsel, fordi at man ikke har endret på det.
1: Nettopp. Så,
0: jeg må være ærlig og si at jeg skjønner fortsatt ikke helt hva dativ er. Altså, jeg skjønner, er det sånn at det er en bestemt sand, eller bestemt våg, så det er
1: nei.
0: Den våge? Eller er det ei våge?
1: Det er bestemt av semantikken, kan jeg si, hvor hen du er. Så mange preposisjoner krever dativform på substantivet. For eksempel i og på, hvis det snakker om at du er på en plass, og preposisjonen åt, som betyr til da, ikke sant? Den også krever dativform på substantivet i nordrønt og den dag i dag i islandsk. Så det er markering av semantiske forhold egentlig. Okay. Ikke bestemthet.
0: Ja. Ok, men da fikk i hvert fall Eilef svar at ja. Jeg er ikke særskilt glad i å bruke ordet avvikle i tydinga å gjennomføre noe, skriver Bård. Jeg vet at det er korrekt, men for meg er ordet alt for sterkt knyttet til den andre betydningen, nemlig å slutte med noe. Til dømes at å avvikle et selskap er det samme som at selskapet opphører eller slutter å eksistere. Like fullt avvikler vi valg og andre arrangement i betydningen med at vi gjennomfører dette. Det er for meg uforståelig at ett ord kan bli brukt med nesten helt motsatt betydning. Jeg lurer på hva slags bruk som er etymologisk mest korrekt, og om dere vet om lignende ord som har slike motstridende betydninger. Helsingborg, tidligere valgmedarbeider, som konsekvent har gjennomført og ikke avviklet valg. Leif Inge, jeg må si at jeg er litt enig med Bård.
2: Ja.
0: Det betyr jo to ganske forskjellige ting. Startet vi eller sluttet vi liksom når vi avviklet?
2: Nei, vi startet i hvert fall ikke, det tror jeg ikke, men vi kan jo begynne å vikle opp i ordet da.
0: Ja.
2: Var det...
0: avvikle det.
2: Ja. Nei, vi avvikler det ferdig.
0: Ja.
2: Nei, vi... For både er det enkle verbet vikle og sammensatte ordet avvikle, det kommer fra tysk, sant, igjen. Vikkelen og appvikkel.
0: Tyskerne altså.
2: Så begge de betydningene, så vidt jeg vet da, som han diskuterer både den og gjennomføre noe og det å avslutte noe. Mm. Begge de finnes også i tysk etter det jeg vet, men her sitter du tyskkunnig i studio som eventuelt kan motsige det. Men så langt jeg vet så finnes begge betydningene der også. Men på grunn av det tyske opphavet så har jo faktisk også ordet avviklet hatt restriksjoner i nynorsk bare av den grunn.
0: Ja.
2: Så dette i tidligere så i denne norsk ordbok som Hans-Stian nevnte i sted, da står det faktisk markert med LBR står det, og det vet du for at det faktisk er lite brukt, eller det er lite brukende. Altså en liksom vil ha det ut der, det passer ikke nynorsk på en måte da.
0: LBR pleier å stå lite brukt i ordbøken.
2: Ja, det var liksom tvetydig om det var lite brukt, men også lite, at det er bestemt at den ikke skulle bruke lite, ikke brukende. Men det, i dag er det mye brukt da, også i nynorsk. Men i nynorsk ordboka da, den normerende ordboka, da står det faktisk eksplisitt at det er et lån fra bokmål. Så i nynorsk så har han lånt det via bokmål, fra tysk via bokmål inn i nynorsk.
0: Mm.
2: Det er derfor det også vil ha en del restriksjoner på det.
0: Ja.
2: Men så er det sånn at han vikler seg, da fester han seg eller floker det til på en måte. Enten frivillig, han vikler noe med frivillig, eller han floker seg selv ufrivillig opp i noe, vikler seg inn i noe.
0: Mm.
2: For da har vi, når vi sier «jeg vikler meg inn i noe», da har vi det vi kaller et løst sammensatt verb. Men så kan vi sette det fast sammen ved at vi setter «inn» først, og det blir innviklet.
0: Ja.
2: For da har vi egentlig det samme, men i overført betydning.
0: Ja.
2: Og da har vi ofte et mønster mellom sånne løst sammensatte, det er ofte mer bokstavlig, konkrete betydninger, og det er fast sammensatte som innvikler, da er det då har du flokat det ihop mentalt på en måte.
0: Ja.
2: Då har du,
0: det är något lite komplicerat, kan vara invecklat, ja, och
2: invecklade matematiska formler för exempel.
0: Ja.
2: Så där ja, så kan lägga det liksom mentala floka. Men motsatt med in då har vi med av då, för det då för det då löser du det upp på en måte. Det går motsatt väg. Du gör något som kanske är floket det, uppflokat eller du avflokar det.
0: Ja, för sånn at innvikling, da på en måte lager du knuten, mens når du skal avvikle, så på en måte prøver du å åpne den, og det er jo ikke alltid lett det heller. Vi har aldri prøvd.
2: Ja, nettopp. Ja. Du prøver å få orden på noe som er flokete.
0: Mm.
2: Og hvis vi da hadde løst sammensett at du vikler av tauet, det kan du si, sant? Da har du den konkrete betydningen. Så det at du kan vikle av tauet av båtfeste, så båten blir løs, sånn at du kan båte. Men når verbet er fast sammensett, så har det ofte mer overført betydning, eller metaforisk betydning, slik som innviklet har da.
0: Mm.
2: Så når jeg avvikler en festival, da tar jeg liksom kontroll på festivalen, jeg ordner opp i kaoset, og jeg får den trygt gjennomført med stødig hånd.
0: Ja.
2: Sånn. Eller jeg kan avvikle en eksamen, og du kan avvikle denne sendingen med stødig hånd.
0: Prøve i hvert fall.
2: Og en Bård som sender inn, han avvikler et valg. Og da nøster vi opp i noe og lar det bli kontrollert og gjennomførbart.
0: Ja.
2: Men så er spørsmålet om dette avvikler 1 og 2, det å gjennomføre versus det å avslutte noe.
0: Mm.
2: Om det er motsatte ting, eller om det er det litt beslektet. Og da tror jeg faktisk det er litt mer beslektet enn det er helt motsatte. Men i visse kontekster så tolker vi likevel avvikle som ganske motsatt. For det at en får noe til å skje, eller så avslutter en det som skjer. Mm. Men i begge tilfeller tror jeg så ordner en opp i noe og klarerer det på en måte. Så enten det er en gjør noe klart for videre gjennomføring, eller en gjør noe klart for en kontrollert avslutning.
0: Ja.
2: Og det er jo det vi, så det har noe med, det er ikke bare en sånn brå og uventet avslutning, men det at du kan for eksempel avvikle drifta, avvikle jordbruket, eller avvikle mjølkekvoter, finner det sånne, sånne liksom triste landbruksbruk av ordet. Da.
0: Ja.
2: Men da snakker vi om kontrollerte avslutninger. Sant? At du, så det,
0: men du bare låser ikke døra, du prøver å rydde rommet litt og se at traktoren er trukket ut av veggen, ja. Og det liksom, vi avvikler.
2: Mm.
0: Men det som er jo at du kan jo være litt på forskjellige plass på tidslinja i denne avviklingen, fordi hvis du avvikler et valg, så er du kanskje midt i og skal drive og løse det, men hvis du avvikler et selskap, så er du kanskje litt mer på slutten da.
2: Ja, riktig. Så det er liksom
0: kontekst er viktig da.
2: Ja, det er konteksten er viktig, og det tror jeg nettopp er poenget, at det er et ganske likt verb, men du er på, du kan være midt i en prosess der du tar kontroll over noe, eller du kan være i en avsluttende fase der du tar kontroll over noe.
0: Ja. Men Bård kan godt bruke gjennomført etter at valget er over i stedet for avvikle, men kanskje han avviklet det underveis da?
2: Ja, så kan det kan gjøres tidligere, men bruke et verb som ikke har denne tilsynelatende tvetydigheten da.
0: Ja.
2: Men han spurte også om hva som var etymologisk mest rett, og det skal ikke jeg si alt for sikkert, men det jeg kan si er at hvis han kikker i ordbøker da, i forskjellige typer ordbøker, så er det ofte sånn at disse her litt sånn store dokumentasjonsordbøkene som vi har snakket en del om i dette programmet, sånn som Norsk ordbok, som er nynorsk og dialekter, som Naob, som er bokmål i et stort, stort bokmålsverk. Begge de ordbøkene, de vil ofte oppføre den mest sånn opphavelige betydningen først,
0: ja.
2: Og så kommer mer sånne senere utviklinger senere, mens i nynorske bokmålsordboka, de vanlige ordbøkene vi bruker på nett, der kan like gjerne det som er mest brukt stå først.
0: Ja.
2: Men det, i de danske ordbøkene, for ofte når det kommer fra tysk, så går det via dansk også nemlig. Og da, i den store danske historiske dokumentasjonsordboka, som heter ordbok over det danske språk, der er bare avsluttet betydninger nevnt.
0: Mm.
2: Mens i den samtidsdansk ordboka, som heter den danske ordbok, der er gjennomføringstydninger først, og avslutningstydninger etterpå.
0: Ja.
2: Så det kunne jo tyde på at avsluttet kom først, men gjennomføringen har tatt mer og mer over.
0: Ja.
2: Men det er bare en hypotese laget ut for deg. I de norske ordbøkene, da tror jeg avsluttet tydninger står først.
0: Også, men et valg skal jo alltid avsluttes på et tidspunkt. Da. Sånn at hvis at du avvikler det, så vil det jo bli gjennomført også, mm. men det må avvikles på et eller annet tidspunkt hvis at du går for avslutningsbetydninger. Ja. Ja. Det er bare at du må først starte for å, ja. Å ha valget for å kunne avslutte til slutt.
2: Ja, du kan ikke avvikle valget før du avvikler det.
0: Nei, ikke sant? Gode ord der altså, Leif Inge. Vi skal ikke avvikle språksnakk helt ennå. For Elise har skrevet til oss: «Hei, jeg og mine studievenninner satt og diskuterte ordet jordeple og lurte på hvor det kommer fra. Kilder på nettet sporer det tilbake til norrønt.» Nå skal jeg lese, ikke sikkert jeg leser riktig, men jardepli. Ja, det nikkes. Ok. «Men dette syns vi ikke gir mening, da poteten ikke kom til Norge før 1700-tallet. Har det noe med den franske formen å gjøre?» Spør Lise og studievenninene og Stian. Der er det jo pomme de terre, er jo potet. Er jordeplepotet, da?
3: Ja, det er faktisk det.
0: Ja.
3: Godt å se at Elise og venninne kritisk kildekritikk,
0: ja, for det
3: er helt enige. Internett må man ikke stole på bestandig. Jeg mistenker at det er det moderne islandske jardepli som er rota inn i forklaringen, for jeg finner ikke den sammensetningen på norrønt. Altså, begge ledda ord på den tiden, så det er jo mulig sammensetning, men da var det i så fall brukt om Anna, for poteter kom ikke til Norge før, ja, kanskje sent 1600-tall. Mm. Men det er også snakk om potet, som jeg kaller potet. Det har mange forskjellige navn. Den kom altså til Europa fra Sør-Amerika på 1500-tall. Og den veksten har jo med seg et navn, mange forskjellige navn, og dermed så ble fenomenet og navnet spredd ca. 1550-60, så ble det startet dyrking på spansk jord, og så tok det 100 år omtrent før det kom til Skandinavia.
0: Ja.
3: Sverige først, og så til Norge. Så det ene er altså den veien fenomenet, veksten gikk, og så er det da ordet. Og det har gått, som sagt, litt krinkelkrok, men det spanjola tok med seg sammen med knollen, det var altså batata, som er fra et språk i Karibien, altså havet utenfor Mellom-Amerika. Mm. Der var det nok brukt på søtpotet, men ja, potato, potato. Altså det er jo relativt lik fast vekst under jorda.
0: Mm.
3: Så dermed så ble batata med, og det ble patata med P, og så mange varianter. Det kom med på skipet over til Europa.
0: Så vår potet er på en måte sånn, ja, navnmessig egentlig ganske original, da?
3: Det er faktisk med fra starten, ja. Og potato og mange sånne varianter.
0: Ja.
3: Og trolig så var det var en bok som kom på i Norge på 1760-tall, en liten bok om potetdyrking, om den meget nyttige jordfrukt potatos.
0: Mm.
3: Den var trykt opp i mange plag, og det var jo med på å få det navnet spredd, da. Men potatos, det er sjelden brukt, men det finnes mengder av andre. Så det er et navn som har gått en vei, men samtidig så har det kommet andre. Og kartoffel kjenner en kanskje fra dansk, og det er fra tysk også. Det er en variant, og så er det da den her som det er spørsmålet om her, jordeple.
0: Ja.
3: For den er et annet alternativ som har vært med mye av tida, altså omtrent fra 1500-tallet også. Sannsynligvis først, ja, i romanske språk, eller fra fransk, pomme de terre, og med varianter. Og det finnes også i mange tyske dialekter som har varianter som det her. Ert apfel og pære også. Ert birne, altså forskjellige.
0: Yes.
3: Så de sammenligner med frukter som de kun kjent, ja, eller vekster som de har kjent. Nå er det forskjell på pære og eple og potet, altså, men det er jo en ganske hard knoll, og det var vel det som var litt av tanken. Forskjellen er at denne vekst i jorda, og dermed jordeple eller jordpære. Det kom til nederlandsk, og det kom til engelsk faktisk også. Selv om potato er det dominerende der, så finnes det også dialektvarianter. Og hvis noe jardapli fantes på norrønt, så var det brukt om noe annet, for eple er også brukt om frukt mer generelt. Det gjelder også på fransk. Pomme er liksom en hard vekst, sånn at i tysk så finnes det eksempel på at de har brukt om forskjellige rotfrukter før poteta kom. Men konstruksjonen er altså lik, det er en frukt, epleaktig, og det er jord. Den vekster i jord, eller på jord, eller sånn, og det er hele historien, men det har gått den ene godt da med seieren, sånn at potet er liksom det som er det dominerende, men det finnes mange varianter i både norske, svenske og danske dialekter som har med jordepple, jordpære, og dermed jørple, jørple, jordepple, mange, mange, mange, mange varianter. Og hvis jeg skal ta alle varianter av potet, så må jeg legge til ekstra sending, for det en helt vilt
0: kan ha en egen episode med potetsnakk.
3: Det mulig. Ja.
0: Jeg tror det på tide å avvikle her. Leif Inge og Stian Hårstad og Øystein Vangsnes, takk for at dere kunne være her i denne språksnakkepisoden. Og til deg som nå hører på og plutselig kom på at det var det jeg lurte på, finn frem språksnakk i NRK radio-appen, enten på PC da, eller app på telefon. Trykk på send inn-knappen og send inn ditt språklige spørsmål. Og i denne appen så kan du også velge å stjernemarkere språksnakk for å få varsel når neste episode kommer ut. Frem til det, sa det et jordeple. Produsent i dag er i hvert fall Hilde Håbjørg. Jeg heter Lydia Gieselmann, og vi språksnakk.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. I Australia en mann i 60-åra sikta for stalking etter at prinsesse Ingrid Alexandra har fått det som kalles et mistenkelig brev. Han er også ilagt besøksforbud, melder den australske avisa Daily Telegraph. Politiets sikkerhetstjeneste, som har ansvaret for sikkerheten rundt de kongelige, sier til NRK at de er kjent med hendelsen og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Prinsessa studerer samfunnsfag ved Universitetet i Sydney. Det var tre tyske menn som mistet livet i bilulykka på Kvikne i går, sier politiet. Personbilen de satt i frontkolliderte med en semitrailer, og Riksvei 3 var stengt på ulykkesstedet i mange timer. I en motorsykkelulykke på Stryn i går kveld mistet en mann i 50-åra livet. I Ukraina har en drone truffet atomkraftverket i Zaporizjzja. Bygninga til en turbin har fått et hull i veggen, ifølge Reuters, og det internasjonale atomenergibyrået reagerer.
1: Å angripe atomanlegg er som å leke med ild, sier IAEA-sjef Rafael Grossi. Han er alvorlig bekymret, melder Reuters. IAEA har et team ved det russisk kontrollerte ukrainske atomkraftverket. Teamet har bedt om tilgang til turbinbygningen for å inspisere den med egne øyne. Atomkraftverket er Europas største. Det har vært okkupert av russiske styrker siden starten av fullskalainvasjonen i februar 2022. Russland og Ukraina har gjentatte ganger anklaget hverandre for å sette sikkerheten på spill ved å gjennomføre angrep i området rundt kraftverket. Kraftverket er ikke i drift, men er avhengig av elektrisitet utenfra for å holde nedkjøling i gang og unngå en potensielt katastrofal ulykke.
0: Sa reporter Harald Berre. Israel ber folk sør i Libanon om å reise nordover, forbi Sarani-elva. Det skjer få timer etter at det israelske militæret varslet en utvidet operasjon inne i nabolandet. De sier de har utført massive luftangrep, skutt med artilleri og brukt stridsvogner mot mål de sier er knyttet til Hizbollah-militsen, og en israelsk soldat er drept. Siden 2. mars, da Israel ble angrepet av Hizbollah, etter at de angrep Iran, er flere enn 3300 mennesker drept av det israelske militæret i Libanon, sier helsedepartementet i landet. Og i Frankrike er flere enn 400 personer pågrepet av politiet etter omfattende fotballbråk. De franske mesterne Paris Saint-Germain vant mesterligaen i fotball for menn i går. Feiringa var ute av kontroll flere steder, selv om flere enn 22 000 politifolk var ute i gatene. Og du kan se både høydepunkter fra seieren og bunnpunkter fra feiringa på nrk.no. NRK Nyheter ved Jon Brattens.
2: Han fikk folk ut av huset for å røyke, og nå bebudde han en offensiv mot snus. Røykelovens far, Dagfinn Høybråten, er blitt leder av regjeringens nye råd for folkehelse, og kommer til oss på verdens tobaksfrie dag. Å ta kampen mot offentlig sløsing handler om respekten for alle som står opp og går på jobb hver dag, sier sløseriombudsmannen. Men tankesmia Agenda mener han lager regnestykker uten bakkekontakt. Barneombudet har en klar beskjed til landets rektorer. Heis Pride-flagget i juni. Lederen av Oslo Pride mener det er viktig å vise barn at de har et trygt sted de kan være seg selv. God søndags morgen. Du hører oss her på helgemorgen, og dette er noen av de sakene vi skal ta for oss i dag. Vi skal også til utdelingen av Michelin-stjerner, der en kokk fra Vesterålen følger veldig spent med. Mitt navn er Arne Egil Tønseth, og jeg blir ditt følge de neste to timene her i P2 og NRK1. Mange streber etter sunnhetsidealer, men så var det denne selvdisciplinen da, og vanene som er så vond å vende. I dag markerer Verdens helseorganisasjon verdens tobaksfrie dag, men et Norge helt uten tobakk er kanskje litt vanskelig å forestille seg. Dagfinn Høybråten, tidligere helseminister og røykelovens far, som du også blir kalt, hvor langt bør Norge gå i å regulere tobaksbruk?
3: Det et spørsmål som vi må avveie, rett og slett, i en demokratisk prosess. Fordi det å jobbe for å redusere bruken av tobakk, og på lang sikt mot et røykfritt og tobaksfritt samfunn, det handler om å ta konsekvensen av det vi vet, den kunnskapen vi har, om at røyking er den viktigste årsak til sykdom og tidlig død i Norge. Det tar 5000 liv i året, og vi kan gjøre noe med det. Vi kan forebygge, og det å forebygge tobaksrøyking, det handler om å gi hjelp til å slutte. Veldig mange i Norge har sluttet å røyke. Vi har hatt den bratteste nedgangen i antall, eller andelen av befolkningen som røyker daglig i hele OECD. Så det har vært en fantastisk suksesshistorie. Og så er det et poeng å forebygge at nye generasjoner blir hekta på dette veldig avhengighetsskapende stoffet som nikotin er. Men virkemiddelbruken må man hele tiden ha en debatt om. Som vi hadde da vi innførte røykeloven, som en slags kardemommelov. Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, men for øvrig kan du gjøre som du vil. Røykeloven er en lov mot å plage andre, og veldig mange er glad for at den ble gjennomført, selv om mange var sterkt og intenst imot den da de kom.
2: Danby Choi, redaktør i Subjekt, og ofte avbildet med en røyk i munnviken på bilder rundt omkring. Ja, for å begynne der, har du planer om å slutte å røyke?
4: Ja, jeg har hatt det, men har faktisk ingen planer om å slutte i disse dager. Jeg anbefaler virkelig ingen å begynne å røyke, og de fleste, til og med, jeg enig her i at virkemiddelbruken er det viktigste å diskutere. For selv blant røykere og ikke-røykere, og blant folk som vil forby siggen i det hele tatt, så er jo alle egentlig enige om at røyking ikke er sunt. Det tror jeg de aller, aller fleste har fått med seg. Og spørsmålet blir jo da hvordan man skal angripe dette, og hva som egentlig er formålet. Hvis det er skadereduksjon som er formålet, så er ikke nødvendigvis en streng forbudslinje det beste. Og så finnes det jo både trappetrinnsmodeller og måter å gjøre det på som ikke gjør at man i stedet for ønsker motsatt effekt av det man ønsket seg da. Kampen eller krigen mot narkotika kan man jo kalle for en av de mest mislykkede politiske prosjektene opp gjennom politisk historie, der enden på viset blir at stadig flere mister liv i nettopp svartmarkedene som oppstår når man ikke greier å dempe etterspørselen fortere enn man greier å dempe lovligheten i salget av det da, med markedet. Og ikke minst så er det mange i den anti-nikotin-bevegelsen som er legitimt å være det, men som også har en veldig sånn formyndersk eller paternalistisk eller autoritær eller veldig lite sexy tilnærming til det, som gjør at unge syns det nest kule er å være i motstand til det da, at det blir punk å røyke. Og i fjor så man jo at til tross for veldig mange års ganske effektiv og god kamp mot sigarettene, så vi en stor økning i blant festrøykerne, blant unge da. Og som et slags forbilde og sånn, så har jeg ikke lyst til å anbefale noen å begynne å røyke, men som kulturjournalist er jeg også veldig opptatt av de spørsmålene, da. Hvordan skjer egentlig dette?
2: Mm. Ja, det er bare virkemidlene det handler om, Høybråten?
3: Ja, det handler om kunnskap i bånd, og kunnskapen er overveldende, både om hvor skadelig hver eneste sigarett er, og hvor effektivt man kan redusere sykdommer som lungekreft, hjerte-karlidelse, hjerneslag, diabetes ved å bekjempe røyking. Jeg kan nevne at Kreftregisteret og Norske Kreftforening har beregnet at hvis det ikke hadde vært for denne røykepolitikken, som jo er en blanding av regulering og oppmuntring og opplysning og hjelp til å slutte, hvis man ikke hadde hatt den politikken, så ville vi hatt 1500 flere tilfeller av lungekreft i Norge hvert eneste år. Og det synes jeg faktisk det er verdt å feire på en dag som verdens tobaksfrie dag er.
4: Og gratulerer med dagen til alle dere som ikke røyker og som har arrangert denne dagen. Vi andre får være en pest og en plage videre.
2: Men hvordan livet som røyker Dan Bijoy etter 20 år, mer enn 20 år med røykelov?
4: Det går helt fint for meg å ikke røyke inne på barer og restauranger og inn, jeg vet ikke om det gjelder hjemme nesten altså for min del så handler jo det altså formålet med den jo å begrense skade på andre blant annet, ikke sant? Og det, jeg kan se det argumentet og at min frihet slutter der andres begynner. Jeg ganske opptatt av frihet, og da blir jeg også ganske opptatt av hvor statens frihet slutter der min begynner også.
2: Føler du deg som en pest og en plage?
4: Nei, men altså, vi røykere tenker jo på verdens tobaksfrie dag som litt sånn folk som ikke bruker tobak, som feirer seg selv og slår seg på brøstet for å være så snille og flinke og så videre, og så gå hjem og få i seg noe sukker eller en øl eller noe sånt etterpå i stedet. Og det, altså, hvor går, hva egentlig det neste? Det ikke noe vanskelig å peke på problemer med sukker. Altså, over 50% av nordmenn overvektige. Det et av verdens største folkehelseproblemer det også. Og vi kan i et helseperspektiv name-droppe sykdommer som gjøres her, og peke på en kilde til den, og bare prøve å forby hele tiden, men jeg tror liksom å bygge et sivilisert samfunn og en sivilisasjon i det hele tatt handler om å bygge folks evne til å ta egne valg og ikke bare ta valg for folk hele tiden.
3: Det folk gjør er å ta egne valg, og derfor har altså størstedelen av voksenbefolkningen og nesten hele ungdomsbefolkningen valgt bort det å røyke daglig. Så er det riktig, som det nevnes her, at det har vært en økning de siste par årene av det som kalles av- og tilrøyking, eller såkalt festrøyking. Og det tyder på at kunnskapen om at hver eneste sigarett er skadelig, den er kanskje i ferd med å forta seg, så må man drive mer opplysning om det. Poenget med, hvis jeg får fullføre resonemanget mitt, poenget her er at det hver eneste anledning hvor man har strammet inn på tobakspolitikken, og det har man gjort i en periode på over 50 år, så har det vært protester. Det har vært argumenter, alle de vi hører her, hvor man gjerne vil snakke om andre ting enn det tobakken og dens konsekvenser handler om. Og protestene har fått skikkelig støtte selvfølgelig fra en kynisk industri som ønsker å gjøre stadig nye generasjoner avhengig av sitt produkt. Og det er altså produkter man i veldig stor grad dør av.
2: Jeg må avbryte litt, Høybråten, for vi har flere ting vi må gjennom her i løpet av denne samtalen. Det er altså fortsatt 700 000 av oss som driver med snus, ifølge Folkehelseinstituttet. Og på hva slags måte henger denne snusbruken sammen med en streng røykelov, Høybråten?
3: Ja, først og fremst så henger den jo sammen med at vi i Norge gjennom EØS-forhandlingene skaffet oss et unntak fra det, den strenge reguleringen av snusbruk som ellers er i EU. Og hvordan det skjedde, det får historikerne finne ut av. Men så er det nok sånn at en del tobaksrøyker har gått over til snus som et ledd i det å kutte ut røyking. Og det er i og for seg, og isolert sett vel og bra, men det er jo et faktum at snus også er helseskadelig, fører til en risiko for mange av de samme lidelsene som jeg nevnte. Og derfor er det å redusere de helseskadene, og forebygge de helseskadene, en viktig oppgave. Helsemyndighetene gjør ikke jobben sin det. Hvis de ikke advarer folk. De gjør ikke jobben sin hvis ikke de setter inn tiltak. Men politikerne må avveie om de tiltakene er akseptable innenfor den friheten vi ønsker at det skal være i et demokratisk åpent samfunn.
2: Tobaksvaner, nei, Troy, nå må vi overlate ordet til tredjemann der i studio hos dere, for tobaksvaner er åpenbart vanskelig å gjøre noe med. Og i Storbritannia så vil da kommende generasjoner aldri få lov å kjøpe sigaretter.

0: blitt mer punk å røyke, og jeg tror at det kommer som en konsekvens av at vi hele siden kanskje 2010 har hatt en sånn vanvittig helseoptimaliseringstrend, altså vi skal dusje iskaldt vann, vi skal løpe med pulsklokke, vi skal smøre oss inn med snegleslim, vi skal ikke ha rynker, vi skal på en måte hele tiden bli det beste. Vi har denne clean girl-estetikken, hvor du alltid skal se ren og velpleid og fresh ut. Og så kan det vel ende at vi ser at vi begynner å bli litt leide. Det jo veldig, veldig kjedelig å være så pen og plettfri hele veien, og at det kanskje derfor vi ser alle disse nye, vi har trashy pop som handler om den der litt vulgære, billige estetikken, vi har Charlie XCX sin Brat Summer som også litt av det samme, og vi har Messy Mom-trenden, alle disse merkelappene som kommer og går, hvor man skal omfavne det, den kaotiske morsrollen, så kanskje det derfor vi ser at man har et behov for å fjerne seg fra det perfekte, sunne, plettfrie AI-genererte. Fordi røyken nettopp det motsatte. Den trashy, og den illeluktende, og den litt rebelsk. Da.
1: Men når er røyken kul, og når den ekkel, da, rent om du skår?
0: Ja, altså hvis man så denne serien Mad Men som en fantastisk serie med Don Draper som var den kreative lederen i det fiktive reklameselskapet da han i starten av sesongen han sitter og nyreker hele tiden så ser han det elegant han ser avslappet ut, han ser kul ut og jo lenger ut i sesongen vi kommer jo mer helseskadelig ser vi at denne røykingen har vært for han. Det gule nikotinfingre, og det hosting og vrengt lunge. Så det klart, røykingen i film, da, hvis vi går til filmen, så hvis du har en sosial realistisk film fra Storbritannia, der far jobber i gruven og mor sitter hjemme og åpner vindueskonflutter, så har jo ikke røykingen den samme symbolske verdien, eller samme signaliserer det samme, som hvis Julie i verdens verste menneske står på terrassen i en liten sort kjole og røyke slim-sigaretter, for da du med en gang en annen eleganse eller stil over det. Men så det kommer helt an på konteksten, og også i hvor stor grad røyking signaliserer avhengighet, tror jeg. Det var sånn, jeg kom fra Ål, der det absolutt fantes en god del røykende karakterer på 70-80-tallet, og det var en dame som gjorde veldig inntrykk med, som jeg observerte som liten, som da hun røyka, så ville hun få i seg så mye nikotin som mulig, så hun holdt seg fast i bordplata, og så dro hun høyre beina opp etter seg for hvert trekk for å få så mye. Jeg husker, det gjorde inntrykk. Da tenkte jeg, denne dama trenger nikotin.
1: Vil du ha det vært siste ord? Tusen takk alle sammen på verdens tobaksfrie dag. Anita Reintholm Utgård, kulturjournalist i NRK, Dan By Choi, redaktør i Subjekt, og Dagfinn Høybråten, tidligere helseminister fra KrF, og nå leder av regjeringens folkehelsepolitiske råd. Nå skal vi snakke om store offentlige prosjekt som sprenger budsjettet. Prisveksten stiller tøffe krav til vanlige folk sitt forbruk, men samtidig hører vi om stupetårn til 25 millioner kroner, og regjeringskvartalet og Fornebubanen for eksempel, som har fått en samlet prislapp på over 70 milliarder kroner. Are Søberg, du økonom, men også kjent som sløseriombudsmannen på Facebook. Hvorfor engasjerer sløsing deg så mye?
2: Jeg synes det veldig viktig å ta vare på ressursene, ja. Og så handler det om respekt for alle som betaler skatt. Det veldig kjedelig å gjøre en innsats og så se at pengene man betaler inn sløses bort. Og så handler det om liv også. Staten har et regnestykke for hvor mye et liv verdt. Hvor mye kan vi betale for å redde liv med medisiner og trafikksikkerhetstiltak. Det 50 millioner kroner. Så når noen sløser bort 50 millioner kroner, så tenker jeg, da har vi tapt et liv da.
1: Hva slags eksempler på sløsing, er det verste du har sett og opplevd, dette dine begreper?
2: Ja, jeg har ikke sånn toppliste. Du hadde et par morsomme eksempler der, som jeg tok frem for
1: Fornebubanen, regjeringskvartalet, stupetårnet på Hamar. Er det sløsing?
2: Ja, jeg tenker jo det. Vi trenger jo et regjeringskvartal, men det hadde ikke trengt å koste så mye som det kommer til å koste nå. Det jo ikke helt klart hva det kommer til å ende på, men

0: Vi er vel oppe I 60 milliarder, hvis vi inkluderer dere siste bygningene de kommer til å legge på. Og nå kommer vi litt her for å diskutere formueskatten, da. Så ja, 60 milliarder, hvis vi hadde halvert prisen på det, så hadde vi dekket formueskatten en gang. Jeg har jo nylig skrevet om jernbaneutbyggingen gjennom Moss, som kommer til å koste noen av 30 milliarder. Veldig begrenset nytte av det prosjektet. Nå skal regjeringen låne ut, eller de skal investere 30 milliarder I et sånt veldig sært investeringsprosjekt I Brasil, som ja, veldig tvilsom nytte av det også. Så ja.
1: Ja. Om vi skal diskutere formuesskatt eller ikke, det vel, ja, det jeg ikke så sikker på, men jeg går til deg Morgan. Allan G, du rådgiver og kommentator I Tankesmia Agenda, og sløseriutspillene til Are Søberg mangler bakkekontakt, skriver du I Dagsavisen denne uka. På hva slags måte?
2: Jo, jeg må jo starte med å si det at jeg vil jo gi honnør til Søberg for det han prøver å oppnå med sløsdebatten, som nettopp det å stille spørsmålet, bruker vi pengene I velferdsstaten vår på en måte som vi får mest ut av pengene for? Og det tror jeg alle stiller seg bak. Men der jeg har et lite problem, og nevner det med manglende bakkekontakten, det at jeg tror det har blitt skapt et etterlatt inntrykk I denne sløseridebatten om at det voldsomt mye mer penger å hente på å kutte I sløsing som ingen legger merke til I livene sine, enn det som jeg tror realistisk. Og det liksom formuesskatten ble relevant her. Da. Det var sånn, noen av kollegaene mine hadde sagt at du kan, hvis du skal kutte 35 milliarder I formuesskatten, så må du finne inndekninger, og det god grunn til å tro at det også vil gå ut over velferden. Og så hevdet Søberg at du kan kutte det eller finne inndekninger bare gjennom å kutte sløsing. Og så prøvde jeg I Dagsavisen da, å bare telle opp de kutteforslagene hans og se om det kom opp til 35 milliarder I året, og det klarte jeg ikke å se at det gjorde. Og da det jo liksom, han nevner jo noen sånn ganske tabloide sånn småplukkforslag, sånn, det noe støtte til noen teateroppstillinger og sånt som man kaller rumpemaling, og det på en måte, det gøy å harselere med, men det jo under en 10.000 del av det man må kutte. Og så det noen store kuttforslag, sånn som havvind og en strømkabel til Finnmark til 9 milliarder, Men til og med der så sier Søberg at havvinden, det kan vi spare 60 milliarder på, og det 35 milliarder for formuesskatten. Men han sier jo at det over en fireårsperiode, så det jo 15 milliarder I året, under halvveis dit, og skal vi glippe av kraftutbygging som næringslivet vårt skriker etter. Og den kraftkabelen til Finnmark til 9 milliarder også, den sånn, den finansieres jo over nettleia. Så hvis du ikke bygger ut den, så får du kanskje lavere nettleie I Finnmark, og lavere nettkapasitet der også, som jo tvilsomt om bra. Men du sparer jo ikke en krone inn på statsbudsjett, så det litt det jeg etterlyser I den debatten her, at vi får litt magemål for hvor mye en kan kutte uten at det vondt på en måte.
1: Ja, hva du tenker om det, Søberg?
0: Ja, så nå har jo statsbudsjettet økt med over 300 milliarder I reelle kroner da, på, med regjeringen her. Så det at når vi har lagt på 300 milliarder, så skal det ikke være mulig å kutte 30, jeg synes det veldig merkelig. Og så, ja, jeg mener jo har, selv om det akkurat det innlegget du kommenterte, kanskje ikke det innlegget dekka alle ja, de 30 milliardene, så... Ja, jeg synes jeg mer enn nok forslag, egentlig. Jeg synes vi godt kunne dekka det flere ganger, altså. Og ja, havvindprosjektet, der går det ganske mange milliarder. Det grønne skifter generelt, altså vi vet jo ikke akkurat hva det skal koste, men antagelig over 100 milliarder I året. For eksempel hvis vi I Norge hadde gitt like mye bistand som sammenlignbare land I Vesteuropa, så hadde det alene dekt 30 milliarder. Så ja, jeg tror vi kunne klart å dekke det mange ganger, egentlig. Og så det også sånn at ja, noen av de sakene jeg nevner, det litt sånn rare småsaker, men hvis vi tenker tilbake til luksusfellen for eksempel, da, så det jo sånn, vi må også kutte de små rare greiene. Hvis du har dårlig råd, så kanskje det lurt å slutte å røyke, som vi akkurat snakket om her, da, eller slutte å snuse, selv om ikke det løser alle problemer. Så kanskje det lurt å begynne der, I stedet for da, sånn som Agenda sier, å begynne å si opp sykepleiere. Det Jeg skjønner ikke helt hvorfor det det verste vi skal bruke penger på. Da.
1: Hva sløsing for deg, Morgan, Allan G. Agenda?
2: Jeg synes jo sløsebegrepet litt vanskelig, for på en måte på det verste så liksom sløsing alt du selv uenig I, så hvis jeg ikke liker det sløsing. Men jeg tenker det noen ting som åpenbart det, og det sånn, det ene jo hvis en har tenkt å bruke penger på et formål, og så går pengene til noe helt annet, eller at de ikke oppnår formålet. Så sånn typisk sånn, under pandemien så måtte vi jo stenge hele samfunnet, og da var det jo rimelig at vi kom med en sånn næringslivsstøtte, hvor fellesskapet stilte opp for bedriftene som måtte stenge ned. Og så gikk jo en del av de pengene til sånn boligspekulanter i Oslo, da, som da ikke leide ut leilighetene ved å sette ned leieprisene, og så fikk de penger fra starten i stedet. Og da tenker jeg sånn, ok, åpenbart sløsing. Men så har du noen ting sånn, jeg tenker hvis noe er veldig lav samfunnsøkonomisk nytte, så er jeg tilbøyelig til å tenke, ok, det her er sløsing. Men så noen ganger er det jo verdispørsmål det handler om, da. Så jeg tror kanskje det beste eksempelet på det er sånn kontantstøtten. For der bruker du egentlig store offentlige penger på å betale folk i arbeidsfør alder til å forlate arbeidslivet. Så rent samfunnsøkonomisk så er det en katastrofe. Men for de som er for kontantstøtten, så er det her et verdispørsmål, fordi en ønsker at folk skal være sammen med barna sine. Så jeg synes det er litt vanskelig, men sånn jamt over, hvis pengene går til noe annet enn det en ønsker, eller hvis det har veldig dårlig samfunnsøkonomisk nytte, så tenker jeg at da kan det fort falle inn i en sløskategori. Da.
1: Hvor skal man kutte kostnader da, hvis, altså, la oss si da at Søbergs kritikk her er litt for lettvint, som du mener?
2: Jo, jeg tror det er mye en kan kutte i, altså. For jeg tror at i Norge så har vi flere gode formål enn vi har penger til de formålene, så da må man lære seg å prioritere. Så for eksempel den Stad-Skip-tunnelen, jeg tror vi er enige at det er trolig veldig dårlig pengebruk, selv om jeg vet det er viktig i lokalmiljøet der, så blir det jo spennende å se hvordan det lander i Stortinget. Men jeg tror liksom mitt hovedpoeng her, det er at det beste vi kan få ut av sløsedebatten, det er en kultur for å ta tøffe prioriteringer. Jeg tror det er det som skal til, og det kommer til å gjøre vondt underveis også, men på det verste så kan vi liksom lure oss selv til å tro at det er så mye gratis penger å hente, at hvis vi skal gjøre tøffe prioriteringer, så kommer ikke det til å gjøre vondt.
1: Vi lar det være siste ord i dette panelet. Vi skal ha den politiske debatten her ganske straks mellom SV og Høyre om hva de mener er sløsing. Takk skal dere ha, Morgan Allanger, rådgiver og kommentator i Tankesmia Agenda, og Are Søberg, også kjent som sløseriombudsmannen. Kampen mot offentlig sløsing er det samme som å ha respekt for folk flest, sa nettopp sløseriombudsmannen Kirsti Bergstø, leder i SV. Hva definerer du som politisk sløsing?
3: Altså, det å bruke penger med omhu, det er jo veldig viktig, fordi ingen partier i Norge har flere penger enn andre, så derfor så må man aldri tro på de som sier at man vil ha mer til alt, men det jeg synes er viktig å si her, er at det er forskjell på sløsing og politisk uenighet, fordi det er en tendens nå til at alt man synes er dårlige ideer, dårlige prioriteringer, det skal liksom være sløsing, og det er ofte et litt sånn underliggende politisk syn på det. Fordi de samme partiene som for eksempel kan kalle store drahjelp til oljeindustrien, de kan kalle det for næringspolitikk, mens alt som er grep for å få kuttet utslipp, det blir plutselig sløsing. Og da har man ingen god sløsedebatt. Jeg mener at sløsing, det er når penger brukes dårlig, uten effekt, eller uten kontroll. Og da er det jo viktig at vi alle er tydelige på hva vi vil bruke pengene på, og hva vi vil kutte. Fordi etter SVs syn, så må de store pengene brukes til de store oppgavene, både sikre omfordeling, trygghet til folk i hverdagen, og redusere utslipp på et mer rettferdig samfunn for tillit. Det er jo det vi trenger, og det er jo det som bygges opp når man ser at skattepengene går til både trygghet, tjenester, arbeidsplasser og rettferdighet.
1: Det var SVs definisjon. Henrik Asheim, nestleder i Høyre, hva er din definisjon av sløsing?
4: Det er jo det samme som du har vært på hjemmebane hvis man kranglet med partneren sin om et eller annet man har brukt penger på. Altså enten at man hvis du skal bruke dine egne penger da, så vil du hele tiden sjekke, kan vi få dette for en rimeligere pris? Kan vi gjøre det på en måte som gjør at vi ikke må bruke mer enn nødvendig? En annen ting som man kan si at å sløse, det for eksempel å bruke penger på noe man virkelig ikke trenger, men som da bare kommer oppå fordi man har lyst til å bruke de pengene. Hva du og jeg gjør med våre egne penger, det får vi krangle med partneren vår hjemme. Men politikerne, vi prioriterer jo egentlig andre menneskers penger. Det skattepengene til sykepleiere og lærere og folk i privat sektor som går på jobb hver dag, som vi skal bruke mest mulig fornuftig. Og jeg tror grunnen til at denne debatten har kommet opp, og jeg må si at den har jo kommet opp av folk som sløseriombudsmannen, egenlaget dokumentarer på YouTube, den type ting, som har skapt en helt annen diskusjon, nemlig hvordan kan det ha seg at vi bruker mest penger i verden på stort sett alle områder uten å få gode nok resultater tilbake? Og derfor så mener jeg at sløsing, det å bruke for mye penger på noe som ikke gir bedre resultater, da må man både sørge for å ikke bruke mer, men også sørge for at resultatene blir bedre for de pengene man bruker.
1: Mm. Kirsti Bergstø, for eksempel, vi har vært innom regjeringskvartalet og Fornebubanen, blant annet. Dette prosjekter som har livets rett, sånn sosialøkonomisk, får man uttelling for disse 70 milliardene?
3: Det vil alltid være delte meninger om, men akkurat de eksemplene du nevner der, det er jo penger som noen har prioritert, og noen har ønsket, og som har blitt sett på som nyttige formål. Og der har vi ulike vurderinger. Altså, SV vil jo kutte en rekke svære prestisjeprosjekt, sånn som både bygger ned natur, og som er gigantisk, også på utgiftssida, for eksempel Hordfast. Eller vi vil kritisere høyresida for å ha splittet opp jernbanen, sørget for flere direktører, mer byråkrati og mindre tog for pengene. Eller vi vil kritisere den voldsomme konsulentbruken, for eksempel i forsvaret, på milliarder, i en tid der vi trenger å bygge opp egen beredskap og bruke pengene annerledes, satse på folk som kan gjøre jobben. Så vi vil alltid finne eksempler som partier fra ulik ståsted vil trekke frem som eksempler på dårlig bruk av penger. Men jeg vil være veldig forsiktig med å si at det jeg er for, det er gode formål, og det er Henrik og Høyre er for, det er sløsing. For da får man ingen klok debatt, og da får man ingen klok forståelse. Det er frykter, det jo at mange kan trekke frem enkelte eksempler, enten de store eller små, eller bra eller dårlig, og på den måten si at her er eksempel på sløsing, her er eksempel på at det brukes for mye penger, i stedet for at man har diskusjon om hva er det som er bra og dårlig ut fra ulike politiske syn, og hvordan kan vi bruke pengene mer riktig. Vårt svar er jo aldri å bruke mer penger enn andre, vi forstår mindre oljepenger i vårt budsjett, men vi vil ha mer omfordeling fordi vi vil ha mer rettferdighet med trygghet i hverdagen og sikre at folk klarer seg økonomisk at velferden er der når vi trenger det.
1: Er politikerne flink nok, Henrik Asheim, til å på en måte fortelle oss hvor dere henter pengene hen?
4: Nei, det korte svaret på det nei. Vi ikke flinke nok til det, men, og det ikke for å være angripet tilbake, men pressen heller ikke flink nok til å stille disse spørsmålene. Altså, jeg har sittet på Stortinget nå i 13 år. Jeg kan nesten telle på en hånd gange hvor journalister har spurt, bruker man ikke litt mye på dette, med mindre det skattelette? Alt annet så det for lite, ikke sant? Og det vil alltid være en dynamikk som her det for lite, her må det bevilges mer, her må det bevilges mer. Det det som interessant med denne diskusjonen, at den har kommet opp egentlig fra sivilsamfunnet, og ikke fra pressen som sådan. Så har pressen selvfølgelig blitt flinke til å stille spørsmål, men vi har en dynamikk i Norge som alltid at mer penger faktisk et selvstendig argument i en politisk debatt. Du kan si, vi har bevilget mer til dette, ergo vi bedre enn deg på dette. Men hvis du bruker mer penger uten å få bedre resultater, så mener jeg at det verre, da sløser du med penger. Så jeg mener at det handler både om å vise respekt for at dette er folks penger. Jeg må si, oljepengene også folks penger. Det ikke sånn Stortinget eier oljefondet, det folkets penger som vi har blitt satt til å forvalte og så bruke på det som tjener samfunnet best. Mm.
1: La oss ta et litt annet eksempel her da. Statistisk sentralbyrå presenterte handelsoverskuddet i utenlandshandelen denne uka. Det altså på 226 milliarder kroner i første kvartal. Jeg vet ikke om du vil definere dette som folks penger, Henrik Asheim, men hvor bør dette overskuddet investeres, for eksempel?
4: Jeg tror vi bare skal ha med at det olje og gass. Altså, vi selger jo olje og gass, og det en del av handelsoverskuddet vårt. Vi har samtidig en fastlandsøkonomi som sliter med at kostnadene for høye, at de opplever å tape i konkurranse, at kronekursen veldig bra for de som selger varer ut av landet, fordi når krona lav, så tjener du mye mer. Men for de som driver i Norge, så det ganske tøffe tider nå. Så det er litt enkelt tall å bruke for å definere økonomien vår. Samtidig så det helt riktig. Norge i sum går med store overskudd, særlig fordi vi har store inntekter fra olje og gass. De måker vi jo da rett inn på oljefondet, og så bruker vi avkastningen hvert eneste år. Så det som nok en fare, det at når oljefondet har blitt så stort som det har blitt, altså over 20 000 milliarder akkurat nå, det kan svinge, så har vi ventet oss til at du har ganske mange penger hvert eneste år som du kan bruke opp på alle de pengene som andre land bruker på skatteinntekter, ikke sant? Av skatteinntekter. Og det har nok ført til, eller det helt sikker på at det har ført til, litt dyrere løsninger og litt lettere å få litt mer hele tiden, i stedet for å gjøre det samme som Sverige og Danmark, landene rundt oss, som har gode velferdssamfunn, prioritere tøffere på hvordan vi får mest mulig ut av pengene.
1: Vi må dessverre avslutte. Denne debatten kunne vi hatt på lenge med. Takk skal dere ha begge to. Henrik Asheim, nestleder i Høyre, og Kirsti Bergstø, leder i SV. Denne siste uka har Israel startet en storoffensiv mot Hezbollah-militsen i Libanon, og nå i morgentimene i dag melder dem at bakkeoperasjonen i Libanon skal utvides til å omfatte enda flere områder. Espen Barth Eide, utenriksminister fra Arbeiderpartiet, hva betyr det for situasjonen i Midtøsten at Israel nå trapper opp ytterligere i Libanon?
5: Ja, det bare en ting å si om det. Dette ekstremt alvorlig, først og fremst for innbyggerne i Libanon, hvor allerede veldig, veldig mange på flukt, og vi ser jo at Israel nå bedriver nærmest en brent jord-taktikk sør for Litani-elven, og nå har de også krysset over Litani-elven. Men som du antyder, det også alvorlig i forhold til den bredere sikkerhetspolitiske situasjonen i regionen, for dette jo også en kraftig, alvorlig problem knyttet til forsøket på å få til en endelig fredsavtale mellom Iran og USA.
1: Hvorfor får Israel lov til å drive på med dette her? Det har altså vært en våpenhvile siden 17. april.
5: Det har vært en våpenhvile, og den teoretisk fortsatt på plass, selv om det ikke så lett å få det til å se ut som en våpenhvile. Men vi skal huske på at den avtalen jo mellom Libanons regjering og Israel, og det jo ingen krig mellom Libanons regjering og Israel. Det jo Hezbollah som motparten til Israel i denne krigen, men det skjer altså på libanesernes jord, og dette jo for det første en forferdelig humanitær situasjon. Det jo ren ødeleggelse av infrastruktur, hus, veier, skoler, til og med gravlunder, altså alt rives opp med jord. Og det gjør også arbeidet til den sittende libanesiske regjeringen veldig vanskelig, for de ønsker jo å ha full kontroll i Libanon, også å få Hezbollah til å avvepne og eventuelt bli en vanlig politisk kraft og ikke lenger en militær kraft, men det arbeidet blir bare vanskeligere med den måten Israel nå oppfører seg på. Du sier hva de får lov, jeg vet ikke hvilken grad de får lov, de tar seg i hvert fall lov til det, og det vel ingen hemmelighet også at Netanyahu ikke veldig begeistret for utsiktene til en fredsavtale mellom USA og Iran, og det spøker nok bak dette også.
1: Du blir med oss videre, utenriksminister Espen Barth Eide, for vi skal også snakke om franske atomvåpen. Russland må også avskrekkes med europeiske atomvåpen, mener Frankrikes president Emmanuel Macron, som har invitert europeiske land nå til å ta del i planene om et fransk, kall det kjernefysisk skjold, noe som Norge også har takket ja til denne uka. Dette dypt problematisk, sier du, Raymond Johansen, du generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Vi har vært beskyttet av amerikanske atomvåpen ganske lenge. Hva feil med franske atomvåpen?
6: La meg begynne å si det som vi er, Norsk Folkehjelp, enig med regjeringen om. Vi må forholde oss til verden sånn den er. Russland en reell trussel. Trump og USA uberegnelige. Europa må ta større ansvar for sitt og egen sikkerhet. Norsk sikkerhet må ha flere bein å stå på. Derfor Narvik-avtalen en god avtale. Men nettopp fordi vi må forholde oss til verden sånn den mener vi at atomvåpendelen av denne avtalen et feilgrep. Faren for bruk av atomvåpen er reell. Det er 10.000 atomvåpen klare til bruk, og at vi vet at verden har vært nære på atomkrig flere ganger, så er det flaks at vi har unngått dette så langt, og den flaksen kan vi ikke satse på fremover. Å gi atomvåpen en enda større rolle, det gjør oss ikke tryggere, men det øker risikoen.
1: Espen Barth Eide, utenriksminister Raymond Johansen, er bekymret for dette veivalget dere har tatt på vegne av oss alle denne uka. Hvorfor må Norge involvere seg i fransk atomvåpenavskrekking?
5: Jeg vil først si at jeg er glad for at Raymond Johansen så tydelig sier at han er enig i hovedtrekken i denne sikkerhetspolitiske utviklingen, at vi også må forankre vår sikkerhet enda mer i Europa, det vi kaller garderingsstrategi. Vi trenger både et transatlantisk og en europeisk ramme rundt vår sikkerhet. Derfor fikk vi denne Narvik-avtalen med Frankrike på toppen av det som heter Luna House med Storbritannia, Hansa-avtalen med Tyskland, så vi forsterker samarbeidet med europeiske land som også er med i NATO. Og så er det jo ingen tvil om at en atomkrig kan ikke vinnes og må aldri utkjempes. Det er da slik at når siviliserte land holder seg med atomvåpen, er det heller ikke for å bruke dem, men det er for å avskrekke andres bruk. Fordi dessverre er atomvåpen oppfunnet, og dessverre lever vi i en verden hvor det i hvert fall ikke i dag er i stand til å få til en full gjensidig nedrustning. Og i det bildet så mener vi at med et så uforutsigbart landskap som vi nå har i vår sikkerhetspolitikk, så er det lurt at vi også forsterker båndene til den tredje atomvåpenmakten i NATO, altså Frankrike. Vi har jo allerede vært forsvart av både amerikanske og brittiske, og indirekte av franske. Nå går Frankrike litt tydeligere på banen og sier at Europas sikkerhet er også deres sikkerhet, og det er det dette betyr. Så vi mener at dette er riktig. Vi resonerte oss fram til dette, tok det på stort alvor, for vi ønsker jo heller ikke å undergrave for eksempel ikke-spredningsavtalen. Men et av de avgjørende argumentene for oss er at det er bedre at andre europeiske land også kan lene seg mer på fransk avskrekning enn at man prøver å lage sin egen avskrekning. At for eksempel et land som Polen skulle begynne å tenke på å lage egen atomvåpen hvis de ikke lenger følte seg tilstrekkelig ivaretatt av USA.
1: Mm. Vi må bare... vær så god.
6: Det at atomavskrekking har holdt oss trygge på en måte nå i 80 år, så betyr jo ikke det at vi ikke har vært heldige. Vi vet også selv at det har vært misforståelser, det kan være tekniske feil og menneskelige feil som gjør det mulig å utløse en atomkrig. Derfor er det viktig å ha et sterkt fokus på nedrustning og på ikke-spredning. Og hvis vi ser at Kina ruster opp, Russland ruster opp, og vi ruster opp, og resten av verden ønsker jo ikke at man skal ha flere atomvåpen, og vi må begynne å snakke om konsekvensene av en atomkrig. Når jeg leser på nettet, og folk sier at ja, la oss ha en atomkrig, den varer i 3 dager, og så er vi ferdig framfor å ha en konvensjonell krig som varer i årevis, så har vi ikke tydelig nok fått fram konsekvensene av en atomkrig. Lander det en atombombe i Oslo, så dør umiddelbart flere 100.000, hele det medisinske apparatet, helsevesenet, faller sammen. Vann er ikke tilgjengelig, og mange 100.000 flere vil dø. Det er en katastrofe. Og så er det ikke sånn at selv om du har atomvåpen, så er du trygg. Vi ser at krigen, konflikten mellom Pakistan og India, 2 atomvåpenstater, hadde en konflikt. Israel har atomvåpen, Iran sender også raketter over der, så jeg mener at dette er en falsk trygghet. Vi har nødt til også å begynne å snakke om risikoen ved atomvåpen.
5: Men dette er det jo ingen uenighet om. Jeg var selv leder for en stor konferanse så langt tilbake som i 2013 om de humanitære konsekvensene av atomvåpen, hvor vi jo nettopp fikk fram veldig tydelig samarbeid med en rekke også humanitære organisasjoner, at ingen av oss er i stand til å leve med konsekvensene av en atomkrig. Derfor startet jeg jo mitt innlegg med å si at en atomkrig må ikke utkjempes og kan ikke vinnes. deres. Men så det da slik at vi har liksom det grundläggande sikkerhetsdilemma som ligger i tanken på at for eksempel en tyrann skal sitte igjen med de siste atomvåpnene og utpresse alle andre fordi de ikke har noe avskrekke vedkommende med. Og det også grunden til at man både mener at det viktig å ha ikke-spredning, rustningskontroll, at vi må ha et langsiktig arbeid i retning av balansert nedrustning, men også sørge for at den avskrekkingen vi har basert oss på siden 1949, siden vi ble med i NATO, hvor det har vært atomvåpen i NATO hver eneste dag siden den dagen vi meldte oss inn, nå også kan få en fransk dimensjon i en tid hvor det større usikkerhet over Atlanterhavet. USA sier at deres atomstøtte til NATO består, men det altså også en forventning både fra USAs side og europæere selv at europæerne må ta et større ansvar, og derfor kommer disse utvidede forsvarsavtalene. Men det igjen sånn, det bare ett formål å ha atomvåpen for land som vi nære alliert med, det å kunne avskrekke andres bruk.
1: Raymond Johansen, hva alternativet til atomvåpenavskrekking, altså gitt din skepsis til at dette skal normaliseres, og gitt det som Russland driver på med i dag?
6: Altså, det man må, jeg snakker ikke om ensidig nedrustning, jeg mener Norge skal bruke sine krefter på å få til nedrustning. Faktisk en av de positive tingene med Donald Trump, er at Donald Trump er en av de politikerne som mest opptatt av å ha atomvåpen nedrustning. Også for denne galskapen ved at man ruster opp mer vil koste mer og mer og mer. Og vi ser også at atomvåpen muliggjør og skaper konvensjonelle kriger og gjør det vanskeligere å løse dem, og at eskalering av atomvåpen nå en reell mulighet. Så jobbe fortsatt med ikke-spredning. Dette som skjer nå ved denne franske paraplyen, jo at Norge i større grad også involverer norske styrker mer direkte i atomvåpenoperasjoner, og det mener jeg en ny retning for Norge. Og så tror jeg også det veldig viktig at vi, og det bra med dette programmet, og veldig godt at utenriksministeren stiller, det at vi trenger en debatt, at så avgjørende ting om vår fremtid i liten grad fører til en debatt, et problem, faktisk.
1: Helt kort til slutt, Espen Barth-Eide.
5: Jeg bare sier at jeg mener også vi skal ha en debatt, derfor har jeg snakket om dette hver dag siden vi gikk ut med dette, nettopp fordi vi trenger en slik offentlig samtale, og jeg tror det som, da Raymond og jeg var unge, det noen år siden, må vi vel innrømme, da var det jo slik at man snakket veldig mye om atomvåpen under den slutten av den kalde krigen, så var det mange år hvor det var mye mindre fokus, men atomvåpene var der, og hver eneste dag siden vi ble med i NATO har vi vært med i denne Nuclear Planning Group, altså vi har vært med på og et avskrekk forsvar som i ytterste konsekvens også dreier seg om bruk av atomvåpen. Det ikke nytt. Samtidig det noe som ligger fast, det at det ikke skal være atomvåpen stasjonert på norsk jord i fredstid, og det kommer ikke til å bli endret med dette. Det et viktig prinsipp knyttet til hvor vi ligger i Europa, som vi står fast på helt siden Gerhardsen la frem disse såkalte Gerhardsen-kriteriene.
1: Tusen takk, Espen Barth Eide, utenriksminister, og Raymond Johansen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. På begynnelsen av 1900-tallet var det langt mellom de kvinnelige studentene på Universitetet i Kristiania. Men Tekla Resvoll fra Vågå i Gudbrandsdalen tok en doktorgrad i botanikk samtidig som hun kjempet for sine medsøstres rettigheter. Kjersti Helene Hernes, du har skrevet bok om Tekla og kaller hun den viktigste norske kvinne de fleste av oss aldri har hørt om. Hva var det som fascinerte deg med hun?
7: Det var mange ting. Det første jeg leste om var jo alt hun oppnådde i livet. Hun var den første norske kvinnen som tok en doktorgrad i botanikk. Hun var tredje kvinne innvalgt i Vitenskapsakademiet. Hun reiste til Java som forsker for litt over 100 år siden. Og tok jo da utdanning, høyere utdanning, altså gikk på universitetet i en tid da nesten ingen kvinner gjorde det. Så jeg forventet jo å bli kjent med, når jeg begynte med det her, en ung kvinne som var veldig målbevisst og satt seg som mål at hun skulle ta utdanning og bli noe. Og hun visste at hun måtte bli noe, for det hadde moren hennes fortalt, men hun var en usikker tenåring, akkurat som meg, og det kjente jeg meg veldig igjen i, og det ble noe av motivasjonen min for å skrive denne boka.
1: Men hvordan kan hun ha gått under radaren til de fleste av oss, på den måten hun åpenbart har gjort?
7: Hun var jo veldig kjent i sin tid. Hun skrev jevnlig i avisene, i Aftenposten og Tidens Tegn, og folk skrev til henne fra hele landet om planter de hadde i hagen og stilte spørsmål. Og så underviste hun veldig, veldig mange kull med studenter ved det som da het Botanisk laboratorium fra 1901 og til hun gikk av med pensjon i 1936. Men det jo litt ferskvare, og doktorgraden hun skrev om fjellplanter, da. Hun gjorde mesteparten av feltarbeidet på Dovrefjell, den skrev hun på norsk, så det kan jo hende at det også har gjort at hun ikke har fått den internasjonale anerkjennelsen som hun fortjener. Men jeg har jo ikke noe entydig svar. Og så har hun aldri fått en biografi, ikke før nå.
1: Nei, nettopp. Hvordan ble hun tatt imot i det akademiske miljøet? For hun forsvarte altså doktorgraden sin i 1918.
7: I 1918. Og da, hun ble jo student allerede på 1890-tallet. Og da, så hun tok artium i 1892, da var det 10 år siden universitetet ble åpnet for kvinner. Og de første kvinnene som studerte i Norge, de studerte i hovedsak realfag, som kanskje er litt rart å tenke på nå, men det var matematikk og botanikk og zoologi, og også medisin. Og så var det litt forskjell på, medisinstudentene ble ikke tatt så godt imot, men de andre realistene, de lagde fest for disse damene og sånn, så de skjønte kanskje at det var noen fremtidige koneemner her.
1: Hun var praktisk anlagt, i hvert fall så var hun allerede i 1896 avbildet i bukser. Hva var anledningen?
7: Hun hadde da giftet seg med sin ektemann, Andreas Holmsen, og han jobbet i noe som het kanalvesenet, og der skulle han drive og måle vannføring i elver og diverse og i Telemark, og da tenkte Tekla at hun kunne jo ikke holde på å være med ham opp og ned disse bratte skrentene i skjørt, for det var jo skjørt kvinner gikk i den gangen. Så hun trengte en bukse, og da gikk hun og fikk til en skredder og fikk seg spesialsydd en buksedrakt, da, matchende med mannen sin. Og så gikk de til da en kvinnelig fotograf, Marie Rosenland, i Skien, og ble avbildet. På det første kjente bildet av en norsk kvinne i bukser, uten skjørt over.
1: Hun har allerede en vei i Oslo oppkalt etter seg, hva slags anerkjennelse mener du Tekla Resvoll fortjener utover det?
7: Jeg tenker at hun først og fremst fortjener å bli husket. Hun var den første norske kvinnen i en akademisk stilling som var gift, for den gang skulle disse stillingene gå til menn som kunne forsørge en familie. Og hun var den første som fortsatte å jobbe etter at hun fikk barn. Og bare det, men også det at hun var så vanlig, det var jo det jeg kjente meg igjen i, at hun var en vanlig tenåring, men hun visste at hun måtte bli noe. Hun var veldig glad i blomster, og så var jo det noe av prosjektet mitt i denne boka, å fortelle den historien da, om hvordan hun gikk fra å være en usikker tenåring til å bli en trygg forsker som da hun kom hjem fra Java, sto i den nybygde aulaen med Karl Johans gate og holdt foredrag for Norsk Geografisk Selskap om Java-reisen. For det var en skikkelig gutteklubb, den her Norsk Geografisk Selskap.
1: Takk skal du ha, forfatter Kjersti Helene Hernes, at du kom til Helgemorgen, og fredag 22. mai var det altså 155 år siden Tekla Resvoll ble født. Det er straks juni og tid for å markere Pride. For den neste måneden skal retten til å være den man er og elske den man vil markeres over hele verden, og selvsagt også her hjemme i Norge. Barneombud Mina Gerhardsen, denne uka har du oppfordret rektorer over hele landet til å heise Pride-flagget. Hvorfor det?
8: Det synes vi er veldig viktig. Det er en tydelig markering til barn som er skjeve, eller som har skjevforeldre eller andre de er glad i, at her er det trygt, her er du akseptert, her har du noe på laget ditt. Og vi vet at debatten om dette her kan være hard. Det mye... Homo et skjellsord som brukes mye i skolegården. Det mye hets på nett. Det mye hat der ute. Dette merker barn. Får det med seg. Så det så utrolig viktig at skolen en trygg arena hvor man markerer dette, denne feiringen av mangfold og likeverd og kjærlighet.
1: Dan Bjørke, leder for Oslo Pride. Hva betyr Pride-flagget egentlig?
9: Da Pride-flagget ble heist for første gang i 1978 i San Francisco, så var ideen at de trengte et flagg, og der det ble vist, der kunne man være trygg, der var man velkommen, og der kunne man være seg selv. Det var betydningen i 1978, da det ble heist for første gang, og det det fremdeles i dag. Det et symbol som viser at her kan du være trygg, her kan du være deg selv. Og hvis det en hovedoppgave skolene har, i og med at debatten handler om det snakkes om, skal man bruke dette Pride-flagget i skolegårdene, så må en av hovedoppgavene til skolene jo nettopp å skape et trygt læringsmiljø der folk kan utvikle seg, de kan lære og de kan være seg selv trygt. Og da og det å bruke og heise Pride-flagget en god anledning til å vise nettopp det.
1: Det problematisk at Pride-flagget også blir oppfattet som å holdt på å si ta politisk standpunkt?
9: Ja, det mange som prøver å få det Pride-flagget til å bety noe det mange ting det ikke gjør. Det et Pride-flagg man heiser for å vise intensjon om hvilket samfunn vi ønsker oss, der vi kan leve trygge, frie liv alle sammen, hvor vi verner om verdier som at likeverd er noe vi strever etter, og ikke minst at mangfold en gave til samfunnet, at vi forskjellige, og vi skal ikke alle kunne leve ut de vi og føle tilhørighet i samfunnet. Mm.
1: Mina Gerhardsen, barneombud, enkelte foreldre som ikke vil at ungene deres skal delta på Pride-markeringer. Hvorfor mener du at alle skoler da likevel bør heise flagget?
8: Dette jo verdier som en viktig del av grunnlaget i norsk skole. Så norsk skole ikke verdineutral. Likeverd og mangfold noe av det som skal formidles, og dette kan jo da godt pakkes inn i undervisningen. Utdanningsdirektoratet har jo akkurat sendt ut mange råd om hvordan det kan gjøres. Så dette jo en del av felles verdigrunnlag i norsk skole og naturlig ting å ha med. Så mener vi at det ekstra viktig å gjøre noe mer ut av det, blant annet ved å heise disse flaggene, fordi det en viktig markering når vi vet at barn som skjeve mobbes mer, har det dårligere i skolen og ellers i livet, da må vi som fellesskap slå ring rundt og prøve å endre på det. Og dette handler også om barns rettigheter. FNs barnekonvensjon gir barn rett til beskyttelse, og det må vi som fellesskap være med å bidra til.
1: Men det det reageres på ofte da at dette mangfoldet som vi snakker om nå, og inkludere spørsmål om seksuell legning og kjønnsidentitet, hører det hjemme i grunnskolen, mener du, Marte Mina Gerhardsen?
8: Mina, ja. Det høres absolutt hjemme i norsk skole. Det nettopp dette med likeverd og mangfold som en positiv verdi, og vi vet at det barn som kjenner at de har forelsket i en av samme kjønn. Det en del av barnehverdagen og ungdomshverdagen, og mange har foreldre, så det hører absolutt hjemme når vi sier at vi skal ha en inkluderende, mangfoldig skole, og det å markere kjærlighet i alle versjoner, det en flott ting som skolen bør bidra til.
9: Jeg vil bare si at en av de oppgavene som skolen har også å forberede barn og unge på det samfunnet de møter, og kjønn- og seksualitetsmangfold en del av det samfunnet man lever i. Og da bruker Priden til å snakke om det, diskutere det, og skape bevissthet rundt hvor viktig det med aksept og respekt i samfunnet er viktig, spesielt i den tid med sosiale medier, hvor ytterpunktene blir veldig, veldig tydelige i debatten gjennom bruk av sosiale medier.
1: Vi må bruke det siste minuttet på å snakke litt om hvordan det å være skeiv i Norge i dag, Dan Bjørke. Hvordan oppfatter du det?
9: Jeg tror for mange som bryter med normene for seksualitet, så kan det være et, så har vi kommet langt i Norge. Det gode holdninger. Det mange i samfunnet som med på markeringen. Vi vet at som holdningsskapende. Vi vet at den priden vi skal gjennomføre i juni kommer til å bli større enn noen gang. Når det kommer til transpersoner og folk som bryter med kjønnsmangfold, så nok situasjonen mye, mye mer krevende. Og det også krevende hvis du har en etnisk minoritet og skjev, så det veldig få deler i samfunnet hvor man kan føle tilhørighet, og der har vi en stor jobb å gjøre, både for at transpersoner skal føle at de hører til i samfunnet, og at folk som skjeve med etnisk minoritetsbakgrunn. Mm.
1: Denne Pride-paraden i Oslo siste helga i juni blir noe av det største feiringen noensinne, sier du. Hva står på planen sånn helt superkort?
9: Vi har aldri hatt større påmelding. Vi har aldri hatt flere kulturinstitusjoner som med på markeringen, eller idretten, eller organisasjonslivet. Det kommer til å bli stappfullt av folk i Oslos gate 27. juni.
1: Takk skal dere ha for at du kom til helgemorgen, Dan Bjørke, leder for Oslo Pride, og Mina Gerhardsen, barneombud. Vi skal straks ha nyheter her i P2 og NRK 1, og helgemorgen tilbake rett etterpå.
10: Her NRK Nyheter klokka 10. I Australia er en mann i 60-årene siktet for stalking av prinsesse Ingrid Alexandra. Hun studerer samfunnsfag ved universitetet i Sydney og har da mottatt det som kalles et mistenkelig brev. Og reporter Mathias Revem Rafaelsen, hva er det vi vet om det prinsessa er utsatt for?
11: Nei, det er jo da blitt sendt et brev som omtales som mistenkelig. Og så vet ikke vi hva det står i brevet eller hva det eventuelt inneholder. Men det har jo åpenbart vært alvorlig nok til at PST ser behov for å iverksette tiltak i samarbeid med Australia. Og ifølge medier der nede så er det disse tiltakene særlig at mannen er ilagt besøksforbud overfor prinsessen og er sikta for stalking og trakassering og må møte i retten neste uke. Det er også uklart for oss om prinsessa fysisk hadde kontakt med dette brevet, og mye tyder på at det ble stoppet av sikkerhetsvaktene hennes før det nådde fram. Slottet har ikke ønsket å si noe her. De sier at de pleier ikke å hverken bekrefte eller avkrefte noe i denne typen saker.
10: Takk skal du ha, Mathias Revem Rafaelsen. Vi skal til Midtøsten, der Israel varsler en utvidet militær operasjon inne i Libanon. Også i dag har de varslet deler av nabolandet om at det kommer nye angrep, og sagt at folk må forlate hjemmene sine. Utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret.
5: Ja, det er bare en ting å si om det. Dette er ekstremt alvorlig, først og fremst for innbyggerne i Libanon, hvor allerede veldig, veldig mange er på flukt, og vi ser jo at Israel nå bedriver nærmest en brent jord-taktikk sør for Litanielven, og nå har de også krysset over Litanielven. Men det er også alvorlig i forhold til den bredere sikkerhetspolitiske situasjonen i regionen, for dette er jo også en alvorlig problem knyttet til forsøket på å få til en endelig fredsavtale mellom Iran og USA.
10: Og siden 2. mars, da Hezbollah angrep Israel etter at de angrep Iran, er flere enn 3300 mennesker drept av det israelske militæret i Libanon, sier helsedepartementet i landet. I Ukraina har en drone truffet atomkraftverket i Zaporizjzja, og bygningen til en turbin har fått et hull i veggen, ifølge Reuters. Det internasjonale atomenergibyrået IAEA advarer om at angrep på atomanlegg er som å leke med ild. De har bedt russiske myndigheter om å få inspisere bygninger som truffet, siden Russland har okkupert kraftverket i de siste årene med krig. Og på verdens tobakkfrie dag i dag så går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få tobakk og nikotin ut av butikkhyllene. Målet er å få alt av røyk og snus ut av norske butikker i løpet av de neste 10 årene, og bak kravet står bare blant annet Kreftforeningen, Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Nasjonalforeningen for Folkehelsen. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
1: Nord for Trondheim finnes ikke en eneste restaurant med Michelin-stjerne, men i morgen kan Nord-Norge få sin første. Kvitnes går i Vesterålen håper det kan gi restauranten internasjonal oppmerksomhet. På Island blir det folkeavstemning om EU-forhandlinger i august. EU-spørsmålet den store elefanten i norsk politikk, mener lederen for europeisk ungdom. Og I helgemorgens redaktørpanel skal vi snakke om innvandring og norske verdier I dag. God formiddag. Du hører og ser på helgemorgen her I P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Vi skal også møte en som har fått øynene opp for kunst, uten å ha peiling på det I det hele tatt. I 1900 lanserte dekkprodusenten Michelin en guide for å få folk til å kjøre mer bil. Og over 100 år senere denne restaurantguiden sine stjerner noe av det mest prestisefylte en kokk kan få. Og I København I morgen får vi vite hvilke nordiske restauranter som får Michelin-stjerner I årets guide. Og du på plass I København, Halvard Ellingsen, du kokk og eier av Kvitnes gård I Vesterålen. Og I år så vet du at du har hatt besøk av Michelin sine inspektører. Hvordan vet man slikt?
12: Det et godt spørsmål. Nei, altså, det noe man på utkikk etter når man ser gjennom bookingen og sånt, og så har vi jo måter på en måte verifisere det på, I hvert fall når de kommer og spiser alene, de bookingen der, så det liksom litt sånne mistenksomme bookingen, så sjekker man med venner I bransjen som kanskje har hatt samme navn, eller samme e-mailadress eller telefonnummer, så får man jo en viss pekepinn på hvem, at det kan være noen som man vil ha på besøk, eller det vil vi jo ha med alle, men en inspektør, og så I etterkant så må man fylle ut litt sånn skjema litt sånt, som på en måte kan være med på å bekrefte at man enten har hatt eller får snart.
1: Ja, nettopp. For de presenterer seg jo ikke akkurat I helgen når de bestiller.
12: Altså, nei, ikke når de bestiller, men tidligere, det vist gått litt mer bort ifra I det siste, at de kan presentere seg etter måltid, at de vil ha litt mer info og prate litt og se litt rundt. De jo interessert I at restauranten skal være der når guiden kommer ut, så de vil liksom være sikre på at det noe som... Noe som står seg, så da vil de ofte ha et litt sånn intervju og prate litt og sånt, men det har de ikke gjort hos oss, så det har jeg skjønt at de har gjort litt sjeldenere I det siste. Så, men det som det en ting man vet med guiden, det at man ikke vet noe som helst. De styrer sitt eget, og man vet ikke hva som skal til, eller hva de ser etter, eller noe som helst, så det mye, mye hemmelig og mye spekulasjoner.
1: Det ingen Michelin-stjerner nord for Trondheim, som tidligere nevnte. Hva vil det bety for dere å få en sånn stjerne? Eller for der?
12: Har ikke peiling, og det vel kanskje det jeg mest gira på å finne ut av. Altså det veldig nysgjerrig på hva det vil ha å si. Altså vi holdt til i en liten bygd med underkant av 400 innbyggere og 40 minutter fra Sortland som nærmeste by. Hvis man, ja. Og I Oslo så det en million mennesker som kan komme og spise I morgen når man får stjerner og boke bord. Vi har en litt annen situasjon, så... Det blir veldig spennende å se hvis vi får det I stjerna. Det har vi jo... Vi er i en god posisjon for å få det til I morgen, men vi vet jo ikke. Og så det jo ikke I morgen det har blitt bestemt. Altså det å lage eller å jobbe på en restaurant som har en Michelin-stjerne, det ikke noe man får til den ene dagen. Men det har ikke så mye å si om man vet om inspektøren det eller ikke. Det handler om å bygge kvalitet og en kultur for kvalitet over tid. Så det jo liksom... Det en sånn anerkjennelse av jobben vi har gjort og fortsatt skal gjøre.
1: Heng med oss videre, Halvard Ellingsen. Erik Gullbrandsen, matanmelder I Aftenposten. Hvor stort det å få en Michelin-stjerne eller flere?
13: Nei, det fantastisk. Det som liksom sier, det en anerkjennelse av alt du har holdt på med gjennom mange år. Så jeg tror nok bookingene strømmer inn, selv om det litt avsidesliggende til, så tror jeg de Kvitnes kommer til å oppleve masse bookinger og det andre, for det verdens viktigste restaurantguide og har ekstremt mye å si I forhold til hvor folk velger å gå og spise.
1: Hva slags krav det man må oppfylle for å havne der da?
13: Tja, bra kvalitet. Jeg synes jo Michelin-guiden alltid har borget for god kvalitet. Det bra steder som med I guiden. Vi driver alltid diskuterer og steder som kanskje burde komme med, kanskje steder som ikke fortjener å være der, men stort sett så det steder som har høy kvalitet på maten først og fremst, og så er det selvfølgelig god service og atmosfære og mange andre ting som spiller inn, men gjennomgående god mat og god råvar er jo ekstremt viktig.
1: Hva er forskjellen på 1, 2 og 3 stjerner da?
13: Ja, dette begynte de med, denne stjernetildelingen begynte de med for 100 år siden faktisk i år. Først var det 1 stjerne, og så noen år senere så gikk de over til 2 og 3. Og da er det jo 1 som da på en måte bra i sin klasse, 1 stjerne, og 2 er verd en omvei, og 3 stjerner står jo da for sånn, verd turen alene, som da Reno i Stavanger og Maemo her i Oslo har i dag da.
1: Halvar Ellingsen ved Kvitnes gård, du har drevet Kvitnes i 5 år. Hvorfor tror du at Michelin nå da eventuelt har fått øynene opp for dere?
12: Oh, det blir vanskelig å si. Altså, vi har på en god stund, og så har vi jo det at jeg gjør masse intervjuer opp mot at utdelingen er, det er jo ikke noe nytt i år. Det har jeg gjort hvert eneste år de siste 4 årene, og jeg har vært liksom i lupen på det, så de har vel kanskje følt med. Og så er det jo ikke sånn at guiden har et sånt samfunnsoppdrag eller noe statlig finansiert. Dette er jo en fransk dekkprodusent som er ført til mye søvnerløse netter, men altså de må jo gjøre sine prioriteringer. Det er jo ikke sånn at de kan fly inn til Oslo og ta 4 restauranter på 4 dager. Altså, til oss så må de fly til Evenes, og så må de kjøre bil, og så må de liksom overnatte og alt det der, så det koster jo både penger og ressurser. Så kanskje de liksom ville si at vi var der en god stund, før de liksom var sikre på at de gidder å ta turen opp. Men vi vet bare at vi er invitert, og så blir det en forferdelig dag i morgen. Det er jo i Tivoli, så det er jo masse karuseller og sånt, og jeg tror ikke jeg skal ta så mange av de, men det blir vel nok karusell for meg uansett.
1: Du får anledning til å bli svimmel uansett hva som skjer. Ja. Vi må jo spørre, Halvard Ellingsen, hva slags mat serverer dere på Kvitnes gård?
12: Nei, det er jo litt det vi har gjort da. Vi har jo, altså hvis vi får en stjerne, så er det jo en stjerne med høye kneløft i bokstavlig talt i ku og sauebæsj. Altså vi dyrker jo maten vår selv, vi er selvforsynt på grønnsaker og kjøtt, og bruker kun mat som kommer, altså råvarer som kommer nord for polarsirkelen. Det hadde vært enklere å bruke kaviar og gåselever og alt det som er vanlig å servere på de restaurantene, men vi har liksom valgt å kjøre det og velge liksom begrensninger for å kunne skape noe som vi tror på, noe som vi synes er unikt og noe som vi virkelig kan stå inne for. Og jeg tror nok at veien til de stjerner ville vært ganske mye lettere enn å gjøre det på et sånt forblåst mess som stikker ut i Hassel og Sortland Sunne i Vesterålen.
1: Erik Gulbrandsen, selv om dette en prestisjetung guide, som enda Michelin-guiden har noen mangler, hva slags mangler da?
13: Jeg skrev en kommentar i Vink i Aftenposten i fjor, hvor jeg blant annet nevnte Kvitnes gård, og også Ørjan Johansen, som driver Mirabelle i Bekkjavik, som var 2 glemte steder i guiden. Jeg synes de ofte glemmer bra steder. Man kan godt si at de skal ha bra kvalitet over tid, men det er jo andre restauranter som får tildelt stjerne etter 30-40 dagers eksistens. Så de er ikke helt konsekvente i forhold til, som vi snakket om, Feviken i Sverige hadde 2 stjerner for mange år siden, og langt ut i Gokk som Kvitnes gård, så det er liksom ingen grunn til at man ikke skal ha besøkt Kvitnes gård tidligere, og det er en rekke restauranter i Oslo og andre byer som jeg mener burde vært med i guiden, men som ikke er det. Så jeg synes de på en måte, de har litt liten tid, tror jeg, når de er å anmelde restauranter i Oslo. De rekker ikke overalt. Jeg nevner alltid Bjørn Svensen, som driver restauranten Fane i Bygde Allé. Han har hatt 4 forskjellige restauranter og fått stjerne på alle 4, åpner sin 5. restaurant og blir da ikke nevnt i guiden i det hele tatt. Han er liksom ikke blitt så dårlig på kjøkkenet siden sist.
1: Det er veldig prestisje å få disse stjernene, men noen kaller det også en forbannelse. Hva kan gjøre det til det?
13: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror det er litt, jeg tror ikke det er så mye forbannelse, men det er jo de da som på en måte, man må jo tenke at mitt konsept er verdens stjerne. Dette har jeg på en måte blitt anerkjent for, og da må du kanskje holde det til det da, i stedet for, jeg tror nok det er del som kanskje begynner å jasse det opp med hummer og kaviar og gåslever og litt dyre produkter, kanskje i jakten på at man tenker jeg så flink at jeg kanskje får to eller kanskje tre stjerner, og kanskje da det mange restauranter som driver med røde tall, så det fort gjort at ting sklir ut, tror jeg, hvis man blir bruker for dyre råvarer.
1: Hvor stor sjanse tror du det for at Halvard Ellingsen og Kvitnes går for en stjerne eller flere i morgen?
13: Nei, jeg helt sikker. De fleste som blir invitert ned til, nå det jo København da, denne gangen, de pleier jo ofte å få en stjerne. Jeg tror jo både Kvitnes og også Mirabel og Ørjan Johansen er også invitert ned, som jeg tror får. Og så er jo også Credo i Oslo, den tredje som jeg tror kommer til å få en stjerne, som også er invitert ned til Tivoli i København.
1: Mm. Her hører du, Halvard Ellingsen, det blir stjerne.
12: Vi får se på det. Jeg var og spiste på en to stjerner i København i går, og han var sikker på at han kom til å møste alle sine to, sånn at det er mye folk som tror mye rart rundt omkring, så det, han spurte om jeg hadde sovet godt i siste, så sa jeg hadde ikke sovet så veldig mye de siste to ukene, så sa han det er å bli vant til det hvert eneste år, så hvis alle andre er sikre på at jeg skal få stjerne, så skal jeg være den siste som er sikker på det. Det kan jeg love deg.
1: Men panikken brer seg, skjønner jeg. Ja, men tvi, ja, uansett i morgen.
12: Takk.
1: Ja, takk skal du ha, Halvard Ellingsen, kokk og eier av Kvitnes gård i Vesterålen, og Erik Gulbrandsen, matanmelder i Aftenposten. Nå skal vi direkte til Japan, for der har en stor norsk delegasjon med kronprins Haakon i spissen nettopp landet.

0: lang historik I å samarbeide I polarforskningen. Og det japanske polarinstituttet har hatt en tilstedeværelse ved Ny-Ålesund forskningsstasjon siden tidlig på 1990-tallet. Og så det sånn I dag at det Norsk Polarinstitutt som leder Ny-Ålesund forskningsstasjon, og en del av våres samfunnsoppdrag å se til at den forskningen som foregår I og rundt og ut fra Ny-Ålesund, at den I tråd med å etterleve den til enhver tid gjeldende norske strategien for forskning nettopp I Ny-Ålesund.
1: Denne avtalen skal jo utvide og forbedre dette eksisterende samarbeidet, og dere har, som du sier, holdt på lenge. Hva slags konkrete prosjekter det som ligger I dette?
0: Ja, vi har jo hatt et langt samarbeid gjennom 10 år, og den avtalen som signeres I morgen, der har vi blitt enige om en lang rekke naturvitenskapelige fagområder innenfor polarforskninga, I tillegg til videre samarbeid innenfor logistikk I både Arktis og Antarktis, som viktig for å kunne få til ting og utføre forskning I de her ekstreme områdene.
1: Mm. Og da handler det om...
0: Og så har jeg lyst til å...
1: Ja, vær så god.
0: Ja, så har jeg litt lyst til å legge til også at vi jo I opptrappinga til det 5. internasjonale polaråret som skal gå av stabelen I 2032-33. Og det her jo et internasjonalt forskningsløft som skjer relativt sjeldent. Og det handler om internasjonalt samarbeid, og helt naturlig for oss å da se til en viktig partner sånn som Japan også I det.
1: I USA har Donald Trump sin politikk ført til store kutt I amerikansk klimaforskning, blant annet. Hva krever det av de andre arktiske nasjonene, Camilla Brekke?
0: Norge jo den eneste staten som har landområder I Arktis, og også territorielle krav I Antarktis, og sånn sett så har vi jo en naturgitt fordel når det gjelder å bedrive polarforskning. Men jeg tenker det som viktig for polarforskere I Arktis, det å egentlig bruke utestemmen sin når det gjelder de endringene vi ser I klima, miljø og natur, og fortelle hva som skjer, men også å informere om behovet for å ha et oppdatert kunnskapsgrunnlag I de her områdene. Svalbard for eksempel, som formes opp raskere enn noe annet sted på kloden. Og kunnskapsgrunnlaget viktig for at vi skal kunne forvalte de her viktige polarområdene.
1: Men hvor stort problem det at en stor og polar nasjon som USA blir mindre synlig innenfor forskning?
0: Klart det jo noe vi følger nært med på, og jeg tenker at kanskje skal man tenke å være litt mer selvforsynt på datasett og lange tidsserier. Vi skal også huske på at USA har ikke en tilstedeværelse på Svalbard, for eksempel, som viktig for Norge, og her vil jo vi fortsette som før, men det vi må ha en oppmerksomhet på, jo klart at Arktis stort, og hvis man får utfall av forskning på andre områder I Arktis, så I tillegg til at vi ikke har kontakt med de russiske samarbeidspartnerne, så begynner man jo å få hull I innsikten og kunnskapen om det her viktige området.
1: Det mange som interessert I Arktis, Camilla Brekke ved Norsk Polarinstitutt. Japan det som vi snakker om nå, Kina det, India det. Hva det som gjør at disse landene, egentlig ganske langt sør, har denne interessen for Arktis?
0: Jeg tenker jo det at polarområdene viktig for alle mennesker på og jordkloden, uansett om du bor I Tromsø eller om du bor I Tokyo. Og jeg tror jo at det en del av forklaringen man har skjønt, at det som rører seg når det gjelder klima, natur, miljø I for eksempel Arktis, det henger sammen med hele jordsystemet, og derfor det mange som vil være med.
1: Mm. Samarbeidet vil styrke innsatsen I Polhavet. Sier du, hvorfor dette Polhavet så viktig akkurat nå?
0: Vi går jo fra en tid der Polhavet har vært helt hvitt og frossent og ganske ufremkommelig til at det nå åpnes

0: opp og blir mer tilgjengelig. Og i 2026 så vi 18 forskningsutøvende institusjoner i Norge som setter i gang med et stort nytt tverrfaglig forskningsprosjekt i Polhavet, som skal gå over 10 år. Og det handler jo nettopp om å sikre at vi har kunnskap, statusoppdatering, men også prognoser på hva som skjer fremover når Polhavet blir mer tilgjengelig for folk.
1: Takk skal du ha for denne praten og rapporten direkte fra Japan, Camilla Brekke, direktør ved Norsk Polarinstitutt, der også dere skal undertegne en avtale med Japan i morgen. Her hjemme i Norge har vi sagt nei til EU to ganger gjennom folkeavstemning, og på Island vedtok Alltinget denne uka at det skal være folkeavstemning 29. august, og da skal islendingene ta stilling til om forhandlingene om EU-medlemskap skal gjenopptas etter en lang pause. Tora Tveiten, du leder i europeisk ungdom. Hva har det å si for Norge at Island nå skal ha en folkeavstemning om videre forhandlinger?
2: Nei, det viser jo at islenderne har begynt å tenke andre tanker enn de har gjort tidligere. Norge vil jo bli alene i ØS-avtalen sammen med Liechtenstein hvis Island går ut, og det vil jo bli en ganske ny virkelighet for Norge som land, og jeg tror egentlig at det kan bety at Norge må begynne å se på sine egne forhandlinger når det kommer til EU-medlemskap.
1: Kim René Hamre, du talsperson for Ungdom mot EU. Hva tror du en folkeavstemning på Island vil ha å si for EU-debatten her hjemme?
3: Det vi først og fremst må huske på er det at i Alltinget så har de votert over og fått flertall for å åpne forhandlingene om et EU-medlemskap. Altså, de har ikke vedtatt åpne for å stemme over å bli med eller ikke i den europeiske unionen. Og så vidt jeg har sett det, så det et stort flertall på Island imot et islandsk EU-medlemskap, så det ser ikke realistisk ut. Men selvfølgelig, alle liker folkeavstemninger, til og med de politikerne på parlamentet som imot. Det var faktisk flere i parlamentet som var imot et islandsk EU-medlemskap, som valgte å stemme for en folkeavstemning. På grunn av det tenker man da, hvis man får et flertall imot, så settler man denne her saken i 10-20 år fremover, i stedet for at man driver og uroer seg over det hele tiden om vi skal bli med eller ikke.
1: Det jo et flertall i den norske befolkningen og Kim René Hamre ifølge meningsmålingene som imot EU, men du heller ikke redd for en ny EU-debatt og eventuell folkeavstemning. Hvorfor ikke?
3: Jeg ikke redd for det på grunn av at vi har et flertall i Norge som mener at EU ikke veien å gå for Norge. Et medlemskap i unionen vil sette Norge i en slags tvangstrøye der vi må få svelgt ned over oss lover fra EU og forordninger alt mulig, så setter en rekke begrensninger for hva vi kan gjøre her i Norge, og det har ikke folk lyst til. I Norge så har vi lyst til å bestemme selv hvordan vi skal styre drivstoffavgiftene, hvordan vi skal styre strømprisene, hva som skal komme det norske folket til gode og ikke, mens EU de har lyst til å bestemme dette for Norge, i stedet for at vi skal bestemme det selv, og det mener jeg blir feil. Og da mener jeg at det i Norges beste interesse, og nordmenns beste interesse, at norsk politikk, det skal styres fra Norge, og det er sånn vi får dette landet til å fungere best mulig. Nå ser vi at EØS-avtalen legger en rekke begrensninger på Norge også, og den blir stadig utvidet og eser ut. Og grunnen til at vi for en folkeavstemning er fordi at man fortsetter å integrere Norge i den europeiske unionen, selv om folk har sagt nei flere ganger. Espen Barth Eide sa at de innfører over 90% av alt som kommer fra EU i Norge. Og da må vi få en folkeavstemning som sier at her må vi stoppe, vi må sette en grense nå.
1: Tora Tveiten, leder i Europeisk Ungdom. Jeg vet at du mener dette EU-spørsmålet er den store elefanten i norsk politikk. På hva slags måte er det en elefant, og er det de som for EU som betrakter det mest som en elefant?
2: Altså, her jo jeg og Kim René relativt enige. Altså, jeg mener at EØS-avtalen begrensende for Norge. Det vil si at jeg veldig glad for EØS-avtalen. Jeg mener at den kjempeviktig, og har vært kjempeviktig for Norge, men den ikke nok lenger. Det jo en realitet at det kommer et god stykke regelverk inn i Norge som bestemt av politikere i EU, som valgt av medlemslandene i EU, som Norge ikke har innflytelse i prosessene i. Det mener jeg jo prinsipielt feil, og når vi sitter med et så stort inntog av EU-regelverk i Norge som går inn i norsk politikk og god norsk politikk for øvrig også, så mener jeg jo at Norge bør ha medbestemmelse i den politikken før den blir implementert, og derfor mener jeg jo at EU-medlemskap svaret på det.
1: Ja, men før vi går på det, Tora Tveiten, det jeg spurte om, hvorfor dette her en elefant i norsk politikk, og hvorfor det nesten sånn tabu å ta i, særlig for dem som, mange i Arbeiderpartiet som faktisk for EU, men som slett ikke vil ha en heftig EU-debatt?
2: Nej, så då husker jo ikke jeg 1994, men historien har jo fortalt at det var en ganske polariserende og ubehagelig debatt for mange. Og sånn sett så skjønner jeg veldig godt at norske politikere ikke har ønske om å gå inn en sånn type debatt igjen. Men jeg mener jo at det norske demokratiet tåler en sånn debatt, og at vi trenger en mer opplyst debatt enn vi har i dag, og det trengs også en god del mer kunnskap på EU-feltet blant den norske befolkningen vi har i dag.
1: Vi samarbeider jo og har samarbeidet med EU nært i mange, mange tiår. Hvorfor må vi melde oss inn da?
2: Jeg mener jo prinsipielt at det bedre å sitte og kritisere og bygge på et system inni systemet enn det å sitte på gangen. Realiteten i dag jo at Norge har ikke medbestemmelse i en god del regelverk som vi tar inn over oss, og det en god norsk politikk å være tilknyttet EU, og da mener jeg at Norge bør ha en medbestemmelse i den politikken som kommer inn i landet vårt.
1: Kim René Hamre i Ungdom mot EU. Vi samarbeider, EU-landene samarbeider om helse, forsvar, sikkerhet, kanskje særlig sikkerhetsspørsmålet, veldig aktuelt i disse tider. Hva tjener Norge på å skulle stå utenfor dette da?
3: Det vi tjener jo at vi kan bestemme over landet vårt selv på den måten vi måtte ønske. Det kan vi ikke hvis vi blir medlem av EU. Nå vil jo også EU-kommisjonspresidenten Ursula von der Leyen jobbe for at et simpelt flertall skal være godt nok i EU-parlamentet, i stedet for at man skal etterstrebe en stemmighet sånn som man har hatt en hovedregel om å gjøre. Og de landene som vil bli straffet for det er jo små og mindre land som har færre representanter i EU-parlamentet, som Norge og Island jo ville vært. Så vi ville fått mindre å sagt over vårt eget land på grunn av det at de nå skal jobbe mot simpelt flertall i stedet for. Men så må vi også huske på at vi har NATO, og det ikke sånn at EU en erstatning til NATO. Det mye bedre å stå i NATO som en forsvarsallianse enn en overnasjonal union, som jo EU Jeg mener at vi skal fint kunne klare å samarbeide med EU, men vi skal gjøre det på en måte like premiss at vi skal handle med de skal handle med oss. Det skal ikke være sånn at vi må melde oss inn i en union som skal styre over landene våre for at vi skal kunne handle med EU. Det mener jeg absurd at man skal ha et samarbeid på den måten. Det ikke et samarbeid, det overstyring. Mer eller mindre da, og det mener jeg det helt ulogisk å gå inn i en sånn union med den forutsetningen at for at vi skal handle med de så skal vi melde oss inn.
1: Litt tilbake til selve debatten, Tora Tveiten, hvorfor bør vi ha en debatt om et spørsmål som i utgangspunktet splitter den norske befolkningen og gjør ikke det ting verre når vi kanskje vet utfallet av en folkeavstemning?
2: Jeg mener jo at vi stort sett skal ha en debatt fordi det viktig å debattere og opplyses om temaer som påvirker Norge. Vi trenger en debatt fordi vi trenger å se at EU har endret seg drastisk siden 94. Den geopolitiske verdensordenen har jo også gjort det betimelig, mener jeg, å diskutere hvordan skal Norge posisjonere seg i verden og Europa for øvrig. Så ja, jeg mener virkelig at det på tide med en norsk EU-debatt som på premissene av dagens EU.
1: Hva slags temperatur tror du det blir på en EU-debatt i 2026, Kim René Hamre?
3: Jeg tror at det ville blitt mest sannsynlig en veldig sterk og het temperatur. Men som Tora sa da, så tror jo det at det norske demokratiet bør tåle det. Og jeg mener at vi skal ikke være redde for konflikt. Politikk er jo på en måte konflikt hele tiden, men også å finne kompromisser. Og også i tillegg, hvordan man i etterkant av konflikten velger å på en måte bygge seg opp igjen, da, eller bygge opp relasjonene til hverandre igjen. Da. Så jeg mener at altså, har vi en sånn type konflikt og en het stemning. Det er greit, vi får ta den. Men etterpå så får vi også passe på at vi kan, vi kan være venner og drikke øl og sånt igjen sammen etter kaffe.
1: Det er bestandig viktig. Tusen takk for denne, holdt på å si, oppvarmingen til en EU-debatt, Kim René Hamre i Ungdom mot EU og Tora Tveiten, leder i Europeisk Ungdom. Og på Island har de også vedtatt folkeavstemning om landet skal gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Å se på kunst kan lede til gode samtaler menn imellom. Det mener i hvert fall musiker Kristoffer Skau og kjemiker Alexander Sandtorv. I podcasten Rom til rom går de rundt på Nasjonalmuseet og reagerer på det de ser, helt uten filter, sies det. Kristoffer Skau, musiker og programleder, hvordan kan et maleri utløse en god prat?
4: Jeg tror det er mye fordi man er på en nøytral grunn, på en måte. Altså, det er ikke noe du har en forutinntatt tanke om. Så man står sammen og ser på noe utenfor en selv, på en eller annen måte, som gir en sånn god inngang til å snakke litt dypere og treigere enn det som er vanlig i vår tid, i hvert fall.
1: Skal kanskje ikke så mye til. Hvorfor trenger spesielt mannfolk å få i gang flere slike gode samtaler?
4: Nei, vi er jo litt dårlige på det. Vi liker jo gjerne å treffes sosialt, enten for å se på noe litt bråkete, altså at det er noe idrettsgreier, eller for å gjøre noe sånn halvveis bråkete, spille et spill, eller noe sånt. Så da er det, ja, det får ned farta litt på en måte som mannen trenger, tror jeg. Og så vi er jo glad i enkle løsninger, mange av oss. Dette krever litt mer av det. Og før du vet ordet av det, så har du plutselig snakket om noe litt personlig, ja, for du relaterer jo til ting i eget liv når du skal forsøke å forstå disse bildene eller skulpturene, da. Så kommer det noe litt sånn nytt og fint ut av det. Du kommer ut av noen vante mønstre, på en eller annen måte, som jeg tror er veldig bra for oss.
1: Alexander Sandtorv, du er kjemiker og podcastprogramleder og veldig kunstinteressert og dessuten kompis av Kristoffer her. Hvor interessert er menn i din omgangskrets i kunst?
5: Veldig lite, dessverre, og det er jo også noe som er litt komplekst hvorfor det er sånn, men en av de tingene som vi har jobbet mye med når det gjelder denne podcasten, og også det med å snakke rundt kunst, er jo at jeg tror dessverre en del menn føler at det å delta i kunstopplevelser er litt skummelt. Man føler at man må ha masse kunnskap, man føler at man må ha lekse. Det er jo litt sånn høykulturens borg, dette her. Og det er jo litt ekskluderende også. Så det er nok, selv om kanskje mange er ikke delta, så ikke det nødvendigvis fordi at ikke de vil eller kan, men det føles som en sånn terskel da. Så vi er jo veldig opptatt av det at her kommer du litt som du er, du trenger ikke å pynte deg. Jeg tror ikke jeg har gått med en eneste hvit skjorte jeg når vi har spilt i denne podcasten. Og så er jo greien litt at du kommer som du er, og gjennom å oppleve kunsten da, så løsriver du det, sånn som Chris sier, fra litt faste mønstre. Og det er helt utrolig hva vi klarer å lire av oss, altså. Når vi står foran et eller annet maleri.
4: Ja, og det er litt viktig det også. Det er bare det at man faktisk snakker om noe annet enn det du vanligvis snakker om. Det er ikke kjempeviktig hva det er, bare at det utløser noen rom da, i hodet som du kanskje ikke har hatt tilgang på. Det er det som er halve moroa, synes jeg da.
1: Jeg antyder i headline til denne timen av sendingen, Kristoffer Skau, at du ikke egentlig hadde peiling på kunst før du gikk i gang med dette prosjektet. Hvordan var ditt forhold til kunst før det?
4: Ja, jeg liker det å bli undervurdert. Det er koselig. Nei, men jeg har alltid vært veldig interessert. Ja. Det har vært en stor del av livet mitt de siste 30 årene, men det har jo vært en litt ensom ting. Det er noe jeg har oppsøkt alene, og jeg merker jo at det kult det. Det veldig fin ting å gjøre alene, men det får en ekstra dimensjon med en gang jeg gjør det sammen med noen andre. Mm. Så det akkurat som om når jeg da gjør dette sammen med Alexander, så blir ikke 1 pluss 1 2, det blir 3. Mm. Jeg begynte også å like ting jeg kanskje ikke likte så mye før, fordi han forteller meg hvorfor han liker noe, altså ja, jeg blir litt mer åpen og medgjørlig av det, rett og slett. Og medgjørlig, det ikke akkurat noe jeg føler det en overflod av I vår tid, så det også bra.
1: Ydmykhet ikke så dumt det heller.
5: Alexander, nei, det jo litt sånn som Kristi også, at jeg også har jo alltid hatt en veldig sånn hjerte mitt og alltid brent for kunst på en eller annen måte, men det har vært veldig ensomt, og jeg opplevde det veldig alene. Så det også en ting med at liksom, det akkurat som om jeg har gjort det litt feil på en eller annen måte, eller I hvert fall ikke fått hele potensialet I det, for de samtalene ofte veldig berikende, og du blir stående og sier, ja, dette synes jeg dritt. Ja, hvorfor synes du det dritt? Nei, fordi sånn og sånn, så kan Chris si et eller annet, så bare endrer det hele synet mitt på det vi ser på. Mm. Det kjempefint, altså.
4: Og sånne rare ting også, sånn som når vi da sto og kikket på en av de store nasjonalskattene I vinternatt I Rondane, som et bilde jeg har sett en million ganger, føler jeg kan inn og ut, står vi foran bildet, så sier plutselig Alex, hva med dette korset? Altså, hva du snakker om? Altså, har han da fått med seg at det et lite kors som malt inn på et av de fjelltoppene, og jeg har sett det bildet ja, tusenvis av ganger, og det har jeg da aldri fått med meg, og plutselig kan vi ha en helt ny samtale rundt hva betyr dette, og plutselig forandrer jo bildet helt mening for meg. Ja, sånne ting da. Man ikke... 100% observant som enkeltmenneske. Jeg trenger noen andre der for å skjønne de store sammenhengene.
5: Og du hørte det her, for det jo det som manns problem ofte da. At man skal være I sin egen lille øy og klare alt selv. Ja. Og så viser det seg at du har med deg en kompis, så kanskje de ser noe du ikke ser.
1: Mm. Alexander Sandtorv, du sier at man ikke trenger å like kunst man ikke forstår seg på. Men ikke det bare... bra og liksom eller ikke frustrerende å stå foran et budskap du ikke begriper noen ting av?
5: Jo, altså, jeg elsker jo det. Jeg elsker jo når jeg blir knesatt. Det synes jeg kjempefint. Jeg elsker når jeg den dummeste I rommet. Det synes jeg superflott. Så det veldig fint å få lov å oppleve kunst spesielt, også, som så fritt der du ikke skjønner bare. Og det har skjedd også når vi har spilt inn denne podcasten, at jeg har stått og bare sånn, vet du hva, det her bare noe ræl. Et vevteppe vi har sett på med Michael Jackson som jeg synes var dritstøkt. Kan ikke fordra det. Men du må jo, det sånn at du har lov til det, og det lov. Alle har lov å ha sine meninger og følelser rundt det. Men jeg synes det litt viktig å stå med den stunden. Og det kanskje der jeg har gjort litt feil da. At når vi og spiller inn dette her, så må jeg stå der en stund, og så må jeg klare å liksom formulere hva det jeg ikke liker. Så jeg synes det superfint å bli konfrontert med ting som større enn oss selv, og du ikke begriper, men det også lov å si, det synes jeg var pretensiøst.
4: Mm. Og så det noe med som jeg synes viktig med å få fram da, gjennom denne podcast-serien, at det gjelder å ha fokus på ganske få ting. Ja. Og det også en ting jeg synes vi dårlige på I vår tid. Vi skal ha en mening om absolutt alt. Mm. Jeg tror en del har en sånn tanke om at Nasjonalmuseet noe du skal oppleve på en dag. Du skal bare fyke gjennom, og så har du en mening om hele Nasjonalmuseet, og det går ikke. Det ikke sånn man skal se på ting. Det derfor vi velger å ta for oss et rom av gangen, altså, og selv det egentlig for mye. Ja. Man må ta seg tid til å være I noe over litt tid. Vi har små hoder, alle mennesker. Vi kan ikke ha en kjempesterk mening om alt.
5: Og vi kan liksom ikke beleire det. Det også en sånn rar ting. Vi skal hele tiden beleire kulturen. Vi skal forstå boken, vi skal forstå filmen. Alle mysteriene skal være åpenbare for oss det sekundet vi ser på det. Og sorry, så smart ikke vi.
4: Nei.
5: Og noen ganger må vi stri med ideer og store tanker over lang tid. Og det har skjedd også når vi har spilt inn dette her at jeg I ukesvis etterpå har drevet tulla på ting, og tenkt på ting og tenkt på ting. Rondene som vi nevnte her jo et sånt eksempel på det. Jeg synes det korset gjør bildet dårligere.
4: Ja, ikke sant?
1: Jeg har en bekjent som bruker å si at så lenge du husker det du har sett så, eller opplevd, så har kunsten oppnådd sin hensikt. Det et poeng?
4: Ja, da har jeg I hvert fall gjort noe. Jeg jo ikke sikkert at kunst som jeg husker, fordi jeg irriterer meg over det, at kunstneren hadde det som mål at det skulle irritere. Det ikke sikkert. Det ikke sikkert det har oppnått sin hensikt sånn sett, men da du I hvert fall I gang med å tenke på noe da. Jeg har ikke noe særlig til overs for den tanken om at en provokasjon har noe verdi I seg selv bare fordi det en provokasjon. Da kan du bare åpne Instagram og så skjønner du at det helt meningsløst, men det hjelper jo at man husker det, helt klart.
1: Ja, absolutt. Tusen takk for praten, begge to. Kristoffer Skau, musiker, og Alexander Sandtorv, kjemiker, som da tråler Nasjonalmuseet I disse dager. Helgemorgens redaktørpanel har inntatt plassene sine nå, og vi skal snakke om bosetting, innvandring og norske verdier I dag, og hva norske verdier egentlig kan vi jo kanskje finne ut av litt etter hvert. Velkommen, Martine Aurdal, kommentator I Dagbladet.
6: Takk.
1: Vidar Udjus, kommentator, nei da, langt ifra, politisk redaktør I Fedrelandsvenn.
7: Hallo.
1: Og Arne Oholm, redaktør og kommentator I High North News. Du hører oss, Arne Holm.
8: Jeg hører deg, absolutt. God dag, god dag.
1: Enda god. Jeg ser du I en bobil igjen på tur, en eller annen plass I Sverige eller Finland, tenker jeg.
8: I Lappland nord I Sverige på reportasjetur, ja.
1: Det godt det enkelte av oss som ute. Vi starter med nordmenns holdning til innvandring for integreringsbarometret for 2026 som publiseres av Institutt for samfunnsforskning viser altså at halvparten av de spurte mener at innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart. Martine Aurdal I Dagbladet, hva forteller det oss først og fremst om oss selv dette her?
6: Jeg synes at integreringsbarometret viser både noen interessante tendenser, men også et ganske nyansert bilde. Det var jo et oppsving I positive holdninger til innvandrere og asylsøkere I de første årene etter den storskala invasjonen av Ukraina, altså I 2022. Og nå tallene mer tilbake til der de var tidligere, med noen justeringer. Og det på ingen måte urovekkende etter at vi på grunn av krigen I Ukraina har jo tatt imot rekordmange flyktninger I løpet av veldig få år. Og det gir selvfølgelig noen utfordringer på mottakssystemet. Jeg tror det forklaringen på hvorfor vi ser nå en justering av de brede tallene mer til sånn de var tidligere. Og et av de tallene som folk urolige for, da, eller som viser at folk urolige, jo hva slags påvirkning har egentlig innvandring på vår kultur. Hvis det kommer veldig mange utenfra, hvordan påvirker det oss og vårt samfunn? Og der ser man at folk urolige, men det betyr ikke at de rasistiske, for eksempel, fordi der holdningene veldig tydelig. Et stort flertall mener at det et problem.
1: Mm. Ja, hvor krevende det å holde og skille snør og bart, for å bruke et gammeldags uttrykk videre, Udjus I Fedrelandsvenn, det at vi redd for dette her, men vi ikke rasister?
9: Ja, men jeg synes dette veldig interessant, og på den ene side så vel dette her et uttrykk for det store paradigmeskiftet som skjer I hele Vesten, nemlig at det blir mer restriktive holdninger til asyl- og flyktningepolitikk. Samtidig så det jo et flertall som ganske åpne når det gjelder arbeidsinnvandring, og så det jo også flere interessante tendenser med at et betydelig flertall mener det et problem at innvandrere diskrimineres I arbeidsmarkedet, for eksempel. Og da samtidig denne frykten da for at for stor innvandring skal kunne påvirke vår egenart, og så jo ikke det liksom definert hva denne egenarten skal være, men jeg tenker det egentlig et ganske naturlig utslag, også som Martine Aurdal var inne på I lys av de veldig store mengden flyktninger vi har tatt imot fra Ukraina, og også da de store internasjonale vindene som nå blåser inn også over vårt land.
1: Arne Oholm, hva forteller denne skepsisen til innvandring når vi vet at de største innvandrergruppene her I landet nå, det polakker, det svensker og det ukrainere?
8: Nej, jag ser nog en lite annan förklaring än de två andra, eller kanske en annan nyans. Alltså huvudsäcket som författaren av den analysen själv säger är ju att den ökade motstånd och skepsis till invandring i detta barometret. Jag tror förklaringen ligger väl så mycket på att det är ett slags reflex av det som sker på politisk nivå, alltså på ett mycket högre nivå. För i min värld, så som jag uppfattar debatter på Stortinget, debatter mellan politisk parti och diskussioner om ekonomiska prioriteringar, så är den politiska kritiken av invandring mycket starkare bland våra politiska ledare. Det nästan blir ett slags hellesäge och ska göra invandring mest möjligt komplicerat och slippa färre folk in i Norge. Det är nästan tvärpolitisk enighet om det, och då vill det vara väldigt rart om inte detta blir reflekterat också bland folk.
1: Mm. Martina Erdal?
6: Jo, jeg var enig i Arno Holms beskrivelse av den politiske debatten, men jeg mener egentlig at det litt overraskende at ikke det gir større utslag på integreringsbarometret, for det vi, de tallene som jo en mer restriktiv holdning enn det de har vært i alle siste årene, likevel tilbake på det nivå de var før fullskala invasjonen av Ukraina, og akkurat disse holdningene til islam og de spørsmålene som går på kultur egentlig oppsiktsvekkende lite endret, synes jeg, gitt den veldige endringen som vi har sett i den politiske debatten. Men det er klart at både den politiske debatten og de nå mer restriktive holdningene har jo bakgrunn i hva som skjer rundt oss, og at det har vært en stor endring i at det har kommet så veldig mange på så kort tid. Vi snakker jo om 100,000 mennesker som har kommet til Norge på over en 3-4-årsperiode, og det er klart at det påvirker lokalsamfunnene våre. Mange kommuner sliter med å ta imot mottaksapparatet er overbelastet, og man ser også behovet for en bedre integrering veldig raskt når det er så mange som kommer på en gang. Mm.
1: Er det integreringen det står på, Vidar Udjus? For jeg tenker på at både bygg- og anleggsbransjen og norsk helsevesen hadde sett veldig annerledes ut uten importert arbeidskraft.
9: Nettopp, og det er jo et veldig viktig hensyn her, og så tenker jeg også at ikke sant, vi i media får jo ofte beskyldninger mot oss om at ikke vi skriver om de reelle problemene og så videre. Jeg synes nok også at myndighetene har litt ansvar her, fordi at vi må skylle mellom arbeidsinnvandring, hvor hensikten er å hjelpe oss med mangel på arbeidskraft, og det å ta imot flyktninger og asylsøkere, det gjør vi jo ikke primært for at det skal være lønnsomt for oss, men fordi at vi skal ta imot mennesker på flykt. Men sånn som debatten dreier nå, så handler på en måte alt om det netto pluss eller minus for vårt samfunn. Men integreringen, det er jo også interessant i den undersøkelsen, fordi at de som har mest kontakt med innvandrere, de er stort sett de som er mest positive til de. Så da er det jo også en god del tydeligvis som fungerer i vårt samfunn på lokalt nivå.
1: Hvor mye av dette er et kulturspørsmål, tror du, Arno Holm, når vi på en måte ser på innvandring som en slags sånn helhet og føler oss trua av det?
8: Jeg vet faktisk ikke om vi har en sånn felles nasjonal kulturforståelse av dette, fordi som Martine sier, noen plasser så oppleves det som en horde av innvandrere som kommer, spesielt fra Ukraina. Hvis vi løfter blikket litt og ser på hva dette betyr for eksempel for befolkningsutviklingen nord i Norge, så oppfattes det utelukkende som positivt. Det er jo eneste grunn til at folketallet ikke faller mer enn det gjør. Det gir inntekter til kommunen, og det fyller arbeidsplasser som man ellers ikke ville ha folk til å utføre, rett og slett. Altså, det strider litt tabli. Nord-Norge hadde gått i stå hvis vi ikke hadde hatt den arbeidsinnvandringen her. Så mye av den integreringsdebatten som foregår, den har en karakter av at utfordringen er det samme, uansett hvor du befinner deg i Norge. Og min påstand er at den er ganske forskjellig fra om du befinner deg i nord eller sør, til og med hvor du befinner deg i Oslo, i hvilke byer du befinner deg for å diskutere dette. Så noe som generelt finnes er vanskelig å si her. Mm.
1: Martine Aurdal, altså både Nord-Norge og Oslo, for å ta to eksempler, har vært multikulturelle byer i lang, lang tid. Nord-Norge i mange, mange hundre år. Hvor mye av dette handler om kultur, men du, altså er det noe, hva er det vi føler oss trua av sånn identitetsmessig, tror du?
6: Nei, mye av debatten, som også synes i tallene i integreringsbarometret, er jo at den kulturelle, eller frykten for påvirkning fra kultur, handler om det som oppleves som mest fremmed. Ikke sant? Folk er, integreringsbarometret viser jo for eksempel at en veldig stor andel av befolkningen tror at mange muslimske norske kvinner tvinges til å gå med hijab. Og det er jo fordi dette er fremmed, det er annerledes, og det har vært en diskusjon rundt islam i offentligheten som har handlet om det, og det å tvinge noen til å gå med hodeplagg er jo selvfølgelig i strid med det vi opplever som de rotekte norske verdiene. Altså de tingene får en veldig stor plass både i debatten og i den uroen eller frykten ute i befolkningen, men det er jo, som Holm også påpeker, slik at de som har mest kontakt med innvandrere eller asylsøkere i sitt nabolag, også er mer positive enn befolkningen der, som man ikke har like tett kontakt, eller hvor det er en mer homogen sammensetning. Så det er jo positivt, for det viser jo at ute i praksis, så når man blir kjent med folk, så ser man at det er ikke like skummelt likevel, uten å dermed underslå og at det selvfølgelig finnes problemer også.
1: Jeg velger å spørre sørlendingen Vidar Udjus hvordan vi skal definere norsk egenart, ja.
9: Nei, at du spurte mer om det.
1: Ja,
9: ja. Ja det, og, det er jo, og det er jo sånn sett ikke nærmere definert i dette barometret. Og der tror jeg hver og en har nærmest sin egen definisjon. Er det demokrati? Er det tillit? Er det mangfold? Er det kristen kulturarv? Jeg tror alle vil legge inn sine egne parametre der, men jeg tror en viktig balansegang er det som går i spennet mellom mangfold og fragmentering. Jeg tror veldig mange er åpne for mangfold, så sant ikke det blir for sterk fragmentering, og at vi beholder viktige felles arenaer og viktige verdier, som for eksempel tillit, men samtidig at samfunnet hele tiden utvikles, og at samfunnet hele tiden må utvikles for å møte de utfordringene vi står midt oppi, og som det vil bli enda flere i årene fremover.
1: Vi går til et litt beslektet tema, for du skrev nylig i High North News, Arne Oholm, om nordområdepolitikken som du mener ligger på slaktebenken for tida. Bare for å begynne med den, hva har gått gærlig?
8: Du kan si at det er sånn, det har jo vært en voldsom optimisme og tro på dette siden 2005, da dette ble lansert. Så er det blitt en utålmodighet på at ting skal utløses. Og så er man nå kommet inn i en fase hvor veldig mye handler om sikkerhetspolitikk. Altså utløst av den russiske krigen mot Ukraina. Fordi at i nord så har vi denne grensen til Russland. Og da utløser det en ny type debatt og en ny type utålmodighet om at ting må skje i nord. Og det som virkelig nå fikk det til å koke over, fordi jeg refererer for så vidt til mange av næringslivsledere og politikere som har uttalt seg det siste, det er jo dette at man innfører dette, hva vi skal kalle dette strømtaket i nord, altså hvor du ikke lenger har strøm til å lade en elbil omtrent, som gjør at du ikke kan utvikle næringsliv, og da får du en voldsom opposisjon mot dette. Så det er en kombinasjon av sikkerhetspolitikk og næringspolitikk.
1: Hvor mye av dette er distriktspolitikken er jo et vesentlig element i dette her. Vidar Udjus i Fedrelandsvennen i Kristiansand, hvor vidt skal man se dette her? Er det ting i Nord-Norge som er like gyldig i øverste del av Setesdal?
9: Ja, det er dette både med distriktspolitikk og strømpolitikk. Det har jo ulike regjeringer strevd med i ulike perioder og i mange år, og stort sett så er jo trenden den samme. Dessverre at folk flytter fra bygdene og inn mot tettere befolket sentra. Så tror jeg når det gjelder nordområdene, så tror jeg dette med sikkerhetspolitikken, det har ført til en helt ny forståelse og brei politisk, tverrpolitisk brei støtte for en aktiv og offensiv distriktspolitikk i de nordligste områdene. Samtidig så har vi her nede da strømproblemer med andre fortegn, fordi at vi produserer i vår del av landet masse strøm, eksporterer masse strøm, og har hittil blitt belønnet med veldig høye strømpriser. Så har jo Norges pris kommet for husholdninger, mens næringslivet sliter fremdeles tungt. Så strøm er altså til besvær i forskjellige deler av landet.
1: Hvordan er dette til besvær i Oslo-området, Martine Aurdal? Det er den dyreste løsningen for dem som vil flytte til, eller ut fra distriktene og inn til skyhøye boligpriser, blant annet i Oslo.
6: Ja, det er jo en stor og egen diskusjon hva man skal gjøre med det, men det er klart at der er det vært en voldsom utvikling gjennom veldig mange år. Men vi ser jo at folk gjerne vil flytte til sentrale strøk, og at den distriktspolitikken som vi har hatt, dessverre kan du si, ikke har gitt en veldig stor forskjell for Nord-Norge sammenlignet med den utviklingen som man ser i Sverige, som ikke har noen distriktspolitikk i det hele tatt. Så det er jo en diskusjon. Jeg vil jo egentlig gjerne berømme både Arne Håholm og Helge Målen for jevnt og trutt å ta opp disse spørsmålene, fordi at vi som bor i Oslo tenker jo kanskje litt for lite på hvordan en levende nabolag og fungerende sivil befolkning i Nord-Norge også er en veldig viktig del av vår felles beredskap. Og nordområdepolitikken, som jo, nå har vi jo både en statsminister og en utenriksminister som har vært brennende opptatt av dette i veldig mange år. Jeg tror Barth Eide skrev hovedoppgave om nordområdepolitikken da han var student. Og Støre var jo aktiv i også på dette feltet som utenriksminister selv, så har verden endret seg dramatisk, og kanskje har ikke vår diskusjon rundt nordområdepolitikken og distriktspolitikken endret seg godt nok, fordi det blir veldig mye fokus på sikkerhetspolitikk og veldig lite fokus på hvordan sivilsamfunnet er også både har en egenverdi i seg selv, men også er en veldig viktig del av beredskapen.
1: Hvordan tolker du dette, Arne Holm? Er det, altså, skal det være en selvfølge, eller skal det være mer enn en selvfølge at det fortsatt skal bo folk på Kvartnes i Norge?
8: Nei, det skal ikke det, og dette avvikler seg selv. Altså, dette trenger ikke politikere å blande seg bort i det hele tatt. De minste plassene som ikke har næringsliv og kultur, de dør sakte men sikkert av seg selv, etter hvert som folk blir eldre. Det er et par ting helt kort. Jo, da jeg ser at det sammenligner med Sverige ofte trekkes frem, men du kjører akkurat nå gjennom Nord-Sverige, og jeg skal love det stor forskjell på Nord-Sverige og kysten av Nord-Norge, bare så det er sagt. Og så tror jeg vi må ikke snakke om distriktspolitikk når vi snakker om utviklingen i Nord, for dette er nasjonalpolitikk, det er den nasjonale sikkerheten vi snakker om, og det er det jeg er opptatt av å få frem, at her er en forskjell på Setesdal og det som skjer i Nord akkurat nå.
1: Du er i et land nå uten distriktspolitikk, som Martin Aurdal, det uttrykket, brukte der. Hvordan ser det ut da? Altså, beskriv det. Det er ikke så veldig mange hus langs veien i Nord-Sverige.
8: Nei, altså, du skvetter nesten hver gang det dukker opp et hus her, så det startet under Olof Palme. Og vi vet jo ikke hvordan det hadde sett ut i Nord-Norge hvis vi ikke hadde hatt disse innsatsmidlene. Men her er røde køy. Akkurat nå står det i en by som heter Arjeplog. Det er i hvert fall et tettsted, som så mange andre tettsted på grensa til Norge, som for en stor del opprettholdes av at nordmenn drar hit og handler. Men så har jo svenskene også, hvis du går til den svenske kysten på altså Luleå og Skellefteå og de veiene der, så har man jo vært mye flinkere å satse på næringsliv, og det har blitt store byer faktisk.
1: Nå er tida vår også brukt opp igjen, men jeg takker så hjertelig alle tre, Martine Aurdal i Dagbladet, Vidar Rudjus i Fædrelandsvenn og Arne Holm i High North News. Helge Målen logger av å pakke sammen, teknikk og bilderegi, Albin Vestelin, produsent Aurora Berg, og her i studio Arne Egil Tønseth. Hvis du har gått glipp av ting i dagens sending, så finner du oss alltid i appen NRK Radio eller NRK TV. Ha en fortsatt god søndag, og takk for følget.
7: NRK Nyheter klokka 11. Barneombudet ber alle landets skoler om å heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Hvert år brukes måneden til å markere skeives og alles rett til å være den man og elske den man vil, men dette har skapt strid også her i Norge. Også derfor skolene ekstra viktig, mener barneombud Mina Gerhardsen.
10: Det en tydelig markering til barn som skeive eller som har skeivforeldre eller andre de glad i, at her det trygt, her du akseptert, her har du noe på laget ditt. Og vi vet at debatten om dette her kan være hard. Det mye, homo et skjeldsord som brukes mye i skolegården, det mye hets på nett, det mye hat der ute. Dette merker barn, får det med seg, så det så utrolig viktig at skolen en trygg arena hvor man markerer dette, denne feiringen av mangfold og likeverd og kjærlighet.
7: I Australia en mann i 60-åra siktet for stalking etter at prinsesse Ingrid Alexandra har fått det som kalles et mistenkelig brev. Han også ilagt besøksforbud, melder den australske avisa Daily Telegraph. Politiets sikkerhetstjeneste har ansvaret for sikkerheten rundt de kongelige, og sier til NRK at de kjent med hendelsen og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Israel ber folk sør i Libanon om å reise nordover forbi Sarani-elva. Det skjer få timer etter at det israelske militæret varslet en utvidet militær operasjon inne i nabolandet. De sier de har utført massive luftangrep, skutt med artilleri og brukt stridsvogner mot mål de sier er knyttet til Hezbollah-militsen. Angrepene skjer til tross for en seks uker gammel avtale om våpenhvile mellom Israel og staten Libanon. Samtidig tar Israel over stadig mer av Gaza-stripa. Fra før har israelske soldater kontroll over om lag 2/3 av den delen av Palestina, etter krigen som fulgte Hamas' angrep 7. oktober 2023. Våpenhvilen som USA bidro til i fjor slår fast at de i første omgang skulle trekke seg tilbake til drøyt halvparten av kyststripa. I stedet varsler statsminister Benjamin Netanyahu framrykking, slik at de 2,2 millioner palestinerne på Gaza-stripa ville ha 100 kvadratkilometer å leve på i alt. Dette lyden av omfattende fotballbråk i Frankrike i går kveld og i natt. Etter at de franske mestrene Paris Saint-Germain vant mesterligaen i fotball for menn, kom feiringa ut av kontroll flere steder. Flere enn 400 ble arrestert, de fleste i Paris, og flere enn 22 000 politifolk var ute i gatene. Du kan se både høydepunkter fra seieren over Arsenal og bunnoteringer fra den såkalte feiringa på NRK.no. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
11: En dokumentar i Sverige avdekker voldsomme vold på kostskolen, den viktigste kostskolen for eliten i Sverige. Men det en viss form for dobbelt moral når vi ser mot eliten? Det lurer blant annet Hassan på. Dobbelt moral ukens tema på mange vis. Vi skal snakke om svensk snus, dansk slankemedisin og norsk olje.
12: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
11: Jeg har oppdaget det jeg tror en ytterst fininnstilt kvinnelig hersketeknikk, og så har jeg en teori. Kan jeg få lov til å dele med dere en opplevelse som jeg hadde nylig?
13: Gjerne.
11: Altså, jeg hadde vært på et arrangement, lederdebatt, gøy arrangement, og i salen så var der en kvinne som jeg alltid egentlig har sett litt opp til og har stor respekt for, like kjenne litt grann. Og etter vi var ferdige med alt, så sto vi der på, foran med scenen, og så kom hun opp, og så sier hun først til en av de andre kvinnene som hadde vært på scenen, at å, du gjorde en så fantastisk jobb, og det var så nydelig og fantastisk. Og så ser hun på meg, og så sier hun, å, jeg hadde også sånn langt hår med midtskill da jeg var ung, og ørene stakk litt ut, og så gjorde hun sånn liten bevegelse, og så ble jeg stående der. Og så tenkte jeg, ok. Og så, etterpå, så slo det meg at dette har jeg vært med på før, og med kvinner. At man kommer med en eller slags nedjekking. Først med ros til en
14: nedgørelse,
11: ja, en sånn liten som er forkledd litt som et kompliment. Är du enig i detta också? Har du varit med på det?
13: Ja, det tror jag nog, men framförallt det här med öronen. Så för 40 år sedan så var jag medlem i en organisation som var väldigt bråkig och det var fraktionsstrider. Och sen så var det en kvinna där, eller tjej, jag var 18 år och hon med, som hon visste inte vilket läger hon skulle höra till. Hon var opportunist, hon ville inte ta ställning och sådär. Men sen efter en omröstning när min sida hade förlorat... Mm. Då säger hon till mig så här, vilka söta öron du har, Åsa. Det sticker ut lite här. Och det är fortfarande så efter 40 år att jag tänker på mina öron hela tiden när jag sitter vid ett bord med andra människor.
11: Gör du det?
13: Ja, absolut.
11: Jag har aldrig tänkt på det från nu. Nu kommer jag säkert att tänka på det.
13: Jag har aldrig tänkt på dina öron heller, Hilde. Men jag tycker ofta att jag är med om det där att kvinnor kommer med den där typen av komplimanger, men jag funderar på mig själv. Jag kan ofta berömma en kvinna som jag tycker har en fin kjol eller något sånt där på sig. Ja, men en del märker jag tar illa upp. De tänker att det kanske ligger någonting bakom. Mm. Så jag ska faktiskt sluta med sånt här, även om det inte var så att jag pratade om någons öron illvilligt.
15: Ja.
13: Vad tänker du alltså?
15: Ja, jag måste nog erkänna att i förhåll till kvinnliga tekniker så är jag rätt lost. Och jag vet aldrig helt vad det är teknik och vad det är spontana utfall eller utbrott. Alltså jag kan inte svara på det. Jag var i en sammanhang förleden dag hvor tre kvinnor roste min sko. Mm-hmm. Och det gjorde mig strax nervös för jag tänkte, vad går det ut på det här? Vad är meningen? Så jag hoppas på de där ögonblicken hvor man talar om något fysiologiskt vid den anden hurtigt passerar. Mm-hmm. För jag känner att det är ett minefält.
11: Det är ett åpenbart minefält. Ja,
15: men det är väl också en slags härskarteknik i att en slags kvinnlig härskarteknik i att genfortælle den slags historier till sina väninnor.
11: Detta är ju ren hävn.
15: Det är min
11: hävnaktion.
13: Jag känner mig till freds efter detta. Jag ska aldrig mer tänka på mina öron. Och den där kvinnan har jag raderat från och med nu.
11: Nettopp.
15: Jag ser bara att det är en hävn. En dubbelhävn.
13: Ja.
11: Men så lurte jag på, vem är det av kvinnor vet om som brukar den typen teknik? Och så har jeg en teori om at Mette Fredriksen kanskje kunne ha gjort noe sånt.
15: Ja.
11: Tror du
15: det?
11: Hvem
15: ved? Altså, jeg har jo aldrig mødt hende.
13: Ikke du henne på cykel en gang, og hun hejer på dig, og du blev så glad så du på cyklen ned i diket.
15: Jeg var ved at vælte. Jo, hun smilede stort og nikkede anerkendende. Ikke? Men det var jo, det kan sagtens være, at det var en herskerteknik. Jeg følte det i hvert fald som om min mor for første gang havde set mig.
11: Det begynner å bli en stund siden valget i Danmark, men det er enda ikke dannet noen regjering.
15: Nei.
11: Og nå er din mor kanskje på vei tilbake i statsministerstolen. Hva tror du, Hassan, er havnen der?
15: Ja, jeg sagde jo, at det ender med. Ikke? Mm. Og det har været en lang omvej denne gang. Og det tror jeg passer hende fint, fordi savnet efter stabilitet og hvad hedder det, ledelse bliver jo større af, at man ikke har det. Så dermed kunne man jo, hvis man havde onde hensigter, spekulere i, at hele den her langvarige regeringsforhandlingskomplekse runde, som ligner, at det er Lars Løkke Rasmussen, som står bag i virkeligheden, er en stor kvindelig herskerteknisk øvelse.
11: Men kan ikke du forklare, Hassan, hva som har skjedd de siste over 60 dagene, snart 70 dagene?
15: Ja, det er jo en enorm rekord, ikke, for regeringsforhandlinger i dansk sammenhæng. Det har vi aldrig prøvet før. Altså, der har jo været en kongelig udpeget forhandler, som i begyndelsen var Mette Frederiksen. Hun lykkedes så ikke med at danne en regering og gik til kongen og meddelte, at det var hun altså ikke i stand til. Og så udpegede man så lederen af de blå partier, som jeg Truls Lund Poulsen.
11: Ja,
15: selvfølgelig. Ja, og så kunne man jo sige, at det var et Freudian slip, fordi det er faktisk lidt svært at huske ham, ikke? Truls Lund Poulsen. Men i hvert fald så blev han udpeget, og han mislykkedes så også med at samle en regering. Han foreslog en mindretalsregering, og nu er bolden så tilbage hos Mette Frederiksen, som denne gang vil danne ikke en midterregering, men helt sikkert en rød regering, siger man. Jeg ved ikke, hvor rød den bliver, men altså en regering med Moderaterne, som peger mere mod venstre. Ikke?
13: Mm-hmm. Ja. Mere mod et liberalt parti, jeg skulle kanskje sige på svensk.
11: Ja, eller nej. Egentlig ikke, fordi det er Pelle Dragstedt i enhetslisten.
15: Ja, han kommer ikke med i regering.
11: Han kommer ikke med i regering.
13: Nej, jeg bare forsøgte forklare Moderaterna.
11: Ja, altså,
13: danske Moderaterna er jo ikke svenske Moderaterna.
11: Absolut.
15: Moderaterna er jo, ja, det er vel, hvad ordet egentlig betyder, et moderat parti, altså i hvert fald i forhold til fløjpolitikken, så er de meget moderate, ikke? Men den nye regering kommer til at inkludere radikale venstre, som er meget venstre orienteret på de mere ideologiske områder, ikke så meget de økonomiske områder, og Socialistisk Folkeparti, som er meget venstreorienteret på de økonomiske områder.
11: Ikke? Så. Grunden til at jeg nævnte Pelle Dragstedt og enhedslisten, som er på en måte rødt eller venstre i Sverige, det er jo fordi at man lurer på i hvilken grad man denne regeringen da må til Pelle Dragstedt for at be om lov i alle saker.
15: Ja,
11: og det er jo det blå blokk er selvfølgelig rasende over.
15: Ja, bare for at forklare, Pelle Dragstedt er leder af enhedslisten, men han er jo ikke leder på traditionel vis. Altså han skal tilbage til sin hovedbestyrelse for at få godkendt fundamentale beslutninger, hvilket det jo vil være det her. Ikke? For eksempel at tilslutte sig en økonomisk politik, som ikke bliver rød, 100% rød.
13: Jeg tycker det her er interessant som svensk at lyssna på, hvad som händer i Danmark, eftersom vi i Sverige jo har en valrörelse som i stort sett bara handlar om hur Magdalena Andersson ska få ihop sitt regeringsunderlag. Och där är alla överens om att Vänsterpartiet är inte att tänka på överhuvudtaget. Det är hennes stora killeshäl att hon måste luta sig mot Vänsterpartiet. Och det är liksom katastrof, katastrof, katastrof. Och så ser man Mette Frederiksen, denna skickliga maktspelare med ett betydligt större självförtroende än Magdalena Andersson. Hon är på väg att laga en sån regering nu där som hade varit helt otänkbar i Sverige.
15: Ja, altså det er jo lidt den samme dialog, man har omkring muligheden for at lave en rød regering, at man skal forhandle ikke kun med Pelle Dragsted, men med hovedbestyrelsen i enhedslisten. Og der sidder altså gamle kommunister og alle mulige andre, ekstremt venstreorienterede mennesker, som jo så skal sluge den kamel, det er. For eksempel ikke at belægge de rigeste med skat, fordi det vil Moderaterne ikke gå med til. Så det er jo et stort spænd, Mette Frederiksen ligesom skal rumme. Men det har hun jo gjort før.
13: Altså, jeg mener, det er nogen i Norden, som klarer det, så er det vel hun.
15: Ja.
11: Og så er jo Lars Løkke op i dette, som blå blokk ser på som en sviker i øyeblikket, men så skriver Uffe Gardell i Ekstrabladet, han skriver, når det er sagt, Løkke har vært oppe mot noe der er større enn ham selv, nemlig den buldrende populisme ytterst til høyre. Morten Messerschmitts DF er et annet parti enn det for noen år siden var støttehjul for en borgerlig regjering. Så skriver han at dagens DF flørter med mager kjeler for Putin og ønsker en vanvittig utlendingepolitikk. Så det er litt sånn pest og kolera dette da, Morten Messerschmidt på den ene siden og Pelle Dragstedt på den andre.
15: Ja. Ja, jeg ved ikke, om Morten Messerschmidts Dansk Folkeparti er så anderledes end Pia Kærsgaards er. Altså, jeg kan ikke se det, men, og jeg har også en fornemmelse af, at den her kommentator på Ekstrabladet har et decideret horn i siden på Morten Messerschmidt. Ikke? Men og man kan også sige, at Morten Messerschmidt valgte jo faktisk at træde tilbage fra muligheden for at få et ministerium, altså blive en del af regeringen, og ligesom sige til Lars Løkke, hvis du udtræder af den her potentielle regering, så gør jeg det også. Mm. Og så lader vi de øvrige borgerlige partier dominere regeringskontorerne, mens vi kun agerer støttepartier. Men det ville Lars Løkke ikke, og det er jo derfor, man ligesom nu fra blå side anklager ham for at lyve, når han siger, at det handler om noget og ikke om nogen. Mm. Man siger jo nu om Lars Løkke, at det handler i den grad om nogen, altså om Lars Løkke og hans magtiver og minister, hvad hedder det, drømme.
11: Nej, det blir interessant å følge med videre og se om det blir noen regjering.
15: Overhovedet?
11: Overhovedet, eller om det blir nyvalg. Altså,
15: personligt
11: eller?
15: Savner jeg den ikke.
11: Nej.
13: Altså, jeg kjenner det på med Hassan, at det blir det vel ikke, om det har noen regjering.
15: Nej, jeg synes det kører fint, altså, som det gør nu.
11: Det er sånn oksenstjerner, det er jo egentlig svensk modell.

0: produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Pohl. Men du kan altså høre episoden alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen fra SVT og Arbeiderpartiets Facebook-side.
1: Her NRK Nyheter klokka 12. Utenriksminister Espen Barth Eide bekymret for Israels utvidede militære operasjon inne I Libanon. Det israelske militæret har tatt kontroll over enda mer av nabolandet, til tross for våpenhvileavtalen for 6 uker siden. Eide mener staten Libanon rammet av en konflikt mellom to andre parter.
2: Det har vært en våpenhvile, og den teoretisk fortsatt på plass, selv om det ikke så lett å få det til å se ut som en våpenhvile. Men vi skal huske på at den avtalen jo mellom Libanons regjering og Israel. Og det jo ingen krig mellom Libanons regjering og Israel. Det jo Hezbollah som motparten til Israel I denne krigen. Men det skjer altså på libanesernes jord, og dette jo for det første en forferdelig humanitær situasjon. Det jo ren ødeleggelse av infrastruktur, hus, veier, skoler, til og med gravlunder, altså alt rives opp med jorda. Og det gjør også arbeidet til den sittende libanesiske regjeringen veldig vanskelig, for de ønsker jo å ha full kontroll I Libanon, også å få Hezbollah til å avvepne og eventuelt bli en vanlig politisk kraft og ikke lenger en militær kraft, men det arbeidet blir bare vanskeligere med den måten Israel nå oppfører seg på.
1: I Australia en mann I 60-årene sikta for stalking etter at prinsesse Ingrid Alexandra har fått det som kalles et mistenkelig brev. Han også ilagt besøksforbud, melder den australske avisa Daily Telegraph. Barneombudet ber alle landets skoler om å heise regnbueflagget I juni for å markere Pride. Hvert år brukes måneden til å markere skeives og alles rett til å være den man og elske den man vil. Det ekstra viktig for skolene å vise at alle hører til, mener barneombud Mina Gerhardsen. Leder for Oslo Pride, Dan Bjørke, glad for oppfordringen.
3: Altså en av hovedoppgavene til skolene jo nettopp å skape et trygt læringsmiljø der folk kan utvikle seg, de kan lære og de kan være seg selv trygt. Og da det å bruke og heise Pride-flagget en god anledning til å vise nettopp det.
1: Ukraina har angrepet og skadet et oljeraffineri I Russland med droner. Ifølge det ukrainske militæret oppstod en kraftig brann ved anlegget. Guvernøren I Volgograd-fylket I Russland sier sivile mål truffet av droner, ifølge Reuters. Den norske landslagsspilleren I fotball Tuva Hansen har skadet korsbåndet. West Ham-spilleren kan ikke være med når Norge spiller sine siste VM-kvalifiseringskamper. Også Ada Hegerberg og Frida Månum har meldt forfall med mindre skader, sier Norges fotballforbund. Norge møter Tyskland fredag 5. juni og Østerrike tirsdag 9. juni. Og en mann I 30-årene ble skadet I en luftsportsulykke på Voss I Vestland I dag. Landinga med en paraglider eller spilglider ved kulturhuset på Voss var noe hard, sier politiet, men mindre alvorlig enn først frykta. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: En podcast fra NRK.
5: Altså en av fem nordmenn har 0 eller under 10 000 på bufferkonto. En motivasjon kan være at den oversikten da, som man skaffer seg, den gir et sånn type overskudd mentalt, men du kan jo også se at du har mer penger enn du trodde.
6: Månedlig Mastercard Upgrade, 139.
5: Månedlig Mastercard Upgrade?
6: Det har jeg ikke bedt om.
5: Nei.

0: Har du noen gang tenkt på at du burde få kontroll på økonomien din, men bare utsatt det fordi ja, det føles for overveldende? Du vet at pengene går, men ikke akkurat på hva, og plutselig, før du vet ordet av det, så kontoen tom som vanlig. I dag har vi besøk av siviløkonom og programleder I podcasten Forbrukerpodden, Kjersti Grønseth, som skal lære oss rett og slett alt vi trenger å vite om hvordan sette seg inn I økonomi og få oversikt. Hva vi trenger å bruke penger på, og hva vi kanskje ikke har lyst å bruke penger på. Og disclaimer, jeg kommer til å også by på mine kontoutskrifter og rett og slett ta en liten opprydning, så det bare å glede seg til det. Men med det sagt, altså hvis du ja, litt som meg, litt redd for penger, og kanskje ikke I det hele tatt tør å åpne nettbanken, da anbefaler jeg at du går litt tilbake I arkivet og hører på episoden om økonomi og følelser. Men dersom du allerede nå klar for å få orden på økonomien din I dag, da bør du høre denne. Og send den til absolutt alle du kjenner, fordi vi trenger alle orden I økonomien også. Og nå vet vi hvordan. Velkommen til Level. Tusen takk for at du ville komme, Kjersti.
1: Takk for invitasjonen.
0: Hva mener du den største feilen folk gjør når det kommer til personlig økonomi?
1: Jeg mener det at vi ikke vet helt hva vi bruker penger på, at vi mangler oversikt.
0: Nettopp, ok. Hensikten med denne episoden her å hjelpe folk til nettopp å få oversikt over hva de bruker pengene sine på, og hva de faktisk har, da, ikke minst. Og da må vi jo gå ganske praktisk til verk, og det tenker jeg at vi skal hoppe rett inn I det. Fordi, hvordan kommer man faktisk I gang med å få oversikt?
1: Steg 1 nettbanken. Det har de aller fleste tilgang på, og der finner du egentlig hele fasiten om ditt økonomiske liv. I hvert fall mye av det. Du ser ikke helt hvorfor du har brukt penger der, men du ser hva du har brukt penger på.
0: Greit, man logger inn I nettbanken. Oversikt. Ja, men og der står det jo 1000 ting du har brukt penger på. Mm. Men det jo ikke oversikt.
1: Det ikke oversikt, jeg enig I. Så det på en måte utgangspunktet, for det jo det som har skjedd I løpet av en måned da.
0: Ja.
1: Så der finner du alle svar, men det som bra, veldig mange nettbanker har blitt ganske sånne smarte på å oppsummere ting for deg. Så hvis du vil ha et raskt blikk, så kan du faktisk gå inn der, og så ser du gjerne, ikke alle da, men noen nettbanker har den funksjonaliteten at du kan se de store kategoriene av
0: ja. Her mat, og her transport.
1: For da kjenner den igjen, ikke sant? Når du har vært på Rema 1000, så blir det mat, ikke sant? Og så de store regningene, de ligger jo gjerne på avtalegiro eller e-faktura, noe du betaler måned etter måned, og da ser den jo hva det for noe, og så kan du få en oppsummering av det. Så det et sånt fint sted å starte.
0: Mm.
1: Den gamle måten da, før vi fikk sånn funksjonalitet, sånn som da jeg begynte å interessere meg for økonomi, mange år siden,
0: ja.
1: Da det jo typisk å da laste ned hele kontoutskriften. Ja, så enten print den ut, og så se, men det litt, det veldig manuelt, og litt tungvind kanskje, selv om det også kan være nyttig, men det jo da kanskje laste ned alt til et type regnark eller noe sånt, og så sitte og kategorisere litt selv, eller å bare finne, åh, hva de største beløpene som går ut, for eksempel.
0: Ja, ikke sant, fordi I den boka di som du har skrevet om økonomi da, så da deler du egentlig opp I date da. At du nesten liksom tar date 1, da det få oversikt. Sett av en tid, og så skal man hoppe inn I det rett og slett. Men hvis man helt da konkretiserer det, hvis man da får date nummer 1 da, tenker, ok, jeg har lyst til å få oversikt over hva jeg faktisk bruker penger på, for man har en litt sånn hunch, men at man har lyst til å få det litt svart på hvitt. Hvor mye tid skal man sette av da, I utgangspunktet for den første daten med seg selv, eller med partner, eller hva som helst?
1: Kanskje si, ok, hvis det deg selv, så kan du gjøre det sånn. Hvis det partner, så vil jeg ikke starte I nettbanken og I kontoutskriften. Da vil jeg faktisk starte med noe helt annet. Og det sier jeg av egen erfaring.
0: Ok,
1: fordi jeg startet der med min partner. Og liksom, nå skal vi ha det gøy. Nå skal vi til og med kalle det date. Og så skal vi gå inn I regnarka og se på tall. Og han bare, bu, det et styrmøte, ikke date.
0: Nei, nettopp.
1: Så vi knakk vår kode I vår fellesøkonomi da, som vi har med å begynne å snakke om drømmer I stedet. Så hvis det med partneren en viktig forskjell, så ville jeg starte et helt annet sted. Da ville jeg starte med drømmer, ville starte med hva vil vi ønske for livet vårt, rett og slett.
0: Ikke sant. Ok, så, men hvis du da alene da, og tenker, nå må jeg trenger oversikt her, fordi jeg har drømmer som jeg har lyst til å spare penger til, og så videre. Og da sier du, få kontoutskrifter. Men hvilke, på en måte, man jo litt forskjellige.
1: Mm.
0: Så hvilken måned bør man velge for å få et utgangspunkt, liksom?
1: Du kan jo velge en, hva du ville tenkt var en typisk måned. Jeg tror det veldig lurt å starte med en måned. Og så heller tenke at nei, den ikke perfekt, fordi måneder forskjellige og sånn. Men hvis du starter med en måned, så tenker jeg å sette av en times tid da. Og så tenker jeg at jeg skal komme så langt jeg kommer på den timen. Og så er det jo å se da, når du tar kontoutskrift, så ser du hva som har kommet inn. Det er jo gjerne lønna di, eller om du får noen ytelser eller sånt, eller annen type inntekt også. Og så er det det som har gått ut. Og hvis du begynner å se på det, eller kan jo sette det opp også ganske strukturert, sånn ok, det her er det som kommer inn. Ja. Og så ser du på det. Og ofte så er det kanskje ikke så mange linjer i den kontoutskriften, det som kommer inn.
0: Mm.
1: Det som går ut er litt flere.
0: Mm.
1: Så der er det jo å begynne å se på da, og kategorisere. Og hvis du gjør det, du kan jo gjøre det om du gjør det på en utskrift, eller om du gjør det i et regneark, at du ser hva de største utgiftene. Og så kjenner du kanskje, begynner du kanskje å kjenne igjen ganske fort. Sånn, typisk da, si faste utgifter og se på de først. Å ja, men her går jo rentene på lånet, eller her går jo det abonnementet, eller medlemskapet. Ok, og så er det kanskje mat da, som vil være en sånn uoversiktlig greie. Hvis du gjør det i et regneark, så kan du også oppsummere alle da, som, du kan jo gjøre det her veldig grundig, og det anbefaler egentlig å gjøre det, for at du blir veldig godt kjent med deg selv og dine egne vaner gjennom
0: ja,
1: det.
0: Ja, man blir bevisst, men for da lurer jeg på at for oss som kanskje litt sånn, ikke så flinke med økonomi, og kanskje aldri har gjort dette her før da, så sier du regneark liksom. Da får jeg både grøsninger på ryggen, men også bare sånn, hvordan i alle dager skal jeg gjøre det. Altså, finnes det liksom noen konkrete, finnes det noen ferdige maler, hvor man kan liksom sette opp via det?
1: Ja, så da tenker du, da er vi kanskje litt over på det med å sette opp budsjett, som ja. Er kanskje neste steg.
0: Mm.
1: Fordi først, hvis du bare vil få den oversikten over hva har jeg brukt pengene mine på, så er det det, men det er fullt mulig å gjøre det med å printe ut også, ikke sant? Å sitte med gul tusj kanskje, og så se eller skrive ned sånn, fast utgift, variabel utgift. Jeg vil si de to kategoriene der da.
0: Mm.
1: For du har, det er gjerne kanskje der man starter. Du har noe som er fast, og det er sånn, som du må betale for først. Altså, må eller må, altså du må ikke nødvendigvis bo der du bor, men det er en annen diskusjon igjen, men si at vi tar utgangspunkt i det da. Du bor der du bor, du har den utgiften på husleie eller på boliglån. Og så markerer du litt sånn, åja, men den, ok, check, da har vi den.
0: Det må jeg faktisk ut med.
1: Ja. La oss si at du skriver en F ved siden av da, fast utgift, ikke sant? Og så oppsummerer du, så hvis du sitter der, og så kan du da, kan du ha en liten kalkulator ved siden av, ikke sant? Og så, eller, så gjør jeg det også på gamle måten å regne ut. Ok, summen av mine faste utgifter er det her. Og så kan jeg spørre meg, var det her en typisk måned på faste utgifter? Ja, men det var det faktisk, fordi de er jo faste. Kanskje unntaket er litt sånn kommunale avgifter, eller noe som forfaller litt sånn en gang i kvartal og sånn. Men som regel da, så er det ganske greit å få oversikt over de faste utgiftene. Og så er det jo alt annet.
0: Mm.
1: Og alt annet, og hvis du har en konto til alt da, der lønnen det kommer inn og der alt går ut, så vil du jo se også, ok, er alt forbruk? Eller er det noe sånne faste trekk også som jeg har til for eksempel sparing da? Men la oss si at alt går ut til forbruk, og har jeg, da er spørsmålet sånn, har jeg brukt opp alt i løpet av en måned? Ja, men da er det jo det du bruker akkurat nå,
0: mm.
1: på de variable utgiftene. Så da kan du jo egentlig ta summen av det som har kommet inn, minus faste, så har du, ok. Men det her er jeg bruker på sånne variable liksom, valg jeg tar da.
0: Ikke sant, så dette er jo nesten penne- og papiraktig, sånn, her er det jeg får inn i måneden, her er mine faste utgifter,
1: mm.
0: og her er fuck you-pengene mine på en måte, det jeg bruker til, eller ikke fuck you-pengene, du må ha mat, men de andre tingene.
1: Mm.
0: Ja. Du har også noe du kaller kakemodell, kan du forklare hva det er for noe?
1: Ja, så på et tidspunkt så hadde jeg lyst til å, det var jo litt i det her vi begynte å snakke om det med å gå på date og sånn, og så gjøre det litt lett da, og så var det også jeg selv som var inspirert av ulike kilder og bøker jeg hadde lest og sånn, og så er det at ja, men veldig mange deler jo inn økonomien sin i ulike kategorier, og det er masse forskjellige modeller, og så landet jeg da på å kalle det en kakemodell, fordi at jeg tegnet opp en rund kake, et diagram, kakediagram, det heter det jo på en måte, fra matte, mattefaget.
0: Never forget, tror jeg bare fra også.
1: Ja. Og så tenkte jeg sånn, ok, la oss si at du deler inn alt du bruker pengene dine på da, i fem kakestykker. Så hele kaka, det representerer jo det du får inn av inntekt. Det er på en måte, den kan være stor eller liten, men det er sånn er det. Det er jo den du får. og så det 5 kakestykker der, så jeg kalte og prøvde å gjøre det litt enkelt og litt sånn lystbetont og skulle sette seg ned med det her, for det veldig mange som har både angstfylt og litt sånn problematisk forhold til økonomi og tall. Og det veldig respekt for og forståelse for også. Og så de 5 kakestykkene der leve, nyte, drømme, sikre og gi.
2: Ja,
1: og da, det jo, alt det jo verb, det jo noe man gjør. Leve, det var tanken at her skal det både være de faste utgiftene som vi nå snakket om i sted, men også sånn, mat. Og hvis du må ha Netflix for å leve, så Netflix en del av leve kakestykket ditt.
2: Nettopp.
1: Og så det nyte, som da går på kaffen jeg har lyst til å kjøpe, eller hva som helst jeg har lyst til å bruke penger på egentlig. Drømme går til noe litt mer langsiktig kanskje, en reise eller noe jeg har lyst til å, da kommer vi mer inn på sparing da. Sikre, det var tanken at ok, men her kan man jo også sette av en del av lønna si da, på det å bygge en buffer hvis man ikke har det, eller for noen, kanskje spare enda mer langsiktig, sånn til ting man ikke helt vet, en gang i fremtiden type greie. Pensjon kommer jo fort inn der, men jeg synes ikke man nødvendigvis skal si at ja, så der skal du spare til pensjon. Sånn ikke jeg helt. Og så det gi. Og gi, det jo ikke alle forbrukerøkonomer som snakker om som en del av en sunn økonomi. Men i den kakemodellen så valgte jeg å gjøre det. Og grunnen til det fordi at i mitt liv så tenker jeg at jeg vil at mine penger og min økonomi ikke bare skal handle om meg og mitt, men også om andre.
2: Ja, så da snakker du om både veldedighet, men også gaver, holder på å si, til andre da?
1: Ja, så den, det gir kakestykket, først og fremst litt sånn veldedige ting man har lyst til å investere inn i av saker som man brenner for. Men faktisk så har vi også en god flere år nå hatt en konto som mer en sånn buffer på vegne av andre, som vi har kalt gjøre verden litt bedre. Og da det sånn verden i den forstand, altså vår nære omgangskretsverden, den har vi brukt når, ja, når det har skjedd ting med folk som vi har i vår verden, som der har vi kunnet oppmuntre med, eller overraske med mat hvis noen har vært på sykehuset, eller ja. Så det har vi sett på som en slags sånn buffer på vegne av andre, som vi har satt av også fast som en del av bare budsjettet vårt.
2: Også det høres jo helt fantastisk ut da. Og, men jeg tenker jo at for folk flest så det jo kanskje nok bare å ha råd til seg selv, liksom. Men det burde jo absolutt være et mål, for det jo godt å

0: litt mer spennende enn bare det der kjedelige trauste som du lærer på skolen. Hvilke spørsmål det viktig å da spørre seg selv mens man gjør dette her på en måte? Fordi du får jo litt sånn, det jo en grunn til at vi unngår å logge inn I nattbanken, det jo litt sånn, det ganske in your face. Hva det vi liksom ute etter her?
1: Og det et godt spørsmål, fordi nettopp det at det in your face, tenker jeg at man, du kan fort begynne å dømme deg selv. Det tenker jeg ikke du skal gjøre på det her stadiet. Det her observere stadiet. Her skal du egentlig bare få informasjon. Og egentlig tenker jeg at det var noen andre sin kontoutskrift, men som du hadde I oppgaven å bare få oversikt over. Fordi at her kan det fort bli rotete, ikke sant? For da kan du miste motivasjon ganske fort.
0: Mm.
1: For det tenker jeg sånn, særlig hvis det en terskel å starte med det her, så trenger du all den motivasjonen og all backing man kan få av seg selv, først og fremst.
0: Ja, for jeg tenker jo at bare den første delen her kan kanskje være litt avskrekkende for mange da, at hvordan det hele tatt skal man greie å motivere seg til å ta det neste steget.
1: Ja, ikke sant? Og det ofte, min erfaring jo at man gjør den jobben fordi, enten fordi man bare skjønner at, åh shit, det her må jeg gjøre. Fordi at nå har jeg ikke, nå går jeg tom på konto hver eneste måned, og nå det for slitsomt. Nå det mer slitsomt enn å faktisk ta den jobben det og begynne å dykke ned I mine egne tall.
0: Mm.
1: Og ellers så det jo at man får en tanke om, åh, men hadde det ikke vært kult å kunne prikk, prikk, prikk? Altså et eller annet sånn, åh, kan ikke jeg dra på en lengre reise på et tidspunkt, eller har jeg egentlig råd til det, sant? Og det jeg synes så kult at ofte, eller en motivasjon, kan være at den oversikten da, som man skaffer seg, den gir et sånn type overskudd mentalt, men du kan jo også se at du har mer penger enn du trodde. Fordi all den tid man bare går og føler, så det veldig mye sånn, åh, men jeg føler pengene flyr, eller jeg tror, åh, jeg trodde jeg hadde mer enn jeg faktisk hadde. Så det at du setter deg ned, og så tenker at, ja, men nå skal jeg få litt sånn innsikt I det her, og ikke bare gå og tro. Og det samme skjer med meg, altså hvis jeg går I perioder som går og føler, åh, nå har vi brukt litt mye penger på det. Hver eneste gang jeg setter meg ned og bare får litt den oversikten, om jeg ser at, oi ja, det sant det, vi har brukt litt for mye her, ja, eller mer enn vi tenkte, så går det fint, for da ser jeg det, og det første steg til å gjøre noe med det.
0: Mm. Ja, og kjenner meg igjen I dette. Jeg hadde jo et nyttårsforsett om å faktisk liksom begynne å få innsikt, da, for jeg har jo også bare dratt kortet, og så har jo råd til det, men jeg har jo også ikke liksom tenkt over hva jeg bruker penger på, og så var jeg litt redd for å få den oversikten.
1: Mm.
0: Men da, når man liksom setter seg ned og skriver ned dette der, så det er jo veldig bevisstgjørende, og det ubehagelig. Men det jo også den eneste måten å kunne justere eller gjøre noe med måten man bruker penger på da. Fordi som du sier, jeg hadde jo ikke oversikt over hva jeg faktisk brukte penger på. Fordi jeg tenkte sånn, okay, litt her og litt der og litt der, og så blir det liksom, du greier å bruke opp månedslånet ditt, uansett hvor mye du kjenner.
2: Du hører på Lev vel med Linnea Myhre, og I dag snakker hun med siviløkonom Kjersti Grønseth om hvordan du kan få oversikt over økonomien din, hvordan bygge opp en bufferkonto, og etter hvert bruke pengene dine på det som faktisk betyr noe for deg. Ønsker du å se denne eller andre episoder som videopodcast, kan du gjøre det inne I appen NRK Radio.
0: Og det tar oss jo videre på neste steg da, fordi ok, nå har vi fått oversikt, og så det jo dette her da, at man oppdager kanskje at ja, her det mye som kunne vært bedre, rett og slett da. At man kunne brukt penger på en bedre måte. Og da kommer jo dette budsjettet inn. Og veldig mange tenker jo at budsjett kan høres liksom I overkant styret ut, men hvorfor trenger vi egentlig et budsjett?
1: Det knyttet til det du sier der, at du visste ikke helt hva du brukte pengene dine på, og hvis man ikke vet det, så vet du heller ikke om du får brukt dem på det du vil.
0: Nei.
1: Fordi jeg helt enig med deg, man bruker opp det man har, og det tror jeg om man har mye eller lite. Og det det som oppmuntret, men også litt sånn trist å tenke på noen ganger, ikke sant? At når man bare går der og, ja, som du sier da, drar kortet, så vet du ikke. Og et første, eller neste steg da, for å få mer ut av de pengene du har, om det mye eller lite, jo faktisk å bestemme seg litt for hva det som, hva vil,

0: hva vil jeg da? Mm. Altså la oss si at du har de, du har lønnen din, og så har du de faste utgiftene, og så hvis du tenker at, ah, ja, men de litt det de akkurat nå. Så de går inn I det levekakestykket, det de her linjene I et budsjett. Ok, ferdig. Da har jeg så mye igjen. Hva vil jeg da? Vil jeg heller, altså vil jeg noe her og nå? Ja, jeg har lyst til å ha muligheten til å gå inn og kjøpe en kaffe her og der, bare for å bruke det eksempelet. Sånn. Ja, ok. Hvor ofte vil jeg det? Jo, vil jeg det hver dag? Nei, vet du hva? Da mister det faktisk litt charmen. Jeg trenger ikke det hver dag. Jeg kan gjøre det 3 dager I uka. Ok, fint. Så kan man på en måte begynne sånn, altså bygge opp. Ja, 3 dager I uka hvis jeg skal gjøre det alle ukene I måneden, da blir det sånn, sånn, sånn. Og så kan man lage, ja, men la oss si vi setter 1000 kroner til det da. Og så, eller et annet, noe annet du har lyst til å bruke de pengene på, ikke sant? Og så tenker du, ja, men jeg vil jo ikke bare leve her og nå. Jeg har jo lyst også til å, neste år, ja, planlegge en ferie. Det hadde jo vært fint. Ok, men la oss si, ok, hvis jeg nå starter nå og setter av, la oss si, ta samme 1000-lappen da, I måneden, ja, hvor mye har jeg da, når jeg kommer til, ikke sant, så begynner du å tenke sånn, og så planlegge litt, hva vil jeg? Fordi da har du snakket om hva du må, og så kanskje inni den må-kategorien, eller leve-kategorien da, så det jo noen ting som, for eksempel mat, jo en stor greie, sant, at det jo ikke en regning du får, det kan du jo faktisk styre, og gå, altså I på en måte for veldig mange av oss da, går hver dag og kjøper mat og vet ikke egentlig helt samme dag, hva skal vi ha til middag I dag, og så går man og kjøper og så, opps, ja, det bare blei en sum, men der også går det an å bestemme seg for hvor mye og da trenger man ofte å gjøre litt den jobben vi snakket om I sted, ikke sant, med å se hvor mye har jeg brukt I en typisk måned akkurat når det gjelder matbudsjettet, synes jeg det litt spennende å se på flere måneder Mm. Så hvis man og et tips der da for meg selv og oss som trenger å ha det enkelt fordi jeg inkludert I den kategorien jeg har en egen matkonto
1: ja.
0: Så når jeg da skal gjøre den kontoutskrift jobben der så den litt lettere fordi at det ikke frisør og Netflix og sånn på samme kontoutskrift det mat
1: så jeg anbefaler prøver, det
0: ja, ja, det gjør jeg Og det gjerne sånn, ok, de 100-lappene du må betale ekstra for et ekstra kort, det verdt det, ofte.
1: Ja.
0: For da kan du både, da kan du eksperimentere også, for da kan du begynne å si sånn, å ja, jeg ser nå den måneden her at jeg har brukt 5000 kroner på mat, men kunne jo gjerne tenkt meg å gjort noe mer enn bare å, ikke sant, la meg eksperimentere med å klare meg på 4000 da, når du bare tar noen tall da, men... Ok, men da bestemmer jeg meg da neste måned, og hvis du har et eget matkort da, I en egen konto, da kan du I tillegg den dagen du får lønn, sette opp en fast overføring på 4000, og ikke 5. For da får du veldig fort følelsen med hvor fort det går tomt på den kontoen.
1: Ikke sant.
0: Og så prøver du deg frem, og så ser du sånn, nei, men 4000, det kjentes reelt begrensende. Jeg har jo råd til 5. Ok, nei, men da prøver jeg 5 da. Og så det hele poenget at det du som bestemmer deg mer enn at det bare blir det blir.
1: Men det jo også noe om bevisstgjøringen med å ta et standpunkt for hvor mye jeg ønsker å bruke. Mm. Fordi, og dette jo et egentlig veldig godt eksempel I mitt liv også, det jo der jeg har brukt mest penger, fordi jeg elsker å dra på butikken. Jeg drar på butikken hver dag, ser hva vil jeg ha, hva føler jeg på akkurat nå. Men så bruker jeg jo også da sikkert... tredoble av hva en familie gjør på en måned, fordi at de bare jeg skal ha den brusen, den brusen, den brusen men etter at de ble bevisst på det og gikk inn der og så sånn, ok dette jo, dette går ikke så var det jo sånn, ok, handle en gang I uka det blir en tung handletur men jeg må planlegge og jeg må også begrense meg og da slutter jeg med alle disse småturene og det var jo veldig effektivt, og det jo liksom dette jo sparken åpne døra, men for meg som ikke har turt å liksom gjøre det før, så var det også en veldig god erfaring da.
0: Mm.
1: Men ok, så da det budsjettet, du selger det jo bra inn her, men så det da hvordan I alle dager, altså for her finnes det vel nok en ferdig maler, fordi det det vi må ha. Vi må ha konkret, hvor kan jeg gå inn og finne et ferdig budsjett, hvor jeg kan bare fylle inn kategorier, hvor mye kommer inn, hvor mye bruker jeg på denne kategorien, hva jeg ønsker jeg bruker, og så videre.
0: Det kan man jo finne flere andre steder, at man rett og slett bare søker I nettleseren.
1: Etter ja, for det ligger sikkert I banker og sånn.
0: Budsjettmal, ja, ikke sant?
1: Mm.
0: Så... Og der, men I den kakemodellen min da, så har jeg bare overskriftene på de, og det betyr jo ikke at du trenger alle de kategoriene heller, men jeg har under leve for eksempel, så står det sånn bolig, og så står det veldig detaljert, sånn at du bare skal kunne gå inn og legge inn. Og når jeg jobber med folk også sånn en til en, så det jo der vi starter. Og da sitter jo de med sin nettbank, og så legger vi gjerne inn I den. Og så da har jeg gjort det sånn at automatisk, da når du har fylt inn inntekten, og alle de kakestykkene, så får du kaka di. Så ser du prosentfordelingen av, å ja, jeg brukte 80% av lønna mi på å leve. Ja, så det gir jo også en veldig sånn, det gir litt ekstra sånn, oi, innsikt, sant?
1: Ja, nettopp.
0: Men sånne maler finnes det jo veldig mange av. Og ofte så har de også en sånn fordeling mellom faste utgifter og variable utgifter. Men det var der jeg introduserte litt sånn leve og de andre kategoriene som en litt annen vri da.
1: Ja, for da setter man jo opp I et vanlig budsjett, så står det jo også liksom transport, det står klær, det står hygiene, det står, altså der det jo 1000 kategorier, og du kan legge til dine egne også.
0: Ja.
1: Og da får du jo veldig konkret. Mm. Men det jeg lurer på, hva liksom tipset? Fordi når skal man fylle inn I det? Gjør man det på forhånd, eller gjør man det underveis, eller gjør man det etterkant, der blir det ikke klok.
0: Ja, den øvelsen som vi snakket om I sted, om å gå inn I nettbanken, eller kontoutskriften, eller sånn, det jo gjerne for å kartlegge, eller bare for å få den innsikten av oversikten, og vite. Og basert på den, det jo egentlig ut fra det gir mening å lage et budsjett, fordi det vi gjør først jo mer en sånn status. Ok, hva fasiten her? Eller hvordan har det vært? Kall det et regnskap om du vil da.
1: Mm.
0: Mens budsjettet jo når man setter, det jo en plan, når man setter fremover. Sånn at du kan jo bruke den innsikten og si at ok, jeg brukte 15 000 på mat, og det ønsker jeg fortsette med. Fint, da står det 15 000 i det budsjettet, ikke sant? Og det som fint med et budsjett, jo at det skal gå I null. Sånn, I regnskapet ditt, så kan det hende det går I minus, fordi du også har brukt kreditkort, sant, hvis man har tilgang på det.
1: Mm.
0: Og da kan man faktisk gå I minus hver måned, da. Sånn at det ikke så veldig vanlig I hvert fall, å planlegge at et budsjett skal gå I minus.
1: Nei.
0: Det skal gå I null. Så det betyr at du har kaka, og så skal du fordele den på best mulig måte. Og da det jo gjerne sånn at okay, de faste kostnadene, eller faste utgiftene, de der, ikke sant? Så de kan vi parkere litt først, og så ser du på alt annet. Hvordan det jeg da vil ta kontroll da, og planlegge? Så som du egentlig har gjort med mat da, at du har sagt, ja men, du har jo gått neste steg igjen, ikke sant? For du har jo sagt, ikke nødvendigvis en sum, men du har sagt, hvordan kan jeg endre vanene mine?
1: Mm.
0: Sånn at det også synes I kontoutskriften. Så det jo hvordan man får det til å funke I praksis. Fordi hvis jeg sier det eksempelet I sted, da, ja, jeg brukte 5000 I måneden på mat, men jeg har lyst til å bruke 4, så skjer jo ikke det magisk av at jeg setter det tallet I budsjettet. Og her det litt viktig å være liksom, å prøve seg frem også, ikke sant? Fordi hvis jeg plutselig bare lager et budsjett som superstramt, og så går jeg ut, og så bare mislykkes jeg hver eneste dag, det kjedelig, det unødvendig.
1: Mm.
0: Sånn at, men det liksom neste steg igjen da, med vanene.
1: Men hvordan holder man da dette regnskapet altså oppdatert? Altså, fordi kortet dras jo mange ganger I løpet av dagen. Hvordan skal man vite at nå det tomt?
0: Mhm.
1: Eller nå har jeg brukt egentlig den kvota som det høres jo veldig styret ut å drive og holde seg oppdatert på det.
0: Ja, så du kan jo ha, eller det som har blitt mer og mer vanlig, det å ha en egen regningskonto for eksempel, som typisk de faste utgiftene. Og så da, når du da har gjort den øvelsen, så ser du, ja, men det blir så mye, ikke sant? Og da kan man jo, og det jo avtalsgiro og e-faktura gjerne, og hvis du setter opp det så at det trekkes fra regningskontoen, så kan du gjøre en fast overføring fra den kontoen du får lønnet inn på, til den. Check. Da jeg liksom ferdig med den. Og så synes jeg det litt kult med de her forbrukskontoene da, og faktisk lage seg flere konto I nettbanken.
1: Ja.
0: Du trenger ikke ha kort til alle, men å lage flere konto, og det har jo jeg ofte kalt kontofest. Fordi jeg ser for meg at det blir liksom først opprettet alle kontoene, og så lager du faste overføringer fra lønnskontoen, eller den kontoen du får inn lønnet på. Gjerne den dagen du får lønn, så bare spres de pengene ut, og så ser jeg for meg at det liksom party I nettbanken da, for da får alle de kontoene og de budsjettlinjene om du vil, som du har bestemt deg for, de får de pengene som du har sagt. Så det veldig sånn enkel måte å gjøre det på.
1: Ja, og det høres jo enkelt ut I praksis, liksom, men så det jo da sånn, ok, men da jeg var I butikken og så kjøpte den middagen som kostet dobbelt så mye, da det jo veldig lett å bare gå inn I nettbanken og føre over, og liksom, Så det, så hvordan skal man greie å holde seg til det liksom? Det jo egentlig spørsmålet da.
0: Ja, det jo et godt spørsmål, og der tror jeg man bare må bestemme seg litt.
1: Ja.
0: Og hvis du i en periode der du har lyst til å finne ut, og igjen da, der det liksom, hvorfor skal man gjøre det? Jo, det jo ofte fordi at når du ser at budsjettet skal gå i null, det må jo være et eller annet der som du har mer lyst på da, enn å bruke dobbelt så mye på den middagen som du hadde tenkt. Fordi hvis det helt greit, hvis du ikke egentlig har noe annet, du har ikke behov for å flytte noen tusenlapper fra matbudsjettet, kall det gjerne det, til noe annet, men da det jo helt greit.
1: Mm.
0: Da trenger jo ikke du, så samme da med alle andre maser om at, men du må spare og du må ha budsjett, sånn, nei, men det spiller jo ingen rolle. Hvis ikke du har funnet den greia eller de tingene som du har mer lyst til å bruke pengene på.
1: Men ok, så hvis man setter da opp et budsjett, at det er det jeg har lyst til å bruke i løpet av en måned, og så når da måneden har gått, hva gjør man da? Hvordan oppsummeringen? Skal man liksom avstemme? Hvordan gjør man det?
0: Så hvis det går tomt på konto, så er det jo fort å avstemme. For da ser du at, ok, men det jeg hadde satt av til å nyte livet, den kaffen og de greiene som jeg hadde lyst til å bare kjøpe meg, oi, det gikk tomt halvveis i måneden, ja. Interessant. Så de kan enten bestemme seg for, ja, greit, da blir det ikke mer den måneden her. Eller så kan du jo tenke, eller faktisk så anbefaler jeg det da, i en sånn overgangsfase, hvis man liksom prøver seg litt fram. Nei, men da var det tomt da. For å følge litt på det da. Ok. Greit, da prøver jeg neste måned, og da kan man jo justere og si at nei, men det ga meg faktisk en såpass begrenset handlefrihet at sånn vil jeg jo ikke ha det. Nei, så viktig var det ikke å sette av de pengene til det andre.
1: Nei, sant, for det er jo noe med å også, når du har levd et helt liv hvor du har brukt penger på en viss måte da, og egentlig litt sånn handlet som en full sjømann og tilegnet deg masse dumme vaner, som å kjøpe masse klær som du bruker en gang, eller hva det skulle være, og så plutselig begynne å spare, så er jo det ubehagelig, fordi det er en endring, så du må kanskje stå i det mer enn en måned også før det føles ok. Men hvordan kan man da lage et budsjett som er levelig da, som fortsatt på en måte bevarer livskvaliteten, samtidig som man også kan spare til de tingene man ønsker seg og føle at du ikke bruker penger over evne.
0: Ja, så tenker jeg at når du gjør den øvelsen med å sette de beløpene, da er vi på budsjettet, ikke sant? Du har sett hva du har, hvordan det har vært, men du fikk en ha-opplevelse at ja, men jeg vil jo egentlig ikke bruke så mye på klær. Nei, men da justerer jeg den ned. Og da handler det om å være ærlig der, og ikke late som en sånn, nei, men jeg kan sette klær null, fordi jeg har lyst, nei, det funker mest sannsynlig ikke, da blir det sånn ekstremt, sant? Og da, det klarer vi ikke å stå i over tid. Så du må være litt ærlig med...
1: Realistisk.
0: Ja, realistisk. Men hva er viktig for meg da? Hva er egentlig prioriteringene? Hva er det som gir meg... Der kan man gjerne liksom koble på hva er det som gir meg den beste følelsen, eller frihetsfølelsen i hverdagen, hva trenger jeg? Og så kan man jo utfordre til seg selv, ja, si klær da. Ok, finnes det alternative måter å få den samme følelsen av å ha en fresh garderobe som, vel, nå er det jo enklere for eksempel å kjøpe brukt da, enn noen gang.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det er jo noe som da ofte blir billigere. Og det er jo bra av andre grunner også, ikke sant? Men, så det er jo liksom å finne, ja, kan jeg få, jeg vil være ærlig med hva vil jeg? Og tenke på hva er viktig for meg, og gjør det når man setter opp det budsjettet. Og så blir jo neste steg sånn, hvordan skal jeg klare, hvilke vaner trenger jeg å endre, og sånn, ute i praksis da, når jeg har sagt, ja, men jeg skal redusere budsjettet mitt på klær, for eksempel.
1: Ja.
2: Du hører på Level med Linnea Myhre. Og i dag snakker hun med siviløkonom Kjersti Grønseth om hvordan du kan få oversikt over økonomien din, hvordan bygge opp en bufferkonto, og etter hvert bruke pengene dine på det som faktisk betyr noe for deg. Ønsker du å se denne eller andre episoder som videopodcast, kan du gjøre det inne i appen NRK Radio.
1: Fordi dette her også begynte jo som sagt i begynnelsen av året, og så fylte jeg ut, og jeg gjorde det på en veldig kronglete måte da jeg hadde et regne ark, budsjett som jeg for hver gang jeg gikk på butikken så på en måte plusset jeg på hva jeg hadde brukt så det ble veldig sånn jeg måtte forholde meg til alle summer jeg brukte men det var veldig mye arbeid og så plutselig glemte det og så har jeg fylt inn det egentlig og så er det sånn og så er vi på måned 4 og så ramler jeg av og så gidder jeg ikke mer og så har jeg lært mye blitt veldig bevisst holder fortsatt gode vaner men det sklir litt ut igjen hvordan kan man liksom holde på den gode liksom stimen med å ha månedlig budsjett og faktisk ha kontroll gjennom hele året da?
0: Godt spørsmål, og det jo, du inne på, da brukte jo du regneark, og så kom jeg på noe, sa jeg ikke i sted, men det finnes jo ulike apper og sånt som man også kan ja. Gjøre det enkelt for deg da, og følge opp, eller å se da. For det jo, når du har satt budsjettet er en ting, men så skjer jo forbruket, ikke sant? Da begynner du, da får du fasiten etter hvert, så ok, hvordan gikk det? Så enkle verktøy, som støtter deg, som hjelper deg å holde det i gang, som gjør det enkelt, så ikke jobben blir sånn kompleks.
1: Nettopp.
0: Og så, eller å bare gjøre det her med masse konto i nettbanken også, ikke sant? At du da følger, for det blir veldig enkelt. Da jo, når jeg tar opp mobilbanken min, så det egentlig den budsjettappen jeg trenger, fordi jeg har de ulike kontoene, på de, i hvert fall de store kategoriene da.
1: Ja.
0: Så enkle verktøy, som gjør det, som hjelper deg da, Det tenker jeg kan være nøkkel her. Og så det jo det å kanskje da sette av tid litt nå og da. I starten kan det jo være nyttig, la oss si søndag kveld da. Ta 10 minutter og bare sjekke. Ok, hvordan står det til nå? Hva har skjedd denne uka her?
1: Ja, lage det til en vane.
0: Ja, og så gjerne kanskje en gang i måneden så kan du sette den timen. Bare for å se. Og så gjør det også litt lystbetont. Tenk at, hvorfor gjør jeg det her igjen? Jo, det gjør jeg fordi at de 3 første månedene når det funket, så funket det jo egentlig ganske bra. Og fikk kanskje en større ro, slapp å bekymre meg, eller jeg følte at jeg hadde mer frihet til å bruke pengene på det jeg ville egentlig. Ja, men den vanen ville jeg jo ta vare på. Så putte inn, ikke kanskje spar alt til en gang i måneden, for da kan det være overveldende igjen.
1: Mm.
0: Liksom, titt inn litt, kanskje hver søndag kveld, 10 minutter.
1: Ja, smart. Og det samme med også da dette her at rett og slett sette av altså om du, både oversikt og budsjett når du først skal begynne med det men faktisk sette av den tida det jo første steg at nå har jeg lyst til å gjøre dette her nå skal jeg bruke de 2 timene selv om jeg har egentlig ikke noe lyst men det kommer til å gjøre underverk
0: ja.
1: Man må bare det ingen andre som kommer til å komme igjen til det og fikse budsjettet ditt på en måte det må du gjøre selv ja. Ok, men apropos verktøy for du har en annen ting som jeg ble veldig motivert av som heter magisk opprydning, som rett og slett handler om å ta print ut en kontoutskrift og finne ut hva som faktisk er verdt å bruke penger på. Og dette tenkte jeg at vi skulle gjøre sammen. Så jeg har printet ut en kontoutskrift fra mai, tror jeg. Og dette bare fra Mastercardet mitt, så jeg har brukskonto også, så dette her bare litt av det. Og så har jeg masse markers, og så kan vi gå igjennom.
0: Ja.
1: Fordi dette her har jeg gledet meg litt til, fordi at, for det første, jeg har ikke sett på den her selv, så jeg vet ikke helt hva det for noe, men dette jo mine liksom, både en masse månedlige utgifter, men også ting jeg bruker penger på da. Altså, for det første da, hva hensikten med den øvelsen her? Du ser det.
0: Jeg kan jo si altså, magisk opprydding i nettbanken, som jeg kalte det, det kom jo, det inspirert av magisk opprydding, eller The Life-Changing Magic of Tidying Up, av en ryddedame fra Japan, som heter Marie Kondo. Og det hun gjør er jo, det vi har gjort den jobben selv da, det er jo, det handler jo ikke om økonomien, det handler om ting hjemme. At du tar alt, la oss si du starter med klær, du skal ta fram alle klær du har, og skal du kategorisere de, legge de fram, og så skal du ta opp hvert plagg, ta på det, kjenne, gir det her meg glede? Hvis ja, da beholder jeg det. Hvis nei, kvitt meg med det. Donere det, eller ja, hva. Så tanken min var at det er gøy å gjøre det samme i kontoutskriften,
1: ja.
0: For å nettopp finne ut, ok, nå har du en linje her fra kontoutskriften, er det noe som ga meg glede? Altså, kommer jeg på hva det var for noe? For det sånn, her står det 2999, men jeg aner ikke hva det ikke sant? Og, så, og da kan man jo begynne å spørre seg selv sånn, ok, men hva var det? Og så kan man gjøre den samme øvelsen. Igjen, bevisstgjøring.
1: Ikke sant. Ok, nå, men, la oss bare begynne da. Da har jeg rosa for ting som gjør meg glad, og grønn for ting som det trenger ikke. Først det her, 2 ruter, altså trikk da. Det trenger jeg jo.
0: Ja.
1: Det liksom...
0: Enkeltbillett, eller?
1: Ja, enkeltbillett.
0: Ja.
1: Men jeg har, fordi jeg bruker sparkesykkel mest, og der har jeg abonnement.
0: Ja.
1: Men jeg, det ikke lønnsomt for meg å ha abonnement på ruter, fordi det tar så lang tid
0: sant.
1: At jeg bruker det aldri. Så da tenker jeg at den må vi beholde.
0: Ja.
1: 44 kroner per billett.
0: Og hvis du da kjapt skanner nedover på beløpet, så ser du sikkert at de samme, hvis de samme beløpet går igjen, så kan du markere alle med en gang.
1: Ja. Fire stykker.
0: Ja.
1: Ja. Van Oslo Studio, 1600 kroner, det negler.
0: Ja.
1: Jeg pynter meg ikke mye, altså jeg bruker ikke mye tid på, utseende og velvære, men negler, det tar jeg mye råd til.
0: Mm.
1: Så, det,
0: den er rosa.
1: Den er rosa.
0: Mm.
1: Kiwi, Rema, Extra, ja, dette nok en mandag hvor jeg har vært og handlet, for da må jeg innom alle butikkene, fordi at de har forskjellige ting på ulike. Og det totalt 1500 kroner, det jo ting jeg må ha.
0: Mm.
1: Det alle brusene mine og greier.
0: Og det vanen din å handle på mandag?
1: På mandag,
0: ja.
1: Ja. Gutta drift, 79 kroner. Det mener jeg at det var en litt sånn dyr barnesaus til Emil.
0: Gjør den deg glad?
1: Ja, for det å gi, sant? Ja. At liksom, du ba meg om å kjøpe barnesaus, da dro vi på gutta på høyden.
0: Ja, herlig.
1: Ja. Ekstra Trondheimsveien, ja, det jo bare 3 dager siden sist, så det jo ikke mandagshandling her.
0: Nei, har du gått ut av den gode banen?
1: Ja.
0: Er den grønn da?
1: Men, ja, men jeg hadde jo sikkert en grunn til at jeg tenkte, ok, men da den grønn. Anton Sport, det, sikkert, det husker ikke hva jeg er for noe en gang, så det sikkert ikke noe jeg trenger, så da den grønn.
0: Hva var beløpet der da?
1: 534 kroner. Og det jo en Oslo. 44 kino. Kroner. Det kino. Men det bare en brus. Men den koster 44 kroner da, så den faktisk litt unødvendig. Den kunne tatt meg hjemmefra. Ok, og så kommer her 920 kroner på massasje.
0: Ja.
1: Den rosa altså.
0: Den rosa.
1: Den rosa.
0: Ja, så det hører med i ting du gjør under ja. Det.
1: Og så en ny runde på, Kiwi her. Det til helga, så det nok taco. Den tenker jeg den grei. På fersk.
0: Ja, for du kjøper ikke taco. Ja, ikke sant? Ja. Ja, det som manglet til taco.
1: Ja, det var bare 100 og... Nei, det var 500 kroner, ja. Ja, ja, det rykker litt penger her.
0: På urten.
1: ja, men litt andre ting også, da. Man fyller på med brus og sånn.
0: Ja, for det her interessant, da. For at hvis du vet sånn cirka hvor mye brus da, ja. Du trenger i løpet av en uke,
1: ja.
0: Hvorfor ikke da bare legge inn det på mandagen?
1: Fordi det blir veldig tungt.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja, ja
0: rent praktisk hvis du skal fysisk bære deg. Ja, ja. Men det skjønner jeg.
1: Det er rett og slett.
0: For det som skjer, vet du, hvis det skjer hvertfall med meg, hvis jeg er innom butikken, jo oftere jeg er der, jo flere ting kommer jeg på. Så det er liksom fordyrende.
1: Men da tar vi den grønn, fordi at det var dårlig planlagt med. Det kan jeg heller ha med mannen min når vi skal handle. Månedlig Mastercard Upgrade, 139.
0: Månedlig Mastercard Upgrade? Hva?
1: Ja, det har jeg ikke bedt om.
0: Nei.
1: Hva gjør vi med sånne ting da? At han bare trekker
0: på en gang. Jeg vet ikke hva det er for noe.
1: Oi. Her er det enda en massasje, ja. 1400 her. Det 90 minutter. Jeg har jo egentlig en regel om kun en i måneden.
0: ja, men nå vi på uke 2.
1: Nå vi på uke 2.
0: Ja.
1: Så den blir kanskje grønn den da. Nei, det her er mye jeg ikke vet hva jeg er, altså. Men det er ting jeg ikke trenger i hvert fall. Sats Gausplass, brus, 42 kroner. Den trenger jeg ikke. Kan drikke vann. Nå er det bare masse tulle ting. Det er en ny abonnement på Ride. Det er bare det er butikk, det er apotek, det er Google.
0: Er det små beløp?
1: Ja, ja, det er 39 kroner, så det er 145. Posten. Og så enda en massasje. 1400 kroner. Men nei, den er ikke rosa, den er grønn, for det er 3 massasjer på en måned. Dette ja. Var en god massasjemåned, men jeg hadde vært vondt i ryggen da. Og så Rema 1000 til slutt her, ja. 358. Men det er jo litt sånn 50-50 egentlig.
0: Mm, med grønt og rosa.
1: Ja.
0: Ja,
1: og så er jo egentlig oppsummeringen at det er mye små beløp her som kunne vært unngått. Jeg prøver jo egentlig å unngå det.
0: Mm.
1: Men det er jo dem som utgjør de store summene da, til slutt.
0: Mm. Men det var litt kult å se når du da, de som du var helt sikker på at var rosa. For da lyste du litt opp.
1: Ja.
0: Når du, den, ja. Det brukte jeg penger på. Ja. Med glede.
1: Nettopp. Ok, nei, men dette ja. Var veldig nyttig, fordi da ser jeg jo liksom de tingene som jeg virkelig ikke trenger da. Målet hadde jo vært å få liksom redusert det til å ha, i stedet for å ha 40 småbeløp, å ha liksom...
0: Ja, og at når du da scroller gjennom, eller når du ser på det sånn som nå, ikke sant? Åh, ja, det husker jeg. Sånn. Jeg tenker det er så, noen av de du tok grønn på, så, men det husker jeg ikke engang, ikke sant? Og da har du ikke gjort veldig inntrykk.
1: Nei.
0: Og da er det litt sånn da, å tenke, for de neste steg her igjen, ikke sant? Det er jo å bruke den følelsen du fikk når du gikk gjennom det, til før du gjør et kjøp.
1: Ikke sant?
0: Og ta med seg den inn i hverdagen, for det er den bevisstgjøringen, og jo mer du får koblet på følelsene, jo lettere blir det å stoppe opp da og tenke, blir den här rosa eller grön, ikke sant? Før du gjør det kjøpet. Mm. Jo, men faktisk, helt bevisst nå, det jeg trenger eller det jeg vil, ok, da kommer jo den til å ende opp med å bli rosa.
2: Du hører på Lev vel med Linnea Myhre, og I dag snakker hun med siviløkonom Kjersti Grønseth om hvordan du kan få oversikt over økonomien din, hvordan bygge opp en bufferkonto, og etter hvert bruke pengene dine på det som faktisk betyr noe for deg. Ønsker du å se denne eller andre episoder som videopodcast, kan du gjøre det inne I appen NRK Radio.
1: Det en ting jeg opplever at økonomer alltid maser om, og det den der bufferkontoen. Vi skal også ha en egen episode om sparing konkret, men vi må innom bufferen allerede nå for jeg skjønte at det veldig viktig for hverdagsøkonomien og det sier jo kanskje seg selv litt da, men kan du forklare hva en buffer og hvorfor det så viktig å ha det?
0: En buffer penger som tilgjengelig for deg, det viktig når du trenger det, når et eller annet skjer og gjerne, jeg jo pleid å kalle den, hvis man har en krisebuffer som kalt det på 10.000 Ja, men da kan du takle litt sånn større, eller litt mindre, og noen litt større kriser altså. Og da tenker jeg på sånn hvis vaskemaskinen ryker, og sånne type ting.
1: Kjedelige ting.
0: Kjedelige ting, ja. Men veldig, det blir ikke så kjedelig når du har pengene tilgjengelig. Så det også sånn mentalhygienisk at du vet at ok, jeg kan tåle noen sånne kriser I hverdagen, et eller annet som ryker da. Så det sånn den krisebufferen.
1: Ja.
0: Og nå så jeg en undersøkelse som var gjort akkurat nå I vår, som sa at 20%, altså 1 av 5 nordmenn, har null, altså under 10.000, null eller under 10.000 på bufferkonto.
1: Ja, så man bruker bare fra måned til måned, at man har ikke noe ekstra.
0: Ja, ja. Så 1 av 5 da sitter uten den bufferen. Så hvis det skjer noe I den kategorien opp mot 10.000 kroner, så har man ikke de pengene tilgjengelig. Så da må du jo begynne å finne det på andre måter da, og da blir det jo fort sånn at man begynner med gjeld, ikke sant, og lappe det med kreditkort her og der, og så det å bare ha I hvert fall det beløpet da, på konto, det tenker jeg liksom for å håndtere mindre kriser, kall det det da, som skjer I hverdagen.
1: Nettopp, og det 10.000 du anbefaler, I hvert fall man skal ha?
0: Ja, og det beløpet var også trukket frem I den undersøkelse som sånn, ok, litt alarmerende hvis man ikke har det engang, ikke sant?
1: Mm.
0: Og så det jo den andre, som da kanskje mer den bufferen som går på, det kan jo være hvis større ting ryker som du må betale for, eller den andre biten av det, hvis du ønsker deg å kunne si, ta litt fri da, eller ulønnet permisjon, eller noe som du ønsker, men du vet ikke helt, sant? Det ikke et sånn konkret sparemål, men du ønsker bare å ha penger tilgjengelig. Fordi at man vet jo at livet endrer seg, og behovene endrer seg, og drømmene endrer seg. Bare, ah, men det var ganske nice å ha den bufferen der tilgjengelig. Eller det kommer en mulighet som du da kan hoppe på.
1: Mm.
0: Så det liksom både og med litt den mer langsiktige bufferen da.
1: Hva skal en buffer ikke brukes til da? Fordi det jo sikkert lett hvis du... De fleste på en måte greier å bruke opp pengene sine fra måned til måned, sånn at det jo plutselig sånn, å ha plutselig 10.000, og så går du forbi det butikkvinduet, og så bare sånn, oh, den kjolen skulle du gjerne hatt på den festen I kveld.
0: Mm.
1: Altså det jo litt, hva det, hvilke ting det vi liksom skal unngå å bruke det på?
0: Altså hvis du tenker at de 10.000 en krisebuffer da, hvis du kaller den det, så det litt sånn, ok, men det en krise? Det en reell krise for meg nå?
1: Hva krise da?
0: Ok, hva var grunnen nå til at jeg ikke følte planen? Altså det interessant å spørre seg selv. Så, og den massasjen for eksempel da, igjen, sånn at du hadde egentlig bestemt deg nå for å bare gjøre en gang I måneden, fordi det var nok, og så bare, nei, men jeg fikk lyst, ja, men jeg har jo bufferen, sånn, åja, men da burde du heller gå tilbake og så øke den, hva du skal bruke på massasje I måneden.
1: Ja.
0: Så det liksom den bevisstgjøringen, så jeg tror hvis man bare kaller det en krisbuffer, så det sånn, ja, men det her en krise nå? Ok, det en kleskrise, men hvorfor har den kleskrisen oppstått? Var det fordi at jeg nå bare følte meg egentlig litt dårlig I dag?
1: Ja.
0: Ok, men det verdt det? Det verdt det på vegne av de andre, kanskje mer reelle krisene da? Så det blir fort litt sånn, ja, at du klarer å gjøre noen refleksjoner på hvorfor. Og med en gang man gjør det, da har du allerede stoppet opp og vært litt sånn mindful på den handlingen du I ferd med å gjøre. Og da tror jeg at I mange tilfeller så ender man med å ikke gjøre det.
1: Mm.
0: For jeg vil jo respektere meg selv, jeg vil jo følge opp det jeg har bestemt meg for.
1: Ja, og da dette her med å liksom kanskje også ikke legge til rette for at det skal føles som en fristelse da. At de, mange har jo alle kontoene sine I nettbanken I lomma, så du, det jo ikke noe vanskelig å få tak I de pengene hvis du skulle ønske å kjøpe, bruke de pengene. Hva da tips til å liksom fjerne den muligheten?
0: Du kan jo ha bufferen I en annen bank. Ja. Så det en konto du bare glemmer litt. Eller så hvis du sånn, nei, men det orker jeg ikke, jeg orker ikke å ha flere bankforhold, så kan du skjule den I oversikten din I nettbanken.
1: Ja.
0: Sånn at du egentlig ikke har den.
1: Ja, eller overføre den til noen andre som,
0: ja, kan passe på den.
1: Som kan passe på den.
0: Ja, det kult da, for da må du faktisk, ok, men nå det en reell krise her. Og så
1: jo, men jeg hadde det sånn før. Jeg hadde min gamle tante som hadde alle pengene mine, så hver gang jeg skulle ha penger, så måtte jeg spørre henne. Ja. Da var det en ekstra bøg. Da kunne jeg ikke bare sånn, å, nå har jeg litt lyst på den her, da kjøper jeg den. Det eneste grunn til at jeg greide å spare penger. Fordi det...
0: Smart.
1: Ja. Men bare helt sånn konkret da, hvordan kan man, hvis man da sitter og har null kroner I dag, og ønsker seg den 10 000 kroners bufferen for eksempel da, hvordan kan man begynne å bygge den I dag?
0: Du, da tenker jeg at det litt de to måtene som man kan gjøre det på. Enten tenker jeg at jeg tar noe av mitt månedlige kalde budsjett, og så setter av fast til den bufferkontoen. Og det tar ikke så lang tid da. Om du setter av en 1000-lapp, så tar det deg 10 måneder, ikke sant, for å få den 10 000. Eller om du vil sette av 500, men at du, da kan du så motivere noe å følge med. Åja, men nå har den vokst. Og det noe med det at det høres veldig uendelig mye ut når det null. Og så med en gang det begynner å bli litt, så det sånn, jamen, det var jo ikke så vanskelig. Og så litt til og litt til. Og den andre jo litt, det mer de stønta. Ikke sant? At man kan, ok, men hva kan jeg gjøre noe for å tjene noe ekstra penger som jeg kan putte inn der? For da har du også den motivasjonen på samme måte som når du betaler deg gjeld. Selge ting.
1: Ja.
0: Helt sikker på at man finner noe som I hvert fall I sum blir 1000. Og da du på en måte 10% på vei da.
1: Ja.
0: Så det jo litt det, for da har du også den samme motivasjonen. Ja, ok, men nå det her som målet mitt. Og det så kult hva som skjer når man bare, det ser jeg bare på barna mine, når de setter seg sparemål, og de begynner, først så det sånn, ah, men det var uendelig høyt, liksom, og får jeg råd til det. Og så begynner de, og så ser de sånn, åh, ok, nå jeg på vei. For da motivasjonen, da går det av seg selv mer.
1: Mm. Nå føler vi har fått veldig mange gode råd her, da. Men så det jo veldig mange som ja, litt som meg, da, som tenker, «Åh, det var masse bra råd, det kommer jeg ikke til å følge opp.» Eller, altså, man har lyst, men man kjenner sånn, «Åh, det høres styret ut.» Hva det første steget folk kan gjøre allerede I dag for å faktisk sette I gang med dette her, da? Få oversikt og begynne å bry seg om, eller få forståelse for faktisk hvordan man bruker penger, og på hva?
0: Sett av en tid I kalenderen.
1: Ja, og en time, to timer?
0: Sett av en time først.
1: En time, ja. det motiverer.
0: Se hvor langt du kommer.
1: Overkommelig.
0: Mm. Ja. Og så lage en hyggelig ramme, hvis du trenger det. Bare sånn,
1: okay. Hva en hyggelig ramme?
0: Nei, det kan jo være at man setter seg på en kafé med en kaffe og en bolle, eller det kan være at man tenner et lys med en tekopp på kvelden. Altså, ja, bare gjør noe du synes hyggelig, og så prøver du å hacke hjernen din til at nå skal du gjøre noe du synes hyggelig, og så skal du... også gjør noe du egentlig ikke
1: vil. For du gjør jo en snill ting mot deg selv, egentlig, selv om det ubehagelig.
0: Ja,
1: ja.
0: Enig.
1: Bare den siste motivasjonen, da. Altså hvordan sier folk som faktisk har gjort dette her, da, satt seg ned og fått oversikt til det at det var, altså hva satt de igjen med etterpå? Hvordan følte de seg?
0: De får aha-opplevelser. Du bare ser når jeg får gleden av å gjøre det sammen med folk, når de tror at det uoverkommelig, og så ser de altså, men her har jeg jo rom. Det kanskje ofte den følelsen der, av at jeg har mer rom enn jeg trodde. Eller jeg har muligheter. Jeg kan, jeg trenger ikke å la det her henge over meg lenger. Nå klarte jeg det her. Hva kan jeg klare da?
1: Mm.
0: Så det ja, de aha-opplevelsene og den... gleden, rett og slett.
1: Fantastisk. Tusen takk for at du kom, Kjersti.
0: Takk for meg.
1: Ja, var ikke det litt motiverende da? Altså, jeg tror at jeg har jo vært flink I det siste, eller ikke I det siste. Jeg begynte bra I januar, og så fylte jeg inn dette der budsjettet mitt, og så sklei det ut. Og nå har jeg har litt bedre oversikt enn jeg hadde I fjor, men jeg har ikke nok oversikt. Og det skal jeg innrømme, Altså, før jeg gikk inn I studio her I sted, så googlet jeg Oslo massage I nærheten av majorstuen. Fordi jeg tenkte, I dag må jeg ha massage, for jeg har litt sånn, noe vet, det alltid noe å plage, klage på kroppen. Så, men jeg kanskje ikke skal ta massage I dag da? Rett og slett at jeg ble litt motivert til, jo, jeg kommer nok til å gjøre det, men jeg har ikke tatt det enda den måneden her, men da blir det første, det noe jeg vil ha det, og så skal jeg tenke meg om neste gang. Selv om jeg falt av en gang, sant, og sklidde ut på økonomien, så kan jeg hente meg inn igjen. Det det viktigste, og nå har jeg triksene til hvordan jeg gjør det, og jeg ble motivert. Og jeg håper du ble det samme. Takk for at dere lyttet til Level. Dere kan følge oss inn I appen NRK Radio, der kan dere skrive meldinger, dere kan stjernemarkere oss, og da får dere opp varsel hver gang vi legger ut ny episode. Plutselig kommer en liten bonusepisode. Hvem vet? Ok, men inntil videre, Level.
2: Du har hørt på Lev vel med Linnea Myhre. Produsent Amanda Strand Askeland. Researcher Synne Hellevang. Prosjektleder Ida Skeie. Redaksjonssjef Ragna Nordenborg og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Ønsker du å se denne eller andre episoder som videopodcast, kan du gjøre det inne I appen NRK Radio. Har du forslag til episodetemaer, send oss gjerne en melding I NRK Radio-appen.

0: ventet lenge.
1: Vi best I verden! Vi stått I England! To EM I fotball!
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.
5: Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
6: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn I kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer ganske selektive I hvem de slipper inn.
5: Ekko.
7: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
8: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet.
9: Hvordan statsgjelden til USA vokst seg så enormt
5: oppdatert?
10: Xi Jinping I ferd med å danne en ny verdensorden?
11: Det et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
10: Han som trekker I trådene en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
5: Urix.
12: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet å utrydde sykdommen.
5: Hør podcastene I appen NRK Radio.
13: Her NRK Nyheter klokka 13. Frankrike ber om et krisemøte I FNs sikkerhetsråd om krigen I Libanon. Utenriksminister Jean-Noël Barrot sier til fransk TV at Israel har rett til selvforsvar, men ikke til å okkupere nabolandet. Samtidig sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu at de utvider sin militære operasjon for å holde områder som Hezbollah har hatt kontroll over. Dette skjer til tross for en 6 uker gammel avtale om våpenhvile mellom Israel og staten Libanon. I Australia en mann I 60-årene sikta for stalking av prinsesse Ingrid Alexandra. Hun studerer samfunnsfag ved Universitetet I Sydney og har fått det som kalles et mistenkelig brev.
14: Det uklart om prinsessa fysisk hadde kontakt med dette brevet, og mye tyder på at det ble stoppet av sikkerhetsvaktene hennes før det nådde fram. Så vet ikke vi hva det står I brevet, eller hva det eventuelt inneholder, men det har jo åpenbart vært alvorlig nok til at PST ser behov for å iverksette tiltak I samarbeid med Australia. Og ifølge medier der nede så mannen ilagt besøksforbud overfor prinsessen, og sikta for stalking og trakassering, og må møte I retten neste uke. Slottet har ikke ønsket å si noe her. De sier at de pleier ikke å hverken bekrefte eller avkrefte noe I denne typen saker.
13: Sa reporter Mathias Revheim Rafalsen. Barneombudet ber alle landets skoler om å heise regnbueflagget I juni for å markere Pride. Den internasjonale markeringen om skeives og alles rett til å være den man og elske den man vil, har skapt strid også her I Norge, Også derfor skolene ekstra viktige, mener barneombud Mina Gerhardsen. Hun sier barn merker at homo fortsatt brukes som skjellsord, og at det mye hets og hat på nett, og at de trenger at skolen trygg for alle. I morgen skal Norge møte Sverige I fotball for menn på Ullevål stadion. Treningskampen viktig før begge land reiser til VM I Nord-Amerika. Flere svenske spillere har vakt oppsikt ved å si at målet deres VM-gull, noe Norges Jørgen Strand Larsen ikke ville ha lovet.
15: Nei, jeg synes vi legger litt ekstra press på seg selv, men samtidig så beundrer jeg at man har troa på seg selv og laget, det skal man jo ha, vi har jo troa, vi føler jo at vi kan slå alle lag I verden, men jeg tror også at et VM veldig tøft, så man kan også slite mot veldig mange lag som man ikke tror man skal slite mot, men vi ser jo ikke på det som på et pessimistisk måte, vi ser jo på det som en mulighet da, til å vise verden at her Norge, og så skal ikke vi si at vi vinner VM, men at vi kommer langt ut I utslagsrundene, det har jeg veldig stor tro på.
13: Mens landslagsspiller Tuva Hansen har skadet korsbåndet og kan ikke være med når Norges kvinner spiller sine siste VM-kvalifiseringskamper 5. og 9. juni. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
0: Dette NRK P2.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Trygdekontoret. Folkens, kunstig intelligens, eller KI, eller AI, kommer jeg også til å kalle det innimellom her, det forandrer ikke bare måten vi lever, men også måten vi dør på, I alle fall hvis du I krig. Mens folk flest bruker KI til å jukse på skolen eller til å skrive mailer, bruker land som USA og Israel kunstig intelligens I krig. I dag skal vi snakke om hva som blir konsekvensene når verdens sterkeste militærmakter kan outsource både etterretning og dreping til maskiner laget av en liten, meget rik elite. Dagens gjest produsent og regissør og har blant annet laget filmer som Drone, I Human og Praying for Armageddon. Hun kanskje den I Norge som kan mest om KI og krigføring, som ikke jobber selv med KI og krigføring. Velkommen tilbake til Trygdekontoret, Tonje Hessenskei.
1: Tusen takk, Thomas.
0: Tonje, du filmskaper og lager dokumentarer om mørke sidene ved teknologi og USA også. Hvordan var du begynt med dette her?
1: Nei, altså jeg dro jo til USA og studerte film på tidlig 90-tallet, og så jeg jo også, altså jeg jo såpass gammel at jeg husker liksom hvordan livet var før internett, og når jeg gikk på skole I Austin, Texas, så husker jeg også jeg fikk liksom min første e-mail. Men på universitetet I Austin så var det veldig mye snakk om den store mediekrisen som kom, for da var det 50 store selskap som I det meste av media. Mm. Og I løpet av 4 til 6 år kanskje, så gikk jo de 50 selskapene ned til å bli cirka 6 selskap. Mm. Og da så begynte jeg også å kjenne litt på hva vil det si når du har store selskap som styrer informasjonen man får. Og da, den første filmen jeg laget heter Independent Intervention, og den begynte jeg med, og så skjedde 9-11. Og etter 9-11 og krigen mot terror, så var jo den her corporate media, altså massemedia I USA, var jo en veldig viktig del av krigsmaskineriet. Så da lager jeg en film om massemedias dekning av invasjonen I Irak og sjokken også, hvor de her journalisterne dro inn som sånn embedded journalist.
0: Det sånn at de med okkupantstyrken inn og har på seg omtrent uniformen også.
1: Ja, og da allerede så får vel inn den her beskjeden om at amerikansk krigføring så utrolig presis, ikke sant? Mm. Den sjokken nå kjempeeffektivt, og det veldig, veldig målrettet, og veldig få sivile som dør, og bla, bla, bla. Mm. Og det her stemmer jo overhovedet ikke. Og jeg jobber jo da med uavhengige journalister, blant annet Amy Goodman og Jeremy Scahill, og får jo et helt annet bilde av den krigen her. Mm. Så når jeg lager drone da, som vi begynte med I 2011, så var jo det her veldig, veldig tidlig I CIA sin dronekrigføring.
0: Det veldig tidlig, altså dette før de andre hadde hørt ordet, jeg trodde drone var sånn ensformig lyd som indie rockband lager.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men imellom Independent Intervention og Drones lager jeg Play Again, som tar for seg hvordan barn I USA vokser opp bak skjerm.
0: Hva du kalte det? Play?
1: Play Again. Mm-hmm. Og da følger jeg liksom ungdom som har vokst opp I den virtuelle virkeligheten, eller digitale virkeligheten, og blir jo da kjent med en historie om en gamer som ble rekruttert av det amerikanske militæret. Og uten noe særlig opplæring så ble jo han dronepilot og en instruktør for andre dronepiloter.
0: Og dette fordi han hadde kompetanse som gamer og sitte med joystick.
1: Ja, og da fant jeg jo også ut at Call of Duty sammenlignet med det amerikanske militæret om å lage mest mulig effektiv interface og mest mulig effektiv joystick, ikke sant? Så at dette skulle se ut og føles ut som et spill, men også der de allerede har enorm kompetanse innenfor tommel og den kognitive, kjappe beslutningsevnen som de gamerne har. Da. Mm.
0: min fetter og krigsveteran Kelly, han bor mer eller mindre på en luftforsvarsbase nord I Las Vegas som heter Nellis Air Force Base, og det jo der disse pilotene, skal vi si, gåsøyene, der disse sitter, disse som styrer det amerikanske forsvarets droner, de sitter der med joysticken og tar liv av folk, og de sitter I flyvere I sånne pilotkjeledresser, og så kjører de hjem til familien klokka fem og spiser middag. Altså, beskriv den prosessen når da et menneske sitter og styrer en drapsdrone I andre enden av verden.
1: Nei, altså... En av de store problemene, kan du si, det her amerikanske militæret var jo at dronepilotene fikk en enorm posttraumatisk stresssyndrom, så de fikk jo livene sine ødelagt. Mm. Man skulle jo tro at når man øker distansen I the kill chain, eller I det å drepe et menneske, når du kan sitte og nesten spille et dataspill, og ta livet av folk på andre siden av jorda, at det ikke hadde sånne konsekvenser. Det var I hvert fall det amerikanske militæret håpet på. Mm. Men det viser jo seg å være helt motsatt, ikke sant? Og det er jo det å drepe et annet menneske, det gjør jo noe med oss. Mm. Og det å også... Kan du si, sitt helt alene opp med dataskjermen, og så vet du at nå har du nettopp tatt livet av alt fra 1 til 100 personer.
0: Til en bryllupsfest?
1: Ja. Mm. Og så skal du bare gå ut og sette deg I bilen, og så kjøre hjem, ikke sant? Og da bor du jo ofte på sånne baser der med andre dronepiloter, som også bare sitter egentlig og gamer når du kommer tilbake igjen, da. Mm. Så det var jo... En sånn ekstrem måte å leve på og prøve å takle det som du hadde gjort og stoffmisbruk som ikke bare var liksom når du var av men også når du var på men vi møtte jo veldig mange dronepiloter gjennom drone og så å si alle sammen vi møtte hadde fått livene sine helt ødelagt
0: Og da sitter de altså, for at en del av drapsprosessen å følge målene gjennom over tid.
1: Ja,
0: så de blir på en måte nesten litt sånn kjent.
1: Du blir jo kjent, ikke sant? Mm. Så du ser jo liksom dem som målene dine, så ser du dem pappa, de leker med barna sine, de har sex på taket med kona si, de feirer bryllup til broren sin, og så... trykker du på knappen, og så ser du ikke bare liksom det drapsøyeblikket, men også det som skjer etterpå. Så på en måte så kom du nesten, det ble en større intimitet I det, som var nesten umulig å leve med for dronepilotene vi møtte. Mm. Og det ble jo et større og større problem for det amerikanske forsvaret. Mm. Så de jobbet jo liksom konstant med å finne ut av hvordan det vi kan fortsette å utvikle dronepiloter og dronekrigføringer på mest mulig effektive måte og minimere posttraumatisk stress. Mm. Og det var da jeg begynte å komme over alle de her kan du si, tegningene på militære Ja, bor da rundt omkring om autonome system. Mm. For da var liksom planen at du skulle gjøre dronen mer og mer ansvarlig, sånn at dronepiloten ikke skulle føle så mye ansvar for dem man drepte. Mm. Så det var jo sånn det kom over kunstig intelligens I 2014.
0: Som jo var veldig tidlig, I hvert fall for oss sivile og for oss dødelige.
1: Ja, nei, altså jeg fikk jo, altså jeg har jo hatt veldig mange holy shit moments, som jeg kaller det under det her. Eller nå sier jeg også, altså jeg banner ganske mye for tiden, for det har jo vært en helt hinsides vill reise som vi som sivilisasjon har vært på siden da. Og det skjer jo så rasende fort.
0: Det nok å ta tak I av mørke aspekter ved den teknologien.
1: Ja, det det. Mm. Men hvis jeg liksom, nå går jeg litt tilbake bare fordi at Det som skjedde nemlig når jeg begynte å utvikle iHuman, og jeg ville jo lage liksom en film hvor jeg fortalt folk hvordan kunstig intelligens allerede overalt, hvordan det forandrer livet vårt, hvordan det forandrer samfunnet vårt og fremtiden. Og da ville jeg jo følge de fremste folkene på de beste AI-labene i Europa og USA og Kina. Og på en tida her så hadde jeg skikkelig flaks, eller det var fortsatt mulig, fordi kanskje fordi at det var så tidlig, og kanskje fordi at det ikke var så masse penger, og at det her store kappløpet egentlig hadde startet ennå. Men altså, jeg brukte jo 2 år cirka på å få tilgang til Ilya Sutskever og OpenAI.
0: At dette en av de virkelig store profilene i denne bransjen?
1: Ja, det kan du si. Altså, Ilya jo en elev av Jeffrey Hinton, som ble sett på som en av fedrene til kunstig intelligens. Og mens jeg følte Ilya på OpenAI, så holder jo han på å utvikle den teknologien som kanskje den som har forandret mest av livet vårt i dag, nemlig ChatGPT. Og så, altså det jo mange veldig spennende folk som går inn i bilder rundt Ilya, så han bare tar en liten sånn sidekick over til Sam Altman.
0: Veldig mye medie akkurat nå, men ja.
1: Veldig mye medie akkurat nå, men bare sånn kort intro av Sam Altman, så var jo han en veldig sånn ung og lovende Stanford-student, dataingeniør, som droppet ut av skolen og fant ut at han ville egentlig bare rase videre så fort som mulig. Vart med noe som heter Y Combinator, som kan du si, sånn matching think tank mellom kunstig intelligens, entreprenører og investorer. Og vart jo kjent med liksom veldig mange i miljøet der, og så etter hvert så vart jo han, altså, ja, kanskje sparket eller gikk videre da, vi kan jo være litt sånn mild i kantene akkurat der, men i hvert fall allerede da så var det jo litt sånn murring rundt Sam Altman sitt etiske kompass, kan vi si da. Og da gikk jo Sam til Elon Musk og sa, hør her, kunstig intelligens er som atombomben, vi skulle sikkert ha stoppet det, men det er helt umulig, og da trenger vi liksom et Manhattan-prosjekt. Og han ville veldig gjerne være Oppenheimer. Så han fikk med seg Elon Musk, og en som heter Greg Brockman. Han viktig, så han bare nevner noe. Og da jakta jo dem på, kan du si, de beste dataingeniørene som kunne lage en safe AI, altså en sikker kunstig intelligens, som skulle være til det beste for menneskeheten. Og da var jo Ilya Sutskever øverst på lista der, og der var også Dario Amodei, også viktig, som vi kommer tilbake til.
0: Også vært i media den siste, ja.
1: Ja, så, og så fikk de med blant annet Peter Thiel, som er en av de første.
0: Også vært i media, mildt sagt.
1: Ja, mildt sagt. Ja, en sånn herlig gjeng, altså. En herlig guttegjeng.
0: Dette jo et miljø rundt, altså, rundt miljø Stanford-universitetet, altså hjertet av Silicon Valley. Det er der dette liksom skjer.
1: Men det som litt viktig å få fram jo at når Sam Altman, han måtte jo bruke ganske lang tid på å få overtalt Ilya til å være med inn i det her,

0: men på boliger så dette ja. Noe nytt. Altså dette et nytt nivå som virkelig, nå begynner vi å snakke om ting som overgår menneskehjernen veldig, i veldig stor grad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og for Ilja da, så var det jo ekstremt viktig at alle de her steppene mot å lage kunstig generell intelligens var gjort på en riktig måte, mm. for å forsikre oss om at den kunstig intelligensen ville ha det beste for mennesket.
0: Mm.
1: Men han var også dypt bekymret for at kunstig intelligens skulle skape ustabile dictatorship, altså diktatur, og vi skulle ha så masse fake news og deepfakes at det var umulig å forstå hva det var som var sant.
0: Mm.
1: Så en slags slutt på sannheten.
0: Mm. Her ser vi også en parallell til Oppenheimer og Manhattan-prosjektet. Altså dette veldig likt som historien til atombomben,
1: mm.
0: hvor du ser da progressive, smarte folk, Robert Oppenheimer var jo var vel en tidvis kommunist, altså i tiden før krigen, folk som Albert Einstein, altså veldig oppegående, progressive folk, som visste at det de drev med her er veldig, veldig farlig, men dette må til for å få slutt på, altså for å vinne krigen mot internasjonale, rett og slett fascismen. Ikke sant? Så, og dette var jo folk som slet veldig, og ser man når Oppenheimer så at var det første prøvesprengningen, så sa han at I am become death. Altså det som et sånt gammelt sanskrit dikt, ikke sant? Med at man, jeg har blitt dødsguden, og det sa han jo ikke som en feiring, det sa han jo med en tung, tung sorg.
1: Mm.
0: Og Jeffrey Hinton, som du nevnte i sted, altså gudfaren til AI, han har også vært veldig høylytt med å si at dette er farlig, nettopp av de grunnene du nevnte. Han har også sagt at dette er, altså dette er, de som har laget dette her, er jo de som har ropt høyest varske.
1: Mm.
0: Men så skjer det jo et skifte i det miljøet her, når disse pengene kommer inn da. Eller er det da det skjer? Hva skjedde?
1: Ja, nei, altså, i 2019... og det her var jo cirka akkurat da vi kom ut med Human, og jeg var ferdig med opptakene med Ilja, så kom jo Microsoft inn med 100 billioner, i hvert fall enorme mengdesummer,
0: mm.
1: og kjøpte seg inn som den viktigste partneren i OpenAI.
0: Mm.
1: Og da er det jo også sånn at Sam Altman begynner å vise seg fra litt sånn forskjellige sider.
0: Ja, for han en litt sammensatt type, han en litt sånn lokefigur, eller han han har litt forskjellige ansikter?
1: Ja, mm. og så var det jo også, han var jo kjempeaktiv, kan du si, i Biden-administrasjonen sitt sånn AI-initiativ, hvor mm. de jobbet for å sette opp reguleringer,
0: mm.
1: og kalte jo på den tiden her, altså Trump for Hitler.
0: Mm.
1: Og så skifter jo det, dess mer og mer penger som kommer inn da, og dess mer kraftig denne ChatGPT-en blir, så er det jo et skifte i Sam Altman. Der, ifølge kilder, altså Ronan Farrow, som har kommet ut med en fantastisk bra artikkel i New Yorker nå.
0: Bare for å ta det kort, Ronan ja. Farrow er altså sønnen til Mia Farrow og Woody Allen. Bare for lytterens glede, hvis du googler et bilde av Ronan Farrow og sammenligner med Woody Allen, og så sammenligner du med Frank Sinatra, som jo Mia Farrow også har vært sammen med, så hvem av de to han er sønn til, det overlater jeg til lytteren til å avgjøre, men det er spektakulært hvor likt det går an å bli faren sin. Jeg kan jo hinte så mye som å si at man kaller jo Frank Sinatra for Old Blue Eyes, her snakker vi om Young Blue Eyes, for han er rett og slett en kloning av Frank Sinatra. Men ja, fortsett.
1: Altså, det fantastisk. Og han en helt sånn glittrende journalist da.
0: Ja, en av vår tids virkelig store journalister.
1: Ja, mm. og han har jo da greid å få tilgang til Ilja og Dario sine journaler. For de har jo liksom samlet opp masse av alt det som Sam Altman har gjort feil i OpenAI
0: mm-hmm.
1: i ja, mange år. Og det her går da Ronan Farrow gjennom, og finner jo også ut da at Sam Altman på et tidspunkt sa at OpenAI skulle selge sin AGI til den største bidderen, om det var så Putin eller Kina.
0: Mm. Og nå har jo Sam Altman og OpenAI faktisk blitt en del av det amerikanske militærindustrielle komplekset, som det så fint heter, sammen med da store deler av dette tech-bro-miljøet i Silicon Valley. Altså, når startet egentlig koblet

0: koblingen mellom disse tech-selskapene og det amerikanske krigsmaskineriet?
1: Når vi jobbet med Human, så møtte vi en som heter Robert Work. Og han var da en sånn deputy defense minister under Obama. Og han mente at nå var tida inn for at det amerikanske militæret skulle virkelig satse på AI. Mm. Og han mente det her var nøkkelen for at USA skulle slå både Kina og Russland i krigføring. Mm.
0: Nok en sånn atombombeparallell, ja.
1: Ja, og sto liksom for en stor satsing da, i det amerikanske militæret.
0: Mm. Hvilket år er vi på nå?
1: Nå er vi sånn 2017-2018. Da var det også ganske, det begynte liksom å lekke litt informasjon ut av Google, om at nå jobbet Google med et prosjekt som hette Project Maven, som skulle bidra det amerikanske militæret med kunstig intelligens i forhold til alt fra overvåkning og altså, analyse av signaler og så videre og så videre. Mm. Og da møtte vi en av her Google whistlebloweren.
0: Varsler, som det heter på norsk.
1: Mm. Ja, en Google varsler, mm. som var med og startet en av de største demonstrasjonene vi har sett da, innen et sånt tech-selskap. Og Google fikk så mye motstand rundt Project Maven, at de faktisk ga det fra seg. Mm. Og prøv å gjette hvem som kom inn og kjøpte opp det.
0: Var Sam med på det? Sam Altman?
1: Nei, men det var også Peter Thiel.
0: Peter Thiel, ja. Som jeg har snakket om her før.
1: Ja.
0: Sørafrikansk, dypt religiøs, blitt med året, eide en del av Facebook, var tidlig inne med Napster og vel også, om jeg ikke tar feil, en del av denne PayPal-mafian. Så dette en gjeng med fortrinnsvis sørafrikanere, som Elon Musk, Peter Thiel, en som heter David Sachs, og en fyr som heter Bota til etternavn, hvis noen husker det etternavnet fra sørafrikansk politikk, som da veldig, veldig rike nå, veldig, veldig mektige, og har sittet på en måte midt i smørøyet i det som har skjedd i Silicon Valley de siste 20-25 årene.
1: Ja, og etter 9-11 så kom jo Peter Thiel på banen og sa at han har funnet løsningen til krigen mot terror i form av et nytt program som heter Palantir. Mm. Og det er jo da oppkalt etter den her kula som de kunne se inn i, vet du.
0: Sauron i Ringenes Herre har en sånn krystallkule hvor han kan se alt som skjer.
1: Ja.
0: Så det rett og slett overvåkning samlet i en sånn glassball.
1: Ja, og så kommer altså da Peter Thiel på banen med Palantir, hvor han går ut offentlig og skryter av hvordan Palantir kan analysere alt av sosiale medier. I den tiden her så var det jo Facebook stort sett.
0: Og, MySpace.
1: MySpace. Men han mente jo da at han kunne kategorisere altså folk som var studentaktivister, journalister, og også da holdt på med alle mulige sånn shady aktiviteter. Vi falt i samme bane da, kan du si. Mm. Så Palantir kom jo som et våpen innenfor krigen mot terror, og har jo bare vokst og vokst og vokst, og er jo nå et globalt overvåkningssystem.
0: Mm. Det sies at det er verdens største KI-baserte selskap.
1: Ja. Mm. Så når Google da måtte gi fra seg Project Maven, så kom jo Peter Thiel på banen og sa, det her vil vi ha. Mm. Og så integrerte den Project Maven med Palantir, som kan du si utgjør basen for det amerikanske militæret sine kunstig intelligens prosjekter.
0: Palantir er det eneste privateide selskapet som har full sikkerhetsklarering på alle nivåer i Pentagon, altså amerikanske krigsforsvarsdepartementet.
1: Ja, mm. Men hvis vi da går litt sånn tilbake til Anthropic, som da kom inn liksom, og når Dario Amodei gikk ut av OpenAI, så laget jo han Claude, som var liksom, det skulle ha en egen konstitusjon, altså et regelverk rundt sikkerhet. Og det, det skulle liksom være en, en slags ja, forsikring om at nå skulle kunstig intelligens utvikles på en riktig måte. Mm. Og Claude er jo på en måte litt likt ChatGPT, men kan du si har litt lengre prosesser, og kan også, du kan også programmere den som, mer som en agent da, enn en ChatGPT.
0: Mm.
1: Og det som er overraskende for veldig mange, er jo at Claude blir også da solgt til det amerikanske militæret, mm. og integreres sammen med da Palantir og Maven.
0: Mm.
1: Så, og det er jo sånn som folk ikke, altså ikke vet noe særlig om,
0: mm.
1: Helt til at Trump og Hegseth da drar kidnappe Venezuela sin president, Maduro.
0: Mm.
1: Og da...
0: da kommer det for en dag.
1: Da skjønner liksom også Anthropic at den administrasjonen her, og det de holder på med, og hvordan de bruker Claude, det er vi ikke enige i.
0: Mm.
1: Og da, da begynte de å...
0: murre?
1: Ja, og så sier de liksom, det er veldig viktig for oss at teknologien vår ikke bruker til autonome våpensystem,
0: mm.
1: eller masseovervåkning av, av den amerikanske befolkningen.
0: Mm.
1: Og da ble jo krigsministeren Hegseth veldig, veldig forbannet, og kalte jo Anthropic for altså gale leftist folk.
0: Mm.
1: Og så fikk Anthropic en frist på seg til å godta at The War Department skulle ha frie tøyler. Når de sa nei til og trakk seg ut, og det var jo kjempedramatisk, men samtidig så skjønte jo, altså det var, de fikk jo en massiv støtte i den amerikanske befolkningen, og det som overrasket meg veldig da, var jo hvordan da plutselig Sam Altman bare kom seilende inn og tok over kontrakten til Pentagon, som Anthropic da hadde mistet. Og det som jeg fant ut da, det var jo at Greg Brockman, som var den tidligere liksom, starteren av OpenAI, sammen med Sam Altman,
0: mm.
1: han hadde gått inn, når Trump ble gjenvalgt nå, som en av de største private sponsorene av Trump og MAGA.
0: Mm.
1: Og da hadde han spesielt gått inn og støttet initiativ som skulle motvirke regulering av AI.
0: Ja.
1: Så der, der er vi akkurat nå i forhold til Pentagon og Anthropic og OpenAI.
0: Mm.
1: Hvor åpne jeg liksom, prøver å forsikre oss om at de er også imot autonome våpen, men særlig når vi har blitt kjent litt med Sam Altman sine svake sider, så er det ganske skummelt det vi står overfor.
0: For å ta dette konkret med koblingen mellom KI og krig, disse såkalte autonome våpen, hvordan funker de?
1: Altså, autonome våpen er jo våpen som kan undersøke og analysere alt fra e-mail, tekstmeldinger, bevegelsesmønster, alt av data og signaler, velge ut hvem som skal bli drept, eller velge ut et mål, og også da ta det som heter the kill decision. Så det er jo en kill chain, altså en drapskjede som er veldig forkortet og ekstremt effektiv, men hvor du da ikke har et menneske inn i loopen.
0: Mm.
1: Og så langt så har vi ikke autonome våpensystem i bruk, men vi er veldig, veldig nære på, og det er helt klart i den retningen der vi beveger oss inn i.
0: Hvordan ser dette ut? For eksempel, jeg hørte noen kritiske røster som sa at Gaza, det som har skjedd på Gaza, er egentlig, det er flere nivåer på måter å tolke det på, men det har også vært en, rett og slett en utstillingsvindu for high-tech, og også i stor grad KI-drevet krigsteknologi. Altså rett og slett en sånn kan vi bruke dette på, folkens. Hvordan er det Israel har brukt disse systemene, eller denne teknologien på Gaza?
1: Altså, Israel ligger jo helt i tet når det kommer til bruk av kunstig intelligens I krigføring.
0: Mm.
1: Og Gaza har jo lenge, lenge vært en testbase, kan du si, eller testområde
0: mm.
1: for alt mulig av overvåkningsteknologi som ansiktsgjenkjenning og droneteknologi.
0: Mm.
1: Men under det folkemordet som vi har sett I Gaza nå, mm. Siden 7. oktober 2023, det mm. har jo vært så groteskt. Og da har du jo, alle de store tech-selskapene er jo involvert I det her.
0: Mm.
1: Microsoft er jo et av de største selskapene I Gaza.
0: Mm.
1: OpenAI er involvert, Google, Amazon, selvfølgelig Palantir og Maven.
0: Mm.
1: Men de israelske AI-systemene som har vært brukt I Gaza, mm. de heter jo sånne ting som Lavendel, Evangeliet
0: mm.
1: og Where's Daddy.
0: Og
1: det siste AI-programmet der, så Where's Daddy, det så hårreisende, for det et AI-program som trenet på å følge den du skal ta ut hjem til familien.
0: Mm.
1: Sånn at du kan ta ut, og jeg må bare si sånn, veldig ofte I forhold til hva det som kvalifiserer deg som et rettmessig mål I Gaza, så har det vært nok å være mann.
0: Mm.
1: Og da følte altså programmene til Where's Daddy, det følger da mannen hjem til familien, for å da ta ut flest mulig.
0: Mhm.
1: Og så det jo sånn, kan du si, at det vi har sett nå viser jo hvordan kunstig intelligens har omskrevet og overgått alt det vi har av reguleringer og internasjonale lover.
0: Mm.
1: Ikke at Israel eller USA bryr seg noen ting om det.
0: Nei.
1: Men vi har ikke et system for å vurdere engang hva det som skjer, for vanligvis kan du si, Så er det sånn at et angrep som dreper mer enn 10 sivile skal mm. undersøkes, altså I følge internasjonale lover da.
0: Mm.
1: Men I Gaza så vi jo en sånn bombardering,
0: mm.
1: hvor du har altså, så masse mål som blir truffet samtidig, og en rett og slett en systematisk utsletning av folk I Gaza.
0: Mm.
1: Og der har du har mennesker I lupen, men det vi...
0: Altså I kill, I drapskjeden?
1: I the kill chain så mm. har du fortsatt et menneske som godkjenner,
0: mm.
1: men ifølge det vi forstår, så det liksom snakk om 20 sekunder de har for å godkjenne hver bombing.
0: Mm.
1: Så da kan du jo... Det er så mørkt, og det så vanskelig å forstå hvordan det her mulig mm. i vår tid. Da.
0: Mm.
1: Men der vi også, mm. og det vi ser jo det også nå I Iran, ikke sant?
0: Mm.
1: Hvor Israel og USA da går sammen, og noe av det første som skjer I det som heter Operation Epic Fury.
0: Altså, det så kjempetøft navn, fordi Pete Hegseth så maskulin, så han har funnet på, kommer opp med sånne tøffe navn, gutta boys.
1: Ja.
0: Det høres som et videospill, et dataspill.
1: Ja, mm. ja. Men det er jo det som egentlig målet til gjengen her også, jo å ha en krigføring hvor AI kjemper mot AI, ikke sant?
0: Altså der var det altså, skal vi bare si det sånn, Operation Epic Fury, det begynte jo, altså et veldig tidlig den, så var det jo en, her skulle man oppfordre til at folk I Iran skulle reise seg, og så og fjerne Ayatollah-regimen, men da begynner man med å bombe en barneskole, altså en pikeskole,
1: mm.
0: hvor det noe sånn som 170 barn mm. som blir drept, mm. og så går det en liten stund, sies det, og da foreldrene og ambulansene hadde ankommet, så bomba man en gang til. Da tenker jeg at da vel ikke så veldig mye opposisjonen I Iran egentlig kan rekruttere med, og det har man jo sett også, at dette opprøret har jo uteblitt fullstendig, og der har man kanskje seg selv å takke, men der skyldte I hvert fall, altså, de skyldte på Claude, der? Hvordan var det sammenhengen? Hvordan var kunstig intelligens med på angrepet på denne pikeskolen?
1: Ja, altså det här kommer ju mitt I konflikten där Anthropic ville trekke seg ut av samarbeidet, eller hadde, sa at de ville avslutte samarbeidet med Pentagon. Mm. Men da sier jo Hegseth at de har 6 måneder I en slags avslutningskontrakt, en sluttpakke på en måte. Mm. Men det som faktisk ligger til bunn I det angrepet her, det er jo Project Maven. Mm. Og det som skjer jo at i 2016 eller noe sånt, så var jo den her jenteskolen Det var en militær bygning. Men I 2016 så flytta de den militære bygningen, og så åpna de en skole I den bygningen der. Mm. Og det jo sånn som du kunne ha lett å finne ut hvis du hadde tid til å søke på Google til og med, mm. eller gått på et oppdatert Google Map.
0: Du kunne gått på Yahoo og funnet ut det.
1: Ja, men det viser jo også da, det som så viktig å huske på sånn, ja, AI kan hjelpe oss å ha mer effektive prosesser, mm. men det ikke alle prosesser som skal være effektive I våre samfunn mm. eller I krigføring. Mm. Og det etiske valg som vi mennesker må ta før at vi bestemmer oss for trykk på knappen. Mm. Og når du har liksom 20 sekunder til å si ja eller nei, så det jo ikke så mye du rekker å tenke på. Mm. Og det jo en ting, en sånn slags åpenbaring jeg hadde når jeg jobbet med drone. Så det sånn, hvis du skal bli drept, vil du helst bli drept av et menneske, eller vil du bli drept av en maskin? Eller har det ingenting for deg å si? For meg I hvert fall, så må jeg bare si at jeg vil helst at jeg skal drepes av et menneske som har tenkt gjennom ting og har en intensjon bak det. Mm. I stedet for å bli drept av en maskin som ikke har en eneste tanke eller prosess som jeg kan være med inn I. Mm. Det noe så kynisk og kaldt over det. Mm. Og det noe om det liksom, hvem det vi vil være som mennesker? Mm. Og nå raser vi jo fremover mot en moderne krigføring hvor det blir mer og mer AI, og det blir mer og mer effektivt. Og det målet som Hegseth har nå, jo at man skal ha 1000 strikes per time, liksom.
0: Mm. Man skjønner at det ikke... Man vil jo fort gå tom for militære og legitime mål når man skal kjøre da 24.000 angrep I løpet av et døgn. Så nok en gang så ser man altså krigsmaskineriet som bare løper fullstendig løpsk, mm. fordi at det sitter folk på toppen som gir totalt faen I menneskeliv.
1: Mm. Og det, altså igjen og igjen, så kommer jeg bare tilbake til det som Ilja sa, sant? At det farligste med teknologien her, jo når den kommer I hendene på ustabile diktatorer. Mm. Og der vi jo I dag.
0: Altså det farligste med teknologien her jo ikke teknologien, det jo menneskene.
1: Ja, mm. Og da har vi altså fanatikere, fundamentalister, altså jeg vet ikke hva man skal kalle gjengen borte her, ja. Mm. Men altså Hegseth jo ja, utenfor det man kan si tilregnelig, og det jo I hvert fall presidenten. Han jo, som John Stewart sa, at han jo som en sånn senil bestefar som du helst ikke kan ta med ut I offentligheten, for han... Han fornærmer jo alt han ser, og han kan jo ikke oppføre seg. Mm. Så, men dessverre så jo han da presidenten I altså verdens største supermakt, mm. som det I dag.
0: Jeg skal ikke påberope meg alt for mye kunnskap, men jeg kjenner til amerikansk høyreside bedre enn de fleste, og jeg vil si med ganske stor sikkerhet at veldig mye av den dehumaniseringen vi ser av mennesker I Iran, den dehumaniseringen vi har sett av mennesker på Gaza, den kunne du også se under Vietnamkrigen, når det var snakk om å bruke atomvåpen mot Nord-Vietnam, også når man da drev bombebasert folkemord I Kampuchea blant annet, noe som drepte såpass mange voksne at det banet vei for Røde Khmer og rottefangeren fra Hameln, som vi kjenner som Pol Pot, og kanskje noe av det mest grusomme systematiserte folkemord vi har sett siden Holocaust, så det bak dette her så ligger et helt ordinær rasisme, hvor man dehumaniserer akkurat på samme måte som nazistene gjorde med jødene. Yes. Så kan vi gå videre her, Tonje. apropos menn fra Follo med sterke meninger, Trygde Beistad også fått med seg KI-revolusjonen, men der andre ser etiske problemstillinger, ser Trygde Beistad bare muligheter og fremskritt.
2: Ja, det bare hold your horses lite grann da. Altså, det å la robotene gjøre alt arbeidet for deg, jeg synes det helt fantastisk. Ja, nå kan jeg true landsvikere I Miljøpartiet de gale på Facebook 1000 ganger mer effektivt ved å la chat-GPT gjøre jobben for meg. Men selvfølgelig ser dere I lamestream-media noe feil med at Trump bruker KI-krig. Jeg mener det utelukkende positivt. Altså, når robotene gjør alt arbeidet, så kan de jo endelig ha evig krig nede I muslimske landa, uten at hvite, normale folk dør. Altså, det jævla fint å slippe å spille kristenmanns blod, da. Jeg har for øvrig blitt kristen siden sist, og jeg selv til
0: Trygdebeise der altså, han foretrekker high-tech krigføring fremfor god gammeldags boots on the ground. Ikke bedre at roboter gjør mer av det farlige arbeidet I krig, da?
1: Altså hvis man kan si at de kunne tatt seg av det som kunne si farlige oppdrag I forhold til å redde sivile ut av skytslinja og hjelpe til med å bringe inn helsehjelp og mat for eksempel. Mm. Eller også vært en overvåkning I forhold til at lover for krig blir overholdt. Mm. Det kunne ha vært en mulighet. Mm. Men når det blir brukt å effektivisere måten vi dreper på, så da er vi på så feil vei. Mm. Og det farligste, synes jeg da, jo nummer én, at ting blir... altså, man rekker jo ut og sjekker om det man holder på med stemmer over hodet. Mm. Og så driver vi også på med AI-system som blir mer og mer kraftfull. Også begynne å ta mer og mer avgjørelser selv. Mm. Og det jo litt sånn som vi ser bare I de siste månedene nå, der du har AI-system som nesten fanatisk I forhold til å oppnå målene sine.
0: Ja, det så, det som det underliggende, virkelig farlige, men, altså det som AI-ens tvega sverd, det at det effektiviteten.
1: Mm.
0: Ikke sant? Den skal jo gjøre jobben sin, og hva jobben? Jo, det å utslette den andre siden.
1: Men så det
0: også, på så effektiv måte som mulig.
1: Så det jo også en ansvarsfraskrivelse I forhold til hvem det som har ansvaret når AI-en dreper feil person, eller tar ut 100 eller 1000 folk på hver side for å oppnå målet om det ene personen din skulle ta ut, ikke sant?
0: Mm.
1: Og det jo sånne scenarier som vi allerede står midt oppi, men altså, det jo som med den jenteskolen der 200 nesten blir drept I Iran nå.
0: Mm.
1: Nei, da det Claude eller Maven som var ansvarlig. Mm. Og så går man egentlig bare videre.
0: Vi skal ettergå rutinen her.
1: Ja, det...
0: Claude skal ettergå rutinen etter Claude.
1: Ja, sant. Også, men da det veldig lett å skylde på Claude, for da nå jo Claude liksom banned fra Hegseth og Pentagon, ikke sant?
0: Ja, for det for woke.
1: Ja. Mm. Så det jo, men altså det jo vanskelig å ta det som skjer I Washington alvorlig, og dessverre så har det så katastrofale konsekvenser for hele verdensorden, faktisk.
0: Og det akkurat der vi inne på også noe viktig, fordi at vi så jo nå under disse sammenbrutte forhandlingene, altså vi ser jo et samfunn nå hvor da liksom Pakistan og Kina, og til og med da dette terrorregimet I Teheran, de ansvarlige og voksne I rommet. Mm. Og det bringer meg videre inn på det. Det er noe med at det er ikke bare Pentagon som kommer til å ha AI-teknologi. Altså det vi da etter hvert ser, for eksempel India og Pakistan, som har vært blodfiender I sånn kald og varm krig siden 1949 eller noe sånt. Når de da får hver sin krigsdepartement AI, så har jo da den AI-en eneste formålet da, jo å krige mot da henholdsvis India eller Pakistan, ikke sant? Så dette ikke noe sånn at selv når det kommer voksne folk tilbake, altså edru folk da, tilbake I Pentagon, så vil jo dette her beiste her være ute av Pandoras eske, og ikke sant? Da skal vi se hvor morsomt det da. ikke sant, skal vi se hva vi synes om den effektiviteten da, fordi at da det jo ikke Peter Thiel lenger, det ikke hvite kristnasjonalister som eier alt dette her, men det rett og slett alle andre.
1: Ja, og særlig når du har liksom satt en presidens da, med Trump som går ut på sosiale medier og truer om å utslette en hel sivilisasjon, ikke sant?
0: Mm.
1: Så, og med en teknologi som begynner å overgå menneskelige kognitive evner.
0: Mm.
1: Bare
0: for å avbryte nok en gang, altså dette med krigs, at man begynte å gå etter altså, militære, altså internasjonale menneskerettighetsdomstol, og det at man skulle stille folk til, altså dømme folk for krigsforbrytelser, det har vel vært ganske åpent på, både fra Washington og Tel Aviv, nå de siste årene, at nei, de loven der, det ble jo satt inn for å ta krigsherrer I Sudan, det. Det skulle jo bare handle om liksom gærne stammekrigere nedi bussen og nedi på savannen nedi I tredje verden. Det skulle ikke ramme oss hvite, vestlige, judeokristne krigsherrer. Men der tror jeg altså verdenssamfunnet vil si at jo, da må vi begynne å se litt på den veien også.
1: Ja, men hvor verdenssamfunnet liksom?
0: Mm.
1: Hvor den internasjonale domstolen I Haag, og hvor FN? Og det jo kanskje en veldig mye større diskusjon, men nå vil jeg ta oss opp til I dag. For nettopp nå nemlig så har altså da Anthropic sluppet noe som heter Mythos, eller jeg vil si, de har trukket det tilbake fra å slippe det ut.
0: Mm.
1: Så det her liksom, jeg kunne si, neste generasjon av Claude, der de holder på hele tiden å teste liksom, hvor nære kan vi komme kunstig generell intelligens. Mm. Ikke sant?
0: Mm.
1: Og da har de det som heter sånn sandkassa, som på en måte et slags bur, da. Altså digitalt bur, der de holder på å trene opp de her modellene. Ikke sant?
0: Mm.
1: Og så ser de, liksom, okay, hva det som mulig. Og da var jo en av oppgavene som denne agenten hadde fått, AI-agenten, var å prøve å bryte seg ut av det buret der. Og det har aldri blitt gjort før, og blitt sett på som helt umulig.
0: Mm.
1: Og så går jo han, dataingeniøren I Anthropic, da, han går og spiser lunsj, og så plutselig så får han en e-mail fra den agenten, hvor han sier at han har kommet seg ut av buret, og har også nå publisert på nett hvordan han kom seg ut av buret.
0: Mm.
1: Så vi begynner jo å se liksom, evner som overgår kan du si, de menneskelige systemene
0: mm.
1: og en sånn selvstendighet I de her AI-agentene som ja, altså
0: urovekkende
1: ja, altså horror, si. Skrekkscenario det blir jo kalt mye da, men det jo på en måte, altså det som viktig for meg å si jo sånn, veldig ofte så krangler vi noen AI-nørder og AI-eksperter om liksom, kunstig generell intelligens mulig?
0: Mm.
1: Kan kunstig intelligens forstå verden? Og det ikke at vi på kunstig generell intelligensnivå enda, men for meg så ikke det som den viktige samtalen nå. Da. Og det også bare viktig å huske på at det ett punkt der det skjer, det en gradvis utvikling.
0: Mm.
1: Og da det så viktig at vi ikke bare blir de her froskene som oppvarmes sakte I den her kasserollen, altså.
0: Mm. Mm.
1: Så det som vi ser med Mythos nå, og det bare for å si muligheten av det her programmet, da, jo at den kan hacke seg inn I alt.
0: Mm.
1: Fra, og det bankkontoer til sikkerhetssystem og det rett og slett bare kjempeskummelt for alle verdens land alle verdens folk og det jo derfor de nå også holder tilbake og lar dem bli testet ut av forskjellige selskap, for heldigvis da så jo Dario Amodei fortsatt av den idealistiske typen og mener at det her kan vi ikke løse alene, her må vi jobbe sammen.
0: Mm.
1: Men så kommer jo Sam Altman da, og sier jo at OpenAI holder på nå med et lignende program, og Kina sier også at de jobber med det, så det jo det her kappløpet som Ilya Suskiver var nesten mest redd for. Mm. For altså, når du har et AI-kappløp, så vil aldri det beste for menneskeheten bli tatt med I betraktning. Da er det kun penger som styrer utviklingen.
0: Hvordan kan vi beskytte oss selv og våre barn og vårt, skal vi si, nærmiljø? Altså, det, hva tenker du, det noen muligheter til å gjøre motstand mot dette her? Det noen muligheter til å kjempe imot?
1: Ja, altså, Ilja Suskevei sa jo liksom før de slapp ChatGPT, jeg tror det var fire, at nå må vi begynne å bygge bunkere. Mm. så jeg hører jo veldig mye på han. Mm. Nei da, men jo da.
0: Ja, men han sa det. Jeg husker dette her, ja, at det, og det var sånn, ok, de som har laget systemen her, som sagt, de er livredde.
1: Ja, mm. Og veldig, veldig mange av dem som har laget teknologien har jo nå gått sammen og krevd en pause I utviklingen. Mm. Men så lenge du har folk som sitter liksom i teten, som styrer verden, da, som mm. motarbeider reguleringer, mm. så det jo også veldig opp til oss selv, liksom, for vi har jo mye makt, ikke sant? Mm. Og det jo sånn, hvordan apper det vi bruker? Hvor mye vi på appene? Mm. Og personlig så har jeg jo bare prøvd å komme meg mer og mer til sjøs og ut I skogen og rett og slett bare koblet av da. Mm. Og det jo det nå med de her menneskelige relasjonene og hva det som viktig for oss som mennesker som kanskje blir de store spørsmålene som kunstig intelligens faktisk får oss til å tenke på. Mm.
0: Jeg tror at det å være organisert som mennesker I menneskelig fellesskap, bare bli bedre kjent med naboene dine altså de der lokale nære tingene, det tror jeg kan bli en måte å både kjempe imot, men også kanskje overleve på litt på sikt mm. det tror jeg veldig viktig
1: kjempeviktig mm. og så det jo, vi bor jo I Europa som en slags ledestjerne I forhold til etiske retningslinjer for bruk av AI da. Mm. Men det jo mye arbeid som gjenstår. Men jeg tror jo også at nå begynner jo folk å våkne opp for farene av AI, og da det første jo bare å skaffe informasjon om hva det egentlig som skjer nå. Følg med. Ikke gi opp, liksom. Mm. For da vinner jo de her tech-eliten og de fanatiske folkene I Washington D.C., sant? Mm. Og det må vi bare ikke finne oss I.
0: Kan politikerne våre gjøre noe? Kan vi, altså, hvordan skal dette se ut på den politiske agendaen her, sånn nasjonalt?
1: Nei, altså, jeg sånn personlig skulle gjerne ønske meg at Støre stakk på en hyttetur med Gavin Newsom, guvernøren av Kalifornien, mm-hmm. og fikk litt mer backbone. Mm-hmm. For jeg synes det sjokkerende hvor lite internasjonale ledere har stått opp imot Trump og tech-eliten. Mm. Og det jo klart at kunstig intelligens jo her for å bli. Mm-hmm. Men vi må jo passe på at vi kan kontrollere denne teknologien mm. uten å la frykt styre oss. Men med det jo fantastiske muligheter den teknologien her kan brukes til, samtidig som vi setter en del utvikling på pause, til vi finner ut av hvordan det vi skal kontrollere en teknologi som overgår mer og mer av det som menneskelig. Mm. Og da ja, kommer vi jo også da tilbake, også, hvordan det vi greier å komme oss ut av den matrixen som de gjerne vil at vi skal være I, sånn at de kan kontrollere oss.
0: Mm. Og ikke, altså, vi, I Norge har vi jo hatt et ganske stort selvbilde når det gjelder vår rolle internasjonalt, ikke minst når det gjelder fred og så videre, men altså, vi jo økonomisk sett faktisk en ganske, så vi en stor makt I form av oljefondet. Oljefondet har jo vært tungt inn, eller det fremdeles, I Palantir. Der synes jeg norske politikere, for det oljefondet det tilhører jo oss, norske velgere, kan vi si. Mm. Der bør politikerne ta litt ansvar, sette litt krav, for eksempel til Nicolai Tangen og de som disponerer den enorme pengebingen vår.
1: Så vil jeg også si, altså, Alex Karp, som lederen av Palantir.
0: Ja, han nestkommanderende. Under Peter Thiel, ja.
1: Han jo veldig, veldig glad I å gå på ski I Norge. Så det kan jo være at vi skal prøve liksom å ja, invitere han på en kaffe eller...
0: Ja, jeg mener at man kan invitere han på skitur gjerne langt sent ut på vinteren når, når snømassene sitter ekstra løst. Ja. Det kan vi gjøre.
1: Jeg vil bare si, altså, jeg oppfordrer alle sammen til å bare se litt på litt sånn YouTube-videoer av Alex Karp som uttaler seg, for da, da skjønner du litt hvordan også ja, folk vi er opp imot da. Mm. Og hans store drøm er jo og det vi allerede har, og der også norsk våpenindustri er involvert, men det å lage AI-system som opererer liksom sånn hive minds, ikke sant? Mm. Om det er bier, fugler, sånn etterlignende naturen da. Mm. Og da er vi jo også inne i liksom Black Mirror-verden. Så, og det er jo det. Og så en ting som Ilja sa, jeg kommer tilbake til det, men det var han har også rett det så mye, sant? Mm. Og det han sa var jo sånn, det så mye av science fiction som blir til virkelighet, fordi at de store tekstselskapene bruker sci-fi-forfattere og filmskapere som jobber innenfor sci-fi som konsulenter inn der. Og det noe med liksom menneskelig fantasi og det som mulig når det kommer sammen i sånne mørke krefter, så må det jo, tenker jeg, gå an og også bruke den her fantastiske fantasien vi har og de teknologiske evnene vi har da, til å skape en verden som vi faktisk vil leve i.
0: Ja, fordi at science non-fiction ikke like kult som science fiction, og det at vi skal ende opp med å leve i en sånn Black Mirror-virkelighet, vi må bare få satt på bremsene.
1: Mm.
0: Der vi skikkelig enige, Tonje Hessenschei. Tusen takk for at du kom til Trygdekontoret og delte av din utømmelige kunnskap om dette svineriet.
1: Tusen takk for meg, Thomas.
0: Takk til dere som var med å lage Trygdekontoret, Jan Terje Østberg, Hilde Wollen, Marco Reinsen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste uke. Inntil da har dere en ting å gjøre, nemlig å stay trygg da.
3: Podcast fra NRK.
4: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
6: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
7: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
8: Her NRK Nyheter. Klokka 14. Israel har rett til selvforsvar, men ikke til å okkupere Libanon. Det sier Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot, som ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd om krigen mellom nabolandene. Samtidig sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu at de utvider sin militære operasjon for å holde områder i Libanon som Hezbollah-militsen har hatt kontroll over. Utenriksminister Espen Barth Eide bekymret.
9: Ja, det bare en ting å si om det. Dette ekstremt alvorlig, først og fremst for innbyggerne i Libanon, hvor allerede veldig, veldig mange på flukt, og vi ser jo at Israel nå bedriver nærmest en brent jord-taktikk sør for Litani-elven, og nå har de også krysset over Litani-elven. Men det også alvorlig i forhold til den bredere sikkerhetspolitiske situasjonen i regionen, for dette jo også en alvorlig problem knyttet til forsøket på å få til en endelig fredsavtale mellom Iran og USA.
8: Flere enn 3300 mennesker drept av det israelske militæret i Libanon de siste tre månedene, sier helsedepartementet i landet. I USA det demonstrasjoner mot internering av innvandrere i byen Newark. Anlegget Delaney Hall har fått hard kritikk, og de rundt 1000 som holdes der sultestreiker i protest mot umenneskelige forhold. Guvernøren i delstaten New Jersey sier det først og fremst tilreisende aktivister som arrestert etter uro utenfor. Demokraten Mikey Sherrill ber dem fokusere på bedre forhold for de arresterte innvandrerne og ikke på vold. Innvandringsmyndigheten ICE har brukt pepperspray og tåregass mot både demonstranter og mot folkevalgte som har bedt om å se anlegget. I morgen skal Norge møte Sverige I en treningskamp før fotball-VM for menn. Lagkaptein Martin Ødegaard spiller ikke, for han tappte mesterligafinalen med Arsenal I går kveld. Landslagssjef Ståle Solbakken så kampen.
10: Det tror jeg både han og dere og vi så at det var ikke hans beste kamp. Og så ble det litt preget av den tidlige Arsenal-skåringen, så det ble jo et kampbild hvor ett lag spilte mot etablert, og det andre forsvarte seg. Og det gjorde han jo bra I første presse, som han alltid gjør, men så det jo veldig sjelden at, han at du så lite involvert da, I det offensive spillet som det han var I går. Det jo nesten, det skjer jo nesten aldri.
8: Og selve tapet på straffespark kommer Ødegaard raskt over, tror Solbakken.
10: Nei, det tenker jeg ikke. Han fikk en stor pokal, og det tar sikkert et par-tre dager å komme over det der. Men det ikke så mange Premier League-vinnere I det flyet, så det tror jeg skal gå bra.
11: Har du snakket med Ødegaard etter kampen I går?
10: Nei. Ja, men jeg vet at medisinsk har snakket med.
8: Så Ståle Solbakken til Lars Bryne. Norge-Sverige hører du I NRK Sport fra klokka 18 I morgen kveld. Jeg heter Jon Branes.
12: Dette P2.

0: Om USA fortsetter sin nåværende kurs, vil amerikanerne mer eller mindre være ute av NATO om få år. Vi vil da få et tyskledet NATO. For mange det en vanskelig tanke. Denne uka så har vi hørt mye om den nye forsvarsavtalen med Frankrike, men den langsiktige trenden at Norge må utdype sitt forsvarssamarbeid med Tyskland, sier du, Halvor Kjønn. Og det en trend som gir grunn til ettertanke, altså vel verdt å stoppe opp ved. Du da historiker og forfatter, blant annet av Russlands historie, Halvor, og det du som skriver om amerikanerne som drar og tyskerne som kommer i en artikkel i Dag og Tid. Og siden du historiker, så kan vi begynne med historien, altså et sterkt Tyskland. Det kan være en vanskelig tanke for mange. Ja, har Europa alltid vært redde for nettopp et sterkt Tyskland?
1: Ja, det har Europa alltid vært, og for det at Europa lå midt i, Tyskland lå midt i verdensdelen, og var jo et kraftsentrum, både med folketall og med økonomi. Og derfor var det viktig for de omkringliggende land å sørge for at Tyskland var delt. Og det var det 30-årskrigen handlet om, hvor Frankrike faktisk gikk inn, altså den katolske landet Frankrike, gikk inn og støttet protestantene for å hindre at keiseren i Wien, den katolske keiseren, tok kontroll med hele Tyskland. Og så ble jo Tyskland splittet fram til 1871, og da ble det samlet i det enorme tyske keiserriket, og det endte med første og annen verdenskrig, inntil Tyskland da ble delt på nytt.
0: Og særlig hadde man jo problemer, da, for å si det mildt, med Tyskland etter andre verdenskrig. Ja, hvordan har man, da, eller seiersmaktene, da, håndtert dette problemet i etterkant?
1: Ja, da gikk man grundig til verks. Altså, det jo sjelden at i moderne tid i hvert fall, at et land som har tapt en krig blitt behandlet på den måten. For landet ble jo delt først i de ulike okkupasjonszonene, og så da i Øst- og Vest-Tyskland, men hverken Øst- eller Vest-Tyskland var helt uavhengig state. De var avhengig av seiersmaktene fra 2. verdenskrig, og det var først i 1990 med samlingen av Tyskland, altså veldig lenge etter 2. verdenskrig, godt og vel en generasjon etter, at Tyskland ble helt suverent.
0: Mm. Men altså, ja, et sterkt Tyskland, det det mange som frykter, men vi kan snakke litt om hvorfor dette blir et tema igjen. Altså, det vi opplever nå, det jo at det sittende regime i Washington D.C., de avføyer NATO. Det ikke helt lett å forstå hvorfor de gjør det.
1: Nei, og dette kommer jo historikerne selvfølgelig i de neste tiårene til å jobbe med, at USA, som har bygd opp det mest vellykkede globale alliansesystem som kanskje noensinne blitt bygd opp, altså det er globalt, at USA gir avkall på disse alliansene. Og nå kan man si veldig mye om Trumps psykologi og kanskje hans mangel på rasjonalitet, men det at hele USA ser det ut som det i ferd med å forlate disse alliansene og si at vi har nok med oss selv, det noe som veldig, veldig sjelden hender i historien. Men nå skjer det, og det viktig at vi europeerne, at vi forstår det, og at vi trekker konsekvensene av det, og det vi jo faktisk i ferd med å gjøre. Altså denne tilstanden av benektelse av virkeligheten som vi lenge var i, den ser ut til nå å ha sluttet.
0: Og så jo frykten hele tiden, Halvor, det jo Russland, og så altså, tror du at vi kan oppleve at Russland blir liksom dominerende i Europa?
1: Ja, hvis ikke vi gjør noe, hvis vi hadde fortsatt på den samme galei, for å si det sånn, som vi var mens vi var beskyttet av USA, og USA forlot oss, så ville Russland bli den dominerende militærmakt i Europa, og nå det selvfølgelig ingen som kan si helt sikkert hva Putin ville gjort i det øyeblikket han var det, men veldig mange mener jo, og jeg deler den oppfatningen, at han ville ta tilbake det sovjetiske området, altså Baltikum, Ukraina, Hviterussland, i hvert fall stor del av Kazakhstan, bygde opp en ny supermakt og dominert Europa ikke okkupert Europa, men kanskje okkupert de delene som var hensiktsmessig. For eksempel en bit av Nord-Norge hadde vært veldig hensiktsmessig, men man hadde hatt en militær og politisk dominans av Europa. Og det jo det scenariet som vi kunne se for oss hvis amerikanerne, når amerikanerne trekker seg ut, og europeerne ikke klarer å bygge opp tilsvarende militærmakt.
0: Men nå bygges det jo.
1: Nå bygges det, heldigvis, og det veldig mange sa jo for kort tid siden at det kom ikke til å skje, for det at Europa var så, en kan si, sto med både bein og armer nede i velferdsstatene. Det var mye viktigere å ha gode velferdsstater i Europa enn å ha et godt forsvar. Og nå, først og fremst Tyskland, i ferd nå med å bygge opp et slagkraftig militært apparat som vil kunne være en motvekt til Russland. Like sterkt som USA vil man selvfølgelig aldri kunne bli, men det jo ikke nødvendig for å motvirke Russland. Russland jo en forholdsvis svak makt, men man må få en mye, mye sterkere militærmakt enn det man har hatt til nå i Europa, hvis man skal utligne for det at USA trekker seg tilbake.
0: Og Tyskland, du sammenligner Tyskland med en del andre land, altså det ganske sterke.
1: Ja, altså Tyskland har jo faktisk siden 50-tallet vært den økonomiske stormakt i Europa, og det jo ganske forunderlig, altså alt når man kom 10 år etter krigen, så var jo Tyskland, Vest-Tyskland da, dominerende, og Øst-Tyskland var jo faktisk dominerende i Østblokken, selv om Øst-Tyskland var et ganske lite land, men den tyske økonomien var veldig effektiv. Og derfor det ingen andre land som kan utgjøre den motvekt mot Russland enn Tyskland. Og det ser man jo veldig godt på tallene, og man ser da på plantallene for 2029, så skal jo Tyskland ha et forsvarsbudsjett på 1750 milliarder norske kroner. Og det veldig mye penger. Vi har nå et budsjett på 112, altså en, ja, litt over en 20-del av det. Vi jo mange færre mennesker da. Men det tyske forsvaret i 2029, det vil fremstå som veldig kraftig og veldig kompetent.
0: Tyskland i dag selvfølgelig noe helt annet enn det var for 80 og 85 år siden. Det jo et moderne land med demokrati og sånne ting, men tror du, Halvor, at vi likevel kan oppleve noe gufs av fortiden, nå som Tyskland blir en så sterk militærmakt igjen da?
1: Ja, det jo det man selvfølgelig nå har satt seg ned og tenker på. For hva vil skje om AfD, partiet AfD, Alternativ for Deutschland, altså et ytre høyreparti, overtar Tyskland? Og så kan man si det at det usannsynlig, men det har jo skjedd veldig mange ting i de siste årene som har vært helt usannsynlig. For eksempel at Trump skulle gjøre krav på Grønland, og at danskene forberedte å ødelegge flyplassene på Grønland for å motsette seg en amerikansk okkupasjon. Altså, hadde man snakket om dette for 10 år siden, hadde man jo blitt ansett nesten som. Sånn at det at AfD overtar Tyskland, det jo ikke helt umulig, men det lite sannsynlig. Men om vi ser for oss en maktovertagelse av AfD, altså AfD et pro-Putin-parti, og vi ser da for oss et pro-Putin-styre i Tyskland, og Putin ved makten i Russland, så det klart at for eksempel polakkene, de ser jo da virkelig skriften på veggen. Dette vil jo være helt katastrofalt for Polen. Og det en ikke kan se bort ifra jo at disse nasjonalsjovinistiske tendensene, som jo har vært en undertendens i Tyskland gjennom hele etterkrigstida, men det har vært et klart mindretalsfenomen, at det vil dukke opp. For eksempel spørsmålet om de gamle tyske landskapene i øst, altså øst for Oder-Neisse-linja, Pommern, Schlesien, Østpreisen og så videre. Så det klart at dette kan dukke opp, men det jo ikke veldig sannsynlig, fordi at Tyskland jo et land med et parlament basert på forholdstall. Og AfD må jo ha ja, 40-45% av stemmene for å få flertall i forbundsdagen. Og det det jo liten utsikt at de vil kunne komme til å få. Men muligheten til at dette, en lignende utvikling, kan skje i Storbritannia og Frankrike, den jo til stede, også med de tilsvarende partiene.
0: Og de har andre valgordninger, så det kan det bli annerledes.
1: De har andre valgordninger, sånn at altså den tyske valgordningen vil jo stenge for en AfD-maktovertagelse i Tyskland, men i Storbritannia, hvor man har flertallsvalg, så det jo nok med 35% av stemmene for å overta hele parlamentet. Og det kan jo tenkes at Nigel Farage, altså det Reform UK, som også et ytterliggående høyre parti, med sympatier til Putin, og ja, veldig litt sympati for NATO, veldig litt sympati for Ukraina, at det kan overta i Storbritannia. Og det samme jo med partiet til Le Pen i Frankrike. Sånn at Tyskland framstår jo som forholdsvis, du kan si, sikkert, når det gjelder da muligheten for en sånn ytre høyre maktovertagelse. Og AfD jo tross alt ikke et naziparti med kampgruppe ut på gatene og slike ting, altså sånn som nazipartiet var i sin tid. De avhengig av å vinne flertallet i valg, og det ser det heldigvis ut til at det et stykke fram til.
0: Men denne jeg skal si, engstelsen for et sterkt Tyskland, den jo der, selv om ikke AfD er med i bildet. Hvorfor var den der? Altså, du forteller om en episode da Berlinmuren falt og Tyskland ble samlet igjen, altså i 1989. Da var det Margaret Thatcher som hadde sagt noe, som man skjønner jo at man har fryktet Tyskland lenge.
1: Ja, det har man. Og jeg husker jo 1989 veldig godt. Og en del av dette, det kom jo opp til overflaten. For da var jo spørsmålet, for det at gjennom hele etterkrigstida, så hadde jo vestlig politikk vært det at Tyskland måtte selv bestemme sin skjebne, og at man ikke anerkjente Øst-Tyskland som en egentlig stat. Altså at man underforstått ville ha et samlet Tyskland igjen. Og så kommer den muligheten opp da, i og med Gorbatsjov, og i og med at Gorbatsjov sier da til sine allierte i Østeuropa at får det problemer med befolkningen, så kommer det ingen tanks ifra Moskva, sier Gorbatsjov. Og da forstår jo alle at det bare et spørsmål om tid før regimet i Øst-Berlin, i Øst-Tyskland, vil komme til å falle. Og da i september 1989, så har Margaret Thatcher, den brittiske statsministeren, et møte med Mikhail Gorbatsjov i Moskva, og da sier hun «Vi vil ikke ha et samlet Tyskland». Et samlet Tyskland vil føre til maktpolitisk ubalanse i Europa, og det ikke vår interesse. Så Margaret Thatcher ba faktisk den sovjetiske partisjefen om å forhindre at Tyskland ble samlet. Og så føyde hun til «Dette må ikke komme inn i referatet fra dette møtet». Men det gjorde det likevel. Så disse dokumentene jo funnet i Moskva da. Og det samme var i Frankrike. Så det var en skepsis i 1989 mot hva som kunne komme til å skje. Og polakkene var jo også på tå hev, for de ville jo ha en ny anerkjennelse av Oder-Neisse-grensa altså mellom Øst-Tyskland og Polen. Og det ble gjort den gang, på ny. Og siden har det jo gått veldig fint, men Tyskland har jo fortsatt å være en økonomisk kjempe, men en militær og politisk dverg, altså en ubetydelig, en liten aktør i verdenspolitikken, og det kan nå komme til å endre seg. Og det klart det at det jo ikke, altså, mine foreldre kjempet i 2. verdenskrig, og sikkert veldig mange av foreldrene og

0: Men ikke AFD?
1: Ikke AFD, ikke AFD. De har jo, altså en, det jo en av topplederne I AFD som har kalt Holocaust-monumentet I Berlin for et skammens monument, altså et skamlig monument. Og det klart, når man kan uttale noe sånn, da man jo langt, langt utenfor det som har vært en politisk konsensus I Europa de siste, altså siden 1945. Altså når man ikke anerkjenner den skyld, tunge skyld, som da Tyskland bærer etter holocaust, så man jo helt på en annen banehalvdel enn det politiske Europa har vært. Og det jo da typisk for I hvert fall en god del av AFD, og det klart, det er jo skremmende. Mm.
0: Men altså, den store gåten, eller merkelig, jo at, som du sa, at Amerika trekker seg ut av NATO, eller ikke så interessert I NATO.
1: Ja, det er den enorme gåten, og hvis man ser på USA I konkurranse med Kina, så kan det jo godt tenkes at USA og Kina, om ikke vel lenge, vil bli jevnbyrdige både økonomisk og militært. Men det Kina aldri kan bli, det å bli jevnbyrdig med USA og de land som gjerne vil være alliert med USA. Det jo helt umulig for Kina å oppvise den styrken. Men så vi altså I den situasjonen at den som leder USA, Donald Trump, han vil ikke ha oss som allierte. Det jo det som faktisk situasjonen, og den situasjonen jo sånn at... at man ikke vet den dagen vi måtte bli militært presset av Russland, så vet vi jo ikke nå om USA vil komme oss til hjelp eller ikke. Og det jo det som har skapt hele denne usikkerheten.

0: Og med det så ble Halvor Kjønn først gjest I dagens verdibørs, og han da historiker og forfatter, blant annet av Russlands historie. Og vi har jo snakket mye om frykten for et sterkt Tyskland nå, og da kan jeg minne om serien Det tredje rike, som verdibørsen sender denne våren. Og den serien handler om nazismen og Nazi-Tyskland. Et historisk spørsmål, men med aktuell interesse.
1: Så det som mye av den strategiske tenkningen I Nazi-Tyskland jo at man skal unngå en krig mot Frankrike og Storbritannia, I hvert fall Storbritannia, altså isolert kanskje mot Frankrike alene, men så mye av den utenrikspolitiske tenkningen jo at de skal få fram en slags forståelse eller avtale da med Storbritannia, sånn at Nazi-Tyskland skal kunne på en måte utvide seg på det europeiske kontinentet uten at britene bryr seg om det. Så de prøver å diplomatisk sett berede grunnen for kortvarige erobringskriger I sentral- og østeuropa uten at særlig Storbritannia bryr seg om det. Og det jo den store dilemmaet og som naziledelsen må finne en løsning på. Hva skjer hvis vi angriper Østerrike? Hva skjer hvis vi angriper Polen, Tjekkoslovakia, som på en måte planene deres? Hva kommer Frankrike og Storbritannia til å gjøre da? De villige til å risikere en krig med oss for å hjelpe disse små statene?
0: Det historiker ved Oslo Met, Anders Kjøstvedt, som har skrevet boka Det tredje rike, som verdibørsens serie bygger på. Fem episoder ligger ute allerede I appen NRK Radio, men det kommer 7 nye I denne serien, og mange har skrevet til verdibørsen og spurt da hvor disse blir av, og de kommer. De kommer samlet I juni og legges da ut alle sammen I appen NRK Radio. Og så sendes de her I P2-radioen I løpet av sommeren. Men verdibørsen har en serie tilgående, og den handler om filosofi.

0: Hei Ole Martin.
1: Hei Åse.
0: Du filosof og professor ved Oslo Met, og nå det tid for X-Fill med deg, Ole Martin Moen. Hva det vi skal?
1: Vi skal rett og slett ta med verdibørsens lyttere på en reise gjennom filosofihistorien.
0: Ja, vi har altså reist opp gjennom filosofihistorien, vi Ole Martin, og dette episode 18, og det noe det da.

0: Ja, og da har vi brukt mye tid på historien, og dette jo et litt sånn innføringskurs i filosofi, det X-fil, slik jeg tenker at det kanskje burde være. Og det jo verdt å dvele ved at vi i filosofien har et så tett forhold til historien vår, egentlig mye mer enn hva som vanlig i andre fag, altså skulle det vært et kurs i kjemi, eller i sosiologi, eller psykologi, eller økonomi, så ville man ikke ha brukt 17 episoder av 20 på å si fagets historie. Ikke engang på historiefaget ville man gjort det. Man ville ikke snakket om liksom, historiefagets utvikling opp igjennom historien. Men filosofien har jo dette tette forholdet til historien, og det har jo vært å dvele litt ved hvorfor det sånn. Og jeg tenker at den sentrale grunnen til det jo at det som vi regner som filosofi, og det som vi regner som filosofi når vi ser bakover historien, jo de spørsmålene som vi ennå ikke har klart å komme helt frem til, på i hvert fall en tydig måte, hvordan vi skal klare å nærme oss, og hvordan vi kan finne svar på. Så når vi på en måte skal tenke på Aristoteles og hans filosofiske verker, tenker vi ikke på hans liksom, verker innenfor kosmologi, altså verdensrom eller hans biologi, det tenker vi ikke på som filosofi lenger. Det vi tenker på som filosofi, da, disse grunnstørrelsene om hva slags verden vi lever i på grunnnivå, det vet vi fortsatt ikke, og det gjør at på å si, tenkningen fra for lenge siden den kan være svært verdifull, også nå. Vi har ikke klart å finne en endelig løsning på det, og det også slik at noen av de, det er ikke slik at alle de skarpeste hodene som har levd, lever akkurat nå.
1: Nei, det gjør det slettes ikke kanskje, men ja, som du sier så filosofien så opptatt av, eller mer involvert i fortiden sin enn andre fag, men vi har jo nå fått en slags ballast, vi vel litt fremme ved noe nå, vi ikke det Ole Martin?
0: Ja, nå får det være litt nok historie. Ikke at vi nå skal begynne å filosofere selv, fordi noe av det man gjør med filosofihistorie også jo at man filosoferer jo selv gjennom historien også. Man tenker jo med tidligere tenkere, man lærer ikke bare om dem, man blir med på argumentasjonsrekkene deres, men nå vi jo altså fremme, og tema for i dag jo da anvendt filosofi.
1: Ja, og hva i alle dager det? Hva anvendt filosofi?
0: Altså, vi kan jo begynne med hva da ikke anvendt filosofi? Altså, i utgangspunktet så forsøker man jo innenfor filosofien å komme litt nærmere svar på filosofiske spørsmål. Spørsmål innen etikk, altså hva det vi bør gjøre, hva målestandarden for rett og galt, eller innenfor den grenen som heter metafysikk, altså hva slags verden det vi grunnleggende sett lever i. Og det som altså kanskje med det vanskeligste ordet da, epistemologi, eller erkjennelsesteori, altså hva er det vi vet? Og i det meste av filosofien så forsøker vi å finne svar på, eller komme nærmere et svar på grunnlagsspørsmål innenfor disse. Men innenfor det vi gjerne da kaller anvendt filosofi, så handler det ikke om å forsøke å løse et filosofisk spørsmål, det handler om å forsøke å løse et konkret spørsmål vi står overfor i verden vår nå, i livene våre nå, og å bruke verktøy fra den liksom filosofiske verktøykassen til å forsøke å tenke klarere og ryddigere om det. Så det, hvis man kan si kort hva anvendt filosofi så er det altså å bruke filosofi til å søke å løse problemer som, og belyse problemstillinger som ikke i seg selv egentlig filosofiske. Så altså rette blikket utover og nettopp anvende, som jo betyr å bruke altså filosofien på forskjellige områder. Så det anvendt filosofi.
1: Og så nevnte du altså nå disse tre da, etikk, metafysikk og epistemologi. Ja, vi kan begynne med etikken da, så hva så anvendt etikk?
0: Det kanskje den enkleste å på en måte forstå. Vi står jo overfor etiske problemer rundt oss, og vi vil jo kunne stå for spørsmål om altså abort, eller dødshjelp, eller hva vi skal gjøre med på å si, møte med på å si, voldsom fattigdom eller krig i verden. Og det etikere eller filosofer da vil gjøre nettopp å forsøke å rydde hva vi mener om det. Så anvendt etikk kanskje den enkleste typen anvendt filosofi å forstå.
1: Og så har vi det som kanskje hakket verre da, anvendt metafysikk.
0: ja, hvordan anvender man egentlig metafysikk? Altså, hvordan kommer det til anvendelse? Det jo, vi tenker jo gjerne at ja, noe av det vi lurer på jo hva det som finnes, og hva det som ikke finnes, hva det som reelt, og hva det som bare kanskje tilsynelatende reelt. Og det jo også en tankegang som de mener å anvende på forskjellige institusjoner i samfunnet. For eksempel, hva en stat? Finnes en stat egentlig? Har noen noen gang sett en stat? Altså man kan jo ha sett et gjerde og en bygning og forskjellige ting, men har man sett en stat? Hva den egentlig? Er det en struktur, eller hva det for noe? Hva med penger? Hva det? Hva med nasjoner, landegrenser, internett? Hva vil det si at noe på hvilken måte kan det eventuelt være sosialt konstruert, og hva vil det si? Kan noe være både sosialt konstruert og helt reelt, som penger for eksempel ser ut til å være? Det kanskje noen eksempler på nettopp anvendt metafysikk, der vi bruker en del liksom metafysikkens begreper til å forsøke å forstå de liksom konkrete tingene i verden rundt oss.
1: Og den siste var altså epistemologi. Hva med anvendt epistemologi, hva det for noe?
0: Ja, det jo det vi skal bruke tiden på nå å fokusere inn på, anvendt epistemologi. Og epistemologi, altså episteme, betyr vitenskap, kunnskap på gresk. Logi fra logos betyr læren om. Det læren om kunnskap, så den biten av filosofien altså, som handler om hva vi vet og hvordan vi eventuelt vet det. Og det jo noe vi har diskutert mange epistemiske spørsmål opp igjennom denne X-Fil-serien her. Vi har sett på Descartes spørsmål om hva det vi kan vite, hva det man kan vite helt sikkert, hva det ikke er mening å tvile på. Vi har snakket om Locke og Hume, om er det erfaringene våre som grunnlaget for alt vi vet, eller finnes det andre kilder til kunnskap? Men tradisjonelt så har da epistemologien vært veldig knyttet til hva det en som enkelt menneske kan vite, og hvordan kan man vite det? Men en trend innenfor mer moderne filosofi jo å tenke nettopp rette blikket ut mot samfunnet der også, for vi ikke bare enkeltmennesker eller enkeltgenier som på en måte skal vite alt og forstå alt og på en måte ha sett alt og gjennomføre alle eksperimenter selv. Fordi vi jo unektelig i hva vi vet og hva vi tenker, veldig avhengig av menneskene rundt oss. Altså, en åpenbar ting jo språket vårt. Det har vi jo arvet fra tidligere. Det jo en sosial ting vi har for å ta over. Men prøv å tenke litt på hvordan det vi, altså mennesker flest, da, vet om slike ting som atomer, eller vikingtiden, eller dinosaurer, eller slike størrelser som på en måte folkemord, eller gener. Altså, dette jo ting som de aller fleste ikke har sett. Vi har aldri sett, de fleste av oss har ikke sett noe av dette. Noen har jo sett folkemord på en måte, men vi kan ha sett effekten av noe kanskje, men har vi sett disse størrelsene? Dette jo ting vi da vil si at vi vet gjennom det vi kaller vitnesbyrd, altså testimony på engelsk. Og da det spørsmål, hvilke vitnesbyrd det vi skal stole på? Og hvordan det knytter seg til vår kunnskap om hva vi kan si? Jeg tenker at de gamle filosofene har jo for så vidt rett i at vi jo enkeltmennesker som må tenke også, men vi jo veldig, veldig avhengig av å stole på andre og tro på andre, og vi har jo stor tiltro til andre. Jeg har for eksempel aldri vært i Stavanger. Jeg har vært i Rogaland, men ikke i Stavanger. Men jeg skal dit om to uker, og jeg regner med at Stavanger finnes.
1: Ja.
0: Jeg ganske overbevist om at Stavanger gjør det, at dette ikke bare en sånn Truman Show, eller en sånn, at det en stor hoax alt sammen. Jeg regner med at Stavanger der. Men jeg har jo faktisk ikke sett det. Og da det jo bra at vi har institusjoner da,
1: ja,
0: som, og på å si sosiale mønstre, som nettopp hjelper oss i vår epistemiske søken etter hva som er sant.
1: Og det må du si litt om, Ole Martin, altså, du mener, hva slags institusjon du snakker om, og hvorfor dette så bra, og ja, hva det du snakket om nå?
0: Ja, epistemiske institusjoner, det jo da institusjoner som spiller en rolle i det å forsøke å finne ut av hva som sant eller ikke sant, eller skille mellom hva vi har grunn til å tro, og ikke grunn til å tro. Og det mange institusjoner som vi nok med rette kan kalle epistemiske institusjoner. Det ikke bare det, men de har også det. Skoler, for eksempel, jo en institusjon som har med et veldig sånn sentralt mål at man skal lære noe. Læring, det en epistemisk størrelse. Vi har jo domstoler og ja, hvor rettssaker går. Det jo en sosial måte å gå sammen om å forsøke å finne ut av hva det som egentlig har skjedd, og hva skal vi gjøre med det. Det jo en slags, sånn mini-historikere i rettssak. Man skal prøve å finne ut hva var det som skjedde for ja, noen måneder siden. Hva det vi har grunn til å tro, og måten å organisere dette på, jo en måte som vi kan håpe at spiller en positiv epistemisk rolle, altså at man kommer til flere riktige enn gale si, svar, enn man ville gjort med bare terningkast. Altså, så vi håper at den liksom, kan spille en epistemisk rolle. Nå sitter vi jo i et studio, altså NRK. NRK jo definitivt en epistemisk institusjon, altså den har man skal kringkaste, og det man skal kringkaste jo på en måte nyheter eller kunnskap da. Det jo ikke bare ting som skal kastes rundt, det er jo en type folkeopplysning som skal spres, og det skal være sant. Jeg jo i akademia selv, det jo også et system hvor vi har tid til å kunne forske på ting, vi har frihet til å kunne forske på de tingene vi vil, og du har dette med fagfellvurdering for eksempel, ikke sant? Hvor forskning som skrives, anonymiseres, sendes ut til noen som skal vurdere den, de skal ikke vite om du selv en ny student eller en Nobelprisvinner, det skal vurderes ut fra kvaliteten på forskningen din. Og så her det også en institusjon da, som nettopp søker i hvert fall, som spiller mange andre roller også, enn å være epistemiske, men de spiller også en slik rolle. Og ja, media, forlag spiller også en slik rolle, og i noen grad også sosiale medier da, i økende grad, og kunstig intelligens. Alt dette kan det være verdt å måtte se på med de litt sånn anvendt filosofibrillene. Man kan tenke på disse innenfor anvendt etikk og anvendt metafysikk også, men også særlig da innenfor anvendt epistemologi, hvor vi da også spør oss, hvilken epistemisk rolle spiller disse, altså på hvilken måte hjelper de oss, eller hindrer de oss til å erkjenne hvordan ting er? Er de veiledende eller villedende? Eller hva er det de egentlig gjør? Det det vi stiller oss som spørsmål innenfor anvendt epistemologi.
1: Og det spørsmålet kan vi også stille oss, Ole Martin. Fungerer det du nevnte nå, fungerer disse institusjonene?
0: Altså, de fungerer nok i noen grad. Altså, vi bør jo anta at i dagliglivet så vi, det man kaller epistemisk, relativt gode. Ellers så hadde vi gått rett på vegger, og vi hadde klønet det enda mer til enn vi gjør. Altså, hvis vi virkelig ikke klarte å orientere oss i verden rundt oss, så ville det antagelig gå ganske ille med oss. Det veldig mye vi ikke hadde klart å få til. Så vi har jo en slags sånn kompetanse til å liksom klare å navigere verden på noen måter, men hvor gode er de epistemiske institusjonene våre? Da må man jo se litt i forhold til hvor gode er det vi skulle på en måte forvente at de var, hvor viktig er det at de er gode, hvor sentralt er det at den epistemiske rollen ved dem. Men jeg tenker vi bør møte disse institusjonene med, tenker jeg, en forventning om at det er mye som er riktig, men også at det er mye som er ganske galt. Altså at det er ganske mye som antagelig er suboptimalt, fordi dette jo på en måte byggverk laget av mennesker, så dette jo menneskelige institusjoner, alle institusjoner jo egentlig menneskelige, og Immanuel Kant sa det vel slik at altså av det krumme tømmeret som oss mennesker, så har intet helt rett noen gang blitt bygget. Altså vi er alltid litt krokete, vi har våre slagsider, vi får aldri til ting som helt rette. Selv på linjalfabrikken så er det små unøyaktigheter, du får ikke laget en helt rett linjal. Altså det er alltid litt vanskelig, og da gjelder det jo epistemisk å prøve å finne ut av hva er disse kanskje tilkortkommenhetene hos oss da, og da ideelt sett så skal jo institusjonene hjelpe oss til å korrigere for disse. Men noen ganger så kan jo også disse institusjonene kanskje bare gjøre problemet verre, men det jo verdt å se litt på oss selv da, og se på hva er det vi påvirkes av, som kanskje ikke burde hatt så mye å si, og her det jo en del litt foruroligende funn.
1: Ja, det altså, må du si om det, men fortell oss om. Ja,
0: ja altså vi ser jo at dette er egentlig mer si, sosialpsykologi enn filosofi, akkurat disse funnene, men vi vet jo at hvor mye tillit noen har til noen utsagn som de får lese, varierer med skrifttypen som det skrevet med. Og det skulle man i utgangspunktet tenke at ikke hadde så veldig mye å si, egentlig. Det kan ha noe å si. Det kan hende at hvis noen har liksom brukt Comic Sans til å skrive en tekst, at du tenker at dette er altså en litt sånn tøysete font, at det faktisk sier noe om avsender, så kanskje er det noe relevant i det. Men vi påvirkes nok antagelig også av irrelevante faktorer. Eller hva slags stemme noen snakker med. Nå har jo jeg bare min stemme, du har din stemme, men det kan, vi har jo noen litt sånn kjente stemmer, sånn som Morgan Freeman eller David Attenborough, som bare trekker til seg oppmerksomhet ut fra deres toneleie, deres måte å snakke på, som gjør at man lytter, og man utgangspunktet tror man på det, mens andre kanskje igjen har en stemme som bare gjør at folk ikke tror på dem. Altså at du har de motsatte av David Attenborough på en måte, som bare ingen tror på når de snakker. Og det burde jo ikke egentlig ha så mye å si, altså hva slags stemmeleie noen har. Hvorfor skal det påvirke oss? Så ja, det påvirker hva vi retter oppmerksomheten til, og hva vi tror på. Så vet vi jo med oss selv også at vi liker jo ofte godt å få bekreftet det vi allerede tror, eller det vi antar. Og vi leter veldig sånn automatisk ofte etter bekreftelser på det vi tror eller har lyst til å tro, og det skjer helt av seg selv. Det skjer med alle, og det gjør jo at vi lager litt sånne ekkokamre, som man jo snakker om, rundt oss selv, der vi får matet tilbake, egentlig ja, litt det vi har lyst til å få matet tilbake, slik at det på en måte kan føles godt. Og når det slik vi altså vi som utgjør alle disse institusjonene, når vi alle påvirket av slike slagsider, da, eller biaser, så er det klart at da burde vi også forvente at det er noen problemer på institusjonsnivå også.
1: Mm. Det kan altså bli en del feil, jeg får si det sånn, altså det kan bli en del ja, ting vi tror som er feil. Kan du si litt mer om det her? Altså sånn, ja, alle feilene som dukker opp på feilinformasjon da?
0: Ja, det er mange institusjoner og slik som vi kunne gått inn på her, som det har vært spennende å gå inn på, men ja, du spør om informasjon og sosiale medier og feilinformasjon og slik er jo også noe som filosofer, og særlig da de som jobber med anvendt epistemologi, har sett litt på. Og en ting vi jo er litt redde for er jo misinformasjon, som man kaller det. Så det er bare at noe er feil, noen hevder noe. De tror kanskje selv at det er riktig, men det er feil, det vi vil kalle altså feilinformasjon eller misinformasjon gjerne. Og vi har sikkert alle noen eldre familiemedlemmer som legger ut mye spennende på Facebook eller på andre sosiale medier, og man tenker at ja, det ser sikkert slik ut for deg. Det er jo da feilinformasjon. Det er da noe litt annet enn det vi gjerne kaller desinformasjon. Desinformasjon, den er med viten og vilje feil. Her har noen sagt noe som de vet at det er feil, at det ikke er belegg for. Så en del av de som har skapt disse originalinnleggene, som de eldre familiemedlemmene våre deler, de har kanskje drevet mer med, kan man kalle, desinformasjon i noen tilfeller. Altså hvor det er ikke i god tro at man har laget dette. Det kan være fordi man enten vil spre feil, eller fordi man bare ikke bryr seg om det er rett eller ikke rett, kalles gjerne bullshitting, for å bruke et teknisk filosofiterm. Det er faktisk en teknisk filosofiterm, nettopp det at du bryr deg bare ikke om det er sant eller usant. Og, men det er klart, det er jo på en måte litt sånn åpenbare kategorier, men det er også en kategori som i litteraturen ofte kalles malinformasjon. Og det er informasjon som teknisk sett er riktig, men som likevel er villedende. Samboeren min var i samfunnsdebatt for ja, 2-3 år siden, og da var det jo noen som sa om ham at hun nevnte ham som utgir seg for å være sykepleier.
1: Og så er han sykepleier, ikke det?
0: Han er sykepleier. Men når du da får, det er jo helt riktig at han utgir seg for å være sykepleier. Men det er jo misvisende å omtale det som at han, om at han på å si, utgir seg for å være det. Men du kan ikke ta dem på at de sa noe som er usant, for det er jo riktig, men det er misvisende. Og så har du jo da til slutt, det som er grenser til dette igjen, er jo det som er, så altså her har vi sett på at altså, du har på en måte feil informasjon, altså misinformasjon, du har desinformasjon som er ment å være feil, som bare er villedende og usann, og så har du den som er villedende, men teknisk sett sann, sånn som at han utgir seg for å være sykepleier, og så har du også noe vi har mer og mer av da, som er bare irrelevant informasjon, altså ting som ikke egentlig har noe å si, men som du bare blir pøst på med detaljer om, som veldig mange, la oss si, mange følger en rettsak for eksempel, og får mange irrelevante detaljer om denne. De er kanskje sanne, disse detaljene, kanskje er de det, men vi får også veldig mye informasjon om ting vi ikke trenger. Og på å si, summen av dette da, altså av både feilinformasjon og desinformasjon, og altså malinformasjon, det som er teknisk sett rett, men likevel misvisende, og bare alltid irrelevante, det tenker jeg det kan det være nyttig å tenke på som en type forurensning. Altså det er en forurensningskilder i det epistemiske miljøet vårt. Det er litt som eksosutslipp for eksempel, eller mye støy, eller hva det skal være i bybildet, så er dette, altså det irrelevante, og det usanne og det misvisende, det er jo da nettopp støy rundt oss, og en type forurensning. Og det er også en måte da å forsøke å se på miljøene rundt oss med liksom anvendt epistemologi-briller, er jo nettopp å prøve å se på hvor godt er det, hvor mye støy er det, hvor mye misvisende er det, hvor sannsynlig er det at dette systemet som er rundt oss klarer å frembringe det som er sant, på å si pålitelig, og i hvert fall i de fleste tilfeller.
1: Men da må du hjelpe oss, Ole Martin, for hvordan kan vi finne ut da hvor god vår egen kunnskap er, eller hvor godt informasjonsmiljøet rundt oss er?
0: Ja, det er jo et stort spørsmål, et kjempeviktig spørsmål for oss alle, altså vi vil jo gjerne, altså vi har ikke lyst til å gå rundt med briller som forvrenger verden, det hadde ikke vært noe gøy, og vi burde jo heller ikke ha lyst til å bli villedet av, på å si, av miljøene rundt oss, men jeg kan jo si noe om det. Det ene er jo dette begrepet om ekkokammer, som jeg nevnte i sted, og som jo er veldig kjent, og en viktig erkjennelse tror jeg er at vi alle er i et slags ekkokammer. Det er ikke noen som er et ekkokammer og noen som ikke er det. Vi er alle i et ekkokammer av en eller annen type. Smarttelefoner gjør det at offentligheten fragmenteres mer og mer, og vi får mer og mer tilbake på en måte akkurat det vi på en måte ber om. Vi trenger ikke å be om den en gang, den på en måte skjønner hva det er vi har lyst til å se. Men vi kan jo, så jeg tenker det å bli bevisst ekkokammeret sitt, det er en viktig ting å gjøre innenfor anvendt epistemologi. Forsøk å finne ut hvordan dette ekkokammeret rundt den er. Og da er det noen spørsmål man kan stille, altså er dette informasjonsmiljøet? Og det kan være hele ens informasjonsmiljø, eller det kan være informasjonsmiljøet hjemme, eller på et sosialt medium, en gruppe man er medlem i. Er den selvkorrigerende? Og så er det slik at vi ser at ok, her er noe som har blitt vurdert, og så vurderes det, og så kanskje forkastes det, så ser man, oi, man tok faktisk feil. Man går tilbake på og på en måte korrigerer det man har gjort før, eller bare kjører man på. Hvis ingen korrigerer feil de tidligere har gjort, så kan det bety at de alltid har hatt rett, men det er veldig lite sannsynlig. Det er veldig mye mer sannsynlig at de da tar feil, men aldri vedkjenner det. Ja, og det kan være enkeltpersoner eller miljøer, altså hvor man bare ikke erkjenner at man har gjort en feil, og det er jo da et litt sånn faresignal på at dette kanskje ikke er et helt epistemisk, å si, sunt miljø. Så kan man også spørre seg hva slags begreper er det man bruker i dette miljøet. Er det veldig tydelig, liksom, bruker man nøkternt beskrivende begreper, eller bruker man begreper som er veldig ladede i retning av det man selv eller ens egen gruppe mener? Altså, det er jo også en bit av anvendt epistemologi, altså hvilke begreper er det vi bruker, og det kan jo kanskje virke helt åpenbart til daglig at vi bruker begrepene våre, men det er jo spennende å se på det som et et etisk og epistemisk valg også. Eksempel at vold i hjemmet for eksempel ble jo gjerne også i på de offentlige dokumenter slik, og på 70- og til og med 80-tallet, omtalt som husbråk. Mm. Og det klart, det jo bråk som kommer fra et hus, på en måte. Det jo, men det jo en måte å beskrive vold på. Så, som nok kanskje undergraver noe av det viktigste ved det, så spør jeg seg hva slags begreper er det vi bruker? Hvordan de standpunktene man uenig i blir fremstilt? Blir det fremstilt så rimelig som mulig? Eller blir det fremstilt som så urimelig som mulig? Man snakker jo ofte om det som en stråmann, altså det jo, altså tenker jeg en mann av strå kan være lett å dytte over ende, fordi du har ikke satt opp en virkelig motstander, men man snakker jo ofte om det motsatt av strawmanning, som også å argumentere mot en stråmann, det man kaller ofte steelmanning, altså at man burde jo egentlig prøve å gjøre det motsatte standpunktet så plausibelt som mulig, og prøve å gjøre det til et standpunkt av stål, slik at man virkelig møter motstand, forsøker man å gjøre det, forsøker man å forsterke på å si, motargumentet, eller forsøker man bare å gjøre narr av det? Det spørsmålet kan være verdt å stille seg, kanskje på å si, til slutt, altså, hvis noen har på å si, vært forurensen i dette miljøet, da, hvis noen har spredt mye som usant, har det negative konsekvenser for dem? Og for dem videre, er det noe som gjør at de blir mindre lyttet til fremover? Er det noen som følger litt med på noen liksom kredibilitet over tid, eller er det også noe som egentlig bare blir glemt? Og jeg tenker at dette jo spørsmål man kan stille seg om de liksom, epistemiske miljøene man i, og grunnen til at man stiller det spørsmålet jo da at dette relevant for å avgjøre i hvilken grad dette miljøet eller denne institusjonen sannhetssøkende.
1: Mm. Og så har du selv lurt på hva som ville skje hvis et familieråd fulgte denne måten å diskutere på. Kan du si litt om det?
0: Ja, altså man kan tenke et familieråd, det kanskje et gammelt ord, men la oss si at familien skal sette seg ned og ta en viktig avgjørelse om hvor de skal flytte, eller hva de skal gjøre i sin situasjon. La oss si det er det man skal gjøre, så bør vi jo, hvis vi på en måte ser på samfunnsdebatten i alle fall, da, hvis vi ser på den som et veldig stort familieråd, så jo det et ganske dysfunksjonelt familieråd, altså så kan man jo ta opp en viktig problemstilling, så hadde det jo, altså en dårlig måte å organisere et familieråd på, jo å få, på å si, ytterpunkten i diskusjonen, at de kan få mikrofonen sammen liksom, i liksom, kvarter, og så kan de bjeffe frem og tilbake med sine vanlige poenger, og så debatten ferdig. Det hadde vært en veldig lite hensiktsmessig måte å forsøke å løse et genuint problem på. Så jeg tenker vi kan jo spørre oss om ulike deler av samfunnsdebatten, altså hvis vi fulgte denne fremgangsmåten, hadde det vært dysfunksjonelt i et familieråd hvor vi skulle løse et viktig problem, eller hadde det ikke vært det? Og jeg frykter jo at ganske mye nettopp ikke er det.
1: Mm. Og så veldig mange opptatt av sosiale medier, da. Det kommer jo også inn i det vi snakket om nå.
0: Sosiale medier jo et problem epistemisk, fordi det forsterker jo den ekkokammereffekten og gjør at vi mister en felles offentlighet. Og man får jo også veldig inntrykk av at det man blir eksponert for hver dag, det jo det som normalt. Det bare skjer med oss. Og det gjør jo at vi nå har veldig forskjellige oppfatninger ofte av hva vi tenker at normalt. Hva er det de fleste blir eksponert for? Hva det de fleste ser? Forhåpentligvis har de fleste skjønt at på å si, nrk.no den ser lik ut for alle. Mens må si, veggen du går inn på når du kommer på Facebook, den ser ikke like ut for alle. Den er ikke på samme måte. Den tilpasset, så det ikke en felles nyhetskilde. Og det jo farlig enn så lenge det algoritmene si, belønner, det jo oppmerksomhet. Altså du bruker mye tid på det, men det kan jo være noe helt annet enn sannhetssøken. Det kan være det som gjør at du blir bekreftet, eller det kan gjøre at det som gjør at du blir sint, altså at du blir eksponert for noe en karikert utgave av motstanderens standpunkt, som du bare reagerer voldsomt på og skriver masse kommentarer. Da vil jo, her det engagement, som man kaller det, altså her det mye oppmerksomhet som går inn til dette, og det jo veldig farlig for å ta avgjørelser i et familieråd også, hvis alle sitter med på en måte hver sin variant av alt som blir sagt. Alle hører bare hvert sitt lille utsnitt og hver sin karikerte variant. Og jeg har jo et lite håp om at kanskje, altså KI, kunstig intelligens, kan jo være, jo farlig på mange måter, men en kanskje positiv effekt ved det jo at hvis man Altså hvis alternativet til å spørre en KI å gå ut og spørre folk i ens eget ekkokammer om hva som riktig, så kan denne KI bedre, for den vil jo da forsøke også å gi svar, i hvert fall kanskje basert noe mer uavhengig på, altså uavhengig av akkurat det ekkokammeret man i. Så man kan jo håpe at det kanskje kan fungere som en motvekt.
1: Har du forsøkt noe sånt nå?
0: Ja, jeg har... tidligere ikke fått så mye ut av å snakke med KI egentlig. Man får litt sånn platte svar. Jeg synes Claude sin nyeste modell begynner å bli ganske interessant. Og jeg har sagt at jeg vil at den skal pushe tilbake mot meg. Jeg vil ikke at den skal gå med på ting bare fordi jeg har sagt at jeg har tro på noe. Og den fortalte meg tilbake at det kan den prøve, men det litt vanskelig, for den jo et kommersielt produkt. Ja. Så den skal jo prøve å plise meg litt. Jeg kom med dette eksempelet at den kan gjerne være litt som en hoffnar. Det var jo en epistemisk institusjon i middelalderen. En hoffnar kunne si hva som helst, og kunne ikke på å si, straffes for det. Og du kunne til og med tale kongen midt imot, så hoffnaren kunne på en måte si de tingene andre ikke kunne si. Da sa jo Claude tilbake til meg, altså AI-KI-modellen, at ja, men den likte parallellen, og tok jo den i løpet av et kvart sekund selvfølgelig, og begynte å se likheter og ulikheter, og se likevel at den hadde jo da, altså hoffnaren hadde jo en slags sånn beskyttelse, tilsvarende det vi har som heter tenure i akademia, altså du kan ikke bare kastes fra rollen, så du har en sånn trygghet da, og det har jo ikke den jo et kommersielt produkt som man betaler for da, men den ga meg et tips da, som var at hvis jeg mistenker at den begynner å bare si ja til ting, så kan jeg jo begynne å si noe, og på en måte legge sjelen min bak, latt som at jeg virkelig mener noe som ordentlig urimelig. Og så kan jeg, det foreslo den altså, og så kan jeg se om den går med på det. Og hvis den da går med på det, så vet jeg at denne går med på det jeg sier. Så jeg likte at den kom med forslaget, om ja. Hvordan jeg på en måte kan putte den på prøve, til tross for altså at den jo laget for å forsøke å please.
1: Mm.
0: Og dette jo litt sånn, som skal forsøke å lande til hva det vi på en måte enkelt mennesker kan på en måte gjøre da?
1: Ja, hva kan vi gjøre?
0: Hva kan vi gjøre med dette? Det jo litt det vi på en måte lurer på. Og da tenker jeg at vi bør være bevisst ekkokammeret og informasjonsmiljøet rundt oss. Være litt bevisst på hvem det vi tar som på en måte sannhetsvitner? Hvem det vi virkelig tror på? Og hva det som eventuelt anerkjenner? Hva kjennetegner dem? Det jo noen altså litt sånn innenfor filosofien, så har man jo noen litt sånne kjente verktøy for dette. Altså, en ting det vi kaller falsifikasjonskriterier. Altså, falsifisere betyr å vise at noe feil. Og hvis du har en påstand om hvordan verden så bør du ha det som heter et falsifikasjonskriterium, og det altså et kriterium som slik at hvis det blir oppfylt, hvis en eller annen observasjon blir gjort, så hvis det det vi finner, så ville du forkaste standpunktet ditt. Det bør vi ha på det vi kaller empiriske meninger om verden. Så hvis det ikke noen funn som hadde fått deg til å endre mening, så jo ikke din mening responsiv til hva slags evidens du får fra verden rundt deg. Så vi bør tenke litt på, hvis vi kanskje veldig overbevist om at ting på en viss måte, vi spør hva skulle til for at vi hadde landet på motsatt standpunkt. Hva det som skulle til? Og da kan man jo føle at det er ingenting som hadde fått meg til å endre mening, men det en veldig dogmatisk ting. Det bør være noen funn som hadde fått deg til å endre mening. Det også et annet verktøy da, for å ta det siste, jo at noe som kalles bayesianisme innenfor epistemologi, et vanskelig ord, men det går ut på at vi i utgangspunktet har det vi kaller priors, eller egentlig foroppfatninger eller fordommer. Vi har våre umiddelbare tanker om hvordan verden Og jo, vi bør være bevisst hvordan vi antar at ting og vi bør være bevisst hvordan vi i møte med ny informasjon oppdaterer våre priors. Altså oppdaterer sannsynligheten for at dette riktig, versus at dette riktig. Og noe av det tvinger oss til å ikke bare tenke at ja, det sant og det usant. Det klart, enhver påstand antagelig enten sann eller usann. Men hvor sikre vi på det? Det jo en prosentmessig kanskje spørsmål, altså hvor sikre sikker er jeg på noe? Jeg veldig sikker på at jeg sitter her I studio hos NRK og prater nå. Svært, svært sikker. Descartes ville diskutere hvor sikker jeg, men jeg veldig sikker. Men på andre ting så det jo litt lavere. Så det å forsøke å tenke litt om, okay, hvor sikker jeg? Hvor mye hadde jeg satset I et veddemål? Så kunne finne fasiten, hadde jeg vært villig til å satse alt, fordi jeg helt sikker på at det kommer til at dette riktig? Eller det en viss grad av tvil der, og på veldig mange komplekse spørsmål, så det jo en grad av tvil, og da kan man jo følge seg selv litt over tid, og forsøke å se om det mange ting man har sagt at man 100% sikker på, som du faktisk viser seg at man endrer mening om. Og det jo en veldig ansvarlig ting å eventuelt gjøre, men det vil jo også vise at man antagelig tar feil på måter som man ikke forventet at man kom til å ta feil.

Dette var altså del 18 i Verdibørsens Exfil-serie. Alle episodene ligger nå samlet under Verdibørsens fane I appen NRK Radio, og vi begynte med filosofiens start, og så gikk vi videre til Sokrates og Platon, Aristoteles, Epikur og så videre. Stoikerne har også snakket om, og indisk filosofi, Kant og så videre. Det altså bare å gå inn på appen NRK Radio, og det filosof Ole Martin Moen som guider oss gjennom filosofien og filosofihistorien. Og det skal han gjøre I to episoder til. Det var alt fra Verdibørsen I dag. Teknisk ansvarlig Elisabeth Vestheim Knudsen og jeg, Åse Katrine Myrtveit, takker for følget.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Israels angrep på Libanon kan være i strid med folkeretten, mener utenriksminister Espen Barth Eide. Frankrike ber om krisemøte i FN, og deres utenriksminister Jean-Noël Barrot sier Israels rett til selvforsvar ikke gir dem rett til å okkupere nabolandet. Samtidig sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han selv ga ordre om en utvidet militær operasjon for å holde områder som Hezbollah-militsen har hatt kontroll over. I dag minst 13 helsearbeidere skadd i et israelsk angrep på et sykehus i havnebyen Tyr, sier helsedepartementet i Libanon. Det amerikanske militæret har igjen drept det de kaller narkotikaterrorister til havs utenfor Sør-Amerika. Etter at båten til tre menn ble sprengt i Stillehavet i natt norsk tid, har tallet på drepte nådd 200 siden september i fjor, ifølge nyhetsbyrået AFP. USA hevder de drepte fraktet narkotika som skal smugles dit, men har enda ikke lagt fram bevis for det. I stedet anklages amerikanerne for å drepe mistenkte sivile uten lov og dom, i strid med folkeretten og menneskerettighetene. Barneombudet ber alle Norges skoler om å heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Hvert år brukes måneden til å markere skeives og alles rett til å være den man er og elske den man vil. Dette er verdier som er viktige i skolen, sier barneombud Mina Gerhardsen.
1: Så norsk skole er ikke verdinøytral. Likeverd og mangfold er noe av det som skal formidles, og dette kan jo da godt pakkes inn i undervisningen. Utdanningsdirektoratet har jo akkurat sendt ut mange råd om hvordan det kan gjøres. Så dette er jo en del av felles verdigrunnlag i norsk skole, og naturlig ting å ha med. Så mener vi at det er ekstra viktig å gjøre noe mer ut av det, blant annet ved å heise disse flaggene, fordi det er en viktig markering når vi vet at barn som er skjeve mobbes mer, har det dårligere i skolen og ellers i livet. Da må vi som fellesskap slå ring rundt.
0: KrF vil forby skoler å bruke regnbueflagget i norske skolegårder, og i fjor ble det meldt om mer hærverk mot symboler på Pride i Norge enn før. På verdens tobakkfrie dag i dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få tobakk og nikotin ut av butikkhyllene. Målet for kravet er å få alt av røyk og snus ut av norske butikker i løpet av de neste 10 årene, og bak står blant andre Kreftforeninga, Legeforeninga, Sykepleierforbundet og Nasjonalforeninga for folkehelse. Og i Oslo har en liten familie ender skapt utfordringer for trafikken på E6. Vegvesenet sendte folk nord for Vålerengtunnelen for å hjelpe fuglene, der andemor hadde fløyet over støyskjermen ved motorveien og mistet kontakten med andungene. Målet er å flytte endene til et vann et annet sted i Oslo. NRK Nyheter, Jon Brannes.
2: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
3: En heftig hedebølge merkes i store deler av Vesteuropa nå. Britene har aldri hatt en varmere mai enn i år, og i Frankrike kobles 7 dødsfall til hedebølga. I dag holder den franske regjeringen møte om beredskap i varmen. Det ligger an til makstemperaturer på mellom 33 og 36 grader de neste dagene. Og fortsatt er det jo bare mai. Vi skal til Paris nå, for der studerer du, Sverre Heier. Hallo, hallo.
4: Hallo, hallo, det er Sverre.
3: Du, hvordan gjenger det i varmen?
4: Nei, det er ekstremt varmt. Vi har vel hatt det sånn i en uke nå, og nei, man bare våkner opp og prøver å gå ut for å få seg litt frisk luft. Det er så varmt inn i rommet, men så er det jo like varmt, om ikke varmere ute, så det er vanskelig.
3: Du er 21 år, studerer internasjonale relasjoner og politikk, og så er du midt i eksamensperioden. Da. Og lett er det å få lest og pugga når gradestokken viser 33-34 grader?
4: Jeg bor på et stort campus sør i Paris, med fint gammelt bibliotek og så videre, og mange steder man kan lese, men det er ikke, de har ikke rigget til denne varmen, de er ikke vant til det, så det er ikke noe aircondition eller noe god luft gjennomgang i bygget der, så nei, det blir vanskelig.
3: Ja, folk sitter og svetter rett og slett.
4: Ja, de fleste jeg har snakket med dusjer 3-4 ganger om dagen, og noen har til og med kjøpt seg sånne, du vet, sånne ting man kan fylle med vann og ta på blomstene sine. Ja, og bare få rett inn i ansiktet for å få kjølt seg ned litt. Og når jeg er på rommet mitt, så har jeg en vifte koblet inn og rett i ansiktet mitt 24-7, så nei, vi prøver å holde oss kjølige.
3: Ja, for det en del triks man lærer seg etter hvert da, for å holde kroppstemperaturen sånn på noenlunde akseptabelt nivå.
4: Ja, man må jo nesten det når alle rom man går inn i glovarme og det ikke hjelper å gå ut. Så ja. Da lærer man seg noen triks.
3: Er det noe du klarer å bli vant til, eller gleder du deg til det roer seg litt?
4: Åh, jeg tror 25, 26, 27 grader, da har man det helt nydelig. Mm. Men en gang du begynner å bikke over 30, og nå det jo til og med 32, 33, 34 nesten, så det blir man ikke vant til, tror jeg.
3: Du får ha lykke til med nedkjøling og med eksamensperiode, Sverre Heier. Vi skal rett videre til en annen fyr som nok også litt svett I luggen. Hallo, Petter Vettre.
5: God dag, god dag.
3: Du også I Paris, der du bor. Mange I Norge kjenner deg nok som jazzmusiker. Hvordan det å spille saksofon I 34 grader for tida?
5: Nei, det jo ikke så veldig behagelig, men jeg prøver jo å unngå å spille ute, hvor jo det 34 grader. Jeg har heldigvis et øvingsstudio nede I en kjeller I Maré-distrikt, og der det 18 grader året rundt. Ellers så får vi satse på at jazzklubbene har et e-condition-anlegg som virker.
3: Ja, ikke sant? Men et øvingslokale to etasjer under bakken, det høres jo helt prima ut nå.
5: Ja, det egentlig helt utrolig. Det ikke like behagelig I januar, men akkurat I disse dager så det, tror jeg, det beste stedet I Paris.
3: Ja, det nok noen som misunner deg den plassen. I morgen så spiller du konsert på en kjent jazzklubb I Paris. Hvordan tror du det blir?
5: Altså, det blir nok en forholdsvis svett opplevelse, for den klubben jo alltid full av folk, og det pleier å være høy stemning. Jeg har ikke spilt der når det har vært sånne temperaturer som det nå ute, men vi kommer nok til å merke det litt. Det gjør vi nok, men det skal vi herde. Det tross alt bedre å spille inne enn å spille ute.
3: Ja, på en ordentlig konsert så kan det bare bli litt hett uansett.
5: Ja, det kan det.
3: Du på ditt sjette år I Frankrike, skjønner jeg. Har det vært så varmt så tidlig før?
5: Nei, ikke som jeg kan huske. Det har jo vært selvfølgelig litt snakk om det rundt omkring blant kolleger og sånt nå. Jeg ser jo at det står om det I nyhetene, så jeg tror dette her kom like overraskende på parisere som på de tilreisende turistene, selv om man kanskje ikke så opptatt av å være I Frankrike som man hjemme I Norge.
3: Nei, det skal noe til å slå det, kanskje. Du, vi får bare si tweet vi med konserten I morgen da, i heten I Paris. Vi får satse på det går bra.
5: Ja, det satser jeg også på. Dette blir en slags generalprøve til en stor konsert jeg skal ha på Kongsberg litt senere I år, så vi satser på at dette går kjempefint.
3: Takk for praten, Petter Vettre.
5: Bare hyggelig. Hei, hei.
3: Europa glohett for tida, der satte varmerekordet både I Storbritannia, Irland og Frankrike, og om tre times tid så møtes flere ministre I Frankrike til hastemøte om hedebølgen. Vi var nettopp I Paris og snakket med student Sverre og jazzmusiker Petter, som begge prøver å finne måter å kjøle seg ned på, og turist I Europa heller ikke annet valg enn å takle den kokende varmen. Vi skal høre fra noen av de I Lisboa, London og Paris.
6: It is quite hot. We are on a vacation here, so we are on a timeline, so we are just sticking to the schedule. Whatever it is, the heat doesn't matter.
7: So hot, it's absolutely boiling. So no, it's uncharacteristic at this time of year.
8: Well, champagne's a really good way to deal with the heat, but also we're from Los Angeles, so we're used to the hot weather.
7: Yeah.
3: Champagne bra for å tåle varmen, mente siste mann her. Jeg vet ikke om alle nødvendigvis enige I det da. Han var på ferie I Frankrike, og apropos Frankrike I nesten hele Bretagne, det nå utstedt oransje farevarsel på grunn av varmen. Vi med oss Hans-Ola Hygen nå, klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Du lurt deg ut av et møte om klimaformidling for å formidle klima hos oss. Vi ser varmerekord på varmerekord denne uka. Hva det egentlig som skjer?
9: Nei, det vi ser jo at det kommer og mye varm luft trekker opp fra sør over Middelhavet, herjer da med Europa og innover, som sier Paris, som nevner der, har en datter selv I Lyon som hadde klare kommentarer om varmen, og det har jo vært varmerekord I London I helga, så det kommer jo inn, så det jo et værfenomen nå som trekker inn massive mengder med varm luft innover Europa.
3: Mm. Så hører vi at den franske regjeringen møtes I dag for å snakke om beredskap rundt heten. Hva kan de egentlig gjøre nå?
9: Nej, här är det det som akutte nu är att sørge för att folk får tillgång till kjøling. Jag hørte jo det på inslaget från både studenten och jazzmusikeren i Paris, hvor de hade funnit goda lösningar för sig. Men det är ju det att få tillgång på kalla områder, ut av sola, in i skyggen. Datteren min minnte meg også på att ta en tur i parken och under ett trä är mycket bättre det än att sitta på en asfaltkafé. Och liksom få men det också få tillgång då på mycket kall och kölig dricka och då är nog kanske inte champagne som turisten mente det helt ideelle. Här snackar vi väl stora mängder med kallt och rent vatten
10: rätt och slett. Detta är ju praktiska lösningar här och nu i det lite större bilden kan staterna runt omkring veta något som vill hjälpa framöver.
9: Altså, det som ligger bak her, at det blir så tidlig varmt og så varmt som det, er jo det store spørsmålet om klimaendringer. Og der må vi jo kutte utslipp. Det vil ikke hjelpe på kort sikt. Altså, det er veldig viktig. Det er liksom banen for de neste årene, og de hetebølgene som vil komme både i år og de neste årene, de er egentlig allerede skrevet klar i klimahistorikken. Men på lang sikt, fram mot midten eller forbi midten av århundre, mot slutten av århundre, så vil det vi gjør av utslippskutt nå ha reell virkning.
10: Mm. Men dette er lange linje og ting som til lang tid, rett og slett.
9: Det tar lang tid, og på mellomlang sikt så er det jo da å jobbe med byene våre, få inn mer skygge, få inn mer grønt areal, vann, få ting som, ja, motsatt av asfaltørken, som er veldig varmt, så kan det tas lokale tiltak som demper varmen da, lokalt.
10: Det er noe helt annet å gå i en gate der det er en treallé og gå i en asfaltgate.
9: Det er en veldig enkel beskrivelse, og det er jo ja, både triveligere og mye mer behagelig.
10: Det er jo bare mai ennå. Blir dette, altså det vi ser nå, kan vi si noe om hvordan sommeren ser ut når det gjelder ekstrem varme?
9: Altså sesongvarsling er ikke veldig presist i Europa, men det er antydninger til nok en varm sommer i Europa. Så kan vi se oss tilbake på de siste årene, og da har jo for eksempel Spania blitt herjet på med hetebølger nærmest liggende oppå hverandre gjennom sommeren. Så Sør-Europa må vi forvente flere hetebølger utover sommeren, uten at jeg skal si når de kommer, eller hvor ekstrem den blir, og med da følger som skogbrandfare og sånne ting. Også hvor langt nord det brer seg, er også vanskelig å gi et godt bilde på.
10: Ja, for det var det jeg skulle spørre om til slutt. Hva med oss oppe i Norden, da er vi liksom litt mer spart?
9: Ja, altså, vi hadde jo en hetebølge i fjor sommer i Trøndelag. Da bikket vi vel opp i sånn rundt 30 grader. Det er for nordmenn flest som kommer ut av en kald vinter og kjenner fortsatt frosten sitter litt i ryggmargen, så er jo 30 grader egentlig noe vi gleder oss til. Og det er stor forskjell på når vi er på så høye 20-tallet 30 grader, enn når vi begynner å komme på passere 35 opp mot 40 grader. Det er en ekstrem forskjell for menneskekroppen.
10: Det er det. Det er satt varmerekordet både i Storbritannia, Irland og Frankrike, og varmen skal visst fortsette noen dager til. Takk for at du kom til oss i dag. Hans Olav Hygen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.
2: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
11: Vi nordmenn har rett og slett blitt mer restriktive i synet på innvandring og integrering og mangfold, det viser en fersk undersøkelse. Vi skal få høre mer om undersøkelsen og hva som kan være årsakene her. Først en tur ut på gata.
12: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert i samfunnet?
13: Det kan jo være god arbeidskraft, men det negative er gjerne at vi har veldig forskjellige levemåter.
14: Det blir større mangfold.
15: Ja, det veldig kjedelig om alle skal være like.
11: Ja, noen tanker fra gata i Bergen der, som spriker for så vidt i alle retninger. Forskningsleder på Institutt for samfunnsvitenskap, Jan Perl Brekke, velkommen hit.
16: Takk.
11: Du presenterte dette integreringsbarometer i dag, som vi har sett overskrifter om gjennom dagen. Hva er hovedbildet i denne undersøkelsen?
16: Hovedbildet er at vi ser en dreining i retning av at befolkningen er blitt litt mer skeptiske til ulike sider ved innvandring, integrering og mangfold. I tillegg så ser vi at folk skiller nøyere enn tidligere mellom ulike typer innvandring, det vil si at man har blitt noe mer restriktiv i forhold til å ta imot flere flyktninger, asylsøkere og familiemedlemmer, mens arbeidsinnvandrere er det flere som positive til.
11: Men nesten halvparten av de som deltok undersøkelsen mener nå at integreringen går dårlig. Hva kan være forklaringen på det?
16: Ja, dette jo tall vi har sett lenge egentlig. Folk ser utfordringene knyttet til integrering og ser at det en krevende prosess både for innvandrere som kommer og for omgivelsene og samfunnet rundt som skal legge til rette. Og nå etter ukrainske flyktningene kom som en følge av den fullskala invasjonen for 4 år siden, så var det en veldig positiv bølge av holdninger i Norge, og den nå gitt seg litt, så vi tilbake til normalen, kan vi si, akkurat når det gjelder synet på hvordan det går med integreringen. Og folk jo mer positive til hvordan det går med integreringen der de bor enn på nasjonalt nivå, faktisk.
11: Ok, litt sånn, her i gata mi går det bra, men det går sikkert ikke så bra overalt.
16: Nei, nettopp. Så det tenker vi at at mange leser om hvordan dette og hører på medier, følger med på medier, sosiale medier og så videre, og hører at det utfordringer, mens i området der man bor så man kanskje ikke så berørt av det.
11: For at jeg så et annet tall her, 7 av 10 mener økt innvandring kan føre til mer kriminalitet, og da tenker jeg jo på nyheter om gjengkriminalitet og svenske tilstander og sånn. Er det liksom forklaringen der?
16: Ja, det tenker vi at vi har sett en økning over et par siste årene, og vi tør å spørre sånne tøffe spørsmål som det. Ja. Og da har nok det med denne grensekryssende gjengkriminaliteten, men også knyttet til ungdomskriminalitet i først og fremst i Oslo, men også flere steder i landet.
11: Men ble dere overrasket over resultatene dere fikk inn, eller var det som forventet? Eller?
16: Vi har merket oss, kan man si, at det har vært en endring over de siste, gjennom de siste fire målingene, så 6-8 år i den perioden, men også nå i det siste. Og vi vet jo at det blåser liksom restriktive vinder i Europa, i Storbritannia, i Tyskland, i Frankrike, så ser man at det snakkes om disse tingene, særlig fra ytre høyre partier, men det snakkes om dette litt annerledes. Så det kan hende at det smitter over på Norge, men det kan også ha med nasjonale forhold å gjøre. Og vi har jo tatt imot mange ukrainske flyktninger. 85 000 i landet nå, og så folk kan også merke det lokalt kanskje, at det litt større knapphet, så den villigheten til å ta imot flere flyktninger kanskje dempet av det.
11: Ja, for det har jo vært også oppslag om kommuner som har fått på en måte økonomiske vanskeligheter også, på grunn av en høy andel innvandrere.
16: Ja, så det er de to. Det ene er at mange kommuner har bosatt ukrainere som har fungert veldig bra, gjort en fantastisk dugnad i det norske samfunnet rundt det. Mm. Og så i tillegg så har man hatt utfordringen knyttet til det man kaller sånn sekundærflytting av flyktninger som har vært i et integreringsløp i en kommune, og så ønsker de å flytte til et annet sted som da får flere som kanskje står utenfor arbeid og så videre, sånn at det blir belastning på lokale budsjetter. Så det noe med myndighetene i gang å jobbe med, og som det man må finne løsninger på lokalt umiddelbart, men på sikt så ønsker man å endre på ordninger knyttet.
11: For der har det jo vært lokaldebatt, og så er det nasjonaldebatt også i dag tidlig, da

0: Deretter Nimra Ramzan I AUF, som for så vidt heller ikke fornøyd med politikken hennes moderparti Arbeiderpartiet fører på området. Jan Paul, hva slags debatt tenker du denne undersøkelsen kan sette I gang?
1: Den gir et faktagrundlag for denne typen debatter, og I den sendingen som det viste noe, eller lot lytterne høre noen klipp fra nå, så ble det fokus på de utfordrende sidene ved integreringen og mangelintegrering og denne grensekryssende kriminaliteten. Mens rapporten også viser at norske befolkningen mener at innvandring bra for landet, ja. Så det ikke sånn at man ikke ønsker at det skal være innvandrere, alt det, så det bare snakk om hvordan man skal regulere ankomstene. Det innvandringspolitikk eller innvandringsstyring kanskje, mer enn en selve innvandringsbildet eller en mangfoldige samfunnet vi har I dag. Så de positive sidene, også hvis man spør direkte, mener du at Norge burde ta imot flere flyktninger som har behov for beskyttelse, hvor man sier det, som har behov for beskyttelse og legger vekt på det, så det en klart flertall I befolkningen som sier ja til det. Så man ønsker å gi beskyttelse, ja. Man ønsker arbeidsinnvandring. Folk nyanserte på dette. De ønsker liksom en kontroll med innvandringen. De ser utfordringer knyttet til integrering, men samtidig ser de da bidraget fra innvandrere, hvor viktig det for den norske velferden og økonomien og arbeidslivet. Og man ser også at det skjer diskriminering, og man tar avstand fra rasisme og så videre. Så det et nyansert syn folk I befolkningen har på dette feltet.
0: Du har jobbet med undersøkelsen og så danner dette integreringsbarometret. Du kan lese mer om inne på NRK.no. Jan Paul Brekke, forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning. Takk for at du var med.
1: Tusen takk.

0: nå skal det altså rett og slett handle om demonutdrivelse. Tilbake I 2024 ble nemlig et ektepar fra Hallingdal dømt for mishandling etter å ha drevet voldelig demonutdrivelse mot en psykisk syk kvinne. Her noen nyhetssendinger.
1: Et ektepar I 70-årene fra Hallingdal dømt til fengsel I 7 måneder for frihetsberøvelse og vold mot en psykisk syk kvinne.
2: Ekteparet, som sterkt religiøse, har forklart at de forsøkte å befri kvinnen fra onde ånder etter at hun kom til dem frivillig.
0: Ja, litt av det som ble sagt I radio da. Man blir jo nysgjerrig på hva I all verden dette for noe, og I dag får vi vite mye, mye mer, for I en ny podcast laget I samarbeid mellom NRK og den kristne avisen Dagen, så blir vi kjent med et omfattende miljø som driver med demonutdrivelse I Norge, og vi får møte kona I dette straffedømte ekteparet. Her hun.
3: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp. De elsker jo å utagere og vise seg på en måte da. Sånn at da bruker de menneskenes kropper.
0: Ja, sånn beskriver kona I ekteparet her hvordan disse onde åndene oppfører seg. Og med meg nå sitter dere journalister Trude Lorentzen og Bjørn Olav Hammerstad. Velkommen begge to.
4: Takk, takk.
1: Takk.
0: 250 000 nordmenn tror på onde ånder, viser en fersk undersøkelse. Dere har laget podcast om de som forsøker å drive disse åndene ut av folk. Demonutdriveren heter den, ligger I appen NRK Radio. Nå, Trude, du journalist her. NRK har laget mange podcaster for oss. Rent konkret, hvordan blir demonutdrivelse gjort?
4: Ja, altså innenfor den katolske kirken for eksempel, som en veldig sånn lang tradisjon, så det jo vanlig å bruke krucifiks, da, korset som presten eller demonutdriveren holder opp mot den angivelig basatte, og kaste litt sånn hellig vann og mange bønner på latin som utstedt fra Vatikanet. Det liksom en veldig sånn tradisjon. Mens I de litt mer frikirkelige, litt mer freelance-miljøene som vi har dykket spesielt inn I her, så det da enkeltpersoner som gjerne gjør dette på litt mer sin måte. Noen I private hjem, andre på store møter, og der I den konkrete historien vi har dykket særlig inn I da, så blir det brukt mye sånne lapp med bibelsitater og strenge befalinger som hang på veggen overalt.
0: Okay.
4: I tillegg til liksom, sesjoner med mye tungetale og strenge, litt aggressive befalinger direkte til demonene som de trodde var inne I den psykisk syke kvinnen. Da.
0: Sånn pågår altså demonutdrivelse I Norge. Bjørn Olav, du journalist I den kristne avisa Dagen, og dere

0: jo litt tett da, disse frikirkemiljøene. Du har laget dokumentaren sammen med Trude. Hvor utbredt sånn eksorsisme I Norge?
1: Nei, altså når vi begynte å jobbe med denne podcasten, så trodde jeg at dette fenomenet var veldig marginalt. Mm. Nå skjønner jeg at det større enn vi først trodde. Og det litt sånn som Trude nevnte, at noen går under radaren fordi at dette skjer I private hjem, bak lukkede dører, vi har ikke noe oversikt over det. Men det vi oppdaget også, det at et større landskap av det vi kaller for influensa-eksorsister, altså folk som I sosiale medier, og til og med også legger ut utdrivelser på nett, da, så man kan se det med egne øyne.
0: Så influencer-eksorsisme plutselig blitt en greie I Norge. Dere fikk altså tilgang til dette, til nå I hvert fall, veldig lukkede kristne miljøet, da, og intervjuer altså kona I dette parret som har drevet med det her. Parret ble dømt for mishandling av en psykisk syk kvinne, og vi kan jo høre hva kona sier om medisinene denne kvinnen sto på, og som hun bidro til at hun sluttet å ta.
2: De demper hele personen, men det jo ingen helbredelse I det. Og jeg skjønte jo det at alle som på psykiatrien jo plaget, undertrykt av åndsmakter. Det skjønte jo veldig tydelig. Psykiatrien sa det at det var sånn kjemi I hodet som gjorde at det ble sånne stemmer. Så psykiatrien prøvde å bortforklare dette med kreftene da.
0: Ja, Solveig, her mener de som psykisk syke da kanskje egentlig plaget og undertrykt av åndsmakter, som hun kaller det, men Bjørn Olav, dette holdt ikke I retten. Paret ble dømt. For hva?
1: Ja, altså det ble jo ikke dømt for å drive med demonutdrivelse, fordi det jo lov I Norge. Mm. Men det de ble dømt for var jo fysisk og psykisk mishandling og frihetsberøvelse. De rigget jo et regime rundt denne kvinnen, fordi når hun sluttet med medisinene sine, så ble hun sykere og sykere I psykose. De tolket dette som demoner, så de teipet igjen vannkran, hengelås på kjøleskap, det var en stropp rundt madrassen, og det var masse sånne strenge regler for å måtte holde henne inne I at psykosen gikk jo ut for hennes del, så gjorde at de måtte bygge dette regimet rundt henne, og altså, det var det de strengt ble dømt for.
0: Altså handlingene som de gjorde.
3: Og manglende helsehjelp også.
0: Ja. Ja. Mm. Men altså, Bjørn Olav, du selv kristen, og du sier du tror på onde ånder selv. Hvorfor har det vært viktig for deg å belyse dette fenomenet og disse miljøene her?
1: Nei, altså jeg har jo drevet med kritisk journalistikk I Kristen Norge de siste 15 årene, og synes det veldig interessant å komme inn I miljøer som jeg ikke kjenner så godt. Og dette, det var jo sånn for meg I dette tilfellet. Jeg tror på Gud, jeg tror på Guds motsatt djevel, og jeg tror at demonutdrivelse kan fungere. Og så det vanskelig for meg å ta stilling til hva som skjedd her da, og spesielt en hendelse som meg og Trude fikk være vittne til I Nydal, der vi fikk stå 1,5 meter unna det som kunne ha vært en utdrivelse. Da. Så for meg det jo bare spesielt interessant å utforske disse miljøene.
0: Ja, Trude, du havnet altså I en demonutdrivelse midt I Oslo. Hvordan var det?
3: Nei, det jeg tror rett og slett jeg må si det det mest dramatiske jeg har vært vittne til noen gang som journalist. Det var et basketak, vil jeg si, med en kvinne I en badestamp som I mine øyne hadde det helt grusomt vondt. Hun skrek, sprellet, og ja, det var veldig dramatisk å se. Mm. Der også predikanten da gjentatte ganger la hånd på hodet hennes og brølte at Satan skulle forlate henne. Ja. Så det at vi to sammen sto og så dette, og så prøver å fortolke, hva det vi egentlig ser her? Det synes jeg var en sånn veldig interessant del av podcasten da.
1: Ja, det jo noe av dette som tenker jeg, litt av suksessfaktoren her da, nemlig at meg og Trude tolker, fortolker, diskuterer disse tingene underveis også. Og selv jeg synes jo dette var ganske skremmende å se på, men vi fikk jo prate med denne kvinnen etterpå, og hun sa at hun følte seg fornyet etter denne opplevelsen.
0: Ja, hva tenker du da, Bjørn Olav, til slutt, etter å ha jobbet med det her nå? Virker demonutdrivelse?
1: Altså, jeg tror det kan virke, men om det var det vi så I Nydal, det jo vanskelig for meg å si. Jeg går jo inn etter som journalist og forsøker å finne dokumentasjon, ikke sant? Så,
3: Og ifølge legene og familiemedlemmene til hun som var I Hallingdal, altså hun som unge kvinnen der, så hun dårligere nå I etterkant.
0: Demonutdriveren heter podcasten deres. Den finner man altså både hos oss I NRK Radio og hos dere I avisa Dagen, Bjørn Olav Hammerstad, hvor du journalist, Trude Lorentzen. Du hører til her. her I NRK. Tusen takk, vi rekker ikke mer, men vi må jo inn og høre på dette. Alle som en.
1: Ja.
0: Yes. Takk for at dere var inne og fortalte.
3: Takk for takk. Oss.
4: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Hvor vi nå skal snakke om det der Enhanced Games. Altså, vi har hørt denne greien der I årevis. Nå gikk denne kontroversielle konkurransen om sider av stabelen for første gang I Las Vegas denne helgen, omtalt som OL I doping, ikke sant? Et alternativ til OL hvor man ikke skulle slå ned på doping. Tvert imot, man oppfordrer nærmest deltakere som var dopet til å delta for å vise hva som overhovedet mulig hvis man fjerner alle regler for sånt. Men hvordan gikk det da?
5: The Enhanced Games was supposed to prove that doped athletes could break world records, and that did not even come close to true.
6: The Olympics on steroids.
7: The Enhanced Games were an absolute joke.
0: A joke, en vits, sa sistemann fra YouTube her. I helgen har det blitt konkurrert I både vektløfting og svømming og løping, og arrangøren la jo opp til at det skulle knuses verdensrekorder på løpende bånd. Men Jan Petter Saltvedt, sportskommentator I NRK, hvordan synes du selv det gikk?
8: De klarte å få I aller siste øvelse 50 meter svømming så fikk de en svømmer fra Hellas opprinnelig fra Bulgaria som klarte å komme seg under den gjeldende verdensrekorden tok med det med seg $1 million ikke veldig mye idrettslig prestisje. Frem til det så hadde jo resultatene vært langt unna det som de hadde sett for seg I forkant.
0: Ja, for det ble liksom ikke det der, den maktdemonstrasjonen. Hvem det som ventet med å delta I det her?
8: Nei, altså 42 deltakere jo ikke akkurat på olympisk nivå. Og det var jo det var vektløfting, det var svømming og det var friidrett. Tre sporter som har en ganske omfattende dopinghistorikk alle sammen. Sånn sett veltilpasset. Det var alt fra en bamse av en islandsk vektløfter til tidligere verdensmester på 100 meter, Fred Curley, som påstod han var en av tre vinnere som faktisk ikke hadde dopa seg til seier. Nå han faktisk utestengt for doping, brudd på dopingreglementet, men det nevnte han aldri.
0: Nei, men det der var så komisk på en måte at vi tok ut lyd av han Fred Curley her, for han vant altså 100 meter og hevder at han ikke dopet, hør her.
9: Man, they gotta do better than that. They need to train a little harder, get on that shit a little bit more. Go a little harder some more.
0: Ja, en dopingfri, I hvert fall uttalt utøver som vinner og sier resten av gjengen her må heve nivået sitt. Hva forteller det deg, Jan-Petter?
8: Altså, når den en av vinnerne som påstår han ikke dopa, mener at de andre ikke har vært gode nok til å dope seg, så jeg smiler her. Det har ikke vært mulig å ta det helt på alvor. Det føltes som en veldig provokasjon første gang vi hørte om det for 3 år siden. Nå synes jeg alt sammen fremstår mest av alt ganske komisk.
0: Men det mye som ble tatt for å være en vits første omgang som viste å bli noe etter hvert. Hva tenker vi om utsiktene for denne konkurransen? Var det noe publikum ville ha?
8: Ja, altså, de har jo selvfølgelig prøvd å selge inn dette både som en publikumssuksess og 2500 spesialinviterte publikummere, bare for å gjøre alt enda merkeligere. De var på det meste 250,000 som skal ha sett direkte på YouTube, der det ble sendt under 1 million totalt som har vært innom på verdensbasis. Er ikke det noe gedigen suksess? De sier at dette har kommet for å bli Dette en kulturell begivenhet. Om de prøver å koble seg opp mot OL I Los Angeles om 2 år, gjenstår vel å se. Jeg føler meg ikke veldig trygg på at vi skal ha veldig mange flere diskusjoner om Enhanced Games I dagens, men vi har bomma før.
0: Vi har bomma før, og vi prøver igjen, Petter Saltvedt. Men de klarte en verdensrekord, 50 meter fristil, ellers så kan jo ting tyde på da, at det ikke nok å dope seg for å ta verdensrekord. Det kan hende at det andre ting som må på plass også. Enhanced Games gikk av stabelen I Las Vegas I helgen og ble dagens siste tema hos oss. Jan Petter Salti, takk for at du var med.

0: Denne uken startet festspillene I Bergen, og hvis vi dykker ned I programmet der, så det jo et navn som vil prege festspillene I særlig grad I år, og det navnet ditt, Lars Vaular. Hei Lars!
1: Hei, hei!
0: Du skal altså gjøre din største konsert noensinne I Grieghallen med Bergen Filharmoniske Orkester I ryggen, I tillegg til en stor performance på Torgallmenningen. Hvordan går det med forberedelsene?
1: Du, det går veldig fint. Det nærmer seg nå, så vi kjenner på nervene.
0: Ja, altså, nå kalte jeg ikke det som skal skje på Torgallmenningen en konsert, men en performance av egentlig mangel på bedre ord, for det virker ikke som det en klassisk Vaular-konsert folk får se der.
1: Det har du helt rett I. Det er en slags forestilling, kan du si. Mer enn en rapkonsert. Så en forestilling der jeg leser tekster som jeg har jobbet med de to siste årene, som ikke rapmusikk, da, eller raptekster.
0: Du har skrevet en poetisk roman, leser vi, som danner liksom grunnlaget her. Hva vil du si om den poetiske romanen din?
1: Ja, jeg jo bare en glad amatør, så om det en poetisk roman, eller om det en novellesamling, eller en diktsamling, jeg slett ikke helt sikker, men jeg prøver å fortelle en historie om tre personer, en stefar, og så de to stedsønnene hennes, og et sånt trekantforhold her, men alt fortalt gjennom karakterdrevne dikt, egentlig. Da.
0: Ja. Men alt som skal skje rundt disse diktene du leser, høres veldig sånn heftig ut. Det snakk om dommedagsklokker og panikk. Det høres egentlig litt dystert ut.
1: Ja, altså, vi kontrasterer på en måte det veldig hverdagslige poesien min med at forestillingen foregår på en måte I en annen dimensjon, I en annen tid. Okay. Der det noen som finner relikvier fra en svunnen tid. Denne svunne tiden, det liksom Bergen på tidlig 2000-tall, okay. Som tekstene mine tar utgangspunkt I.
0: Og det dansere og koreografi, altså det en ganske annen greie enn en sånn klassisk hip-hop-jam.
1: Ja, absolutt. Selv om elementene her er jo dans og lyrikk, holdt på sist. Og danserne jeg har med er jo fra en hip-hop-bakgrunn, så, ja. Så litt grann street smarts, det kommer fra.
0: Etter å altså ha preget norsk musikk I årevis, så du I ferd med å sette et solid stempel på festspillene I Bergen. Du jo derfra, Lars, men har bodd I Oslo I årevis. Hvordan blir det å være en del av festspillene I den gamle hjembyen din? Det en litt sånn endelig voksenfølelse?
1: Ja, det vel kanskje det. jeg hadde ikke helt sett for meg at det var der jeg skulle ende opp, men det er jo veldig stas.
0: Hvordan husker du festspillene fra da du var ung?
1: Jeg må nok innrømme at jeg har ikke det største sånn forhold til det som har skjedd inne i bygningen, alt det på å si. Men det jeg husker det som jo bare fri flyt av kultur ut I gatene. Så mye rare og mer eller mindre uforståelige ting som skjer. Så der føler jeg at jeg passer i en tradisjon.
0: ja, og Bergen jo, altså Bergen har alltid vært en del av universet ditt, da. Vi hørte jo det I legender her også, du tar oss tilbake til oppveksten I byen der, Brandvant Cupen synger du om og sånn. Hvilken rolle spiller byen i universet ditt?
1: Jo, den jo der stadig, selv om jeg på en måte har flyktet, holdt jeg på å si. Men det jo alltid noe som kommer tilbake, og det jo også en veldig sentral del av det å rappe, føler jeg. At du må skrive om det du kjenner til.
0: Og du skal jo gjøre mye forskjellig og mye nytt under disse festspillene. Vi nevnte jo før musikken denne forestillingen på Torgallmenningen med dans og koreografi og poesi i sentrum. Men så skal du også holde enorm konsert inne I Grieghallen. Du skal få avslutte hele greia med din største konsert til nå. Hva kan du si om det?
1: Det blir jo veldig gøy å kunne spille de sangene I orkesterversjonene. Og Kjetil Møster og Ole Morten Vågan har skrevet ut setlisten til flere stemmer, holdt jeg på å si. Så nå det vel oppimot over 60 stykk i orkesteret. Så det jo på en måte høre noen av de her sangene som gjerne har vært lagd på gutterommet med store ambisjoner, men kanskje ikke så mye ressurser eller evner I 2006. Og nå I 2026 å kunne høre noen av de I sånn stor versjon, det veldig stort for meg.
0: Ja, for du har med deg Bergen Filharmoniske Orkester på de greiene der. Har du fått høre noe av hva de har planlagt og tenkt den, eller?
1: Ja, vi har spilt sammen før, så vi har jobbet på en mesteparten av de sangene vi skal spille for før. Så det jo en opplevelse.
0: Lars Verlar, du har, som du sier selv, ikke sant, vært, holdt på med rap I 20 år. Nå du tilbake I Bergen under festspillene, skal bidra med poesi på torget og ha med deg liksom symfoniorkester I Grieghallen. Det står jo navnet, det står jo Grieg pluss Verlar da, inne på festspillene.
1: Ja, det svært plakat ja. Med meg og Edvard Grieg skulder til skulder. Så, så det jo... påfallende at jeg høyere enn han på bildet.
0: Men, Liten selvtillitsbust, det der.
1: Men det mye å leve opp til. Det noen store sko å fylle.
0: Ja. Nei, fy søren. Heldig de som kan dra til festspillen I Bergen her og få med seg både et eksperimentelt prosjekt du har gående på Torgallmenningen. Et lekent prosjekt på Torgallmenningen og et liksom helt over the top symfonisk prosjekt inne I Grieg Hallen Lars Verlar, du skal prege festspillene I Bergen de neste ukene. Tusen takk for at du ville snakke litt om meg.
1: Bare hyggelig.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Midnatt 17. juni spiller Norge sin første kamp I gruppespillet når Ståle Solbakkens menn møter Irak. Veldig mange av oss vil jo holde oss våkne utover natten for å heie på Norge, og noen heier til og med litt på begge lag. Det gjelder I hvert fall deg, Sarmed Saifi. Hei, Sarmed.
3: Hei, hei.
0: Du 37 år, født I Irak, men flyktet til Norge som barn og har bodd her siden. Fotball livet for deg. Du jobber til og med I Rosenborg ballklubb. Norge-Irak I fotball-VM, hva betyr den kampen for deg?
3: Den vanskelig å beskrive. Det jo kanskje den kampen som aldri vil gjenta seg igjen. Og så har man jo ventet I 28 år på at Norge skulle... kom seg til VM, ventet på at Irak kom seg til VM I 40 år, og den mye større enn vanlig kamp. Hvis jeg for irakere, da, så har det betytt jo ekstremt mye, fordi fotball har stoppet krig før. I 2007, når Irak gikk til topps I Asiamesterskapet, så var det den mest bredfulle dagen på mange år, hvor folk ikke ble drept. Så ser du på den reisen de har hatt til irakiske landslaget til VM. De har spilt 21 kamper, det landet som har spilt desidert mest kamper. Og så klarer de det, men før den aller siste kvalikkampen mot Bolivia I Monterrey I Mexico, måtte de reise ut av krig mellom Israel og Iran og USA og så videre I Midtøsten. Da.
0: Ja.
3: Men da måtte de flykte med busser, og så kom de seg dit, og han som skårer 2-1-målet jo et symbol på fred for det irakiske landslaget. Så den, på den ene siden så det så mye større enn fotball, og så vet vi at vi for oss nordmenn at det enormt å få se det norske landslaget etter 28 år I mesterskap.
0: Ikke sant? Her det ting på spill for begge lag. Vi hører jo at kampen betyr ufattelig mye også for irakere, Sarmed. Planen din har uansett vært mer enn å sitte oppe og se på TV, for du en del av en kompisgjeng som rett og slett har planlagt å stikke til USA for å se VM. Få høre.
3: Ja, de var klar. De bestilte ganske tidlig dem I fjor, da Norge var klar, men Irak var ikke klar nå før slutten av mars.
0: Mm.
3: Da ble det jo veldig høyaktuelt. Man bestemte seg for å dra, også med beste kompisene sine, for å oppleve en kamp som aldri kommer til å gjenta seg.
0: Ikke sant? Det få I verden. Den kampen her så viktig for som deg, hører vi. Og drømmen din har jo vært å se da Norge-Irak på stadion I Boston, Sarmed. Men så må man søke da om lov for å komme inn I USA for tiden, en såkalt ESTA-søknad. Og Sarmed, I dag så kan vi lese om deg både på NRK og I VG for den uken så kom søknaden tilbake. Hva sto det der?
3: Det sto rett og slett det sto at man får ikke visum. Ikke spesifisert mer, ikke noen grunn, men det to spørsmål som man måtte svare på når man søkte om man hadde oppholdt seg I Irak etter 2011. Og om man har hatt to statsborgerskap, og svaret var nei på begge to. Jeg kan ikke forstå noe annet enn, for man måtte ha bildet av passet sitt på den søknaden, og de tre bokstavene, hvor jeg har vært født og stå I RQ, da.
0: Ja.
3: Det ganske sikker på at de har noe med saken.
0: Ja, ikke sant? Så selv om du norsk statsborger og har hatt norsk pass I over 20 år, og ikke vært I Irak siden du flyktet, så ble det nei her, altså, Sarmed, til VG oppgir ikke Ikke USAs ambassade grunnen til avslaget ditt, så vi vet jo ikke om du skulle ha søkt visum på annet vis enn gjennom ESTA-måten for eksempel. Innreise får du uansett ikke. Hvordan oppleves det?
3: Nei, jeg synes det bare rett og slett trist. Jeg har gått videre med en gang, og nå gleder jeg meg til å vekke en Leon, sønnen min på 6 år, og se kampen sammen med en på natta ja. Og hele familien. Men jeg synes det bare trist at den utviklingen har gått dit. Vi 2026, fotball skal, og har vært for meg den mest fredfulle plassen. Det et samlingspunkt, og VM verdens største begivenhet, som skal samle folk, uansett etnisitet, bakgrunn, hudfarge, religion, så skal fotball ha samlet folk og ha stoppet krig. Men ikke det tilfellet her. Hvis det skjer mer her, så tenker jeg at hvor mange andre vil det her skje? Og ikke bare fra Irak. Personlig så tror jeg at det veldig mange andre fra mange andre nasjoner som kommer til å ikke komme inn til det her. Og så, da ikke VM lenger enn fotballfesten, folkefesten, som vi har vokst opp med.
0: Nei, du får se kampen. Det var kjipt å høre, Sarmed. Du må se kampen i Norge. Men som du sier, du skal se den med familien og ha omstilt deg huet og gleder deg til å gjøre det. Hvem tror du vinner av mot Norge, av Norge og Irak her?
3: Du, den veldig vanskelig å svare på, for hvis man svarer med hjertet, da, så vil jeg at begge to skal gjøre det bra. Ja. Men vi vet jo at Norge er avhengig av de 3 poengene, for de 2 neste kampene er mot en Frankrike og Senegal blir meget tøff. Ja. Og så vil jeg at Irak skal gjøre det bra. Og så jeg kommer til å bare håpe at begge to har en god prestasjon, og det er en artig fotballkamp. Så lar jeg resten bare være.
0: Uavgjort Norge-Irak er jo kanskje sannsynlig det da.
3: Det håper jeg på.
0: Du, Sarmed, det er ikke sikkert du blir den eneste nei, som må se fotball hjemme. Vi skal snakke mer om hva slags publikums-VM dette her egentlig blir med vår sportskommentator Jan-Petter Saltvedt alldeles strakt. Sarmed Saifi, da kan vi lese om avslaget du har fått for å komme inn i USA i både VG og hos oss i NRK. Du mistenker at det fordi det står Irak som fødested. Sarmed, tusen takk for at du var med, og vi får håpe du får en fin VM-opplevelse hjemmefra fra da.
3: Tusen takk, det samme.
0: For svaret på visumsøknaden kom nemlig i posten denne uken, og det ble neiget. Sarmen mistenker at fødelandet Irak kan være årsak, uten at ambassaden har uttalt seg om det, så vi vet jo ikke årsaken til at det ble avslaget av Petter Saltvedt, men det opplagt bittert for Sarmen å gå glipp av dette oppgjøret her.
4: Du, jeg kan ikke tenke meg mange som hadde fortjent mer å få sett det enn en med hans bakgrunn for en vanvittig opplevelse han går glipp av. Det jo en veldig, det jo en litt kjip inngang til et VM alle egentlig skal glede seg til.
0: Ja. Du NRKs sportskommentator og følger med på oppkjøringen til fotball-VM, både det sportslige og det litt mer utenomsportslige som det her, for Trump-administrasjonen har jo innført en hev av sånne innreiserestriksjoner til USA. Listen over land har blitt ganske lang. Hvordan har disse ulike visumreglene til Trump slått ut for VM-turismen?
4: Nei, vi har jo ikke sett så mange konkrete eksempler som dette enda. Jeg kom på i det du sa da, at jeg står jo selv i kø for å få visum, så jeg skal kanskje passe meg for hva jeg sier her. Nei, det har jo blitt, det har jo vært et stort diskusjonstema i forkant akkurat dette. Irak står jo faktisk ikke på disse listene, i motsetning til Iran og vår VM-motstander Senegal, som et av disse delvis begrensede innreiselandene. Ja. VM skal være en fest og en inkluderende fest. FIFA jo veldig opptatt av å si det, og da skal alle land som med, hvis det ikke helt spesielle omstendigheter, som jeg ikke kan se der her, få lov å ha med seg supporterne sine. Det en del av det viktigste med å ha et VM.
0: Men som du sa, altså, Iran deltar i VM, og derfor det jo fullt innreiseforbud inn i USA. Landene jo i krig med hverandre. Senegal, som Norge spiller mot, tar dette delvise innreiseforbudet på seg. Hvilke konsekvenser vet vi om det her? Hva kan det bety?
4: Nei, dels så får man jo ikke den støtten man ønsker på tribunene. Dels så jo har vi jo en del andre nasjoner som med, typ Haiti, hvor dette har vært masse diskutert, hvor mange har rømt fra landet tidligere, i USA, har lyst til å se landet sitt i Kongo og Haiti, med for første gang siden 1990. 1974. Likevel så det veldig mange av deres supportere som ikke tør å gå til stadion I redsel for å ende I fanget rett og slett på immigrasjonsmyndighetene. En del som ikke kommer seg inn på denne måten får et avslag uten en begrunnelse. Vi får jo ikke høre om alle disse som I tilsvarende situasjon rundt omkring I verden om å søke.
0: Men du sa, altså, folk kvier seg for å dra på kamp for at de frykter at det der ICE, bokstavlig talt, står ved stadion der, klar for å nappe folk?
4: Ja, det rett og slett det vi så under klubb-VM I fjor, som var litt et sånt prøve-VM, at her enkelte steder benyttet de rett og slett anledningen. Vi trodde ikke det var mulig, det var jo til de grader, og det kommer ikke akkurat noen unnskyldninger I bakkant. Nå tror mange at man ønsker å ha et så plettfritt VM som mulig, og unngå denne type saker, fordi det kommer til å få veldig stor internasjonal oppmerksomhet. Hvis denne saken vi har her hadde skjedd I USA, og han hadde blitt sendt hjem til Norge, så hadde det blitt en helt annen oppmerksomhet rundt det. Nå får vi ikke høre om disse sakene.
0: Altså, Sarmed Saifi, som var med for musikken, han født I Irak med norsk statsborger, og fikk altså visumsøknaden sin I retur. Men, altså, vår egen idrettspresident, Zainab Al-Samarai, jo også I samme situasjon, født I Irak med norsk statsborger, og det jo deg nysgjerrig, Jan-Petter.
4: Hun flyktet jo med familien fra Irak, så jeg måtte jo, etter at du hørte om Samets sak, så måtte jeg jo høre, fordi det siste jeg hørte var at hun skulle over sammen med statsministeren, og hun bekreftet hun hadde søkt visum på helt vanlig vis, og hadde fått et ja, synes selvfølgelig at saken til Samet var både trist og litt merkelig, men hun født I Irak, og skal få lov å reise så noen konsekvens I utøvelsen her kan vi, jo I hvert fall vanskelig å se.
0: Ja, Zainab Al-Samarai altså, født I Irak, norsk statsborger, idrettspresidenten, hun fikk visumsøknaden sin godkjent, det fikk altså ikke Sarmed Saifi uten at de vet alle detaljene her, for ambassaden, USAs ambassade har ikke besvart hverken NRK eller VGs henvendelser så langt rundt det her. Vi rekker ikke mer nå, Jan-Petter Salte, det blir jo ikke siste gang du og jeg snakker om fotball-EM da.
4: Jeg har en mistanke om akkurat det. Ja,
0: takk for at du var med oss, Jan-Petter Saltvedt. Vi gleder oss til VM, enten vi skal se den på tribunen eller hjemme foran TV-apparatet.

0: Vi skal utenriks nå, for i natt traff en russisk drone taket på en boligblokk I byen Galati I Romania. Dronen eksploderte og startet en brann, og en kvinne og et barn ble sendt til sykehus, og nå reagerer både Romania, NATO, Norge og flere andre europeiske land sterkt. Fredrik Tombra, du Ukraina-korrespondent her I NRK, men for øyeblikket hjemme I Norge, men du følger da med. Hva var det som egentlig skjedde I natt?
1: Det som skjedde at en russisk drone, en såkalt Shahed, eller en Shahed-type drone, har gått ned for landing på et tak I et befolket område I Romania. Det sannsynligvis en drone som har vært på vei mot Ukraina, som har blitt satt ut av kurs, for kanskje ved elektronisk krigføring, og da det utløst en brann, og to personer meldes å være skadet etter dette, altså denne hendelsen I den rumenske byen Galati.
0: Litt mer om reaksjonene som har kommet gjennom formiddagen her.
1: Vi ser jo det at vår egen utenriksminister, Espen Barth Eide, har fordømt dette angrepet og sier han skremt over nyheten. Den rumenske presidenten har samlet et nasjonalt sikkerhetsråd etter dette droneangrepet, og den russiske ambassadøren I Romania kalt inn på teppet for å forklare hva det som har skjedd, og de veldig tydelige på at dette her fullstendig uakseptabelt, og så skal vi huske at Romania også et NATO-land, så det neppe et forsøk på å angripe Romania, men det nok det en konsekvens av den krigen som pågår nå.
0: Men også her hjemme har jo den russiske ambassadøren blitt kalt inn på teppet, som vi kaller det, men det skjedde allerede tirsdag. Hva handlet det om?
1: Det handler jo om disse store angrepene, eller det store angrepet som Russland hadde, der de rettet veldig, veldig sterkt skyts mot Kyiv. Det var en natt med over 600 droner og 90 missiler ifølge det ukrainske luftforsvaret, som et veldig heftig angrep på grunn av missilbruken, og da brukte også Russland dette hypersoniske missilet Oresjnik. Det betyr jo hasselnøtt, og det et veldig kraftig missil som landet I Bilatserkva, en by I Kyiv-regionen, og de skyter ut de skyter ut seks ulike stridshoder som igjen sprer seg igjen og gjør at det blir en form for at det kan gjøre veldig stor skade, men I realiteten uten at det et atomstridshode, så det bare veldig tunge metallbiter som angriper med veldig høy hastighet, men det smeller høyt og det ganske spektakulære bilder man får se, og det jo ment til å avskrekke og virkelig true Ukraina og vise NATO blant annet og se hva vi kan gjøre hvis vi virkelig slår til.
0: Og flere melder nå at Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder at Russland planlegger et nytt omfattende angrep mot Ukraina. Det skriver presidenten på nettstedet X. Girer Russland opp krigføringen nå, og I så fall hvorfor?
1: Det I hvert fall ting som tyder på at de ikke har planer om å stanse disse angrepene mot de store byene, og at de intensiverer angrepene mot spesielt da Kyiv. De har vært veldig offentlige i måten de fremlegger trusler på, også via propagandister I de statlige mediekanalene, og det en sånn litt utålmodighet nå, fordi at Russland ser at Ukraina I stand til å skade de ganske hardt og ganske dypt inn I Russland. Ukraina har produsert våpenkapasiteter som kan fly nå rundt 2000 kilometer inn I Russland og treffe oljelagringsanlegg og den type ting, I tillegg til at Ukraina også har fått ganske bra kontroll I de okkuperte områdene og I stand til å ta ut forsyninger langs for eksempel denne såkalte landkorridoren, altså motorveien som går via de okkuperte områdene til Krimhalvøya. Og det viktig, og når Russland ser at de ikke lenger I stand til å kontrollere narrativet, så må de også prøve å ta tilbake initiativet på både slagmarken, men også i mediene.
0: For å avslutte der vi startet, så ber Romania nå NATO om raskere overføring av antidronekapabiliteter etter at den russiske dronen eksploderte på taket av et boligbygg I en rumensk by natt til I dag. En kvinne og et barn havnet på sykehus med skader. Du følger med for NRK Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Tusen takk for at du var med. Mange gleder seg veldig til fotball-VM her nå. Det ikke lenge igjen, og landet rundt forberedes store og små VM-arrangementer, der Norge sine kamper blir vist på storskjerm. Stemningen da kan jo bli høy, kanskje litt for høy, for de som ikke har tenkt å sitte oppe sent på natten og se på TV.
2: Jeg har ingenting imot fotball og ingenting imot at folk får se fotball I fellesskap så lenge jeg får ha nattesøvnen min I fred.
0: Christer Skog bor på Jørpeland I Ryfylke, og der blir han nærmeste nabo til en svær VM-fest.
2: Jeg ser et stort telt som omtrent 20 meter fra der vi står nå. Jeg mer bekymret enn sint.
3: For.
2: Mye støy og bråk og herverk.
0: Ja, for med storskjerm, elleville fotballfans og ølservering kan det jo kanskje gå litt vilt for seg det her. Rune Harestad arrangøren bak VM-teltet I Jørpeland, og han mener folk som bor I tettbygde strøk må tåle litt VM-støy, og har helt andre forventninger.
4: Det blir bord og benker og øl og ja, hele I taget tror jeg. Ja, fan, når det blir skåringer og Norge, gjør det godt.
0: Og det blir altså hundrevis av sånne arrangementer rundt om I landet I sommer. Politiet venter mest VM-bråk I byene og de større tettstedene. Der det rett og slett flest folk og størst arrangementer, sier Katrine Seland Rotseth I Sør-Vest politidistrikt.
5: Vi forventer jo at det vil være en økning av klager på støy, men tenker at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemøye heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
3: Hvis jeg ikke får sove, for eksempel.
5: Ja, det går jo an å ta ørepropper da, eventuelt akkurat under hvertfall Norge sine kamper, så vi forventer at det vil være mest mulig bråk da. Og så det jo greit å være litt tolerant akkurat I den perioden.
0: Ja, for tålegrensa for støy relativt høy, sier politiet. Og også organisasjonen Huseierne forbereder seg på flere støyklager under VM. Det sier advokat Espen Keradmandi.
6: Det jo det at det foregår på natta og at det sommer, det gjør jo kanskje at forholdene rundt det blir mer generende for folk.
0: Ja, det blir jo spennende å se hvordan det her går. Naboen til VM-teltet på Jørpeland vil ikke være festbrems, men...
2: Det trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
0: Nei, det går kanskje an å juble og skåle litt sånn rolig og stille når Norge sånn, yay, yippie, skål. Vi får ta hensyn til naboene, og så får vi se hvor enkelt det egentlig blir. Vi får håpe på at det blir noe å juble for da, når Norge skal spille fotball for første gang på 18 år.
7: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
8: Her NRK Nyheter klokken 16. Luftambulanse og nødetater på vei til en svømmehall I Fredrikstad etter meldinger om en drukningsulykke I ettermiddag. Tilstanden til den skadde foreløpig ukjent. Israel varsler en utvidet militæroperasjon inne I Libanon. Også I dag har de varslet deler av nabolandet om at det kommer nye angrep og sagt at folk må forlate hjemmene sine. Norges utenriksminister Espen Barth Eide bekymret.
9: Ja, det bare en ting å si om det. Dette ekstremt alvorlig, først og fremst for innbyggerne I Libanon, hvor allerede veldig, veldig mange på flukt, og vi ser jo at Israel nå bedriver nærmest en brent jord-taktikk sør for Litanielven, og nå har de også krysset over Litanielven. Men det også alvorlig I forhold til den bredere sikkerhetspolitiske situasjonen I regionen, for dette jo også en alvorlig problem knyttet til forsøket på å få til en endelig fredsavtale mellom Iran og USA.
8: Mer enn 3300 mennesker drept av det israelske militæret I Libanon de siste tre månedene, ifølge helsedepartementet I landet. Politiet i Drammen har pågrepet to personer for vold, tyveri og plagsom adferd. En gjeng hadde det tilsynelatende travelt, ifølge Roger Aaser I politiet.
10: Vi fikk først melding om en mulig voldsepisode I Hofgårdsgate I Drammen. Fornærmet der som hadde hatt besøk av fire personer som hadde utsatt han for vold. Ifølge huseieren så tok han til på fersken og prøvde å stjæle noe. Så ble det ja, en form for håndgemeng da. Han ble kjørt til legevakta med ja, noen hevelser I ansiktet. Kort tid etter dette så fikk vi melding om en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon I nærheten. De var høylytte og plaga både ansatte og kunder. Rett og slett var litt ufyselige. Og da viser det seg at to personer der antageligvis to av de samme som hadde vært hos fornærmede I den første saken.
8: Politiet sier de fortsatt leter etter to personer til. Så sport. Akkurat nå kjemper ishockeyherrene om tidenes første norske medalje I et VM, og Norge har tatt en tidlig ledelse mot hockeynasjonen Kanada.
11: Oi, ja, målet åpent, og mulighet for Norge, og det skåring! Det klønete! Det kjempeklønete av Greaves, men Pettersen, han der! Vart fra kjøkkenveien, og så får han lirka den inn! Norge leder!
8: Ja, Norge tappte knepent 5-6 mot Kanada tidligere I mesterskapet, Men nå stillingen altså 1-0 til Norge etter om lag 17 minutter spilt I første periode. Det til sammen tre omganger eller perioder I en hockeykamp, og resten av kampen følger du I radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
12: Nå kommer podcasten Leseklubben her I P2, som leser Kafka på stranden sammen med Vidar Magnussen. Her episode 5.
13: Har du ikke ører I hodet og si noe? Jeg har sagt det før, jeg ingen gud. Ingen bud.
14: Det mot I brøstet, rett og slett,
15: ja. Det mot I brøstet. Og jeg synes det var så kostelig, og for det var bare... Åh, du så dum I hodet og hadde sånn. Ja, det jeg.
12: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Losshus-Torin leser Kafka på stranden. Med deg og Vidar Magnussen. Velkommen til leseklubben, Vidar og Kristoffer. Jeg sier som vår elskelige trailersjåfør I Hawaii-skjorte, du handles for en bok.
16: For en bok. Du handles selv.
12: Men hva betyr det egentlig?
16: Du handles. Det rett og slett en måte å si herregud på?
15: Jeg vet ikke. Ja, altså, du handles, ikke det et gammelt ordtak? Eller et gammelt ordbruk?
12: Ja.
16: Og en veldig gammelmodig måte å si på.
15: Veldig gammelmodig.
16: Du verden, for en hendelse vi nettopp har vært vitne til. Men, det fint. Men trailersjåføren sier jo andre ting også. Jeg vil gjerne også åpne med noe som trailersjåføren sier. Han sier nemlig, «Der skarskint og strikipa en sjålsøsje, så hysje seg skutju».
15: Det var en tongue-twister,
16: det. Ja, det var en tongue-twister. Og det vil jeg bare ha sagt, der og da, I historien, så betyr det jo ingenting. Men når du har lest ferdig kapittel 41, så betyr det alt.
12: Nei!
15: Det sant?
16: Mer om det senere.
15: Gi deg!
12: Spennende. Men det jo også sånn at det strømmer jo inn meldinger fra vårt greske kor, ja. Som vi nå har valgt å kalle det. Alle dere altså der ute I leseklubben jo blitt koret vårt, Kristoffer.
16: Ja, absolutt. Tina for eksempel kaller boka en ren besettelse.
12: Silje lo så godt av at du kalte Nakata for en japansk Ellen Kristoffer, at alle på byggeplassen som hun jobber på hadde snudd seg rundt og sett på henne.
16: Stian, han helt hekta, synes det urimelig å måtte vente så lenge på nye kapitler, men som han skriver selv, det positive jo da at det blir tid til haiku og tankaskriving. Det vi glad for.
15: Fyller tid med det.
16: Ja.
12: Men vi liker jo også godt den tanken der om at det blir satt Norges rekord I å skrive tanka og haiku. Nå I disse tider I denne episoden så skal vi tre som sitter her I studio velge hver vår finalist I haiku tanka konkurransen for og så det faktisk du som hører på som skal bestemme hvem det som har skrevet det beste og vinne det flotte handlenettet med bingobrettet på seg har du bestemt deg for finalist Vidar? Du skal ikke si det nå,
15: Nei.
12: Men du...
15: Jeg ligger og vipper mellom to.
12: Ok. Igjen litt spennende nå. Blir veldig spennende episode. Du skal avsløre tongue twister. Du skal avsløre finalist. Og ikke minst så skal jo du ha litt av en oppsummering, Kristoffer. Det skjer mye I ukens kapitler som vanlig. Ja. Og denne gangen har du rett og slett veldig mye sex som du må oppsummere.
16: Mye pøling, ja.
12: Siv skriver pikken ditt og pikken datt. Gleder meg til sammendraget uten all denne beskrivelsen av pikk. Kan du love Siv det at det ikke blir så mye
16: pikk? At pikk skal innom pikk, eller på sammendraget?
12: Ja.
16: Ja, varianter av pikk da. Da skal du det.
12: Uansett, Kristoffer, du skal altså oppsummere kapittel 28 til og med 41.
16: Det skal jeg. Og jeg kjenner at måten jeg begynner på indikerer ikke at jeg skal holde meg unna kjønnsorganene. Men det får så være. Kliss, klass, inn og ut, king size pupper, rum, rum. Colonel Sanders skaffer Hoshino en ung student som siterer europeiske tenkere og får Hoshino til å komme tre ganger. En god kombo. Når hun har gitt full service, da går Mr. KFC og Hoshino ut I skogen for å hente steinen til veien inn. På veien innover forteller den åpenbart avdøde kyllinggeneralen at han en sjelløs skapning, som sørger for at det orden I relasjonene ulike verdener imellom. Og nå trenger han at Hoshino tar med seg steinen, som de finner ved et lite forlatt alter, tilbake til hotellet sitt. Og Nakata, han vet allerede hva de skal gjøre med den. Når det begynner å torne, sier han, da må vi snu den. Og det gjør de. Uten at noe skjer. Til synlatende. Kafka, han ringer Sakura og forteller hvordan han har det for tiden. Men Sakura kjøper ikke dette med å være adskilt fra virkeligheten og forelsket I en som på en måte ikke eksisterer. Hun overbevist om at Kafka I trøbbel og mener at han bør komme og bo hos henne. Men Kafka, han hekta. Han hekta på jenta han møter I denne alternative virkeligheten, I dette parallelle universet eller underbevisste landskapet eller hva det nå enn. Det I hvert fall to verdener som møtes når den 15 år gamle jenta, som vi vet en yngre versjon av Saeki, dukker opp som en pleier på Kafkas rom midt på natten, men klær av seg, legger seg I senga og serverer seg selv til Kafka, som forsyner seg grådig. Til han, når sitt endepunkt, og hun forsvinner ut dørsprekken som en dis. Dagen etter tropper Kafka opp på den levende, 50 år gamle, sa Ekis kontor og spør, «Vil du ligge med meg? Jeg tror du mora mi.» Mye vil ha mer, si. Og mye får mer. For den samme kvelden går de til sengs på samme vis. Etter å ha vært gjennom et slags rollespill der Kafka utgir seg for å være en form for reinkarnasjon av Saekis store kjærlighet for ungdommen, eller om det plutselig oppstår en helt ny og flytende dimensjon mellom dem, det kan gå til henne, men like fullt blir det liggings. «Hvem du?» spør Saeki, denne enormt reflekterte 15-åringen, og svaret kommer med fete bokstaver. «Jeg kjæresten din. Jeg sønnen din. Jeg gutten kalt Kråka.» Politiet har intensivert jakten på Kafka, og jakten på en lettere mentalt utfordret mann I 60-årene som de har fått ferten av, som de mistenker at Kafka har samarbeidet med. Oshima mener at det tryggeste å forlate biblioteket, så han kjører Kafka vekk fra Saeki og tilbake til den isolerte fjellhytta igjen. Nakata får også beskjed gjennom Colonel Sanders om at politiet etter ham, og at de også må komme seg vekk fra pensjonatet de har tatt inn på. Hoshino leier en bil for dem, og Nakata kjenner på kroppen at det meningen at de skal kjøre rundt og lete etter noe. Med litt erkelekker Beethoven på anlegget, kjører de rundt I Takamatsu på Mofo for å finne ut hva Nakata trekkes mot denne gangen. I flere dager kjører de gata opp og gata ned for å dekke alle striper av asfalt som å oppspore, men det ikke før Hoshino I et øyeblikk av ren kjedsomhet tar av til venstre før han skal, at de ender opp litt utenfor allfarvei ved en port der det står «De kommer raske samlinger».
12: Ja, det var litt deilig.
16: Ja, det var litt deilig.
12: For at nå møtes
16: de. De fremme. Ja. Verdenene har møttes.
15: Oh.
16: Det hit de skal. Det tirsdag. Nakata og Hoshino melder seg på til en omvisning på biblioteket, ledet av Saeki. Det jo på tirsdager. Og etter omvisningen strener Nakata rett inn på Saekis kontor og sier at han må snakke med henne. Om steinen til veien inn. Det tirsdag. Kafka vandrer innover I skogen bak hytta. Går du deg vild der, så finner du aldri tilbake, har Oshima sagt. Og det veldig nære på for Kafka. Det føles bare som ren og skjær flaks at han finner tilbake til en lysning der han kjenner seg igjen etter å ha forvillet seg inn til enorme trekroner, svarte sommerfugler og mørke, skrikende kråker. Og opplevelsen setter en frykt I kroppen hans. En frykt som blir til et slags erigert sinne når han legger seg til å sove den kvelden. Han drømmer at han sammen med Sakura igjen. Og han hard som en batong. Han legger seg ved siden av henne. Hun sover. Men han klarer ikke å la være. Han har sex med henne mens hun sover. Og når hun våkner og protesterer, da fortsetter han. Han klarer ikke å la være. For hun kan være søsteren hans, og forbannelsen sier at han skal ligge med søsteren sin, og om han bare gjør det, så det I hvert fall alt gjort, og da trenger han ikke være programmert til noe lenger. Han kan leve videre som seg selv. Kontroll over eget liv. Det onsdag. Kafka går inn I skogen igjen. Han føler ikke at han har noe valg. Han begynner å markere trær og hugge kvist for ikke å miste stien av syne, men på et tidspunkt kaster han alt. Han kaster alt av sekk, og utstyr. Han kommer aldri til å bli fri fra forbannelsen. Han tom. Han hul. Det eneste han tar med seg videre innover I den dype skogen, den skarpe kniven han tok fra farens skrivebord. Han må følge stien til ende. Han må finne seg selv.
12: Det var jo vakkert på slutten der, Kristoffer. Og jeg må jo si at selv om det var litt sånn sex, så det jo sånn en slags magisk eventyrstemning. Det flere som har skrevet inn om det, at det litt sånn eventyraktig Hans og Grete når han driver og merker stien, men på slutten der så går han jo helt for seg selv.
15: Ja, han jo innom suicidalitet og helt på slutten der.
12: Mm.
16: Ja, det jo mye av grunnen til at han tar med seg denne kniven.
15: Mm.
16: Han tenker at hvis han kommer frem til det, at ikke det finnes noe annet enn fortvilelse, så kan han like så godt bruke den kniven til å ta sin egen pulsåre og la blodet renne ut I skogen.
12: Ja, det var ganske sånn skremmende også tanken på at han drev og hørte på en litt sånn der voldsom saksofonsolo mens han på en måte gikk
16: Syrias.
12: Inn over
15: der.
16: Det veldig rart.
12: Det hørtes litt sånn skremmende ut, ja. Hele det opplevet.
16: Men det jo noe av det Murakami veldig god på, da. Det jo å lage et sånn soundtrack gjennom hele boka, som passer veldig godt til det han holder på med.
12: Vi ble jo advart I første episode av Eirik om at det kunne være en del klein sex I Murakamis bøker.
16: Ja.
12: Pikk ditt og pikk datt, som ja. Siv sier. Vi kan jo si at han har innfridd ganske godt I ukens kapitler. Det må jeg si.
15: Ja, absolutt.
12: Jeg tenkte faktisk at du skulle lese opp en melding fra Tove, og nå vil jeg faktisk at du ikke leser den som en
15: fjott.
12: Jeg vil at du leser den litt neppå.
15: Ja.
12: Fordi at dette en litt neppå melding fra Tove.
15: Absolutt.
12: Ikke døden på Osles, ok? Nei.
15: Og akkurat der, I kapittel 29s mest sædslafsende høydepunkt, mistet Murakami en kvinnelig grinebiter av en leser. Alt har jeg svelget ned med frydefull aksept. Alt unntatt forfatterens gjentagende behov for å smøre ut sine seksuelle fantasier. Jeg har imidlertid forholdt meg med en viss overbærenhet over for sædspruter som slår inn I skjedevegger og utløser både det ene og det andre, samt unge kvinnelige seksualteknikere som håndterer ballstyrlige tenåringspikker av ren hjelpsomhet, uten noe mer mas. Den inngående beskrivelsen av den saftslurpende skjønnheten av en filosofistudent som besørger både ut og inn, opp og ned etter alle kunstens regler, fikk meg til å hoppe av toget lenge før endestasjonen.
12: Men hva synes dere om Hoshino og denne sexmaskinen?
16: Jeg personlig synes det var veldig, veldig underholdende. Det synes jeg.
12: Altså, jeg vet ikke helt om, altså, da jeg hørte den første gangen, så altså, jeg klarte nesten ikke å lese videre når hun skulle begynne å snakke filosofi for å holde igjen for at han ikke skulle få orgasme. Altså, for meg så ble det, helt voldsomt.
16: Høydepunktet for meg var da hun var midt I en blowjob, så bare stanser av det hun holder på med, kikker opp på Oshino og sier: Det rene nå fortidens ugripbare fremrykking som fortærer fremtiden. I virkeligheten enhver erfaring allerede erindring, før du går tilbake til blowjob igjen.
12: Men, altså,
16: for meg det rein humor.
12: Ja, ja, ok, kanskje det at det der rein humor, men for meg så ble det... Altså, der mistet han meg litt, og jeg ikke den eneste der.
15: Nei, altså, det som jeg ler av, ikke nødvendigvis hun, men jeg ler av at Colonel Sanders, han selger hun inn som en top-top-super-sex-maskin.
16: Brum-brum.
15: Og så kommer det en person som innfrir så til de grader. Akkurat det, ifølge liksom, hvis du forventer deg en top-top-super-sex-maskin, det var det du fikk. Hun var veldig profesjonell i alt hun gjorde. Hun vasket han, gjorde han klar, blam, blam, blam. Det går i en heisende fart, føler jeg. Det er bare sånn, glede på bestilling, sånn, der. Det er jo helt utroverdig og rart. Men så virker hun som en veldig balansert person også. Hun virker jo ikke en som trenger jobben. Hun har det greit. Og det synes jeg, det går jo igjen i disse kvinnekarakterene, at hans blikk på de er at de gjør dette uten noe, det preger ikke de. At det ikke skal prege motparten i det hele tatt. Det synes jeg, da vipper vi oss over i en mannefantasi.
16: Ja, nei, jeg er helt enig i det. Altså, det er jo, kvinnene blir ofte hjelpende hender. Jo, jeg skjønner også å lære det. Men i mange forfatteres, kanskje mannlige forfatteres bøker, så er jo kvinner ofte, og det er dette de får kritikk for da, at de er liksom døråpnere, mer enn individer i seg selv. Og her er det jo, dette er jo på en måte kvinnen som objekt i sin reneste form. Altså her er en perfekt hore servert på fat. Og så er det som om Murakami liksom prøver å rettferdiggjøre det, eller ikke rettferdiggjøre det, men unnskylde at han har brukt dette grepet ved å gi henne på en måte sitater fra store europeiske tenkere underveis. Det er som om han, i hvert fall for meg, så er det som om han dukker opp fra sin egen tekst og sier sånn, nå bare fjaser jeg litt, og dette er kompliserte greier, men nå ble det bare sånn.
12: ja, altså, men det er jo mye her, for det er jo det at Kafka har jo da sex med Saikis 15 år gamle gjenferd, men også ekte Saiki. Jeg følte jo første gang så var det som en slags drøm, også, men så begynner det å skje på ordentlig. Mm. Fordi at første gang så hørte han jo ikke motorduren, men så begynner hun jo å komme på ordentlig.
16: Men kan vi ikke ta dette her bare med en gang, bare for å tatt det, fordi dette får vi inn veldig, veldig, veldig mange meldinger om, og

0: Så Murakami, selv om det føles skittent, så holder han seg innenfor regelverket. Det bare greit å liksom få sagt.
1: Men, men har han nå hatt sex med sin mor? Altså oppfyllt spådommen, tenker du, Vidar?
2: Ja, vi vet jo fremdeles ikke hva Saiki for Kafka, men sett frem at det ikke kommer en ny etablert karakter snart, så jo det det som har skjedd. Og den scenen for meg, og den ble sånn, for den synes jeg var vond å lese. Og jeg synes jo at den sexmaskinen var rar, men Saiki, da ble jeg sånn ordentlig...
1: Mm.
2: Og jeg blir emosjonelt fortørnet av disse sexscenene.
1: Men så er det jo også en drøm her. Han drømmer at han har sex med Sakura, selv om hun ikke vil, og det har jo også vært et sånt gjennomgående tema gjennom hele boka, om man har ansvar for det man drømmer om. Det var jo dette sitatet fra denne irske poeten Yeats, In dreams begins responsibility, som kommer liksom tidlig i boka. Da tror jeg det handlet om faren, men hva tenker dere skjer akkurat i denne scenen? Skjer det på ordentlig? Og har han ansvaret for det?
2: Igjen så er vi i et mellomlandskap. Men det mellomlandskapet vipper jo begge veier, så jeg føler jo at dialogen med Sakura er reell. Altså hun oppleves som kjøtt og blod der hun er i drømmen. Så scenen får jo vekt.
0: Men hvorfor har vi bare bestemt oss for at Sakura er søstra, fordi hun nevnte det en bisetning en gang? Det har ikke jeg helt skjønt det.
1: Ja, men...
0: Og dette, denne koblingen mellom Saiki og Sakura eventuelt, da er jo, hvis Saiki er mora, ja, nå begynner min logiske hjerne, det er jo helt idiotisk å begynne sånn, men hvis Saiki er mora, så har jo hun da adoptert Sakura på et eller annet tidspunkt, og forlatt faren til Kafka sammen med Sakura. Men Sakura virker jo ikke ha noe med Saiki å gjøre. Sakura vet jo at Kafka befinner seg på det biblioteket.
1: Som jeg skrev i min bok, driver alle disse menneskene og bare liksom later som de menneskene de møter er de de trenger der og da for å få ting til å gå opp. Altså de er jo egentlig ikke viktig helt hvem de er. For Kafka så er det jo bare viktig å få fullbyrdet denne spådommen og komme i gang. Så det er mora, og det er søstra, og nå har jeg ligget med begge to. Nå er jeg på vei inn i skogen.
2: Ja. Ja, det er litt sånn.
1: Jeg tenker ikke at det trenger å... Eller jeg tenker jo ikke at de er det på ordentlig.
0: Nei.
1: Faktisk.
0: Nei, jeg vet ikke heller. Men det er noe med denne boka som er... For hver eneste side jeg leser, så leser jeg på en måte, hva er tid? Hva er rom? Hva er bevissthet? Altså, det er de absolutt største spørsmålene i livet som dukker opp på hver eneste side.
1: Ja, men vi kan jo nøste litt tilbake igjen, fordi hva er kvinne, og hva er sex, og hva er Murakamis kvinnekarakterer? For at, som vi har snakket om før, så har jo da Murakami fått en del kritikk for kvinnekarakterene sine. Det finnes jo folk som ikke vil lese Murakami på grunn av dette her, og vi har faktisk en fast lytter som har skrevet inn at hun boykotter Murakami, vil ikke lese ham på grunn av måten han skriver kvinnekarakterer. Ingrid har skrevet inn til oss. Til å skrive så originalt er det så rart at kvinnene er så flate. De er jo enten hore, Madonna eller sint og stygg feminist. Og Tove, som jo du leste opp denne meldingen til Vidar, skrev at hun har jo faktisk hoppet av toget, men hun håper altså å bli overbevist om å hoppe på igjen. Og da tenker jeg jo at den eneste som kanskje kan få Tove på tog igjen, det er vår kjære professor Janne Stigen Drangsholt. Så jeg spurte henne om denne kritikken, og ikke minst hva Murakami selv sier om den.
3: Murakami sine romaner er jo ofte bygd på denne her bildungsromanen Malen, da, som jo går ut på at en hovedperson skal reise ut, oppleve mye motgang, og så få en slags oppvåkning da, og skjønne noe, og så endre liv seg. Og det er jo veldig sånn, ofte litt sånn psykologiske oppvåkninger, at du på en måte ser en hovedperson som endrer seg da. Og i det så er det egentlig ikke plass til andre. Sånn at det da er alt fokuset på hovedpersonen, så skal alle hjelpe ham på et eller annet vis.

0: Men Janne, hvor kommer denne kritikken fra?
1: Når en leser om dette, så det sånn at den refererer til et intervju som han gjorde med den japanske forfatteren Mieko Kawakami. For hun spør Murakami direkte sånn og sier sånn at du, dine kvinnekarakterer flate, hva sier du til det? Og han sånn, åh nei, det har jeg ikke tenkt på. Så han... Når han blir intervjuet om dette, så han jo veldig avvisende. Men jeg tror nok også at dette har å gjøre med at vi leser annerledes nå enn vi gjorde før, fordi at det blant annet på grunn av MeToo-bevegelsen, så ser han jo annerledes på dette med intime relationer mellom menn og kvinner. Og jeg tenker, det jo også noe sånn kulturelt her. Som spiller inn, fordi at det, en kommer jo ikke unna at japanerne har et annet forhold til sex enn det vi har i Europa, for eksempel. Det ser man jo hvis man reiser til Japan, at det mye som man møter der, som man kan oppfatte som pornografisk og veldig problematisk. Og så kommer man jo heller ikke unna at feminismen i Japan ligger jo mange, mange tider bak.
2: Nå det jo sånn at Tove ikke vil lese mer av denne boken, men samtidig så vil hun jo egentlig bli overbevist om å fortsette også. Hva sier du til henne, Janne?
1: Jeg tenker at litteratur trenger ikke alltid være enkelt. Litteratur trenger ikke alltid være noe vi enige i. Litteratur trenger ikke alltid være noe vi kjenner oss igjen i. Ofte så kan det være en verdi i seg selv at den byr på motstand og at den får oss til å tenke over ting på en litt annen måte. Jeg tror faktisk at det et godt argument, for du kan jo ikke si noe annet enn at Murakami skriver god litteratur, og at det verdt å lese. Det kommer du ikke forbi. Det ikke alt, alt kan ikke være behagelig og greit. Mm. Dette ikke en koseklubb heller.
2: Ja, det ikke noe koseklubb. Dere enige i det, Kristoffer og Vidar?
3: Ja, litt. Ja, altså, den siste, denne uken her, det har vært mye greier. Og jeg også er blitt preget, og jeg tenker, nei, men i alle dager, skal vi sitte og oppleve dette? Så det jo vondt, men jeg sitter jo igjen med en enorm lyst til å forstå, til å bli med videre. Og så synes du, ja, altså, jeg ser poenget der, men det jo også mye varme og charme her, og som blir veldig fint skrevet. Mm. Så nei, jeg synes det vanskelig.
4: Jeg mener også at man må tåle å bli kulturelt utfordret, liksom. Det, jeg nok ganske enig med Janne at det ikke noe... Det en koseklubb, men man må kunne kose seg med ting som litt ubehagelige også. Ja. Og at det har en verdi å... og kanskje ikke minst lese det her fordi vi sitter i et rom hvor det faktisk er mulighet til å ta opp ting hadde jeg sittet alene og lest Kafka på stranden så hadde jeg kanskje sittet igjen med helt andre følelser enn jeg gjør nå fordi jeg får, eller vi sammen får løfta det fram vi får snakke om dette kanskje litt endimensionale kvinnesynet som vi har jobbet oss litt videre fra bare de siste 30 årene men jeg enig med Janne at vi må tåle det Vi må tåle litt. Og samtidig så skal jeg være litt forsiktig med å liksom mene at noe fasit. Fordi et prakteksempel jo hvordan vi tre oppfattet scenen mellom Hoshino og den prostituerte sexmaskinen. Mm. Vi var to stykker som satt og humret og lo og syntes at det var fryktelig artig. Mm. Og så en kvinne som syntes at hele greia ble litt ubehagelig. Mm. Så det klart at det ligger jo noe der.
0: Ja, men det ikke kanskje det at jeg tenkte at det var så ubehagelig. Da det flere av de andre scenene som må være, men det at jeg bare syntes det var så dumt. Jeg synes det var så utrolig sånn, herregud, det mulig? Altså, det var mer det, men allikevel, altså sånn,
3: men det var jo ren idioti. Det var det som trigget lappet.
0: Ja.
3: Fordi at det var så overdrevet, det var så absurd overdrevet.
4: Ja, det er bare teit. Men hva mener du da, Kristine? Hvilken side vender du mot i denne saken?
0: Hvilken sak var det da?
4: I saken, hva skal vi tåle? Hvor positiv skal klubben være?
0: Nei, vi må tåle seiken. Alt.
4: Ja, i denne seiken.
0: I denne seiken så synes jeg at vi må tåle alt. Altså, jeg satt jo og koset meg med kattedrap og kattesjeler. Altså, jeg synes det kapitlet var, selv om det var helt grusomt, så synes jeg det var så bra skrevet at jeg nesten ikke har lest noe lignende. Jeg ble jo kvalm og syntes det var helt forferdelig og spennende og alt på en gang. Altså, det å få frem emosjoner og få meg til å føle. Altså, jeg tror nesten ikke at det en forfatter som har gjort det på mange år, sånn som det Murakami får frem I meg. Så det synes jeg jo helt fantastisk.
4: Og så har det en verdi å gjenkjenne I seg selv at noe føles feil. Når man leser det.
0: Mm.
4: Det jo en god oppdagelse det også.
0: Ja.
4: Å lese om endimensionale kvinner og tenke, dette da veldig endimensionalt skrevet. Kvinner jo ikke sånn. Det jo en fin følelse å kjenne på det også.
0: Ja.
4: Vi kan ikke bare sitte på den lille gullputa vår og velge litteratur som passer perfekt inn med vårt eget livssyn, eller vårt eget tankesett.
0: Jeg sier som Elin, hun har skjønt akkurat det her. Dette den beste boka jeg har lest, men jeg har aldri følt at jeg har blitt så sint av en bok før.
4: Mm.
0: Og det
4: ja,
0: jo en deilig greie den, mellom de to tingene der. Det veldig gøy. Og så det en stor nyhet også, og det at Murakami nå I sommer, han kommer altså med sin aller første roman, der selve hovedkarakteren en kvinne.
4: Yay.
0: På engelsk heter den The Tale of Kao, hans 16. roman. Du hører på episode 5 av Leseklubben, som leser Kafka på stranden av Haruki Murakami, sammen med Vidar Magnussen. Alle Leseklubben-episodene og hele lydboka ligger I appen NRK Radio. Vidar, jeg vet jo at du har plukket ut et eseløre fra en litt sånn oppskjørtet samtale fra, mellom Sanders og Hoshino, når Sanders sier sånn, nå må dere komme dere ut av dette hotellet, politiet etter dere, jeg leier en leilighet, kom dere av gårde, gå ut på gata, pry en taxi. Hva det du har hengt deg opp I, Vidar?
3: Ja, det da forholdet mellom Hoshino og Colonel Sanders.
0: Så gøy.
3: For det synes jeg pass, altså de burde jo hatt sin egen bok.
4: Sitt eget sketsjeshow kanskje?
3: Sitt eget sketsjeshow. Men
4: ikke nye Kjetil og Kjartan.
3: Ja, men det jeg tror det allerede blitt gjort. For se for dere nå. Hoshino I litt større, litt høyere kommer inn I en 90-talls sitcom-aktig setting med potetgull I hånden. Han slapper seg ned på sofaen og inn kommer det en sånn business-aktig Oslo-type. Litt rød I trynet. Litt sånn. Og så, jeg skal bare finne inngangen.
0: Yeah. Det så morsomt.
3: Og så, ok, vi kan bare prøve en scene. Han ene sitter I joggebukse, viser potetgull. Og så tar han opp mobilen. Det hadde ikke de på 90-tallet I denne 90-tallet, men vi har det likevel. Hallo? Hoshino? Kommer han inn. Ja, han på telefonen, og så kommer, ja, så kommer han inn. Colonel Sanders? Korrekt. Nå, hvordan går det? Jo, det går jo, liksom. Og så, hvordan kan du ringe hit da? Det besynderlig, jeg skjønner ingenting. Har du ikke ører I hodet og kino? Jeg har sagt det før, jeg ingen gud. Ingen buddha. Ikke noe menneske, jeg en helt spesiell skapning. Ja, når du sier det sånn, så vil jeg spise litt chips. Jeg litt overrasket. Derfor ringte jeg mobil. Så pass på
0: meg. Nei, nei, nei.
3: Ja, det det.
4: Det mot I brøstet, rett og slett,
3: ja. Det mot I brøstet. Jeg synes det var så kostelig, og, for det var bare... Åh, du så dum I hodet, og han sånn, ja, det jeg. Og så koser han, det forholdet der, han koser seg med å være dum I hodet.
0: Ja.
3: Og det bare vedvar og vedvar, og nei, nei, nei, hele tiden.
4: Og Nakata han gamle, Nakata Arve Oppsal, som ligger, ligger I sofaen, liksom, bare liksom trøtt I bakgrunnen.
0: Oh, ja,
3: med en fotograf.
0: Men altså, til alle våre helt unge lyttere, altså mot I brøstet, det jo en altså et TV-sitcom på sitt aller beste fra 90-tallet, og det var store skuespillere med også.
4: Ja, virkelig.
0: Nå kommer jo ikke jeg på han som spiller Hoshino.
4: Sven Nordin.
0: Sven Nordin! Altså, selveste Sven Nordin, og jeg tror Sven Nordin har capsen bakfrem.
3: Ja!
0: han gikk rundt der, altså han så Hoshino.
3: Ja.
0: Jeg skjønte det med en gang, jeg så det for meg. Lyslugga kommer inn der.
3: Jeg ser, disse to i den dårlig belyste sitcomen.
0: Og så kommer han sinte. Nils ja. Fogt heter han som
3: Nils
0: var sint.
3: Nils Fogt.
0: Mm.
4: Kan ikke jeg få ta Esler mitt sånn i halen av Vidar sitt? For jeg også på nøyaktig samme telefonsamtale mellom Hoshino og Colonel Sanders. Det var åpenbart en veldig viktig telefonsamtale. Men det skjer altså så mange artige ting her. Som jeg sa i starten av sendingen, så kommer det en setning som helt sprø. Som åpenbart, eller som det virker som, ikke betyr noen ting, men som kanskje betyr noe allikevel. Og siden jeg den jeg så måtte jeg finne ut av hva det betydde. Det altså Colonel Sanders som ringer til Hoshino for å fortelle at Nakata må dra. De må dra fra det pensjonatet de på. Og Hoshino, han hører på hva Colonel Sanders sier, men han spør også om denne steinen, for han skjønner ikke helt greia med den steinen. Hva greia med den steinen? Stein. Men han har kommet frem til da, Hoshino at det bortkastet å lete etter mening i det meningsløse. Som han sier, litt på slump, men det høres ut som et veldig fint ordtak på en måte. Og Colonel Sanders han anerkjenner at ja, det var ganske godt sagt. Og han kommer tilbake med sitt eget ordtak, som er du dum som et brød? Nytter det ikke å ta tida til hjelp. Og da kjenner Hoshino på, nei, dette kan jeg toppe. Så nå bare driver du toppe hverandre med ordtak. Og Hoshino sier til slutt, det skarsint å strike på en sjålsøkje, så hysje seg skutju.
0: Ja, dette hadde han jo funnet på selv, sa han.
4: Ja, Colonel Sanders sier jo, hæ? Hva faen du snakker om? Hoshino sier, nei, jeg fant det på selv. Colonel Sanders sier, ja, men har du noe umiddelbar relevans da, for det vi snakker om? Nei, ikke en spøtt. Jeg fikk bare lyst til å si det, sier han. Og da kan man jo som leser tenke at ja, ja, det var jo artig det, og så går vi videre. Men hvis man går litt inn i den setningen, så skjønner man at det kan bety noe. Men det får ikke betydning før vi har lest ferdig kapittel 41, som vi faktisk har gjort da, heldigvis. For det skarsint å strikke på en sjålsøsje, så hysje seg skutju. Det betyr, enkelt sett, at det skummelt å gå løs på en sjelsøker som gjemmer seg i skyggene.
3: Oi.
4: Altså, det er kanskje dumt å gå løs på en som gjemmer seg og leter etter noe indre.
3: Altså.
0: Og da tenker
4: og du det er jo Kafka? Verdens største frampek
0: ja.
4: Til Kafka som står i skogen,
0: ja.
4: Midt i den dype skogen, og prøver å finne sin egen sjel. Hva inne i Kafka det som Kafka? Spør han jo på et tidspunkt. Han står og gjemmer seg i skyggen av skogen og leter etter sin egen sjel. Og som han allerede har forutsett, Hoshino, det veldig dumt, eller skummelt, eller ubehagelig å slå til eller gå løs på en sånn fyr. Så her føler jeg det legges opp til at noe skal skje inne i den skogen.
0: Oi.
4: Og veldig beundringsverdig av en forfatter å legge et frampek som så langt fram som man ikke engang kan forstå før 50 sider senere, hvor man ikke har noen forutsetninger for å tenke, kan dette han i skogen, kan dette ha sammenheng med denne helt ubetydelige eller denne helt uforståelige setningen jeg leste 50 sider tidligere. Han planter på en måte noe som de aller fleste aldri ville plukke opp. Så jeg synes replikkvekslingen var veldig morsom, og så gir jeg Murakami tegnekast 5000 for å faktisk ha plantet noe ekte i den bittelille passeren.
3: Altså, det helt fascinerende. Men jeg blir jo liksom, vi jo ganske langt ut i boken nå, og Hoshino kommer inn liksom midt akt, cirka, litt mot slutten av midt akt. Og hans reise nå, vi jo med han ganske ofte nå, når Nakata sover og han holder på.
4: Ja, han på en slags dannelsesreise
3: ja,
4: nå.
3: Ja, det. Altså, han blir sakte, men sikkert elevert i intellektet via historien. Når han på den kafeterien og får disse interessene og går tilbake til interessene, han blir på en måte, i sen alder eller i moden alder, så preges hans personlighet av historien. Det synes jeg er veldig fascinerende.
0: Ja, og så det jo de klassiske tingene, altså, ikke sant, fransk film, Truffaut, altså veldig sånn voldsomt, men også klassisk musikk, som man jo virkelig blir opplært i. Men ja, da må jeg si noen ting som Frida har sendt inn, som jeg synes var veldig interessant. Og det var at hun sier, de to hjelperne, Oshima og Hoshino nærmer seg hverandre, jo nærmere Hoshino kommer Oshima, jo mer interessert blir jo Hoshino I klassisk musikk, og vi vet jo at Oshima jo veldig bevandret I dette.
4: Ja.
0: Det slik at de to karakterene nærmer seg hverandre som to skygger som blir til en?
4: Oh.
0: For at de to spiller jo på en måte samme rolle for hver sin hovedperson, Kafka og Nakata. Veldig hjelpere.
4: Herregud, kanskje ikke dette handler om Kafka og Nakata I hele tatt?
3: Det Hoshino og Oshima.
4: Kanskje
3: det
4: hele tiden bare handler om Oshima og Hoshino?
0: Nei, dette veldig gøy. Men det
4: da,
0: jo...
4: da eksploderer hodet mitt.
0: Det faktisk litt av dette som mitt eseløre, hvor stor betydning musikken har I denne ukens kapitler. For det har jo, som dere snakket om, at det har jo vært et veldig sånn soundtrack her med musikk, at musikken har spilt en stor rolle hele tiden. Altså det siste som skjer når vi ser Kafka, det jo at han går inn I skogen der som en liten Rambo, har kun en kniv, mens han plystrer da den labyrintiske sopransaksoloen til John Coltrane My Favorite Things hvordan den igjen, Kristoffer? Og så ikke glem at også Kafka trener med sin ømme pick til Prince Little Red Corvette altså det mye greier her og så det jo da disse kaffeopplevelsene med klassisk musikk som jo virkelig går inn på
4: og når du sier trener med sin ømme pick så mener du
0: Ja, da mente jeg faktisk at han var på treningsstudio, det var på treningsstudio man hadde en pick. Ja,
3: han hadde en pick da.
0: Men,
3: han kom seg I skogen.
0: Ja, men så det jo da, nå møtes jo da Oshima og Hoshino, og det synes jeg veldig gøy også, for at de jo helt forskjellige. Det en krøllefri mann her, på den ene siden, og så det en mann som ikke vasker undertøyet sitt, I stedet så bare kaster han det, og kjøper bare nytt på butikken.
3: Ja.
0: Dette to motsetninger. Men som jo da tydeligvis også nærmer seg, for at når de da møtes på dette biblioteket endelig da, og han sitter og leser litt om Beethoven, og så går han liksom bort til Oshima og spør sånn, ja, men det sånn at musikk faktisk kanskje kan endre et menneske? Og da sier jo Oshima ja, det mener han. Det kjærlighet, og det har han opplevd også før, og musikk, det kan virkelig endre et menneske og få verden til å bli helt åpen og helt annerledes står det jo I kapittel 40 der og da tenker jeg jo at da må jeg bringe inn Ann-Marit og Paul Helge som også har skrevet inn om musikken for de mener jo det ikke bare denne stein til veien inn LP-platen med Kafka på stranden altså for Kafka så jo denne LP-platen, denne låta det jo det som åpner opp alt
4: ja.
0: Fra da av så alt åpent
3: ja
0: Og I tillegg så møter han jo på en måte kjærlighet, så det både kjempesterk sånn musikkopplevelse med denne låta som treffer han veldig hardt, og så begynner han å møte kjærligheten også. Så disse to ekstremt sterke kreftene, som vi får vite etter hvert, kan virkelig endre et menneske, åpne verden, endre alt. Det rart han har sex med mora si? Og at det kjæresten min, og gutten min, og sønnen min, altså det musikken har bare endret verden. Altså nå merket jeg at jeg ble litt sånn konspirasjonsaktig her, men det det jeg sammen med Paul Helge og Ann-Marit tenker nå.
4: Men det konspirasjonsaktige ting vi driver med når vi leser Murakami. Det er helt åpenbart det. Altså det er flere som har, jeg kan finne frem en melding her som jeg synes var veldig artig, fra Elisabeth, som hadde søkt, altså de snakker mye om et Beethoven-stykke, altså Erkehertug-trioen.
0: Ja.
4: Og Elisabeth skriver måtte flire da jeg hadde søkt opp musikkstykket til Beethoven på YouTube og så at de aller fleste kommentarene var Are you here because of Hoshino? Are we all here from reading Kafka on the shore? Da de eneste som søker opp sånne ting på YouTube jo selvfølgelig sånne som oss som skal ned I det der jævla kaninhullet
0: ja. Men at denne låta Kafka på stranden har stor betydning det kan vi jo være enige om.
3: Det noe, og dette for meg var det der en spisset formulering som virkelig fikk meg til å tenke. For der var, jeg var ikke så skarp der. Og det var, ja.
0: Noe jeg har lurt på en stund, Vidar og Kristoffer, det disse to helt spesielle tonene I refrenget til denne sangen. Mm. Dette leste vi om forrige gang. Det står I kapittel 23. I refrenget det to selsomme akkorder. Resten består av helt enkle, ordinære akkorder, Det er bare de to som er utenom det vanlige. Og Kafka beskriver videre at han hørte den første gangen, så ble han et øyeblikk forvirret, og han beskriver det dem som et uventet isende trekk. Så derfor så har jeg tatt med et keyboard inn hit i leseklubben, og jeg vil gjerne at du, Kristoffer, som har litt erfaring...
4: Slutt!
0: Mest erfaring av oss tre, da.
4: Jeg kan spille Lise Eik til skolen, liksom.
0: Men du har likevel mest erfaring av oss tre med piano, at du prøver å slå an disse to tonene. Ok?
4: Ok, så det du vil jeg skal gjøre nå, er at jeg skal late som om jeg er en popartist som spiller Kafka på stranden.
0: Nei, jeg vil egentlig at du skal jasse som en jazzmann, og tenke, hva kan to så selsomme akkorder være?
4: To selsomme akkorder, ok. Hva betyr selsom? Skal vi begynne der?
0: Hva betyr selsomt?
3: Spesielt.
4: Spesielt?
3: Unikt.
0: Annerledes.
4: Jeg tenker at hvis man skal ha noe selsomt, og jazzaktig, som ikke gir noe mening, så må man ta et tilfeldig utvalg av mange svarte tangenter, plusse på noen hvite, og så får man noe som dissonerer, blant annet dette.
0: Oi.
4: Og så må man løse det opp på et eller annet vis, men ikke helt. Og da kan man ende opp i noe som dette.
0: Ja.
4: Og det var bare det.
0: Ja.
4: Nå husker jeg ikke hva jeg spilte, så det kommer aldri til å bli det samme igjen. Man må spole tilbake for å høre det. Kafka på stranda, han sitter på stranda, masse på stranda.
0: Ja, så det er noe som bryter opp, det er selsomt.
4: Ja, det er det eneste jeg får til. Ok, takk for at du hørte på musikkhjørnet her i Leseklubben. Vi kommer tilbake en annen uke.
0: Vi får jo inn mange spørsmål. Inga hadde jo 40 spørsmål som du leste gjennom siste gang, Vidar.
4: Ja. Er du ferdig med å svare?
3: det tar en uke til.
4: Ja.
0: Ja. Men Anniken har sendt inn en interessant melding som jeg lurer på om dere har lagt merke til. Hun skriver, har dere sett at halen til katten på bokomslaget ligner mer på halen til en kråke, skjære, enn en katt? Kanskje enda en subtil kobling mellom Kafka og Nakata. Kråka, som er en slags styggen på ryggen for Kafka, og kattene, som kanskje egentlig er Nakatas indre stemmer. Uten at jeg forstår noe mer av hva det måtte bety, som Anniken skriver.
4: Det er en klassisk hale på enhver melding som kommer inn for tida. Uten at jeg helt skjønner hva det betyr. Ja, men det er helt rett. Det ser jo ut som en fuglehale.
0: Kan du ikke vise frem bokoppslaget til kamera, sånn at folk ser det? Hadde dere sett det?
3: Jeg hadde ikke fått med meg. Jeg tenkte det var en litt stilisert katt.
0: Ja.
3: En tolkning av en katt.
4: Jeg tenkte, det er en katt.
0: Men det er altså en kråkekatt.
4: Tenk hva folk legger merke til, det er de sjukeste ting.
0: Ja. Ja, men det er faktisk flere som har lagt merke til akkurat det. Anna, hun lurer jo mer på om alle disse kråkene. De dukker opp oftere og oftere, og så lærer vi jo også, og det var faktisk en litt sånn stor oppdagelse for meg. Når Saeki og Kafka snakker sammen, så sier han jo plutselig, ja, Kafka betyr jo kråke på tjekkisk.
4: Ja,
3: det var ganske vilt.
0: Ja. Så, og da sier hun så du heter kråke. Ja, ja, kråke. Og så da blander selvfølgelig kråka seg inn også.
4: Ja, gutten kalt kråka.
0: Ja. Så det er jo han.
4: Ja, det sier han jo i klartekst også. Jeg er gutten kalt kråka.
0: Og hvor kommer Franz Kafka fra?
4: Skal vi tippe tjekke, eller?
0: Tjekke.
3: Og hvem er tre meningen hans?
0: Vet ikke.
3: Herbert Kråkevik.
0: Den, altså jeg som ikke liker ordspill, den fikk en liten knis fra meg der. Men Vidar, du som har sex i norsk, nå kommer du ikke unna det.
3: Jeg angrer.
0: Hvordan skal vi tolke dette med at gutten kalt kråka, altså han er gutten kalt kråka?
3: Nei, det føler jo jeg, eller jeg føler jeg har kjent på det en god stund, at dette er en indre monolog.
0: Mm.
3: Jeg kjente meg veldig igjen i en sånn stemme, som er kontrær, og som drar deg inn i enten en sannhet, eller en mot, nå skal ikke du flyte på noe, nå skal du tilbake igjen til reisen.
0: Mm.
3: Men så ble jo han plutselig så mye. På dette tidspunktet ble jo han kjæresten til Saeki også.
4: Men det virker som kråka er en sånn mellomfase inn i noe annet også. Eller, sånn som jeg leser det, så er kråka nesten dagdrømminga. at han forsvinner litt ut av sitt eget hode, eller forsvinner inn I sitt eget hode, på mange måter.
0: Ja.
4: Mm. Og så blir kråka. Men kråka fungerer også som en mellomledd, altså han må innom kråka før han blir til kjæresten til Saeki, på måte. For der endres jo hele fortellerformen.
3: Og I starten, når vi begynner boken, så jo kråken veldig tilstedeværende, og formanende overfor Kafka, og vil akselerere han inn I historien. Men så holder jo kråka kjeft ganske lenge, når det går riktig vei, kanskje ifølge kråka. Og så nå, når profetien holder på å sluttføres, og han begynner å tvile og begynner å få ekte, altså han får en ambivalens, da kråka tilbake igjen og ratter litt. Så jeg føler jo han har en slags rolle, sånn som Colonel Sanders, emosjonelt I Kafka. At han vil ratte han og få han på sporet igjen.
0: Ja, karakter 6, det jeg har å si til deg. Enig.
4: Det norsk, det norsk sekser, det.
0: Ja, norsk sekser,
4: det. Internasjonal firer, norsk sekser.
3: Har du ikke kommet på Stanford University?
4: Nei, det tror jeg ikke, tror jeg ikke.
0: Men det jo også sånn at det, altså når vi snakker om å flotte oss litt, så har jo vi nevnt dette med Tjekovs pistol. Og det skriver Håkon inn om, fikk dere med dere det? I kapittel 30 så nevnes jo Tjekovs pistol. Igjen så lurer jeg på om det I den telefonsamtalen mellom...
4: Det står I minnet, sa dere også. Tjekovs pistol avfyrt!
0: Ja! Altså vi snakket jo om denne russiske dramatikeren I første episode. Hvis en pistol blir introdusert I første akt, så må den avfyres før teaterstykket over.
4: Men da tror jeg faktisk du rett. Jeg tror vi skal tilbake til den samme telefonsamtalen som vi har vært innom flere ganger I dag.
0: Ja, og da det vel også at da det denne steinen som Tjekovs pistol, sier Sanders.
4: Ja.
3: Mm.
0: Og nå skal den avfyres, nå skal den åpnes, nå skal den, altså, ja, nå skal den settes I gang, så som du sier at dette, han har denne funksjonen, at han ja. Får ting til å skje.
4: Jeg bare innbefinner meg med at jeg aldri kommer til å forstå hvorfor vi skulle snu denne steinen. Og det for meg... Som menneske og hode, så det en kamp.
0: Ja.
4: Fordi det eneste jeg vil å få svaret på hvorfor vi skal hente en tilfeldig stein I skogen, og hvorfor vi akkurat skal snu den for at noe skal skje. Jeg tror aldri vi kommer til å få svar på det.
3: Men var det en B-side på Kafka på stranden singel? Det der vi skal? Det en hemmelig B-side? Så de hører på en ny sang som vi ikke vet om?
4: Det vet jeg ikke.
0: Jeg liker veldig godt tanken på at det en B-side på den steinen, som en LP-plate.
4: Ja, så funker selvfølgelig dette I overført betydning også, da. Så det jo... Nei, her på sporet nå.
0: Her på sporet nå. Kristoffer og Vidar.
4: Ja.
0: Jeg tror jammen meg aldri jeg har lest så mange japanske dikt som disse ukene her. Nå må vi kåre en vinner av denne haiku og tanka konkurransen?
4: Altså her det et enormt høyt nivå på lytterne, det ikke noe tvil om. At det renner inn fortsatt med haikuer og tanker, altså små japanske dikt som detter inn I NRK sin inbox. Det er helt fantastisk. Altså vi har snart nok haiku- og tankemateriale til å starte våre egne kommer raske samlinger. Vi har snart vårt eget bibliotek. Vi kan snart jeg vet ikke hvem av dere som vil spille Oshima, men dere kan snart komme til NRK og møte en krøllefri Vidar Magnussen med blyant I hånden som peker dere innover mot samlingen vår.
0: Vi har jo tenkt at det dere som hører på, det dere som skal kåre selve vinneren, så derfor har vi nå og det var vanskelig altså. Men vi har da valgt ut fire finalister som dere kan stemme over I appen. Dette blir jo litt som The Voice. Vi mentorer for hver vår favoritt. Kristoffer?
4: Jeg Jarle Bernhoft.
0: Ja, hva har du valgt?
4: Jeg har gått for en haiku, og jeg har gått for en som jeg synes oppsummerer oss I klubben som et lite samfunn. Det Mido som har laget det. Jeg synes det helt forferdelig vakkert. Vi leser oss bort og finner hverandre I eselørene.
3: Det var fint.
4: Altså det hele leseklubben oppsummert.
3: Jeg elsker det.
0: Fikk jeg frysninger?
4: Jeg har hatt frysninger I en uke snart. Takk, Milo.
0: Nydelig.
4: Da bare å stemme på den.
0: Vidar, hvilket dikt bringer du til finalen?
3: Det blir en tanke som jeg bare synes var fin. Mm. Og som, ja, den her, den, var det Miko?
4: Mido.
3: Mido. Mm. Det var knallhardt, men denne synes jeg også er fin. Ved stranden i natt, sølvfisk faller lydløs fra den mørke himmel. Kattene stanser og lytter, mens havet glemmer navn. Her føler jeg vi har ingen hovedkarakterer med, men vi har bare backdroppen til hele universet vårt.
0: Ja.
3: Så jeg føler at...
4: Det er rammeverket.
3: Det beskriver rammeverket, som bare er bestanddeler i denne historien, men prøver å komme inn.
0: Veldig fint. Hvem er det som har skrevet det?
4: Fan.
3: Magnus.
0: Magnus.
4: Magnus Mido.
0: Magnus sitter tanka.
4: Hvilke emmer har du med deg da? Magnus Mido.
0: Åh, jeg har ikke med dem.
4: Åh, nei.
0: Jeg har også valgt ut tanka.
3: Du har et flikk.
0: Ja, og dette er Stian. Stian er litt i Magnus land, altså. Men det har litt mer absurde på slutten, som treffer meg veldig, og det skal det jo kanskje være litt. Det der er litt sånn uforståelige. Det er derfor jeg ble litt truffet av Stian sin. Katten vet kanskje hva som skjer i kapittel 17 og 18. Jeg vurderer alvorlig å true appen med fisk. For at han var litt sånn, han ville vite videre, han ville ha flere kapitler, men vi hadde bare gitt ut 16 kapitler, det var da han sendte inn dette tanka.
4: Ja. Ja, det var en øyeblikkstanka.
0: Ja, øyeblikkstanka. Ja. Mm. Og så er det Kjerstin, og hun har jo gjort oppgaven virkelig, for hun har skrevet det til deg, Kristoffer, for det begynte jo egentlig litt sånn.
4: Ja, det gjorde det.
0: Kjerstin sier, kjenn undringens vår, hør kaninhullets fyrste, Kristoffer Olsen.
4: Jeg er kaninhullets fyrste. Ja, jo, nei, jeg liker det. Jeg liker
0: ja, det er fint.
3: Med to små ører.
4: Med to bittesmå ører, og sånn liten dusk.
3: Ja.
0: Hvis det er noen som har lyst å lese disse haikene og tankene en gang til, før de bestemmer seg og stemmer, så kommer jeg til å legge ut alle finalistene på Instagrammet min, så det er bare å søke opp det. Så finner du alt av haike og tanker som vi har. Men da kan dere altså stemme i appen. Hvem skal vinne leseklubbens diktkonkurranse? Blir det altså en Mido med eselørene, som er det Kristoffer leste opp, eller Vidars favoritt, skal vi kalle det De navnløse på stranda, som var Magnus sitt, eller Stian, som vil true appen med fisk, eller Kjerstin, som skriver om vår kjære kaninhullets fyrste, Kristoffer. Premien er altså dette Murakami-bingo-nettet.
4: Og veldig, altså, ære og heder. Ikke så mye berømmelse, men masse ære og heder.
0: Det er litt sprøtt å tenke på dere, Vidar og Kristoffer, men nå ligger altså hele avslutningen på Kafka på stranden ute i appen. Til neste gang så skal vi altså lese kapittel 42 til og med 49, som altså er slutten. Og inni der er det også et eget kapittel med en gammel kjenning, din favoritt, Vidar. Det er et kapittel som heter Gutten kalt Kråka. Det må selvsagt også leses. Gleder du deg til det, Vidar?
3: Veldig.
0: Mm-hmm.
4: Jeg gruer meg. Altså, jeg gruer meg ikke til det kapittelet. Jeg gruer meg til alt jeg ikke skal få svar på.
0: Ja.
3: Og alt man ikke har fått med seg, for det er jo så mange detaljer her.
4: Masse.
0: Men vi har jo en stor og god gjeng sammen med oss, som skal hjelpe oss å lande denne boka.
4: Ja, analysere dritten ut av det, vær så snill.
0: Ja, og det er litt gøy, fordi det har allerede begynt å, folk har allerede begynt å melde inn ganske sånn hardt om hva de syns. Det er jo mange som syns at dette er den beste boka de har lest, men Jonas... og vi liker jo dette, Kristoffer, han synes at så langt, så denne boka fremstår som noe pretensiøst piss, og en abstrakt metafor på hva som helst uten sammenheng eller mening.
3: Ja.
4: Og det skal være plass til.
0: Det er det plass til, ja, hos oss.
3: Ja.
0: Men det er masse elsk og kjærlighet også, som sagt. Men send altså inn din mening om hele boka i appen. Vi vil jo veldig gjerne høre hva du synes om denne boka. Kast terning eller kråker. Lydboka ligger også og venter på deg. Den er altså tilgjengelig helt frem til 25. juni 2026. Tenk at vi snart er i mål.
3: Ja.
0: og den som fullfører denne boka, altså, jeg synes jo vi burde få diplom, det jo den lengste boka vi har hatt i leseklubben noensinne.
4: Det jo maratonet.
0: Det maratonet, leseklubbens lesemaraton, og nå gjelder det å holde ut, folkens, nå skal vi over den målstreken sammen til neste gang. Ja. Du har nå hørt Leseklubben som leser Kafka på stranden av Haruki Murakami sammen med Vidar Magnussen. Neste uke vi tilbake med episode 6 her på P2. Leseklubben lages av Kristine Lossius-Torin, Kristoffer Olsen, Tora Øgrim og Andrea Kvamme Hagen. Kulturredaktør Ingrid Nordstrand.
5: Her NRK Nyheter klokken 17. Det pågår en redningsaksjon i fjellet mellom Rammetinden og Jønshornet i Ørsta etter to utenlandske menn som opplyser å være skårfast. Det lavt skydekke og meget dårlig sikt i området. Vakthavende redningsleder Cecilie Øversveen sier det kan ta flere timer å komme til med bakkemannskap. Barneombudet ber alle landets skoler om å heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Hvert år brukes måneden til å markere skeives og alles rett til å være den man og elske den man vil, men det har skapt strid også her i Norge. Også derfor skolen ekstra viktig, mener barneombud Mina Gerhardsen.
6: Det en tydelig markering til barn som skeive eller som har skeivforeldre eller andre de glad i, at her det trygt, her du akseptert, her har du noe på laget ditt. Og vi vet at debatten om dette her kan være hard, det mye... Homo et skjeldsord som brukes mye i skolegården, det mye hets på nett, det mye hat der ute. Dette merker barn, får det med seg, så det så utrolig viktig at skolen en trygg arena hvor man markerer dette, denne feiringen av mangfold og likeverd og kjærlighet.
5: Nødetatene har rykket ut etter melding om en kjedekollisjon ved Grenlandsbrua på E18 i Telemark. Fire biler skal være involvert i ulykken, og bilister må regne med forsinkelser og kø i området til kjøretøyene fjernet. I Nicaragua lederen for urfolksgruppen i landet, Brooklyn Riviera, død ifølge nyhetsstedet CN Noticias. Han satt i fengsel i 3 år og døde i fangenskap.
7: For bare 2 dager siden ba amerikanske styresmakter Nicaragua om å frigjøre Riviera etter at bilettet fra sykehuset viste at den politiske leiren var ved svært dårlig helse. Nicaragua et autoritært regime. President Daniel Ortega og kona hans, som også vicepresident, har slått hardt ned mot politiske motstandere de siste 20 årene når de to har setet med makten i det sentralamerikanske landet.
5: Sa reporter Bjørne Østrem Djukastein. Norges hockeyherrer leder mot Kanada og på vei mot Norges historiens første VM-medalje.
8: Vi kommer med oppi og skyter i mål! Vi skyter i mål! Og vi bare får den over blålinja, og så kommer det et overraskende skudd, og vi står 2-3 mann foran Greaves, og så går den rett inn.
5: Ja, det sa kommentator Carl Andreas Wold, og Norge tapte knepent 5-6 mot Kanada tidligere i mesterskapet, men nå altså stillingen 2-0 til Norge med 1 periode igjen av kampen. Og den kan du høre i radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
9: NRK P2.

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: Myten sier at Miles Davis ikke klarte å holde følge med det heseblesende bebop-tempoet, og måtte derfor skape sin helt egen sjanger. Han kalte det en forbannelse, det at han måtte fornye seg hele tiden, Miles Davis. Ikke likte han ordet jazz heller. Han spilte bare musikk, mente han. Båser og merkelapper, det var ingenting for Miles. Og det var kanskje derfor han tvang jazzen over i helt distinkte nye retninger flere ganger. Dette er historien om den første gangen. Miles Davis 18 år og har forlatt hjemmet i Midtvesten i USA for The Big Apple, New York City. Han har fått plass på det prestisjetunge musikkskolen Juilliard, men han brukte hele den første uken på å finne noen på 52. gate. Du hører andre episode i serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio. Den første bandlederen som ga unge Miles Davis en sjanse var Billy Eckstein.

0: Billy Eckstein med Miles Davis som en av trompeterne på dette opptaket fra 1947. Men vi altså nå på 52. gate i New York, der musikklivet blomstrer på denne tiden. Johan Hauknes, jazzviter. Miles Davis gikk altså rundt i gatene i New York for å lete til sine idoler. Hvordan gikk det?
1: Det gikk veldig bra, må man si. Den første som dro han med seg ut, det var Dizzy Gillespie. Hans store trompetidol på den tiden. 18 år gammel, drømte hadde hørt beboppen, den nye musikken som hadde vokst fram i løpet av de siste årene. Dette var hans musikk. Dette ville han spille. Og ble da hengende med også Charlie Parker. Det hadde noen uheldige konsekvenser også, med at han ble introdusert for et litt utesvevende og kjemikaliebrukende miljø.
0: Pen måte å si det på.
1: Og det hadde også sine konsekvenser for hans videre karriereutvikling, men det kommer senere fram. Og
0: hvordan var dette møtet med Parker og Gillespie for Miles Davis?
1: Han ble jo raskt en del av Charlie Parkers faste band, og var jo med på flere plateinnspillinger med Charlie Parker på denne tida. Han var jo ansett for å være en av de helt nye, store stemmene, og ble jo løfta fram av da de sentrale kreative drivkreftene av den nye beboppen.
0: Men Johan Hauknes, kan du da forklare oss hva bebop er for noe da?
1: Bebop er en reaksjon, en intern musikerreaksjon på det som en jazzhistoriker har kalt verdens første milliarddollar underholdningsindustri, swingindustrien i USA. Dette var musikere møttes i 40-41, var ute etter å jamme sammen, utforske nye. På dette tidspunktet så hadde de kommet så langt. Husk det, ingen av disse her hadde noen profesjonell utdannelse som musikere. De lærte på gata, de lærte av hverandre. Dette var, du spilte med en mester, og så var du lærling, og så var du svenn, og så ble du mester selv etter en stund. Og de drømte om å, de hadde kommet så langt at de hadde fått begynt å skjønne hva harmonilære var for noe. Akkordteorier, sammensetninger. De begynte å undersøke nye muligheter å spille på. Fant på masse rart som de lærte blant annet av den komponerte musikken. Det er jo en historie om Charlie Parker som sitter på bussen og leser partiturer til Edgar Varese, for eksempel. Flere av de var ekstremt begeistret for musikken til Igor Stravinsky.
0: De store klassiske komponistene.
1: Ja. Mm. Og dette var jo musikken som de brukte som et utgangspunkt. Mm. Så musikken ble harmonisk mer komplisert, men det som var det viktige for dem, det var jakten på en frihet til å kunne spille rytmisk og melodisk på nye måter. Så det var egentlig ikke en jakt på kompleksiteten for kompleksitetens egen skyld. Det var framføringa som var det essensielle. Og det er det som skjer med beboppen, og bebop, skal vi kalle det revolusjonen. Det er at jazzen skifter karakter fra å være, som det var i swingindustriens dager, primært en underholdnings- og dansemusikk, til å bli en lyttemusikk.
0: Men Johan Hauknes, vil du si at beboppen var intellektuell musikk?
1: Ja og nei. Den var begge deler. Det harmoniske grunnlaget for den var komplekst, og det var ikke mange som skjønte det. Men på den andre side så var det en ikke intellektuell, for det var musikk å lytte til, det var musikk å oppleve. Så det var en musikk å forholde seg til som var på en annen måte enn både den klassiske musikken, men også den tidligere jazzen. Så det var begge deler. Jeg har lyst til å citera något som har varit skrevet som är väldigt gott om akkurat detta här. Och den som har skrivit är ingen ringare än den amerikanske författaren Ralph Ellison, afroamerikaner, med en av de stora amerikanske författarna och essayisterna. De formulerade akkordprogressioner, akkordräcker och det han kallade gemselbaserade melodiska metoder. De lekte med melodierna och utgångspunkten var att underhålla publikum och underhålla varandra samtidigt som de skulle ja jag vill karakterisera som leka samman på scenen. Det var det som var tillnärmningen. Och så gick det ett hesblesande tempo. Alltså hvis du hör på upptag med Charlie Parker och pröver att tälla 16-dels toner som han spelar i dessa solinne sina, alltså du mister du bara blir svimmel. Du måste bara ge upp. Och så det är ja, det var intellektuellt. Nej, det var inte intellektuell musik. Det var musik att uppleva.
0: Mm. Vi har snackat mycket om bebop nu. Vi måste höra ett musikexempel, ett kronexempel på bebopen, Ornithology.

0: Vi hørte Onotology her med Charlie Parker Septet. Vi midt nå I den andre episoden I serien Miles Davis bak mytene. Johan Auknes, jazzviter, hva slags musikk var det egentlig de spilte på klubbene I denne 52. gate som vi hørte litt om I stad?
1: Etter hvert så ble det bebopen som kom ned. Bebopen ble utviklet opp I Harlem på Manhattan. På 52. gate så hadde det da vært gjennom hele 30-tallet og inn på 40-tallet svingmusikk og dansemusikk. Det som ble jazzklubbene der var nattklubber, rett og slett. Og så trakk denne musikken ned og kom til å dominere og skape 50-tallets 52. gate, og da var det bop-basert musikk. Først som bebop, etter hvert med andre stilretninger som tok bop-idealet videre.
0: Men hvordan var samarbeidet da mellom Miles Davis og Charlie Parker?
1: Som jeg sa, Miles var jo da en del av Charlie Parkers mer eller mindre faste band, og spilte mye med han. Han begynte også å spille med for seg selv, men han hadde ikke noe eget band. Forløpig så var han, skal vi kalle det, Sven I sånn håndverkertradisjon. Han var kommet opp, han hadde gjort svennestykket, men han var ikke enda blitt mester.
0: Nei.
1: Han var 18 da han kom til New York, men ikke sant, musikere den gangen, du brøyte igjennom når du var 20-21.
0: Ja.
1: Altså, holdninga var jo, bare for å illustrere det der, holdninga var jo at hvis du hadde fylt 30 og ikke hadde brutt igjennom, da var du lost.
0: Ikke sant. Det vi lost for oss alle,
1: ja, og rundt bordet her. Derfor så er Coltrane et godt eksempel, for han fikk sitt store gjennombrudd etter 30.
0: Johan Auknes, vi har sittet og snakket nå, men nå har vi også fått inn en ny gjest. Det rett og slett musikkjournalist og mangeårig jazzmedarbeider her I NRK, Anniken Sunde.
2: Takk, ja.
0: For vi skal høre et nytt musikkeksempel, for vi skal nå til A Night in Tunisia. Charlie Parker var kanskje ikke en sånn veldig enkel mann å spille med, eller?
2: Altså, Miles elsket jo Charlie Parker, han så jo på han som sin store idol hele tiden og lært masse av å spille med han, men sånn på det organisatoriske planet så var det jo ikke lett.
0: La oss høre litt på A Night in Tunisia.

0: Her stopper vi lite grann. For jeg lurer på, hva gjør da altså saksofonisten, bandlederen, en av de virkelig, virkelig store stjernene på 40-tallet, Charlie Parker, hva gjorde han her, Anniken Sunde?
1: Ja, det her var jo det som kalles The Famous Alto Break, og han spilte jo altså da som en aldri har gjort før, og som hun sa etterpå, som hun aldri trodde hun kom til å klare igjen, det er jo så fort, og det er 16-deler, og ja, som fær av gårde. Og jeg synes jo også det illustrerer noe av hans storhet, da. Det er jo ikke rart at Miles Davis var en stor beundrer av Charlie Parker.

0: Ornithology er en såkalt kontrafakt, det vil si den er et skrevet over et velkjent akkordskjema som alle musikerne kan. I dette tilfellet så er det låta How High the Moon, som var en standard populær låt som alle kunne. Og det vil si at du bare legger en ny melodi på den over den samme akkordrekka, og da kan alle i bandet spille den og spille solo over den. Du trenger ikke å kjenne det nye temaet.
1: Skjønner.
0: På samme måte. Og det er det jeg gjorde, som da gjorde at du kunne gå på scenen egentlig nesten uten å ha øvd, og bare spille sammen, leike sammen.
1: Ja, det var jo en forutsetning at alle hadde det der standardrepertoaret inne, og da kunne du gå på, hvis du var heldig da, og få lov å spille med bandet. Ja.
2: Men Anniken Sunde, det er ikke noe hemmelighet at det var veldig mye rus i jazzmiljøet den gangen. Men Miles Davis da, hvor stilte han seg til rusen?
1: Mm. Nei, han forteller jo i selvbiografien sin om hvordan det var å komme til det her miljøet med masse dop overalt. Og det var nok kanskje litt av et sjokk for Miles Davis. Han var jo en skikkelig gutt. Han var 18 år, og da var han allerede sammen med sin Irene, og de har fått en datter til og med. Så småbarnsfaren Miles Davis der altså. Så han var vel som regel den som var den ansvarlige bandet som tok vare på de andre. Han passet på at de kom seg på spillejobb, fikk hyra etter hvert, og ja.
2: Han så hvor ødeleggende det kunne
1: han
2: være.
1: Han så hvor ødeleggende det kunne være, så han, etter hvert så kom jo han også inn i heroinavhengighet, men ikke i starten når han begynte.
2: Ja, for vi kan jo spole litt tilbake da, Anniken, hvordan var egentlig barndommen til Miles Davis?
1: Ja, Miles Davis, det er jo en ganske rik familie han kommer fra, så faren var tannlege, de bodde på en gård, de hadde hushjelp, og de hadde kokk, og de hadde hester, så det er riktig så idyllisk der da, med far til Miles som var tannlege, etter hvert så ble han politiker, men selv den svarte overklassen i USA på den tida var jo ikke beskyttet mot den systemiske rasismen som foregikk. Det var mye sinne også hos faren til Miles Davis, og det lot den dessverre ofte gå ut over kona og familien. Og det sies da at Miles Davis, når kranglinga i huset ble for ille, så tok han med seg trompeten, gikk ut i et lite skogholt bak denne gården, da. Og der hørte han på fuglesangen, naturlydene som var der, og satt og improviserte med trompeten med litt sånn, prøvde å etterligne fuglesang og spille sammen med dem.
2: Der er det mange store kunstnere som skylder på en dårlig barndom. Nettopp det at den måtte finne sitt eget lille rom, og da gikk han ut i skogen.
1: Mm.
2: Så bra. Det var jo litt av en klassereise da, den godeste Miles Davis gjorde. Altså, han gikk jo da på den prestisjefylte musikkskolen, en av de store fremdeles Juilliard, og ikke på en måte ned i rennestein. Men hvordan gikk det?
1: Ja, han gjorde det. Altså, han sa jo det at fra han var 12 år, så var det musikken som var livet. Og han spilte i korps sånn etter hvert, og etter hvert så ble han jo også, fikk sitt eget band som 16-åring, så da dro han rundt på spilljobba i helgen. Egentlig så hadde Miles Davis bestemt seg for å bli lege. Han så urettferdigheten, det var en liten gutt i nabolaget som døde etter å ha fått dårlig behandling, og da tenkte han at det her hadde aldri skjedd i de hvite, rike nabolagene, og da hadde Miles Davis lyst til å bli lege for å gjøre noe med det her urettferdigheten her. Men så tok jo musikken han, og det var vel sånn halvgreit for familien, men faren sa at hvis du skal bli musiker, så skal du i hvert fall ha en skikkelig utdannelse. Så da ble han sendt altså til denne prestisjeskolen Juilliard, som vi kjenner til. Og der fikk han mye ut av det, for han studerte jo musikkteori da, og de store klassiske vestlige kunstmusikkomponistene. Han satt på biblioteket og kikket på partiturene til Alban Berg og Stravinsky og alt, og han øvde på klassisk trompetspill og spilte også i symfoniorkestret på skolen. Så han hadde den der klassiske bakgrunnen, men samtidig så var det jo ikke den musikken han ville spille. Det var jo ikke hans musikk som ble undervist i på Juilliard, så etter hvert så sluttet han på det og fikk resten av sin utdannelse hos Charlie Parker og Dizzy Gillespie i nattklubben.
2: I dag så snakkes det jo ofte om hvordan liksom Miles Davis flere ganger sendte musikken i ulike retninger og skapte noe nytt, som dette her.

0: Publicity her fra albumet Birth of the Cool, det banebrytende albumet til Miles Davis, spilt inn i 1949 og 50, gitt ut noen år senere. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele denne serien Miles Davis bak mytene når du vil i NRK Radio. Jeg har her Anniken Sunde og Johan Hauknes. Hva var det som var så spesielt med dette vi hørte her, Johan?
1: Det er to ting, eller tre ting, som jeg vil framheve. Det ene er i forhold til den samtidige beboppen som skjer på 52. gate og andre steder i rundt omkring i New York og i USA på østkysten, tempoet satt ned. De harmoniske strukturene helt annerledes og mer systematisert i arrangementene. Det ikke tut og kjør arrangementer, men det konstruerte lydlandskap. Og det tredje tingen sammensetning av instrumenter. Dere hørte her i dette opptaket tuba, horn, valthorn som vi kaller det, French horn som det da heter på engelsk, og utradisjonelle jazzinstrumenter på den tida. Og det liksom de sentrale aspektene ved Birth of the Cool-bandet. Sound, harmonikk og tempo.
2: Og så det jo sånn at det her jo musikk som kan nynnes til, i motsetning til beboppen, så det var vel også en sånn reaksjon på at her må vi ned.
1: Det var det, det var det.
0: Men stemme, ja, det ligger jo i titlen også, Boplicity, altså en litt sånn forenkling av... Ja. Boppen. Men stemmer det da som noen påstår at Miles ikke klarte å holde følge med det heseblesende tempo i beboppen, og derfor liksom bestemte seg da for å kjøle ned farta?
2: Ja, så spør du meg, så jeg tror ikke det var for at han ikke klarte, for han har jo spilt både fort og høyt, men det var vel mer en reaksjon på at nå har vi nådd toppen her, nå må vi videre.
1: Min holdning primært det et estetisk valg. På denne tida i New York så hadde beboppen på sett og vis, som var en vill oppblomstring av et stilistisk uttrykk, hadde på mange måter tømt seg. Det begynte å gå litt, kanskje litt mer eller mindre rutine i uttrykket. Og man var på jakt etter noe nytt, nye måter å gjøre det på. Det var også blitt en høyere grad av profesjonalisering blant de utøvende musikerne i forhold til harmonilære, hørelære, alle disse klassiske fagene som man ellers ville ha lært i en formalisert musikkutdanning.
2: Skjønner.
1: Men som de måtte bare plukke opp på gata. Og da det ut av samtaler i et nettverk av unge musikere hjemme hos en da mye eldre, han var 33 år, person som blir sentral i Miles utvikling senere, nemlig kanadisk-amerikanske Ian Ernest Gilmore Evans.
0: Bedre kjent som Gil Evans. Såpass viktig at vi faktisk har en nesten hvit, om ikke en hel episode, så kommer det nå videre i serien vår med hele tett samarbeide med Sketches of Spain og Porgy and Bess, godeste Gil Evans. Men når og hvor ble den kule jassen til da?
1: Den vokste fram i denne leiligheten som Gil Evans hadde på Manhattan, som ble et sånt treffsted. Etter at nattklubbene hadde stengt og musikerne hadde spilt seg ferdig, så møttes der John Lewis, Gil Evans, en hel haug av sentrale, senere helt sentrale jazzmusikere, og Miles Davis var en av dem, og diskuterte musikkteori, de satt med komplekse samtidsmusikalske partiturer, de diskuterte harmonier, og de diskuterte alt mulig annet. Men det var alltid i stor grad fokusert på musikk og utøvelse av musikk og mulighetene som det ga til å skape ny musikk. Ut av det vokste det et øvingsband med flere av deltakerne i disse samtalene som ble satt sammen, som skulle prøve ut alle de variantene som de kastet opp i lufta. Og det vi hørte med Boplicity var da et av resultatene av de samtalene.
0: Ja, for denne Birth of the Cool kom jo noen år etter, altså den blir da gitt ut først, og vi kommer jo litt ut på 50-tallet. Hvorfor ventet de med å gi ut dette? For det ble jo spilt inn allerede i 49-50.
1: Som jeg sa, dette var ikke et primært et formelt band. Dette var et verksted for å forsøke ut ny musikk, og de fikk noen spillejobber på Royal Roost høsten 48, våren 49, og de gjorde disse opptakene som da ble liggende til 1954, før de ble utgitt første gangen på en 10-tommer, noen av dem. Senere så kom det da også mer. Men det var ikke beregnet primært på å gis ut. Det Nei. Var et verksted.
0: Tenk om det ikke hadde kommet ut. Hadde musikkhistorien sett annerledes ut. Men hvordan er det å tenke på at han kun var liksom i 20-årene på denne tiden her?
2: Ja, det er jo helt fascinerende å se hvor ung de var. Det var jo både Parker og Dizzy Gillespie og alle de spilte med. De var unge i 20-årene, og de var tungt inne i rusmiljøet. Og allikevel skapte de denne musikken som lever.
1: Det var jo, altså, som jeg sa, dette er håndverksbasert tradisjon. Du lærer av en mester, du blir svenn, du blir mester. Det var jo ikke, selvfølgelig ikke noe sånn der formaliserte håndverksbrev i dette her, men det var på mange måter på samme måten.
0: Du snakket om svennestykket til Miles Davis, Johan Hauknes, da han var i New York, 18 år gammel. For dagens unge musikere så ser det nok så annerledes ut. Altså det er opplæring på kulturskoler og musikkutdanning på høyt nivå. Og kollega Anniken Sunde, hun møtte trompeteren Tuva Olsson, som har gått på jazzlinja på NTNU i Trondheim. Og hun har et, sier selv i hvert fall, et nært og innelig forhold til Miles Davis og hans musikk.
3: Han har jo vært igjennom så mye, så det å liksom studere Miles er å studere jazzhistorien. På en måte. Så det er veldig vanskelig å skulle si noe om, ja, om Miles som musiker, helt konkret. For du kan høre på ett album, og så kan du høre på et annet, og så er det bare to forskjellige verdener. Og det jeg liksom synes er sinnssykt kult med Miles, som ikke bare handler om at han på en måte aldri hviler på en måte i et musikalsk uttrykk, han skal alltid videre, selv om han har hatt suksess med Kind of Blue for eksempel, så er det, men da, nå skal jeg gjøre noe helt annet. Selv om plateselskapet vil at vi skal lage noe av det samme, så er det bare nei, skal ikke hvile, skal alltid ha sånn konstant søken. Og det var jo ikke bare liksom med noter og musikk, men også med de han spilte med. Mm. Så han ja, tok jo inn masse unge folk. Liksom jeg tror, jeg husker ikke hvem det var, men det liksom, han tok jo inn 17-åringer i bandet sitt, liksom. Og ja, jeg har jo også noen litt eldre venner i jazzmiljøet i Norge i dag, som også er litt på den tingen, da, at man er litt redd for å gro fast. Man vil alltid ha med seg nye impulser. Ikke bare i de musikken man skriver, men også hvem man spiller med, da. Og det synes jeg også er veldig, ja, veldig kult, at han har en sånn utvikling. Og det jeg tenkte på, det er sånn, han gjør jo alltid sitt eget navn, men særlig liksom når han spiller med Wayne Shorter og sånn, så er det jo ofte han som har skrevet musikken, og så heter det bare, ja, Miles Davis Quintet. Men sånn sett tenker jeg jo på en måte egentlig at han også fungerte som en veldig sånn bra kurator, da, musikalsk, at det var litt sånn, ja, kanskje litt sånn work smarter, not harder. At han liksom visste at, ok, men for å få det her uttrykket som jeg er på søken etter, for å komme nærmere det her, så må jeg sette sammen disse menneskene, og så må vi liksom, ja, koke et eller annet sammen, og så blir det sånn her, da, med de ingrediensene man putter inn. Så det er også noe jeg har, ja, tenkt mye på, da, hvem man velger. Og så som trompetist, da, så synes jeg at han høres på en måte alltid ut som seg selv, liksom fra starten med Charlie Parker, da han liksom var 20 år, til han står, holdt på å si, halvdev på scenen med ryggen til publikum, så kan man liksom høre at det er samme person, da. Så selv om han har hatt en sånn helt sinnssyk utvikling, så er han liksom, ja, har liksom kjernen av seg, ja, beholdt kjernen av sitt eget spill, da, som er veldig, veldig, veldig fint.
2: Du som spiller trompet, så kan du si liksom, hva er det som gjør at du hører at det er han med tonen, hva er det han gjør?
3: Han spiller nesten uten vibrato. Jeg synes at, eller jeg har tenkt mye over det. Jeg var i studio med et band i fjor, og så skulle Anna Uland på synt, hun skulle spille noen greier, og så synes vi alle at det var så utrolig ubehagelig, den lyden hun lagde, og da kom vi frem til at det er fordi at øre liker at det er litt variasjoner. En hel statisk lyd, det er kjempeubehagelig. Og jeg synes at Miles er litt ubehagelig å høre på. Og i hvert fall som trompetist, eller når jeg har lest noen intervjuer og sett på litt dokumentarer om han. Og han var jo veldig opptatt av at han skulle treffe midt i kjernen. Og som trompetist så kan jeg på en måte kjenne det på kroppen når man treffer midt i kjernen. Det er ikke noe over, det er ikke noe under. Du klarer på en måte å blåse luften rett gjennom instrumentet, og så finner du en sånn frekvens som bare liksom skjærer seg litt inn i hodet, inn i margen. Og det har Miles. Og han spiller, eller selvfølgelig spiller han jo med vibrato av og til, men tonen hans er så veldig insisterende. Ja, jeg tror han har kanskje forandret litt synet på hva jeg synes er vakkert. At det kan være skikkelig ubehagelig og veldig sårt. Men ja, sinnssykt sånn rått og upolert og fint.
2: Hva har Miles Davis betydd for musikkhistorien?
3: Altså, han er jo musikkhistorien. Han var jo en veldig, nå er han en veldig kjent skikkelse. Og jeg tror at det har vært veldig viktig, ikke bare for musikken, men også med tanke på kulturelt, for han var jo en veldig kjip mann, har jeg forstått det sånn. Jeg tror jeg i hvert fall har lest biografien hans. Jeg tror de ordene han bruker mest er bitch og motherfucker. Og han var jo konebanker og hele pakka. Jeg tror han kom jo fra en ganske sånn velstående afroamerikansk familie, og jeg tror at da han flytta hjemmefra, så fikk han et ganske stort sjokk over hvor fæl verden var mot sånne som han, og at han rett og slett gikk gjennom livet og var veldig sint og trist. Og det tenker jeg jo at man må forstå, da.
2: Og det du sier om den oppveksten og det han opplevde som svart mann i Amerika på den tida, kan vi høre det i musikken, det raseriet og det sårheten?
3: Ja, jeg tenker jo det, når jeg hører på spillet hans. Jeg synes jo bare at du kan isolere én tone, to sekunder, liksom. Og så kan du på en måte kjenne det. Det er litt som en baby som skriker, på en måte. Det har litt samme effekt å høre det Harmon-spillet hans, og høre stemmen til en baby som er frustrert, da. Så det vil jeg absolutt si.
2: Det går rett til hjertet, liksom?
3: Ja, jeg holder på å si nesten rett gjennom. Det føles jo av og til ut som at man blir skjært opp med en kniv når man hører på han.
0: Ja, tonen til Miles Davis finnes det mange beskrivelser av. Her hørte du trompeter Tuva Olsson.

0: Men Anniken Sunde og Johan Hauknes, det jo mye snakk om vendepunkter i Miles Davis karriere. Og et nytt og viktig vendepunkt kommer i 1954. Hva slags vendepunkt det da vi snakker om?
1: Da snakker vi om LP-plata Walkin' og innspillinga av bluesen Walkin', som da signaliserer en stil og et musikalsk uttrykk som bop-basert, og som legger grunnlaget for det som da senere ble karakterisert som hardbop. Som da som beboppen, basert på harmonisk kompleksitet, men tempo satt ned. Det mye mer blues-influens på musikken, og den mye lettere å lytte til, og den var en stor suksess i klubbene rundt omkring på Østkysten.
0: La oss høre litt på Walkin'.

0: Vi hørte her litt fra Walken, et album med Miles Davis, som var en av hans mange vendepunkter i 1954.
1: I Trondheim så var det jo faktisk en egen Walking-festival, Walking-festivalen, hvor de spilte den her innspillingen. Alle satt ned og lyttet til den, og så var det jam etterpå. Det var en festival som var i Trondheim på 80-tallet, 80-90-tallet, så vet jeg. Nei, jeg husker ikke helt når det var. Men det var i hvert fall en festival.
0: Det er jo veldig
1: egen Walking-festival.
0: Var du der noen gang, Anniken Sunde?
1: Jeg var der.
0: Ja.
1: Jeg var vel egentlig ikke gammel nok til å komme inn, men jeg fikk være med her likevel.
0: Du har tillit. Mm. Men vi skal egentlig avslutte med et vendepunkt til, for vi går liksom 4 år frem og til 1958. Da snakker vi Milestones. Det er vel også en som kan bare, en sang som kan, eller låt som kan puttes inn i en av alle disse små vendepunktene hans, kanskje, jeg vet ikke.
2: Det kan den definitivt. På dette tidspunktet så hadde jo Miles fått etablert det som da i litteraturen kjent som hans første store kvintett. Og hadde hatt det som sitt eget band nå i 3 år. 2,5 år på dette tidspunktet. Og nå spiller han for første gang opp en modal komposisjon. Som man da kaller Milestones, eller Milestones. Mm. Som da også blir titellåta på albumet som da kommer ut i 1958. Og det går tilbake til de samtalene som skjedde i leiligheten til Gil Evans i 46, 47 og 48, og diskusjoner som de hadde der. Så det... Her kommer, for å si det på den måten, i Miles-litteraturen, Miles-katalogen, så kommer modaljazzen opp til overflaten, og snart så skal den overta hele landskapet i katalogen hans for flere år fremover.
0: Mange år i jazzmedarbeider NRK, Anniken Sunde, jazzviter Johan Hauknes. Tusen takk.

Milestones fra albumet med samme navn fra 1958, spilt inn med Miles Davis første, hva skal vi si, store kvintett, som det ble kalt, fordi den ble utvidet med flere musikere. Men et par år før denne så skiftet Miles Davis plateselskap og kom ut med albumet Round About Midnight. Navnet hentet fra sangen Round Midnight av Thelonious Monk, og musikkanmeldere har siden karakterisert Round About Midnight som et landemerke innen hardbop og et av tidenes beste jazzalbum.

0: Du har hørt andre del i serien Miles bak mytene, og har vi nå fått svar på spørsmålet som vi stilte i starten av programmet? Miles Davis, han kunne spille fort han, hvis han ville, men han ønsket å skape sin egen stil og stemme uten de stramme rammene i bebop-komposisjonene.
1: If you go to Africa, you see somebody my color, what would you expect to hear if they play some music?
2: Drums.
1: Drums. But I know you want me to say that. So I'll say it. Yes, I love drums.
0: Og i neste del så skal vi bli bedre kjent med Gil Evans og det utrolige samarbeidet deres med plater som Porgy & Bess og Sketches of Spain. Men vi skal også til den dystre delen av historien, for myten sier at det var rasismen som dro Miles Davis mot heroinen. For han fikk gjentatte ganger kjenne på kroppen hva det innebar å være en svart mann i et rasedelt USA.

Og hvorfor det å plassere en svart kvinne på platecoveret ble for mye å svelge for plateselskapet, som Francis Taylor på Someday When My Prince Will Come? Ja. Jeg heter Tine Skolmen. Produsent for denne serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Weire og redaktør Ingrid Nordstrand. Og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio.

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: Her NRK Nyheter klokken 18. Norge har vunnet ishockey-VM. For få sekunder siden skårte Norge på overtid. Norge ledet 2-1 over Kanada med få minutter igjen av kampen, men kanadierne fikk satt inn et kjapt mål, og kun 7 sekunder før slutt skjedde dette.
2: Skudd, 12 sekunder igjen, der kommer skuddet! Haugland redder, det 8 sekunder, der kommer målet! Der kommer målet! Med 20 sekunder igjen! Med 7 sekunder igjen, så kommer målet for Kanada! Og Kåsastuen ser opp mot boksen i taket, som viser 2-2. Thoresen forbannet, og det kommer på slutten Robert Thomas, 2-2. Åh, for en forferdelig siste minutter. Robert Thomas skårer altså to ganger.
3: Ja, det vi er møre, det undertall, det har litt...
1: Men på sudden death, altså for få sekunder siden, skåret Norge, og den første bronsemedaljen til Norge noensinne er altså i boks. Det er den første medaljen i Norges historien i et ishockey-VM. Så andre nyheter. De to utenlandske turistene som har stått fast i fjellet på Sunnmøre er nå hentet ut av et redningshelikopter, det opplyser politiet. Redningsarbeidet var utfordrende på grunn av tåke og dårlig sikt i området. Minst 45 personer døde og 70 skadd etter en eksplosjon i et lager i en sprengstoffabrikk i Myanmar i dag. Blant de omkomne 6 barn ifølge nyhetsbyrået AP. Området fabrikken lå i kontrolleres av et væpnet etnisk gruppe som har kjempet sporadisk mot Myanmars myndigheter. I Tsjekkia varsler ytre høyre regjeringen at de trolig ikke oppnår NATOs felles mål om penger til forsvar.
4: Statsminister Andrej Babiš, som tidligere har blitt omtalt som Tsjekkias Donald Trump, leier en regjering med 3 ytre høyre parti. Han skulder på at forgjengerne deres brukte for mye penger, og at de nå nøyde til å spare. NATO-landene sammen om at alle medlemsland skal bruke 5% av bruttonasjonalproduktet på forsvar innan 2035. Til avisa Financial Times sier Babiš at de har som mål å innfri det løftet.
1: Sa reporter Bjørne Østrem Djukastein. På verdens tobakkfrie dag i dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få tobakk og nikotin ut av butikkhyllene. Målet å få alt av røyk og snus ut av norske butikker i løpet av de neste 10 årene. Bak kravet står blant annet Kreftforeningen, Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Nasjonalforeningen for folkehelse. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: Det er jo både dra til en ny plass i Norge, møte gamle kjente, spille fin musikk, danse, spille til dans, og hvor alle sammen bare er der for å ha det hyggelig og ja, brenne for en felles ting da, som da er runddansen.
1: Ja, han dere hører her, det en Marius Vestling, fjellspiller ifra Hamar, der han forteller om hva landsfestivalen i gammeldansmusikk betyr for han. Og Marius, han gjester denne utgaven til Folkemusikktimen, der vi nok en gang skal høre musikk og opptak ifra landsfestivalen, som i fjor ble arrangert på Oppdal. Og med det så vil jeg, Jon Ole Morken, ønske dere hjertelig velkommen. Men vi skal, slik vi pleier, aller først høre ny musikk som har kommet den siste tida. Plata vi nå skal høre fra er nettopp kommet på markedet, og den heter Kvovne, og han som står bak mesteparten til musikken på platen, det er Hardingfjellespiller Sivert Holmen ifra Valdres. Her kommer et av sporet på platen, Telegrå Lysing.

Det var sporet telegrålysing ifra plata Kvovne. Kvovne opprinnelig et bestillingsverk der mesteparten av musikken skrevet av Hardingfele-spiller Sivert Holmen ifra Valdres. Verket hadde premiere under fjordårets utgave av Jørn Hilmestemne I Valdres, og medmusikeren Hasse Sivert på platen, det Astrid Garmo, Sondre Meisfjord og Hans Hulbekmo. Og plata utgitt på plateselskapet Melovitten. Verket Kvovne inspirert til Hardingfele-legenden Jørn Hilme, som var født I 1778, som var både en stilskaper, rapp I replikken og en god instrumentalist. Da skal vi resten til sendingen nok en gang til fjordårets utgave til Landsfestivalen I gammeldansmusikk som ble arrangert på Oppdal, der vi skal høre opptak ifra en del av tevlingen. Vi skal også møte fjellspiller Marius Vestling ifra Hamar. Han I dag I sluttfasen til masterstudiet sitt ved Norges Musikkhøgskole, der han studerer klassisk. Men Marius har også en sterk fot inn I folkemusikken, der han har tradisjoner fra Hedemark og Østerdalen, og etter mor og far sine, fjellspilleren Marit og Thomas Vestling. En Marius, han hadde en travel landsfestival I fjor, der han tevlet til mange klasser. Og til den førre sendingen med musikk fra landsfestivalen, så hørte vi Heider spillmannslag under ledelse av Marius som vann klassen lagspill. Men før vi går inn til praten hadde med Marius om landsfestivalen, skal vi høre musikk fra klassen Samspill Senior, som en klasse der mindre konstellasjoner spiller sammen, og der en kan høre samspill I mellom forskjellige instrumentsammensetninger. Vi begynner med tredjeplassen, og de som fikk den, det var Gjevre, Odde og Vårdal. En Inge Gjevre som spiller to rader, Mats Erik Odde som spiller trekspill, og en Vegard Vårdal som spiller Hardingfele. Her kommer en vals etter Ivar Bråtholm.

0: Marius Vestling, hjertelig velkommen til Folkemusikktimen.
1: Takk.
0: Vi ses I Landsfestivalen I gammeldansmusikk. Hva det som datt inn I hugget ditt da?
1: Åh, det mange gode assosiasjoner. Det jo både dra til en ny plass I Norge, møte gamle kjente, spille fin musikk, danse og spille til dans og alt rundt hele pakka og lite sånn der lokalsamfunn som bare oppstår for noen dager og hvor alle sammen bare der for å ha det hyggelig og ja, brenne for en felles ting da, som da runddansen. Ja.
0: Hvis du skal beskrive hva en landsfestival I gammeldansmusikk og dem som ikke har vært på en slik festival før, hva det egentlig?
1: Det jo først og fremst en tevling som går på runddansmusikk, altså de litt nyere slåtteformer som vals og reinlender og polka og mazurka. Og så det mange ulike klasser, det jo både soloklasser og det ulike samspillsklasser, både små grupper, gruppespill og svære lag, både bestående av trekspill og torader og feler. Og det jo dans hele dagen. Det dansat og tevlinga, som egentlig gjør det så ekstremt spesielt, og så utrolig morsomt å være med på. Fordi den der høytidelige atmosfæra, den på en måte, den der. Men den liksom, den ikke så like stiv. Og på grunn av det så blir alt bare ekstra trivelig, rett og slett, da.
0: De siste årene nå så har du spilt sammen med en som heter for Thomas Nilsen på trekspill. Der dere har stilt opp I klassen samspill senior.
1: Ja.
0: Hvilke lags slotta kling best for dere to når dere skal bestemme dere om hva dere skal spille for nå?
1: Det jo, pleier å være en ganske vanskelig prosess, selv om det også ganske enkelt, hvis det mening. Når vi leter låter, så leter vi etter egentlig mest ukjent stoff. Vi ute etter å spille låter vi aldri har spilt for begge to. Rett og slett, det den store leteprosessen. Leter etter låter som får håra på armene til å rese seg, og som vi aldri har spilt før, og som vi kan ha et kammermusikalsk uttrykk på, både I samspillet oss imellom, når vi sitter på scenen, men også samtidig spill og dans. Da. Så ja, vi har hatt et litt sånn konsept nå, når vi har spilt, for første gang vi gjorde det var I 23 I Førde, hvor vi begge to bare lurte på, ja, hvor I huleste skal vi begynne når vi leter repertoar nå? Og da foreslo Thomas at vi skulle ta og titte I en kilde han ikke hadde bladd så mye I, men som han hadde en god del av notematerialet til. Og det jo da Ole Rønning. Så han har vært en kilde som har følt oss nå I 3 år, for vi skal spille noe til han nå, til sammen nå. Eller vi I hvert fall forberedt nå, så får vi se. Så det litt der vi, det slik vi jobber da, og gjerne spille noe storgardsmusikk for eksempel, for det litt vanskelig av og til å organisere et storgardsensemble, og ja, eller å bare spille I gruppe I det hele tatt kan være litt vrint, og det litt artig å spille den musikken som ment åt en såpass stor besetning I duoformat. Det synes jeg veldig artig, for da kan man leke med det på en litt annen måte.
0: Ja, på hvilken slags måte da?
1: Nei, det jo det litt sånn improvisatoriske, og det at ting skjer I nuet, og at vi, jeg og Thomas pleier jo måten vi spiller på, at vi gir hverandre så mye impulser, og bare, ja, bare fordi vi så til stede når vi spiller, både med kontakt med dansere og kontakt med det vi spiller, så plutselig får vi en sånn musikalsk idé, som ene skyter den andre, eller også reagerer på, så ja, det blir noe helt spesielt. Helt spesiell måte å spille på, helt spesiell måte å danse til, tror jeg.

Det her var ringlenderen Gnissen til Ole Rønning med Marius Vestling på fjellet og Thomas Nilsen på trekspill. De kom da på andre plass I klassen samspill senior. Og her kommer de som vann denne klassen samspill senior, en duo som spiller durspill, Simen Haaland og Silja Lys Trysse. Her spiller de en hamburger som en

Simen Haaland og Silja Lis Trysse, vinnere av klassen Samspill Senior her I opptak fra fjorårets landsfestival I gammeldansmusikk som ble arrangert på Oppdal, der Oppdal Spill og Danselag var lokal arrangør. Vi skal over til en ny klasse, Fele Haringfele Senior, der Åen Marius Vestling deltok. Og vi skal først høre han som fikk tredjeplass, en Stula Eide fra Orkdal I Trøndelag. Han stilte til tevlinga med en del slotta logota Sven Nyhus, og her kommer en til dem, ringlenderen, det tømte Mjøtkruset.

0: Ja, det var Stula Eide det, tredjeplass I Fele Hardingfele senior med ringlenderen det tømte mjødkruset. Det å lete etter rett repertoar og til tavling kan være utfordring, og Marius Vestling, han leter etter flere ting når han skal finne slotta som han skal tavle med.
1: Hvis vi tar for oss solistklassen da, under en landsfestival, så det jo selvfølgelig flere slottetyper som dere som stiller opp I den klassen spiller. Hva leter du etter, Marius, når du skal finne de gode soloslottene som skal fungere selvfølgelig musikalsk, men også for at folk skal ha lyst til å danse?
2: Det så vanskelig. Det så mange parametre som jeg selv leter etter da, når jeg leter låter. Jeg vil jo gjerne ha dem som det mye musikk I, da, som får liksom håret I knehasa til å reise seg ved flere anledninger. Også det viktigste jo at jeg spiller noe jeg selv virkelig liker å spille, og som jeg merker at når ting klaffer her, så spiller jeg ordentlig godt å danse, og jeg spiller god musikk. Så den der utvelgelsesprosessen, den så ganske vrien av og til, altså. For jeg liker jo å lete I gamle notebøker, og noen arkivopptak, men mest notebøker for å finne litt større og ubrukte låter. Og der det jo av og til at jeg møter på låter som ikke egner seg for solofele, for eksempel, som jeg kan bruke I andre situasjoner. Men det morsomme når man virkelig finner en litt sånn stor låt som litt på kanten til solofele, og så øver den inn godt nok, og gjør det solo, og står I det. Det synes jeg det artigste, kanskje. For da man litt på kanten, og kjenner man bare adrenalinrøsjen når man står på scenen, Og så det svart I når man merker at men det gikk jo ganske greit allikevel. Så jeg har hatt noen reinlendere de siste årene hvor jeg har vært virkelig på kanten, føler jeg selv. Altså. Men det knallfine låter, så hvorfor det må jo spilles, rett og slett.
1: Hvis du skal ta oss med på knivsegga, da, rett og slett, på kanten.

0: tenker er det som gjør at det, du på en måte da at du føler at du balanserer? Hva er det med de slottene som kleder dem innehold, som gjør at du kommer akkurat dit?
1: Ja, nei, det jo fordi at det jo som oftest regnlendere i den storgardstilen da, i hvert fall som jeg har gjort ja, de tre siste årene, og de jo ganske krevende sånn instrumentalteknisk, og så liker jeg jo ikke gjøre det lettere for meg selv heller, så jeg prøver jo liksom, det der, først det jo det å lete repertoar som veldig stas, men så det neste steget som jeg synes enda morsommere nå, å drive og jobbe med variasjoner, og jobbe med liksom mitt eget uttrykk, og min egen utforming av låta, og det der jeg på en måte kommer på den der knivseggen, hvor jeg enten kan bikke på den trygge siden, eller den litt skumle siden, da. Eller den siden hvor ting går gærlig, rett og slett bare fordi jeg leker for mye med variasjoner, og finner på for mye tull og tøys, og hvor dansen enten kan bli litt borte, eller melodien kan bli litt borte, eller det bare blir litt for, ja, breialt, uten at det ment å være breialt, da. Men ja, rett og slett, det bare lek med musikk, egentlig, men som kan gå litt forskjellige veier, da.
0: Hva kjennes det ut av når du treffer planken, enten om du spiller for deg selv, eller med et lag, eller i gruppe?
1: Det føles jo veldig godt, da. Du merker jo at nå klaffer det. Man kjenner jo det ganske fort at det her går, nå går det bra. Fordi at man har det jo mye morsommere også. Altså man merker jo det på en måte dynamikken når man sitter på scenen eller står på scenen med noen man spiller i lag med. Eller om det med seg selv og bare kommunikasjon med dansere også. Det er igjen det som så stas med en danser, man får den der direkte responsen med en gang. Som gjør at det er lettere å egentlig kunne justere seg også, hvis man faktisk har vært litt gærlig tempo. For eksempel da, som også en vanskelig ting med det å spille til dansetevling, da, som det blir litt grann. Men ja, man merker fort når ting virkelig sitter og man er innenfor.

Ja, det her vann Marius Vestling ifra finalen I klassen Fele Hardingfele senior med slotten Dans på Odden til Ole Rønning. Og Marius han fikk da andreplass til den her klassen. Han som vann var ensam tavla på hjemmebane, oppdalingen Andreas Bjørkås. Her kommer en til slottet han tavla med I finalen, en ringlender til Olav Ivar Riese.

0: Andreas Bjørkås er vinner til klassen Fele Hardingfele Senior under fjolårets landsfestival med en ringlender til Olav Ivar Riese ifra Oppdal. Da har vi kommet åt det siste klassen vi skal høre opptak ifra til denne utgaven til Folkemusikktimen, og det klassen Gruppespill. Her tevler gammelandsgruppene, og klassen hadde i fjor til sammen 33 grupper som tevlet. Til denne klassen så tevlet Åen Marius, og det ble finalespill på begge gruppene han tevlet med. En av dem var gruppa De Glade Gutter, og til denne klassen, i likhet med de andre klassene, mange deltakere opptatt med å finne frem særegent og lokalt repertoar. Du kommer jo fra et tradisjonsområde, skulle jeg si, sør i gamle Hedmark-fylket, men du har jo store deler av Hedmark og områder rundt som ditt kjernerepertoar, der du har hentet materiale ifra. Hvor viktig er det å på en sånn landsfestival i gammelandsmusikk, både for det og for andre, å vise frem de lokale tradisjonene og de forskjellene som fra plass til plass?
1: Det er jo... Det jeg setter den størst ære i, egentlig, å vise frem musikken fra Hedmarken og Østerdalen, og liksom de ulike stiltyper, ulike repertoarer som annerledes. Ja, det jeg føler på en måte et ganske stort ansvar for å bruke denne musikken, men også ære, fordi det så mye fin musikk, men som ikke... Alle, som ikke på en måte så tilgjengelig allikevel, da. Så da det noe med å gjøre det tilgjengelig. For eksempel på et sånt forum som landsfestivalen her, da. Fin utstillingsplass, både for å vise repertoar, men også lavterskel for å bare spille til dans, for dem som bare vil det, jo.
0: Du var jo med i gammeldansgruppe som deltog under fjorårets landsfestival i gammeldansmusikk, De Glade Gutter. Aller først, hvem De Glade Gutter?
1: Det da fire glade gutter det da. Bjarne Odde på bass, Henning La på gitar, Emil Horstad på trekspill og igjen meg selv da, på fele. Så,
0: For dere spilte en vals der, Et farvel av Anders Sørensen, en betydelig komponist som logger mye musikk og mye runddansmusikk. Når du tenker på komposisjonen hos Anders Sørensen, hva tenker du om han som komponist i forhold til det å utføre det, og at han spilte de tingene selv og slike ting? Hva tenker du om komponisten Anders Sørensen?
1: Jeg tenker at han var utrolig god til å lage fine melodier, og både som egner seg til dans, og som egentlig egner seg som solo-fele-stykker, rett og slett, for å bruke den betegnelsen. Han drev jo rester rundt og spilte dette solo på konserter rundt omkring, så merker jeg at det bra, skal man si, det bra skrevet for fela. Og det ja, igjen, det mye fin melodiføring. Spilte jo en reinlender i solotevlinga også, som også var Anders Sørensen. Ganske lang reinlender da, men fortsatt også utrolig artig å spille, og samme som Et farvel også. Det mye musikk i det. Det jo mye følelser, mye farger. Det veldig mye som prater til meg, da. Som og igjen får ut det beste i meg som musiker, når jeg spiller dette, da.

Gruppa De Glade Gutter her, med Marius Vestling på fele, Emil Horstad på trekspill, Henning La på gitar og Bjarne Odde på kontrabass. Og de fikk sjetteplass til klassen gruppespill. Nå skal vi høre femte og fjerdeplassen til denne klassen, og på femteplass så kom Vestlandsgruppa Sindre og Co, som består av Sindre Fotland, Andreas Kolvangsnes og Kristoffer Kleiveland på to rader, Tormod Kleiveland på gitar og Vegard Hansen på bass. Med dem skal vi høre en rallarringlender etter Sigbjørn Bernhoft Osa. Etterpå så kommer trøndergruppa Bott og Bol, som fikk fjerdeplass, og som består av Stula Eide og Thomas Lommendal på fjellet, Ronny Kjøsen på trekspill, Reidar Dale på gitar og Bernt Hansen på bass. Med dem skal vi høre vals til Hilde og Berit, som logget av Edgar Heringstad, men aller først Sindre og Co. med en rallarringlender etter Sigbjørn Bernhoft.

Det var gruppa Bottebol med vals til Hilde og Berit, to av Edgar Heringstad, og de fikk da fjerdeplass til klassen gruppespill. Tredjeplassen fikk Vestlandsgruppa 3B, som består to av Siljan Bolstad, Rune Bergheim og Simon Haaland på torader, Erik Grøna på gitar og Svein Haaland på bass. Her kommer en slott med dem ifra finalespillet, en polka som heter Teft, logo to av Rune.

0: Gruppa 3B her med polkan Teft her I Folkemusikktimen, der vi hører opptak fra fjolårets utgave til Landsfestivalen I gammeldansmusikk, der vi blant annet hører opptak fra finalen I klassen Gruppespill. Gruppa Kompani Byre var den andre gruppa enn Marius Vestling var med og tavla med til denne klassen, og de kom på andre plass. Gruppa har vært å høre I finalen under de siste årene til Landsfestivalen, og Kompani Byre, ja, har selvsagt sin egen kompanisjef. I flere år nå så det et gammeldansorkester som heter for Kompani Byre, som du en del til, Marius. Og hvem Kompani Byre?
1: Kompani Byre består jo av kompanisjef Geir Byre himself. Det jo først og fremst låter, hans låter vi spiller I kompaniet, og så det jo litt sånn av og på, eller varierer litt besetninga, fordi jeg ble jo egentlig med først kun som vikar for Thomas Lomundal, så besetninga vi spilte med I sommer jo Geir Byre på gitar, Ola Nesse på bass, Ronny Kjøsen og Mats-Erik Odde på trekspill, og så Bjørn Kåre Odde, Thomas Lomundal og meg selv på fele. Så I sommer så skal vi ha en litt annen besetning. Så ja, da det byttet Bjørn Kåre med Thomas Nilsen. Ikke på fele, han skal spille trekspill, tror jeg.

0: Andreplassen I gruppespill her, Kompani Byre med Masurkan Jutul Kongen. De som vann denne her klassen under fjolårets utgave til landsfestivalen I gammeldansmusikk var gruppa Kolden og Co. ifra Gudbrandsdalen, og vi skal snart høre et av bidraget deres ifra finalen. Landsfestivalen I gammeldansmusikk et av Folkorgs sine årlige arrangement, og som arrangeres hvert år. Og I fjor så var det på Oppdal at gammeldansfolket samlet seg. I år så samler folket seg I Vågå, og det blir ikke rett sommer, ifølge Marius Vestling, hvis ikke han kommer seg på festival.
1: Det jo et stort mangfold både til repertoar og uttrykk når man beveger seg på en landsfestival I gammeldansmusikk. Har du vurdert en sommer uten landsfestival I gammeldansmusikk, Marius?
2: Jeg hadde en ufrivillig en I 2017 og under korona, og da fant vi ut med hele familien, det var vel siste gang det var på Oppdal faktisk, hvor det ble streamet hele greia, og fant ut at det var siste gang vi gikk glipp av en landsfestival, så lenge vi kan bestemme selv. Så nei, jeg ser ikke få meg noen sommer uten landsfestival, for da blir sommeren kjedelig I hvert fall, tenker jeg da. Må på landsfestivalet. Det igjen folka, stemninga, miljøet, vi så privilegierte som har den arenan så tenker jeg at dit skal jo dra det er jo der de beste minnene fra sommeren skapes uansett om det på scenen eller om det bare I møte med folk man glad I rett og slett
1: Marius Vestling tusen takk for at du gjestet Folkemusikktimen
2: jo, tusen takk

0: Reinlander ifra Lom med Kolden og Co, vinner to klassen gruppespill, avslutter denne folkemusikktimen. Og dem som spiller I Kolden og Co er Kjell Arne Kolden og Amund Bruegard på trekspill, Hans Sandum på fele, Morten Hoserøygar på gitar og Ole Morten Blankenborg på bass. Opptaket, dem ble gjort av Vegard Mosagen, og etter arbeid var vi av Terje Hellem her I NRK. Da vil jeg si på igjen her, og følg igjen folkemusikktimen I appen NRK Radio. Og I kanalen NRK Folkemusikk, ja, der får dere folkemusikk og gammeldans hele døgnet. Og nytt I året at gammeldansprogrammet Hans Erik Forfot på Dansefot også å høre I kanalen. Dette, det var folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.
1: Her NRK Nyheter klokken 19. Norges ishockeyherrer historiske med tidenes første norske medalje I et verdensmesterskap noensinne.
2: To mot en, andre veien, Sten!
3: Dette muligheten som Norge må ta og spille!
2: Ja!
3: Og de sitter! Det helt utrolig! Norge tar et historisk bronse!
2: Det ikke mulig!
3: Det helt fantastisk! Og nå de norske gutta, vi samler seg med vante og gjør noe helt utrolig! Vi slår Kanada, og vi tror at alt håpet ute, så tar vi dem på overtiden! Det helt utrolig, det norske flagget veier, de syr I Swiss Life Arena, vi klarte det! Norge klarte det, Anders Blegen, hadde du trodd det?
4: Aldri trodd, der kan jeg dø I fred. Dette det største man kan oppleve, altså norsk ishockey. For oss som har vært med på det her, jeg fortsatt en ung kar, men jeg har vært med siden 70-tallet. Aldri trua.
3: Aldri har det skjedd
4: oss. Petter Thoresen en masterclass.
3: Nå kan du gråte, Anders Blegeberg. Nå kommer tårene hos deg, jeg ser det. Og tårene kommer hos de norske gutta som gir hverandre klemmer der ute.
1: Ja, Norge slo altså ishockeynasjonen Kanada på overtid. De norske gutta har ledet lenge 2-0, men med kun 7 sekunder igjen skåret Kanada og sendte kampen til sudden death på overtid. Der skårer Norge og sikrer altså tidenes første norske medalje I et ishockey-VM. Så andre nyheter. Nødetatene har rykket ut etter melding om en trafikkulykke mellom en bil og en motorsykkel I Bodø. Skadeomfanget enda ukjent. Og et fly på vei fra Oslo Lufthavn måtte snu fordi en mann ombord oppførte seg ufint mot passasjerer og personale. Mannen I 30-årene nå bortvist fra flyplassen frem til klokken 8 I morgen tidlig. Han ble også fratatt en halv flaske whisky ifølge politiet. Flyselskapet vil anmelde forholdet. I Nicaragua lederen for urfolksgruppen I landet, Brooklyn Riviera, død ifølge nyhetsbyrået 100% Noticias. Han satt fengslet I 3 år og døde I fangenskap.
5: For bare 2 dager siden ba amerikanske styresmakter Nicaragua om å frigjøre Riviera etter at bildet fra sykehuset viste at den politiske lederen var ved svært dårlig helse. Nicaragua et autoritært regime. President Daniel Ortega og kona hans, som også visepresident, har slått hardt ned mot politiske motstandere de siste 20 årene når de to har sete med makten I det sentralamerikanske landet.
1: Sa reporter Bjørne Østrøm Djukastein. Så Caroline Graham Hansen, som skåret hat-trick for Barcelona I den siste kampen I serien mot Madrid SFF I kveld. Hansen og hennes Barcelona har allerede vunnet ligaen og mesterligaen for I år. Det var NRK Nyheter, de fikk du av Aksel Segelke.
6: Dette Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
7: Norge har I mange tiår hatt et ganske avklart forhold til atomvåpen. Vi med I NATO, vi står under den amerikanske atomparaplyen, men vi skal ikke ha atomvåpen på norsk jord I fredstid. Nå kommer det et nytt lag opp på dette. For Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale, og Norge skal også være med I samtaler om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking I Europa. Frankrike har altså atomvåpen, og for mange nordmenn det kanskje først og fremst forbundet med noe helt annet enn trygghet. Protester, boykott av fransk vin og atomprøvesprengninger I Stillehavet. Men hvordan ble Frankrike egentlig en atommakt? Hvorfor har det vært så viktig for dem, og hvorfor framstår det plutselig mer relevant for Europa nå? Dette sier statsminister Jonas Gahr Støre om den nye avtalen.
8: Frankrikes atomvåpen som de fikk på 60-tallet var jo lenge bare ment for Frankrike selv. Når vi Frankrike har dialog med sine europeiske allierte om hvordan de øver, hvordan de tolker sin doktrine, den dialogen er Norge med på, sammen med Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Polen, blant annet. Men det er viktig å si, Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen, og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll. Men at vi får bedre dialog om dette, det er en del av det som trengs for å avskrekke. Meningen med dette er jo hindre krig, hindre bruk av atomvåpen, ved at noen som måtte komme på den tanken er avskrekket fra det.
7: Dette er altså dagens bilde. Frankrike som en mulig sikkerhetsgarantist i Europa. Men går vi drøyt 30 år tilbake, var franske atomvåpen noe mange nordmenn først og fremst protesterte mot. I 1995 gjenopptok Frankrike atomprøvesprengninger i fransk Polynesia, og det utløste kraftige reaksjoner verden over, også fra Gro Harlem Brundtland.
9: Ikke bare på Tahiti, men over hele verden er det blitt aksjonert mot prøvesprengingene i dag. I Paris i kveld deltok flere tusen mennesker i en demonstrasjon på Bastilleplassen. Meningsmålinger viser at 60% av det franske folket er mot prøvesprengingene. Her hjemme er motstanden massiv.
10: Regjeringen har vært meget skarp i sine uttalelser. Jeg har hatt direkte samtale med den franske statsministeren. Og lekset ganske kraftig opp at argumentene ikke holder. Argumentene om at ens prøvesprengning til spiller ingen rolle. Det er klart det er helt uholdbart.
11: Vil du boykotte varer fra Frankrike hvis du kan?
12: Ja.
13: Vi må tenke på vår fremtid og barna som må lide hvis noe går galt.
7: Det var altså stemningen i 1995, men Frankrikes atomvåpenprogram, det startet ikke der. Det går tilbake til etterkrigstida, til Charles de Gaulle, til ønsket om å ikke være helt avhengig av USA. Og for å hjelpe oss med å forstå den historien, så har vi med oss Marte Mangset, leder for det norske utdanningssenteret i Paris. Du er med oss fra Paris i dag.
14: Ja, hei.
7: Ja, Marte, hvis vi skal begynne kronologisk, når bestemmer Frankrike seg egentlig for at de må ha egne atomvåpen?
14: Altså, selv om det kanskje har vært noen småtteri før det, så var det jo først og fremst i 1945 at de startet for alvor og etablerte kommissariatet for atomenergi, som eksplisitt bare skulle være for altså atomenergi og sivile formål, men i realiteten var det klare militære formål. Og så utover 50-tallet, i forbindelse med den kalde krigen, så ble det mer og mer satsning på den militære delen av det, og da Charles de Gaulle kom til makten i 1958, da var han veldig eksplisitt på å satse på franske atomvåpen.
7: Mm. Ja, hva var det den motivasjonen handlet om?
14: Altså Charles de Gaulle var alltid ganske skeptisk til USA. Han var jo egentlig ganske skeptisk til hele NATO, og mente at Frankrike kunne ikke stole på USA og til dels også på Storbritannia. Sånn at det handler mye om en sånn suverenitetsproblematikk, at Frankrike skulle ha egen militærmakt, og da var det liksom atommilitærmakt som var det ultimate våpen da. Og så er det jo dette her handler mye om at Frankrike liksom pleide å se på seg selv som en stormakt, og de hadde blitt slått i flere kriger og hatt tøft i ja, diverse kriger med Tyskland opp igjennom, og også under 2. verdenskrig, sånn at det å ha en egen atomvåpen, egen atommakt, det var jo også en måte å liksom holde på fransk storhet, fransk makt i et internasjonalt verdensbilde. De var veldig opptatt av dette også med å ikke være USAs vasaller. Så det har vært veldig viktig i deres militære strategi hele veien.
7: Ja, betyr det at atomprogrammet ikke ville bli til hvis det ikke var for Charles de Gaulle og ideen om at Frankrike ikke skulle underordne seg USA?
14: Altså, han har vært ganske sterk motor i det, men det har vært ganske bred politisk enighet faktisk både på høyre og venstre siden for denne strategien. Selvfølgelig så har det vært litt ulike faser. Altså, etter Sovjetmurens fall og etter 89, så var det ikke bare resten av verden som var kritiske, det var også mer protester innad i Frankrike om at dette var for dyrt, og at man kanskje ikke burde bruke så mye penger på det, og ikke minst miljøargumentet. Men alt i alt så har det egentlig vært ganske bred enighet, og etter at venstresiden kom til makten i 1981, det var jo første gang de ble liksom presidenter i Frankrike, så var de også klare på at de støttet dette. Men det har vært litt sånn uenighet om hvor mye og hvor mye penger og hva er nødvendig og sånn, men liksom den ideen om at Frankrikes storhet også må sikres gjennom militær kraft, har det vært ganske bred enighet om.
15: Og Frankrike startet jo med å teste atomvåpen i Algerie, og så senere i fransk Polynesia. Vet vi noe om hvorfor det ble nettopp disse stedene som ble brukt?
14: Ja, altså, her er jo åpenbart Frankrikes kolonifortid sentral, og da de begynte å teste det i Algerie, så var jo, det var en periode hvor Algerie fortsatt var fransk. Sånn at da fremstod det som en leilig ørken, Sahara-ørken, for å holde på med det. Det var jo en forståelse av steder som var langt, hvor det var langt fra folk, og så er det jo tydelig at ikke alle folk har vært regnet som like viktig der. Altså, det er jo mye av det kritikken handler om, at man utsatte andre folkegrupper enn de franskmennene i hovedterritoriet for fare og miljøskader og stråling, og at det syntes liksom franske ledere var greit. Men både ørken i Sahara, og senere når det var Polynesia, så var det jo havet da, som var liksom regnet som tryggere steder å drive disse testene på.
15: Og kritikken mot Frankrike ble etter hvert massiv, også i Norge, og i 1995 ble Frankrikes Charge d'Affaires kalt inn på teppet, og slik svarte han på protestene den gangen.
9: Frankrikes Charge d'Affaires måtte i dag møte i utenriksdepartementet for å motta den norske protesten. I ettermiddag tok han til motmæle.
16: Il y a effectivement des réactions un peu partout dans le monde qui sont totalement disproportionnées.
15: Ja, det var altså sånn Frankrikes Charge d'Affaires reagerte i 1995. Han mente det var uproporsjonalt om protestene mot fransk atomprøvesprenging. Men hvordan reagerte Frankrike på kritikken på den tiden, Marte?
14: Ja, altså, de har jo på en måte stått på sitt, da, og vært opptatt av at det var nødvendig, og at det var ikke noen grunn til at de ikke skulle ha den type makt når andre, som da, altså Storbritannia og USA, hadde den type makt, og at det var både strategisk viktig for Frankrike og fransk suverenitet, og nødvendig, liksom. Dette har jo fremstått som litt latterlig for andre, altså både, det er mange som har kritisert Frankrike for at, ja, men det er jo, altså, de har uansett mindre atomvåpen enn det både Russland og USA har hatt. Sånn at hvis Russland angriper, så vil jo uansett Frankrike få store problemer. Men Frankrike har liksom stått på det at ja, men vi har en sånn, noen skal vite at hvis de angriper oss, så angriper vi tilbake. Mm. Og den er kanskje ikke like stor, men den er stor nok til at det er så store ødeleggelser at det skal avskrekke folk derfra å angripe i det hele tatt.
15: Mm.
14: Det som er litt interessant nå er jo at det som liksom fremstår som en litt sånn, ja, for mange kanskje litt urealistisk og latterlig strategi, at Frankrike absolutt skulle ha sine egne våpen, andre mindre land, og Norge deriblandt, har jo liksom hele tiden bare akseptert at vi må stole på USA, som er den største militære makten. Eller, nå fremstår det plutselig som ganske relevant, da, gitt at vi ikke kanskje kan stole på USA, og kanskje ikke på NATO heller, på samme måte som vi har gjort over lang tid. Mm. Så det er både det at det er mer krig, og nærmere oss i Europa enn det det var etter 1989. Sånn at det liksom, alle er enige om at vi skal satse mer militært, og det at vår viktigste samarbeidspartner i USA ikke er like mye å stole på som før, gjør at den franske strategien om å ha en makt, atommakt på, i Europa, det fremstår litt mer relevant og viktig nå, så det liksom, jeg tror nok de sitter og tenker vi fikk rett, og koser seg litt med det.
15: Ja, det jo ganske langt fra vinboykott og protester mot franske prøvesprengninger på 90-tallet, som du sier. Norge går jo altså nå inn i samtale med flere europeiske land om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Hva gjør denne nye situasjonen med Frankrikes selvbilde og selvtillit da?
14: Jeg tror de er kjempe... Altså, men selvfølgelig er jo de også helt forferdet over at vi har fått en så mye mer usikker verden, og at det er skummelt, at det er mindre stabilt, mindre forutsigbart og større fare for krig, sånn at det at overhovedet er grunn til å ruste opp, og at alle plutselig er enige om det nå, alle er jo ikke enige om det da, men at det er liksom en mye bredere enighet om det nå politisk enn det var for 30 år siden. Det synes de vel problematisk, men når det nå først er sånn, så tenker de at de, nå er de, det de hele tiden har ment, at vi kan ikke stole på at USA skal redde oss. Vi er nødt til å jobbe for vår egen suverenitet. De har jo tenkt primært i Frankrike, men dette blir også del av et europeisk, en europeisk strategi. Da. Så det tenker jeg de er ganske fornøyd med å på en måte ha sagt det hele tiden, og har gjort de investeringene som trengtes da, for at de nå står der. For det er jo ikke bare å plutselig bestemme seg for at man skal bli en atommakt. Dette er jo en prioritering de har hatt da siden 1945.
15: Og det var
14: nå har de utstyret til det.
15: Og det var altså historien om Frankrikes atomvåpenprogram. Så blir det spennende å se hvordan fremtiden blir. Tusen takk til deg, Marte Mangset, leder for det norske utdanningssenteret i Paris.
6: Studio 2 i NRK P2.
17: Friidrettsstjerne Amalie Juel har aldri vært i så god form som hun er nå, men etter denne sesongen skal hun altså legge opp etter en enormt suksessfull karriere. Og hun kommer til oss for å kvitte seg med en støvsamler i dag.
18: Ja, og så blir det kanskje litt nostalgi for noen, for vi skal snakke om filmen Legally Blonde. Den kom ut for 25 år siden, og vi skal snakke om hvilket spor den har satt i populærkulturen. Mer om det litt senere her i Studio 2, som i dag er med Ida Yasin Andersen og Penny Wayne Claire Kemba. Og Ida Yasin, du har fått nye briller.
19: Ja, og kanskje du så at jeg kvakk litt her også, for det kom en lyd når jeg tok de på. Når jeg tok de på framfor øynene, altså. Vi skal snakke om smartbrille, altså solbrille på en måte, eller vanlig brille med både kamera, lydopptak, med og uten støyreduksjon, GPS og oversetter og KI-assistent. Da er noe av det du får i smartbrille som det kryr litt av nå. Det er særlig kamerafunksjonen vi skal snakke om i dag. For hva skjer når hvem som helst kan filme deg med brillene sine uten at du egentlig er klar over at du blir filmet? Og ikke minst, er det i det hele tatt lovlig? Hjertelig velkommen til Studio 2, Ingrid Corneliussen Austeng.
20: Hei.
19: Du er altså strategisk rådgiver hos NRK Beta. Og du må begynne med å forklare oss, for du har med deg disse brillene til oss her i dag. Altså, hva er disse brillene for noe?
20: Ja, jeg tok med de brillene, for vi har et par å leke med borte i kroken hos oss. Det jeg har tatt med er Meta-display-brillene, som er en type Ray-Ban-briller. Og det er en ny type smart-briller som har kommet på markedet. De har en liten kamera på siden av innfatningen, og lysdiode på andre siden, så jeg kan se når du tar bilder av meg. Og de har høyttaler i stanga, som gjorde at du hørte musikk her i sted. Der kan du også snakke med en AI-assistent. Og så har de... Det som skiller disse brillene fra andre smartbriller, er at de du har på deg har en liten skjerm inni også, som gjør at som bare du kan se, som kan gi deg da informasjon.
19: Ja, ok. Så hvis jeg tar et bilde, trykker jeg oppå her da?
20: Enten så trykker du oppå innfatningen der, eller så sier du «Hey Meta, take a picture».
19: «Hey Meta, take a picture». Og da...
20: Da kommer det et lite lys, og så tar du et bilde av meg.
19: Ja,
20: og så får du opp bildet inne i din lille skjerm.
19: Ja.
20: Så får jeg det her på telefonen ved siden av.
19: Og nå, bare for deg som lytter, jeg sitter altså med brillene i fjeset, sånn som du har briller vanligvis. Og så sa jeg bare, hei, Meta, take a picture.
20: Mm.
19: Så ble det tatt et bilde, uten at jeg gjør noe med hendene. Og da kan dere se at jeg tar bildet da.
20: Hvis vi følger godt med.
19: Ja, hvis du følger, ja, for det da som litt av kluet her. En må følge godt med. Men vi skal komme inn på litt mer om det som handler om lovligheten rundt det å filme andre straks. Men disse brillene her, det ganske mange av de. Nå, det finnes flere aktører som har disse brillene.
20: Ja, det stemmer. Og så det nok Meta som størst akkurat nå. De har holdt på med sånne briller fra 2021. Vi vet at Apple ønsker å komme dit, så de har lansert noen som heter VR-briller, eller sånn mixed reality headset, som, men mer mot, på VR-siden. Og så har Google shoppet. De hadde jo sine første Google Glasses i 2014, og det floppet totalt. Men nå forrige uke så lanserte de noen nye briller som kommer til høsten, så det blir spennende å se hva det er. Jeg tror ikke de har skjerm i seg.
19: Nei. Ok. Men så har vi også med oss direktør i Datatilsynet, Line Koll. Velkommen til deg også.
0: Takk.
19: Du, jeg lurer litt på, altså, noe som Ingrid sa, så må en følge godt med hvis du skal se at jeg tar bildene når jeg har disse brillene på. Men så er det egentlig lov å filme andre med disse brillene, eller hvordan dette her?
0: Ja, vi i Datatilsynet jo skeptiske til denne teknologien som blir så vanlig i hverdagen vår. Det at du har på deg de brillene, og at du da kan gå rundt og filme og ta opp, nesten uten at man kan se det. Det er veldig vanskelig å se det lyset, og det blinker bare lite grann. Og i utgangspunktet så er det jo lov å filme i det offentlige rom. Man kan filme og ta bilder av for eksempel 17. mai-toget, som du sa i sted, Ingrid, og man kan filme på gaten. Men hvis man tar

0: Ja, og heller ikke I krenkende situasjoner, ikke sant? Det har vi jo et eksempel på nå fra, det, fra Bergen, for eksempel, ikke sant? At det å offentliggjøre da videoer, nå ikke den tatt opp med disse, denne teknologien, altså, men det å tilgjengeliggjøre opptak som krenker andre, jo også regulert av norsk rett, da.
1: Nettopp. Og så lurer jeg på materialet som har filmet. Hvis du forklarer meg, Ingrid, hvordan filmer jeg med de når jeg har tatt på meg brillene igjen, hvis jeg skal filme min makker Penny som sitter her?
2: Trykker du bare, letteste hvis du ikke vil bruke stemmekommando, jo da å trykke på toppen litt lenger bak, på brillestangen liksom. Der det en knapp, og der kan du da filme på.
1: Og da bare trykker jeg inn, og så filmer jeg nå.
2: Mm.
1: Og da det nett sånn at brillene filmer rett og slett da jeg ser,
2: ja.
1: På en måte. Fordi der jeg snur hoved, der... Men så nå sitter jeg og filmer mens vi snakker her. Men hva skjer med dette materialet som en har filmet?
2: Sånn rent teknisk, så filmes det da der, og så overføres det til den telefonen som koblet til disse brillene, som jeg har, som er vår NRK Beta-telefon. Og så lastes det da opp I en Meta sin egen AI-app, og derifra kan jeg laste den ned på, I eget galleri. Og det jo sånn hva du kan gjøre. Men vi vet også at det har vært gjort, at det har skjedd at innholdet har vært brukt til å trene AI-en videre. Og Svenska Dagbladet og Göteborgsposten hadde en gravesak her tidligere I år, som avdekket at arbeidere da I Kenya, hadde, som jobbet med trening av AI, hadde fått tilgang da til bilder, usensurert materiale de ikke burde ha tilgang til. Folk som gikk på do, folk som hadde sex, banktelefoner, eller bankoverføringer, alle disse type ting. Det jo ting man absolutt ikke vil at andre skal se.
1: Nei, det jo ganske alvorlig.
2: Mm.
1: Nå har vi vært litt inne på det, men hva annet problematisk med denne type teknologi, tenker du, Ingrid?
2: Det ikke så problematisk kanskje det at du bruker de selv, og vet hva du selv bruker det til, så lenge ikke du utsetter de rundt deg for noe krenkende, eller at de føler seg krenket. Men jeg tror det som mest problematisk at du kan jo skjule dette lille lysdiode og sånn, og det ikke jeg, kan ikke jeg vite at jeg blir utsatt for denne teknologien.
1: Ja.
2: Og det ubehagelig.
1: Ja, nettopp. Hvis jeg tester på deg da, Penny, får du med deg at jeg filmer noe?
3: Nei, for det jeg skulle si, for jeg ser et lite blinkende lys. Men når du skulle dra igjen, altså, det jo helt umulig å vite om man blir filmet eller ikke, og veldig sånn diskret og skummelt.
2: Og du må være veldig bevisst på det.
3: Mm. Mm. For jeg tror ikke det sånn at man går rundt og tenker at dette noe som skjer. Så da man jo...
1: Nei, da du ikke så... Da
3: du ikke bevisst det.
1: Nei, nettopp. Men Line Kål I datatilsynet altså... Hvem det på en måte som, vi har vært litt inne på det, men hvem det som eier da som blir filmet? Det eieren av brillene, eller det Meta?
0: Ja, det et veldig godt spørsmål. I utgangspunktet så vil jo, når jeg tar et vanlig bilde med en gammeldags telefon eller et vanlig kamera, så det jo jeg som eier det. Men Meta og mange av disse andre som leverer denne type teknologi, har jo I brukervilkårene sine forbeholdt seg retten til å bruke disse dataene og informasjonen som lastes ned eller som fanges opp til eget bruk, blant annet som Ingrid inne på, dette med å trene KI og forbedre løsningene sine.
1: Kan en ikke motsette seg da?
0: Nei.
1: Nei. Men hvor, ikke da litt skummelt?
0: Det absolutt skummelt, og som sagt så jo vi I datatilsynet veldig skeptiske til denne teknologien. Den vanskelig å regulere, og vi ser nå at det rulles ut og tas I bruk mer og mer. Denne type funksjonalitet da, på briller og andre type kameraer også, bodykameraer og sånn, hvor det ikke syns, det ikke så åpenbart for de man går forbi, eller de man sammen med på en fest eller på skolen, at det filmes og tas opp. Og det gjør jo at det som skjult, gjør det jo vanskelig å ivareta sitt eget personvern. Og det jo så mange situasjoner man kan tenke seg hvor dette blir veldig problematisk. På skolen, maktforhold mellom kjærester for eksempel, hvor det vanskelig å si nei, hvor det vanskelig å motsette seg det, mobbing, det å lage morsomme sånne pranks, videoer, hvis man kanskje ikke tør å si nei, ikke tør å være med. Man kan tenke seg at fotballtrenere synes det en veldig bra måte å fange opp og bruke til treningsdata, ikke sant? Bare gode formål egentlig, mange kan jo ha det. Det vanskelig for unge mennesker, vanskelig for de som med å si nei og motsette seg det. Så det jo veldig vanskelig for de rundt å være I stand til å

0: ivareta sitt eget personvern da, eller sin egen integritet.
1: Har det noe å si hvem som står bak brillene? Er det noen forskjell på hvordan de varetar dette her med personvern og sånn, om det Google eller Meta?
2: Alle disse ute etter å tjene penger.
1: Ja.
2: De ikke ute etter dine beste interesser. Og det gjelder alt de gjør, dessverre.
1: Veldig krystallklart svar der fra Ingrid i NRK Beta. Men altså dette her med lover og regler, kan en innføre noen lover i Norge som for eksempel begrenser bruken av disse brillene, eller aldersgrense?
0: Det har jo vi oppfordret myndighetene til å se nærmere på også, om man kunne satt aldersgrenser, som du inne på. Det jo noe man absolutt burde se på nå. Vi ser og hører at det veldig mange unge mennesker som nå kjøper de, og som bruker de som influensere og på sine egne sosiale plattformer. Og det jo da en type bruk også som har stort skadepotensial, altså som vi ser det. Så aldersgrenser absolutt noe. Det kan jo også være at man skulle vurdere å forby de på enkelte plasser, altså at man ikke kan ha de på seg på skolen, man kan ikke hente i barnehagen med de brillene på, at man liksom har noen sånne muligheter også. Men det vanskelig å gå inn og forby de i Norge isolert, det jo ikke noe vi ser at kanskje det mest hensiktsmessige måten å gjøre det på. Da. Så da det jo i så fall også å følge opp overfor de som leverer disse produktene og brillene, altså de store internasjonale, for eksempel Meta og Google. Men der har jo ikke vi i Norge så stort mulighetsrom inn mot de da, og i forhold til å følge opp på regulering og håndheving av personvernregelverket for eksempel.
1: Er det rett og slett litt sånn at teknologien utvikler seg litt raskere enn en klare å ha på plass lovverk til?
0: Ja, sånn har det vært i mange år allerede. Teknologien går veldig fort, og demokratiske lovgivningsprosesser som vi veldig har mye av i Europa og i Norge, det går saktere.
1: Men altså, hvor utbredt, vet vi noe om hvor utbredt bruken av disse brillene er nå?
2: Det finnes noen tall på. Det har ikke jeg i hodet.
1: Nei, det helt forståelig.
2: Men det har vært solgt ganske mange i USA, og så jo ganske mange et upresist tall. Og så spørs det jo litt hvilke kretser man i og sånn. Meta har valgt å utvikle flere versjoner av det her, og valgt å pushe teknologien videre. Så det de ser et potensial her.
1: Ja, for det er det jeg lurer litt på. Altså, det høres jo på en måte litt skremmende ut når det så ville Vesten foreløpig med regulering og sånn. Men er dette på en måte noe dere tenker har kommet for å bli?
2: Ja. Jeg tror det når tech-selskapene satser såpass mye på det. Og så har det jo noen fine sider med seg også hvis man vrir hodet ordentlig på en måte.
1: Ja, hva er det da?
2: Vi snakket litt om det før vi kom inn her. Og for tilgjengelighet blant annet så kan dette være veldig fint. For de som svaksynte, så kan brillene forklare deg hva du ser rundt deg. Det jo veldig kult. I USA så har de også sluppet sånn at du kan ha veinavigering inn i disse nye brillene. Det veldig praktisk når du ikke vet hvor du skal.
1: Ja, så får du det bare i høytaleren.
2: På den lille skjermen. Men så vil den da vise at du skal til høyre eller venstre inni der. Det er kul teknologi.
1: Ja, for når jeg driver og bruker disse brillene, så hører jeg jo litt sånn lyder og sånn, når de på en måte aktiverer seg.
2: Ja.
1: Hører dere de lydene? Eller er det bare inn i hodet mitt?
3: Nei, det er bare inn i hodet ditt.
2: Jeg hører det, men jeg vet hva jeg skal høre etter.
1: Ok. Men altså, dette med regulering og lovverk, Line Kål fra Datatilsynet, hvordan samarbeider dere med andre land, eller EU, om dette her?
0: Ja, vi bruker mye tid i det europeiske personvernnettverk og inn der. Og foreløpig har ikke akkurat denne teknologien og disse brillene vært så høyt på agendaen. Så det jo det igjen, tegn på at teknologien går foran og utvikler seg mye fortere enn det lovgiver og håndhevere, altså som tilsynsmyndigheter, klarer å henge med på.
1: Og Ingrid, altså, hvordan hadde du reagert, tenker du, hvis du så at noen hadde på seg disse brillene, og du var i nærheten, og da i fare for å bli filmet?
2: Jeg hadde gått bort. Men det jo sånn som jeg prøver ikke å være i bakgrunnen av folk som filmer TikToks på.
1: Generelt, ja.
2: Generelt også. Så det jo noe med det også. At det like ubehagelig som når noen andre drar opp en telefon på gata liksom.
1: Ja.
2: Men du ser det ikke. Så mest sannsynlig hadde jeg ikke fått med meg.
0: Nettopp det, du ser det jo ikke. Og selv, du ser jo veldig kul ut med de brillene på.
1: Wow.
0: I dag, Jasmin, du ser jo, jo men du det jo ikke sånn at du tenker at, åh, hva det hunden har i ansiktet? Du ser bare ut som du har veldig kule, liksom kraftige briller på deg.
1: Mm.
0: Så sjansene for at du da, selv om du hadde sett det lille lyset, hadde liksom valgt å gå bort eller liksom tenkt seg på det, det veldig annerledes enn at noen står og holder den telefonen opp, ikke sant, som blir mye tydeligere. Ja. Og det som med det lille lyset også, det jo Metas personvernteknologi. Når du spør Meta, så det, jo, det personvern, innebygget personvernteknologi i de brillene, fordi det vises når man tar opp eller filmer. Men det som jo har bredt veldig om seg nå, jo små dubedingser som man kan kjøpe veldig billig, på nettet, til å dekke over det. Så da betyr det at de som har brillene har et ønske om å kunne ta opp ting og filme eller ta bilder uten at det syns.
2: Så vet du egentlig ikke om de tar opptak, Nei. Eller om de streamer direkte til Instagram.
1: Nettopp. Å, Gud.
2: Og da det verre å konfrontere noen, for da havner det rett ut alle med en gang.
1: Ja, nei, herre, altså, hvordan hadde du reagert hvis noen plutselig filmet deg uten at du egentlig ville det, men du så det med brillene, Penny?
3: Nei, altså, jeg synes det hadde vært veldig ubehagelig og litt sånn vanskelig å bevise, fordi at da det jo en mobil som et eller annet sted hvor det blir lagret. Jeg synes det, altså, jeg gispet når vi snakket om det, for jeg synes det høres ganske skummelt ut.
1: Ja, det gjør litt det, altså. Og nå skal jeg bare si at jeg har ikke fått reisen på disse brillene enda, så nå vet jeg ikke om jeg filmer deg eller ikke, Penny.
3: Dårlig unnskyldning.
1: Ja. Men smartbrille altså kommet for å bli strategisk rådgiver i NRK Beta, Ingrid Corneliusen Austeng og direktør i datatilsynet Line Koll. Tusen takk for at dere kom til Studio 2.
4: Dette Studio 2 i NRK P2.
3: Det onsdag og tid for vår faste spalte støvsamleren.
1: Ja, hver veka inviterer vi en aktuell gjest som tar med seg en eller annen gjenstand som kanskje har hatt en eller annen form for betydning, men som nå bare står og samler støv.
3: Ja, og vi har fått oss en god samling av ja, både nips og småting. Hvis du skulle tatt med deg en gjenstand fra samlingen hjemme, hva ville du valgt i dag å si?
1: Det et godt spørsmål. Altså, jeg føler jeg alltid svarer dette, men Lise Fjellstad sin utrolig elegante flotte hatt, hvis jeg skulle tatt med hjem. Men så har vi jo dette her, dine Make America Great Again t-skjorter fra Fredrik Gressvik, TV2 sin, som også jo en litt sånn morsom historie der da, som man kan gå inn i appen NRK Radio og høre. Men i dag så skal vi altså igjen utvide samlingen vår, og vår neste gjest en som prydet forsidene i går.
3: Ja, for vi har fått med oss friidrettsstjernen Amalie Juhl, hekkeløper og mor som legger opp i en alder av 32 etter å ha vært i sin livs beste form. Velkommen til Studio 2.
5: Tusen takk.
3: Ja, du en sånn som liker å samle på stått og smått? Er du en som liker å samle på stort og smått, var det jeg prøvde å si?
5: Svaret vel nei. Jeg ganske lite glad i sånn nips og små ting. Og det gøy, fordi jeg har en del treningsvenninner som jeg reiser mye med. Og når vi på i mesterskap, så får man ofte en sånn liten sekk med forskjellige ting, da. Altså sånn freebies, om det er alt fra stafettpinner til nøkkelringer og isbit trays. Og alt mulig sånn rart som du ikke trenger. Powerbanks, jeg kan ikke huske. Altså, jeg har fått så mange powerbanks, men dette lar jeg alltid ligge igjen, og så når vi skal sjekke ut, så sier jeg alltid, hvis dere, nå har jeg lagt igjen alt det her, hvis dere vil ha noe av det, så er det bare å ta, og da kaster de seg over det, og bare, ja, gratis ting! Det blir helt gjerne, men der er jeg som i motsatt ende da.
1: Ja.
5: Jeg ikke så glad i så mye nips, så det var litt vanskelig å finne noe.
1: Ja, til støvsamlerskapet vårt altså. Men du har klart å finne noe. Ikke røp helt enda hva du har med deg, men kan du gi oss et lite hint?
5: Ja, jeg ser at dere har satt alt inn i et monter, og det ganske bra, eller inn i et skap, fordi denne tingen, det kan være at det lukter litt.
1: Oi!
3: Oi!
1: Er det noe gammel treningstøy, kanskje, dukker opp i hoved med dømen? Ikke svar.
3: Ok, du så veldig lurig, så lurer på at du inne på noe i dag, Tim, men vi skal ikke få svaret helt enda. Først må vi jo innom ja, karrieren din. Altså, resultatene dine har jo aldri vært bedre. Vi skal gjøre et lite høydepunkt her.
6: Får vi se om Adekoya står distanser. Hun ble jo bedre og bedre til det forrige sesong. Amalie Juhl står hele veien inn og stopper det litt for Adekoya. Og Amalie Juhl seiler ifra, er på vei mot sin tredje seier av tre mulige i Nairobi. Hva blir tiden her? Den blir vel ganske god, blir den ikke det da? 54-13. Det sesongåpning med personlig rekord.
7: Ja, du har altså den siste måneden satt personlig rekord på 400 meter hekk og tatt VM-gull i stafett. Hvorfor velger du å legge opp nå?
5: Det ikke noe med å gi seg på topp, da? Det har jeg hørt mange snakke mye om. Og, nei, det var jo ikke... Altså, nå har jeg... Det er ikke noe jeg har bestemt meg for de siste ukene. Det er jo noe jeg har grublet på lenge. Og i fjor, så, sammen med samboeren min, så ble vi enig om at okay, vi klarer, vi tar ett år til. Med full satsing. Og så ja, så tror jeg bare det var noe når du slipper deg helt løs og har fått inn den gode treningen og sånt, så kommer resultatene også. Klart det jo spennende å se liksom, hvor bra det kunne ha blitt, men jeg føler samtidig som jeg tror det hadde vært vanskelig å legge opp hvis det ikke hadde gått veien denne sesongen, for da hadde jeg følt at jeg hadde mer inne. Hvis det er mening.
7: Ja. Men du har ikke vært inne på å ombestemme deg nå som det har gått så bra?
5: Nei, jeg har ikke det. Jeg tenker at det er en ganske kul måte å gå ut på. Man aldri har vært bedre.
7: Hva er det du vil prioritere nå da, når du nå legger opp?
5: Det er det jeg må finne ut av. Jeg synes det er litt skummelt å tenke på også. Jeg har jo hatt mange tanker i hodet, men jeg har ikke landet på noe helt, og det er litt også fordi at jeg har lyst til å bruke denne sesongen her til å bare gå all in på idretten og ikke la andre ting ta for mye fokus. Så da får jeg heller ta det når jeg er ferdig.
7: Mm. Men du har jo sagt i intervjuet at du har et ønske om å tilbringe mer tid med familien når du legger opp. Hvordan har det vært å kombinere det å være mor og toppidrettsutøver på samme tid og gjøre det så bra som du har gjort det?
5: Det har vært vanskelig. I hvert fall det med altså som idrettsutøver så må man prioritere seg selv ganske hardt. Og det er ikke innenfor når du er mor. Da må du selvfølgelig sette barnet ditt først. Og det å reise og sånne ting også, det er veldig hjerteskjærende, i hvert fall når det er i perioder hvor det blir mye reising. Så den biten gleder jeg meg til å rolig ned på, da.
7: Mm. Altså, du har jo vokst opp i 7 forskjellige land, og du har flyttet sammen med familien din til Namibia da du var 12. Hvordan har det vært med på å forme deg og vært rundt i alle disse landene?
5: Du har gjort bra research, så hører jeg. jeg tror det har vært med å forme meg på, til, altså, forme meg til den personen jeg er i dag. Med tanke på at jeg har opplevd så mange forskjellige kulturer og land, og altså jeg har reist veldig mye rundt da, og det når du skal bytte skole hvert andre år som så ung, så tror jeg det gjør at du blir litt mer tilpassningsdyktig også. Så litt sånne ting kanskje. Men det har vært en veldig kul opplevelse. Jeg vil si at jeg har hatt en veldig fet barndom som har fått lov til å reise rundt og oppleve så mye rart.
7: Ja, og så har du reist masse med karrieren din også. Er det noe du... Kommer du til å reise like mye?
5: Jeg er veldig glad i å reise, og heldigvis er jeg sammen med noen som også setter pris på å oppleve nye kulturer, og veldig glad i mat. Så vi spiser oss gjerne gjennom de landene vi drar og besøker. Men akkurat det å bo i utlandet kjenner jeg ikke på som stort behov akkurat nå. Føler at jeg er litt ferdig med det, men det kan jo være at den at det begynner å rykke i den nerven igjen, men vi får se. Enn så lenge så holder det kanskje med litt ferier her og der og sånn.
7: Men hvis vi skal ta det helt tilbake til starten, når var det du forelsket deg i friidretten?
5: Det var fra første friidrettstrening jeg var på, da jeg var 8 eller 9. Og det er jo egentlig noe som alltid har ligget litt i meg, fordi jeg har alltid vært veldig glad i å konkurrere med den eldre broren min, som ikke var så gira på å konkurrere om alt hele tiden, men det var alltid som først man opp trappa, først man ut i bilen, vi løp mye om kapp da. Og da tenkte pappa at han, ja, her var det en som hadde veldig, veldig høyt energinivå, nå må jeg bare få henne inn på friidretten så at hun kan løpe fra seg der og kanskje roe ned litt.
1: Intens konkurranseinstinkt.
5: Ja, veldig. Og det, ble jo, det gikk jo dessverre utover både søsken og kusiner og fettere som alltid måtte stille opp. Og selv om de var 3 år yngre, så var det sånn, kan de være snill å få en liten, en lite forsprang? Nei da,
7: dette altså, her skal noe, være. Ikke noe fair play.
5: No way. det var beinhardt. Jeg tror jeg har moderert meg litt nå. Konkurrensesiktet er det fortsatt, men jeg er kanskje litt mer... litt mer sportsmanship da.
1: Mm. Men jeg lurer også på hvor tid var det på en måte, du forensket det ganske tidlig da, men hvor tid var det du liksom skjønte at du skal satse på dette?
5: Det var også veldig tidlig. Jeg så fra jeg var liten at jeg, liksom, at jeg var brukbar til å løpe, og jeg synes det var veldig gøy. Husker du de der sommerdagbøkene man fikk, de skoledagbøkene som man fikk, så man kunne fylle ut sånn en side, at du kunne sende rundt til vennene, så fylte du ut, var sånn hårfarge, idol, hva har du lyst til å bli når du blir stor?
1: Åh, nostalgi.
5: Ja, da skrev jeg alltid inn, liksom, jeg vil bli profesjonell friidrettsutøver, og det husker jeg, det var jo helt fra jeg begynte med det, så det var på en måte alltid et ønske om å kunne drive med det på fullt, da. Men det var ikke før i kanskje 2015, da jeg gikk på college og hadde mitt store liksom, breakthrough, da, sånn internasjonalt, at jeg begynte å kvalifisere meg til de store mesterskapene, at jeg tenkte at, oi, det her kan jeg faktisk satse på og drive med på fulltid, sånn som jeg alltid hadde ønsket.
7: Mm. Hvordan er det å leve drømmen sin?
5: Det er fantastisk. Altså, som toppidrettsutøver så var man ekstremt privilegiert. Man får lov til å reise rundt, oppleve store deler av verden, reise på treningsleire til varmen midt i de kaldeste månedene i Norge, så det er fantastisk å kunne leke seg med den idretten man elsker og ha det som fulltidsjobb. Det er jo, man er jo ekstremt privilegiert, så det er ikke noe jeg har tatt for gitt, og det vet jeg at jeg også kommer til å savne den dag jeg legger opp.
7: Mm. Men det har jo også kostet litt på veien. Det er jo er det ikke ting du har måttet ikke kunne oppleve, ikke kunne være med på, ikke kunne delta i.
5: Jo, så det er jo ting jeg har måttet prioritere vekk. Og det er jo mye knyttet til skaderisiko og litt sånne ting, og at friidrett er veldig, altså fart da, er veldig sårbart. Så når du, hvis du gjør ting som, altså du kan, sånn som å gå i fjellet eller dra på sykkeltur og sånne ting, det er jo ting vi egentlig ikke skal drive med, for da blir du treig, så det er sånne ting. Og stå på ski, det er jo no-go. På grunn av skader og sånne ting. Og da, jeg er jo sammen med en skimann, så det er jo det er vanskelig å ikke kunne være med på sånne ting, da. Så det gleder jeg meg til.
1: Hva mente du med det, at du blir treig?
5: Det er noe med, har du hørt om som raske fibre og langsomme fibre?
1: Ja.
5: Så de raske fibrene, det er de du trenger for å sprinte, da. Det er det som gjør at du løper fort. Men hvis du går i fjellet eller sykler og gjør noe som er liksom seik, da, går for mye trapper, altså sånne ting, da kan det gå utover de raske fiberne, og så sier man at de kan gå over til å bli langsomme fiber i stedet. Så det vil du prøve å unngå, da. Du vil gjøre mest mulig ting som er eksplosive hele tiden, og det er da ikke å gå i fjellet og sykle og ting som, ja, mye av de tingene som er gøy, da.
7: Så hva er den første ikke-tingen du skal gjøre når du legger opp det?
5: Jeg har allerede fått slalomutstyr i bursdaggave, I april, sånn at det er klart til sesongen, skisesongen begynner i forhåpentligvis desember. Da.
7: Mm. Men det er ikke sånn du bare skal hoppe over rett til en annen idrett? Det er ikke det?
5: Nei, absolutt ikke.
7: Så er det ikke noe frø der?
5: Jeg skal ikke bli noe alpinist, nei.
7: Nei, okay. Da har vi fått avklart det. Men hva er det du skal finne på når du legger opp? Hvor går veien videre?
5: Det er et godt spørsmål, og det er noe jeg ikke har helt landet på enda, men jeg har lyst til å på en eller annen måte fortsatt være involvert i idretten, og kanskje spesielt for idretten, for det er jo noe som står mitt hjerte nært.
1: Og så nærmer vi oss snart at vi må avsløre hva du har med til støvsamlerskapet vårt, men aller først er jeg nysgjerrig på, altså når vi hørte dette klippet i stad av et høydepunkt og personlig rekord, jeg ble jo sittende og smilet på en måte, altså hvordan er det for deg å se tilbake på alt du har oppnådd som toppidrettsutøver, og tenke tilbake på karrieren din?
5: Det er jo veldig gøy å se tilbake på, samtidig som jeg ikke føler at jeg har nådd mitt høydepunkt helt ennå. Og sånn sett så er det bra jeg har den ene sesongen her igjen, hvor jeg føler at jeg er i stand til å få ut potensialet mitt. Jeg føler ikke at jeg har vært nærmere enn jeg er nå. Så jeg håper jo at det enda mer gøy å se tilbake på når den tid kommer i september.
1: Det altså Amalie Juhl som her for å levere fra seg en støvsamler og legge altså opp etter denne sesongen. Men ok, vi skal avsløre hva du har med deg. Du sa at det var godt å se at det var et skap her, for det var mulig at det kunne lukte litt. Jeg ser frem, jeg, ja, nei, kanskje jeg ikke skal gitte så mye mer, men skal vi avsløre hva du har med til oss?
5: Det kan vi gjøre. Jeg kan pakke det opp her. Det kommer en liten warning. Kan lukte. Her det altså noen gamle piggsko som jeg brukte i mitt, min comeback-season etter fødsel. Så det var det året når jeg skulle prøve å kvalifisere meg til, til OL. Hadde jo satt et ganske håret mål for meg selv. Da var det disse piggskoene jeg brukte. Og har egentlig ikke bruk for de lenger, i og med at de er godt brukt, lukter og har mistet litt av magien. Det det som med piggsko. De skal gjerne være stive, og de blir brukt opp da, på en måte. Mm. Så de har ikke klart å kaste, men da tenkte jeg, de kan komme hit.
3: Så utrolig fint. Vi kjenner at det ble litt sånn er du sikker på at du vil fra
1: det? Men dette er jo veldig eksklusivt, å få disse skoene fra en toppidrettsutøver. Disse må vi jo nesten vokte over her i skapet. Og de ser jo, på avstand ser de kjempefresje ut. Oransje og litt sånn...
3: Oransje, rosa,
1: gul. Kjempefri. Du ser jo at de hører til i stjerner.
3: Vi skal finne en god plass til de i skapet vårt.
1: Ja.
3: Amalie Lut-Gul, takk for at du kom til Studio 2 og delte din støvsamler med oss.
5: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Du lytter altså til Studio 2 i dag med Penny Wayne, Claire Kemba og Ida Yasin Andersen. Og straks skal vi høre at halvparten av nordmenn skeptiske til innvandring.
3: Ja, men bak ordet skepsis kan det ligge mye forskjellig uro for økonomi, integrering, kultur eller tillit. Så hva handler denne skepsisen egentlig om?
1: Ja, da spør vi om straks, men først skal vi kanskje mimre litt, Penny.
3: Ja, det skal vi, for hva tenker du på når du hører den låta her?

0: Ja. Hva tenker du på da i dag, Siv?
1: Jeg tenker egentlig bare at, åh, nå må jeg komme på, hva er dette her for noe egentlig? Jeg tenker tidlig 2000-tallet. Jeg har faktisk ikke så veldig masse forhold til denne her.
0: Det er greit, for det har jeg. Jeg tenker umiddelbart på Legally Blonde, eller Lovlig Blond, som det heter på norsk. For dette er låta som er med i åpningen til filmen, som fyller 25 år i år.
1: Nettopp.
0: Og hvis du som Ida Sien ikke liksom får den opp i toppen med en gang, så kan jeg ta en liten sånn runde på handlingen, for den er veldig enkel. Rik, blond jente, blir dumpa en dust. Søker seg inn på Harvard Law School for å vinne han tilbake, og pakker med seg chihuahua, rosa garderobe og neglefil, og kommer rett inn på et av USAs mest prestisjetunge universiteter.
1: Mm-hmm.
0: Det høres ut som en film som burde vært glemt og gjemt innerst i en DVD-hylle, sammen med belte med nagler og bukser med lavt liv.
1: Ja,
0: men den lever altså videre. Har du noe forhold til denne filmen?
1: Nei, som du hørte, ikke noe sterkt forhold. Da må jeg bare innrømme. Den kom ut for 25 år siden, da var vel jeg 28 år da. Så jeg har nok sett den i senere tid, men minnene, jeg har ikke så veldig sterke minner til den. Men hva er ditt forhold til denne filmen da, Penny, om jeg kan spørre?
0: Om du hører nok at jeg er litt begeistret. Men det handler om mer enn de fantastiske 47 rosa antrekkene hovedrolleinnehaver Reese Witherspoon rekker å ha på seg i løpet av filmen. Fordi den kunne vært veldig flåsete, men det er feminisme og feel-good pakket inn i rosa og fjær. Og det er ikke sånn at jeg skjønte dette når jeg var 10 år og Nei. Så denne filmen for første gang. Men jeg og mange andre har jo skjønt det i ettertid, for filmen har fått kultstatus og blitt dratt frem som et klassisk eksempel på neofeminisme. Hun har rett og slett blitt et ikon.
1: Ja, ok, men hva var det, altså, sitt vekk fra disse 47 rosa antrekkene, hva var det som gjorde hun så ikonisk egentlig?
0: Ok, vi kan ikke se helt bort fra klærne, fordi det er jo en stor del av det, for i mange filmer fra liksom 2000-tallet så måtte man, for å være smart, liksom, av med sminka, av med hårbøyler og bølger, altså det var streit, det var briller, det var blazer, for det var den eneste måten du kunne bli tatt på alvor da. Men Elle Woods, hun gjør det motsatte, hun toner seg ikke ned, hun skur opp, hun kommer til Harvard med rosa antrekk, rosa CV, rosa energi og en liten hund på armen.
1: Altså Reese Witherspoon spiller.
0: Ikke sant, hovedrollen i Legally Blonde. Hun viser at man kan være jålete og smart, det ene utelukker ikke det andre.
1: Ah.
0: Og hele filmen oppfordrer til en nydelig, muligens naiv feel-good og do-good holdning om at man... Ja, bare skal være seg selv, og at det er godt nok da.
1: Åh, så fint!
0: Ja, og det budskapet, det hadde en enorm effekt i årene etter filmen kom ut, så bikket det slik at det var flere kvinner som gikk på jusstudiet enn menn.
1: Oi, det er sant?
0: Ja, og filmen ble brukt på blant annet Stanford for å innvise om viktigheten av mangfold i jus da.
1: Ja.
0: Så Elle Woods er og blir et feminist og motikon.
1: Ja, hun er fortsatt et motikon.
0: Ja, med Y2K-trenden er hun mer aktuell enn noensinne, og hun har inspirert moter som Versace, Valentino og Prada.
1: Nettopp, men feminist er jo da fortsatt?
0: Ja, hun er jo det. Hun er jo det.
1: Ok, jeg tror det er gøy.
0: Altså, etter alt jeg har sagt, så er du fortsatt skeptisk. Neida. Hun er et feministikon som viser at det går an å være feminin og smart og kjempe for rettene sine. For i filmen så tar hun også et oppgjør med seksuell trakassering.
1: Ja.
0: Noe som var litt uvant på tidlig 2000-tallet. Og så er det jo ikke til å komme unna at Legally Blonde også lever videre, fordi den er ekstremt siterbar. What like it's hard har jo blitt en livsfilosofi for en hel generasjon på røret her.
2: So you're breaking up with me because I'm too
0: blonde?
2: Whoever said orange is the new pink was seriously disturbed. Exercise gives you endorphins.
0: Det skal være super sant.
2: Endorphins make you happy. Happy people just don't shoot their husbands. So you bend and snap.
3: Don't stomp your little last season Prada shoes at me, honey.
4: You got into Harvard Law?
2: What, like it's hard?
5: I'm taking the dog, dumbass.
0: I'm taking the dog, dumbass, det har du nok hørt før. Og ble du litt nostalgisk nå, så kan du se filmen på kino. Den har blitt pusset på og vises nå i 4K overalt, nå som den har fulgt 25 år. Og 1. juli så kommer Elle, en ny serie om Elle Woods som tenåring, altså før Harvard. Men, i det siden, la oss meske oss litt i nostalgien og høre en låt fra lydsporet til filmen, Vanessa Carlton med A Thousand Miles.

0: Dette var låten 1000 Miles av Vanessa Carlton.
1: Studio 2 i NRK P2.
0: Musikk nå. Pop-jazz-bandet Klossmajor, kjent for den trestemte vokalen sin, ute med ny musikk. I den lekne singelen We reflekterer de over livet rundt 30-årsstreken, deler tanker rundt relasjoner, ensomhet og et liv I forandring. Låten en smakebet på bandet sitt kommende album Baby, som ventet I høst. Men mens vi venter, kan vi nyte We av Klossmajor.

0: Studio 2, det beste fra uka som gikk. Her NRK Nyheter klokken 20. Mellom 3 og 4 000 sivile iranere har mistet livet siden USA og Israel begynte krigen mot Iran. I tillegg har over 32 000 skadde, melder iranske helsemyndigheter. Generalsekretær i flyktningehjelpen Jan Egeland i Teheran. Han sier de har sett store ødeleggelser.
1: Masse ødeleggelser i alle provinser. Dette har rammet hele Iran. Og husk, Iran det største vertslandet for flyktninger i verden. Det 4,5 millioner afghanere her. Det 100 000 av irakiske flyktninger. Og på toppen av det har millioner av iranere også blitt kastet på flukt. Folk redde. Folk veldig redde. Folk veldig utkjørte. Også på grunn av at den økonomiske krisen jo total. Afghanske flyktninger, iranske sivile forteller at de mister jobb, de mister inntekt, og de redde for at USA og Israel og Iran dundrer i gang med en ny krig, og den kan jo bli muligens enda verre enn den vi har sett så langt.
0: Og i Libanon har Israel nå tatt kontroll over en historisk festning sør i landet og rykker stadig lengre nord. Frankrike blant landene som reagerer sterkt på opptrappingen og Israels okkupasjon av en stadig større del av Libanon. I dag ba de om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd, og det skal etter planen skje i morgen. De norske ishockeygutta historiske i det som ble en nervepirrende bronsefinale i VM.
2: Norsk ishockeyhistorie ble skrevet i Zürich i kveld. For første gang kunne de norske gutta heve bronsetrofeet etter å ha slått kanadiske stjerner i VM.
3: Nei, det helt sinnssykt. Det noe man drømmer om som en liten gutt. Og nå står jeg her, så jeg helt kvalm, jeg vet ikke.
2: Norge har bronsemedaljen godt i lomma før det gjenstår ett minutt. Da skårer Robert Thomas to ganger og sørger for spilleforlengelse. Der fører stjerneskuddet Noah Sten Norge inn i historiebøkene med bronse i VM.
4: Ja, hva skal man si? Ja. Det her jo utrolig stort, selvfølgelig. Jeg kjenner ikke selv hva jeg føler eller tenker eller noe som helst akkurat nå. Jeg tror jeg bare i en eufori som jeg aldri har vært borte. Det syke satt med hele mitt liv.
5: Og jeg synes alle har hatt en kanonturnering, ellers hadde vi ikke stått der uten bronse, så ja, det helt sjukt.
0: Det sa til slutt Håvard Saltsten, og du hørte også landslagsstjerne Noah Sten og Tinius Koblar, reporter Marianne Kvamme Amengual. Den danske sykkelstjernen Jonas Vingegaard vant Giro d'Italia med klar margin i kveld og blir med det den 8. rytteren med sammenlagt seier i alle Grand Tour-rittene. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.

0: En bok om Bibelen, skrevet av et toppolitikerpar på venstresiden, har blitt vårens store snakkis. Det virkelig så utrolig at sosialister digga Bibelen? Eller skrev de boka for å rappe tilbake velgere fra høyresiden? Mimmer og Marhaug møter du straks. Og så, når løgn innenfor? Ja, og kan man pynte på sannheten for barn? Det tema for gjengen i Etikketaten, i det du får noe av det beste fra Kompassuka som ligger bak oss. Vi programmet som løfter blikket både himmelhøyt og ned i hverdagen, i det vi prater om livssyn, etikk og verdier. Mitt navn Paul Plassen, og du på NRK P2. Ja, man skal være ganske sånn hardcore nyhetsvegrer for å ikke ha fått med seg den nye boka som vi skal prate om nå. For venstresidens radarpar, Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, har skrevet bok om Bibelen, og etter lanseringen så har de nærmest kontinuerlig gått ut og inn av kirker, podcaster, studioer og debatter. Terninger trillet, og gode anmeldelser har dere jo fått. Velkommen til oss, Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson.
1: Tusen takk.
2: Takk.
0: Stortingsrepresentanter for Rødt, samboere og altså bibelbokforfattere. Det har vært et kjør med Bibelen sent og tidlig et par uker, og jeg har hørt at dere vurderte kirka i langhelga. Ble det tid til noe pinsegudstjeneste?
2: Det ble det dessverre ikke. Så litt dårlig samvittighet for det, men vi var så sledne.
1: Vi lå langflate på sofaen.
0: Ok, vi skal komme tilbake til egen tro om litt, men var det det her dere så for dere da? Dere signerte kontrakt om å skrive bibelbok, at det skulle bli så mye oppstuss, halloi av bibelske proporsjoner?
1: Vi så vel ikke for oss at det skulle være så stor interesse for den boken. Ja, så det var for så vidt litt overraskende at det var så stor interesse.
2: Vi var jo veldig usikre på om folk ville tenke at dette bare er gammelt nytt, litt forutsigbart, to sosialister lest Bibelen, funnet noe som ligner på sosialisme i den. Og dette er jo, mange av de tingene er jo velkjent gjennom en lang frigjøringsteologisk tradisjon innenfor kirka. Men det har jo åpenbart truffet nerver hos folk da, og det er vi jo veldig glad for.
0: Mm. Du overrasket av noen av reaksjonene, Sofie?
1: Ja, jeg er veldig positivt overrasket over hvor godt det har blitt tatt imot i det vi kaller for kristen-Norge, altså både folk i den norske kirke, men også i mer frikirkelige menigheter i de kristne avisene, at de har vært så entusiastiske og rause. Det var jeg jo ekstra redd for, fordi at vi beveger oss jo litt inn på et felt eller inn i et bed som ikke er vårt, så at de har vært så inkluderende og rause, det har jeg blitt veldig positivt overrasket over.
0: Ikke noe kjeft?
1: Altså, det er jo selvfølgelig uenighet og sånn, men de som vi har fått mest kjeft av er vel kanskje folk på den sekulære høyresiden mer enn egentlig de som er opptatt av Bibel, da, for dette er jo en felles interesse, tror jeg, uansett hva du mener politisk, hvis du er kristen, i de bibeltekstene, og der har vi blitt møtt med stor åpenhet og inkludering.
2: Men hvis du verken liker Jesus eller liker sosialisme, så liker du ikke denne boka, han vel oppdager.
0: jeg bare sier dine ateistiske venner, Mimir.
2: Nei, det er nok, det har vært litt sånn blandet, altså mange synes jo det er spennende å gå inn i det og diskutere det, og har sett seg lei på at høyrepopulismen har tatt en slags hevd på kristendommen, og så er det jo noen i alle kommentarfelt på alle nye, alle ting vi legger ut på Facebook og alt mulig, så er det noen sånne, det jeg vil kalle for aggressive ateister, da, en gruppe som jeg har tilhørt selv i mange år, som på en måte ser på, ja, kristendom er bare overtro, det er veldig viktig for det jeg har sagt, kristendom er farlig, religion er skadelig, har ingenting med politikk å gjøre, og det er vel evig alltid noen sånn en og to som truer med å slutte å stemme på rødt, men det er vel ikke mer enn en vanlig storm på Facebook, altså, det er det ikke.
0: Men det ble jo litt sånn oppstuss rundt det her, det er jo en god salgsplakat at to av Rødt sine kjendiser skriver om Bibelen. Er det litt som om kongen skulle skrive om fordelene med republikk?
1: Nei, det vil jeg ikke si, for vi mener jo at sosialismen er dypt inspirert av kristendommen, og at det er en idétradisjon som henger mer sammen enn den er adskilt kanskje til og med, selv om det finnes jo selvfølgelig sterke historiske motsetninger også, både der kristendommen har vært veldig undertrykkende overfor ja, vanlige folk og sikkert arbeiderbevegelsen også, men motsatt også da, at venstresiden har vært intolerant og undertrykkende overfor kristne. Men hvis vi går litt lenger tilbake og ser på vår egen tradisjon, så er jo for eksempel Markus Trane dypt inspirert av kristendommen, altså grunnleggeren av norske, moderne norske arbeiderbevegelsen, sånn at vi tenker at de tradisjonene, eller at sosialismen i alle fall bygger veldig på kristne verdier og tradisjoner da.
2: Mm. Det er jo ikke satanistene skal til Bibelen heller, holdt jeg på å si. Men det er veldig lett, det er tydelig at mange tenker sånn, at sosialisme og Bibel ikke hører sammen. Men vår påstand er jo, som Sofie var inne på, at det er det rart å tenke, at den hører like godt sammen med den politiske ideologien som de fleste andre.
0: Mm. Sofie, ble du mer eller mindre kristen av å lese Bibelen?
1: Ah, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke om det å lese, jeg er veldig glad i å lese, men jeg vet likevel ikke om det å lese religiøse tekster er det som gir meg liksom den dypeste overbevisningen. Det er jo oftere kanskje i spesielle livssituasjoner at jeg kan ha et behov for å vende meg mot noe som er større enn meg selv da, mer enn akkurat når jeg sitter og leser egentlig. Så jeg tror ikke selve den lesingen er det som, ja, det som har påvirket troen min mest, egentlig, selv om jeg setter stor pris på å lese.
0: Mm. Men du hadde vel opprinnelig barnetro i orden, stemmer ikke?
1: Ja, jeg var veldig kristen da jeg var liten. Jeg hadde en kristen frøken som var veldig overbevisende, eller jeg var sikkert litt redd for henne også. Og så er jeg jo døpt og fortsatt medlem av den norske kirke, så jeg har vel vokst opp i det jeg vil kalle et ganske sånn egentlig avslappet religiøst hjem. Vi har lest juleevangeliet på julaften, og ja, jeg er som sagt døpt og sånn da, så jeg er vel kulturelt sett kristen, kan man si.
0: Og jeg har hørt rykter om at du egentlig ikke har så sansen for ateister.
1: Ja, det stemmer. Nå er jeg jo sammen med en artist, men nei, det er jo kanskje noe som har utviklet seg mer hos meg i voksen alder da, at jeg synes at det liksom kan være i hvert fall en litt reduktiv måte å se på verden på, at man skal liksom insistere på at alt vi kan liksom fatte og begripe verden sånn som den er da, det er i hvert fall min erfaring at ikke går så veldig bra hvis man har så stor tro på menneskelige evner. Det er veldig mye vi ikke forstår eller kan begripe, og kanskje ikke heller bør prøve å forstå eller begripe.
0: Mm. Og så ateisten da, Mimir. Du, hva er å bli det ifølge deg selv? I boka forteller om hvordan du som ung så ned på kristne folk. Hva var det du synes var galt med de da?
2: Jeg vokste opp i en veldig kristen by, altså i Stavanger, og der til og med på offentlig skole så hadde vi storsamling med prest hver fredag, salmesang, bønn, og det var ikke noe bønn, for å si det sånn, du måtte være med på det enten du ville eller ikke. Og når jeg også da kom fra en ateistisk familie, så utløste jo det at jeg ikke bare ikke var kristen, men også hatet kristendom, og jeg tenkte at ja, så mange av de som nå dukker opp i de Facebook-kommentarfeltene mine, at kristne må jeg som må tro på julenissen, altså det er ikke sant, og det er dumt å tro på ting som ikke er sanne. Barn tror på julenissen, men ikke voksne, og voksne burde ikke tro på Gud heller. Og så tenkte jeg jo at kristne var skadelig, altså at religion var en slags sånn ideologisk pestbakterie da, som på en måte gjorde at folk tok liv av hverandre, at de undertrykte homofile og kvinner, all den type skrekkelige ting. Og da var jeg nok ganske ufordragelig og skråsikker i den ateismen min, og fant stor både glede og følte også et stort behov for å drive og krangle med kristne folk om alt de tok feil i da.
0: Hva tenker du om det i dag?
2: Jeg tenker at det var veldig, veldig lite innsiktsfullt av meg. Altså jeg tror vi har kanskje mange av oss vært gjennom den fasen i livet der vi tror at hvis du kan bevise inkonsistenser eller selvmotsetninger eller direkte feil i Bibelen, ta skapelsesberetningen for eksempel, hvordan den foregår, det er det vel de fleste færreste kristne som tror bokstavlig på, at det skal hjelpe noe i å få folk til å tro eller ikke tro. eller hvis man kan plukke ut et eller annet bibelsitat fra Paulus, eller hvem det skal være, om at kvinner skal tie forsamlinger, så skal det være nok til å på en måte banke gudstroen ut av noen. Så jeg tror ikke jeg forstod hva tro var, egentlig, og hva det vil si å tro, og hva det betyr å tro. Og derfor tenkte jeg jo at, at dette var... Ja, det var som et slags, kan du si, mattestykke som alle andre, fantes et riktig svar, og det riktige svaret hadde jo jeg evnen til å sette to streker under, og da var det dumt å insistere på de gale svarene.
3: Men nå er du nysgjerrig på hva Guds tro er, og hvordan det oppleves, har jeg forstått det riktig?
2: Ja, jeg er nysgjerrig på det, og på mange måter litt misunnelig på det også. Altså, når man hører noen religiøse som i alle fall har hatt gudsmøter eller åpenbaring, eller den kjent nærværet av det åndelige da, på en annen måte, så blir man jo litt sjalu på det selvfølgelig. Men for min del så er jeg nok, når jeg sier at jeg er ateist, så er nok realiteten bare at jeg ikke tror på Gud, og så frem til jeg holdt på å si kan, så frem til jeg kan vite at noe er sant, så mener jeg at det ikke er sant, og da mener jeg det er riktig å kalle meg ateist. Men forskjellen fra før er at jeg ikke mener at det er dumt at noen tror noe annet, og i alle fall ikke at det er skadelig. Jeg tror tvert imot jeg mener at det er en fordel for samfunnet at folk er kristne, og at de gjennom den kristne tro også gjør godt i verden da. Så ja, jeg vil bli mer og mer glad i de kristne, selv om jeg ikke tror på Gud.
3: Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson er på besøk i NRK P2 akkurat nå. De er i Bibelvinden for tida. Boka Sosialistenes guide til Bibelen får veldig mye oppmerksomhet, og Kreti og Pleti diskuterer plutselig hva Jesus ville tenkt om formueskatten og sånn. For dere fokuserer mye på Bibelens budskap om sosial rettferdighet, og det har ført til at noen har også ment at dere feiltolket bibelfortellingene, at dere blander sammen personlig moral med samfunnsstruktur. Gjør dere det?
1: Nei, det mener ikke jeg. Jeg mener ikke at det er et sånt klart skille i Bibelen mellom personlig moral og samfunnsmoral. Som Mimer har sagt i en del av de her debattene her, så handler jo ikke kristendommen bare om hva som skjer på soverommet, det handler jo også om hva som skjer i samfunnsrommet. Vi synes jo tvert imot det er veldig merkelig å tenke at, ok, veldedighet er noe man driver med på fritiden, men hvis du er politiker så skal du legge det fra deg hjemme når du er på Stortingets talerstol.
2: Den motsetningen mellom veldedighet og rettferdighet, den opplever jeg som ganske kunstig, og den opplever vel egentlig mer som et påskudd som kommer fra de som, ja, som ikke er villige til å bruke politikken til å hjelpe de fattige. Da. Så du ser på de store kristne organisasjonene som jobber med fattigdom i Norge, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og så videre, så driver ikke de bare med veldedighet, de driver også med politisk påvirkningsarbeid, fordi de mener jo at velferdsstaten bør styrkes. Sånn idé om at jeg er enig at personlig moral er viktig, men jeg, for hvis det er politiker, så jeg håper jo at alle mine kolleger, og tror jo det også, har med seg sin personlige moral når de er på talerstolen på Stortinget, er med å stemme i stortingssalen. Men for det andre så ser jeg ikke helt at den personlige moralen står i motsetning til en rettferdig samfunnsstruktur, og Bibelen er ikke bare et bud om veldedighet, det er også en påpekning av urettferdighet og et rop om rettferdighet. Når Jesus setter slavene fri, så er det noen andres eiendom han setter fri. Det er ikke sin egen, det er noen andre slaver som skal frigjøres på stedet. Og så er Jesus faktisk også i perioder ganske kritisk til veldedighet, og i alle fall til den typen filantropi som har fått et veldig dårlig rykte nå gjennom Jeffrey Epstein, da, men der du bruker veldedighet til å, når du gjør noe veldedig, så skal du ikke fortelle noen om det, og den venstre hånden skal ikke vite hva den høyre hånden gjør, for allerede Jesus skjønner denne falske veldedigheten som ligger og smykker seg med å være så snill med de fattige.
3: Men sier du nå at politikk og religion gjerne kan smelte sammen for din del?
2: Jeg sier i alle fall at jeg ikke tror at politikk, altså man skal tenke at politikk skal være et rom uten religion i. Det var et sånn typisk norsk tanke at politikk og religion, det, religion er en privat sak, og politikk og religion, det bør holdes adskilt. Det som er riktig er at hva du selv tror på, det er et personlig spørsmål som politikere ikke skal legge seg bort i. Og det å tvinge noen til å tro, eller å tvinge sin religiøse praksis på andre, det skal man ikke ha noe av. Men alle mennesker har jo moral og verdier, Og det å tenke at kristne som sitter på Stortinget ikke tar med seg kristne verdier, eller de skal legge de kristne verdiene hjemme før de går i stortingssalen, det gir ingen mening. Så, og jeg tror at mange av de kristne verdiene knyttet til nettopp for eksempel fattigdom da, er et så pengefiksert og forskjellstyrt samfunn som vårt, så hadde det vært en fordel med mer kristne verdier i politikken.
3: For over 50 år siden så utga forlaget Pax en liten bok som de kalte Guds lille røde bok. Budskapet er temmelig likt med boka deres, men den her lille røde, den ble ikke noen bestseller akkurat. Ikke fikk de snakke på debatten heller. Hvorfor treffet det her så innmari 2026, tenker dere?
1: Det er jo et veldig godt spørsmål egentlig. Jeg tror at det henger sammen med mange ting. Jeg tror at kristendom i dag oppleves ikke som spesielt undertrykkende, hvis man kan bruke et sånt ord da, mens ja, for noen ti år siden så var nok kirken oftere i konflikt med ja, særlig venstresiden da, sånn at noe av den motsetningen eller konflikten er borte, det kan hjelpe, det kan i hvert fall åpne opp på venstresiden for et publikum der. Og så tror vi jo også at når vi ser hvordan høyresiden i deler av verden i dag bruker kristendommen mer sånn aktivt politisk til mye rart da, for å si det sånn, Donald Trump som iscenesetter seg selv som Jesus Kristus i sånn KI-generert bilde, så er det i hvert fall en lengsel blant mange etter en annen fortelling om kristendommen, en annen type politisk kristendom, og det trenger ikke å være det samme som høyresiden, man trenger ikke å ta det like langt, men poenget er at man trenger en eller annen motvekt til det som jeg tror treffer i tiden, mer enn en sånn lille røde pamflett, kanskje. Ja.
3: Mm. Men er dere ute etter å rappe de kristne klærne fra konservative partier som dere fighta med, eller mot da, i politikken?
2: Nei, men vi er vel først og fremst ute til å si at ingen har patent eller hegemoni på Jesus og Gud, og sånn som kristendom fungerer i politikken i dag, så fungerer den som ammunisjon for en stadig mer outrert høyreside, særlig internasjonalt selvfølgelig, men du ser noen tegn i Norge også, som på merkelig vis kombinerer veldig strenge verdipolitiske standpunkter, ofte ikke direkte grunnet i Bibelen, men gjerne i kristen tradisjon, med det jeg vil si en ganske ukristelig sånn næringslivsliberalisme. Så det må i alle fall gå an å være kristen på andre måter enn det, og det er de aller, aller, aller fleste norske kristne, og jeg tror det er derfor den boken blir litt populær også, fordi den åpner på en måte et rom for at det veldig mange tror i Norge, nemlig de tror på velferdsstaten og Jesus samtidig da, ikke trenger å være ukristelig eller feil.
1: Og så kan jeg legge til, jeg vet ikke om vi vinner så mange velgere egentlig på denne boken. Jeg tror vi vinner en del lesere, og det, hvis man tror på noe eller mener noe sterkt, så er jo det viktig i seg selv, og på en måte, ja, vi ønsker den diskusjonen velkommen, og så håper jo vi

0: Jeg sier ikke at, det har vært sånn i Norge, men, jeg tenker jo likevel at man har et ansvar for å være åpne, ikke bare for ateister og agnostikere, men også for kristne og muslimer og jøder på venstresiden.
1: Her er jo noen av de ikke så trivelige fellestrekkene mellom kristendom og venstresiden, både den at veldig gode ideer og veldig flotte ideer om alt fra nåde til likhet mellom menneskene har blitt brukt grusomme overgrep, men også det at jeg kan jo kjenne meg igjen når jeg kommer inn i en menighet, denne her krangelen om hva som står i skriften. Det er ikke så ulikt som det på studiesirkel, eller var på studiesirkel i Rød Ungdom, i alle fall når jeg ble med, der det jo også handler om å tolke Marx på den bokstavtro riktige måten, og der man får et sånt ideologisk presteskap som sier hva som er dogmatisk riktig og feil. Så jeg tror alle har gått over å være mer rause med hverandre, og venstre sier, og der vi på en måte kommer fra, da har i alle fall det.
2: Mm. Sofie og Mimir, som altså har skrevet om Bibelen, kan ikke dere hjelpe oss litt, for andre vil kanskje prøve seg på denne bøkenes bok. Sofie, guide oss. Hva er favoritten din? Hvor vil du anbefale folk å starte her?
0: Det kommer jo litt an på hvor du kommer fra, men jeg vil jo si at Genesis, altså begynnelsen, første og andre Mosebok, er egentlig et godt sted å starte. Men så kommer det vi kaller for tredje Mosebok-knekken, og det blir litt mer gjentagelser og leveregler og sånn. Det kan jo ta knekken på leselysten, og da fikk vi et veldig godt råd i alle fall underveis om å kombinere de bøkene som kanskje er litt tunge med noen som man tror er litt lettere. Det kan typisk være et av evangeliene fra det nye testamentet som du kanskje kjenner litt fra før og som kan få opp motivasjonen. Men det er jo også mange andre fantastiske bøker i både det nye og det gamle testamentet. Forkynneren i det gamle testamentet var en utrolig positiv overraskelse for meg. Jobbs bok er jo et skjønnlitterært verk i seg selv, og som kanskje kan være noe å begynne med hvis du er ateist og er interessert i noen av de problemstillingene. Så her er det mange fine steder å begynne, mye å glede seg til, og så må man bare ta det gode med det onde, for å si det på den måten.
2: Er det nesten litt som å høre på musikk, at du har noen hits og så har du backkatalogen i tillegg?
1: Det er nå i alle fall riktig at det er ganske stor variasjon. Det er bibelfortellinger som absolutt alle har hørt, altså skapelsen, historien om Adam og Eva, David og Goliat, veldig mange fortellinger om Jesus, særlig påskefortellingen og juleevangeliet, og så er det ting i Bibelen du ikke aner, altså som du aldri, folk du aldri har hørt om, navn som er helt fremmedartete.
2: Husker du noen av de?
1: Ja da, altså det er mange av disse såkalte småprofetene som er innimellom der da, der det er alt fra Joel til, ja nå er det vel hverken Ezekiel eller Amos, sånne småprofeter, men det er mange av disse profetbøkene, og så mange av disse kongene.
0: Krønikerne, kongebøkene, det er tungt.
1: Og det er mye leveregler, slektstavler, gjentagelser, og ikke minst sinnssykt detaljerte beskrivelser av hvordan det tempelet i Jerusalem skal bygges. Og hvis du ikke er arkitekt selv, så gir det deg ikke så mye. Men det er noe med gleden med det også, altså, å øve seg på å lese gjennom tekster som ikke er så fryktelig spennende, for de godbitene i Bibelen, de er jo de viktigste og flotteste fortellingene i hele vår kultur.
2: Sofie, du er jo utdannet litteraturviter, altså, er det her bra tekster? Er det digg å lese, altså, flyt øynene godt her?
0: Ja, i noen av bøkene i hvert fall, og så er det klart at nå er jo noen av disse bøkene også mange tusen år gamle, så det er jo også en kontekst som gjør det vanskeligere for oss å lese, men jeg nevnte jo Jobbs bok som en sånn skjønn litterært mesterverk da, som man absolutt kan lese med stor glede, men andre bøker også. Jeg hadde ikke lest Apostles gjerninger før, og det vil jeg jo også si en sammenhengende og god fortelling, og det samme kan man jo også si egentlig om alle evangeliene. Så her er det mye, ja, dette er noen av verdenslitteraturens aller største og viktigste bøker, selv om det også finnes ting der som er, ja, vi lot oss ikke imponere like mye over ordspråkene, for eksempel.
2: Hva er det for noe?
0: Nei, det er litt som, det er en sånn visdomsord som på en måte kan være bra, men noe av det minner litt om sånn kjøleskapsmagneter. Så det, ja, det er mye forskjellig.

0: hellig i Bibelen, så man må rett og slett man trenger ikke å lese alt. Det, nå har vi gjort det, men man kan også velge å lese de bøkene som er anbefalt av andre å lese. Det kan også være en måte å begynne på.
1: Mimir, det er jo ikke feil å si at du står i stormen av og til. Det har vært stiv kuling denne våren blant annet. Altså, har du fått mer forståelsen for Bibelen som en trøstens bok for folk?
2: Ja, det har jeg absolutt, og det vakreste med hele det kristne budskapet er jo tilgivelsen. Og tilgivelse er jo noe som, det er ikke noe vanskelig å trenge tilgivelse, eller å påkalle tilgivelse når man trenger å bli tilgitt. Det tror jeg de aller fleste som har gjort noe galt, og det er jo oss alle sammen, gjør jo det. Det vanskelige er jo å klare å tilgi noen, og ikke være hevngjerrig, men å klare å være raus overfor andre, og det er jo en kristen moral som egentlig utfordrer oss alle sammen hele tiden, fordi vi klarer ikke å leve opp til det da. Men det som er fint med de kristne ideene er jo en erkjennelse av at mennesket er syndig, altså vi er alle sammen i stand til å synde. Det er ingen som er perfekt eller som ikke gjør, politikere ser ofte sånn, gjør ikke feil, men ikke gjør slemme og gale ting. Og det er jo en trøst for alle, oss alle også, at det er menneskelig å gjøre gale ting, og det skal ifølge kristenlære i alle fall finnes en vei videre for alle etter det, og så må vi alle jobbe med oss selv for å klare å tilgi, fordi det er jo noe av det vanskeligste vi gjør.
1: Stemmer det at det var Lukas 15 om den bortkomne sønnen som var en av dine favoritter?
2: Ja, det er min favoritt i Bibelen, ja. det er jo litt parodi, altså, for det, men det handler jo om en yngre bror som bare drar bort og bruker alle pengene sine på fest og hor, og så får han komme tilbake til farens gård likevel, og blir tatt imot der. Og det er jo selvfølgelig, jeg identifiserer meg med han, for å si det sånn, så jeg kjenner meg godt igjen i det. Men det er også en veldig utfordrende fortelling, fordi at det har vært en eldre bror der som har jobbet hardt hele tiden, og han, hvorfor får ikke han den samme belønningen som den sønnen som vender hjem? Men det er jo det som er den kristne moralen. Du skal egentlig ikke tenke, hvorfor får ikke jeg det som andre får? Du skal tenke, du skal unne de som har vært på vivanke og få komme hjem og få ta imot Guds nåde. Da. Så det er en veldig, veldig fin fortelling, som er til god trøst for mange, tror jeg.
1: Sofie, kan deres politiske motstandere nå glede seg til å møte dere i debatt, for nå har dere blitt full av nåde og milde blikket, rolige håndbevegelser etter å lese Bibelen?
0: Altså, han faren i den fortellingen Mimir fortalte om, han er jo en slags Guds, en fader, en Guds skikkelse, og jeg kan ikke si at jeg identifiserer meg helt med han, så det er vanskelig å tilgi. Det er vanskelig å være nådig, men jeg tror alle har noe å strekke seg etter. Det inkluderer jo også, så jeg håper jo at vi klarer å puste litt med magen også på Stortinget overfor våre kolleger og være litt tilgivende og rause med de og når de trenger det.
2: Men litt gammeltestamentlig vrede kommer det fortsatt til å være i møte med fattigdom og ulikhet, altså. Det tror jeg man kan regne med.
1: Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, stortingsrepresentanter for Rødt, samboere og forfattere bak Bibelen, en sosialistenes guide til Bibelen, rett og slett, som de har skrevet. Takk for at dere kom hit. Før vi får inn neste gjest, så skal vi møte en annen som liker Bibelen. Det er den britiske artisten Ray, Rachel Keane, som Ray egentlig heter, har sagt at hun velger en Bibel-app framfor Instagram. Hun scroller altså mindre, fordi hun finner svar i Bibelen, ikke da i sosiale medier. Vi skal høre en av hennes sanger her, som heter Happier Times Ahead.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. En mann I 60-årene siktet for stalking av prinsesse Ingrid Alexandra og har blitt ilagt besøksforbud. PST har iverksatt tiltak rundt prinsessen. Det skjer etter at hun mottok et mistenkelig brev ved hennes studiested I Sydney, sier seniorrådgiver I PST, Eirik Veum.
1: Det såpass alvorlig at PST da I samarbeid med australske myndigheter har skjerpet sikkerhetstiltakene, og da sier det seg selv at vi tar den situasjonen som har oppstått nå på alvor.
2: Men hva slags sikkerhetstiltak har dere satt I verk?
1: Ja, PST har jo flere både synlige og ikke-synlige tiltak vi kan sette inn rundt medlemmer av kongefamilien. Det har vi gjort denne gangen. Vi liker å komme nærmere inn på hvilke tiltak som nå tatt I bruk.
0: Reporter Lisbeth Schei. Brannvesenet har rykket ut til et hyttefelt I nærheten av Koppang I innlandet etter meldinger om brann I terrenget. Det skal være spredningsfare til nærliggende hytter ifølge politiet. Mellom 3 og 4 000 sivile iranere har mistet livet siden USA og Israel begynte krigen mot Iran. Generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland I Teheran. Han sier de har sett store ødeleggelser.
3: Folk redde. Folk veldig redde. Folk veldig utkjørte. Også på grunn av at den økonomiske krisen jo total. Afghanske flyktninger, iranske sivile forteller at de mister jobb, de mister inntekt, og de redde for at USA og Israel og Iran dundrer I gang med en ny krig, og den kan jo bli muligens enda verre enn den vi har sett så langt.
0: I Tjekkia varsler ytre høyre regjeringen at de trolig ikke oppnår NATOs felles mål om penger til forsvar. Reporter Bjørne Østrem Ukastein har mer.
4: Statsminister Andrej Babiš, som tidligere har blitt omtalt som Tjekkias Donald Trump, leder en regjering med tre ytre høyre parti. Han skulder på at forgjengerne deres brukte for mye penger, og at de nå nøyde til å spare. NATO-landene sammen om at alle medlemsland skal bruke 5% av bruttonasjonalproduktet på forsvar innan 2035. Til avisa Financial Times sier Babiš at de har som mål å innfri det løftet.
0: Friidrettsutøver Amalie Juel leverte et av karrierens beste løp under Diamond League-stevnet I Marokko I kveld. Hekkeløperen, som for kort tid siden annonserte at hun legger opp etter sesongen, var 0,02 unna sin personlige rekord på 400 meter. Juel ble nummer 5 av totalt 8. Og akkurat nå spiller tennisstjernen Casper Ruud om plassen I kvartfinale I French Open, også kjent som Roland Garros. Ruud møter brasilianske Joao Fonseca, som rangert et stykke bak nordmannen på verdensrankingen. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
5: NRK Nyheter ved Jon Brattens.
6: Han fikk folk ut av huset for å røyke, og nå bebudde han en offensiv mot snus. Røykelovens far, Dagfinn Høybråten, blitt leder av regjeringens nye råd for folkehelse, og kommer til oss på verdens tobaksfrie dag. Å ta kampen mot offentlig sløsing handler om respekten for alle som står opp og går på jobb hver dag, sier sløseriombudsmannen. Men tankesmia Agenda mener han lager regnestykker uten bakkekontakt. Barneombudet har en klar beskjed til landets rektorer. Heis Pride-flagget I juni. Lederen av Oslo Pride mener det viktig å vise barn at de har et trygt sted de kan være seg selv. God søndags morgen. Du hører oss her på helgemorgen, og dette noen av de sakene vi skal ta for oss I dag. Vi skal også til utdelingen av Michelin-stjerner, der en kokk fra Vesterålen følger veldig spent med. Mitt navn Arne Egil Tønseth, og jeg blir ditt følge de neste to timene her I P2 og NRK1. Mange streber etter sunnhetsidealer, men så var det denne selvdisciplin da, og vanene som så vond å vende. I dag markerer Verdens helseorganisasjon verdens tobaksfrie dag, men et Norge helt uten tobakk kanskje litt vanskelig å forestille seg. Dagfinn Høybråten, tidligere helseminister og røykelovens far, som du også blir kalt. Hvor langt bør Norge gå I å regulere tobaksbruk?
7: Det et spørsmål som vi må avveie, rett og slett, I en demokratisk prosess. Fordi det å jobbe for å redusere bruken av tobakk, og på lang sikt mot et røykfritt og tobaksfritt samfunn, det handler om å ta konsekvensen av det vi vet, den kunnskapen vi har, om at røyking den viktigste årsak til sykdom og tidlig død I Norge. Det tar 5000 liv I året, og vi kan gjøre noe med det. Vi kan forebygge, og det å forebygge tobaksrøyking, det handler om å gi hjelp til å slutte. Veldig mange I Norge har sluttet å røyke. Vi har hatt den bratteste nedgangen I antall, eller andelen av befolkningen som røyker daglig I hele OECD. Så det har vært en fantastisk suksesshistorie. Og så det et poeng å forebygge at nye generasjoner blir hekta på dette veldig avhengighetsskapende stoffet som nikotin Men virkemiddelbruken må man hele tiden ha en debatt om. Som vi hadde da vi innførte røykeloven, som en slags kardemommelov. Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, men for øvrig kan du gjøre som du vil. Røykeloven en lov mot å plage andre, og veldig mange glad for at den ble gjennomført, selv om mange var sterkt og intenst imot den da de kom.
6: Danby Choi, redaktør I Subjekt og ofte avbildet med en røyk I munnviken på bilder rundt omkring. Ja, for å begynne der, har du planer om å slutte å røyke?
8: Ja, jeg har hatt det, men har faktisk ingen planer om å slutte I disse dager. Jeg anbefaler virkelig ingen å begynne å røyke, og de fleste, til og med, jeg enig her I at virkemiddelbruken det viktigste å diskutere. For selv blant røykere og ikke-røykere, og blant folk som vil forby siggen I det hele tatt, så jo alle egentlig enige om at røyking ikke sunt. Det tror jeg de aller, aller fleste har fått med seg, og spørsmålet blir jo da hvordan man skal angripe dette, og hva som egentlig formålet. Hvis det skadereduksjon som formålet, så ikke nødvendigvis en streng forbudslinje det beste, og så finnes det jo både trappetrinsmodeller og måter å gjøre det på som ikke gjør at man I stedet for ønsker motsatt effekt av det man ønsket seg da. Kampen eller krigen mot narkotika kan man jo kalle for en av de mest mislykkede politiske prosjektene opp gjennom politisk historie der enden på viset blir at stadig flere mister liv I nettopp svartmarkedene som oppstår når man ikke greier å dempe etterspørselen fortere enn man greier å dempe lovligheten I salget av det da, med markedet og ikke minst så det mange I den anti-nikotin-bevegelsen som legitimt å være det, men som også har en veldig formyndersk eller paternalistisk eller autoritær eller veldig lite sexy tilnærming til det som gjør at unge syns det nest kule å være I motstand til det da, at det blir punk å røyke. Og I fjor så man jo at til tross for veldig mange års ganske effektiv og god kamp mot sigarettene, så vi en stor økning I blant festrøykerne, blant unge da. Og som et slags forbilde og sånn, så har jeg ikke lyst til å anbefale noen å begynne å røyke, men som kulturjournalist jeg også veldig opptatt av de spørsmålene, da. Hvordan skjer egentlig dette?
6: Mm. Det bare virkemidlene det handler om, Høybråten?
7: Ja, det handler om kunnskap I bånd, og kunnskapen overveldende, både om hvor skadelig hver eneste sigarett og hvor effektivt man kan redusere sykdommer som lungekreft, hjerte-karlidelse, hjerneslag, diabetes ved å bekjempe røyking. Jeg kan nevne at Kreftregisteret og Norske Kreftforening har beregnet at hvis det ikke hadde vært for denne røykepolitikken, som jo en blanding av regulering og oppmuntring og opplysning og hjelp til å slutte, hvis man ikke hadde hatt den politikken, så ville vi hatt 1500 flere tilfeller av lungekreft I Norge hvert eneste år. Og det synes jeg faktisk det verdt å feire på en dag som verdens tobaksfrie dag er.
8: Og gratulerer med dagen til alle dere som ikke røyker og som har arrangert denne dagen. Vi andre får være en pest og en plage videre.
6: Men hvordan livet som røyker Dan Bijoy etter 20 år, mer enn 20 år med røykelov?
8: Det går helt fint for meg å ikke røyke inne på barer og restauranger og så og inn, vet ikke om det gjelder hjemme nesten og, men altså for min del så handler jo det altså formålet med den jo å begrense skade på andre blant annet, ikke sant? Og det, jeg kan se det argumentet og at min frihet slutter der andres begynner. Jeg ganske opptatt av frihet, og da blir jeg også ganske opptatt av hvor statens frihet slutter der min begynner også.
6: Føler du deg som en pest og en plage?
8: Nei, men altså, vi røykere tenker jo på verdens tobaksfrie dag som litt sånn folk som ikke bruker tobak, som feirer seg selv og slår seg på brøstet for å være så snille og flinke og så videre, og så gå hjem og få i seg noe sukker eller en øl eller noe sånt etterpå i stedet. Og det, altså, hvor går, hva egentlig det neste? Med, det ikke noe vanskelig å peke på problemer med sukker. Altså, over 50% av nordmenn overvektige. Det et av verdens største folkehelseproblemer det også, og vi kan i et helseperspektiv name-droppe sykdommer som gjøres her, og peke på en kilde til den, og bare prøve å forby hele tiden, men jeg tror liksom å bygge et sivilisert samfunn og en sivilisasjon i det hele tatt handler om å bygge folks evne til å ta egne valg og ikke bare ta valg for folk hele tiden.
7: Det folk gjør er å ta egne valg, og derfor har altså størstedelen av voksenbefolkningen og nesten hele ungdomsbefolkningen valgt bort det å røyke daglig. Så er det riktig, som det nevnes her, at det har vært en økning de siste par årene av det som kalles av- og tilrøyking, eller såkalt festrøyking. Og det tyder på at kunnskapen om at hver eneste sigarett er skadelig, den er kanskje i ferd med å forta seg, så må man drive mer opplysning om det. Poenget med, hvis jeg får fullføre resonemanget mitt, poenget her er at det hver eneste anledning hvor man har strammet inn på tobakspolitikken, og det man, har man gjort i en periode på over 50 år, så har det vært protester. Det har vært argumenter, alle de vi hører her, hvor man gjerne vil snakke om andre ting enn det tobakken og dens konsekvenser handler om. Og protestene har fått skikkelig støtte selvfølgelig fra en kynisk industri som ønsker å gjøre stadig nye generasjoner avhengig av sitt produkt. Og det er altså produkter man i veldig stor grad dør av.
6: Jeg må avbryte litt, Høybråten, for vi har flere ting vi må gjennom her i løpet av denne samtalen. Det er altså fortsatt 700 000 av oss som driver med snus, ifølge Folkehelseinstituttet. Og på hva slags måte henger denne snusbruken sammen med en streng røykelov, Høybråten?
7: Ja, først og fremst så henger den jo sammen med at vi i Norge gjennom EØS-forhandlingene skaffet oss et unntak fra det, den strenge reguleringen av snusbruk som ellers er i EU. Og hvordan det skjedde, det får historikerne finne ut av. Men så er det nok sånn at en del tobaksrøyker har gått over til snus som et ledd i det å kutte ut røyking. Og det er i og for seg, og isolert sett vel og bra, men det er jo et faktum at snus også er helseskadelig, fører til en risiko for mange av de samme lidelsene som jeg nevnte. Og derfor er det å redusere de helseskadene, og forebygge de helseskadene, en viktig oppgave. Helsemyndighetene gjør ikke jobben sin det. Hvis de ikke advarer folk. De gjør ikke jobben sin hvis ikke de setter inn tiltak. Men politikerne må avveie om de tiltakene er akseptable innenfor den friheten vi ønsker at det skal være i et demokratisk åpent samfunn.
6: Tobaksvaner, nei, Troy, nå må vi overlate ordet til tredjemann der i studio hos dere, for tobaksvaner er åpenbart vanskelig å gjøre noe med, og i Storbritannia så vil da kommende generasjoner aldri få lov å kjøpe sigaretter lovlig. Anita Reinton Utgård, du er kulturjournalist her i NRK. Når tobakk er så vanskelig å bli kvitt, hvor innrøkt eller innsnuset kanskje vil du si at kulturen vår er?
9: Nå vil vi jo aldri komme tilbake til det sorgløse 70-tallet, heldigvis. Men, og nå sier også Philip Morris, et av verdens største tobakksselskap, at de skal jobbe for en røykfri fremtid, så vi vil se hva de mener med det. De skal vel komme med noen alternative nikotinprodukter. Men som Dan Butcher var inne på, så, og Høybråten, så har denne av- og tilrøykingen, den øker. Det litt, litt mer punk å røyke, og jeg tror at det kommer som en konsekvens av at vi hele siden kanskje 2010 har hatt en sånn vanvittig helseoptimaliseringstrend, altså vi skal dusje iskaldt vann, vi skal løpe med pulsklokke, vi skal smøre oss inn med snegleslim, vi skal ikke ha rynker, vi skal på en måte hele tiden bli det beste. Vi har denne clean girl-estetikken, hvor du alltid skal se ren og velpleid og fresh ut. Og så kan det vel hende at vi ser at vi begynner å bli litt leide. Det er jo veldig, veldig kjedelig å være så pen og plettfri hele veien, og at det kanskje er derfor vi ser alle disse nye, vi har trashy pop som handler om den der litt vulgære, billige estetikken. Vi har Charlie XCX sin Brat Summer, som er litt av det samme, og vi har Messy Mom-trenden, alle disse merkelappene som kommer og går, hvor man skal omfavne det, den kaotiske morsrollen, så kanskje det derfor vi ser at man har et behov for å fjerne seg fra det perfekte, sunne, plettfrie, AI-genererte. Fordi røyken er nettopp det motsatte. Den er trashy, og den er illeluktende, og den er litt rebelsk. Da.
10: Men når er røyken kul, og når er den ekkel, da, rent underskår?
9: Ja, altså hvis man så denne serien Mad Men, som en fantastisk serie med Don Draper, som var den kreative lederen i det fiktive reklameselskapet, da han i starten av sesongen, han sitter og nyrøker hele tiden, så ser han det elegant, han ser avslappet ut, han ser kul ut, og jo lenger ut i sesongen vi kommer, jo mer helseskadelig ser vi at denne røykingen har vært for han. Det er gule nikotinfingre, og det er hosting og vrengt lunge. Så det er klart, røykingen i film, da, hvis vi går til filmen, så hvis du har en sosial realistisk film fra Storbritannia, der far jobber i gruven og mor sitter hjemme og åpner vindueskonflutter, så har jo ikke røykingen den samme symbolske verdien, eller samme signaliserer det samme, som hvis Julie i Verdens verste menneske står på terrassen i en liten sort kjole og røyke slim-sigaretter, for da er det jo med en gang en annen eleganse eller stil over det. Men så det kommer helt an på konteksten, og også i hvor stor grad røyking signaliserer avhengighet, tror jeg. Du vet, sånn, jeg kom fra Ål, der det absolutt fantes en god del røykende karakterer på 70-80-tallet. Og det var en dame som gjorde veldig inntrykk med, som jeg observerte som liten, som da hun røyka, så ville hun få i seg så mye nikotin som mulig, så hun holdt seg fast i bordplata, og så dro hun høyrebeinet opp etter seg for hvert trekk for å få så mye. Jeg husker, det gjorde inntrykk. Da tenkte jeg, denne dama trenger nikotin.
10: Vil du ha det vært siste ord? Tusen takk alle sammen på verdens tobaksfrie dag. Anita Reinton Utgård, kulturjournalist i NRK, Dan Bytshoi, redaktør i Subjekt, og Dagfinn Høybråten, tidligere helseminister fra KrF, og nå leder av regjeringens folkehelsepolitiske råd. Nå skal vi snakke om store offentlige prosjekt som sprenger budsjettet. Prisveksten stiller tøffe krav til vanlige folk sitt forbruk, men samtidig hører vi om stupetårn til 25 millioner kroner, og regjeringskvartalet og Fornebubanen for eksempel, som har fått en samlet prislapp på over 70 milliarder kroner. Are Søberg, du er økonom, men også kjent som sløseriombudsmannen på Facebook. Hvorfor engasjerer sløsing deg så mye?
11: Jeg synes det er veldig viktig å ta vare på ressursene, ja. Og så handler det om respekt for alle som betaler skatt. Det er veldig kjedelig å gjøre en innsats og så se at pengene man betaler inn sløses bort. Og så handler det om liv også. Staten har et regnestykke for hvor mye et liv er verdt. Hvor mye kan vi betale for å redde liv med medisiner og trafikksikkerhetstiltak. Det er 50 millioner kroner. Så når noen sløser bort 50 millioner kroner, så tenker jeg at da har vi tapt et liv. Da.
10: Hva slags eksempler på sløsing, er det, holdt på å si, er det verste du har sett og opplevd dette, dine begreper?
11: Ja, jeg har ikke sånn toppliste. Du hadde et par morsomme eksempler der som jeg tok fram for
10: Fornebubanen, regjeringskvartalet, stupetårnet på Hamar. Er det sløsing?
11: Ja. Ja, jeg tenker jo det. Vi trenger jo et regjeringskvartal, men det hadde ikke trengt å koste så mye som det kommer til å koste nå. Det jo ikke helt klart hva det kommer til å ende på, men vi vel oppe i 60 milliarder hvis vi inkluderer de siste bygningene de kommer til å legge på. Og nå kommer vi litt her for å diskutere formueskatten da, så ja, 60 milliarder, hvis vi hadde halvert prisen på det, så hadde vi dekket formueskatten en gang. Jeg har jo nylig skrevet om jernbaneutbyggingen gjennom Moss, som kommer til å koste noen av 30 milliarder, veldig begrenset nytte av det prosjektet. Nå skal regjeringen låne ut, eller de skal investere 30 milliarder i sånn veldig sært investeringsprosjekt i Brasil, som er ja, veldig tvilsom nytte av det også. Så ja.
10: Ja. Om vi skal diskutere formuesskatt eller ikke, det er vel, ja, det er jeg ikke så sikkert på, men jeg går til deg, Morgan. Allan G., du er rådgiver og kommentator i Tankesmia Agenda, og sløseriutspillene til Are Søberg mangler bakkekontakt, skriver du i Dagsavisen denne uka. På hva slags måte?
12: Jo, jeg må jo starte med å si det at jeg vil jo gi honnør til Søberg for det han prøver å oppnå med sløsdebatten, som nettopp det å stille spørsmålet, bruker vi pengene i velferdsstaten vår på en måte som vi får mest ut av pengene for? Og det tror jeg alle stiller seg bak. Men der jeg har et lite problem, og nevner det med den manglende bakkekontakten, det at jeg tror det har blitt skapt et etterlatt inntrykk i denne sløseridebatten om at det voldsomt mye mer penger å hente på å kutte i sløsing som ingen legger merke til i livene sine, enn det som jeg tror realistisk.

0: sånn, det noe støtte til noen teateroppstillinger og sånt som man kaller rumpemaling, og det på en måte, det gøy å harselere med, men det jo under en 10.000-del av det man må kutte. Og så det noen store kuttforslag, sånn som havvind og en strømkabel til Finnmark til 9 milliarder. Men til og med der så sier Søberg at havvinden, det kan vi spare 60 milliarder på, og det 35 milliarder for formuesskatten. Men han sier jo at det over en fireårsperiode, så det jo 15 milliarder i året, unna halvveis dit, og skal vi glippe av kraftutbygging som næringslivet vårt skriker etter. Og den kraftkabelen til Finnmark til 9 milliarder også, den er sånn, den finansieres jo over nettleia. Så hvis du ikke bygger ut den, så får du kanskje lavere nettleie i Finnmark, og lavere nettkapasitet der også, som jo er tvilsomt om er bra. Men du sparer jo ikke en krone inn på statsbudsjett, så det litt det jeg etterlyser i denne debatten her, at vi får litt magemål for hvor mye en kan kutte uten at det gjør vondt på en måte.
1: Ja, hva du tenker om det, Søberg?
2: Ja, så nå har jo statsbudsjettet økt med over 300 milliarder i reelle kroner da, på, med regjeringen her. Så det at når vi har lagt på 300 milliarder, så skal det ikke være mulig å kutte 30, jeg synes det veldig merkelig. Og så, ja, jeg mener jo har, selv om det akkurat det innlegget du kommenterte, kanskje ikke det innlegget dekka alle ja, de 30 milliardene, så... Ja, jeg synes det mer enn nok forslag, egentlig. Jeg synes vi godt kunne dekka det flere ganger, altså. Og ja, havvindprosjektet, der går det ganske mange milliarder. Det grønne skifter generelt, altså vi vet jo ikke akkurat hva det skal koste, men antagelig over 100 milliarder i året. For eksempel hvis vi i Norge hadde gitt like mye bistand som sammenlignbare land i Vesteuropa, så hadde det alene dekt 30 milliarder. Så ja, jeg tror vi kunne klart å dekke det mange ganger, egentlig. Og så det også sånn at ja, noen av de sakene jeg nevner, det litt sånn rare småsaker, men hvis vi tenker tilbake til luksusfellen for eksempel, da, så det jo sånn, vi må også kutte de små rare greiene. Hvis du har dårlig råd, så kanskje det lurt å slutte å røyke, som vi akkurat snakket om her, da, eller slutte å snuse, selv om ikke det løser alle problemer. Så kanskje det lurt å begynne der, i stedet for da, sånn som Agenda sier, å begynne å si opp sykepleiere. Det jeg skjønner ikke helt hvorfor det det verste vi skal bruke penger på. Da.
1: Hva løsning for deg, Morgan, Allan G. Agenda?
0: Jeg synes jo sløsebegrepet litt vanskelig, for på en måte på det verste så er liksom sløsing alt du selv uenig i, så hvis jeg ikke liker det, er det sløsing. Men jeg tenker det noen ting som åpenbart er det, og det er sånn, det ene er jo hvis en har tenkt å bruke penger på et formål, og så går pengene til noe helt annet, eller at de ikke oppnår formålet. Så sånn typisk sånn, under pandemien så måtte vi jo stenge hele samfunnet, og da var det jo rimelig at vi kom med en sånn næringslivsstøtte, hvor fellesskapet stilte opp for bedriftene som måtte stenge ned. Og så gikk jo en del av de pengene til sånn boligspekulanter i Oslo, da, som da ikke leide ut leilighetene ved å sette ned leieprisene, og så fikk de penger fra starten i stedet, og da tenker jeg sånn, ok, åpenbart sløsing. Men så har du noen ting sånn, jeg tenker hvis noe er veldig lav samfunnsøkonomisk nytte, så er jeg tilbøyelig til å tenke, ok, det her er sløsing. Men så noen ganger er det jo verdispørsmål det handler om, da. Så jeg tror kanskje det beste eksempelet på det er sånn kontantstøtten. For der bruker du egentlig store offentlige penger på å betale folk i arbeidsfør alder på å forlate arbeidslivet. Så rent samfunnsøkonomisk så er det en katastrofe. Men for de som er for kontantstøtten, så er det her et verdispørsmål, fordi en ønsker at folk skal være sammen med barna sine. Så jeg synes det er litt vanskelig, men sånn jamt over, hvis pengene går til noe annet enn det en ønsker, eller hvis det har veldig dårlig samfunnsøkonomisk nytte, så tenker jeg at da kan det fort falle inn i en sløskategori. Da.
1: Hvor skal man kutte kostnader da, hvis, altså, la oss si da at Søbergs kritikk her er litt for lettvint, som du mener?
0: Jo, jeg tror det er mye en kan kutte i, altså. For jeg tror at i Norge så har vi flere gode formål enn vi har penger til de formålene, så da må man lære seg å prioritere. Så for eksempel den Stad-Skip-tunnelen, jeg tror vi er enige i at det er trolig veldig dårlig pengebruk, selv om jeg vet det er viktig i lokalmiljøet der, så blir det jo spennende å se hvordan det lander i Stortinget. Men jeg tror liksom mitt hovedpoeng her, det er at det beste vi kan få ut av sløsdebatten, det er en kultur for å ta tøffe prioriteringer. Jeg tror det er det som skal til, og det kommer til å gjøre vondt underveis også, men på det verste så kan vi liksom lure oss selv til å tro at det er så mye gratis penger å hente, at hvis vi skal gjøre tøffe prioriteringer, så kommer ikke det til å gjøre vondt.
1: Vi lar det være siste ord i dette panelet. Vi skal ha den politiske debatten her ganske straks mellom SV og Høyre om hva de mener er sløsing. Takk skal dere ha, Morgan Allan G., rådgiver og kommentator i Tankesmia Agenda, og Are Søberg, også kjent som sløseriombudsmannen.

0: ta kampen mot offentlig sløsing det samme som å ha respekt for folk flest, sa nettopp sløseriombudsmannen Kirsti Bergstø, leder I SV. Hva definerer du som politisk sløsing?
1: Altså, det å bruke penger med omhu, det jo veldig viktig, fordi ingen parti I Norge har flere penger enn andre, så derfor så må man aldri tro på de som sier at man vil ha mer til alt, men det jeg synes viktig å si her, at det forskjell på sløsing og politisk uenighet, fordi det en tendens nå til at alt man synes dårlige ideer, dårlige prioriteringer, det skal liksom være sløsing, og det ofte et litt sånn underliggende politisk syn på det. Fordi de samme partiene som for eksempel kan kalle store drahjelp til oljeindustrien, de kan kalle det for næringspolitikk, mens alt som grep for å få kuttet utslipp, det blir plutselig sløsing. Og da har man ingen god sløsedebatt. Jeg mener at sløsing, det når penger brukes dårlig, uten effekt, eller uten kontroll. Og da det jo viktig at vi alle er tydelige på hva vi vil bruke pengene på, og hva vi vil kutte. Fordi etter SVs syn, så må de store pengene brukes til de store oppgavene, både sikre omfordeling, trygghet til folk I hverdagen, og redusere utslipp på et mer rettferdig samfunn for tillit. Det jo det vi trenger, og det jo det som bygges opp når man ser at skattepengene går til både trygghet, tjenester, arbeidsplasser og rettferdighet.
0: Det var SVs definisjon. Henrik Asheim, nestleder I Høyre, hva din definisjon av sløsing?
2: Det jo det samme som du har vært på hjemmebane hvis man kranglet med partneren sin om et eller annet man har brukt penger på. Altså enten at man, hvis du skal bruke dine egne penger da, så vil du hele tiden sjekke, kan vi få dette for en rimeligere pris? Kan vi gjøre det på en måte som gjør at vi ikke må bruke mer enn nødvendig? En annen ting som man kan si at å sløse, det for eksempel å bruke penger på noe man virkelig ikke trenger, men som da bare kommer oppå fordi man har lyst til å bruke de pengene. Hva du og jeg gjør med våre egne penger, det får vi krangle med partneren vår hjemme. Men politikerne, vi prioriterer jo egentlig andre menneskers penger. Det skattepengene til sykepleiere og lærere og folk I privat sektor som går på jobb hver dag, som vi skal bruke mest mulig fornuftig. Og jeg tror grunnen til at denne debatten har kommet opp, og jeg må si at den har jo kommet opp av folk som sløseriombudsmannen, egenlager dokumentarer på YouTube, den type ting, som har skapt en helt annen diskusjon, nemlig hvordan kan det ha seg at vi bruker mest penger I verden på stort sett alle områder uten å få gode nok resultater tilbake? Og derfor så mener jeg at sløsing, det å bruke for mye penger på noe som ikke gir bedre resultater, da må man både sørge for å ikke bruke mer, men også sørge for at resultatene blir bedre for de pengene man bruker.
0: Mm. Kirsti Bergstø, for eksempel, vi har vært innom regjeringskvartalet og Fornebubanen, blant annet. Dette prosjekter som har livets rett, sånn sosialøkonomisk, får man uttelling for disse 70 milliardene?
1: Det vil alltid være delte meninger om, men akkurat de eksemplene du nevner der, det er jo penger som noen har prioritert, og noen har ønsket, og som har blitt sett på som nyttige formål. Og der har vi ulike vurderinger. Altså, SV vil jo kutte en rekke svære prestisjeprosjekt, sånn som både bygger ned natur, og som gigantisk, også på utgiftssida, for eksempel Hordfast. Eller vi vil kritisere høyresida for å ha splittet opp jernbanen, sørget for flere direktører, mer byråkrati og mindre tog for pengene. Eller vi vil kritisere den voldsomme konsulentbruken, for eksempel i forsvaret, på milliarder, I en tid der vi trenger å bygge opp egen beredskap og bruke pengene annerledes, satse på folk som kan gjøre jobben. Så vi vil alltid finne eksempler som partier fra ulik ståsted vil trekke frem som eksempler på dårlig bruk av penger. Men jeg vil være veldig forsiktig med å si at det jeg for, det gode formål, og det Henrik og Høyre for, det sløsing. For da får man ingen klok debatt, og da får man ingen klok forståelse. Det frykter, det jo at mange kan trekke frem enkelte eksempler, enten de store eller små, eller bra eller dårlig, og på den måten si at her eksempel på sløsing, her eksempel på at det brukes for mye peng, i stedet for at man har diskusjon om hva det som er bra og dårlig ut fra ulike politiske syn, og hvordan kan vi bruke pengene mer riktig. Vårt svar er jo aldri å bruke mer penger enn andre. Vi forstår mindre oljepenger i vårt budsjett, men vi vil ha mer omfordeling fordi vi vil ha mer rettferdighet med trygghet i hverdagen og sikre at folk klarer seg økonomisk at velferden er der når vi trenger det.
0: Er politikerne flink nok, Henrik Asheim, til å på en måte fortelle oss hvor dere henter pengene hen?
2: Nei, det korte svaret på det nei. Vi ikke flinke nok til det, men, og det ikke for å være angripet tilbake, men pressen heller ikke flink nok til å stille disse spørsmålene. Altså, jeg har sittet på Stortinget nå i 13 år. Jeg kan nesten telle på en hånd gange hvor journalister har spurt, bruker man ikke litt mye på dette, med mindre det skattelette? Alt annet så det for lite, ikke sant? Og det vil alltid være en dynamikk som her det for lite, her må det bevilges mer, her må det bevilges mer. Det det som interessant med denne diskusjonen, at den har kommet opp egentlig fra sivilsamfunnet, og ikke fra pressen som sådan. Så har pressen selvfølgelig blitt flinke til å stille spørsmål, men vi har en dynamikk i Norge som alltid at mer penger faktisk et selvstendig argument i en politisk debatt. Du kan si, vi har bevilget mer til dette, ergo vi bedre enn deg på dette. Men hvis du bruker mer penger uten å få bedre resultater, så mener jeg at det verre. Da sløser du med penger. Så jeg mener at det handler både om å vise respekt for at dette er folks penger. Jeg må si, oljepengene også folks penger. Det ikke sånn Stortinget eier oljefondet, det folkets penger som vi har blitt satt til å forvalte og så bruke på det som tjener samfunnet best. Mm.
0: La oss ta et litt annet eksempel her da. Statistisk sentralbyrå presenterte handelsoverskuddet i utenlandshandelen denne uka. Det altså på 226 milliarder kroner i første kvartal. Jeg vet ikke om du vil definere dette som folks penger, Henrik Asheim, men hvor bør dette overskuddet investeres, for eksempel?
2: Jeg tror vi bare skal ha med at det olje og gass. Altså, vi selger jo olje og gass, og det en del av handelsoverskuddet vårt. Vi har samtidig en fastlandsøkonomi som sliter med at kostnadene for høye, at de opplever å tape i konkurranse, at kronekursen veldig bra for de som selger varer ut av landet, fordi når krona lav, så tjener du mye mer. Men for de som driver i Norge, så det ganske tøffe tider nå. Så det er litt enkelt tall å bruke for å definere økonomien vår. Samtidig så det helt riktig. Norge i sum går med store overskudd, særlig fordi vi har store inntekter fra olje og gass. De måker vi jo da rett inn på oljefondet, og så bruker vi avkastningen hvert eneste år. Så det som nok en fare, det at når oljefondet har blitt så stort som det har blitt, altså over 20 000 milliarder akkurat nå, det kan svinge, så har vi ventet oss til at du har ganske mange penger hvert eneste år som du kan bruke på alle de pengene som andre land bruker på skatteinntekter, ikke sant? Av skatteinntekter. Og det har nok ført til, eller det jeg helt sikker på at det har ført til, litt dyrere løsninger og litt lettere å få litt mer hele tiden, i stedet for å gjøre det samme som Sverige og Danmark, landene rundt oss, som har gode velferdssamfunn, prioriterer tøffere på hvordan vi får mest mulig ut av pengene.
0: Vi må dessverre avslutte. Denne debatten kunne vi hatt på lenge med. Takk skal dere ha begge to. Henrik Asheim, nestleder i Høyre, og Kirsti Bergstø, leder i SV. Denne siste uka har Israel startet en storoffensiv mot Hezbollah-militsen i Libanon, og nå i morgentimene i dag melder dem at bakkeoperasjonen i Libanon skal utvides til å omfatte enda flere områder. Espen Barth Eide, utenriksminister fra Arbeiderpartiet, hva betyr det for situasjonen i Midtøsten at Israel nå trapper opp ytterligere i Libanon?
3: Ja, det bare en ting å si om det. Dette ekstremt alvorlig, først og fremst for innbyggerne i Libanon, hvor allerede veldig, veldig mange på flukt, og vi ser jo at Israel nå bedriver nærmest en brent jord-taktikk sør for Litani-elven, og nå har de også krysset over Litani-elven. Men som du antyder, det også alvorlig i forhold til den bredere sikkerhetspolitiske situasjonen i regionen, for dette jo også en kraftig, alvorlig problem knyttet til forsøket på å få til en endelig fredsavtale mellom Iran og USA.
0: Hvorfor får Israel lov til å drive på med dette her? Det har altså vært en våpenhvile siden 17. april.
3: Det har vært en våpenhvile, og den teoretisk fortsatt på plass, selv om det ikke så lett å få det til å se ut som en våpenhvile. Men vi skal huske på at den avtalen jo mellom Libanons regjering og Israel. Og det jo ingen krig mellom Libanons regjering og Israel. Det jo Hezbollah som motparten til Israel i denne krigen. Men det skjer altså på libanesernes jord, og dette jo for det første en forferdelig humanitær situasjon. Det jo ren ødeleggelse av infrastruktur, hus, veier, skoler, til og med gravlunder, altså alt rives opp med jord. Og det gjør også arbeidet til den sittende libanesiske regjeringen veldig vanskelig, for de ønsker jo å ha full kontroll i Libanon, også å få Hezbollah til å avvepne og eventuelt bli en vanlig politisk kraft og ikke lenger en militær kraft, men det arbeidet blir bare vanskeligere med den måten Israel nå oppfører seg på. Du sier hva de får lov, jeg vet ikke hvilken grad de får lov, de tar seg i hvert fall lov til det, og det vel ingen hemmelighet også at Netanyahu ikke veldig begeistret for utsiktene til en fredsavtale mellom USA og Iran, og det spøker nok bak dette også.
0: Du blir med oss videre, utenriksminister Espen Barth Eide, for vi skal også snakke om franske atomvåpen. Russland må også avskrekkes med europeiske atomvåpen, mener Frankrikes president Emmanuel Macron, som har invitert europeiske land nå til å ta del i planene om et fransk, kall det kjernefysisk skjold, noe som Norge også har takket ja til denne uka. Dette dypt problematisk, sier du, Raymond Johansen, du generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Vi har vært beskyttet av amerikanske atomvåpen ganske lenge. Hva feil med franske atomvåpen?
4: La meg begynne å si det som vi er, Norsk Folkehjelp, er enig med regjeringen om. Vi må forholde oss til verden sånn den er. Russland er en reell trussel. Trump og USA er uberegnelige. Europa må ta større ansvar for sitt og egen sikkerhet. Norsk sikkerhet må ha flere bein å stå på. Derfor er Narvik-avtalen en god avtale. Men nettopp fordi vi må forholde oss til verden sånn den er, mener vi at atomvåpendelen av denne avtalen er et feilgrep. Faren for bruk av atomvåpen er reell. Det er 10.000 atomvåpen klare til bruk, og at vi vet at verden har vært nære på atomkrig flere ganger, så er det flaks at vi har unngått dette så langt, og den flaksen kan vi ikke satse på fremover. Å gi atomvåpen en enda større rolle, det gjør oss ikke tryggere, men det øker risikoen.
0: Espen Barth Eide, utenriksminister Raymond Johansen, er bekymret for dette veivalget dere har tatt på vegne av oss alle denne uka. Hvorfor må Norge involvere seg i fransk atomvåpenavskrekking?
3: Jeg vil først si at jeg glad for at Raymond Johansen så tydelig sier at han enig i hovedtrekken i denne sikkerhetspolitiske utviklingen, at vi også må forankre vår sikkerhet enda mer i Europa, det vi kaller garderingsstrategi. Vi trenger både et transatlantisk og en europeisk ramme rundt vår sikkerhet. Derfor fikk vi denne Narvik-avtalen med Frankrike på toppen av det som heter Luna House med Storbritannia og Hansa-avtalen med Tyskland, så vi forsterker samarbeidet med europeiske land som også er med i NATO. Og så er det jo ingen tvil om at en atomkrig kan ikke vinnes og må aldri utkjempes. Det er da slik at når siviliserte land holder seg med atomvåpen, er det heller ikke for å bruke dem, men det er for å avskrekke andres bruk. Fordi dessverre er atomvåpen oppfunnet, og dessverre lever vi i en verden hvor det i hvert fall ikke i dag er i stand til å få til en full gjensidig nedrustning. Og i det bildet så mener vi at med et så uforutsigbart landskap som vi nå har i vår sikkerhetspolitikk, så er det lurt at vi også forsterker båndene til den tredje atomvåpenmakten i NATO, altså Frankrike. Vi har jo allerede vært forsvart av både amerikanske og brittiske, og indirekte av franske. Nå går Frankrike litt tydeligere på banen og sier at Europas sikkerhet er også deres sikkerhet, og det er det dette betyr. Så vi mener at dette er riktig. Vi resonerte oss fram til dette, tok det på stort alvor, for vi ønsker jo heller ikke å undergrave for eksempel ikke-spredningsavtalen. Men et av de avgjørende argumentene for oss er at det er bedre at andre europeiske land også kan lene seg mer på fransk avskrekning enn at man prøver å lage sin egen avskrekning. At for eksempel et land som Polen skulle begynne å tenke på å lage egen atomvåpen hvis de ikke lenger følte seg tilstrekkelig ivaretatt av USA.
0: Mm. Vi må bare... Vær så god.
4: Det at avskräcking har hållit oss trygge på en måte nå I 80 år, så betyder jo ikke det at vi ikke har vært heldige. Vi vet også selv at det har vært misforståelser, det kan være tekniske feil og menneskelige feil som gjør det mulig å utløse en atomkrig. Derfor det viktig å ha et sterkt fokus på nedrustning og på ikke-spredning. Og hvis vi ser at Kina ruster opp, Russland ruster opp og vi ruster opp, og resten av verden ønsker jo ikke at man skal ha flere atomvåpen, og vi må begynne å snakke om konsekvensene av en atomkrig. Når jeg leser på nettet, og folk sier at ja, la oss ha en atomkrig, den varer I 3 dager, og så vi ferdig framfor å ha en konvensjonell krig som varer I årevis, så har vi ikke tydelig nok fått fram konsekvensene av en atomkrig. Lander det en atombombe I Oslo, så dør umiddelbart flere 100 000, hele det medisinske apparatet, helsevesenet, faller sammen, vann ikke tilgjengelig, og mange 100 000 flere vil dø. Det en katastrofe. Og så det ikke sånn at selv om du har atomvåpen, så du trygg. Vi ser at krigen, konflikten mellom Pakistan og India, 2 atomvåpenstater, hadde en konflikt. Det kan, Israel har atomvåpen, Iran sender også raketter over der. Så jeg mener at dette en falsk trygghet. Vi har nødt til også å begynne å snakke om risikoen ved atomvåpen.
3: Men så, dette det jo ingen uenighet om. Jeg var selv leder for en stor konferanse så langt tilbake som I 2013 om de humanitære konsekvensene av atomvåpen, hvor vi jo nettopp fikk fram veldig tydelig samarbeid med en rekke også humanitære organisasjoner, at vi ingen av oss I stand til å leve med konsekvensene av en atomkrig. Derfor startet jeg mitt innlegg med å si at en atomkrig må ikke utkjempes og kan ikke vinnes. Men så det da slik at vi har det grunnleggende sikkerhetsdilemma som ligger I tanken på at for eksempel en tyrann skal sitte igjen med de siste atomvåpnene og utpresse alle andre fordi de ikke har noe avskrekke vedkommende med. Og det også grunnen til at man både mener at det viktig å ha ikke-spredning, rustningskontroll, at vi må ha et langsiktig arbeid I retning av balansert nedrustning, men også sørge for at den avskrekkingen vi har basert oss på siden 1949, siden vi ble med I NATO, hvor det har vært atomvåpen I NATO hver eneste dag siden den dagen vi meldte oss inn, nå også kan få en fransk dimensjon I en tid hvor det større usikkerhet over Atlanterhavet. USA sier at deres atomstøtte til NATO består, men det altså også en forventning både fra USAs side og europæere selv at europæerne må ta et større ansvar, og derfor kommer disse utvidede forsvarsavtalene. Men det igjen sånn, det bare ett formål å ha atomvåpen for land som vi nære alliert med, det å kunne avskrekke andres bruk.
0: Raymond Johansen, hva alternativet til atomvåpenavskrekking, altså gitt din skepsis til at dette skal normaliseres, og gitt det som Russland driver på med I dag?
4: Altså, det man må, jeg snakker ikke om ensidig nedrustning, jeg mener Norge skal bruke sine krefter på å få til nedrustning. Faktisk en av de positive tingene med Donald Trump, at Donald Trump en av de politikerne som mest opptatt av å ha atomvåpen nedrustning. Også for denne galskapen ved at man ruster opp mer vil koste mer og mer og mer. Og vi ser også at atomvåpen muliggjør og skaper konvensjonelle kriger og gjør det vanskeligere å løse dem, og at eskalering av atomvåpen nå en reell mulighet. Så jobbe fortsatt med ikke-spredning. Dette som skjer nå ved denne franske paraplyen jo at Norge I større grad også involverer norske styrker mer direkte I atomvåpenoperasjoner, og det mener jeg en ny retning for Norge. Og så tror jeg også det veldig viktig at vi, og det bra med dette programmet, og veldig godt at utenriksministeren stiller, det at vi trenger en debatt, at så avgjørende ting om vår fremtid I liten grad fører til en debatt, et problem, faktisk.
0: Men nå, helt kort til slutt, Espen Barth Eide.
3: Jeg bare sier at jeg mener også vi skal ha en debatt, derfor har jeg snakket om dette hver dag siden vi gikk ut med dette, nettopp fordi vi trenger en slik offentlig samtale, og jeg tror det som, da Raymond og jeg var unge, det noen år siden, må vi vel innrømme, da var det jo slik at man snakket veldig mye om atomvåpen under den slutten av den kalde krigen, så var det mange år hvor det var mye mindre fokus, men atomvåpene var der, og hver eneste dag siden vi ble med i NATO har vi vært med i denne Nuclear Planning Group, altså vi har vært med på og et avskrekk som i ytterste konsekvens også dreide seg om bruk av atomvåpen. Det ikke nytt. Samtidig det noe som ligger fast, det at det ikke skal være atomvåpen stasjonert på norsk jord i fredstid, og det kommer ikke til å bli endret med dette. Det et viktig prinsipp knyttet til hvor vi ligger i Europa, som vi står fast på helt siden Gerhardsen la frem disse såkalte Gerhardsen-kriteriene.
0: Mm. Tusen takk, Espen Barth Eide, utenriksminister, og Raymond Johansen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. På begynnelsen av 1900-tallet var det langt mellom de kvinnelige studentene på Universitetet i Kristiania. Men Tekla Resvoll fra Vågå i Gudbrandsdalen tok en doktorgrad i botanikk samtidig som hun kjempet for sine medsøstres rettigheter. Kjersti Helene Hernes, du har skrevet bok om Tekla og kaller hun den viktigste norske kvinne de fleste av oss aldri har hørt om. Hva var det som fascinerte deg med hun?
5: Det var mange ting. Det første jeg leste om var jo alt hun oppnådde i livet. Hun var den første norske kvinnen som tok en doktorgrad i botanikk. Hun var tredje kvinne innvalgt i Vitenskapsakademiet. Hun reiste til Java som forsker for litt over 100 år siden. Men så... Og tok jo da utdanning, høyere utdanning, altså gikk på universitetet i en tid da nesten ingen kvinner gjorde det. Så jeg forventet jo å bli kjent med, når jeg begynte med det her, da, en ung kvinne som var veldig målbevisst og satt seg som mål at hun skulle ta utdanning og bli noe. Og hun visste at hun måtte bli noe, for det hadde moren hennes fortalt, men hun var en usikker tenåring, akkurat som meg, og det kjente jeg meg veldig igjen i, og det ble noe av motivasjonen min for å skrive denne boka.
0: Men hvordan kan hun ha gått under radaren til de fleste av oss, på den måten hun åpenbart har gjort?
5: Hun var jo veldig kjent i sin tid. Hun skrev jevnlig i avisene i Aftenposten og Tidens Tegn, og folk skrev til henne fra hele landet om planter de hadde i hagen og stilte spørsmål. Og så underviste hun veldig, veldig mange kull med studenter ved det som da het Botanisk laboratorium fra 1901 og til hun gikk av med pensjon i 1936. Men det er jo litt ferskvare, og doktorgraden hun skrev om fjellplanter, da. Hun gjorde mesteparten av feltarbeidet på Dovrefjell, den skrev hun på norsk, så det kan jo hende at det også har gjort at hun ikke har fått den internasjonale anerkjennelsen som hun fortjener. Men jeg har jo ikke noe entydig svar. Og så har hun aldri fått en biografi, ikke før nå.
0: Nei, nettopp. Hvordan ble hun tatt imot i det akademiske miljøet? For hun forsvarte altså doktorgraden sin i 1918.
5: I 1918, og da, hun ble jo student allerede på 1890-tallet. Og da, så hun tok artium i 1892, da var det 10 år siden universitetet ble åpnet for kvinner. Og de første kvinnene som studerte i Norge, de studerte i hovedsak realfag, som kanskje er litt rart å tenke på nå, men det var matematikk og botanikk og zoologi, og også medisin. Og så var det litt forskjell på, medisinstudentene ble ikke tatt så godt imot, men de andre realistene, de lagde fest for disse damene og sånn, så de skjønte kanskje at det var noen fremtidige koneemner her.
0: Hun var praktisk anlagt, i hvert fall så var hun allerede i 1896 avbildet i bukser. Hva var anledningen?
5: Hun hadde da giftet seg med sin ektemann, Andreas Holmsen, og han jobbet i noe som het kanalvesenet, og der skulle han drive og måle vannføring i elver og diverse, og i Telemark, og da tenkte Tekla at hun kunne jo ikke holde på å være med ham opp og ned disse bratte skrentene i skjørt, for det var jo skjørt kvinner gikk i den gangen. Så hun trengte en bukse, og da gikk hun og fikk til en skredder og fikk seg spesialsydd en buksedrakt da. Matchene med mannen sin. Og så gikk de til da en kvinnelig fotograf, Marie Rosenland, i Skien, og ble avbildet. På det første kjente bildet av en norsk kvinne i bukser, uten skjørt over.
0: Hun har allerede en vei I Oslo oppkalt etter seg, hva slags anerkjennelse mener du Tekla Resvoll fortjener utover det?
5: Jeg tenker at hun først og fremst fortjener å bli husket. Hun har... Hun var den første norske kvinnen I en akademisk stilling som var gift, for den gang skulle disse stillingene gå til menn som kunne forsørge en familie. Og hun var den første som fortsatte å jobbe etter at hun fikk barn. Og bare det, men også det at hun var så vanlig, det var jo det jeg kjente meg igjen I, at hun var en vanlig tenåring, men hun visste at hun måtte bli noe. Hun var veldig glad I blomster, og så... var jo det noe av prosjektet mitt I denne boka, å fortelle den historien da, om hvordan hun gikk fra å være en usikker tenåring til å bli en trygg forsker som da hun kom hjem fra Java, sto I den nybygde aulaen med Karl Johans gate og holdt foredrag for Norsk Geografisk Selskap om Java-reisen. For den, det var en skikkelig gutteklubb, den her Norsk Geografisk Selskap.
0: Takk skal du ha, forfatter Kjersti Helene Hernes, at du kom til helgemorgen og fredag 22. mai var det altså 155 år siden Tekla Resvoll ble født. Det straks juni og tid for å markere Pride. For den neste måneden skal retten til å være den man og elske den man vil markeres over hele verden, og selvsagt også her hjemme I Norge. Barneombud Mina Gerhardsen, denne uka har du oppfordret rektorer over hele landet til å heise Pride-flagget. Hvorfor det?
6: Det synes vi veldig viktig. Det en tydelig markering til barn som skjeve, eller som har skjevforeldre eller andre de glad I, at her det trygt, her du akseptert, her har du noe på laget ditt. Og vi vet at debatten om dette her kan være hard. Det mye, homo et skjeldsord som brukes mye I skolegården, det mye hets på nett, det mye hat der ute. Dette merker barn, får det med seg, så det så utrolig viktig at skolen en trygg arena hvor man markerer dette, denne feiringen av mangfold og likeverd og kjærlighet.
0: Dan Bjørke, leder for Oslo Pride. Hva betyr Pride-flagget egentlig?
7: Da Pride-flagget ble heist for første gang I 1978 I San Francisco, så var ideen at de trengte et flagg, og der det ble vist, der kunne man være trygg, der var man velkommen, og der kunne man være seg selv. Det var betydningen I 1978, da det ble heist for første gang, og det det fremdeles I dag. Det et symbol som viser at her kan du være trygg, her kan du være deg selv. Og hvis det en hovedoppgave skolene har, I og med at debatten handler om det snakkes om skal man bruke dette Pride-flagget I skolegårdene, så må en av hovedoppgavene til skolene jo nettopp å skape et trygt læringsmiljø der folk kan utvikle seg, de kan lære og de kan være seg selv trygt. Og da og det å bruke og heise Pride-flagget en god anledning til å vise nettopp det.
0: Det problematisk at Pride-flagget også blir oppfattet som å holdt på å si ta politisk standpunkt?
7: Ja, det mange som prøver å få det Pride-flagget til å bety noe det mange ting det ikke gjør. Det et Pride-flagg man heiser for å vise intensjon om hvilket samfunn vi ønsker oss, der vi kan leve trygge, frie liv alle sammen, hvor vi verner om verdier som at likeverd noe vi strever etter, og ikke minst at mangfold en gave til samfunnet, at vi forskjellige og vi skal ikke alle kunne leve ut de vi og føle tilhørighet I samfunnet.
0: Mina Gerhardsen, barneombud, enkelte foreldre som ikke vil at ungene deres skal delta på Pride-markeringer. Hvorfor mener du at alle skoler da likevel bør heise flagget?
6: Dette verdier som en viktig del av grunnlaget I norsk skole. Så norsk skole ikke verdineutral. Likeverd og mangfold noe av det som skal formidles, og dette kan jo da godt pakkes inn I undervisningen. Utdanningsdirektoratet har jo akkurat sendt ut mange råd om hvordan det kan gjøres. Så dette jo en del av felles verdigrunnlag i norsk skole og naturlige ting å ha med. Så mener vi at det ekstra viktig å gjøre noe mer ut av det, blant annet ved å heise disse flaggene, fordi det en viktig markering når vi vet at barn som skjeve mobbes mer, har det dårligere i skolen og ellers i livet, da må vi som fellesskap slå ring rundt og prøve å endre på det. Og dette handler også om barns rettigheter. FNs barnekonvensjon gir barn rett til beskyttelse, og det må vi som fellesskap være med å bidra til.
0: Men det det reageres på ofte da, er at dette mangfoldet som vi snakker om nå, og inkludere spørsmål om seksuell legning og kjønnsidentitet, hører det hjemme i grunnskolen, mener du, Marte Mina Gerhardsen?
6: Mina, ja. Det høres absolutt hjemme i norsk skole. Det nettopp dette med likeverd og mangfold som en positiv verdi, og vi vet at det barn som kjenner at de har forelsket i en av samme kjønn. Det en del av barnehverdagen og ungdomshverdagen, og mange har foreldre, så det hører absolutt hjemme når vi sier at vi skal ha en inkluderende, mangfoldig skole, og det å markere kjærlighet i alle versjoner, det en flott ting som skolen bør bidra til.
7: Jeg vil bare si at en av de oppgavene som skolen har også å forberede barn og unge på det samfunnet de møter, og kjønn- og seksualitetsmangfold en del av det samfunnet man lever i, og da bruker Priden til å snakke om det, diskutere det, og skape bevissthet rundt hvor viktig det med aksept og respekt i samfunnet er viktig, spesielt i den tid med sosiale medier, hvor ytterpunktene blir veldig, veldig tydelige i debatten gjennom bruk av sosiale medier.
0: Vi må bruke det siste minuttet på å snakke litt om hvordan det å være skeiv i Norge i dag, Dan Bjørke. Hvordan oppfatter du det?
7: Jeg tror for mange som bryter med normene for seksualitet, så kan det være så har vi kommet langt i Norge. Det gode holdninger, det mange i samfunnet som med på markeringen. Vi vet at som holdningsskapende, vi vet at den priden vi skal gjennomføre i juni kommer til å bli større enn noen gang. Når det kommer til transpersoner og folk som bryter med kjønnsmangfold, så nok situasjonen mye, mye mer krevende. Og det også krevende hvis du har en etnisk minoritet og skeiv, så det veldig få deler i samfunnet hvor man kan føle tilhørighet, og der har vi en stor jobb å gjøre, både for at transpersoner skal føle at de hører til i samfunnet, og at folk som skeive med etnisk minoritetsbakgrunn. Mm.
0: Denne Pride-paraden i Oslo siste helga i juni blir noe av det største feiringen noensinne, sier du. Hva står på planen sånn helt superkort?
7: Vi har aldri hatt større påmelding. Vi har aldri hatt flere kulturinstitusjoner som med på markeringen, eller idretten, eller organisasjonslivet. Det kommer til å bli stappfullt av folk i Oslos gate 27. juni.
0: Takk skal dere ha for at du kom til helgemorgen, Dan Bjørke, leder for Oslo Pride, og Mina Gerhardsen, barneombud. Vi skal straks ha nyheter her i P2 og NRK 1, og helgemorgen tilbake rett etterpå.
8: Her NRK Nyheter klokken 22. FNs sikkerhetsråd skal holde et hastemøte om Israels nye offensiv mot Libanon i morgen. Frankrike ba om møte etter at Israel i dag varslet at de trapper opp angrepene i Libanon. Israelske styrker skal ha tatt seg forbi for den militært viktige Litani-elven. En mann i 60-årene siktet for stalking av prinsesse Ingrid Alexandra og har blitt ilagt besøksforbud. PST har iverksatt tiltak rundt prinsessen. Det skjer etter at hun mottok et mistenkelig brev ved hennes studiested i Sydney, sier seniorrådgiver i PST, Eirik Veum.
9: Det såpass alvorlig at PST da, i samarbeid med australske myndigheter har skjerpet sikkerhetstiltakene, og da sier det seg selv at vi tar den situasjonen som har oppstått nå på alvor.
10: Men hva slags sikkerhetstiltak har dere satt i verk?
9: Ja, PST har jo flere både synlige og ikke-synlige tiltak vi kan sette inn rundt medlemmer av kongefamilien. Det har vi gjort denne gangen. Vi vil ikke komme nærmere inn på hvilke tiltak som nå tatt i bruk.
8: Reporter Lisbeth Schei. Et fly på vei fra Oslo Lufthavn måtte snu fordi en mann ombord oppførte seg ufint mot passasjerer og personale. Mannen i 30-årene nå bortvist fra flyplassen frem til klokken 8 i morgen tidlig. Han ble også fratatt en halv flaske whisky, ifølge politiet. Veksten kalles eksplosiv, Men de nye omstridte formene for pengespill på nett, såkalte prediksjonsmarkeder, der man kan vedde penger på hendelser, helt uregulert i Norge. Nå mener SV at regjeringen må komme på banen og innføre begrensninger, slik man allerede har i flere europeiske land.
11: Det stor fare for korrupsjon, innsidehandel og stor avhengighet. Altså, vi kan ikke spore det, så gjør det jo at faren for sikkerhet, norsk sikkerhet og innsidehandel kjempestor.
8: Det sa Marielle Heier-Berntsen i SV. Friidrettsutøver Narve Giljen Nordås skuffet på 1500 meter under Diamond League-stevne i Marokko i kveld. Nordås endte 3 sekunder bak vinneren på en 12. plass. Og i morgen skal Norge møte Sverige i en treningskamp før fotball-VM for menn. Hverken Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard skal spille, mens andre vil konkurrere om en plass på VM-laget. Derfor tror landslagssjef Ståle Solbakken på god innsats og et spennende nabooppgjør.
12: Mange vil få sjansen, og da tror jeg også mange av mine veldig interessert i å vise seg fra. Uten at kanskje folk stuper inn i de helt sinnssyke situasjonene.
8: Norge-Sverige hører du på NRK Sport fra klokken 18 i morgen kveld. Og i kveld lader Norges VM-motstander Senegal opp med treningskamp mot vertsnasjonen USA. Der har amerikanerne tatt ledelsen 2-0 etter 25 minutter spilt. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
0: Nord for Trondheim finnes ikke en eneste restaurant med Michelin-stjerne, men i morgen kan Nord-Norge få sin første. Kvitnes går i Vesterålen håper det kan gi restauranten internasjonal oppmerksomhet. På Island blir det folkeavstemning om EU-forhandlinger i august. EU-spørsmålet den store elefanten i norsk politikk, mener lederen for europeisk ungdom. Og i helgemorgens redaktørpanel skal vi snakke om innvandring og norske verdier i dag. God formiddag. Du hører og ser på helgemorgen her i P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Vi skal også møte en som har fått øynene opp for kunst, uten å ha peiling på det i det hele tatt. I 1900 lanserte dekkprodusenten Michelin en guide for å få folk til å kjøre mer bil. Og over 100 år senere er denne restaurantguiden sin stjerne noe av det mest prestisjefylte en kokk kan få. Og i København i morgen får vi vite hvilke nordiske restauranter som får Michelin-stjerner i årets guide. Og du er på plass i København. Halvard Ellingsen, du er kokk og eier av Kvitnes gård i Vesterålen. Og i år så vet du at du har hatt besøk av Michelin sine inspektører. Hvordan vet man slikt?
13: Det et godt spørsmål. Nei, altså, det er noe man på utkikk etter når man ser gjennom bookingen og sånt, og så har vi jo måter på en måte verifisere det på, i hvert fall når de kommer og spiser alene, de bookingen der, så er det liksom litt sånn mistenksomme bookingen, så sjekker man med venner i bransjen som kanskje har hatt samme navn, eller samme e-mailadress eller telefonnummer, så får man jo en viss pekepinn på hvem, at det kan være noen som man vil ha på besøk, eller det vil vi jo ha med alle, men en inspektør, og så i etterkant så må man fylle ut litt sånn skjema, litt sånt, som på en måte kan være med på å bekrefte at man enten har hatt eller får snart.
0: Ja, nettopp. For de presenterer seg jo ikke akkurat i her da, når de bestiller.
13: Altså, nei, ikke når de bestiller, men tidligere, det er vi skudd litt mer borti fra i det siste, at de kan presentere seg etter måltid, at de vil ha litt mer info og prate litt og se litt rundt. De er jo interessert i at restauranten skal være der når guiden kommer ut, så de vil liksom være sikre på at det er noe som står seg, så da vil de ofte ha et litt sånn intervju og prate litt og sånt, men det har de ikke gjort hos oss, så det har de skjønt at de har gjort litt sjeldenere i det siste. Så, men det er en ting man vet med guiden, det er at man ikke vet noe som helst. De styrer sitt eget, og man vet ikke hva som skal til, eller hva de ser etter, eller noe som helst, så det er mye, mye hemmelig og mye spekulasjoner.
0: Det er ingen Michelin-stjerner nord for Trondheim, som tidligere nevnte. Hva vil det bety for dere å få en sånn stjerne? Eller for dere?
13: har ikke peiling. Og det vel kanskje det jeg mest gira på å finne ut av. Altså det som det veldig nysgjerrig på hva det vil ha å si. Så vi holdt på i en, vi holdt til i en liten bygd med underkant av 400 innbyggere og 40 minutter fra Sortland som er nærmeste by, hvis man ja. Og i Oslo så det en million mennesker som kan komme og spise i morgen når man får stjerner og boker bord. Vi har en litt annen situasjon, så det blir veldig spennende å se hvis vi får stjerner. Det har vi jo vi er i en god posisjon for å få det til i morgen, men vi vet jo ikke, og så er det jo ikke i morgen det har blitt bestemt. Altså det å lage eller å jobbe på en restaurant som har en Michelin-stjerne, det er ikke noe man får til den ene dagen. Det har ikke så mye å si om man vet om inspektøren er det eller ikke. Det handler om å bygge kvalitet og en kultur for kvalitet over tid. Så det er jo liksom det er en sånn anerkjennelse av jobben vi har gjort og fortsatt skal gjøre.
0: Heng med oss videre, Halvard Ellingsen. Erik Gulbrandsen, matanmelder i Aftenposten. Hvor stort er det å få en Michelin-stjerne eller flere?
14: Nei, det er fantastisk. Det som liksom sier, det er en anerkjennelse av alt du har holdt på med gjennom mange år. Så det, jeg tror nok bookingene strømmer inn, selv om det litt avsidesliggende til, så tror jeg de kritisk kommer til å oppleve masse bookinger og det andre, for det er verdens viktigste restaurantguide og har ekstremt mye å si i forhold til hvor folk velger å gå og spise.
0: Hva slags krav er det man må oppfylle for å havne der, da?
14: Tja, bra kvalitet. Jeg synes jo Michelin-guiden alltid har borget for god kvalitet. Det er bra steder som er med i guiden. Vi driver alltid og diskuterer steder som kanskje burde komme med, kanskje steder som ikke fortjener å være der, men stort sett så er det steder som har høy kvalitet på maten først og fremst, og så er det selvfølgelig god service og atmosfære og mange andre ting som spiller inn, men gjennomgående god mat og god råvarer er jo ekstremt viktig.
0: Hva er forskjellen på 1, 2 og 3 stjerner da?
14: Ja, dette begynte de med, denne stjernetildelingen begynte de med for 100 år siden faktisk i år. Først var det 1 stjerne, og så noen år senere så gikk de over til 2 og 3. Og da er det jo 1 som da på en måte er bra i sin klasse, 1 stjerne, og 2 er verden omveier, og 3 stjerner står da for sånn, verd turen alene, som da Reno i Stavanger og Maemo her i Oslo har i dag da.
0: Halvard Ellingsen ved Kvitnes Gård, du har drevet Kvitnes i 5 år. Hvorfor tror du at Michelin nå da eventuelt har fått øynene opp for dere?
13: Oh, det blir vanskelig å si. Altså, vi har det på en god stund, og så har vi jo det at jeg gjør masse intervjuer opp mot at utdelingen er, det er jo ikke noe nytt i år. Det har jeg gjort hvert eneste år de siste 4 årene, og jeg har vært liksom i lupen på det, så de har vel kanskje følt med. Og så er det jo ikke sånn at guiden har et sånt samfunnsoppdrag, eller noe statlig finansiert. Dette er jo en fransk dekkprodusent som, ja, som fører til mye søvnerøse netter, men altså de må jo gjøre sine prioriteringer. Det er jo ikke sånn at de kan fly inn til Oslo og ta 4 restauranter på 4 dager. Altså, til oss må de fly til Evenes, og så må de kjøre bil, og så må de liksom overnatte og alt det der, så det koster jo både penger og ressurser. Så kanskje de liksom ville se at vi var der i god stund, før de liksom var sikre på at de gidder å ta turen opp. Men vi vet bare at vi er invitert, og så blir det en forferdelig dag i morgen. Det er jo i Tivoli, så det er masse karuseller og sånt, og jeg tror ikke jeg skal ta så mange av de, men det blir vel nok karusell for meg uansett.
0: Du får anledning til å bli svimmel uansett hva som skjer. Ja. Vi må jo spørre, Halvard Ellingsen, hva slags mat serverer dere på Kvitnes Gård?
13: Nei, det er jo litt det vi har gjort da. Vi har jo, altså hvis vi får en stjerne, så er det jo en stjerne med høye kneløft i bokstavlig talt i ku og sauebæsj. Altså vi dyrker jo maten vår selv. Vi er selvforsynt på grønnsaker og kjøtt, og Og bruker kun mat som kommer, altså råvarer som kommer nord for polarsirkelen. Det hadde vært enklere å bruke kaviar og gåselever og alt det som vanlig å servere på de restaurantene, men vi har liksom vært å kjøre det og velge liksom begrensninger for å kunne skape noe som vi tror på, noe som vi synes er unikt og noe som vi virkelig kan stå inne for. Og jeg tror nok at veien til de stjerner ville vært ganske mye lettere enn å gjøre det på et sånn forblåst mess som stikker ut i Hassel og Sortland Sunne, i
0: Erik Gulbrandsen, selv om dette en prestigetung guide som enda Michelin-guiden har noen mangler, hva slags mangler da?
14: Jeg skrev en kommentar i Vink i Aftenposten i fjor, hvor jeg blant annet nevnte Kvitnesgård og også Ørjan Johansen som driver Mirabelle i Bekkjavik, som var to glemte steder i guiden. Jeg synes de ofte glemmer bra steder. Man kan godt si at de skal ha bra kvalitet over tid, men det er jo andre restauranter som får tildelt stjerne etter 30-40 dagers eksistens. Så de er ikke helt konsekvente i forhold til, som vi snakket om, Feviken i Sverige hadde to stjerner for mange år siden, og langt ut i Gokk som Kvitnesgård, så det er liksom ingen grunn til at man ikke skal ha besøkt Kvitnesgård tidligere, og det er en rekke restauranter i Oslo og andre byer som jeg mener burde vært med i guiden, men som ikke er det. Så jeg synes de på en måte, de har litt liten tid, tror jeg, når de er og anmelder restauranter i Oslo. De rekker ikke overalt. Jeg nevner alltid Bjørn Svensen, som driver restauranten Fane i Bygde Allé. Han har hatt fire forskjellige restauranter og fått stjerne på alle fire, åpnet sin femte restaurant og blir da ikke nevnt i guiden i det hele tatt. Han er liksom ikke blitt så dårlig på kjøkkenet sin sist.
0: Det er veldig prestisje å få disse stjernene, men noen kaller det også en forbannelse. Hva kan gjøre det til det?
14: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror det er litt, jeg tror ikke det er så mye forbannelse, men det er jo de da som på en måte, man må jo tenke at mitt konsept er verdens stjerne. Dette har jeg på en måte blitt anerkjent for, og da må du kanskje holde det til det da, i stedet for, jeg tror nok det er del som kanskje begynner å gjøsse det opp med hummer og kaviar og gåslever og litt dyre produkter, kanskje i jakten på at man tenker, jeg er så flink at jeg kanskje får to eller kanskje tre stjerner, og kanskje da, det er mange restauranter som driver med røde tall, så det er fort gjort at ting sklir ut, tror jeg, hvis man bruker for dyre råvarer.
0: Hvor stor sjanse tror du det er for at Halvard Ellingsen og Kvitnesgård får en stjerne eller flere i morgen?
14: Nei, jeg er helt sikker. De fleste som blir invitert ned til, nå er det København da, denne gangen, de pleier jo ofte å få en stjerne. Jeg tror jo både Kvitnes og også Mirabelle og Ørjan Johansen er også invitert ned, som jeg tror får, og så er jo også Credo i Oslo, den tredje som jeg tror kommer til å få en stjerne, som også er invitert ned til Tivoli i København.
0: Mm. Her hører du, Halvard Ellingsen, det blir stjerne.
13: Vi får se på det. Jeg var og spiste på en to-stjerners i København i går, og han var sikker på at han kom til å møste alle sine to, sånn at det er mye folk som tror mye rart rundt omkring. Så det, han spurte om jeg hadde sovet godt i siste, så sa jeg ikke sovet så veldig mye de siste to ukene, så sa han det bare blir vant til det hvert eneste år. Så hvis alle andre er sikre på at jeg skal få stjerne, så skal jeg være den siste som er sikker på det. Det kan jeg love deg.
0: Men panikken brer seg, skjønner jeg. Ja, men tvi, ja, da, uansett i morgen.
13: Takk.
0: Ja, takk skal du ha, Halvard Ellingsen, kokk og eier av Kvitnes gård i Vesterålen, og Erik Gulbrandsen, matanmelder i Aftenposten. Nå skal vi direkte til Japan, for der har en stor norsk delegasjon med kronprins Håkon i spissen nettopp landet. Selv om Japan kan virke langt fra Arktis, så skal Norge og Japan i morgen signere en avtale som styrker samarbeidet om polarforskning. Og Camilla Brekke, du er direktør ved Norsk Polarinstitutt og på plass i Tokyo nå. Avtalen skal signeres på den norske ambassaden i morgen, men hvorfor er det viktig å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan innenfor polarforskning?
15: Norge og Japan har en lang historikk i å samarbeide i polarforskninga. Og det japanske polarinstituttet har hatt en tilstedeværelse ved Ny-Ålesund forskningsstasjon siden tidlig på 1990-tallet. Og så er det sånn i dag at det er Norsk Polarinstitutt som leder Ny-Ålesund forskningsstasjon, og en del av våres samfunnsoppdrag er å se til at den forskningen som foregår i og rundt og ut fra Ny-Ålesund, at den er i tråd med å etterleve den til enhver tid gjeldende norske strategien for forskning nettopp i Ny-Ålesund.
0: Denne avtalen skal jo utvide og forbedre dette eksisterende samarbeidet, og dere har, som du sier, holdt på lenge. Hva slags konkrete prosjekter er det som ligger i dette?
15: Ja, vi har jo hatt et langt samarbeid gjennom 10 år, og den avtalen som signeres i morgen, der har vi blitt enige om en lang rekke naturvitenskapelige fagområder innenfor polarforskninga, i tillegg til videre samarbeid innenfor logistikk i både Arktis og Antarktis, som er viktig for å kunne få til ting og utføre forskning i de her ekstreme områdene.
0: Mm. Og da handler det om...
15: Og så har jeg lyst til å...
0: Ja, vær så god.
15: Ja, så har jeg litt lyst til å legge til også at vi er jo i opptrappinga til det 5. internasjonale polaråret som skal gå av stabelen i 2032-33. Og det her er jo et internasjonalt forskningsløft som skjer relativt sjeldent. Og det handler om internasjonalt samarbeid, og det er helt naturlig for oss å da se til en viktig partner sånn som Japan også i det.
0: I USA har Donald Trump sin politikk ført til store kutt i amerikansk klimaforskning, blant annet. Hva krever det av de andre arktiske nasjonene, Camilla Brekke?
15: Norge er jo den eneste staten som har landområder i Arktis, og også territorielle krav i Antarktis, og sånn sett så har vi jo en naturgitt fordel når det gjelder å bedrive polarforskning. Men jeg tenker det som er viktig for polarforskere i Arktis, det er å egentlig bruke utestemmen sin når det gjelder de endringene vi ser i klima, miljø og natur, og fortelle hva som skjer, men også å informere om behovet for å ha et oppdatert kunnskapsgrunnlag i de her områdene. Svalbard for eksempel, som formes opp raskere enn noe annet sted på kloden. Og kunnskapsgrunnlaget er viktig for at vi skal kunne forvalte de her viktige polarområdene.
0: Men hvor stort problem er det at en stor og polar nasjon som USA blir mindre synlig innenfor forskning?
15: Klart, det er jo noe vi følger nært med på, og jeg tenker at kanskje skal man tenke å være litt mer selvforsynt på datasett og lange tidsserier. Vi skal også huske på at USA har ikke en tilstedeværelse på Svalbard, for eksempel, som er viktig for Norge, og her vil jo vi fortsette som før, men det vi må ha en oppmerksomhet på, det er jo klart at Arktis er stort, og hvis man får utfall av forskning på andre områder i Arktis, så i tillegg til at vi ikke har kontakt med de russiske samarbeidspartnerne, så begynner man jo å få hull i innsikten og kunnskapen om det her viktige området.
0: Det er mange som er interessert i Arktis, Camilla Brekke ved Norsk Polarinstitutt. Japan er det som vi snakker om nå, Kina er det, India er det. Hva er det som gjør at disse landene, egentlig ganske langt sør, har denne interessen for Arktis?
15: Jeg tenker jo det at polarområdene er viktige for alle mennesker på jordkloden, uansett om du bor i Tromsø eller om du bor i Tokyo. Og jeg tror jo at det her er en del av forklaringen man har skjønt, at det som rører seg når det gjelder klima, natur, miljø i for eksempel Arktis, det henger sammen med hele jordsystemet, og derfor er det mange som vil være med.
0: Mm. Samarbeidet vil styrke innsatsen i Polhavet, sier du. Hvorfor er dette Polhavet så viktig akkurat nå?
15: Vi går jo fra en tid der Polhavet har vært hvitt og frossent og ganske ufremkommelig til at det nå åpnes opp og blir mer tilgjengelig. Og i 2026 så vi 18 forskningsutøvende institusjoner i Norge som setter i gang med et stort nytt tverrfaglig forskningsprosjekt i Polhavet som skal gå over 10 år. Og det handler jo nettopp om å sikre at vi har kunnskap, en statusoppdatering, men også prognoser på hva som skjer fremover når Polhavet blir mer tilgjengelig for folk.
0: Takk skal du ha for denne praten og rapporten direkte fra Japan. Camilla Brekke, direktør ved Norsk Polarinstitutt. Der også dere skal undertegne en avtale med Japan i morgen. Her hjemme i Norge har vi sagt nei til EU to ganger gjennom folkeavstemning, og på Island vedtok Alltinget denne uka at det skal være folkeavstemning 29. august, og da skal islendingene ta stilling til om forhandlingene om EU-medlemskap skal gjenopptas etter en lang pause. Tora Tveiten, du leder i europeisk ungdom. Hva har det å si for Norge at Island nå skal ha en folkeavstemning om videre forhandlinger?
16: Nei, det viser jo at islenderne har begynt å tenke andre tanker enn de har gjort tidligere.

0: mulighetene for å stemme over å bli med eller ikke i, i den europeiske unionen. Og så vidt jeg har sett det, så det et stort flertall på Island imot et islandsk EU-medlemskap, så det ser ikke realistisk ut. Men selvfølgelig, alle liker folkeavstemninger, til og med de politikerne på parlamentet som imot. Det var faktisk flere i parlamentet som var imot et islandsk EU-medlemskap, som valgte å stemme for en folkeavstemning. På grunn av det tenker man da, hvis man får et flertall imot, så settler man denne her saken i 10-20 år fremover, i stedet for at man driver og uroer seg over det hele tiden om vi skal bli med eller ikke.
1: Det jo et flertall i den norske befolkningen og Kim René Hammer ifølge meningsmålingene som imot EU, men du heller ikke redd for en ny EU-debatt og eventuell folkeavstemning. Hvorfor ikke?
0: Jeg ikke redd for det på grunn av at vi har et flertall i Norge som mener at EU ikke veien å gå for Norge. Et medlemskap i unionen vil sette Norge i en slags tvangstrøye der vi må få svelgt ned over oss lover fra EU og forordninger alt mulig, så setter en rekke begrensninger for hva vi kan gjøre her i Norge, og det har ikke folk lyst til. I Norge så har vi lyst til å bestemme selv hvordan vi skal styre drivstoffavgiftene, hvordan vi skal styre strømprisene, hva som skal komme det norske folket til gode og ikke, mens EU de har lyst til å bestemme dette for Norge, i stedet for at vi skal bestemme det selv, og det mener jeg blir feil. Og da mener jeg at det er i Norges beste interesse, og nordmenns beste interesse, at norsk politikk, det skal styres fra Norge, og det er sånn vi får dette landet til å fungere best mulig. Nå ser vi at EØS-avtalen legger en rekke begrensninger på Norge også, den blir stadig utvidet og eser og eser og eser ut. Og grunnen til at vi er for en folkeavstemning er fordi at man fortsetter å integrere Norge i den europeiske unionen, selv om folk har sagt nei flere ganger. Espen Barth Eide sa at de innfører over 90% av alt som kommer fra EU i Norge. Og da må vi få en folkeavstemning som sier at her må vi stoppe. Vi må sette en grense nå.
1: Tora Tveiten, leder i Europeisk Ungdom. Jeg vet at du mener dette EU-spørsmålet er den store elefanten i norsk politikk. På hva slags måte er det en elefant, og er det de som er for EU som betrakter det mest som en elefant?
2: Altså her er jo jeg og Kim René relativt enige. Altså jeg jo mener at EØS-avtalen er begrensende for Norge. Det vil si at jeg er veldig glad for EØS-avtalen. Jeg mener at den er kjempeviktig og har vært kjempeviktig for Norge, men den er ikke nok lenger. Det er jo en realitet at det kommer et god stykke regelverk inn i Norge som er bestemt av politikere i EU, som er valgt av medlemslandene i EU, som Norge ikke har innflytelse i prosessene i. Det mener jeg jo er prinsipielt feil, og når vi sitter med et så stort inntog av EU-regelverk i Norge som går inn i norsk politikk og er god norsk politikk for øvrig også, så mener jeg jo at Norge bør ha medbestemmelse i den politikken før den blir implementert, og derfor mener jeg jo at EU-medlemskap er svaret på det.
1: Ja, men før vi går på det, Tora Tveiten, det jeg spurte om var, hvorfor er dette her en elefant i norsk politikk, og hvorfor er det nesten sånn tabu å ta i, særlig for dem som, mange i Arbeiderpartiet som faktisk er for EU, men som slett ikke vil ha en heftig EU-debatt?
2: Nei, så da husker jo ikke jeg 1994, men historien har jo fortalt at det var en ganske polariserende og ubehagelig debatt for mange. Og sånn sett så skjønner jeg veldig godt at norske politikere ikke har ønske om å gå inn en sånn type debatt igjen. Men jeg mener jo at det norske demokratiet tåler en sånn debatt, og at vi trenger en mer opplyst debatt enn vi har i dag, og det trengs også en god del mer kunnskap på EU-feltet blant den norske befolkningen vi har i dag.
1: Vi samarbeider jo og har samarbeidet med EU nært i mange, mange tiår. Hvorfor må vi melde oss inn da?
2: Jeg mener jo prinsipielt at det er bedre å sitte og kritisere og bygge på et system inne i systemet enn det å sitte på gangen. For realiteten i dag er jo at Norge har ikke medbestemmelse i en god del regelverk som vi tar inn over oss. Og det er en god norsk politikk å være tilknyttet EU, og da mener jeg at Norge bør ha en medbestemmelse i den politikken som kommer inn i landet vårt.
1: Kim René Hammerøy i Ungdom mot EU. Vi samarbeider, EU-landene samarbeider om helse, forsvar, sikkerhet, kanskje særlig sikkerhetsspørsmålet, veldig aktuelt i disse tider. Hva tjener Norge på å skulle stå utenfor dette da?
0: Det vi tjener er at vi kan bestemme over landet vårt selv på den måten vi måtte ønske. Det kan vi ikke hvis vi blir medlem av EU. Nå vil jo også EU-kommisjonspresidenten Ursula von der Leyen jobbe for at

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Pohl. Men du kan altså høre episoden alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen fra SVT og Arbeiderpartiets Facebook-side.
1: Her NRK Nyheter, det midnatt. I Sør-Libanon ble 8 personer drept I israelske angrep søndag. 3 kvinner blant de drepte, opplyser helsedepartementet I Libanon. Frankrike ber om krisemøte I FNs sikkerhetsråd om situasjonen I Libanon mandag etter at Israels statsminister søndag instruerte å utvide militære bakkeoperasjoner I Libanon.
2: 13 ansatte ble såret da et israelsk angrep rammet et sykehus I Tyr I Sør-Libanon. Ordrene fra Israels statsminister var klare. Det israelske flagget vaier fra korsfarerborgen fra 1100-tallet I dag. Militæret filmet at de på plass. Israel inntok også borgen I 1982, og brukte den deretter som en base under en omlag 18 år lange okkupasjon av Sør-Libanon. Nå vil Netanyahu enda lengre inn I landet. Frankrike blant dem som reagerer sterkt på opptrappingen og Israels okkupasjon av en stadig større del av Libanon. I morgen blir det hastemøte I FNs sikkerhetsråd.
1: Sa reporter Anja Strønen. Finland ble verdensmester I ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Schweiz. Den norske landslagsspilleren Noah Steen refset det sveitsiske ishockeypublikummet etter at Norge slo Kanada og sikret bronse I ishockey-VM tidligere. Etter bronsefinalen buet sveitserne på tribunen på den norske landslagssjefen Petter Thoresen.
3: Da landslagssjef Petter Thoresen skulle få sin bronsemedalje var det pipekonsert. Årsaken var at Thoresen kranglet med den sveitsiske treneren I går. Norges matchvinner I bronsefinalen, Noah Steen, reagerer på publikums oppførsel.
4: Jeg synes det utrolig flaut. Utrolig dårlig av det sveitsiske fansen. Vi skal spille finale etterpå, og vi vinner bronse og den buer oss der.
5: Du stakk frem hodet ditt her I går, skapte litt rabalder, der fikk du høre igjen her I dag.
6: Ja, deilig det, da skulle jeg stå med bronsemedaljen her, det gjør ikke noe. At jeg ikke populær, det ikke farlig. Jeg bare står opp for mine mennesker, som jeg leder for.
1: Reportere var Olav Trond og Hans Solbakken. For første gang rockfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta I Oslo utsolgt. Artister som Dum Dum Boys, Iron Maiden, Alice Cooper, Youngblood, Wasp og Leprous skal spille på årets festival som varer fra 24. Til 27. juni. Responsen har vært fullstendig overveldende. Salgsrekorden har stått for fall gjennom hele perioden, sier markedsjef Håvard Nesbø I Tons of Rock til NTB. Og det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Harald Berre.

litt fjærelette rytmer her på tampen av det vi kan kalle våren 2026. Jeg husker i vinter så lovte jeg dere tre artistportretter. Tre mennesker som hadde ganske ulykkelig liv. De fikk det ikke til, hverken personlig eller profesjonelt. Vi startet med James Carr, og så snakket vi et par uker senere om Ovie Wright, to av mine virkelig favoritt-soul-sangere. Da var vi i Memphis, og en liten tur også i Houston, Texas, når det gjelder Ovie Wright. Og det her vi skal starte nå, fordi det vi hørte, det kveldens artist. Hun heter Esther Phillips. På denne innspillingen, det var et navn som hun mer eller mindre fant opp selv, forteller den historien litt senere. Little Esther var hun først kjent som, og det slår meg at på den, ja, skal vi kalle det gamle dager da, 40-50-tallet, også 60-tallet, hvor unge de var, disse artistene som startet ut, ikke minst jentene. Om du tar Etta James eller Big Mama Thornton, eller som sagt, Little Esther Phillips. Little Esther ble hun kalt først. Oppdaget av en mann som jeg har lyst til å dvele litt ved, fordi jeg lagde et program om Johnny Otis for 3 år siden, og kalte han for bluesens renessansemann. Han var virkelig noe for seg selv. Jeg har lest at både Brian Wilson og Frank Zappa som barn hørte på radioprogrammet hans. Jeg tror han rett og slett hadde et slags barneprogram. Han hadde også i hagen en kyllingfarm og hadde masse høner og egg. Selv var han av gresk opprinnelse, men han bodde i tjukkeste Watts, som på 40-, 50- og 60-tallet var, skal vi si, den svarte ghettoen, for å kalle det det, i Los Angeles, sør Los Angeles. Han spilte opprinnelig trommer i swingband og spilte med masse jazzmusiker og rhythm and blues folk. Så kappet han av seg et par fingre, i hvert fall ødela tuppen av dem, i forbindelse med hønsefarmen sin. Jeg tror det var en maskinsag som tok knerta et par av tuppene på fingrene hans. Det gjorde at han fikk problemer med å spille trommer. Da gikk han over til vibrafon en stund, før han fant ut at piano var også noe han kunne få til, og ble jo da en innovatør innenfor rhythm and blues og vestkystblues, denne Johnny Otis. Oppdaget Little Esther, da var hun bare 14 år. Han hadde vondt i fingrene etter denne seansen med sagen og hønsefarmen sin. Han fikk ikke sove, gikk ut om natten, og da dro han ned til sin egen klubb. Klubben het The Barrel House Club, og lå på denne gata, som skikkelig lang. Los Angeles en rar by, for den har ingen New York-aktig senter med veldig mange høyhus og skyskraper og sånn. Det finnes noen skyskraper i det man kaller for Central Los Angeles, men ellers så spres den utover i masse forskjellige bydeler. Men denne gaten, Central Avenue, går sørover. Den går gjennom forskjellige boligområder og kommer til slutt ned til Watts, der hvor Johnny Otis oppholdt seg, og hvor jazz- og bluesmusikere oppholdt seg. Wynton Marsalis kalte jo Central Avenue for Los Angeles 52nd Street. Her lå klubben, han gikk inn, han var ikke i stand til å sove denne natta. Da dukket Little Esther opp.

Little Esther, eller Esther May Washington, som hun egentlig het, ble født lille julaften 1935, og siden hun begynte å spille inn allerede i 1950, så betyr jo det at hun var kun 14 år på disse første innspillingene, under kyndig ledelse av nettopp Johnny Otis, som jeg tror hun var en særdeles hyggelig mann og gjorde veldig mye bra for veldig mange. Selv kom hun fra Texas. Hun kom fra denne øya som heter Galveston, som ligger rett sør for Houston. Galveston, ja, vi kan være frekke og kalle det USAs Venezia, eller i hvert fall Texas Venezia. Det en øy som ligger ute i gulfen der, og den selvfølgelig veldig flat. Den har vakker arkitektur, og er litt Venezia, men kanskje på den enda mer kommersielle siden. Selvfølgelig det olje som holder i økonomien på dette stedet, og det vel også noe av årsaken til at lille Esther etter hvert kalte seg for Phillips, brukte det som etternavn. Galveston også kjent for å være det stedet som fram til nå har blitt hardest rammet av sånne hurricanes, stormer og dårlig vær. Det skjedde i år 1900, og fortsatt mer katastrofal enn for eksempel Katrina, som vi husker for en drøye 20 år siden, som rammet Louisiana og østre deler av Texas. Denne stormen som traff Galveston var virkelig en katastrofe, og det kan hende at den ligger litt i bakhodet til Little Esther når hun da synger The Storm, som for øvrig en av de første plateinnspillingene hvor man har brukt lydeffekter. Vi fortsatt tidlig 50-tall. Little Esther, The Storm.

Lille Ester hadde, som så mange artister som vi snakker om I denne programserien, Blues og Sylle altså, en mor og en far hvert sitt sted. Far bodde I Galveston, mor og datter dro til Los Angeles og flyttet inn I det område som da heter Watts, og som på, ja, fra 30-tallet og til... skal vi si tidlig 80-tall, var dominert av afroamerikansk befolkning. Så I dag vil man vel kunne si at spansktalende, folk fra Latinamerika, latinos, de som kanskje I flertall når det gjelder denne bydelen I Los Angeles. Der var Little Esther. Jeg vil si at hun var heldig som kom under vingene til Johnny Otis. Dessverre så brøt hun med både han og plattselskapet Savoy og reiste til et lite selskap I Cincinnati som heter Federal, King Federal Records. Det faktum at hun ikke hadde kontakt lenger med Johnny Otis gjorde at hennes rusmisbruk tiltok. Og gjennom 50-tallet så skulle det gå en god stund før det ble noe særlig orden på sakene, også musikalsk, men hun fortsatte da gjennom midten av 50-tallet å gi ut fine blues-innspillinger. Så skulle det gå fram til 60-tallet, hun reiste hjem til faren sin I Galveston og var der en stund, men skal vi ta en låt til fra dette 50-tallet hvor hun jo da en ung blues-stjerne? Her kommer Little Esther og Ramblin' Blues.

Little Esthers heroinmisbruk kom på et såpass sykelig nivå at hun kastet en håndkle, reiste hjem til faren sin I Texas, I Galveston, og levde noen år I ro. Hun var rett og slett

I studio og spilte inn en låt som man kan høre fortsatt på norsk radio. Den heter Release Me. Please release me, let me go. Men jeg har valgt en annen, litt mer røskete låt fra samme periode, og det en låt som flerfoldige folk har tolket opp igjennom, ikke minst Neville Brothers I New Orleans. Den heter Mojo Hannah. Her Esther Phillips. Jeg vet ikke om det originalen, jeg tror det var en kar som stakk av med seieren der, men det var hakk I hæl. Så kom Esther med Mojo Hannah.

Årstallet 1964, og plateselskapet selveste Atlantic. Det høres jo bra ut, men vi må nok kunne si det som så at Little Esther på denne tiden fortsatt var en musikernes musiker og sangernes sanger. En som lyttet intenst til Esther, det var selvfølgelig Aretha Franklin. Pratt litt om deres forhold litt senere i sendingen. For nå blir det konkurranse. I forrige uke hadde Bluesasylet besøk av Espen Aas, og han ga oss litt hodebry, fordi han formulerte en konkurranse i forbindelse med Blonde on Blonde. Og han har jo rett i at det først og fremst var en artist som disse sessionmusikerne i Nashville jobbet med. Men spørsmålet var altså da, dette var en plate som benyttet seg av ikke Bob Dylans egne musikere, men kjente musikere fra Nashville, hvilket veldig stort navn i musikkhistorien er det de er kjent for å ha kompet. Og som vi vet alle, studiomusikere er ikke veldig monogame, så de spiller med hva det måtte være. Dermed kom det mange svar. Men etter hvert så trillet det inn riktig svar også, og det har du klart helt nydelig. Det skal vi se her, Gøran Torbjørnsen. Du bor i Porsgrunn, og du skriver «Tipper svaret er Elvis Presley», og det er helt riktig. Selv om svaret kanskje ikke er helt utfyllende, for det var jo flere andre som også disse musikerne brukte, så var det Elvis.

hvis vi var ute etter. Så det blir et kjøkkenforkle til deg, Gjøran, I Porsgrunn. Gratulerer med det. Formulere en ny konkurranse, og den tror jeg skal være lettere. Johnny Otis, som vi pratet om for en 10-15 minutter siden. Hyggelig mann. Han hadde også en, og har fortsatt, Johnny Otis ble gammel, men ikke blant oss lenger nå. Det fortsatt sønnen. Hva heter sønnen til Johnny Otis, som hadde en virkelig flott karriere på tidlig 70-tall, og som ga ut noen av den, det mest fremadstormende innen funk, soul og rhythm and blues tidlig 70-tall? Hvem det jeg sikter til? Mener du å vite det, skriv til bluesasylet@nrk.no og putt på adresse, så vet jeg hvor jeg skal sende kjøkkenforkle hvis du heldig og vinner. Vel, jeg vet ikke om det sønnen som spiller gitar her, men det kan nok være Pete Lewis. Skal vi høre Little Esther her I samspill med nettopp Johnny Otis på piano? Låta heter I'm a Bad, Bad Girl.

Little Esther fikk lov til å oppholde seg I Atlantic platestudio et par-tre år. Ga ut to LP'er som kanskje dro henne I, det noe som heter jazzblues? Altså jazzmusikere som lager litt storband lydbilde rundt en blues- eller soul-sanger. Dette et triks som viste seg på 60-tallet og kanskje var litt utdatert. At det var noe man holdt på med tiåret tidligere, så det slo aldri. De prøvde seg også på en Beatles-låt, men Little Esther fikk en kort karriere når det gjelder Atlantic. Men det ikke dårlig, så jeg synes at vi skal høre på titellåta fra en av LP'ene som kom ut på nettopp Atlantic. Little Esther har nå skiftet navn, og jeg nevnte det I sted, Galveston jo midt I oljeområdet I Texas. Hun bodde rett ved en bensinstasjon, og der var det et skilt, og der stod det Phillips, så hun sa, «Jeg kaller meg Phillips, jeg. Esther Phillips tok Phillips som etternavn. Hun var ikke fornøyd med Washington.» Dermed ble hun, fra og med slutten av 60-tallene, hetende nettopp Esther Phillips, og det jo det navnet vi kjenner som, skal vi si, en liten soul-diva en periode på 70-tallet, og så til og med disco-dronning med et par sleazy disco-hits da discoen var på topp. Men vi altså I 1966, mener jeg å huske, Confessing the Blues, Esther Phillips. Baby, here I stand before you.

Ja, det låter ikke gærent, men det rett og slett feil tiår. Det låter litt slik som Aretha Franklin låt på Columbia samtidig. Så switchet de. Aretha fikk jo kontrakten med Atlantic. Little Esther Phillips mistet kontrakten og var et par år litt i lufttomt rom. Men jeg har lyst til å spille en, skal vi kalle det, blues-innspilling til før vi går inn i kanskje den perioden som jeg setter mest pris på når det gjelder Esther Phillips, nemlig tidlig 70-tall. Altså hun kom, flyttet tilbake til Los Angeles, begynte å spille med vestkystmusikere og ble en veldig bra soul-sanger, rett og slett. Men en blues til rekker vi, Till My Back Ain't Got No Bone.

musikalske omgivelsene her. Jeg får litt Aretha-følelse av å høre det. Det jo Chuck Rainey og Cornell Dupree og musikere som jo Aretha Franklin også omgav seg med. Vi skal høre nå en låt fra hennes store comeback gjennombrudd. Låta skrevet av Gil Scott Heron og heter Home is where the hatred is. Og det handler om det som var gjennomgående et problem for Esther Phillips, det var heroinavhengighet. Så dette en sang som handler om nettopp dette, og selv Aretha Franklin, hun var så begeistret for dette. Vi snakker i slutten av 60-tall, begynnelsen av 70-tall, var det Grammy og Rhythm and Blues, så var det Aretha som stakk av med seieren hver eneste gang. Det var helt forutsigbart. Slik var det også for året 1972, men Aretha gikk på scenen og sa at det Little Esther Phillips som burde ha hatt denne statuen her, og jeg tror sannelig min hatt at hun ga den til Esther Phillips. Om den ble da tatt imot, vet jeg ikke, men det var i hvert fall en hyggelig gest fra Soul-dronningen, som hyllet en annen dronning av svart musikk, Esther Phillips, her i nettopp Home is where the hatred is.

Noen synes at røsten til Esther Phillips blir litt vel katteaktig. Det nok ikke noe for vicepresident J.D. Vance dette her. Men for det første, jeg føler at hun veldig nært opp til hennes forbilde, Diana Washington. Og denne måten å synge på, jeg må innrømme at jeg av og til må bruke litt tid for å få den på plass, men så blir det rett og slett veldig innyndende. Og så det så fint balansert mellom hennes stemme og hennes røst, og hennes litt ville fraseringer, og dette ordentlig sofistikerte kompet som ligger bak. Ta en ballade nå som illustrerer dette her på virkelig fin måte. Det samme årstall, vi tidlig 70-tall, her kommer That's All Right With Me.

Fra en forsonende ballade I That's All Right With Me til en forholdsvis sterk tekst her I No Headstone On My Grave. Heftige saker. Esther Phillips 48 år. Årstallet 1984. Lever og nyre tåler ikke levesettet lenger, tåler ikke heroinmisbruket. Så Esther Phillips med andre ord, 40 år gammel. Johnny Otis prest. Han ordinert prest på denne tiden. Så han kommer og da prest I begravelsen for sin gode venn, Esther Phillips, denne dagen I 1984. Et fascinerende musikerliv startet så ung, og det kanskje noe av problemet her, at hun ble sendt ut uten at hun var helt ferdig mentalt sett. Vi har jo flere eksempler på det. Men musikken finnes her fortsatt, som for eksempel Black Eyed Blues. Bobbe Bjørnskjold lager lyd for oss. Knut Reiersrud heter jeg. Vi høres om en uke minus 57 minutter.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Ukraina har en 5 etasjer høy bygning i Kharkiv truffet av russiske droner. På meldingstjenesten Telegram melder både ordfører i Kharkiv og fylkesordfører om flere sårede og ødelagte bygninger i utkanten av byen. En drone har truffet et garasjeanlegg i nærheten av boligblokker, og garasjer og biler står i brann. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. Og frykt for nye krigshandlinger preger befolkningen i Iran. Det sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland, som er i landet. En skjør våpenhvile gjelder fortsatt, og det pågår forhandlinger, men folk frykter nye angrep. Det sier Jan Egeland.
1: Folk er redde. Folk er veldig redde. Folk er veldig utkjørte. Også på grunn av at den økonomiske krisen er jo total. Og de er redde for at USA og Israel og Iran dundrer i gang med en ny krig, og den kan jo bli muligens enda verre enn den vi har sett så langt. Så alle håper på fred. Alle håper intenst at diplomatiet lykkes. Det ville være fullstendig meningsløst å gå i gang med en ny blodig krig.
0: Rundt 4000 iranere har mistet livet i angrep fra USA og Israel, og over 32000 er skadd. 2 menn fra Kongo og Uganda er isolert i Brasil på grunn av mistanke om ebolasmitte. Mannen fra Kongo har feber og ligger på isolat, skriver nyhetsbyrået TT. Mannen fra Uganda viste virussymptomer som hoste, frosterier og diaré. Også han holdes isolert, og er ikke bekreftet om noen av disse faktisk er smittet. Valglokalene i Colombia har stengt etter søndagens presidentvalg. Opptellingen av stemmene er i gang. Valget sto mellom venstreorienterte senator Ivan Cepeda, som har hatt en liten ledelse på meningsmålingene, og den høyreekstreme advokaten Abelardo de la Espriella. Da en 1/5 av stemmene var talt opp, så ledet Estriella knapt med 43,6% støtte. Cepeda følger like bak. Det blir nytt valg 21. juni hvis ingen av kandidatene sikrer seg over halvparten av stemmene. En ung bilfører er blitt hentet av luftambulanse og fløyet til universitetssykehuset i Tromsø i natt. Bilføreren mistet kontrollen og kjørte av veien på fylkesveien ved Sørreisa. Det er store materielle skader på kjøretøyet, og føreren var våken etter ulykken, sier operasjonsleder Carl-Erik Thomassen i Troms politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Dette er NRK P2.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Trygdekontoret. Folkens, kunstig intelligens, eller KI, eller AI, kommer jeg også til å kalle det innimellom her, det forandrer ikke bare måten vi lever, men også måten vi dør på, I alle fall hvis du I krig. Mens folk flest bruker KI til å jukse på skolen eller til å skrive mailer, bruker land som USA og Israel kunstig intelligens I krig. I dag skal vi snakke om hva som blir konsekvensene når verdens sterkeste militærmakter kan outsource både etterretning og dreping til maskiner laget av en liten, meget rik elite. Dagens gjest produsent og regissør og har blant annet laget filmer som Drone, I Human og Praying for Armageddon. Hun kanskje den I Norge som kan mest om KI og krigføring, som ikke jobber selv med KI og krigføring. Velkommen tilbake til Trygdekontoret, Tonje Hessenskei.
1: Tusen takk, Thomas.
0: Tonje, du filmskaper og lager dokumentarer om mørke sidene ved teknologi og USA også. Hvordan var du begynt med dette her?
1: Nei, altså jeg dro jo til USA og studert film på tidlig 90-tallet, og så jeg jo også, altså jeg jo såpass gammel at jeg husker liksom hvordan livet var før internett, og når jeg gikk på skole I Austin, Texas, så husker jeg også at jeg fikk liksom min første e-mail. Men på universitetet I Austin så var det veldig mye snakk om den store mediekrisen som kom, for da var det 50 store selskap som I det meste av media. Mm. Og I løpet av 4 til 6 år kanskje, så gikk jo de 50 selskapene ned til å bli cirka 6 selskap. Mm. Og da så begynte jeg også å kjenne litt på hva vil det si når du har store selskap som styrer informasjonen man får. Og da, den første filmen jeg laget heter Independent Intervention, og den begynte jeg med, og så skjedde 9-11. Og etter 9-11 og krigen mot terror, så var jo den her corporate media, som masse media I USA, var jo en veldig viktig del av krigsmaskineriet. Så da laget jeg jo en film om massemedias dekning av invasjonen I Irak og sjakken også, hvor de her journalisterne dro inn som sånn embedded journalist.
0: Det sånn at de med okkupantstyrken inn og har på seg omtrent uniformen også.
1: Ja, og da allerede så får vel inn den her beskjeden om at amerikansk krigføring så utrolig presis, ikke sant? Det den sjokken nå kjempeeffektivt, og det veldig, veldig målrettet, og veldig få sivile som dør, og bla, bla, bla. Mm. Og det her stemmer jo overhovedet ikke. Og jeg jobber jo da med uavhengige journalister, blant annet Amy Goodman og Jeremy Scahill, og får jo et helt annet bilde av den krigen her. Mm. Så når jeg lager drone da, som vi begynte med I 2011, så var jo det her veldig, veldig tidlig I CIA sin dronekrigføring.
0: Det veldig tidlig, altså dette før de andre hadde hørt ordet, jeg trodde drone var sånn ensformig lyd som indie rock band lager.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men imellom Independent Intervention og Drones lager jeg Play Again, som tar for seg hvordan barn I USA vokser opp bak skjerm.
0: Hva du kalte det? Play?
1: Play Again. Mm-hmm. Og da følger jeg liksom ungdom som har vokst opp I den virtuelle virkeligheten, eller digitale virkeligheten, og blir jo da kjent med en historie om en gamer som ble rekruttert av det amerikanske militæret. Og uten noe særlig opplæring så ble jo han dronepilot og en instruktør for andre dronepiloter.
0: Dette da, fordi han hadde kompetanse som gamer og sitte med joystick.
1: Ja, og da fant jeg jo også ut at Call of Duty sammenlignet med det amerikanske militæret om å lage mest mulig effektiv interface og mest mulig effektiv joystick, ikke sant? Så at dette skulle se ut og føles ut som et spill, men også der de allerede har enorm kompetanse innenfor tommel og den kognitive kjappe beslutningsevnen som de her gamerne har da. Mm.
0: min fetter og krigsveteran Kelly, han bor mer eller mindre på en luftforsvarsbase nord I Las Vegas som heter Nellis Air Force Base, og det jo der disse pilotene, skal vi si, gåsøyene, det der disse sitter, disse som styrer det amerikanske forsvarets droner, de sitter der med joysticken og tar liv av folk, og de sitter I flyvere I sånne pilotkjeledresser, og så kjører de hjem til familien klokka fem og spiser middag. Altså, beskriv den prosessen når da et menneske sitter og styrer en drapsdrone I andre enden av verden.
1: Nei, altså... En av de store problemene, kan du si, det her amerikanske militæret var jo at dronepilotene fikk en enorm posttraumatisk stresssyndrom,
0: ja.
1: Så de fikk jo livene sine ødelagt. Mm. Man skulle jo tro at når man øker distansen I the kill chain, eller I det å drepe et menneske, når du kan sitte og nesten spille et dataspill, og ta livet av folk på andre siden av jorda, at det ikke hadde sånne konsekvenser. Det var I hvert fall det amerikanske militæret håpet på.
0: Mm.
1: Men det viser jo seg å være helt motsatt, sant? Og det er jo det å drepe et annet menneske, det gjør jo noe med oss. Mm. Og det å også... Kan du si, sitt helt alene opp med dataskjermen, og så vet du at nå har du nettopp tatt livet av alt fra 1 til 100 personer.
0: Til en bryllupsfest?
1: Ja.
0: Mm.
1: Og så skal du bare gå ut og sette deg I bilen, og så kjøre hjem, ikke sant? Og da bor du jo ofte på sånne baser der med andre dronepiloter, som også bare sitter egentlig og gamer når du kommer tilbake igjen, da.
0: Mm.
1: Så det var jo... En sånn ekstrem måte å leve på og prøve å takle det som du hadde gjort og stoffmisbruk som ikke bare var liksom når du var av men også når du var på men vi møtte jo veldig mange dronepiloter gjennom drone og så å si alle sammen vi møtte hadde fått livene sine helt ødelagt
0: Og da sitter de altså, for at en del av drapsprosessen også å følge målene gjennom over tid.
1: Ja,
0: så de blir på en måte nesten sånn kjent.
1: Du blir jo kjent, ikke sant?
0: Mm.
1: Så du ser jo liksom dem som målene dine, så ser du dem med pappa, de leker med barna sine, de har sex på taket med kona si, de feirer bryllup til broren sin, og så trykker du på knappen, og så ser du ikke bare liksom det drapsøyeblikket, men også det som skjer etterpå. Så på en måte så kom du nesten, det ble en større intimitet I det, som var nesten umulig å leve med for dronepilotene vi møtte.
0: Mhm.
1: Og det ble jo et større og større problem for det amerikanske forsvaret.
0: Mm.
1: Så de jobbet jo liksom konstant med å finne ut av hvordan det vi kan fortsette å utvikle dronepiloter og dronekrigføringer på mest mulig effektive måte, og minimere posttraumatisk stress.
0: Mm.
1: Og det var da jeg begynte å komme over... alle de her kan du si, tegningene på militære bord rundt omkring om autonome system.
0: Mm.
1: For da var liksom planen at du skulle gjøre dronen mer og mer ansvarlig, sånn at dronepiloten ikke skulle føle så mye ansvar for dem man drepte.
0: Mm.
1: Så det var jo sånn det kom over kunstig intelligens I 2014.
0: Som jo var veldig tidlig. I hvert fall for oss sivile og for oss dødelige.
1: Ja, nei, altså jeg fikk jo altså jeg har jo hatt veldig mange holy shit moments som jeg kaller det under det her eller nå sier jeg også at jeg banner ganske mye for tida for det har jo vært en helt hinsides vill reise som vi som sivilisasjon har vært på siden da og det skjer jo så rasende fort
0: Det nok å ta tak I av mørke aspekter ved den teknologien.
1: Ja, det det. Mm. Men hvis jeg liksom, nå går jeg litt tilbake bare, fordi at Det som skjedde nemlig da jeg begynte å utvikle iHuman, og jeg ville jo lage liksom en film hvor jeg fortalte folk hvordan kunstig intelligens allerede er overalt, hvordan det forandrer livet vårt, hvordan det forandrer samfunnet vårt og fremtiden. Og da ville jeg jo følge de fremste folkene på de beste AI-labene i Europa og USA og Kina. Og på en tida her så hadde jeg skikkelig flaks, eller det var fortsatt mulig, fordi kanskje fordi at det var så tidlig, og kanskje fordi at det ikke var så masse penger, og at det her store kappløpet egentlig hadde startet ennå. Men altså, jeg brukte jo 2 år cirka på å få tilgang til Ilya Sutskever og OpenAI.
0: At dette er en av de virkelig store profilene i denne bransjen?
1: Ja, det kan du si. Altså, Ilya er jo en elev av Geoffrey Hinton, som blir sett på som en av fedrene til kunstig intelligens. Og mens jeg følte Ilya på OpenAI, så holder jo han på å utvikle den teknologien som kanskje er den som har forandret mest av livet vårt i dag, nemlig ChatGPT. Og så, altså det er jo mange veldig spennende folk her som går inn i bildet rundt Ilya, så han bare tar en liten sånn sidekick over til Sam Altman.
0: Veldig mye medie akkurat nå, men ja.
1: Veldig mye medie akkurat nå, men bare sånn kort intro av Sam Altman, så var han en veldig sånn ung og lovende Stanford-student, dataingeniør, som droppet ut av skolen og fant ut at han ville egentlig bare rase videre så fort som mulig. Vart med noe som heter Y Combinator, som er kan du si, sånn matching think tank mellom kunstig intelligens, entreprenører og investorer. Og vart jo kjent med liksom veldig mange i miljøet der, og så etter hvert så vart jo han, altså ja, kanskje sparket eller gikk videre da, vi kan jo være litt sånn mild i kantene akkurat der, men i hvert fall allerede da så var det jo litt sånn murring rundt Sam Altman sitt etiske kompass, kan vi si da. Og da gikk jo Sam til Elon Musk og sa, hør her, kunstig intelligens er som atombomben, vi skulle sikkert ha stoppet det, men det er helt umulig, og da trenger vi liksom et Manhattan-prosjekt. Og han ville veldig gjerne være Oppenheimer. Så han fikk med seg Elon Musk, og en som heter Greg Brockman. Han er viktig, så han bare nevner nå. Og da jakta jo dem på, kan du si, de beste dataingeniørene som kunne lage en safe AI, altså en sikker kunstig intelligens, som skulle være til det beste for menneskeheten. Og da var jo Ilya Sutskever øverst på lista der, og der var også Dario Amodei, også viktig, som vi kommer tilbake til.
0: Også vært i media den siste, ja.
1: Ja, så, og så fikk de med blant annet Peter Thiel, som er en av de første...
0: Også vært i media, mildt sagt.
1: Ja, mildt sagt. Det var en sånn herlig gjeng, altså. En herlig guttegjeng.
0: Dette er jo et miljø rundt, altså, rundt miljø Stanford-universitetet, altså hjertet av Silicon Valley. Det er der dette liksom skjer.
1: Men det som er litt viktig å få fram er jo at når Sam Altman, han måtte jo bruke ganske lang tid på å få overtalt Ilya til å være med inn i det her. Men da fikk han jo overbevist Ilya om å bli med fordi at han skulle være med å redde menneskeheten. Og han var jo selvfølgelig, altså den store, kan du si, våte drømmen til hele gjengen her, er jo å lage kunstig generell intelligens, AGI. Og det er jo en kunstig intelligens som kan gjøre alt. Den forstår verden rundt oss, og er da selvstendig.
0: Den er intelligent i ordets rette forstand.
1: Ja.
0: Men mye av det vi har sett fram til før det er på en måte mer som ligner mer på litt tradisjonell databehandling, men på boler. Så er dette noe nytt, altså dette er et nytt nivå som er virkelig, nå begynner vi å snakke om ting som overgår menneskehjernen veldig stor grad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og for Ilya da, så var det jo ekstremt viktig at alle de her steppene mot å lage kunstig generell intelligens var gjort på den riktige måte for å forsikre oss om at den kunstig intelligensen ville det beste for mennesket. Men Han var også dypt bekymret for at kunstig intelligens skulle skape ustabile dictatorship, altså diktatur, og vi skulle ha så masse fake news og deepfakes at det var umulig å forstå hva det var som var sant. Så en slags slutt på sannheten.
0: Her ser vi også en parallell til Oppenheimer og Manhattan-prosjektet. Altså dette er veldig likt som historien til atombomben, hvor du ser da progressive, smarte folk. Robert Oppenheimer var jo var vel en tidligvis kommunist, altså i tiden før krigen. Folk som Albert Einstein, altså veldig oppegående progressive folk, som visste at det de drev med her er veldig, veldig farlig, men dette må til for å få slutt på, altså for å vinne krigen mot internasjonale, rett og slett, fascismen. Ikke sant? Så, og dette var jo folk som slet veldig, og se med når Oppenheimer så at var det første prøvesprengningen, så sa han at I am become death. Altså det som et sånt gammelt sanskrit dikt, da, ikke sant? Med at man, jeg har blitt dødsguden, og det sa han jo ikke som en feiring, det sa han jo med en tung, tung sorg. Og Jeffrey Hinton, som du nevnte i sted, altså gudfaren til AI, han har også vært veldig høylytt med å si at dette er farlig, nettopp av de grunnene du nevnte. Han har også sagt at dette er, altså dette er, de som har laget dette her, er jo de som har ropt høyest varske. Men så skjer det jo et skifte i det miljøet her når disse pengene kommer inn, da. Eller er det da det skjer? Hva skjedde?
1: Ja, nei, altså, i 2019... Og det her var jo cirka akkurat da vi kom ut med Human, og jeg var ferdig med opptakene med Ilja, så kom jo Microsoft inn med 100 billioner, i hvert fall enorme mengdesummer, og kjøpte seg inn som den viktigste partneren i OpenAI. Og da er det jo også sånn at Sam Altman begynner å vise seg fra litt sånn forskjellige sider.
0: Ja, for han er en litt sammensatt type, han er en litt sånn lokefigur, eller han, er en, han har litt forskjellige ansikter.
1: Ja, og så var det jo også, han var jo kjempeaktiv, kan du si, i Biden-administrasjonen sitt sånn AI-initiativ, hvor de jobbet for å sette opp reguleringer, og kalte jo på den tiden her, altså Trump for Hitler. Og så skifter jo det, og mer og mer penger som kommer inn da, og dess mer kraftig denne ChatGPT-en blir, så er det jo et skifte i Sam Altman. Der, ifølge kilder, altså Ronan Farrow, som har kommet ut med en fantastisk bra artikkel i New Yorker nå.
0: Bare for å ta det kort. Ronan Farrow er også sønnen til Mia Farrow og Woody Allen. Bare for lytterens glede, hvis du googler et bilde av Ronan Farrow og sammenligner med Woody Allen, og så sammenligner du med Frank Sinatra, som jo Mia Farrow også har vært sammen med. Så hvem av de to han er sønn til, det overlater jeg til lytteren til å avgjøre, men det er spektakulært hvor lik det går an å bli faren sin. Jeg kan jo hinte så mye som å si at man kaller jo Frank Sinatra for Old Blue Eyes, her snakker vi om Young Blue Eyes, for han er rett og slett en kloning av Frank Sinatra. Men ja, fortsett.
1: Altså, det er fantastisk. Og han er en helt sånn glittrende journalist da.
0: Ja, en av vår tids virkelig store journalister.
1: Ja, og han har jo da greid å få tilgang til Ilja og Dario sine journaler, for de har jo liksom samlet opp masse av alt det som Sam Altman har gjort feil i OpenAI, i

0: sørafrikansk politikk, som da veldig, veldig rike nå, veldig, veldig mektige, og har sittet på en måte midt I smørrøyet I det som har skjedd I Silicon Valley de siste 20-25 årene.
1: Ja, og etter 9-11 så kom jo Peter Thiel på banen og sa at han har funnet løsningen til krigen mot terror I form av et nytt program som heter Palantir. Og det jo da oppkalt etter den her kula som de kunne se inn I, vet du, I...
0: Sauron I Ringenes Herre har en sånn krystallkule hvor han kan se alt som skjer.
1: Ja.
0: Så det rett og slett overvåkning samlet I en sånn glassball.
1: Ja, og så kommer altså da Peter Thiel på banen med Palantir, hvor han går ut offentlig og skryter av hvordan Palantir kan analysere alt av sosiale medier. I den tiden her så var det jo ja, Facebook stort sett
0: og MySpace
1: MySpace men han mente jo da at han kunne kategorisere altså folk som var studentaktivister journalister og også da holdt på med all mulig rar, sånn shady aktiviteter det, vi falt I samme bane da kan du si Så Palantir kom jo som et våpen innenfor krigen mot terror, og har jo bare vokst og vokst og vokst, og jo nå et globalt overvåkningssystem.
0: Det sies at det verdens største KI-baserte selskap.
1: Ja. Så når Google da måtte gi fra seg Project Maven, så kom jo Peter Thiel på banen og sa «Det her vil vi ha». Og så integrerte den Project Maven med Palantir, som kan du si utgjør basen for det amerikanske militæret sine kunstig intelligens prosjekt.
0: Palantir det eneste privateide selskapet som har full sikkerhetsklarering på alle nivåer I Pentagon, altså amerikanske krigsforsvarsdepartementet.
1: Ja, men hvis vi da går litt sånn tilbake til Anthropic, som da kom inn liksom, og når Dario Amodei gikk ut av OpenAI, så laget jo han Claude som var liksom, det skulle ha en egen konstitusjon, altså et regelverk rundt sikkerhet. Og det skulle liksom være en slags ja, forsikring om at nå skulle kunstig intelligens utvikles på en riktig måte. Og Claude jo på en måte litt lik ChatGPT, men kan du si har litt lengre prosesser og du kan også programmere den som mer som en agent da, enn ChatGPT. Og det som overraskende for veldig mange, jo at Claude blir også da solgt til det amerikanske militæret og integreres sammen med da Palantir og Maven. Så, og det jo sånn som folk ikke, altså ikke vet noe særlig om, helt til at Trump og Hegseth da drar og kidnapper Venezuela sin president, Maduro. Og da...
0: da kommer det for en dag.
1: Da skjønner liksom også Anthropic at den administrasjonen her, og det de holder på med, og hvordan de bruker Claude, det vi ikke enige I. Og da begynte de å...
0: Murre?
1: Ja, og så sier de liksom, det veldig viktig for oss at teknologien vår ikke bruker til autonome våpensystem, eller masseovervåkning av den amerikanske befolkningen. Og da ble jo krigsministeren Hegseth veldig, veldig forbannet, Og kalte jo Anthropic for altså gale leftist folk. Og så fikk Anthropic en frist på seg til å godta at The War Department skulle ha frie tøyler. Når de sa nei til og trakk seg ut. Og det var jo kjempedramatisk. Men samtidig så skjønte jo, altså de fikk jo en massiv støtte I den amerikanske befolkningen. Og det som overrasket meg veldig da, var jo hvordan da plutselig Sam Altman bare kom seilende inn og tok over kontrakten til Pentagon, som Anthropic da hadde mistet.

0: Og det som jeg fant ut da, det var jo at Greg Brockman, som var den tidligere liksom, starteren av OpenAI sammen med Sam Altman, han hadde gått inn når Trump ble gjenvalgt nå, som en av de største private sponsorene av Trump og MAGA. Og da hadde han spesielt gått inn og støttet initiativ som skulle motvirke regulering av AI.
1: Ja.
0: Så der er vi akkurat nå i forhold til Pentagon og Anthropic og OpenAI. Hvor OpenAI liksom, prøver å forsikre oss om at de er også imot autonome våpen, men særlig når vi har blitt kjent litt med Sam Altman sine svake sider, så er det ganske skummelt det vi står overfor.
1: For å ta dette konkret med koblingen mellom KI og krig, disse såkalte autonome våpen, hvordan funker de?
0: Altså, autonome våpen er jo våpen som kan undersøke og analysere alt fra e-mail, tekstmeldinger, bevegelsesmønster, alt av data og signaler, velge ut hvem som skal bli drept, eller velge ut et mål, og også da ta det som heter the kill decision. Så det er jo en kill chain, altså en drapskjede som er veldig forkortet og ekstremt effektiv, men hvor du da ikke har et menneske inn i loopen. Og så langt så har vi ikke autonome våpensystem i bruk, men vi er veldig, veldig nære på, og det er helt klart i den retningen der vi beveger oss inn i.
1: Hvordan ser dette ut? For eksempel, jeg hørte noen kritiske røster som sa at Gaza, det som har skjedd på Gaza, det er flere nivåer på måter å tolke det på, men det har også vært rett og slett en utstillingsvindu for high-tech, og også i stor grad KI-drevet krigsteknologi. Altså rett og slett en sånn kan vi bruke dette på, folkens. Hvordan er det Israel har brukt disse systemene, eller denne teknologien på Gaza?
0: Altså, Israel ligger jo helt i tet når det kommer til bruk av kunstig intelligens i krigføring. Og Gaza har jo lenge vært en testbase, kan du si, eller testområde for alt mulig av overvåkningsteknologi som ansiktsgjenkjenning og droneteknologi. Men under det folkemordet som vi har sett i Gaza nå, siden 7. oktober 2023, det har jo vært altså, så groteskt. Og da har du jo, alle de store tech-selskapene er jo involvert i det her. Microsoft er jo et av de største selskapene i Gaza. OpenAI er involvert, Google, Amazon, selvfølgelig Palantir og Maven. Men de israelske AI-systemene som har vært brukt i Gaza, de heter jo sånne ting som Lavendel, Evangelie og Where's Daddy. Og det siste AI-programmet der, så Where's Daddy, det er så hårreisende, for det er et AI-program som er trenet på å følge den du skal ta ut hjem til familien. Sånn at du kan ta ut, og jeg må bare si sånn, veldig ofte i forhold til hva er det som kvalifiserer deg som et rettmessig mål i Gaza, så har det vært nok å være mann. Og da følte altså programmene til Where's Daddy, det følger da mannen hjem til familien for å da ta ut flest mulig. Og så er det jo sånn, kan du si, at det vi har sett nå viser jo hvordan kunstig intelligens har omskrevet og overgått alt det vi har av reguleringer og internasjonale lover. Ikke at Israel eller USA bryr seg noen ting om det.
1: Nei.
0: Men vi har ikke et system for å vurdere engang hva det som skjer, for vanligvis, kan du si, Så er det sånn at et angrep som dreper mer enn 10 sivile skal undersøkes. altså ifølge internasjonale lover da. Men I Gaza så så vi jo en sånn bombardering hvor du har altså så masse mål som blir truffet samtidig og en rett og slett en systematisk utsletning av folk I Gaza. Og der har du har mennesker I lupen, men det vi...
1: Altså I kill, i drapskjeden?
0: I the kill chain så har du fortsatt et menneske som godkjenner, men ifølge det vi forstår så det liksom snakk om 20 sekunder de har for å godkjenne hver bombing. Så da kan du jo, ja, det så mørkt, og det så vanskelig å forstå hvordan det her mulig i vår tid da. Men der vi også. Og det vi ser jo det også nå I Iran, ikke sant? Hvor Israel og USA da går sammen og noe av det første som skjer I det som heter Operation Epic Fury.
1: Det så kjempetøft navn, fordi Pete Hegseth så maskulin, så han har funnet på, kommer opp med sånne tøffe navn, gutta boys.
0: Ja.
1: Det høres som et videospill, et dataspill.
0: Ja, men det er jo det som egentlig målet til gjengen her, jo å ha en krigføring hvor AI kjemper mot AI, ikke sant?
1: Altså der var det altså, skal vi bare si det sånn, Operation Epic Fury, det begynte jo, altså et veldig tidlig den, så var det jo en, her skulle man oppfordre til at folk I Iran skulle reise seg, og så og fjerne Ayatollah-regimet, men da begynner man med å bombe en barneskole, altså en pikeskole, hvor det noe sånn som 170 barn som blir drept, og så går det en liten stund, sies det, og da foreldrene og ambulansene hadde ankommet, så bomba man en gang til. Da tenker jeg at da vel ikke så veldig mye opposisjonen I Iran egentlig kan rekruttere med, og det har man jo sett også, at dette opprøret har jo uteblitt fullstendig, og der har man kanskje seg selv å takke, men der skyldte I hvert fall, altså, de skyldte på Claude, der. Hvordan var det sammenhengen? Hvordan var kunstig intelligens med på angrepet på denne pikeskolen?
0: Ja, altså, det her kom jo midt I konflikten der Anthropic ville trekke seg ut av samarbeidet, eller sa at de ville avslutte samarbeidet med Pentagon. Men da sier jo Hegseth at de har 6 måneder I en slags avslutningskontrakt, en sluttpakke på en måte. Men det som faktisk ligger til bunn I det angrepet her, det er jo Project Maven. Og det som skjer jo at i 2016 eller noe sånt, så var jo den her jenteskolen, det var en militær bygning. Men I 2016 så flytta de den militære bygningen, og så åpna de en skole I den bygningen der. Og det jo sånn som du kunne ha lett å finne ut hvis du hadde tid til å søke på Google til og med, eller gått på et oppdatert Google Map, ikke sant?
1: Du kunne gått på Yahoo og funnet ut det.
0: Ja, men det viser jo også da, det som så viktig å huske på sånn, ja, AI kan hjelpe oss å ha mer effektive prosesser, men det ikke alle prosesser som skal være effektive I våre samfunn eller I krigføring. Og det etiske valg som vi mennesker må ta før at vi bestemmer oss for å trykke på knappen. Og når du har liksom 20 sekunder til å si ja eller nei, så det ut så mye du rekker å tenke på. Og det jo en ting, en sånn slags åpenbaring jeg hadde når jeg jobbet med drone. Så det sånn, hvis du skal bli drept, vil du helst bli drept? Av et menneske, eller vil du bli drept av en maskin, eller har det ingenting for deg å si? For meg I hvert fall, så må jeg bare si at jeg vil helst at jeg skal drepes av et menneske som har tenkt gjennom ting og har en intensjon bak det, I stedet for å bli drept av en maskin som ikke har en eneste tanke eller prosess som jeg kan være med inn I. Det noe så kynisk og kaldt over det. Og det noe om det liksom, hvem det vi vil være som mennesker? Og nå raser vi jo fremover mot en moderne krigføring, hvor det blir mer og mer AI, og det blir mer og mer effektivt. Og det målet som Hegseth har nå, jo at man skal ha, hva det, 1000 strikes i, per time, liksom.
1: Mm. Man skjønner at det ikke, man vil jo fort gå tom for militære og legitime mål når man skal kjøre da 24.000 angrep I løpet av et døgn. Så nok en gang så ser man altså krigsmaskineriet som bare løper fullstendig løpsk, fordi at det sitter folk på toppen som gir totalt faen I menneskeliv.
0: Mm. Og det, altså igjen og igjen så kommer jeg bare tilbake til det som Ilja sa, sant? At det farligste med teknologien her, jo når den kommer I hendene på ustabile diktatorer.
1: Mm.
0: Og der vi jo I dag.
1: Altså farligste med teknologien her jo ikke teknologien, det jo menneskene.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og da har vi altså fanatikere, fundamentalister, altså jeg vet ikke hva man skal kalle gjengen borti her, ja. Men altså Hegseth har jo, jo ja, utenfor det man kan si tilregnelig, og det jo I hvert fall presidenten. Han jo, som John Stewart sa, at han jo som en sånn senil bestefar som du helst ikke kan ta med ut I offentligheten, for han... Han fornærmer jo alle han ser, og han kan jo ikke oppføre seg.
1: Mm.
0: Så, men dessverre så jo han da presidenten I altså verdens største supermakt, som det I dag.
1: Jeg skal ikke påberope meg alt for mye kunnskap, men jeg kjenner til amerikansk høyreside bedre enn de fleste, og jeg vil si med ganske stor sikkerhet at veldig mye av den dehumaniseringen vi ser av mennesker I Iran, den dehumaniseringen vi har sett av mennesker på Gaza, den kunne du også se under Vietnamkrigen, når det var snakk om å bruke atomvåpen mot Nord-Vietnam, også når man da drev bombebasert folkemord I Kampuchea blant annet, noe som drepte såpass mange voksne at det banet vei for Røde Khmer og rottefangeren fra Hameln, som vi kjenner som Pol Pot, og kanskje noe av det mest grusomme systematiserte folkemord vi har sett siden Holocaust, så det bak dette her så ligger et helt ordinær rasisme, hvor man dehumaniserer akkurat på samme måte som nazistene gjorde med jødene. Yes. Så kan vi gå videre her, Tonje. Apropos menn fra Follo med sterke meninger, Trygde Beistad har også fått med seg KI-revolusjonen, men der andre ser etiske problemstillinger, ser Trygde Beistad bare muligheter og fremskritt.
2: Ja, det bare hold your horses litt grann, altså det å la robotene gjøre alt arbeidet for deg, jeg synes det helt fantastisk, ja. Nå kan jeg true landsvikere I Miljøpartiet I gale på Facebook 1000 ganger mer effektivt ved å la chat-GPT gjøre jobben for meg, men selvfølgelig ser dere I lamestream media noe feil med at Trump bruker KI-krig, jeg mener det utelukkende positivt, altså når robotene gjør alt arbeidet, så kan de jo endelig ha evig krig nede I muslimske landa, uten at hvite, normale folk dør. Altså, det jævla fint å slippe å spille kristenmanns blod, da. Jeg har for øvrig blitt kristen siden sist, og jeg selv til
1: Trygdebeise der altså, han foretrekker high-tech krigføring fremfor god gammeldags boots on the ground. Ikke bedre at roboter gjør mer av det farlige arbeidet I krig, da?
0: Altså hvis man kan si at de kunne ha tatt seg av det som kan si, farlige oppdrag I forhold til å redde sivile ut av skytslinja og hjelpe til med å bringe inn helsehjelp og mat for eksempel, eller også vært en overvåkning I forhold til at lover for krig blir overholdt. Det kunne ha vært en mulighet.
1: Mm.
0: Men når det blir brukt å effektivisere måten vi dreper på, så da vi på så feil vei.
1: Mm.
0: Og det farligste, synes jeg da, jo nummer en, at ting blir... man rekker jo ut og sjekker om det man holder på med stemme over hodet og så driver vi også på med AI-system som blir mer og mer kraftfull også begynner å ta mer og mer avgjørelser selv og det det jo litt sånn som vi ser bare I de siste månedene nå, der du har AI-system som, som nesten fanatisk I forhold til å oppnå målene sine.
1: Ja, det Så, det som det underliggende, virkelig farlige med AI, men, altså det som AI-ens tvega sverd, det at det effektiviteten.
0: Mm.
1: Ikke sant? Den skal jo gjøre jobben sin, og hva jobben? Jo, det å utslette den andre siden.
0: Men så det jo også,
1: på så effektiv måte som mulig.
0: Så det jo også en ansvarsfraskrivelse I forhold til hvem det som har ansvaret når AI-en dreper feil person, eller tar ut 100 eller 1000 folk på hver side for å oppnå mål om det ene personen din skulle ta ut, ikke sant?
1: Mm.
0: Og det jo sånne scenarier som, som vi allerede står midt oppi, men altså, det jo som med den jenteskolen der 200 nesten blir drept I Iran nå, Nei, da det Claude eller Maven som var ansvarlig. Mm. Og så går man egentlig bare videre.
1: Vi skal ettergå rutinen her.
0: Ja, det...
1: Claude skal ettergå rutinen etter Claude.
0: Ja, sant. Også, men da det veldig lett å skylle på Claude, for da nå jo Claude liksom banned fra Hegseth og Pentagon, ikke sant?
1: Ja, for det for woke.
0: ja. Mm. Så det jo, men altså det jo vanskelig å ta det som skjer I Washington alvorlig, og dessverre så har det så katastrofale konsekvenser for hele verdensorden, faktisk.
1: Og det akkurat der vi inne på også noe viktig, fordi at vi så jo nå under disse sammenbrutte forhandlingene, altså vi ser jo et samfunn nå hvor da liksom Pakistan og Kina, og til og med da dette terrorregimet I Teheran, de ansvarlige og voksne I rommet. Mm. Og det bringer meg videre inn på det. Det er noe med at det er ikke bare Pentagon som kommer til å ha AI-teknologi. Altså det vi da etter hvert ser, for eksempel India og Pakistan, som har vært blodfiender I sånn kald og varm krig siden 1949 eller noe sånt. Når de da får hver sin krigsdepartement AI, så har jo da den AI-en eneste formålet da jo å krige mot da henholdsvis India eller Pakistan, ikke sant? Så dette ikke noe sånn at selv når det kommer voksne folk tilbake, altså edru folk da, tilbake I Pentagon, så vil jo dette her beiste her være ute av Pandoras eske, og ikke sant, da skal vi se hvor morsomt det da. Ikke sant? Skal vi se hva vi synes om den effektiviteten da, fordi at da det jo ikke Peter Thiel lenger, det ikke hvite kristnasjonalister som alt dette her, men det rett og slett alle andre.
0: Ja, og særlig når du har liksom satt en presidens da, med Trump som går ut på sosiale medier og truer om å utslette en hel sivilisasjon, ikke sant?
1: Mm.
0: Så, og med en teknologi som begynner å overgå menneskelige kognitive evner.
1: Mm.
0: Bare
1: for å avbryte nok en gang, altså dette med krigs, at man begynte å gå etter altså, militære, altså internasjonale menneskerettighetsdomstol, at man skulle stille folk til, altså dømme folk for krigsforbrytelser, det har vel vært ganske åpent på, både fra Washington og Tel Aviv, nå de siste årene, at de loven der, det ble jo satt inn for å ta krigsherrer I Sudan, det. Det skulle jo bare handle om liksom gærne stammekrigere nede i bussen og nede på savannen nede I tredje verden. Det skulle ikke ramme oss hvite, vestlige, judeokristne krigsherrer. Men der tror jeg også verdenssamfunnet vil si at jo, nå må vi begynne å se litt på den veien også.
0: Ja, men hvor verdenssamfunnet liksom?
1: Mm.
0: Hvor den internasjonale domstolen I Haag, og hvor FN? Og det jo kanskje en veldig mye større diskusjon, men nå vil jeg ta oss opp til I dag. For nettopp nå nemlig så har altså da Anthropic sluppet noe som heter Mythos, eller jeg vil si, de har trukket det tilbake fra å slippe det ut.
1: Mm.
0: Så det her liksom, jeg kunne si, neste generasjon av Claude, der de holder på hele tiden å teste liksom, hvor nære kan vi komme kunstig generell intelligens. Mm. Ikke sant?
1: Mm.
0: Og da har de det som heter sånn sandkassa, som på en måte et slags bur, da. Altså digitalt bur, der de holder på å trene opp de her modellene. Ikke sant?
1: Mm.
0: Og så ser de, liksom, ok, hva det som mulig? Og da var jo en av oppgavene som denne agenten hadde fått, AI-agenten, var å prøve å bryte seg ut av det buret der. Og det har aldri blitt gjort før, og blitt sett på som helt umulig.
1: Mm.
0: Og så går jo han, dataingeniøren, I en tropik da, han går, til, går og spiser lunsj, og så plutselig så får han en e-mail fra den agenten, hvor han sier at han har kommet seg ut av buret, og har også nå publisert på nett hvordan han kom seg ut av buret. Så det, vi begynner jo å se liksom, evner som overgår kan du si, de menneskelige systemene, og en sånn selvstendighet I de her AI-agentene, som ja, altså...
1: Urovekkende, ja, må altså, vi kunne
0: horror,
1: si.
0: Horror-skrekkscenario, det blir jo kalt mye da, men det jo på en måte, altså det som viktig for meg å si jo sånn, veldig ofte så krangler vi noen AI-nørder, og AI-eksperter om liksom kunstig generell intelligens mulig? Mm. Kan kunstig intelligens forstå verden? Og det ikke at vi på kunstig generell intelligensnivå enda, men for meg så ikke det som den viktige samtalen nå da. Og det også bare viktig å huske på at det ett punkt der det skjer, det en gradvis utvikling. Og da det så viktig at vi ikke bare blir de her froskene som oppvarmes sakte I den her kasserollen, altså. Mm. Mm. Så det som vi ser med Mythos nå, og det bare for å si muligheten av det her programmet da, jo at den kan hacke seg inn I alt. Mm. Fra, og det bankkontoer til sikkerhetssystem og det rett og slett bare kjempe skummelt for alle verdens land alle verdens folk og det jo derfor de nå også holder tilbake og lar den bli testet ut av forskjellige selskap, for heldigvis da så jo Dario Amodei fortsatt av den ideelle, idealistiske typen, og mener at det her kan vi ikke løse alene, her må vi jobbe sammen. Mm. Men så kommer jo Sam Altman da, og sier jo at OpenAI holder på nå med et lignende program, og Kina sier også at de jobber med det, så det jo det her kappløpet som Ilya Sutskever var nesten mest redd for. Mm. For altså, når du har et AI-kappløp, så vil aldri det beste for menneskeheten bli tatt med I betraktning. Da det kun penger som styrer utviklingen.
1: Hvordan kan vi beskytte oss selv og våre barn og vårt, skal vi si, nærmiljø? Altså, hva tenker du? Det noen muligheter til å gjøre motstand mot dette her? Det noen muligheter til å kjempe imot?
0: Ja, altså, Ilya Sutskever sa jo liksom før de slapp ChatGPT, jeg tror det var 4, at nå må vi begynne å bygge bunkere. Så altså, jeg hører jo veldig mye på han. Mm. Neida, men jo da.
1: Ja, men han sa det. Jeg husker dette her, ja, at det, og det var sånn, ok, de som har laget systemen her, som sagt, de livredde.
0: Ja, og veldig, veldig mange av dem som har laget teknologien har jo nå gått sammen og krevd en pause I utviklingen. Mm. Men så lenge du har folk som sitter liksom i teten, som styrer verden, da, som motarbeider reguleringen, så det jo også veldig opp til oss selv, liksom, for vi har jo mye makt, ikke sant? Mm. Og det jo sånn, hvordan apper det vi bruker? Hvor mye vi på appene? Mm. Og personlig så har jeg jo bare prøvd å komme mer og mer til sjøs og ut I skogen og rett og slett bare koblet av da. Mm. Og det jo det nå med de her menneskelige relasjonene og hva det som viktig for oss som mennesker som kanskje blir de store spørsmålene som kunstig intelligens faktisk får oss til å tenke på. Mm.
1: Jeg tror at det å være organisert som mennesker I menneskelig fellesskap, bare bli bedre kjent med naboene dine altså de der lokale nære tingene, det tror jeg kan bli en måte å både kjempe imot, men også kanskje overleve på litt på sikt det tror jeg veldig viktig
0: kjempeviktig og så det jo, vi bor jo I Europa som en slags ledestjerne I forhold til etiske retningslinjer for bruk av AI da. Men det jo mye arbeid som gjenstår Men jeg tror jo også at nå begynner jo folk å våkne opp for farene av AI, og da er det første er jo bare å skaffe informasjon om hva det egentlig som skjer nå. Følg med. Ikke gi opp, liksom. For da vinner jo de her tech-eliten og de fanatiske folkene i Washington DC, sant? Mm. Og det må vi bare ikke finne oss i.
1: Kan politikerne våre gjøre noe? Kan vi, altså, hvordan skal dette se ut på den politiske agendaen her, sånn nasjonalt?
0: Nei, altså, jeg sånn personlig skulle gjerne ønske meg at Støre stakk på en hyttetur med Gavin Newsom, guvernøren av California, og fikk litt mer backbone. For jeg synes det er sjokkerende hvor lite internasjonale ledere har stått opp imot Trump og tech-eliten. Og det er jo klart at kunstig intelligens er jo her for å bli. Men vi må jo passe på at vi kan kontrollere denne teknologien uten å la frykt styre oss. Men med det er jo fantastiske muligheter den teknologien her kan brukes til, samtidig som vi setter en del utvikling på pause til vi finner ut av hvordan er det vi skal kontrollere en teknologi som overgår mer og mer av det som er menneskelig. Og da ja, kommer vi jo også da tilbake, altså hvordan er det vi greier å komme oss ut av den matrixen som de gjerne vil at vi skal være i, sånn at de kan kontrollere oss.
1: Og ikke, altså, vi, i Norge har vi jo hatt et ganske stort selvbilde når det gjelder vår rolle internasjonalt, ikke minst når det gjelder fred og så videre, men altså, vi er jo økonomisk sett faktisk en ganske, så er vi jo en stormakt i form av oljefondet. Oljefondet har jo vært tungt inn, eller er det fremdeles, i Palantir. Der synes jeg norske politikere, for det oljefondet det tilhører jo oss, norske velgere, kan vi si. Der bør politikerne ta litt ansvar, sette litt krav, for eksempel til Nicolai Tangen og de som disponerer den enorme pengebingen vår.
0: Så vil jeg også si, altså, Alex Karp, som er lederen av Palantir.
1: Ja, han er nestkommanderende, under Peter Thiel. Ja.
0: Han er jo veldig, veldig glad i å gå på ski i Norge. Så det kan jo være at vi skal prøve liksom å, ja, invitere han på en kaffe, eller?
1: Ja, jeg mener at man kan invitere han på skitur, gjerne langt sent ut på vinteren, når snømassene sitter ekstra løst. Ja. Det kan vi gjøre.
0: Jeg vil bare si, altså, jeg oppfordrer alle sammen til å bare se litt på litt sånn YouTube-videoer av Alex Karp som uttaler seg, for da skjønner du litt hvordan også ja, folk vi er opp imot, da. Og hans store drøm er jo, og det vi allerede har, og der også norsk våpenindustri er involvert, men det å lage AI-system som opererer liksom sånn hive minds, ikke sant? Om det er bier, fugler, sånn etterlignende naturen, da. Og da er vi jo også inne i liksom Black Mirror-verden. Så, og det er jo det. Og så en ting som Ilja sa, jeg kommer tilbake til det, men det var han har også rett det så mye, sant? Og det han sa var jo sånn, det er så mye av science fiction som blir til virkelighet, fordi at de store tech-selskapene bruker sci-fi-forfattere og filmskapere som jobber innenfor sci-fi som konsulenter inn der. Og det er noe med liksom menneskelig fantasi, og det som er mulig når det kommer sammen i sånne mørke krefter, så må det jo, tenker jeg, gå an og også bruke den her fantastiske fantasien vi har og de teknologiske evnene vi har da, til å skape en verden som vi faktisk vil leve i.
1: Ja, fordi at science non-fiction er ikke like kult som science fiction, og det at vi skal ende opp med å leve i en sånn Black Mirror-virkelighet, vi må bare få satt på bremsene. Der er vi skikkelig enige, Tonje Hessenskjei. Tusen takk for at du kom til Trygdekontoret og delte av din utømmelige kunnskap om dette svineriet.
0: Tusen takk for meg, Thomas.
1: Takk til dere som var med å lage Trygdekontoret, Jan Terje Østberg, Hilde Wollen, Marco Reinsen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode er ute. Vi høres neste uke. Inntil da har dere én ting å gjøre, nemlig å stay trygg da. En
3: podcast fra NRK.
4: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
6: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
7: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.
8: Her NRK Nyheter klokka 2. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også I russiske klasserom. Det går fram I en ny rapport fra Amnesty International. Både I Russland og de russisk okkuperte områdene I Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet. I Ukraina en 5 etasjer høy bygning I Kharkiv truffet av russiske droner. På meldingstjenesten Telegram melder både ordfører I Kharkiv og fylkesordfører om flere sårede og ødelagte bygninger I utkanten av byen Kharkiv. I Sør-Libanon ble 8 personer drept I israelske angrep I dag. 3 kvinner blant de drepte, opplyser helsedepartementet I Libanon. Etter at rundt halvparten av stemmene I Colombias presidentvalg talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre I neste valgrunde. Cepeda ligger an til å få 42% av stemmene, mens de la Espriella har en oppslutning på 43%, melder AP. Dersom ingen kandidater får over 50% I den første runden, møtes de 2 fremste kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. Den norske tennisstjernen Casper Ruud slått ut av Roland Garros-mesterskapet I Frankrike. Den 19 år gamle brasilianeren João Fonseca imponerte stort og vant 3-1 I set. Kampen varte I nesten 4 timer. Runden før slo Fonseca ut selveste Novak Djokovic av turneringen. Store menneskemengder har satt Paris nærmest på hodet etter fotballklubben PSG's seier over Arsenal I mesterligafinalen lørdag kveld. 450 personer ble satt I varetekt, og branner og tåregass preget den franske hovedstaden I 1 døgn.
9: I Paris gikk fotballfesten over I opptøyer etter at Paris Saint-Germain gikk av med seieren I mesterligafinalen. 219 personer ble skadet, 8 av dem alvorlig. Politiet brukte tåregass mot horden av fans, noen av dem maskerte, som kastet gjenstander og brukte fyrverkeri I gatene rundt triumfbuen I Paris. 57 politifolk ble også skadet, og til sammen 780 personer pågrepet, opplyser innenriksministeren. Også I dag fortsatte opptøyene med fyrverkeri og tumulter.
8: Sa reporter Lisbeth Schei, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
10: Dette Ekko.
11: Borgerlønn heter det når staten står bak og gir en fast sum penger til alle voksne I landet. Mange ser på dette som medisin mot både utenforskap og fattigdom. Men fungerer det? Dette spørsmålet stilte kollega Jan Erlend Leine tidligere denne veka, og den praten får et gjenhør med nå. Velkommen til Ekko Helg, som den neste timen gir deg et utvalg saker fra veka som gått. Jeg heter Jean-Kristin Sena.
12: Forrige uke besøkte finansminister Jens Stoltenberg oss her I Ekko, og da fikk han spørsmål fra en lytter om borgerlønn. Slik svarte han.
13: Jeg har I hvert fall vært litt skeptisk til det som ofte har blitt forbundet med borgerlønn, nemlig at du får en lønn uansett. Så hvis man har en borgerlønn som I hvert fall på et anstendig nivå som man kan leve av, så blir det lett veldig lite lønnsomt å jobbe.
12: Ja, Jens Stoltenberg ikke helt med på tanken om borgerlønn. Vi kommer tilbake til hvorfor han mener det, men først, det noen land som har testet borgerlønn. Hvordan fungerte det der? Velkommen til Ekko, Ann-Helene Bay.
14: Tusen takk.
12: Du professor ved Oslo Met og forsker på velferdspolitikk. Hva fant dere ut om hvordan borgerlønn fungerte i andre land?
14: Ja, vi foretok en undersøkelse av foreliggende forskning om forsøk som hadde blitt foretatt i land som ligner på våre egne. Jeg kommer særlig til å fortelle fra hva